0: چگونه برای برآوردن حاجات تو شتاب میکنه. اما در برخی وقایع دیگر شما میبینید که وحی بسیار بسیار با تأخیر میامد. خب اینها نشان دهنده این است که این وقایع ناگهان نازل میشد. مثلا نمونه شما میراثی که زن داره، مثلا سعد ابن ربیع کشته شد. محمد به خانه او رفت، دید زن او در یک فقر به سر میبره. و چون در آن زمان هنوز میراث برای همسران به رسمیت شناخته نشده بود، مشکلاتی وجود داشت. ایشان اشاره میکنه ناگهان برگشتم، در میانه راه وحی بر من نازل شد و یک میراثی به زن سعد ابن ربیع داد. یا داستانی که ابن ام مکتوم مطرح کرد به موجب آیه 95 سوره نساء، آمده بود کسانی که جهاد نمی کنند، اینها حالا به نوعی آن پاداش جهادگران رو ندارند. ابن ام مکتوم که کور نابینا بود اومد گفت یا رسول الله، خب پس من که کورم، عذری دارم، مشکلی دارم، چه ناگهان دوباره وحی بر پیامبر نازل میشه و یک بخش کوتاهی که غیب میکنه مگر آنان که دچار مشکلات هستن، یعنی عذری دارن. خب یعنی خدا نمیدانست که اول باید آیه رو کامل بفرسته، حتما باید منتظر باشه که ابن ام مکتوم بیاد متذکر بشه این مسئله رو، این نکته رو تذکر بده و بعد دوباره جبرئیل زحمت بکشه از اون بالا بیاد پایین و به محمد بگه همین یک کلمه رو اضافه کن. نه، یک انسانی که برون دینی نگاه میکنه مؤیدات فراوانی رو در این وقت میبینه که بتواند بگوید که اینا همه بر ساخته های پیامبر اسلام بوده، معلمین او و افراد دیگر. خود عبدالله ابن سعد ابن ابی سر زمانی که به مکه رفت گفت یک در واقع برده نصرانی به نام ابن قمته به محمد یاد میده و منم برای او مینویسم. بعد آمدم و برای او چند آیه آوردم و همین را قبول کرد. خب اینا مشخصه که داستان از کجاست. یک مؤمن چون در اون چارچوب فکری درون دینیش نگاه میکنه اینها رو نمیپذیره، چون قوه قضاوت، داوری و حکم رو از دست داده. اما یک انسانی که از بیرون تحلیل میکنه این کتاب ها رو، تجربه زیستی انسان ها رو میبینه، وقایع مشابه که در کنار هم قرار داده میشن رو تطبیق میده، میتونه به راحتی متوجه بشه که این آیات صرفا دستاویزهایی بودند برای محمد، چه در امور خانواده و شخصی خودش که در قرآن هم آمده، چه در امور اجتماعی خودش برای سیاست، برای درآمد و انواع اقسام این قبیل رفتارها. این است که بله، اینها همه بر ساختهای پیامبر اسلام است وقتی میخوایم اون رو از بیرون نگاه بکنیم.
1: سلام آقای دکتر پارسا. سلام آقا ایمان عزیز، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و تونستم باهاتون صحبت کنم. میخواستم یه اشاره بکنم به ماجرای ارتداد و حکم سیاسی ارتداد رو که گفته میشه و ارتباطش با عصمت. ما میدونیم که خود قرآن وقتی که نگاه میکنیم عصمت رو قبول نمیکنه، خب چون عصمت رو به تمام انبیا نسبت میدن. همین که مثلا قرآن خودش میگه که فعصا آدم ربه، فقط آدم عصیان کرد، یعنی خب عصمت قائل نمیشه واسه آدم ابوالبشر. یا جایی که خودش میگه که فاستغفر لذنبک، برای گناه خودت استغفار کن. بعد خب معنی گناه رو میدونیم چیه، کارا نمیشه گفت نه این حالا ترک اولو چیه، دقیقا کلمه گناه رو به کار میبره. یا تو ماجرای یونس که میگه اگه نمیدونن تو اون کار رو نمیکردی تا قیام قیامت تو شکم ماهی میموندی، پس خود قرآن عصمت رو بر نمیتابه. خب بعد چرا این حکم ارتداد داده شده؟ خب وقتی که مردم میان این روایات رو میبینن، این احادیث رو میبینن، این حالات خود پیغمبر رو میبینن و خود آیات قرآن رو میان بررسی میکنن، متوجه خیلی تناقضات میشن. خب که بعد خیلی حرفا گفته میشه که زیر سوال میره خیلی مسائل. بعد آیا به نظر شما این حکم ارتدادی که گفته شده، داده شده، آیا برای بستن دهن دیگران نیست؟ آیا برای کور کردن چشم عقل نیست و اینکه با ترسوندن افراد جلوی افراد گرفته بشه که همون اگه به خاطر ایمان چشم عقلشون کور شده، باز به خاطر این حکمم دیگه کاملا چشم عقل رو کور کنن و دیگه همین بگن همینی که هست؟ مرسی گوش داده آقای ایمان عزیز.
0: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید مفهوم ارتداد خیلی گسترده تره، ریشه های اون رو ما در برخی آیین ها میبینیم، ولی این آیین ها با نظام قبایلی عرب هم همخوانی داره. یعنی شما اگر به عنوان عضوی از قبیله به قبیله پشت پا بزنید از قبیله خارج بشوید، چون حمایت از قبیله از شما برداشته میشه، دیگر نوعی اباحه برای خون شما حاصل میشه، یعنی دیگر نوعی محدور و دمی حاصل میشه. این مناسبات قبایلی رو شما حتی در زندگی پیامبر اسلام هم میبینید. زمانی که ایشان به طائف رفت در حدود سال دهم و در طائف مردم رو دعوت به اسلام کرد ولی مورد تفقد قرار نگرفت، مورد عنایت و توجه مردم نشد، از اهالی طائف خواست که این خبر رو به اهل مکه ندن. هرچند این اشتباه بود، این هم یکی از اشتباهات محمده، چون اهل طائف با مکیان ارتباط تنگاتنگی داشتن. اما زمانی که محمد این خبر رو در واقع به نوعی خواست به اهل مکه ندن، میدانست که اگر مردم مکه یا قریش متوجه بشوند که او به قبیلهشون پشت پا زده و به سراغ یاران و متحدانی در قبیله دیگر رفته، به نحوی او محدور و دمه، خون او مباهه. این جزء نظام قبایلی بود. به همین دلیل وقتی ایشان به مکه برمیگرده، پناه میگیره، جوار میگیره از مطعم ابن عدی که خون او محفوظ بمونه. با اینکه مطعم ابن عدی مشرک بود ولی به محمد پناه داد. خب چرا محمد از الله پناه نگرفت؟ چرا الله او رو محافظت نکرد و مجبور شد از مشرک پناه بگیره؟ به دلیلی که خود محمد هم میدانست الله در این زمینه‌ها وارد نخواهد شد که او رو حفظ بکنه، بلکه آمد و از مطعم ابن عدی جوار گرفت و پناه گرفت که وارد مکه بشه. نظام ارتداد در کنار این مطلبی که من عرض کردم، خب در اسلام هم به کار میآمد، همین گونه که شما فرمودید. وقتی من بدانم که از اسلام بیرون بروم کشته خواهم شد، اگر هم واقعا بیرون بروم، سعی میکنم داد نزنم، فریاد نزنم، مدعی این امر نشوم. بنابراین میتوان من رو هم یک مسلمان ساکت فرض کرد و کسانی که بخوان از اسلام خارج بشن، سعی بکنن حتی الامکان نگویم ما مرتد هستیم، ما خارج شده هستیم، این شهامت رو نداشته باشن، بگویم ما قرائت دیگری مثلا از اسلام داریم. بنابراین ارتداد برای جهان اسلام کارکرد داشت، یعنی با این ترس و واهمه و ایجاد اون میتونست افراد رو در این پیوند اسلام و مسلمانی نگاه داره که هم ریشه های آیینی داشت، هم در نظام قبایلی عرب سابقه داشت، نه به عنوان دینی بلکه مناسبات اجتماعی، و بعد در درون اسلام جنبه شرعی هم پیدا کرد که امروز هم میتوان اون رو دید.
2: سلام عرض میکنم خدمت همگی و جناب سلیمانی. من یک کنجکاوی برام پیش اومد، سوالی برام پیش اومد که خب مواردی که جناب سلیمانی از متون تاریخی ذکر کردن، خب به نظر دلایل روشن و واضحی میاد. از طرفی مراجع شیعه هم به هر حال صبح تا شب در حال مباحثه و از این حرفا، به هر حال فکر کنم کار غیر از این دیگه ندارن، دیگه مشغول همین حرفا هستن، و قاعدتا اونها هم باید جوابی، حالا کار به کیفیتش ندادم، ولی جوابی بابت اینها داشته باشن نسبت به این چیزایی که توی این متون ذکر شده و در واقع بهش ارجاع میشه. کنجکاوم ببینم که جواب مرجعیت شیعه در مورد این موارد چه هست، اگر لطفی بفرمایید حتما جناب سلیمانی در جریان هستن که اونها چه جوری موضع میگیرن و به چه ترتیبی جواب میدن به این موضوع. میخواستم ببینم اگه لطفا توضیح بدن در زمینه.
0: بله، خب طبیعتاً ما بخشی از این مراجع خب کتاب‌هایی نوشتن، در دسترس ما هست، در دسترس شما هم هست، میتونید به اونها مراجعه بکنید و دلایل اونها رو بسنجید، ببینید عقلایی هست یا نیست. ما که کتاب‌های اونها رو مطالعه کردیم، ولی بیشتر اونها در پاسخ‌ها بیشتر نگاه مغالطاتی دارند، نگاه‌های غیر واقعی و شاید بسیار سبک دارند. اما این گفتگوهای متقابل میتواند مفید باشه، به شرط اینکه این عزیزان بخواهند گفتگو بکنند. من حداقل ندیدم جایی یک مرجع تقلید شیعه در برابر یک بیخدا بشینه، یک جایی که به هر حال یک داوری باشه که وقت رو به درستی تقسیم بکنه، رسانه‌ای باشه که آزاد باشه و بعد مناظره بکنه. خود این مسئله نشان دهنده یک ترس و واهمه هست یا قلت دلیله، چون اگر شما واقعا دست پری داشته باشید برای دفاع از باورهای خودتون، هیچ وقت از گفتگو، مناظره و حتی اینکه خود رو در پرسش آزادانه قرار بدید نمیترسید. من ایمان سلیمانی وقتی اندکی دانش آموختم میایم خود رو در معرض پرسش دیگران قرار میدم، خود رو در برابر دیدگاه‌های متعارض قرار میدم، دیدگاه‌های خودم رو تبیین میکنم، میگویم خب من دیدی دارم، دانشی دارم، از اون میتوانم دفاع کنم، برای همین حاضرم که بیایم. اما چرا یک مرجع تقلید شیعه حداقل در طول این 40 و اندی سالی که نظام جمهوری اسلامی آمده، رسانه ها هم در اختیارشون هست، شما حتی یک جلسه، شاید من ندیدم، اگر شما دیدید یک آدرسی به بنده بفرمایید، یک مرجع تقلیدی آمده باشد در برابر نگاه مخالفان خودش از بابت منتقدان به دین، نه اهل تسنن که حالا بر اساس یک سری باورها نقاط مشترک دارن و خطری اونها رو تهدید نمی‌کنه، در برابر یک کسی که دین ناباوره، خدا ناباوره، دیدگاه‌های منطقی، فلسفی و استدلالی ارائه می‌کنه، چرا در برابر اونها تا به حال ما یک جلسه ندیدیم برگزار بشه؟ اینو بعد از اونها سوال بکنید. اگر از بنده میپرسید، عرض میکنم تمام مطالب اونها در این کتاب ها هست. من دیشب مشغول نوشتن مطلبی بودم، حالا نکته هم شاید طنز باشه، آقای مکارم شیرازی آمده بود و در مورد عذاب قبر سخن میگفت، البته سخن نه، نوشته او بود، میگفت عذاب قبر جز ضروریات دینه و بعد اشاره، خب دعای تناقض روبرو میشه و این سوال مطرح شد که اگر روح از جسم جدا میشه در زمان مرگ و این جسم وارد قبر میشود، پرسش و پاسخ در قبر به وسیله چه کسی پاسخ داده میشه؟ آیا جسم پاسخ میده به ملائکه یا روح؟ و شما که معتقدی در زمان مرگ روح و جسم اصلا جدا میشه، خب اون نکیر و منکری که میاین چه کسی پاسخ میده؟ پاسخ ایشان میدانید چه بود؟ این بود که نه، برای یک لحظه روح میآید، به اون پرسش و پاسخها جواب میده و بعد دوباره از بدن جدا میشه. خب حالا شما میتوانید این رو خیلی استدلال قوی بدانید یا مضحک، این دیگه در اختیار خودتون. یعنی باوری که معتقد است، یعنی باور اینگونه ساخته شده که بخواد یک مؤمن رو بترسانه از عذاب قبر، از پرسش و پاسخ فرشتگان الهی، اما وقتی در برابر این پرسش قرار میگیره که خب وقتی روح و جسم در زمان مرگ جدا میشن و جسم به زیر زمین میره و در قبر، چه کسی پاسخ نکیر و منکر رو میده؟ خب اینجا دیگه تناقض مشخصه، چون جسم که بدون روح از نظر اینها فاقد هر موضوعیته، فانی، از بین میره و اون روحه که همه چیز رو هدایت میکنه. خب در اینجا بخواد به این باورش پاسخ بده، میگه خب نه، یه لحظه دوباره برمیگرده، به پرسش های اون فرشتگان جواب میده، دوباره میره دنبال زندگی خودش. خب استدلال اینها این گونه است، میزان استدلالشون، مغالطاتشون در همین کتاب‌های اونها وجود داره. وقتی دوستانی از من میخوان بیاییم مناظره بکنیم با برخی از این روحانیون در کلاب هاوس، من بارها اشاره کردم حداقل این جماعت لطف کنن برون به این مراجع تقلیدشون، به این اساتید حوزه‌شون، بگوین یک انسان کافر و مشرکی است به نام ایمان سلیمانی در حال گمراه کردن مردم. شما مگه وظیفه شما دفاع از دین نیست؟ خب یک عده جهادگرن میرن در میدانهای جنگ، شما به عنوان ایدئولوگ‌های نظام دینی شیعی مگر مدعی نیستید که حداقل ما بعد از اون مفاهیم دفاع کنیم؟ بیایید در یک برنامه‌ای، در یک شبکه‌ای بنشینید با این اشخاص گفتگو کنید، مناظره کنید. خب چرا نمیآیند؟ دلیل این نیامدن آنها چیست؟ خب ما که به آثار اونها دسترسی داریم، بنده بارها شواهدی از همین کتاب های مکارم شیرازی خواندم، از بقیه فقهای اونها اشاره کردم، در بعد تاریخی نگاهی کردی به دیدگاه‌هایی که افرادی مثل آقای جعفریان دارن، آقای غربی دارد و انواع اقسام این افراد، دیدگاه‌های اونها رو هم نشان دادیم که چگونه از ترور دفاع می‌کنند، چگونه از این فضای رعب و وحشت اسلامی به عنوان یک امتیاز با لذت نام می‌برن، دفاع می‌کنن. خب همین‌ها هست، اما پاسخ اونها رو در کتاب‌هاشون میتونید ببینید.
3: درود بر استاد گرامی، عزیزان و همه باشندگان. استاد، هنگام روایت از اکشن محمد و ریاکشن الله در فرستادن آیات، لحنتون به لحاظ گفتمانی حقیقت وجود خدای نازل کننده رو تداعی میکنه، همانند ترجمه الله به خدا در ترجمه های فارسی قرآن. آیا این نریشن باگ اشکال در روایت نیست؟ مثلا درست‌تر نیست بگیم آیه ای آورد که؟ این نکته هم بود. پرسشم هم اینه که آیا کانسپت عصمت در ادیان و مذاهب دیگر پیش از اسلام هم بوده و علت ظهور چون این کانسپتی در اسلام و تشیع چیست؟ آیا علتی غیر از انگیزه ایجاد اتوریته هم در کار بوده یا نه؟ سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.
0: درود بر شما دوست گرامی من. من از پرسش دوم شما آغاز کنم. من در جلسه اول عرض کردم معمولا اسمت در جایی ایجاد می شود که اتفاقا تشکیک در اون حوزه بسیار گسترده هست و این در مسیحیت وجود داشت، یعنی هم نسبت به عیسی به عنوان فرزند خدا طبیعی بود باید جلوه هایی از خدا رو داشته باشه و هم در مورد کتبی که به عنوان انجیل شناخته می شدن، چون خب کار عیسی نبود طبیعی بود که در او تشکیک به طریق اولا وجود داشته باشه. کسانی که این کتاب رو با توجه به الهامات خداوند برای مسیحیان نوشتن، از کجا بدانیم که این کتاب ها واقعا وحی خداوند الهامات اوست؟ طبیعی بود که این اسمت رو هم آرام آرام وارد ادبیات الهیاتی مسیحی شد که هم در مورد در واقع کتب انجیل گرفته تا عیسی و حتی در مورد برخی از این کشیشان خاص قابل سرایت باشه. در مورد پیامبر اسلام هم طبیعی بود که بعدها این اسمت ساخته بشه، چون پیامبر اسلام خب معجزه خاصی نداشت، در کتابها هم ایرادات زیادی به او بار می شد و اگر یک مسلمان در مقام دفاع بود، چون مسیحیان در گذشته حدود 600-700 سال دوران صرف کردند برای عیسی، یک سری مؤلفه ها، معجزات، وجود تاریخی، همه اینها رو ساختن، خب یک مسلمان نمیتوانست بیاد در برابر عیسی با آن همه مرده زنده کردن ها و آن همه مواهب الهیاتی یک پیامبری رو نشان بده که توانایی زنده کردن یا حتی حفظ جان عموی خودش ابو طالب رو در مریضی نداره. زمانی که اسعد ابن زراره بیماره، یکی از بزرگترین یاران محمد که مهمترین دلیل نشر اسلام در مدینه به خاطر کارهای او بوده، در بستر مرگ افتاده، محمد نتوانست او رو حفظ بکنه و همین مورد کنایه یهودیان قرار گرفت که اگر او نبی بود نزدیکترین یار خودش رو درمان میکرد. وقتی در برابر چنین پیامبری شما قرار میگیرید، مواجه می شوید که مگر می شود همه انبیا دارای آن همه معجزه باشند اما پیامبر ما هیچ چیزی نداشته باشه؟ پس برویم معجزه بسازیم. همه انبیا یا افراد دیگر از اشتباه مسونن، از خطا مسونن، اما پیامبر ما دارای خطا باشه، دارای گناهکاری باشه، خب بیایم یک اسمت رو هم بسازیم. همین دیدگاه به تشیع هم سرایت کرد، یعنی شما در میان اهل تسنن کسی نمیگوید که عمر معصومه، ابوبکر معصومه، با اینکه خب اونها هم نظراتی داشتن که پیامبر اسلام اونها رو میپذیرفت. اما شیعه آمد برای علی ابن ابی طالب که اتفاقا نظر صائبی هم نداشته به آن معنا که پیامبر بخواد نظر او رو بپذیره، مقام عصمت قائل شدن. حالا چرا؟ آیا از فاطمه بنت اسد و ابو طالب فقط علی معصومه؟ پس جعفر چه؟ طالب چه؟ عقیل چه؟ اونا چی هن؟ این جن چگونه ببینید داستان ها به این نحو مضحکه که شما در درون یک خانواده‌ای یک پدری دارید کافر و مشرکه، حالا مشیعیان میگن خب حالا مسلمان هم شده ابو طالب آن دم آخر، و یک مادری، فرزندان او هیچ کدام معصوم نیستن، زندگی عادی دارن، ناگهان علی ابن ابی طالب بعدها تبدیل میشود به یک امام معصوم، آن هم از روز تولد خودش. خب اینها همه داستان های ساختگی است که شواهد اون رو مورد حمایت قرار نمیده. بنابراین اسمت بعدها ساخته شد که من نام هشام ابن حکم رو هم آوردم در درون تشیع، که این مؤلفه ها رو از ادیان دیگر وام می گرفتن، چون مطلوب طبع اونها و باور اونها بود سعی می کردن اون رو گسترشش بدن، فربش بکنن، تئوریزش بکنن و در کتاب های خودشون بیاورن. کاری هم نداشتن که واقعا شواهد اونها رو تایید میکنه یا نه، به عنوان مثال همین شواهدی که من عرض کردم، چون برای اونها الغای این باور مهم بود. و وقتی شما از نظر روانی دوست دارید دائم شما رو بزرگ بکنن، خب اون رو سازده‌تر میپذیرید. شما الان به یک شیعه بگویید که به جای حالا امامان دیگر عباس هم معصومه، یعنی ابوالفضل العباس، شیعه راحت میپذیره چون براش مذموم نیست. حالا ما 12 نفر هم داریم، عباس هم میذاریم جاش، بسیار هم آدم خوبی بوده برای ما، 1000 جور فضائل براش، چون این برای اونها یک نوع تفکر در واقع خاصی رو ایجاد میکنه که نوعی تاییدیه هست و این باور رو تقویت میکنه برای پذیرش. پس این در درون جوامع خاصی وجود داشته، نگاه‌های خاصی وجود داشته، خاصه در الهیات مسیحی خیلی عمیق‌تره و از اون طرف هم وارد جهان اسلام میشه. اما اینکه ما در لحن خودمون یا گزاره‌های خودمون خدا رو چه خطاب می‌کنیم، از چه ضمایری استفاده می‌کنیم، اینها در واقع مسامحه هست. شما باید به اون اصل مطلب پی ببرید. دوست گرامی من بعضی می‌بینم بعضی عزیزان یک اشتباهاتی یا یک دیدگاه‌هایی مطرح می‌کنن بر سر نمیدونم نوع گفتن، مثلا شما چرا میگید پیامبر اسلام، چرا میگید خدا، بگید مثلا فلان. اینا مسامحتن ما به کار میبریم، خب اشکالی هم نداره بگید پیامبر اسلام یا خدا، اما شما به اون اصل مطلب توجه بکنید که هدف ما چیست از این داستان ها و این قصه ها و این گفتگوها. هدف این است پیامی رو به شما منتقل بکنیم و این پیام باید به درستی منتقل بشه. حالا شما از پیامبر اسلام خوشتون نمیاد، بگید محمد ابن عبدالله، اما هر دو یکیست، فرقی نمیکنه. و نوعی به کار بردن ضمایر خاص، اینکه خدا، الله، یهوه، هر چیزی که میخواید به کار ببرید، مهم این است مخاطبتون بتونه مطلب رو متوجه بشه که کدام خدا مقصود ماست، کدام پیامبر مقصود ماست. من عرضم تمام.
4: درود به شما، عرض خسته نباشید جناب امیری و همه عزیزانی که شنونده هستن. با توجه به اینکه تمرکز بحث بر روی در واقع مدعی پیامبری اسلام هست، جناب آقای محمد، من یک سوالی داشتم که سعی کنم یه مقدمه بگم. اولش پسر بچه هایی که در قبل از سن 5 سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، مورد مطالعه قرار دادن روانشناس ها و یک سری به نوعی حالا بیماری های سایکوتیکی پیدا شده و که من وارد جزئیاتش نمیشم، اما در طول تاریخ یک سری در واقع جزئی رفتارهای جزئی از محمد در واقع مطرح شده که حالا شاید از چشم خیلی از پژوهشگرا به دور مونده باشه چون خیلی مهم نبوده، اما اون رفتارها دقیقاً مطابق رفتارهایی است که در واقع قربانیان تجاوز جنسی تا در سنینه کمتر از 5 سالگی انجام دادن. من میخواستم ببینم که نظر شما در مورد در واقع بحث تجاوز به محمد در سن در پایین سنینه پایین 5 سالگی چی بوده. من 3 تا در واقع مرجع هم دارم که خدمتون میگم. اولیش صفحه 228 در واقع کتاب زندگی محمد نویسنده به نوشته ابن هشام هست که انتشارات دانشگاه آکسفورد 1996 به نقل از حلیمه دایی پیامبر گفته که برادر رضایی محمد در واقع با هم میرن توی در واقع پشت قبیله ترایب و 2 نفر میان و سینه محمد رو لباسش رو از روی سینه پاره میکنن و اون بر رضایی برمیگرده توی قبیله به حلیمه. این موضوع رو میگه. این یکی از در واقع اسنادی هست که توی حدیث مطرح میشه. توی قرآن هم خب ما بحث شرح صدر رو داریم که خیلی ارتباط نزدیکی میتونه داشته باشه. در تاریخ هم ما باز همین در واقع روایتی که حلیمه انجام داده در اون کتاب ابن هشام، در کتاب ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر در واقع انتشارات سال 1993 صفحه 131 و 132 هست. حالا میخواستم نظر شما رو بدونم، ببینم آیا بحث تجاوز واقعا صورت گرفته نگرفته، به چه صورت است. خیلی ممنون.
0: درود بر شما جناب نوید عزیز. نه، من این داستان رو باور ندارم که پیامبر اسلام مورد تجاوز قرار گرفته. حداقل اینکه شرح صدر که در بسیاری از کتاب‌ها آمده نشانه همان نبوت یا نشانه‌های نبوت پیش از بعثت رسول است، یعنی اینکه ایشان از کودکی مورد نظر خداوند بوده، آن افراد یا ملائکه‌ای هم که آمدن خواستند پلیدی‌های درونی او رو پاک بکنند و در این راستا قابل حل، نه اینکه شما مثلا یک کودک 3-4 ساله‌ای رو بگیرید و به او تجاوز بکنید. من حداقل سند قوی بابت این مسئله نمیتونم ببینم که ایشان مورد تجاوز قرار گرفته. نه، اینها به نظر من چندان قوی نیستن و قابل دفاع نیستن. یعنی من همیشه به دنبال این هستم که ما وقتی ایده‌ای رو داریم، اعتقادی رو که داریم، باوری که داریم، باید بتونیم خوب از اون دفاع بکنیم و اون رو تبیین بکنیم. این که ما بر روی حدسیاتمون یک واقعی رو همانندسازی بکنیم با یک مسئله دیگر، به نظر من چندان قوی نیست. عرضم تمام.
5: عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. جناب آقای امام، من سوالم این هست. بحث زیر سوال بردن عصمت امامان و عصمت شیعیان برای شیعیان هستش. یعنی ما شیعیان اعتقاد به عصمت داریم. اما رفرنس هایی که شما میدید از مورد قبول ما شیعیان نیست. شما از واقدی نقل میکنید، مورد قبول ما نیست. شما از ابن هشام نقل میکنید، مورد قبول ما نیست. شما اگه این اشکالات رو داری از کسایی بپرسید که به قول معروف این منابع قبول دارن. این منابع مورد قبول ما شیعیان نیست. این تناقض اینو چطوری میتونید رفعش کنید؟ خیلی ممنون.
0: خب نکته اول این که شما اگر در گذشته به عرایض من توجه فرموده بودید متوجه میشدید دلیل این که من زندگی پیامبر اسلام رو با منابع اهل سنت نگاه میکنیم به دلیل این است که شیعیان کتاب دقیقی نسبت به زندگی پیامبر اسلام ندارن. این رو نه اینکه نقل من باشه، شما به گفته آقای رسول جعفریان در منابع تاریخ اسلام و همینطور حیات فکری و سیاسی امامان شیعه در ابتدای کتابش اشاره میکنه، دقت بفرمایید، خود ایشان اقرار میکنه که ما در سنت و سیره پیامبر اسلام چون منابع ما و منابع اهل تسنن متفقند در اون حوزه ما مشکلی نداریم. ضمن این که ما داستان پیامبر اسلام رو هم که ذکر میکنیم به آیات قرآن که مؤید این نظر هست هم استناد میکنیم، مگر اینکه شما بگویید برای ما شیعیان آیات قرآن هم مهم نیستن. تفاسیری هم که بسیاری از اینها، مثلا شما داستان ماریه قبطیه رو که بنده عرض کردم، داستان عبدالله ابن عبی رو که عرض کردم، این جنگ هایی رو که بنده عرض کردم، مطلبی نیست که کتب تفسیری شیعه مثلا جور دیگری نوشته باشن. نه، همین ها مشترکه. اما ما چون نقل تاریخی ما بر پیامبر اسلام به منابع دست اول اسلام برمیگرده، طبیعیه که شما هیچ منبع شیعی دست اول ندارید. این نکته اول. نکته دوم این که برخی از این مورخین رو هم بسیاری از افراد شیعی دانستن، مثل ابن اسحاق که همین کتاب او رو ابن هشام تهذیب کرده، مثل مسعودی، بسیاری از اونا او رو شیعه می دانن، مثل یعقوبی. اینا کسانی نیستن که شیعه نباشن یا دوستدار یا به نوعی دشمن پیامبر باشن. دوست گرامی من، ببینید، من عرض کردم ما هیچ منبعی از مخالفان پیامبر در اختیار ندیم. یعنی من اگه از طبری نقل کنم، اگه از ابن سعد نقل کنم، اگه از واقدی نقل کنم، از هر کسی نقل کنم، همین ها مسلمانن. در جامعه اسلامی دارای یک کر و فری بودن. دوست گرامی من، ما از مخالفان، مگر ما کتابی داریم از مشرکان مکه؟ مگر ما کتابی داریم از یهودیان زمان پیامبر؟ مگر ما از اهل کتاب زمان پیامبر کتابی داریم که به اونها حمله شده باشه؟ هیچ کتابی نداریم، همش رو همه مسلمان ها نوشتن. پس بنابراین این دید که شما میفرمایید منابع ما مال اهل تسننه برخلاف شأن پژوهشی است، یک. دوما به دلیل فقدان منابع شما شیعیان در سنت و سیره پیامبر اسلام، دو. و سوم، اقرار بزرگترین مفسرین، محدثین و حتی مؤلفانی که کتاب نوشتن مبنی بر این که این وقایع قرآنی و تاریخی دقیقاً همان چیزهایی هستش که اونها هم در کتاب‌های خودشان آوردن، نشان می‌دهد که این منابع مورد اتفاق شیعیان هم هست. هرچند در مورد مسائل مربوط به امامان شیعه همانند جلسه دوم من به کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نگاه کردم که در اونجا دعاهای امامان شیعه رو می آورد که خدا یا گناهان ما رو ببخش، یا علی ابن الحسین که 300 بار بعد از نماز العف العف می گفت. اینا همه از کتاب های اربعه شما آوردم. بنابراین من به داستان زندگی پیامبر اسلام با استفاده از منابع دست اول تاریخ اسلام و به زندگی امامان شیعه بر اساس کتب مورد قبول خود شیعیان می پردازم که جمیع جوانب رو در کنار هم داشته باشیم. عرضم
6: با سلام خدمت شما و جناب سلیمانی امیری. یکی از مواردی که در مورد رد عصمت پیامبر جناب امیری فرمودن مورد قرانیق، داستان قرانیق هست. خب این داستان قرانیق همینطور که ما میدونیم این داستان نه در کتب مرجع شیعه هست و نه در کتب صحاح سته اهل سنت، و این اکثر کسایی هم که استناد میکنن به طبقات ابن سعد و تفسیر طبری. من بخواستم یه سوال بپرسم ازشون که آیا اصلا این در صحاح سته، حالا اگه حتی کتب اهل شیعه هم بذاریم کنار، آیا در صحاح سته اهل سنت هست؟ و اگر هست چطور به این مورد استناد میکنن وقتی که این داستان اصلا طبقه اول نداره؟ یعنی وقتی این رفته بالا تا به این رسیده و از صحابه هیچ کسی نبوده که اینو نقل کرده باشه. یعنی مواردی که بهش استناد میکنیم بهتره که قبلش به اون درست بودنش هم یه توجهی بکنیم. ممنون.
0: خب باز هم دوست گرامی من، شما دچار همین مشکلید، میگی در منابع شیعی نیامده. من نمیدونم شما منابع متقدم شیعی رو نام ببرید. یک منبع به من نام ببرید از منابع متقدم شیعی که به داستان زندگی شخص پیامبر اسلام پرداخته باشه. فقط نام ببرید، من ادامه عرایزم رو خواهم داشت.
6: جناب امیر، من که گفتم منابع شیعی رو بذاریم کنار، همون منابع اهل سنت.
0: بله، در صحیح بخاری شرح سجده کردن کفار و پیامبر اسلام در مورد همین داستان قرانیق آمده. این نکته اول. نکته دوم این که من عرض کردم آیه 52 سوره حج خودش مؤید این داستانه، یعنی یک داستان تخیلی نیست. وقتی میگوید قبل از تو هم شیطان در کلام پیامبران القاءاتی میکرد، شما باید به بنده نشان بدهید این آیه به چه دلیل در قرآن ثبته. پس افرادی مثل ابن سعد و دیگران وقتی به این داستان پرداخته اند، طبیعتاً بر اساس همین مسئله و همین آیات قرآنه. پس نفرمایید که اینها در هیچ کجا نیامده. من عرض کردم در قرآن به صراحت این مسئله آمده. صحیح بخاری هم به این مسئله اشاره کرده، جزء متقن‌ترین کتب اهل تسنن و همینطور مورخین جهان اسلام. پس بنابراین داستان قرانیق یک داستانی نیستش که یک شبهه کاذبی باشه که شخصی آورده باشه. من نمیدونم ایشون پایین رفتن یا خودشون رفتن. اگر ایشون پایین هستن تشریف بیارن بالا.
6: جناب سلیمانی، جواب سوال منو ندادیم. من گفتم که گفتم وقتی شما استناد میکنی باید سندتون منقطع نباشه. طبقه اول در مورد داستان قرانیق ما نداریم، تو هیچ منبعی طبقه اول نیست. اولین طبقه ای که بهش ارجاع شده طبقه تابعینه که طبقه دومه. طبقه اولی ما نداریم در مورد این داستان. یک و دوم، شما فرمودین سوره حج رو استناد کردیم بهش. سوره حج یه سوره مدنیه، یعنی حداقل 8 سال یا شاید بیشتر بعد از داستان قرانیق هست و من موندم که چجوری خداوند بعد 8 سال تازه یادش میاد که بخواد از پیغمبر خودش دلجویی بکنه، در صورتی که این داستان در سال 5 به بعثت بود.
0: بله، ببینید، این به دلیل این هست که شما در واقع در قرآن آیاتی رو میبینید که در جاهای مختلفی ثبت و ضبطه. یعنی شما سوره عنکبوت رو میبینید مکیه، آیه 11 اون مدنیه، در حالی که اصلا با هم نمیخونه. مگر میشه در یک سوره یک آیه در مکه بیاد دیگری در مدینه؟

0: و دقیق نوشته شده است نزد علمای اهل سنت به صحیح بخاری نسبت داده میشه. بنابراین این فرمایش شما کاملا برخلاف علوم روایی و حدیثی است و این آیه هم که اشاره کردید مربوط به سالهای مختلفه برمیگرده به مسائل قرآنی که بسیاری از وقایع زمانی آمدن و این آیات زمانی ثبت شده و در سوره های دیگر جابجا شده که با هم همخوانی نداره. بعضی شواهد ما خیلی زیاد داریم که من عرض کردم، مثل آیه 11 سوره عنکبوت یا آیات دیگری که چندان با هم همخوان نیست و با اون متن و اون شأن نزولش چندان تطبیق نمی‌کنه. ولی اصل مسئله رو بزرگترین مفسرین قرآنی مثل طبری گرفته و دیگران در کتاب‌های خودشون با استفاده از کتب اولیه و متقدم آوردن. اگر این داستان مورد تشکیک قرار می‌گرفت، شما مطمئن باشید قبل از اینکه شما بخواید دلسوزی بکنید، آشنایانی به علوم تفسیری و روایی جلوی این داستان رو می گرفتن. همان ابن سعدی که شما اشاره می کنید یک عالم رجالی است، یعنی کسی است که وقتی نقل قولی رو ثبت و ضبط می کنه می دونه اگر ضعف داره، آن هم ضعفی که بر علیه دینشه، سعی کنه اون رو حذف کنه. تمام اهتمام اونا بر این بوده، اما چه کنن با آیه 52 سوره حج؟ خب اون رو باید توجیه بکنن. وقتی یک مفسر میخواد این آیه رو برای مسلمانان تفسیر بکنه، چه میگه؟ وقتی بگه القاءاتی در دهان محمد آمده و خدا او رو رفع کرد و بعد اشاره میکنه این آزمایش الهی بود، شما چه برداشتی از او میکنید؟ باید این مفسر بتواند یک واقعه تاریخی رو با این منطبق ببینه، واقعی که رخ داد، سبب آزمایش بود و عده‌ای هم مرتد شدن. خب شرح این داستان ها آمده، پس تخالف و تضادی با قرآن نداره. ولی عرضم این است، من مطالبی رو که تبیین میکنیم دوستان میتونن اونها رو نگاه بیاندازن به منابع و به هر حال اگر در نقد صحبتهای من فرمایشاتی دارن میتونن در جای دیگری به شکل مفصل 2 ساعت 3 ساعت 3 روز بنشینن و صحبت بکنن، هیچ مشکلی نیست. ولی چون بحث ما در حوزه‌ای هست که میخوایم عزیزانی که پرسش‌های متعددی دارن هم این فرصت رو داشته باشن، با کمال میل در خدمت این عزیزان هستیم.
1: با عرض سلام خدمت اساتید محترم. استاد ایمان، شما میپرسین میگین که بسیار چرا از آیات اعظام تشریف نمیارن برای مباحثه و این چیزا. من فکر کنم نصف این آدینس از خود حوزه علمیه قوم هستن، احتمال 90% من اینو میدونم. ببخشید من زیاد سطح سوادم بالا نیست تو مسائل دینی و این چیزا، سوالای من خیلی عوامانه است، معذرت میخوام. یکی این که مراسم حج از قبل از اسلام برگزار می شده و همیشه لخت مادرزاد برگزار می شده و خود پیامبر هم این مراسم رو به جا می آورده و بعد چند سال بعد از اسلام این لخت بودن، مثل اینکه یه آیه یه چیزی اومده که میگه آقا یه چیزی بندازین دور بدنتون رو بپوشونین، لخت دیگه دور این چیز نگردین. آیا خود پیامبر هم لخت این مراسم رو به جا می آورده؟ این سال اول من. سال دوم هم اینه که بین نماز مسلمان ها و نماز زرتشتی ها شباهت خیلی خیلی زیادی هست، آیا اسلام از زرتشت این نماز رو گرفته؟ خیلی ممنون، ببخشید من سوالم زیاد سطحش بالا نه.
0: خواهش میکنم، درود بر شما. البته خب یکی دو سوال شما خب به بحث مربوط نبود ولی من پاسخ میدم. مراسم حج در قبل از پیامبر اسلام میان اعراب وجود داشت و حج هم صرفاً معطوف به کعبه نبود، بلکه کعبه های فراوانی در حجاز وجود داشت و این مراسم حج رو در آنجا هم انجام می دادن. اما این که در حج لخت این کار رو انجام می دادن، این برای قریش نبود، بلکه برای کسانی بود که مال زیادی نداشتن. اونها با یک جامه می آمدن و شرط این بود که وقتی شما با جامعه خودتان برای خداوند طواف کردید، او رو باید دیگر کنار بگذارید و برای استفاده خودتان نباشه. این سبب شده بود که عده‌ای که لباسی نداشتند یا به نوعی لباس‌های فاخری داشتند یا بعضن دچار مشکلاتی بودند، برای اینکه اون لباس رو از دست ندهند، حج رو به شکل عریان انجام میدادند که بعد از انجام مناسک حج لباس خودشون رو بپوشن که برای خدا داده نبود و اون رو بتوانن استفاده بکنن. بنابراین فلسفه لخت شدن از اینجاست، نه اینکه حالا جزء شرایط خاصی بوده باشد که کسی بخواد بدن کسی رو ببینه یا اینها، نه، برای این بود که نمیخواستن با لباسی که آلوده هست، ناپاکه و بعد باید اون رو دور بیاندازن و خودشون لباسی نداشته باشن حج بکنن، که البته این هم بعدن در سوره توبه برداشته شد. در مورد نماز مسلمانان و زرتشتیان، ببینید خود نماز مسلمانان هم به یک بار تکمیل نبود.

0: یعنی در نماز مسلمانان ابتدا که دو رکعت بود، در اون رکوع هم وجود نداشت، بعدن تبدیل شد به رکوع، بعد از اون در برخی از امور شد به 4 رکعت و برخی امور دیگر 3 و 2، و بعد هم مثلا قنوت اضافه شد که من امروز عرض کردم. یعنی خود نماز مسلمانان هم یک شبه به همین نحو ثابت نبود، اما اینکه اونها رو از جای دیگری یاد گرفتن، وام گرفتن، کاملا من با شما موافقم. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هست. حتی بخاری در برخی نقل‌ها آورده که برخی از قریش قبل از اسلام هم نماز می‌خواندند، روزه می‌گرفتند، چون از جای دیگری یاد گرفته بودند و اونها رو در مناسک خودشون انجام می‌دادند. بنابراین این فرمایش شما که نماز مسلمانان شبیه هست به زرتشتیان یا در اوقات مختلفی که نزدیک به اونها هست، بله کاملا اینها می‌تواند درست باشه. اصلا ما در بسیاری از مناسک اینها رو داریم. یعنی شاید ما فکر می‌کنیم بخش‌های از اینها صرفاً حالا یک باره به وجود آمده. ببینید ما خب نزدیک هستیم به ایام کریسمس، خب میبینید یک درخت کاج سبز رنگی رو هم مسیحیان استفاده میکنن. خب این درخت از کجا آمده جز آینا شده؟ شما اگر به ادیان اولیه و تاریخ ادیان نگاه بکنید، میبینید جنگل و درختان نمادی از حضور خدایان بودن و آیین‌ها آرام آرام اینها رو به درون خانه‌های ما آورده، بدون اینکه بدانیم اساساً فلسفه اونها از کجا بوده، چگونه ریشه گرفته و چگونه تغییر و تحول و تطور پیدا کرده. این است که نماز مسلمانان هم در این راستا قابل سنجش هست که شما شباهت‌های میان اونها و ادیان دیگر میتونید ببینید. مثلا چند روز قبل من در مورد مهریه که سخن رفت عرض کردم، ما چیزی به نام مهریه در قرآن نداریم یا در میان اعراب چیزی به نام مهریه نداریم، بلکه بحث بر سر اجور هست، صدقات هست و این کلمات. اما آیین مهر که همون برگرفته از ایران باستان هست، که خورشید رو به عنوان نماد پیمان و درستی پیمان می‌دانستند، از دل اون یک حلقه های طلا درآوردند به عنوان نماد خورشید که گرد هست و طلایی رنگ، و این رو بر دستان می‌گذاشتند یا بر گوش‌ها. امروزه ما هم میبینیم برای ازدواج ها انگشتر به دست میکنیم، بدون اینکه فلسفه اون رو بدانیم اساسا از کجا آمده. این بر اساس همان آیین مهری است که وجود داشت و نمادهای از اون ساخته میشد، به دست ها بسته میشد، به عنوان اینکه همیشه بر پیمان ها آشنا باشیم، بر سر راستی و درستی باشیم، و اگر پیمان به نوعی نقض میشد اون انگشتر رو هم در می آوردند. و این کارها به امروز هم رسیده. اینها هیچ کدام اسلامی نیستن، بلکه بسیاری از این مفاهیم برگرفته از همان ادیان اولیه هستند. اگر مدیران دوست دیگری هم هست که پرسشی داره، من در خدمت.
1: اگر ما فرض رو بر این بذاریم که محمد خودش رو معصوم میدونسته، خب قاعدتاً قرآنو که خب من، یعنی من نوعی و خیلی از امثال من قائل نیستیم که قرآن نازل شده، از تراوشات ذهنی خود محمد هست. خب اگر محمد خودش رو معصوم بدونه که نمیتونه آیاتی رو بیاره که ردش بکنه در حقیقت معصومیت، مثلا بگه که تو گناه کردی و تو، یا سایر مثال هایی که شما زدید، پس میشه فرض کرد که محمد اصلا فرض بناش بر این نبوده که بگه من معصومم، و این در ادامه طبق حالا این اصول این احکام در حقیقت این فقها اومدن برای در حقیقت عدل سازی به این نتیجه رسیدن که بله محمد باید معصوم باشد، امامان باید معصوم باشند تا بتونن این مزخرفات خودشون رو به مردم غالب کنن. این اگر عرض کردم، اگر شما پاسخ این سوال پیش از این دادید، من شرمندم که مجدد پرسیدم. آیا به نظر شما این درسته که اینجور این گونه نگاه بکنیم به این مسئله؟
0: بله فرمایش شما کاملا درسته. یعنی اگر کسی از همان ابتدا به مسئله عصمت توجه داشته باشه، سعی میکنه حداقل در آیاتی که میآوره خود رو معصوم بدانه. یا مورخان اولیه جهان اسلام اگر پیامبر رو معصوم میدانستن، تمام این نقل هایی که در کتاب های خودشون اومده رو سعی میکردن حذف بکنن. یعنی اگر راوی میگفت محمد اشتباه کرده، مورخ جهان اسلام مثل ابن اسحاق، ابن سعد و دیگران اگر واقعا به مسئله عصمت باورمند بودن، دیگر قرار نبود اونها رو در کتاب خودشون بیاورن. کما این که شما وقتی میبینی سیره ابن هشام رو، این کتاب تهذیب شده هست. یعنی ابن هشام زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی آمد، نقلهای ابن اسحاق رو حتی آنجایی هم که خودش تشخیص داده بود که چندان جالب نیست که ما از اینها استفاده بکنیم، چه برای پیامبر اسلام و مسائل مربوط به اسلامی، اونها رو حذف کرد. اما به همین گزاره هایی که نشانه عدم عصمت محمد هست اشاره کرده. پس نزد حتی تحذیب کنندگانی مثل ابن هشام هم عصمت پیامبر اسلام یک امر مسلم نبود، بلکه اینها بعدها در اندیشه های کلامی ایجاد شد. من دو شب پیش بود مشغول دیدن قسمتی از سریال مختارنامه بودم. یک نقل جالبی وجود داره. زمانی که حسین ابن نمیر سکونی آمد به مکه و اون منجنیق ها رو به کار انداخت و کعبه در حال سوختن بود، آی رضا کیانیان که نقش عبدالله زبیر رو بازی میکنه و طبق اون داستان های قرآنی فکر میکرد خدای کعبه از کعبه محافظت میکنه، وقتی با این صحنه روبرو شد یه دیالوگ جالبی داره. گفت یا یزید ابرهه نیست یا سپاه شام سپاه ابابیل نیستن، اصحاب فیل نیستن، ببخشید اصحاب فیل نیستن. و بعد به این نکته اشاره میکنه که باید برای معجزه نکردن کعبه حکمتی بیابیم وگرنه سخت متضرر خواهیم شد. ببینید این داستان حکمتی بیابیم در بسیاری از باورهای شیعی و اهل تسنن وجود داره، حالا خاصه شیعیان، که به دنبال این هستن یک حکمتی بیابند که چرا چنین نشده، چرا علی دائم سخن از استغفار میکنه، چرا دائم علی سخن از اشتباهات خودش میکنه، چرا حسن با علی مخالفت میکنه. همش به دنبال حکمتن. اینکه چرا حسن با معاویه صلح میکنه ولی پدر او با معاویه میجنگه، چرا حسین با یزید میجنگه و علی ابن الحسین با یزید صلح میکنه. خب اینا همه باید به دنبال یک حکمتی باشن که در این حکمت به دنبال آن باورها باشن. ما با توجه به اینکه خب نزدیک به 10 تا 15 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، فرمایشات خانم دکتر میترا بابک رو هم بشنویم و در نهایت یک جمع‌بندی داشته باشیم، ولی جلسه آینده هم به بحث عصمت در امامان شیعه، یعنی مصادیق تاریخی در زندگی و سیره امامان شیعه هم خواهیم پرداخت. در اونجا حتما به پرسش های عزیزان پاسخ خواهیم داد.
2: خواهش میکنم عزیزم. نه خب در مقابل، نه سوالی نیستش، فقط اتاق قبلی که بودم تایتلی که بود خیلی جالب بود که اگر الان محمد بود آیا حاضر بودی دختر 6 ساله خود را تقدیمش کنید. به نوعی همچین تایتلی بود. مسئله عصمت که خیلی مسئله مهمیه که خوشبختانه در این ادامه میدین، دردناکتر از این اینجاست که عزیزانی اومدن بالا ولی جوابی برای صحبت نداشتن و مغلطه و سفسطه بود. ما میبینیم زمانی که هر وقت که محمد گیر میکنه به راحتی و سریع براش آیه نازل میشه. یعنی آیا الان همین مسئله نمیتونه یک باب و یا دری آگاهی برای من نوعی که همچنان با تعصب به قضایا نگاه میکنم، آیا الان نباید به تفکر بیفتم که این عصمتی که در موردش دارن صحبت میکنن و همیشه تحمیل ما کردن و تحمیق ما کردن در کنارش، خب چطور میشه که تو شرایط سخت خودش انقدر سریع برای حفظ خودش و برای تمام کارها و رفتارهایی که حتی اگر که از نظر انسانی درست نیست سریع آیه نازل بشه به نفع خودش، مثل همین کودک همسری با عایشه و همچنین در کنار وقتی که در کنار همسر دیگری است، همسر دیگر ناراحت میشه، چطور خداوند انقدر سریع آیه نازل میکنه به نفع ما محمد، ولی وقتی که از نظر اخلاقی بهش نگاه میکنیم میبینیم که آیه‌ای که سریع به نفع محمد نازل شده دقیقاً نقض حقوق انسانیت و شریعت و کودک و زن. سوال من حال از دیگران اینه که یعنی فقط به فکر خودشون، فقط به این فکر باشن که واقعا تا به کی چنین شتابان، تا به کی من باید تلاش بکنم فقط کوشش بکنم که توجیه کنم خودم رو یا تحمیل و تحمیق بکنم خودم رو. چون در اتاقهای دیگر مثل امروز شنیدم من که چقدر آسان آمدن و در مورد کودک همسری توجیه بیشتر و بیشتر کردم و در مورد اسمت محمد و آن زمان دوباره توجیه کردم. به هر حال من یک دنیا ازتون سپاسگزارم. طبق معمول همیشه میآموزم و بی صبرانه منتظرم برای هفته آینده که ببینیم حال داعش شیعه چه میگوید و چه سوالهایی رو برای ما مطرح میکنند. ممنونم ایمان عزیزم، از هر دو ایمان عزیزم، همچنین سهیلا جان و دکتر پارسای عزیزم و همه شماها که در این اتاق واقعا شجاعانه شرکت میکنید، برای اینکه هستن کسانی که حتی وحشت دارن که در اتاقها حضور داشته باشن به عنوان شنونده. وای به حال من متدین که بخوام حتی بترسم که بشنوم. اینجاست که پال بعد از خود سوال کنید که دلیل اینی که وارد این اتاق نمیشید حتی برای شنیدن چیست. سپاسگزارتونم و ممنونم از اینکه همه شما در این اتاق حضور دارید. ممنونم.
0: ممنونم از شما خانم دکتر گرامی. من با ما جنبندی عرض کنم، همون گونه که در ابتدا عرض کردم، برای شناخت اوصاف و ویژگی های یک شخص به گفتار خود او باید توجه کرد، به دیدگاه و اظهار نظر و رفتار خانواده او، بخش سوم بستگان او و قسمت چهارم مخالفان او. ما از پیامبر اسلام مکتوبی از مخالفانش در اختیار نداریم و هرچه برای ما نوشته شده از منابع اسلامی است که بزرگترین محدثین، مورخین و مفسرین جهان اسلام که بسیاری هم در اعتلاء نام اسلام کوشا بودند به یادگار گذاشتند. بنابراین با خوانش این متون سعی می‌کنیم باورهایی رو که به شکل کاذب در مردم ما نقش بسته رو مورد بازشناسی قرار بدیم. در جلسه آینده با استفاده از منابع شیعی یا عزیزانی که دوستدار علی ابن ابی طالب بودند، نگاهی به عدم عصمت او در حوزه تاریخ یعنی وقایع اجتماعی و سیاسی این امام و فرزندان او داشته باشیم. ممنونم از لطف یکایک مدیران عزیز و همه سروران گرانقدری که در این اتاق شرکت داشتند. با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم در روز شنبه ششم مارس سال 2021 میلادی برابر با 16 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی. در دقایق پیش رو به بحثی خواهم پرداخت که مرتبط هست با برنامه‌ای که دیروز در رادیو تلویزیون مانی در محضر جناب مانی و استاد بزرگوارم جناب یغمایی داشتیم. ضرورت این مسئله و اهمیت اون من رو بران داشت که کوتاه و مختصر در این خصوص هم برنامه‌ای برای عزیزان در کانال یوتیوبی خودم قرار بدم، چون روشن کننده زوایای بسیاری از برنامه‌های ما خواهد بود. خب دوستان می‌دانند ما در حوزه‌ای کار می‌کنیم که به نقد اسلام می‌پردازیم و بحث‌هایی در حوزه مغالطات، منطق، معرفت شناسی، همینطور شناسایی و بازخوانی اندیشه‌های اندیشمندان و همه اینها بدین دلیل بوده است که خود من در گذشته زمانی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودم، وقتی نگاه می‌کردم به محیط پیرامون خودم، فرقی نمی‌کنه چه محیط غیر آکادمیک چه محیط دانشگاهی، با پرسش‌های روبرو بودم که خب این پرسش‌ها از گذشته هم وجود داشتن نزد بسیاری از اشخاص. با آن اینکه چرا ما ایرانیان با اینکه مدعی هستیم در حوزه‌های مختلف دارای هوش و استعداد شگرفی هستیم، ولی عملاً در جا میزنیم، پیشرفتی حاصل نمی کنیم. و این عدم پیشرفت فقط در سطح عوام جامعه نیست، بلکه در سطح نخبگان جامعه هم وجود داره. چه بسا این عدم پیشرفت یا به نوعی نقصان کار نزد قشر الیت جامعه و نخبگان کشور ما خیلی به وضوح به نظر میرسه و کاملا روشنه. و این اختلافات خب نزد عوام خب کمتر هست، آره، در حوزه های مختلف. ما وقتی در حوزه اجتماعی و به معنای عام اون در حوزه سیاسی نگاه میکنیم، طبیعی است مشکلات عمده‌ای رو میبینیم که بازشناسی اون خب طبیعتاً وجوه مختلفی رو در بر میگیره که هر کدام از این بخش ها خود داستان مفصلی است که پرداختن بدان نیازمند ساعت ها و جلسات متعددی خواهد بود. در این برنامه من سعی میکنم به نکته اشاره بکنم که دل مشغولی من بوده در این سالها و هدفم از سخن گفتن با شما عزیزان و تهیه این برنامه ها هم همینه. یعنی اگر من به نقد اسلام میپردازم، دلیلش این نیست که بخواهم به سراغ یک دشمنی بروم، تسویه حسابی بکنم با کسی، یا اندیشه و دانش خودم رو به رخ کسی بکشم. نه، اساساً به دنبال اینها نبودم. مشکل عمده من این است که میاندیشم مردم ما چه در سطح انفرادی و چه در سطح اجتماعی دارای یک نوع فرهنگ اجتماعی و سیاسی هستند که پر است از معذوریت ها، محدودیت ها، که همه اینها سبب شده یک ایرانی نتواند پیشرفت بکنه در حوزه اجتماعی و طبیعتا جامعه امروز ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. جامعه اساسا چیزی نیست جز انسانهایی که پیرامون همدیگر جمع شدن به کار و زندگی و همفکری و ساختن آداب و رسوم و مناسک و فرهنگ ها مشغولن و در این زیستن به دنبال بهترین روش زندگی برای پیشرفت، حفظ امنیت، آسایش، آرامش خودشون میپردازن. ما وقتی سخن میگیم از فرهنگ اجتماعی و سیاسی، باید بدونیم که فرهنگ سیاسی یا اجتماعی ما چیزی نیست جز مجموعه ای از باورها، اعتقادات، نگرشها و به نوعی آن مؤلفه هایی که آموختیم و اونها رو در زندگی اجتماعی به کار میگیریم و اونها به زندگی اجتماعی و سیاسی ما جهت دهی میکنن. یعنی اگر من ایمان سلیمانی در دوران کودکی در شمال اروپا به دنیا می آمدم، نوع نگاه من به جهان، به انسان، به طبیعت متفاوت بود، 100% متفاوت بود. اگر من در میان اقوام بومی استرالیا به دنیا می آمدم، نوع نگاه من متفاوت بود. این به این دلیل است که ما انسان ها از بد به تولد تحت آموزش خانواده قرار می گیریم، خانواده ای که خودشان هم به همین نحو تحت آموزش پدر بزرگ‌ها و اجداد ما قرار گرفتن. آرام آرام وارد یک محیط تحصیلی میشیم از دوران ابتدایی و در اونجا هم معلمینی داریم که هرچند مطالب آموزشی رو به ما میآموزند، اما خود آنها هم جدای از جامعه ما نیستن. اونها هم در همون حوالی و پیرامون زندگی کردن با همون سبک و سیاق، هرچند برخی از دانش‌ها رو خوب طبیعتاً از علوم جدید گرفتن در دروسی که چه بسا میان من ایرانی و یک آلمانی، یک فرانسوی شاید مشترک باشه، در به خصوص علوم پایه، علوم تجربی، فیزیک، شیمی. اما در حوزه علوم انسانی طبیعتاً این تفاوت‌ها و وجه افتراق گسترده‌تره. وقتی به کوچه، بازار، محله و حوزه های دیگه وارد میشم، افرادی رو میبینم که خب طبیعتاً نزدیکی فکری زیادی با من دارن. شاید در جزئیات تفاوت داشته باشیم، اما غالب اونها شیعه هستن، مسلمانن، نوع نگاه اونها مبتنی بر همون جامعه است که من در اون رشد کردم، ارزش‌های اونها، اولویت‌های اونها، باورهای اونها چیزی خلاف باورهای من نیست مگر در جزئیات، اما آن ساختار اصلی که ذهنیت من ایرانی رو در مازندران تشکیل میده با آن ایرانی که در اصفهان، خراسان، کردستان و جاهای دیگه هست چندان تفاوتی نمی کنه. یعنی من ایرانی در مازندران همان انسان پیشا مدرنی هستم که یک کرد، یک لور، یک ترک و دیگری هست در ایران. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم در ورای نهادها، یعنی فرانهادها، فراساختارها، مؤلفه های قرار دارند که ما شاید اونها رو نمیبینیم اما از کودکی و کوچکی با ما هستند، بر ما نفوذ دارند، بایدها و نبایدهای ما رو تعیین میکنن، هنجارها و نابهنجاری های ما رو رصد میکنند و به ما نشون میدن. ما در یک چنین محیطی به دنیا میاییم. بخشی از این مسئله خب اجباری است. من نخواستم در ایران به دنیا بیایم یا در افغانستان به دنیا بیایم. من نخواستم معلم خودم رو انتخاب بکنم، پدر و مادر خودم رو انتخاب بکنم. من نخواستم شهر محل زندگی خودم رو در کودکی انتخاب بکنم. همه اینها به اجبار برای من تعیین شد. اما این که من بخواهم در همان حد باقی بمانم، اینجا دیگر مسئولیتی است که خودم برگزیدم. اینجا دیگر آن اشتباهاتی است که خودم مرتکب خواهم شد. اینجا دیگر آن کاستی و کاهلی هایی است که خودم مسبب آن هستم. بله، من در یک جامعه اسلامی به دنیا آمدم. همه محدودیت ها رو میپذیرم، همه معذوریت ها رو میفهمم، اما اینکه بخواهم همان گونه زندگی بکنم دیگر مقصرش خودم هستم. اگر من ایرانی سالها تحمل جور و استبداد و دیکتاتوری رو کرده ام و این حکومت حاصل انتخاب من نبوده، حاصل انتخاب پدران من بوده، حالا با اشتباه، بدون اشتباه یا هر چیزی، اما این که من نخواهم شرایط رو تغییر بدهم مقصرش خودم هستم. با گفتن این که دیگران کردن، دیگران چون این کاری کردن، دیگران اشتباه کردن، مشکل اساسی من حل نمیشه. من اگر آزادی رو دوست دارم، من اگر برابری رو دوست دارم، اگر عدالت رو دوست دارم، اگر همزیستی رو دوست دارم، باید الزامات این محیط رو هم فراهم بکنم. کما اینکه شما در امور مالی هم همین گونه اید. اگر میخواید تاجر موفقی باشید باید بتوانید یک سرمایه اولیه ای رو فراهم بکنید و بعد به این سرمایه خودتون بیفزایید. نمیتوانید بگویید من کار نمی کنم، تلاش نمی کنم، پولی هم هزینه نمی کنم، اما میخوام تاجر موفقی باشم، فلان خانه رو داشته باشم، از اون اتومبیل استفاده بکنم، در فلان قسمت شهرداری ویلایی باشم، تشکیلاتی داشته باشم، همسر و فرزندان من هم در آسایش و آرامش زندگی بکنم. اساساً چون این چیزی نمی‌شود. متأسفانه یکی از عمده مشکل ما ایرانیان همین مسئله هست. یعنی همه چیز خوب رو دوست داریم اما حاضر نیستیم برای به دست آوردن آن از خودمون مایه بگذاریم. اما دیگران اگه هستن انجام بدن خوبه. اگر آقای الف ایران رو آزاد بکنه و ما برای آزادی او به هر حال یک تشویقی بکنیم، او آزاد بکنه و ما از اون لذت ببریم، خیلی خوبه. اما اگر به ما بگوید که سلیمانی شما هم بیا در این داستان، میگویم که نه خیر، من حالا اینقدر مشکلات دارم، زن دارم، بچه دارم، مادر دارم، پدر دارم. مشکل عمده ما ایرانیان نگرشی است که در ذهن ماست و من هدفم از ایجاد چنین برنامه‌هایی از یک دریچه کوچک همین بوده که وقتی با شما سخن میگم برای یک کار فرهنگی باشه. اگر نقد اسلام میکنم به دنبال چیزهای شخصی محمد نیستم، بیشتر سعی میکنم مؤلفه‌های اجتماعی او رو بر بکشم. اگر به علی ابن ابی طالب نقدی میکنم بیشتر به دنبال این هستم که مؤلفه های کلان سیاسی، اجتماعی و فکری اون رو بگم. نمیام بگویم بله علی کسی بود که زیاد مزیه میشد مثلا. این چیزها برای من نیست، ممکنه خیلی ها از این مسائل استفاده ببرن. ای علی چنین بوده؟ اما برای من اینها مهم نیست، چون اینها ساختار ذهنی مردم من رو تشکیل نخواهد داد. مردم سرزمین من باورهایی رو دارن که من احساس میکنم این باورها قل و زنجیریست بر پای اونها، بر ذهن اونها، بر دستان اونها که اجازه نمیده حرکت کنن. و مهمترین مسئله ذهن اونهاست، تفکر اونهاست، تفکری که به اونها اجازه نمیده بر این ترس غلبه بکنن. همه عافیت طلبن، جامعه پر از عافیت طلبی. در چنین جامعه‌ای هیچگاه سعادت به وجود نخواهد آمد. اگر شما می‌بینید اروپاییان امروز به مدارجی رسیدند که در اونها به هر حال دموکراسی وجود داره، آزادی وجود داره، عدالت وجود داره، انسانیت وجود داره، حداقل بیشتر از سرزمین ما و کشورهای خاورمیانه، آنها ناگهان به اینجا نرسیدند. نشده شخصی بخوابه فردا صبح درب خانه‌اش رو در پاریس، در برلین، در جای دیگه باز کنه، ناگهان ببینه کشورش آزاد شده. آنها در این راه تلاش کردند، اندیشمندانی رو ارائه کردند، تفکرات اونها رو پیگیری کردند، برای اون مبارزه کردند، جامعه خودشون رو ساختن. امروزه الگویی است برای ما. اگر برای اونها 300 سال 400 سال زمان برده، ما میتوانیم با استفاده از تجربیات اونها این فاصله رو به 30 سال 40 سال کم بکنیم. اما باید شروع کرد، باید ساختارهای ذهنی خود رو تغییر داد. این نیازمند آگاهی و از همه مهمتر شجاعت. نیاز نیست شما وقتی چیزی رو آگاه شدید بروید در سطح خیابان شعار بدهید بله مردم از امروز همه همین گونه رفتار کنید. نه، از خود آغاز کنید، از خانواده خودتون، از فرزندان خودتون، بستگان خودتون، خواهر، برادر، دیگران، از اونها استفاده ببرید، تفکرات خودتون رو به اونها منتقل بکنید. آرام آرام خواهید دید که جامعه ای خواهید ساخت که در این جامعه انسانی دارای فرهنگ سیاسی دموکرات وجود خواهد داشت. شما نمی توانید جامعه ای رو ایجاد بکنید که محصول اون پر است از انسان ها، همه انسان های دیکتاتور ما، همه انسان های غیر لیبرال، غیر آزاداندیش، غیر متفکر، اما جامعه جامعه آزاد باشد. چون چیزی نشدنی است، چون جامعه چیزی نیست جز از اجتماع انسان‌های منفرد. خود اون جامعه به انسان‌ها و انسان‌ها به جامعه در حال تقابلن. بخشیش رو جامعه به انسان میده، بخشیش رو انسان‌ها هستن که به جامعه میدن، به حکومت میدن، به سیاست میدن، نگرش‌ها رو تغییر میدن. من و 10 نفر دیگه ممکنه در خانه نشسته باشیم، اما ناگهان میشنویم که پسر همسایه ما چیزی رو ایجاد کرده، اختراع کرده، مؤلفه‌ای رو آورده، دانشی رو ایجاد کرده. خب همه ما از اون استفاده میبریم، در واقع او به جامعه چیزی داده. از اون طرف هم جامعه به افراد چیزی میده، آموزش، تعلیم، تعلم، امکانات، امنیت، آسایش، همه چیز دیگر رو، حتی درس. امروز من وقتی مردم جامعه خودم رو میبینم و در یک نگاه تطبیقی با جهان مدرن قرار میدم، طبیعتاً به عنوان یک دانش آموخته در حوزه علوم انسانی باید تشخیص بدم که دلیل پیشرفت آنها و عقب ماندگی مردم من چیه؟ برای رهایی مردم من از این قیود چه باید کرد؟ آیا فقط با دادن بیانیه، اعلامیه، شعار، ایجاد یک حزب کار تمام میشه؟ همه این دغدغه ها بود که من وقتی وارد حوزه نقد اسلام شدم هدفم دشمنی با یک مسلمان نیست، بلکه اندیشیدم شاید این مسلمان امروز در برابر من موضع خصمانه داره، اما من حداقل میدانم که جامعه‌ای که مطلوب من از ایجاد بشه، این مسلمان در آنجا راحت تر زندگی خواهد کرد. این دوستان اهل تسنن ما که امروز از جور این حکومت شیعی در عذابند، در یک جامعه دموکرات غربی با آزادی کامل زندگی میکنند. آن شیعه عزیزی که در این کشورهای اهل سنت دچار مشکله، اگر در درون یک جامعه دموکرات زندگی بکنه، در یک جامعه آزاد، عادل، برابر زندگی بکنه، چون این مشکلاتی رو نخواهد داشت. بنابراین در نگاه اول آن اهل سنت، آن جوان شیعی ممکنه به من دشنام هم بده. با اعتقادات ما شما مثلا بازی میکنید، اهانت میکنید، اما اگه بدانه ایمان سلیمانی و افرادی مثل او در صدد ایجاد یک جامعه عادل، برابر، یک جامعه آزاد، یک جامعه دموکرات هستند، او هم میتواند مسجد خودش رو داشته باشه، اعتقادات خودش رو هم داشته باشه و در کنار این اعتقادات تضمینی از سوی دولت، از سوی حکومت برای اینکه او همین حقوق رو داشته باشه خواهد داشت. اما اگر جامعه دموکرات نباشه، میبینید اجازه ساخت یک مسجد داده نمیشه، اجازه انجام شعائر و مناسک دینی داده نمیشه، حالا به ادیان دیگر، به تفکرات دیگر. مهم نیست اونها به ما چه میگن، مهم اینه که ما بدانیم چه میخواهیم، از موضع وارد عمل بشیم که قابل دفاع باشه. پس اصل اول این است که شما برای که یک فرهنگ سیاسی درست داشته باشید، نیازمند دانش و فراگیری علوم جدید هستید. دموکراسی در خلا به وجود نمیاد. یک جامعه دموکرات نیازمند تجمیع شرایطی است که اگر این شرایط به وجود بیاید، آن جامعه دموکرات. عالمان سیاسی زیادی در این خصوص سخن گفتن. رابرت دال به صراحت اشاره میکنه یک جامعه دموکرات جامعه است که در اون مؤلفه هایی در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ باید با هم چفت و بست بشن. شما نمیتوانید یک جامعه اقتصادی دموکرات داشته باشید اما در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست اون جامعه بسته باشه. افرادی مثل پارسنز و دیگران هم همین گونه. اونها فرد دموکرات و جامعه دموکرات رو جدا از هم نمیدونن. حوزه دموکرات در حوزه مثلا اقتصاد، در حوزه سیاست با حوزه فرهنگ قابل تمایز نیست. یک جامعه دموکرات باید بتواند همه این مؤلفه ها رو در کنار خودش داشته باشه. حالا نه به اندازه یکسان، اما نه اینکه اختلاف هم فاحش باشه. در این اندازه بحث ما وقتی سراغ جامعه دموکرات میریم، یه سری مؤلفه ها نزد اونها میبینیم. یعنی چه فرقی میکنه جامعه دموکرات با جامعه غیر دموکرات؟ خب اولین مسئله این است که، حالا من بعد سیاسی انتخاباتیش رو کنار میگذارم، جامعه توسعه یافته، جامعه مدرن رو عرض میکنه. جامعه است که در اون انسان‌ها نسبت به هم متساهل و متسامحن. طرف فرقی نمی‌کنه براش مسیحی، یهودی، همسایه‌اش مسلمان، بهایی، بی خداست. نسبت به افراد دیگر متساهله. خب او هم اندیشه‌ای داره، من هم اندیشه‌ای دارم. با هم میتونیم در یه جا کار بکنیم. چرخ اقتصاد مملکت رو بگردونیم. یک جامعه دموکرات مردمی داره که نسبت به ارزش‌های طرف مقابل خودشون به همون اندازه ای که ارزش‌های خودشون رو قبول دارن و احترام می‌گذارن احترام بگذارن. اگر من دوست دارم کسی به کلیسای من حمله نکنه، خودم هم نباید به مسجد دیگری حمله بکنم. اگر دیگری دوست داره به مسجدش تعدی و هجومی صورت نگیره، او هم نباید به کنیسه دیگری حمله بکنه، به اجتماع دیگران دست برد بزنه. در یک جامعه دموکرات همه باید به هم اعتماد داشته باشن. اساس گرداندن یک محیط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اعتماده. شما در حوزه اقتصاد اگر به طرف مقابل خودتون، شرکت‌ها، حالا بیمه ها، هر چیزی که هست، اعتماد نداشته باشید، به قراردادها پایبند نباشید، اساسا تجارت به پایین ترین سطح خودش میرسه. در واقع میشه یک جامعه‌ای که در اون هر کسی زور داشته باشه میتونه مال دیگری رو ببره. همین رو از سطح افراد در نظر بگیرید تا سطح کلان جامعه. شما حاکمی رو تعیین میکنید، اگر به انسان‌ها اعتماد نداشته باشید، خب طبیعتاً اون حاکم هم از دل همین مردم او هم اعتماد نخواهد کرد. دائما به این فکر میکنه که فلانی میخواد منصب او رو بدزده. یک کارمند دولت چرا در ایران بدگویی میکنه، چاپلوسی میکنه برای رئیس؟ به دلیل اینکه اعتمادی وجود نداره. میاندیشه که اگر من چنین نکنم، همکار من میره پیش رئیس و از من بد میگه. بنابراین من اول خودم رو پیش رئیس جا کنم، اعتباری پیدا کنم نزد او، بگویم که بر علیه او نیستم، که اگر یکی رفت بر علیه من سخن گفت، رئیس باور نکنه. در درون خانواده ها برادر نسبت به خواهر اعتماد نداره، زن و شوهر نسبت به هم اعتماد ندارن، مدیر بانک نسبت به کارکنانش، دولت نسبت به مردم و مردم هم نسبت به حکومت. مؤلفه های جامعه مدرن این چیز هاست. در کنار عدالت، برابری، تعیین حق سرنوشت، حق مالکیت و انواع اقسام اینها، در کنار این، همانطور که عرض کردیم، جامعه دموکرات متشکل از انسان هاست. جامعه آزاد، جامعه مدرن متشکل از انسان های مدرنه. جز پیشگامان این شناسایی انسان‌های مدرن هارولد لاسویل و آمد و گفت آقا شما وقتی میگی جامعه مدرن، جامعه مدرن باید انسان مدرن هم داشته باشه. شما نمیتوانید انسان‌های غیر دموکرات داشته باشید اما جامعه جامعه مدرنی باشه. نشدنیست. خب انسان مدرن چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ همین که عرض کردیم، باز بودن ذهن نسبت به دیگران، متساهل و متسامح بودن. اگر دیگری حرفی میزنه، جنبه‌ای از حقیقت رو داره. اگر من هم میگم، ممکنه من درست بگم، ممکنه اشتباه هم بگم. اما نسبت به دیگران باید ذهن بازی داشت. باید همزیستی کرد. افراد رو به بهانه‌های داشتن اعتقاد از جامعه کنار نذاشت. افراد رو به عنوان اینکه خب شما زن هستید، حق برخی از امور رو ندارید، از عرصه اجتماعی دور نکرد. کافر، مشرک، نمیدونم از این الفاظ استفاده نکرد. باید در کنار هم زیست، از اندیشه های اونها استفاده کرد، از تفکرات اونها استفاده کرد، چرخ صنعت رو، چرخ فرهنگ رو گردان. انسان دموکرات انسانیست که برای ارزش های دیگران هم همانند ارزش های خودش ارزش قائل باشه. اگر من به حقوق بشر معتقدم، اگر من به عنوان یک انسان دموکرات نگاه میکنم، باید آیین یک مسلمان برای او محترم هست، حداقل من به اون اجباری نکنم که نخیر شما حق نداری آیین خودت رو اجرا بکنی. نه، او آیین خودش رو داشته باشه، منم آیین خودم رو دارم. او آیین خودش رو اجرا بکنه، منم آیین خودم رو. اون میتونه مطالب من رو نقد بکنه، من هم مطالب او رو نقد بکنم. اما حق تحکم کردن، حق ممنوعیت برای کسی نمیتونم ایجاد بکنم. ممنوعیت ایجاد کردن یعنی تعدی به حقوق دیگران، به ارزش‌های دیگران. یک انسان دموکرات انسان‌های دیگر رو نیک سرش میدونه، نیک خواه میدونه، خیرخواه میدونه. اما انسان غیر دموکرات اینگونه نیست. او همه رو دشمن میبینه، او همه رو شیاد میبینه، او همه رو کسانی میبینه که میخوان چوب لای چرخ امور او بذارن. او را از زندگی ساقط بکنن، نسبت به فرزندانش دشمنن، نسبت به همسر او نگاه دیگری دارن، نسبت به اموال او چشم داشتی دارن. چون انسان برای یک انسان دیکتاتور همیشه دشمنه، برای یک انسان معتقد که به یک باورهایی اعتقاد داره ما بقیه همه دشمنن، حالا چه دشمن فکری اعتقادی و چه دشمنی که از نظر عملی و اجرایی دست به کارهایی میزنه. اما لاسول معتقد است که تمام این مؤلفه ها باید در درون یک انسان دموکرات رسوخ و به حالت ناخودآگاه او در بیاد. یعنی اینکه فکر نکنه، وقتی میبینه در مورد یک مسئله واکنش نشون بده. وقتی میبینید شخصی در حال تعدی به یک بانویی هست در مورد مسئله حجاب، در مورد حال هر چیز دیگری، این شخص دو تا چهارتا نکنه که آقا من اقدام بکنم نکنم، میارزه نمیارزه. نه، انسانی که به شکل ناخودآگاه دموکرات باشه فرقی نمیکنه که اون زن خواهر اوست، همسر اوست یا یک غریب است، وارد عمل میشه، مانع تعدی اون فرد به آن زن میشه، نسبت به محیط زیست، نسبت به حیوانات نگاه نمیکنه، وارد عمل میشه. او کشور خودش رو خانه خودش میدونه، او مردم دیگر رو خانواده خودش میدونه، برادر خودش میدونه، خواهر خودش میدونه، فرزندان خودش میدونه. به همین دلیل واکنش نشون میده. یک جامعه دموکرات زمانی دموکرات میشود که انسان دموکرات ساخته بشه. متاسفانه ما ایرانیان میراثدار هزار و اندی سال فرهنگ توتالیتر اعتقادی هستیم که به عنوان مذهب اسلام و علل خصوص شیعه امروزه با اون مواجهیم. دلیل نقد اسلام همینه، چون من معتقدم ما میراثدار یک فرهنگی هستیم که این فرهنگ نه در میان عوام و افراد عادی بلکه در میان الیت و نخبگان جامعه هم نفوذ کرده. این قیود برای اونها هم هست، مانع حرکت اونها شده. این فکر اعتقادی که از دل اون یک نظام دیکتاتوری و توتالیتر در آمده، یک مؤلفه هایی داره، یک مشخصه هایی داره. شما اگر این مشخصه ها رو نشناسید توان مبارزه با او رو هم نخواهید داشت. این نوع افکار هست که شما رو مثل خودش بار میاره، شما رو همرنگ جماعت میکنه. از دوران کودکی تا میانسالی تا کهنسالی در دل این فرهنگ بزرگ میشید. بله، بخشیش اجباریه، اما ماندن در این اجبار اشتباه شماست و شما در برابر این افکار مخرب مسئول هستید. باید تغییر بکنید. کار فرهنگی زمان بره. عرض کردم جهان غرب یک شبه به اینجا نرسید، هنوز هم نواقصی داره که داره برطرف میکنه، با نقد و نظر، با تساهل و تسامح، با ذهن باز، با همزیستی اجتماعی. اما وضعیت اونها صدها برابر از وضعیت ما ایرانی ها بهتره. خب مشخصه های یک نظام توتالیتر، یک تفکر توتالیتر چیست؟ یک نظام توتالیتر منظور یک نظام تمامیت خواست که ممکنه افکار تمامیت خواهانه هم باشه. مهمترین اینها افکار دینی است. در فکر توتالیتر دینی یا مذهبی که ما با اون گرفتاریم، یک اعلامیه‌ای، یک دستوری تحت نام کتاب مقدس وجود داره و اشاره میکنه من برای همه جوانه به زندگی شما حکم دارم، دستورالعمل دارم. تمامیت خواهی یعنی همین. در حوزه اقتصاد من هستم، در مسائل خانواده من هستم، حتی در امور شخصی خودت هم من نظر خواهم داد. در حوزه سیاست با چه کسی نشست و برخاست بکنی؟ با چه کسی قرارداد امضا بکنی؟ بر علیه چه کسی بجنگی؟ با چه کسی از در صلح در بیایی؟ همه رو من به تو میگم. نظام توتالیتر یا تفکر توتالیتر حق مداره، یعنی میگه من درست میگویم، ما بقی یا تفکر باطلیه یا تفکریست بلا استفاده. هر چیزی هست من به تو دادم، حقیقت آن چیزی بوده که من در اختیار تو قرار دادم، نیاز نیست جستجو بکنی، جای دیگه ببینی، تفکر دیگه سرک بکشی، نه نیاز نیست. در نظام توتالیتر یا تفکر نظام فکری تمامیت خواه، تأکید بر روی اجرای مو به موی اون آیین نامه، بخشنامه یا اون حکمه. نهادهایی هم در این راستا ساخته میشه، مراقبن افراد اینگونه باشن. در درون خانواده پدر مادر مسئول این کارن، بعد که بیرون میای در درون جامعه دولت افراد محلی و دیگران. و بخش دیگر این تفکر توتالیتر تنبیه و مجازات کسانی است که بخوان از این دستور تخلف بکنن. در واقع شما نگاه میکنید هزار و اندی سال با تفکری بزرگ شدید که از شما یک دیکتاتور ساخته. اگر امروز نوجوان هستید و قدرت شما و سیطره شما بر حوزه‌های محدودی است، روزی پدر میشید، قدرت شما کمی افسوده میشه، چون این نظام به شما یاد داده که شما حق تحکم بر زن خودتون رو دارید و همینطور نسبت به فرزندان خودتون صاحب اختیارید. اگر بعدها صاحب کاری شدید، شغلی شدید، همین رفتار رو نسبت به زیردستان خودتون خواهید داشت. اگر بعدها وارد مسند سیاسی شدید، بر روی کرسی های مجلس نشستید، آن وقت هم همین نگاه دیکتاتور معابانه خودتون رو خواهید داشت. چون چیزی در فرهنگ سیاسی شما به غیر از مؤلفه های یک انسان غیر دموکراتیک قرار داده نشده. نه در مدرسه این رو آموختید، نه در محیط خانواده و نه در میان دوستان و همکاران. چون نظام توتالیتر در همه حوزه ها نظر داده، یک آمری برای شما ساخته، شما به عنوان اتباع، به عنوان رعیت موظف هستی تا به قول نعل به نعل تمام سخنان او رو بپذیرید. هرچه او گفته بگویید چشم. این ریزش کرده در تمام مسائل شما، رسوب کرده در تمام تفکرات و فرهنگ و تاریخ و حوزه های اقتصاد و سیاست شما. شاید فکر کنید که ما اینگونه نیستیم، اما زمانی که خودتون رو آرام آرام بیرون بیاورید متوجه میشوید که همین گونه ای. بسیاری از این عزیزانی که در حوزه اپوزیسیون یا جاهای دیگه احزاب کار میکنن از این مسئله مهم غافلن. شما با یک نظام جبار، دیکتاتور و توتالیتر روبرو هستید. یک فرق شیعه داره، در اون فقه شیعه تنها چیزی که وجود نداره دموکراسیه، آزادیه، حقوق انسان هاست. یک شخصی امام، شما فقط اطاعت میکنید. اون امام معصوم از گناه و خطا و اشتباه است، علم او از جای دیگری گرفته شده، او محتاج شما نیست. اساس دموکراسی در انتخاب حاکم است، چون حق حاکمیت برای مردمه. دو، نظارت بر حاکم، محدود کردن حاکم، سنجش اعمال او، رفتار او، کارنامه او و در صورت لزوم و نیاز برداشتن اوست. آیا یک شیعه میتواند امام خودش رو عزل بکنه؟ بگوید من امروز امام حسن رو نمیخوام، امام حسین رو میخوام؟ اصلا انتخاب او و انتصاب او کار مردم نیست. همین تفکر و فضای فکری شیعه در قانون اساسی ما هم هست. شما دیگه جامعه دموکراتیک معنا نداره. در چنین جامعه‌ای هم انسان دموکراتیک به وجود نخواهد آمد، چون تعلیمات بر اساس آمریته، به شکل عمودی است. دستور داده میشه، شخص باید اجرا بکنه. به همین دلیله که من معتقدم هیچ کس نمیتواند جامعه دموکرات رو با زور ایجاد بکنه. بسیاری از عزیزان ما میگویند با اتنو سکولاریسم همه چیز حل میشه، در حالی که چون این چیزی نیست. سکولاریسم در غرب مؤلفه های خاص خودش رو داشته. اساسا دین مسیحیت یک دین سیاسی نبود، برخلاف اسلام که دین سیاسی است. بسیاری از افراد معتقدن اساسا سکولاریسم در درون اسلام یک کار بیفایده است، انجام ناشدنی است، و من هم به همین عقیده معتقدم. اما راه آن چیست؟ این که شما انسان دموکرات بسازید. انسان دموکرات جامعه دموکرات خواهد ساخت. وقتی خود رو از قید و بند اسلام رها بکنید، حل خواهد شد. اما اگر یک شخص مؤمن باشه، فرض کنید 90% جامعه مؤمنن به اسلام، شما چگونه میخواهید در سطح جامعه قوانینی رو تصویب کنید که آن جنبه ایمانی و اعتقادی اسلام رو کنار بگذاره؟ نشدنی است. مردم مقاومت خواهند کرد. مردم طبق تعالیمی که یاد گرفتن، همان نامتساهل و نامتسامح بودن، به هیچ عنوان اون قانون رو قبول نخواهند کرد. پس ابتدا این مردم جامعه هستند که باید این روحیات رو داشته باشن و بدانن که بشر میتواند قوانینی بهتر از قوانین الهی بیاره، قوانین اخلاقی بهتری بیاره، حقوق بیشتری رو تأمین بکنه. افراد زیاد و بیشتری در جامعه میتونن از این قوانین منتفع بشن. کاری که اپوزیسیون ما متاسفانه انجام نمیده، کاری که بسیاری از اندیشمندان ما به دلیل مشکلات و مشغله های زیاد اون رو مخفول گذاشتن. طبیعیه، کار فرهنگی زمان بره، کار فرهنگی زمان بره، بسیار هم دشواره. باید از جان خودتون، از مال خودتون، از آبروی خودتون بگذرید، در برابر یک ایدئولوژی متحجرانه مقاومت بکنید، روشنگری بکنید. اما این امید و دلخوشی رو داشته باشید که محصول و میوه این درختی که میکارید رو 20 سال بعد فرزندان شما بچشن. یک انسان سیاسی این گونه نگاه نمیکنه. اون میگه نه، من میخوام 4 سال دیگه رئیس جمهور بشم. حالا القاب و عناوین هم به خودشون میدن. من ماندلای ایرانم، و یکی دیگه میاد من نمیدونم فلانی ایرانم، و یکی میاد جورج واشنگتنم، و یکی دیگه نمیدونم جفرسونم، از این داستان. اونا میخوان همین فردا رئیس جمهور بشن در ایران. مهم هم نیست مردم دموکرات باشن نباشن، حتی اگر مردم غیر دموکرات باشن به نفع او خواهد بود، چون او همین اندیشه های غیر دموکراتیک خودش رو حالا فردا میخواد بر مردم هم تحمیل بکنه. مردم غیر دموکرات هم همیشه به یک آمر بالا سر خودشون نیازمندن، او رو هم به راحتی میپذیرن. بحث بسیار مفصلی است. امیدوارم فقط دوستان بدانن چرا ما وارد بحث های معرفت شناسی، منطق، اسلام و مسائل سیاسی میشیم. همه اینها برای اینکه ذهن شما روشن بشه نسبت به این مسائل. اگر نکات و عرایض من رو مفید یافتید، نه تنها خودتون اجرا بکنید، بلکه اینها رو هم به نزدیکان خودتون انتقال بدید که ما یک جامعه متشکل از انسان‌های دموکرات بسازیم. شاید امروز نتیجه‌اش رو نبینیم، اما من معتقدم با این حجم وسیعی از ارتباطات که میتونه محقق بشه، تا چند سال آینده ما ایران بسیار بسیار پیشرفته‌تر از حال رو خواهیم داشت. ممنونم از همه عزیزانی که در همه حال از من حمایت میکنن، همیاران عزیزی که واقعا باید ازشون تشکر و قدردانی بکنم. تا فرصتی دیگر که به مباحث دیگر خواهیم پرداخت، بدرود.
3: سرزمین اسطوره‌ای سیستان خواستگاه نخستین تمدن‌های پیشرفته بشری به شمار می‌آید. این گستره در گذشته یکی از آبادترین منطقه های ایران بوده و به انبار قله ایران نامور بوده است. سیستان در کتاب اوستا 11 سرزمینی است که اهورامزدا آفرید و همچنین زادگاه رستم دستان، قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی است. در دوران باستان منطقه سیستان

سو به این منطقه می باشد. به مرور با تکامل اساطیر ایران از اوستایی به حماسی در دوران ساسانی، سیستان زادگاه رستم و زال که بر پایه سنت از اخلاف گرشاسپ هستند قلمداد گردید. اهمیت سیستان در دوره باستان به اندازه‌ای بود که بارها در کتاب‌های بازمانده از دوره ساسانیان همچون کتاب شهرستان‌های ایران به وفور ذکر خیر سیستان و سیستانیان برشمرده شده است. پس از سقوط ساسانیان در جریان یورش اعراب، سیستان از جمله مناطقی بود که به شدت در مقابل اعراب ایستاد. فرماندار سیستان در اواخر دوره ساسانی ایران پسر رستم نام داشت که به شدت در مقابل اعراب ایستادگی کرد. در ادوار بعدی نیز یعقوب لیث صفاری یکی از دلیرترین شاهان ایران پس از اسلام از این شهر برخاست. یعقوب اولین شاه ایرانی بعد از ساسانیان بود که دستور داد فرماندهان و سربازانش عربی را کنار گذاشته و به پارسی سخن بگویند. برایند این اتفاق احیای زبان پارسی بعد از دو قرن سکوت بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ادموند کلیفورد و کتاب دوم تاریخ سیستان نوشته محمد تقی ملک الشعرای بهار. یعقوب پس از فتح تمام سیستان و بلوچستان، بلخ و کابل و هرات و خراسان و کرمان و فارس و مازندران و خوزستان را هم تصرف نمود و در تمام این شهرها گماشتگان اعراب را نابود کرد. وی برام بود تا برای از بین بردن خلافت عباسیان به بغداد لشکرکشی نماید. باری از بخت واژگون پیش از این حمله بزرگ دچار بیماری گردید و در دسفول درگذشت. آنچه مسلم است سیستان در زمان هخامنشیان بسیار آبادتر از امروز بوده است. در کتیبه‌های داریوش بزرگ در کوه بیستون کرمانشاه نام آن برده شده است. مکایا سیستان و بلوچستان کنونی ساتراپ 14 شاهنشاهی گسترده هخامنشی بوده است. دریای عمان نیز نام جعلی برای کشور عمان امروزی است و در بسیاری از نقشه‌های باستانی دریای مکران نام داشته است. تاریخ قوم بلوچ. بلوچستان در دوران هخامنشی، ماکا و در ادوار بعدی مکران نامیده می شده. عالی جناب فردوسی در شاهنامه بارها از قوم بلوچ به عنوان دلیرترین و شجاعترین ایرانیان نام برده است. فردوسی بزرگ بلوچها را جزوی از ارتش کیخسرو شاه ایران نامیده است. در شاهنامه رخام فرزند گودرز است. پس بلوچان گرامی فرزندان گودرز کشوادند و نژاد از کاوه آهنگر برافرازنده درفش کاویان و رهاننده ایرانیان از ستم هزار ساله بیگانگان دارند و درود بر فرزندان و شاد روان نیاکان ارجمندشان که در گستری تاریخ ایران همواره نگهبان مرزهای این سرزمین میانه جهان بودند. در طول تاریخ مردم بلوچ اغلب گلدار و دامدار بودند و در چادرهای مخصوصی که از پوست بز می بافتند زندگی می کردند. در دوره ای که ترکهای آسیای میانه همچون غزنویان و سلجوقیان در ایران تاخت و تاز می کردند، بلوچها از جمله اقوامی بودند که هرگز تسلیم بیگانه نشدند و به شدت پوزه دشخیمان را به خاک مالیدند. مخلص کلام آن که بلوچها و سیستانیها از ریشه دارترین اقوام ایران هستند. امروز محل زندگی این مردم اصیل و خوشنژاد با مرزکشی‌های استعماری زالوصفتان انگلیسی در قرن 19 میلادی میان ایران و پاکستان و افغانستان تقسیم شده است. هرچند در آینده ای نچندان دور سرنوشت مختوم این بخش‌های جدا افتاده از میهن بازگشت به مام وطن است و دور نیست که ایران بزرگ بار دیگر به مرزهای باستانی خود رسیده و فرزندان خیش را در آغوش گیرد.

0: سخن آخر آن که سیستان و بلوچستان پر از جاذبه های فرهنگی و تاریخی و آثار باستانی است و اگر به خود و فرهنگ غنی سرزمین خود احترام می‌گذارید، در سفرهای خود از سیستان و بلوچستان حتما دیدن کنید، به ویژه از منطقه باستانی شهر سوخته که قدیمی ترین تمدن ایران در حدود 6000 سال پیش در آنجا پدیدار گشت. شهر سوخته شهری اسرارآمیز با تمدنی شگفت و پیشینه کهن است. پیشینه آن به بیش از 6000 سال پیش باز می گردد و بهشت باستانشناسان نام گرفته است. از یادمانهای به دست آمده در این شهر می توان از نخستین چشم مصنوعی، نخستین انیمیشن جهان، نخستین شانه معرق کاری شده، نخستین بازی تخت نرد، نخستین لوله کشی آب، نخستین جراحی مغز و وجود بیش از 10 آیین و مذهب گوناگون در این شهر یاد کرد. در ایران سال 1401 سیستان و بلوچستانی وجود دارد که هنوز 700 هزار نفر آبرسانی سقایی و تانکری می شوند. رکورددار حاشیه نشینی کشور با 60% حاشیه نشینی است. کمترین سرانه آموزشی کشور را دارد. 1/5 کودکانش دچار سوء تغذیه هستند. کمترین تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت را دارد و کمترین سن امید به زندگی در کشور. 63% جمعیت چابهارش در حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. تنها در یکی از دهستان‌هایش به نام توتان 300 نفر بی‌شناسنامه هستند و ساکنان منطقه مورکیش که خود شک دارند که در نقشه جغرافیا باشند، حتی از سهمیه 15 لیتری آبی که تانکرها به روستاها می‌برند محرومند و زنانش کوزه به سر و بچه در بغل 7 کیلومتر را روزانه پیاده می روند و آب می آورند. و همین مردم اگر بیمار شوند و احتیاج به پزشک داشته باشند، باید 90 کیلومتر راه را تا منطقه‌ای به نام بند بروند. سیستانی که در خط مقدم بادهای 120 روزه است، در طول سالها نصیبش از تقویم زندگی چیزی نبوده است جز گرد و غبار و حالا هم گویا چیزی نیست جز سیل. این سیستان عزیز دورافتاده، این استان مرزی سپر بلایا و مصائب، این خطه بظاهر دورمانده از مظاهر تمدنی جدید که هر چند وقت یک بار ناچار به دست و پنج نرم کردن با عوامل قهرآمیز طبیعت چون سیل و خشکسالی است، همان سرزمینی است که روزگاری یکی از مراکز مهم تمدن‌های باستانی ایران بوده و تمدن‌های برخاسته از آن چون نگینی بر تارک فرهنگ کهن بشری می‌درخشیده است و پلی استوار بوده تا ارتباط فرهنگ‌های باستانی را با هم تضمین و پایدار نماید. بر هر ایرانی آریایی واجب و بایسته است که به سیستان و بلوچستان ریشه‌دار و عزیز عمیقاً احترام بگذارد. اسلامی که امروز ما می‌شناسیم، اسلام روایات اسلامی است که در زمان عباسیان شکل خود را یافته. خلفای عباسی سرانجام موفق شدند از طریق همین روایات هم مشروعیت خود را رقم بزنند، از طریق چسباندن خود به ابن عباس ساختگی و هم حاکمان پیشین خود به اصطلاح بنی امیه را نامشروع جلوه دهند. همکنون همانگونه که حاکمان عباسی می‌خواستند قطب نمای مسلمانان جهان، اساساً احادیث و روایات اسلامی می‌باشد و نه قرآن، می توان با صدها نمونه نشان داد که اسلام یا دینی که در قرآن نهفته است با اسلام روایات اسلامی ناسازگار است. از مسئله حجاب تا شرابخواری تا نمازهای پنجگانه مسلمانان که در قرآن فقط از 3 بار نماز سخن رفته تا سنگسار و ختنه و غیره، یعنی از موضوعات اجتماعی شریعت تا موضوعات ناب دینی. در این ویدیو ما به نقد تاریخ نگاری اسلامی می پردازیم که بر مبنای روایت های شفاهی 200 سال پس از پیامبر اسلام و در دوران عباسیان شکل گرفته است. در تاریخ نگاری عباسیان نحوه شکل گیری اسلام و نقش اعراب مسیحی و اتحاد آنها با طبقه دبیران ساسانی به کلی حذف شده است. سانسوری که از سوی مورخان اسلامی همچون ابن اسحاق، ابن هشام و طبری صورت گرفته، در نهایت با چه هدفی انجام شده است؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران، نوشته داریوش بینیاز. کتاب دوم، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های 4 تا 6 میلادی، نوشته نینا پیگولوسکایا. کتاب سوم، ایران در زمان ساسانیان، نوشته آرتور کریستیانسن. و کتاب چهارم، سیره رسول الله، نوشته عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. می‌توان با یقین نسبی گفت که اکثریت مسلمان‌ها قصه‌ها و داستان‌های اسلامی را که بر بستر آنها زندگی نامه محمد و خلفای راشدین شکل گرفته اند نمی‌شناسند. به ویژه خواننده امروزی و مدرن فقط مسیر کلی زندگی نامه محمد و تاریخ صدر اسلام را می‌شناسد، ولی نمی‌داند که این تاریخ بر چه بستری و پیرامون چه اسطوره‌های دینی شکل گرفته است. آنچه درباره تاریخ اسلام در ذهن ما تثبیت شده است بدین گونه است: محمد پیامبر اسلام در سال 570 میلادی آمولفیل در مکه متولد شد. پدرش عبدالله و مادرش آمنه نام داشت. همه آنها اهل مکه و از قبیله قریش بودند. محمد به عنوان بچه یتیم بزرگ شد و در سن 25 سالگی با خدیجه 40 ساله که پیشتر 2 بار ازدواج کرده بود ازدواج کرد. او چند سالی به عنوان کارگزار خدیجه کاروان تجاری را سرپرستی می کرد. محمد از خدیجه 3 پسر و 4 دختر داشت که البته پسران می میرند ولی دختران زنده می مانند. در سن 40 سالگی، یعنی سال 610 میلادی، محمد در غار حرا از طریق جبرئیل خبر می‌گیرد که خدا او را به پیامبری برگزیده است. پس از برگزیده شدن محمد به پیامبری، اوضاع سیاسی اجتماعی مکه به هم می‌ریزد و مردم 2 دسته می‌شوند، یک دسته علیه و یک دسته همراه محمد. ولی چون قدرت بت‌پرستان بیشتر بود، محمد مجبور می‌شود در سال 622 میلادی به یثرب مهاجرت کند. پس از رسیدن به یثرب، محمد موفق می‌شود پس از یک سلسله پاکسازی‌های دینی سیاسی، نخستین حکومت اسلامی را برپا سازد. سرانجام او در سال 632 میلادی برابر با 10 هجری در می گذرد. گویا یک زن یهودی قضای محمد را مسموم کرده بود. پس از محمد نیز 4 خلیفه که به خلفای راشدین معروفند تا سال 661 میلادی جانشین او می شوند: ابوبکر، عمر، عثمان و علی. این مسیر کلی زندگی محمد است که ابن اسحاق برای ما به ارث نهاده است. میتوان گفت که اکثر قریب به اتفاق مورخین اسلامی بر خطوط کلی این زندگی نامه توافق دارند. ولی در اینجا تعیین کننده نه این مسیر شست رفته کلی، بلکه آن بستر معجزه آمیز و غیر عقلانی است که ابن اسحاق آفریده است و زندگی نامه محمد از آن استخراج شده است. امروزه هر مسلمان یا نامسلمانی مسیر کلی زندگی نامه محمد و خلفای راشدین را می شناسد. نویسندگان غربی به هنگام نگارش زندگی نامه محمد همگی قصه های معجزه آمیز پیرامون محمد را حذف کرده و یک زندگی نامه شسته و رفته از محمد بر اساس سیره ابن اسحاق، ابن هشام و طبری به ما عرضه کرده اند. طبعا بدون ذکر قصه ها و اسطوره های پرمعجزه فرانس بول، ویلیام مونتگومری وات و ماکسیم رودنسون به گونه ای زندگی نامه محمد را نوشتند که تو گویی همه روایات اسلامی به ویژه سیره های محمد بر اساس فکت های تاریخی و حقیقی استوار بوده است. با یک مقایسه تطبیقی، یعنی نشان دادن شباهت های تاریخی با ادیان دیگر، نشان خواهیم داد که زندگی نامه محمد و خلفای راشدین نه زندگی نامه افراد واقعی بلکه ادامه داستانها و اسطوره‌های تورات و انجیل می باشد. در کنار آن نشان داده می شود که ادیان دیگر مانند دین زرتشت و بودیسم چه اثرات عمیقی بر روایات اسلامی و به ویژه بر نگارش زندگی نامه محمد داشتند. همان گونه که می دانیم در قرآن هیچ اطلاعاتی درباره زندگی محمد نیامده است. تنها 4 بار نام محمد در قرآن آمده که مطلقاً هیچ گونه اشاره‌ای به زندگی اون نمی شود. همچنین در هیچ یک از اسناد همزمان بیزانسی، ایرانی، سوریانی، عبری و یونانی اشاره‌ای به یک پیامبر جدید به نام محمد نشده است. همگی پژوهشگران تاریخ اسلام، مسلمان و غیر مسلمان بر این نکته همرأی هستند که تنها منابع ما درباره محمد روایات اسلامی می باشند. پرسش اصلی، روایات بسیار گسترده اسلامی اطلاعات خود را از کجا به دست آورده اند؟ نخستین گزارش درباره زندگی محمد به شخصی برمیگردد به نام ابن اسحاق که گویا حدود سال 85 هجری زاده شد و حدود سال 150 هجری درگذشت. گویا این نوشته 40 سال بعد توسط فردی دیگر به نام ابن هشام ویراستاری و تعدیل شد. گفتنی است که ما نه نسخه اصلی ابن اسحاق و نه نسخه اصلی ابن هشام را در دست داریم. به سخن دیگر سیره محمد ابن اسحاق از طریق ابن هشام به ما رسیده است. بنابراین با یقین می توان گفت که همه اطلاعات اساسی و بنیادین از زندگی محمد از طریق ابن اسحاق ناشناخته یا هیئت تحریریه‌ای به این نام نوشته شده و سپس توسط ابن هشام و طبری بازنویسی و ویراستاری گردید. به همین دلیل تکیگاه اصلی ما در اینجا بر منبع اصلی سیره محمد، یعنی ابن اسحاق می باشد که همه راویان اسلامی آن را تکرار کرده اند. همان گونه که پیشتر گفته شد، ما هیچ گزارشی تا پیش از ابن اسحاق از محمد نداشته ایم. هیچ منبعی، حتی قرآن، به ما اطلاعاتی از محمد نمی دهد. پس ابن اسحاق اطلاعات خود را از کجا آورد؟ ابن اسحاق در سیره رسول الله در بخش حکایت اصحاب فیل ابتدا داستان ساختن کلیسای قلیس توسط ابرهه حبشی را می آورد. او روایت می کند که یک روز مردی عرب که گویا اهل مکه بود به این کلیسا می رود. خادمان کلیسا با روی خوش از او استقبال می کنند و به او اجازه می دهند که شب را در کلیسا سر کنند. وقتی خادمان کلیسا می روند، مرد عرب به همه جای کلیسا می شاشد و می ریند. خلاصه این مرد عرب همه کلیسا را به نجاست می کشاند. فردای آن روز که خادمان وارد کلیسا می شوند، متوجه می شوند که مرد عرب چه توهین بزرگی به مقدسات آنها کرده است. قضیه را به گوش ابرهه میرسانند. ابرهه علت را میپرسد. خادمان میگویند که مرد عرب به این دلیل چون این کار ناشایستی کرد چون این کلیسا را به عنوان رقیب مکه میدید. ابرهه آنچنان خشمگین میشود که فرمان حمله به مکه را صادر میکند. باری ابرهه از صنعای امروزی حرکت میکند، چیزی بیش از 800 کیلومتر فاصله با مکه. پس از آنکه از طائف بدون مقاومت گذشت، به اهل مکه خبر میرسانند که من با شما کاری ندارم، فقط میخواهم کعبه را خراب کنم. اگر کسی مقاومت کند، بدترین کیفر را خواهد دید. ابن اسحاق میگوید در این زمان عبدالمطلب پدر بزرگ محمد رئیس مکیان بود. عبدالمطلب به ابرهه پیام میرساند که ما خوب میدانیم که از پس شما بر نمی آییم، ولی خراب کردن کعبه، خانه خدا و خانه ابراهیم یک چیز دیگر است که نمی تواند مورد قبول ما قرار گیرد. در این هنگامه ملاقاتی میان ابرهه و عبدالمطلب صورت می گیرد. عبدالمطلب پیشنهاد می کند که 200 شتر به عنوان غرامت به ابرهه بدهد و او هم دست از خراب کردن کعبه بردارد، ولی عبدالمطلب نمیتواند ابرهه را قانع کند. بالاخره ابرهه با فیلهایش به سوی مکه راه میافتند. سرگروه فیلها فیلی بود به نام محمود. نفیل ابن حبیب خثعمی که سپاه ابرهه او را گرفته بود به سرعت به سوی محمود میدود و در گوش او میگوید ای فیل، تو را نام محمود است، اگر محمودی زانو فروزن و قدم پیشتر منه که در حرم و شهر خدای می روی و اگر به ناسواب قدم در آن نهی هلاک شوی. این پیل چند بار در برابر کعبه زانو زد و بالاخره راهش را به سوی یمن کج کرد. پس از بازگشت محمود به یمن و حمله دیگر فیلها به کعبه، آن اتفاقی که باید بیفتد میافتد. در این حال پس باری تعالی بلایی را بر ایشان فرستاد و مرغانی چند از دریا برانگیخت، بر مثال پرستوها، و سنگها بر می داشتند به منقار، هر یک به مقدار نخودی، و بیامدند و بر سر لشکر حبشه بایستادند و آن سنگ ها بر سر ایشان فرو ریختند. به هر کجا که می رسید از جانب دیگر گذر می کرد. اگر به سر می آمد از زیر به در می افتادی و اگر بر پهلو می آمدی از جانب دیگر گذر می کرد و آن سنگ ها بر مثال آتش بود. به هر کجا می آمد آبله می کردی و اعضای آن کس از زخم آن ریزه ریزه شدی. پس از تار و مار شدن سپاه ابرهه توسط پرستوها، سربازان ابرهه مجبور شدند که به یمن بگریزند. برگردیم به پرسش اصلی، ابن اسحاق این اطلاعات را از کجا آورد؟ با یقین میتوان گفت که این داده ها ساختگی اند. او باید برای نقطه آغاز خود به یکی از سوره های قرآن متوسل میشد تا بتواند به داستان خود مشروعیت دینی ببخشد. این سوره، سوره 105 قرآن، سوره فیل است که ابن اسحاق به عنوان مدرک تولد محمد به آن استناد میکند. متن سوره به این شرح است: آیا ندانسته ای که پروردگارت با فیل سواران چگونه رفتار کرد؟ آیا نیرنگشان را بی اثر نساخت و بر سر آنان پرندگانی فوج فوج فرستاد که بر آنان سنگ ریزه هایی از سنگ گل فرو انداختند و سرانجام آنان را مانند برگ کاه نیمه جویده ساخت؟ اینکه ابن اسحاق چگونه توانست از سوره بالا جنگ ابرهه و تولد محمد را استخراج کند بر کسی آشکار نیست. جالب اینجاست که ابن اسحاق هیچ مدرک، سند و یا حتی شاهدی برای ادعای خود نمی آورد. پیش از اینکه به این پرسش اساسی پاسخ گوییم، لازم است به یک تناقض بنیادین اشاره کنیم. در زمانی که ابرهه به کعبه حمله کرد، طبق گفته ابن اسحاق اکثریت مکیان بت‌پرست بودند و کعبه هم خانه بت‌ها بود. در اینجا دخالت الله در جنگ ابرهه و مکیان بت‌پرست عملاً محلی از اعراب ندارد، زیرا از دیدگاه یکتاپرستی که به موضوع بنگریم، خدا می باید عملاً در کنار ابرهه حبشی مسیحی باشد و نه در کنار بت پرستان. به سخنی دیگر، خدا به جای جانبداری از حبشی ها که مسیحی و یکتاپرست بودند، جانب کافران یعنی بت پرستان مکه را میگیرد. نکته‌ای که از لحاظ الهیات و خداشناسی شدیداً مورد مشاجره قرار گرفته است. در سوره فیل 1 سخن از ابرهه حبشی نیست. 2 از مکان یا میدان نبرد نامی برده نشده است. 3 زمان حمله فیل سواران گفته نشده. 4 سخنی از محمد برده نشده. و به سخن دیگر، هیچ یک از اطلاعاتی که ابن اسحاق از این سوره استخراج می کند در متن سوره وجود ندارد. این پرسش که ابن اسحاق چگونه از سوره بالا زادروز محمد را استخراج کرده، بدون پاسخ باقی خواهد ماند. برای او این داستان یک واقعیت است، ولی اگر ما این داستان را از نقطه نظر ادبیات داستانی تحلیل کنیم، متوجه می شویم که قصه حمله ابرهه حبشی به مکه با درک داستانشناسی دینی آن روزگار مطابقت داشت. یک عرب اهل مکه کلیسا را به نجاست آلوده می کند. انگیزه ابرهه برای حمله و ابرهه نیز بر اساس قانون قصاص، چشم در برابر چشم، پیش زمینه فرهنگی که همه مردمان آن زمان می شناختند، حتما باید در مقابل کعبه را به نجاست بکشاند یا ویران کند. ابن اسحاق از به نجاست کشاندن کعبه یا مقدس صرف نظر می کند و به جای آن ویران کردن را می گذارد. در ضمن می بایست ابرهه پیشنهاد 200 شتر از سوی عبدالمطلب را رد می کرد، وگرنه داستان نیمه کاره به پایان می رسید. باید ابرهه در داستان ابن اسحاق به مکه حمله می کرد تا نویسنده بتواند معجزات الهی را نشان بدهد، ولی الله به هنگام حمله ابرهه به مکه با یک تیر دو نشان می زند. از یک سو پرستوهای مجهز به تیربارهای لیزری می فرستد تا سربازان و فیلهای ابرهه را از پای در آورند، و از سوی دیگر در این لحظه نامقدس یعنی حمله ابرهه به مکه معجزه ای مقدس صورت می گیرد، یعنی پیامبر اسلام متولد می شود. قضاوت درباره این بخش از داستان را به عهده خرد خواننده امروزی می‌گذاریم. حال ببینیم که اسناد تاریخی درباره ابرهه و حمله او به کعبه چه می‌گویند. سال 570 میلادی سالی است که شاهنشاه ساسانی یعنی خسرو انوشیروان یمن را به دست گرفت. در آن زمان دیگر ابرهه وجود نداشت، زیرا او دست کم 2 دهه پیشتر مرده بود. نخستین بار نینا پیگولوسکایا در سال 1964 در اثرش به نام اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در صده‌های 4 تا 6 میلادی به این موضوع اشاره کرد. او می نویسد کتیبه آروای 506 بر صخره این نزدیک چاه مریقان واقع در 130 کیلومتری شمال حمه و 170 کیلومتری جنوب شرقی بیشه حک شده است. کتیبه‌ای که به نام ملک ابرهه حک شده به تاریخ مطابق 547 میلادی است. هدف ابرهه از این لشکرکشی، سرکوبی و تابع کردن قبایل مد و بنی عامر بود که سر به شورش برداشتند. این کتیبه به خط سبایی و شامل 10 سطر است. چنانچه ملاحظه می کنید در کتیبه نام برده، ابرهه گزارشی از حمله به مکه یا یکی از قبایلی که مورخین اسلامی مدعی سکونت آن در مکه و حوالی آن باشد نکرده است، و داستانی که ابن اسحاق خلق کرده چیزی جز یک دروغ واضح و آشکار نیست. همچنین اگر از دید علمی هم به ماجرا نگاه کنیم، تدارکات لوجستیکی در 1400 سال قبل به منظور تأمین آب و غذای 100 فیل جنگی که مورد ادعای مورخان اسلامی برای طی مسیر بیابانی و بدون آب و علف از صنعا تا مکه به طول 800 کیلومتر و حداقل به مدت 40 روز امری محال بوده و چیزی جز خودکشی از جانب ابرهه به عنوان یک فرمانده نظامی قابل، آنطور که از سنگ نبشته های وی به یادگار مانده، نبوده است. در تایید پژوهش پیگولوسکایا، احسان یارشاتر حدود 4 دهه بعد می نویسد: به گفته پروکوپیوس، چند سالی پیش از سال 531 میلادی، پادشاه حبشه به تشویق یوستینیان، امپراتور بیزانس، و برای دفاع از همدینان مسیحی خود که مورد آزار مشرکان و یهودیان یمنی بودند، جنوب یمن را اشغال کرد. پادشاه آنجا را کشت و دست نشانده ای را به جای او گمارد، اما این دست نشانده محبوبیت نیافت و نتوانست شورش علیه خود را فرو نشاند. یوستینیان او را تشویق کرد که به حیره حمله کند، اما او از روی احتیاط جز تظاهر به این کار اقدامی نکرد، اما به قبیله معد در مرکز عربستان حمله کرد که تابع پادشاه لخمی حیره عمرو بن منذر سوم بود. یارشاتر نتیجه گیری می کند که احتمالاً همین لشکرکشی به شمال برای مقابله با سپاه حیره است که در سوره فیل درباره حمله به مکه به وسیله اصحاب فیل به منظور ویران کردن کعبه بازتاب یافته است. همین داستان بیپایه و اساس ابن اسحاق بعدها از سوی سیره نویسان و راویان اسلامی با هزاران شاهد جعلی دیگر شاخ و برگ داده می شود و امروزه همه مسلمانان بر این باور هستند که محمد در سال عام الفیل در 12 ربیع الاول به دنیا آمد و این روز یک روز دوشنبه بود. البته طبری از روایتی که گویا از ابن عباس ساختگی به او رسیده بود می نویسد: از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر خدا به روز دوشنبه تولد یافت و روز دوشنبه مبعوث شد و روز دوشنبه حجرالاسود را به جای نهاد و روز دوشنبه به قصد هجرت از مکه بیرون شد و روز دوشنبه به مدینه رسید و روز دوشنبه از جهان درگذشت. شاید چون این داده‌های پرمعجزه‌ای با کف خرد مردمان آن روزگاران سازگار بود، ولی برای خرد انسان امروزی بسیار پرسش انگیز است. داستان عبدالمطلب پدر بزرگ و عبدالله پدر محمد. پیش از پرداختن به کودکی محمد در سیره ابن اسحاق لازم است ببینیم که ابن اسحاق درباره خانواده محمد چه گزارش می‌دهد. در بخش حکایت ذبح عبدالله ابن اسحاق می‌نویسد که پدر بزرگ محمد عبدالمطلب از خدا می‌خواهد 10 پسر به او ارزانی کند و قول می‌دهد که حتما یکی از آنها را در راه حق قربانی نماید. خدا هم 10 پسر به عبدالمطلب اعطا می کند. یک روز عبدالمطلب به فکر افتاد که به قول خود عمل کند و یکی از پسرانش را برای خدا قربانی کند. قرعه به نام کوچکترین پسرش یعنی عبدالله پدر محمد افتاد، ولی عبدالمطلب خواست سر پسرش را ببرد. مردم قریش مخالفت کردند که او اجازه ندارد چون این رسمی را به وجود آورد. سرانجام قضیه را با یک زن کاهن و جنگیر مورد اعتماد قریشیان در میان می‌گذارند و مذاکرات فراوان میان عبدالمطلب و قریشیان صورت می‌گیرد. باری با میانجگری زن کاهن جنگیر قرار شد که عبدالمطلب 10 شتر به عنوان دیه عبدالله بگیرد و قرعه بیاندازد، نشان به آن نشانی که سرانجام پس از قرعه کشی تعداد شترها به 100 میرسد و خدا به عبدالمطلب فرمان میدهد که پسرش عبدالله را قربانی نکند. هر خواننده‌ای با خواندن این قصه به یاد قصه ابراهیم می‌افتد که می‌خواست پسرش اسماعیل را قربانی کند و خدا قوچی در اختیار او قرار می‌دهد تا ابراهیم آن را به جای اسماعیل برای خدا قربانی کند. فرق داستان قربانی کردن پدر محمد عبدالله با اسماعیل فقط در این است که خدا برای ابراهیم یک قوچ می‌فرستد ولی برای عبدالمطلب 100 شتر. البته کاملا روشن است که ابن اسحاق از این طریق می‌خواست جایگاه ویژه‌ای برای عبدالله پدر محمد و به تبع آن برای خود محمد قائل شود. عبدالله این نور چشمی خدا وقتی از مراسم قربانی به خانه باز می‌گردد، زنی که گویا خواهر ورقت ابن نفل پسر عموی خدیجه بود، عبدالله را در جایی می‌بیند، او را مورد خطاب قرار می‌دهد و از او خواستگاری می‌کند. توجه داشته باشید که زن از مرد خواستگاری می‌کند و نه برعکس، ولی عبدالله پیشنهاد زن را رد می‌کند و همان روز با آمنه ازدواج می‌کند. روز بعد عبدالله دوباره سراغ زن خواستگار می‌رود، ولی زن به او می‌گوید دیروز آن سخن از بحر آن می گفتم که نوری در پیشانی تو می تابید و از بحر آن می گفتم و امروز آن نور را نمی بینم و از این جهت سخن نمی گویم و من دیروز عاشق آن نور بودم، چون دوش جای دیگری بودی و آن نور آنجا نهادی، پس امروز مرا با تو کاری نیست. ای عبدالله، من طالب نور بودم نه طالب تو و آن فسق و فجور. ابن اسحاق برای اینکه نشان بدهد که خدا با یک برنامه ریزی دقیق قصد آفرینش یک دین نوین یعنی اسلام را داشت، نه تنها یک بار دیگر داستان ابراهیم را به عنوان پیشزمینه این معجزه بازسازی می کند، بلکه علایم آمدن پیامبر جدید را به شکل نوری در پیشانی عبدالله پدر پیامبر جدید اعلام می کند. داستان پر معجزه ابن اسحاق ولی یک لایه پنهان نیز دارد و آن این است که پدر بزرگ، پدر و مادر پیامبر نیز جزو برگزیدگان خدا می شوند و بدین گونه تافته ای جدا بافته از مناسبات بت پرستی قریش می گردند. در حقیقت آنها پیش از شکل گیری اسلام مسلمان بودند، یعنی اگرچه آنها در محیط بت پرستی زندگی می کردند ولی بت پرست نبودند. از منظر اسلامی یعنی آنها از رگ و ریشه پیامبران گذشته به ویژه ابراهیم بودند. تا اینجای کار نشان داده شد که سال تولد پیامبر اسلام 570 میلادی با یافته‌های باستانشناسی سازگار نیست، زیرا از یک سو ابرهه هیچگاه به مکه حمله نکرد و از سوی دیگر در سال 570 که یمن به دست ایرانیان افتاد دیگر ابرهه‌ای وجود خارجی نداشت که بخواهد به مکه حمله کند. همچنین دیدیم که ابن اسحاق در داستان خود با جایگزین کردن عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر به جای ابراهیم و پدر پیامبر عبدالله به جای اسماعیل یک بار دیگر اسطوره قربانی کردن فرزند را بازنویسی کرده و بدین ترتیب تبار پیامبر را از بت پرستان جدا می سازد و به طور غیر مستقیم آنها را پیش از آغاز اسلام به مسلمانی ارتقا می دهد. تا بدینجا هیچ نکته‌ای که در برگیرنده ی حتی یک فکت یا واقعیت تاریخی باشد در کتاب سیره رسول الله ابن اسحاق نیافتیم. حال ببینیم که ابن اسحاق درباره مادر پیامبر چه گزارشاتی می‌دهد. بارداری آمنه. پیامبران انسان‌های معمولی نیستند، آنها باید تافته جدا بافته از مابقی مردم باشند و نور الهی اساساً باید روی آنها متمرکز شده باشد، وگرنه کسی معجزات آنها را باور نمی کند. ابن اسحاق در بخش مولود و شیرخوارگی رسول الله می نویسد: آمنه حکایت کرد که چون به سید حامله شدم، آوازی شنیدم که گفتی ای آمنه، می دانی که به کی آبستنی؟ به پیامبر آخر زمان آبستنی. چون به سید حامله شدم، نوری دیدم که از من جدا شد، که جمله عالم به آن منور شد و نخست عکسی که از آن نورها پیدا شد، کوشکهای بصرا پیدا شد، چنان که من آن را در مکه بدیدم. به راستی چه کسی در سال 569 میلادی، اگر بپذیریم که محمد در سال 570 میلادی زاده شد، این گزارش را از آمنه ثبت کرده است که ابن اسحاق توانسته آن را حدود 200 سال بعد در سال 759 در گزارش خود بازنویسی کند. در ضمن خواننده توجه داشته باشد که فاصله مکه تا بصرا در سوریه امروزی حدود 2500 کیلومتر است، تقریبا به اندازه فاصله تبریز تا چابهار. ابن اسحاق از قول آمنه می نویسد که او توانسته کوشک‌های بصرا را مشاهده کند. در حقیقت ابن اسحاق می خواهد به ما بگوید که به محض بسته شدن نطفه پیامبر اسلام، خدا هستیابی یک پیامبر جدید را توسط علائمی به جهانیان اعلام کرد. حسان ابن ثابت گفته است که من 7 ساله بودم اندر مدینه که یکی از جهودان دیدم که بر بالای مدینه برآمد و آوازی بلند داد و گفت اختر محمد امشب برآمد، یعنی امشب محمد به وجود آمد. از آنجا که سیره محمد برای ابن اسحاق نه یک واقعیت بلکه یک تاریخ دینی است، او چندان به جزئیات متناقض آن توجه نکرده است. ابن اسحاق از یک سو اعلام می کند که خدا به آمنه می گوید اسم فرزندت را محمد بگذار، و سوی دیگر همان شب تولد محمد همه مردم می دانستند که نام نوزاد محمد است، وگرنه آن جهود از کجا می دانست که اختر محمد امشب برآمد. البته علائم جهانی تولد پیامبر از سوی خدا یک موضوع بسیار شناخته شده در تاریخ رستگاری بوده است. تولد مسیح نیز اعلام جهانی شد. در انجیل متا آمده است عیسی در زمان سلطنت هیرودیوس در شهر بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. در آن موقع چند ستاره شناس زرتشتی از مشرق به اورشلیم آمده پرسیدند کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود شود؟ ما ستاره او را در سرزمین‌های دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم او را بپرستیم. شباهت بی اندازه قصه تولد مسیح و تولد محمد شگفت انگیز است. ابن اسحاق برای تکمیل قصه تولد محمد دوباره پای زرتشتیان یعنی ایرانیان را در این اعلام جهانی تولد محمد باز می کند. البته او یک گام فراتر می گذارد و اعلام جهانی پیامبر جدید را دیگر موکول به تولد نمی کند، بلکه با نطفه بستن پیامبر گره می زند. او می نویسد: در دلایل نبوت آمده است آن شب که سید به وجود خواست آمد، 14 برج از ایوان کسرا بیفتاد و آتش آتشکده در پارس کشته شد و هزاران سال بود تا آن آتش افروخته بود و هرگز نمرده بود. در قصه تولد مسیح همه جهانیان به ویژه زرتشتیان شرق یا همان ایرانیان از طریق برآمدن ستارگان می‌فهمند که مسیح متولد شده است. در قصه ابن اسحاق یهودیان از طریق برآمدن ستاره و زرتشتیان از طریق ویران شدن ایوان کسرا و خاموش شدن آتش آتشکده پارس به این قضیه پی می‌برند. پیش از آن که وارد دیگر معجزات شویم، به سه نکته پیشتر برگردیم. 1. اعلام نام پیامبر به مادرش آمنه توسط خدا. 2. دیدن کوشک‌های بسرا توسط آمنه. 3. خراب شدن ایوان کسرا به هنگام تولد محمد. اینکه خدا از پیش نام پیامبر را تعیین می کند و به پدر و مادرش اعلام می نماید باز هم یک موضوع شناخته شده ی دینی بود. برای نمونه در انجیل عهد جدید کتاب لوقا ما با همین داستان روبرو می شویم وقتی الیزابت همسر زکریا پسرش را به دنیا آورد، خدا برای او نام یحیی، یحیای تعمید دهنده را انتخاب کرده بود. زکریا همین که نام یحیی را نوشت به حرف آمد و خدا را شکر کرد. تمام همسایه ها دهانشان از تعجب باز ماند. این خبر در سراسر کوهستان یهودیه پخش شد. هر کسی آن را می شنید به فکر فرو می رفت و می پرسید این بچه چه می شود، چون شکی نیست که دست خدا به طرز خاصی بروست. تعیین نام توسط خدا یک عنصر داستانی دینی کهن است که ابن اسحاق یک بار دیگر آن را بازنویسی کرده است. ولی حالا چرا باید آمنه شهر بصرا یعنی بزرگترین مرکز مسیحی نشین شرق را می‌دید؟ چون نویسنده می‌خواست در ادامه داستانش از آن استفاده کند. این همان شهری است که بعدها خلفای عباسی در رقابت با آن شهر بصره در عراق را ساختند. گفتنی است که خلفای عباسی در رقابت با مراکز دینی یهودی و مسیحی در برابر اورشلیم نام شهر بغداد را به مدینت السلام یعنی شهر صلح تغییر دادند و شهر نجف را در برابر شهر نگو، سامره را در برابر سامریه و بصره را در رقابت با بصرا بزرگترین مرکز مسیحیان شرق ساختند. تایید پیامبری محمد توسط کشیش اهل بصرا. ابن اسحاق می نویسد که پس از مرگ عبدالمطلب، سرپرستی محمد به عهده ابو طالب عموی پیامبر قرار گرفت. او می نویسد وقتی محمد 12 ساله بود به همراه ابو طالب با کاروان تجاری به جاهای مختلف می رفت. او در این میان یک بار سید را با خود به شام می برد. چون به جانب شام رسیده بودند، جایی بود که آن را بصرا گفتندی، کاروان به نزدیکی صومعه بحیرا فرود آمد و بحیرا در زهد و پارسایی به درجه کمال رسیده بود و احوال سید از انجیل معلوم کرده بود و صفت وی دانسته بود و این چندین سال که در آن صومعه نشسته بود به انتظار دیدن پیامبر ما نشسته بود، زیرا که از انجیل بدانسته بود که پیامبر آخر زمان در آن مقام گذر خواهد کرد و در زیر فلان درخت در فلان موضع نزول خواهد کرد. حال خواننده متوجه می شود که چرا آمنه از فاصله 2500 کیلومتری کوشک‌های بصرا را رؤیت کرده بود، زیرا می بایست در این مکان یک فرد از دینی دیگر پیامبری محمد را تایید می کرد. ابن اسحاق این چنین داستانش را سرهم بندی می کند. بحیرا از بام صومعه نگاه کرد، چون قافله می آمدند همه درختان صحرا و سنگ ها را دید که به آواز آمده بودند و می گفتند السلام علیک یا رسول الله. دیگر نگاه کرد و ابر پاره ای سفید دید که از میان قافله بر سر سید سایه بسته بود و همچنان که قافله می آمدند آن ابر نیز با سید می آمد. چون قافله فرود آمدند سید فرود آمد و درختی کوچک بود و زیر آن درخت رفت و بنشست. حال که سید زیر آن درخت نشسته بود، آن درخت شاخه ها برگشود و برگ های سبز برآورد و سایه نیکو برافکند. باری بحیرا وارد گفتگو با سید 12 ساله می شود و متوجه می شود که در پشت سید مهر نبوت قرار دارد. سپس نزد ابو طالب می رود و فوراً متوجه می شود که ابو طالب پدر سید نیست بلکه عموی اوست. بحیرا به ابو طالب هشدار می دهد که زینهار ای ابو طالب، او را از چشم حسودان نگه دار و بدان که وی پیامبر آخر زمان است و مهتر و بهتر عالمیان است. هرچه زودتر او را به مکه برگردان و از یهود و نصارا او را نهان دار، چه اگر او را بشناسند در بند هلاک وی شوند. تا اینجای کار متوجه شدیم تمام داستانهایی که از تولد پیامبر اسلام و وقایع آن داریم از شخصی گمنام و مرموز به نام ابن اسحاق نقل شده است. داستانهایی با شاخ و برگ و جزئیات باور نکردنی که فقط در افسانه‌ها و داستانها میتوان مشابه آن را دید، نه در وقایع تاریخی. به عنوان مثال جزئیاتی که در داستان تولد پیامبر اسلام آمده است را ما در داستان تولد هیچ یک از شخصیت‌های بزرگ تاریخ معاصر همچون گاندی، ملک الیزابت، هیتلر، استالین هم نمی‌بینیم، چرا که اساساً ثبت این جزئیات امکان پذیر نیست مگر اینکه با اسطوره سر و کار داشته باشیم. شناخت و تحلیل روایت‌های اسلامی و اولین مورخ یا به تعبیر درست‌تر اولین داستان نویس اسلامی یعنی ابن اسحاق بسیار لازم و ضروری است، چرا که سایر نویسندگان پس از او عیناً داستان‌های او را بازنویسی و ویراستاری کردند. افرادی همچون ابن هشام و طبری در حقیقت تاریخ صدر اسلام را به همین گونه به تحریر درآوردند. هدف اصلی این کار پاک کردن تاریخ اصلی شکل‌گیری اسلام و همچنین نقش دیوان سالاری ساسانی یا همان طبقه دبیران ساسانی در به وجود آمدن دین اسلام است که ما در ویدیوی قبلی به آن اشاره کردیم. برای اینکه این ماجرای مرموز تاریخ را واکاوی کنیم لازم است که قبل از پرداختن به موضوع اصلی چون این ابهاماتی را برطرف کنیم، چرا که مبنای ما تا به حال همین روایت ها و کتاب های افرادی همچون ابن اسحاق و طبری بوده است. ولی اگر تحقیق خود را بر مبنای شواهد باستانشناسی همچون کتیبه ها و سکه ها و همچنین گفته های نویسندگان غیر مسلمان بگذاریم، با حقایق شوکه کننده ای روبرو می شویم. حقایقی که به ترتیب و در قسمت های آینده برای شما افشا خواهیم کرد و خواهید دید که تاریخ اسلام غیر از چیزی بوده که تا کنون می دانستیم.
1: به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، آدم کشان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی. بله، فرستادگان الله از عرش کبریا، طبقه هشتم تا طبقه هفتم طبقه بندی الله در اون قسمت روف زندگی میکنه، پنت هاوس بهش میگن در امریکا، بالای بالا روی یه تخت بزرگی نشسته. 80,000 ملائکه این تخت رو نگه داشتن که مبادا این تخت بیفته. حالا 80,000، این مقداری تخت و بزرگیشو حساب بکنید. و الله چون خود ماها رو مثل خودش ساخته، اینجوری که در تورات و در قرآن میگه، حالا حساب بکنید یه چیزی مثل ماها انقدر بزرگ که 80,000 ملائکه باید این تخت رو نگه دارن. آخوندها میرن اونجا، اجازه آدم کشی، دزدی، مال مردم خوری، خانه افاف، صادر کردن زن و اقصا نقاط دنیا، کنیز، اینا رو الله امضا میکنه میده دستشون، میان پایین، اینا اجرا میکنند. و نمایندگان امام زمان که 1100 سال پیش در چاه تشریف بردند و هر روز صبح با آخوندها ملاقات میکنند و با آخوندها قبض و اقباض و مهر و امضا میدن که شماها برید هر غلطی دلتون میخواد به اسم من بکنید. عجب دینی داریم. کاش 5-6 تا از این دینا داشتیم. اینقدر خوبه، اینقدر منطقیه، اینقدر قابل باوره. آخونده هر روز میره تای چا میگه آقا امضا کن، آقا امضا میکن. حتی صبحونه میبره با خودش، نمیدونم یا اونجا درست میکنن، بالاخره تایچه های چیزی میخورن. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، هر چی دلت میخواد باور کن و به هر گویشی دلت میخواد صحبت کن. کسی که شناسنامش ایرانیه، اول ایرانیه، بعد هر چیز دیگه. حالا از را به در رفته است، چاره‌ای نداریم، ایرانیه. رفسنجانی هم شناسنامه ایرانی داره ولی صورتش مغوله. پژوهنده را راز با مادر است. فردوسی میگه. به هر تقدیر این سرنوشت کسیست که 30 سال پیش اگر می گفت به یزدان که گرم آخرت داشتیم به این روزگار بد نمی افتاد. شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد. این تعبیر شد فیلم گنج قارون. می گفت شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد. خیالش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم. انار آقایی میکند و گوشت سروری. برای شب عید فقط چغندر پخته گران نشده است. این از خبرگزاری های ایرانه که بانک مرکزی این آمار داده. اگر مطابق اون پولایی که شما میدید نیست، این آماریست که طبق معمول هر ارگانی وابسته به حکومت دینی باشه باید دروغ بگه، چون پایه دین بر دروغه. اگر دروغ نگه اون وقت دینی نیست، اون وقت حقیقت گوه، اون وقت اعدام باید گردد. بانک مرکزی افزایش جهشوار قیمت گوشت مرغ این هفته با هفته گذشته را با 8.7% اعلام داشت. این خبرها رو رادیو تلویزیون های بزن به کوب نمی خونن برای شما. کسانی هم که خبر پخش می کنن اینا رو براتون نمی خونن. میگن خب میدونن دیگه ما چی بگیم. ما باید بگیم که آمار گرفتیم در ایران 90% با خامنه‌ای موافقن برای اینکه مرغ گرون شده. گوشت مرغ در میادین میوه و تربار شهرداری تهران 1750 تومان اگه گیری کسی میاد و در فروشگاه‌های سطح شهر نیز بین 2200 تا 2250 تومان به فروش میرسد. اگر بیشتر از اینه دروغگو بانک ملیه، من نیستم، دروغگو خبرگزاریه. قیمت گوشت قرمز نیز در مقایسه با هفته قبل حدود 1.7 و به نسبت ماه گذشته 4.6% افزایش یافته. گوشت قرمز اون وقتا که ما بودیم سردست ارزونتر بود، رون گرونتر بود، بی استخون گرونتر بود. حالا نمیدونم اسلامیش چجوری شده، چون اون وقتا گوسفندا که شهید میشدن اسلامی نبودن، حالا گوسفندای اسلامی شهید میشن و شهید میشن گوشتشون جاهای مختلفش، نمیدونم چجوری. این چیزایی که من دارم میگم بانک ملیه، بانک مرکزیه. در میادین میوه و تربار شهرداری تهران هر کیلو گوشت گوسفند 7700 تومان تا 8600 تومان، 1000 تومان بالا پایین داره، و هر کیلو گوشت گوساله نیز 6800 تومان تا 7350 تومان فروخته می شود. البته نمیشه گوساله و گاو، من نمیدونستم گوشت گوساله و گاو یک قیمته، این دروغ اسلامی از این حرفا زیاد میزنه. گوشت گوسفند در سطح شهر قیمتی حدود کیلوی 8750 تومان پیدا کرده و دوباره میگه هر کیلو گوشت گوساله و گاو 7354 تومان به فروش میرسد.

میوه ها شده. البته همه اینا وارداتیه، به برکت اسلام ناب محمدی. برای اینه که رأی دادن که 90% مردم طرفدار علی شیره‌ای هن. ببین این امریکایی ها، انگلیس ها، اینا فهمیدن که هرچی به ملت ایران بگن ملت ایران به میگه. اینا میگن، میگن مرکز آمار ما رفته تو ایران آمار گرفته، گفته که 90% موافقن، 50% بمب اتم میخوان، 70% از زندگیشون بسیار راضین. اینا که بیرون میگن نمیدونم عوض کنن، اینا مزخرف میگن. بیاین با همین علی شیره‌ای صحبت بکنین، کارش درسته. این آمارها به اینا موقعیت میده، میگن مؤسسه فلان دوله که انقدر گرفته اینا رو گفته، استناد میکنن. ورودی تاکسی به 200 تومان رسید. کرایه تاکسی رسماً گران شد. ببینید وقتی کار دیگه از همه چی میگذره، اون وقت به خبر میرسه. خبر رو کی میده؟ یا بانک مرکزی میده یا راجع به کرایه تاکسی شورای شهر تهران. شورای شهر تهران، اون دزدایی که اونجا نشستن، در یک جلسه غیر علنی سرانجام افزایش نرخ کرایه تاکسی های تهران را تصویب کردند. اونا خودشون کارشونو کرده بودن، اینا تصویب کردند. به موجب این مسببه قیمت کرایه تاکسی های خطی 12%، مثلا اگه 100 تومن میگرفتن شده 112 تومن. اینجای بابای آدم دروغ. تاکسی های گردشی 13%، تاکسی های فرودگاه دجال، خمینی و مهرآباد 15%، تاکسی های ترمینال و راه آهن 12% رسماً افزایش یافت. غیر رسمیش اینه که به ما نمیخوره. هنوز این کلام آخر در قیمت روز تاکسی ها در تهران نیست. حتی گزارش نویسان شهری خبرگزاری های داخلی می نویسند در آستانه نوروز ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. به هر صورت حتما دارید و خرج میکنید و با همین حکومتی که هست راضی هستید، چون چاره دیگه نیست. حالا بخوایم نکنیم چیکار میکنیم؟ ما که کسی رو نداریم. الان تو آب نمک دارن براتون میخوابونن، آمریکایی‌ها به خصوص. شما ها ممکنه فکر کنید که مثلا امیر عباس فخرآور یه بچه جعلبه، ممکنه اینجوری فکر کنید، ولی واسطه ای شده، خبرها رو رد و بدل میکنه، با آدم های گنده گندم داره صحبت میکنه. شما بفروش، خریدار اینجا زیاده. من به این دلیل خودم را از سیاست، از خبر، از این حرفا بیرون کشیدم که فکر کردم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. من مجبورم براتون باز تکرار کنم. دانشمند آمریکایی نشسته ببینه در زهره چجور میتونه سفینش رو پیاده کنه، چجور میتونه سفینه درست کنه از مجموعه شمسی بره بیرون، چجور میتونه مطالعات بکنه، چجور میتونه داروی یک دردی رو پیدا بکنه. دانشمند ایرانی که یک عمامه قد یه تپه سرشه، آفتاب دستش دم خلا وایساده، میگه که با دست با پای چپ باید برم تو یا با پای راست. امام زمان تو چای مردونه است یا تو چای زنونه است؟ امام زمان 1500 سال پیش رفت زیر زمین، بعد این چا به کجا متصل شد و الان چند سالشه؟ 30 سالشه یا 25 سالشه؟
زن بچه دار

0: یا نداره اون مشغله علمای ما در ایرانه که آب و وقتی میخوای بریزی برای وضو از اینجا بریزی یا از اینجا بریزی. امام حسین گول خورد رفت؟ نه امام علم لدنی داره، من گول میخوره. از طرف الله بهش امر شده بود برو اونجا سرتو پخ پخ ببرن که گروهی در ایران خودشونو جرباجر بدن تو زامنشون بشی ببرشون تو بهشت که الله فهمیده ای داری. برای این که تو رو ببره تو بهشت به امام حسین گفت برو اونجا سرتو ببرن. البته من در ساحت مسیحیان نمیخوام وارد بشم. پسر خودش رو به کشتن داد این الله، این پدر آسمانی، که این پسرش بتونه شفاعت امتش رو بکنه. همه خداها یه جور فکر میکنن. میدونید چرا؟ برای اینکه همه پیروان یه جور فکر میکنن. توی این محبته یا جای عقله یا جای ایمانه. اگر ایمان داری همه چی درسته. تو ایمان بیار 3-4 تا میشه 12 میلیون. اما اگه بخوای محاسبه بکنی با عقلت 3-4 تا 12.5 هم نمیشه. اما اگه ایمان بیاری تو کتاب تورات نوشته باشه، تو کتاب انجیل نوشته باشه، معجزه 19 قرآن باشه، معجزه 27 نمیدونم اونایی که آخه این کارو یهودیان اختراع کردن، اسمش هم کبالا بود، حالی که اون یهودی زنگ میزنن به من مثل یارو شدم که سر چهار راه همره میگفت با من هیچکی خوب نیست. حالا ببینید با این که با من هیچکی خوب نیست خرج این برنامه رو میدن. خنده داره نه؟ شما میدونید چند تا یهودی منو ساپورت میکنن؟ شما میدونید چند تا مسیحی منو ساپورت میکنن؟ من هیچ دیگه گرفتاری با هیچ دین و مذهبی ندارم، فقط میگم فکر کنید. پدر آسمانی پسرشو فرستاد زجر بکشه، کتک بخوره، به بدبختی بیفته، آخرش هم اعدامش کنن، هیچ معجزه‌ای نکرد، روزی که مرد غیبش کرد. چرا؟ برای اینکه در آسمان نزدیک خودش نگهش داره که توی مسیحی وقتی میمیری حضرت عیسی تشریف بیارن و شما رو مستقیم بفرستن به بهشت. عین این کارو با امام حسین ما کرد، گفت پشو از مدینه برو کوفه. و الا امام حسین با علم لدنی میدونست کوفیان دروغ میگن، حتما میدونست ابن زیاد اونجاست، ولی چرا باشون جنگید من نمیدونم. میرفت میگفت خب من اومدم شهید بشم که اینجوری بشه. حضرت علی علیه السلام ابن ملجم وقتی وارد مسجد شدن دید ابن ملجم خوابیده اون گوشه. باور کنید اینی که دارم میگم با گوش خودم از آخون شنیدم. با تو که پا زد به ابن ملجم گفت مرد پاشو. گفت برای چی؟ گفت مأموریتی امروز داری، بیا پشت سر من وایسا. حالا پشت سر من وایسا رو من دارم بهش اضافه میکنم، من نمیخوام خیانت در امانت بکنم. ابن ملجم از خواب بیدار کرد، بعد رفت اون جلو وایسا که ابن ملجم با شمشیر بزنه تو فرقش. همونی که اینو میگه، همون میگه وقتی علی رو داشتن مجروحش رو میبردن بیرون گفت اگر مردم با یک شمشیر خلاصش کنید، اگر زنده موندم خودم میدونم چی کار بکنم. حالا من اونو باور کنم که علم لدنی داشته میدونسته این برای چی میاد، اینجا علم لدنی نداشته نمیدونسته میمیره یا زنده میمونه چون مرگ دست خداست، ولی علم لدنی اون بر خداست. اون جاییست که وقتی حضرت رسول تا تشریف میبرن به معراج، از اونور معراج یه دستی میاد سیب میده به حضرت رسول، دو تا نیمه سیب بوده. وقتی حضرت تشریف میارن به زمین، سیب رو که میدن به حضرت علی، حضرت علی هم نصفه دیگر در میاره. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. جوانان ما دنبال علی شریعتی هستند که میگه مردم ایران با آغوش باز اسلام رو قبول کردند. من نمیدونم چرا هر کسی سوربن میره یا آکسفورد میره پیغمبر از کار در میاد. چطور تمام درسای پیغمبری رو در آکسفورد و کمبریج میدن؟ من نمیدونم. شماها اگر میدونید یه فکری به حال خودتون بکنید، چون من اون پیغمبران رو قبول ندارم. در زمانی که ببینید اینا رو میگم که شما چشم به امریکا ندوزید، چشم به فرانسه ندوزید، چشم به آلمان ندوزید. من پارلمان آلمان امرو نشست گفت در ایران باید انتخابات آزاد بشه، حرف مزخرف زده، سگ میره سکتوله میاد، فرقی نمی کنه، یا آخوند میره یا آخوند دیگه میاد. این آخوند ممکنه کلا سرش باشه، ممکنه کلا سرش نباشه، خیلی خر باشه مثل انتری نجات. آخوند نیست، دست آخوند ماش کنه. الان دوباره خاتمی حقباز هزار رنگ داره لیدر میشه، داره میگه که من بیام انتری نجات بره. رفسنجانی کوسه حقباز میگه من بیام انتری نجات بره. فرقی نمی کنه. مگه همین خاتمی نبود که گفتش که رئیس جمهور حکم آبدارچی داره، کاری ازش بر نمیاد. حالا اومده میگه اصلاح طلبان اومدن سلمونی را انداختن، میخوان اصلاح کنن مردم رو. بازم شما از من میپرسید برم رأی بدم یا ندم؟ چه سوال بی جاییه. این گروه رو کسان نو محافظه‌کاران امریکایی از سال 42 شمسی ما طرحش رو ریختند. در سال 57 که در ایران عمل شد، 5 سال بود که در پاکستان و بعدش در افغانستان عمل شده بود، ولی هیچ کدوم اونا به اندازه خمینی نبودن. خمینی مخترع انفجارهای انتحاریه. اولین بار این کار رو در بیروت کرد، از که 250 تا آمریکایی رو کشت. آمریکایی‌ها به اینا میگن casual of war، ولی میدونستن، همون روز میدونستن که این کار رو کرده، ولی خمینی رو لازم داشتن، اسلام ناب محمدی رو لازم داشتن، برای اینکه برای اسلام ما با هم می جنگیم. از زمانی که خمینی اومده، حربه انتحاری به جز اونی که در نیویورک پیاده شد در هیچ سرزمین غرب پیاده نشده. یا در پاکستان بوده، یا در افغانستان بوده، یا در عراق بوده، یا در لبنان بوده، یا در عربستان سعودی بوده، یا در آسیای جنوب شرقی اونجاها که مسلمونن. اخیراً تمرهام دارن این کار رو میکنن، اونا که تو سریلانکا هستن. مرکز ایران صادر میکنه به همه جا. چچنها یه مدتی این کار رو میکردن، پوتین جلوشونه گرفت. پوتین با ایران قرارداد بست که اگه این کارو بکنین من این کارو میکنم اون کارو میکنم، ایران دیگه انتحاری به چچن نفرساد، تعلیمم نداد. آدم ها رو هر جا میگیرند. یه آدمی بود توی آگاهی، من یه دو سه روزی اونجا مهمون افسر نگهبان بودم به خاطر یک مسئله ای، ما رو نفرستادن زندان توی اتاق افسر نگهبان بودیم، روزا میرفتیم با بچه های دیگه صحبت میکردیم، این یارو گرفته من میزدن. به یارو گفتم که چرا آخه میزنینش؟ گفت آخه همه دوزی ها زیر سر اینه. شنید گفت آقا فاضلی به خدا دروغ میگه، من بدشانسم، هر جا دوزی میشه اینا میان منه میگیرن، از بدشانسی من مال دوزی تو خونه من پیدا میشه، هر جا هر کسی رو میگیرن که کار خلاف میکنه یه سرش به حکومت دینی ایرانه. الان دو تا حکومت دینی در خاورمیانه هست، یکی اسرائیله یکی ایرانه، و شما میدونید دور اسرائیل همش جنگه و ایران جنگ رو داره نزج میده به اینی که من میزنم تو میکشی اون میکنه. تمام کتاب پول خونه بخونید ببینید زمان جنگ ایران و عراق اسرائیل چقدر به ایران کمک کرده، همون زمانی که فریاد مرگ بر اسرائیل بلند شد. بعد من دیدم آقای میبودی از رادیو فردا گله داره، از وایس آف آمریکا گله داره. چه گله‌ای داری برادر؟ هر کسی نون شمر رو میخوره واسه شمر سینه میزنه، هر کسی نون امام حسین میخوره واسه امام حسین سینه میزنه، گله نداره این کار. شما فکر میکنی 70 میلیون دلار 50 میلیون دلار اینا خرج وایس آف آمریکا رادیو فردا میکنن که بیاد ایران نجات بده که چی بشه؟ غیر از این موجود چرکی که گذاشتن اونجا کی میتونست نفت 107 دلار بکنه؟ چه اتفاقی تو دنیا افتاده که نفت 107 دلاره؟ یه دونه الاغ لنگه اینام بردن گذاشتن ونزوئلا. یارو این کلیه چاوز، من میخوام به کولومبیا حمله کنم، نفت 150 دلار. اون یارو مرتی که انتری نژاد، ما نفت رو میبندیم جلوش. انتری نژاد میدونست، اونا میدونن عاملن، خودش میگفت نفت به 100 دلار میرسه، هیچ احتیاج به جنگ هم نداره، بهانه. هیچ موقع مثل الان نبوده که هم نفتی ها خوب بفروشن هم اسلحه فروش ها خوب بفروشن. این پول نفت به جیب کسی نمیره. اون کسانی که مثلا 30 دلار میگیرن بابت هر بشکه، چون اینا همه قراردادهای طویل مدته، یه مقدارش رو به قیمت روز میفروشن، ولی این پول به ایران نمیره، این پول در خارج هست، در عوضش سیب زمینی میره، گوجه فرنگی میره، برنج میره، گندم میره، بعد از خوراکی اگه زیاد بیاد سیگار میره. همین یارو امریکاییه که رفته به ایران و در جزیره کیش گرفتنش، این مأمور یک سازمانی بوده که سیگار فروشی میکردن، یعنی مثلا وینستون میفروختن یا مارلبرو میفروختن. اینا میبینن مصرف زیاد میشه، چجوریه دبی این همه داره سیگار میخره؟ مگه دبی چیکار میکنه با این سیگارا؟ یارو رو فرستن تحقیق کنه ببینه چجوری این سیگار چقدر در ایران مصرف میشه گرفتنش. سر به نیستشم کردن، جاشم آخرین جایی هم که دیده شده و دیدنش و با زن بچهش صحبت کرده کیش بوده. دولت ایران میگه آب شده رفته زمین، جواب میده ها، میگه آره ما قبول داریم این اومده تو گذرنامش پاس چیزه نشون داده که وقتی پرواز کرده اومده به کیش، اینجا وارد شده. اون هواپیمایی که اون از اون کشورهای اون طرف خلیج فارس اومده مهر خورده، ولی حالا کاری به جزئیات نداریم، به جزئیات هم وارد نمیشیم، چون یزدان که گرما آخرت داشتیم. این مسئله ایست که هر لحظه باید به خودمون تکرار بکنیم. دیروز مسئله خرد رو میگفتم، هیچ محالی رو باور نکنید. اون وقتا اینجوری بوده، حالا اینجوریه. حضرت موسی رفته دیده درخت داره آتیش میگیره، حضرت عیسی رو آب را میرفته، حضرت محمد سوار قاطر شده رفته به عرش، آخه امروز روز که ما میدونیم این حرفا رو، چرا انقدر خدا یواشکی یواشکی یواشکی با پیغمبراش؟ مگه خدا رو دربسی داره؟ مگه نمیتونه یه فریاد از آسمون بزنه همه دنیا بفهمه؟ همین قصه هایی که ما میگن، امام زمان از مکه میاد فریاد میزنه همه دنیا میفهمه. به آخونده بگید ماجرا چیه؟ میگه از تو تلویزیون صحبت میکنه. میره الجزیره، اونجا خبرنگار الجزیره میره اونجا، میگه یا امام زمان، اونا عربی نه، اونا انگلیسی بلدن. یه خبرنگار عرب باید بره، چون امام زمان این نامه هایی که میندازین همه رو میده ترجمه میکنن به عربی میخونه. پولایی هم که میندازین، طلاهایی هم که میندازین، اینا نوش جون اون کسی که میخوره، تا ابله در جهان مفلس در نمیمانه. آقای از ایران یه ایمیل بر من فرستادن، این رو دیروز میخواستم در جواب اون دوست روشن فکرمون بگم ولی وقت نبود. چقدر قشنگ نوشته، میگه به نام شعور و خرد انسانی، با تشکر از روشنگری ها و تلاش بیدریق شما در راه رشد و شکوفایی خرد انسانی، روزی خواهد آمد که فرزندان ما در بند خرافات مذهبی ساختی دست بشر نخواهند بود. داستان دگراندیشی و آگاه شدن من به حقیقت، به حقیقت خدای بی پدر و مادر، این فوش نیست، خدا لم یلد و لم یولد، خدا پدر و مادر نداره، به حقیقت خدای بی پدر و مادر به نوبه خودش جالب و شنیدنی است، ولی به خاطر قدر نهادن به وقت گرانبهای شما فقط این خلاصه را میگویم. سال سوم دبیرستان بودم که تهران را به قصد قم ترک کردم، به دلیل آنکه تهران را دیگر برای یک زندگی روحانی و رسیدن به کمال جای مناسبی نمیدانستم. باید به مدینه فاضله خودم میرفتم تا در کنار سایر برادران دینی خود به خدا میرسیدم. در آنجا بود که بعد از مدت زمان اندکی و با مطالعه متون حوزوی و احادیث مجاز برای آخوندها پی به ماهیت پلید دین اسلام بردم. اینا رو من نمیگم، اینا رو یک کسی که رفته دین اسلام رو بخونه میگه. ولی چند سالی یک کسی به من گفت وقتی که میخونی چه کتاب چه ایمیل، نگو اینا رو من نمیگم. بهش توضیح دادم من حرفای خودم مال خودمه، من نمیخوام کسی، ببینید من و شما یه روابطی برقرار کردیم، شما من رو دوست دارید، شماها که با من حرف میزنید، شما که با من ایمیل میفرستید، شما که به من کمک میکنید، شما صداقتی در من دیدید که من رو دوست دارید. من از این صداقت نمیخوام استفاده کنم یا سوء استفاده کنم. من همه سعیم بر اینه که خود شماها متوجه بشید، همین جوری که این آقا متوجه شده. اگر خودت متوجه بشی دیگه کسی نمیتونه عوضت بکنه. ولی اگر به خاطر اینکه من رو دوست داری حرف منو گوش بدی، اینه که فردا عوض میشی. برای اینی که میگم این رو من نمیگم، خودت تحقیق کن. وقتی میگم من نمیگم، نمیگم این غلطه، نمیگم اون کتاب غلطه، چون خودم وقتی کتاب میخونم تحقیق میکنم، خودم کتاب رو سرسری نمیخونم. بارها شده یک جمله رو باور کنید 10 بار خوندم. زیر و روی کتاب رو باید پیدا کرد، چیش به درد من میخوره، چیش به من چیز یاد میده، چیش من رو ارشاد میکنه. اون وقتی که میگم من نمیگم، برای اینکه چیزی که من دارم میخونم شما از زبون من میشنوید، ولی من دارم نامه دوستی رو که از ایران نامه نوشته میخونم. ولی چند سالی طول کشید تا بتوانم این مطلب را در خودم حذف کنم که دین اسلام چجور دینیه. چون به خود میگفتم که حتما اینها روایات نادرست میباشند و حقیقت اسلام چیز دیگری است. ولی وقتی با مطالعه بیشتر و به کار گرفتن خرد به این باور رسیدم که همه ادیان ساخته و پرداخته ذهن بشر است، همانند پرنده‌ای که پس از سالیان دراز از قفس آزاد شده باشد، با کمی ترس به پرواز در آمدم. قابل توجه تو باران در شیراز، قابل توجه تو این حرف. با کمی ترس به پرواز در آمدم و پس از مدتی به شگفتی دیدم که در چه دنیای زیبا و قشنگی به سر میبرم و دیگر میتوانستم تنها به انسانیت انسانها عشق ببرزم. احساس کردم دوباره متولد شده ام و دیگر آن امیری نیستم که دگم و تک بعدی به همه مسائل نگاه میکرد. الان مهندس مکانیک هستم و در شرایط سخت و نابسامان مالی که اکثر هموطنان گرامی در آن هستند به سر میبرم، چون 3/4 حقوق من به صاحبخانه تعلق دارد. من الان زندگی شاد و لذت بخشی رو به همراه همسر و فرزند 8 ساله هم دارم، ولی مطمئن هستم به زودی زود این پوفیوزها به دست خودشان و آگاهی عموم مردم و باج ندادن با آنها از صفحه روزگار پاک خواهد شد. به امید آن روز امضا کرده اسمش رو و زیرش نوشته من یک مرتد هستم. مرتد کسی است که هم حافظم مرتد بود، گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کند. من چند تا مطلب اینجا یادداشت کرده بودم به شما بگم. یه مقداری اگر بخوام سراغ اون مطالب برم، از اصل مرحله، از اصل گفتگو پرت میشم. شروع صحبت من این بود که کشورهای غربی هم فهمیدن ما ایرانی ها آدم ساده لوحی هستیم و هرچی بگن ما باور میکنیم و هرچی فشار بیارن تحمل میکنیم، به این دلیل برامون آمارگیری میکنن. یک بابایی رو اینجا گرفتن، فامیلش بود که صالحی هم چیزی، این اسلحه به ایران صادر میکرده. میتونید در دادگاه چی گفته؟ جرم یه آدمی که این کارو بکنه 30 ساله، 30 سال زندان. در دادگاه گفته من برای رئیس جمهورای قبلی اسلحه صادر میکردم، اسم کسی رو نیورده، که اونها با این اسلحه این رئیس جمهور رو براندازی کنن. آمریکاییام چون دوست دارن خودشونو به خریت بزنن حرفشو باور کردن، ازش هم نپرسن رئیس جمهورای قبلی کیه و اونا چجوری میخوان با این اسلحه ها این رئیس جمهور رو ساقط بکنن. عوض 30 سال 3 سال بهش دادن. سفارش از بالا اومده؟ من نمیدونم. وکیل خوب داشته؟ من نمیدونم. فقط اینو میدونم که این آقا 18 ماه در زندان میمونه، برای 36 ماه، 18 ماه که اینجا موند پروبیشن بهش میدن، 18 ماه دیگه شو میره تو کاباره ها خوش میگذرونه. پس بنابراین ما نشینیم که وایس آف امریکا نجاتمون بده، رادیو فردا نجاتمون بده، بی بی سی نجاتمون بده، رادیو اسرائیل نجاتمون بده. این توقع زیادی است که از اینها ما داریم، برای اینکه اونها رو دولتشون پول خرج میکنه، به اینا بودجه میده، 5 میلیون دلار به همین وایس آف امریکا داده، 10 میلیون دلار به رادیو فردا داده، نداده که ایران آزاد بشه نفت دوباره بشه 40 دلار. اینا دارن میبرن پول رو، پول اقامت کشتی‌های آمریکایی رو در خلیج فارس که ما گردنمون سیخ میشد، توده‌ای‌ها به خصوص ایران ژاندارم خلیج فارس نیست، یا امریکا باید باشه یا شوروی. زمان چرا خلیج فارس تحت نظر ایران باشه؟ ما حال بودیم، ببخشید من خر بودم، گفتم راست میگه، راست میگه، ما چرا باید خلیج فارس مال ما باشه؟ مال امریکاست، به ما چه مربوطی که خلیج، اصلا این خلیج فارس اسمش نباید خلیج فارس باشه، باید خلیج آمریکا باشه. اگه مسلمونی خلیج اسلام باید باشه، اگه عربی خلیج عرب باید باشه، چرا باید خلیج فارس باشه؟ به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این خردی که من به شما میگم برای اینه که شماها از همین امروز اگه شروع کنید، از همین امروز شروع کنید به گوش دادن به این سیدی ها. میدونید از کجا اومدید. اگه از امروز شروع کنید به گوش دادن به کوچکترین کتابی که من دارم، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اون وقت میدونید از کجا اومدید، میدونید ایران، اسلام، مردم، الله اکبر چه بلایی سر شما آورده. اگر هم نمیخواید هیچی، این خاندان نوبختی به شما میگه که چجوری مذهب شیعه پا گرفت، درست شد و به گردن من و تو افتاد. این قرآن بهت میگه که دین چیه، اسلام چیه، اللهت کیه. تو این قرآن از الله و از محمد اسم برده شده، از آدمهای زمینی. یه جام وقتی که ابو لهب با حضرت رسول جنگش میشه، الله میپره وسط و جنگ رو خاتمه میده، میگه تبت یدا ابی لهب و تب. اسم کسی دیگه این تو نیست. حالا اگر دلت میخواد بخون بفهمی، از کردستان دوستی بر من تلفن کرده، آقا شما به عراق میتونید کتاب بفرستید؟ من به همه جای دنیا میتونم کتاب بفرستم. شما باید ببینید عراق اون کتاب رو به دست شما میده یا نمیده. آقا به ایران ما چجوری بریم این کتابا رو پیدا کنیم؟ از من نپرسید. من میدونم در ایران اون کسانی که میرن دنبال کتاب پیدا میکنن. نوشتن قرآن فارسی رو کجا میشه پیدا کرد؟ همه ایران پر قرآن فارسیه. ترجمهشو بخونید هر چقدر دستکاری شده. همونو بخونید با خرد ببینید به کجا میرسید. این کتاب حاج آقا روح الله خمینی گجستکه. ببینید مغز این آدم چقدر توش بوده، چه ترشحاتی از این مغز بوده. ببینید تو این مغز، تو این کله مغز بوده یا پهن بوده. حرفایی که نوشته بخونید و اون وقت بدونید که تمام مذهبیان، مذهبیون همه جا، این امامه، تمام مذهبیون عقلشون به این اندازه است. نه مذهبیونی که اعتقاد دارن برای خودشون، مذهبیونی که از راه مذهب پول در میارن، خدا میفروشن پول در میارن، امام زمان میفروشن پول در میارن، امامزاده میفروشن پول در میارن، نماز و روزه میخرن، به شما بهش پول میدی وسط نماز و روزه میره دلنگ و دلنگ میکنه، پول بهش میدی میگی برو زیارت حج میره لندن، خمس میدی بچه هاشو میفرسه امریکا. تا زمانی که میخوای این کارو بکنی بکن، کسی حق نداره جلوتو بگیره و کسی جلوتو نمیگیره. پول مال خودته، هر کاری دلت بخواد باهاش بکن. ولی من فقط میگم فکر کن، میخوای ببینی امام زمانت کیه؟ مسعود انصاری، شیعه‌گری و امام زمان، اون آقایی که از کردستان تلفن کرده بود، میگفت از شجاع الدین شفا و مسعود انصاری بر ما بگید. شجاع الدین شفا و مسعود انصاری جمعاً 20 خورده‌ای کتاب نوشتن برای روشنگری من، چون شما که روشن هستید. اختراع امام زمان تو این کتاب هم هست. اینا همه اختراعه، به نام خودشون هم ثبت دادن. تا 1400 سال پیش کسی میدونست اللهی وجود داره؟ الله یه بتی بود توی خانه کعبه و از بتهای دیگه بزرگتر بود. بعد یه مرتبه رفت به آسمون، یه مرتبه از آگاهی های دین زرتشتی اومد توش و اسمهای یهودیت، وزیر دست راست و دست چپ پیدا کرد، مشاور پیدا کرد، یا آقای رو پیدا کرده بود که در 23 سالی که حضرت رسول، علی دشتی کتابی داره به نام 23 سال، این خط اولش عرش و مکه کار میکرد، بعد که حضرتش بردن مدینه خط عرش و مدینه کار میکرد، میرفت و میمد، میرفت و میمد، میرفت و میمد. حضرت با ابی لهب دعواش میشد، میمد پایین تو مکه. با زنش دعواش میشد، میمد پایین تو مدینه. حضرت ماه حرام میفرستاد کاروان رو غارت کنن، میمد میگفت حضرت کار درستی کرده، اونایی که مسلمون نمیشن کار بد میکنن، حضرت کار درستی کرده. این خط عرش و فرش رو کار میکرد. البته دو جا داشت که یکیش موقعی که حضرت تو بیابون داشت میرفت کسی دور و برش نبود، هیچ آیه‌ای نازل نکرد. موقعی که حضرت باید میرفت تو غار قایم میشد، جبرئیل کاری باهاش نداشت، چون ما آیه‌ای راجع به اونجاها نداریم. برین شرح نزول آیات رو بخونید، برید کشف الآیات رو بخونید، ببینید کاری به اونجاها نداریم، چون اونجاها اتفاقی نبوده، دور و برش کسی نبوده چیزی بگه، جنگی نبوده، دعوایی نبوده، غارتی نبوده، تقسیم اموالی نبوده، دعوایی با زن نبوده، دعوا با عمو نبوده. الله یه مدتی استراحت کرده. یزدان که در ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خاندان امام خمینی، میخواید بدونید این Made in England از کجا، از چند سال طرح‌ریزی ها شده تا اومد همه چیز رو به هم ریخت؟ این کتاب رو بخونید، کتاب تحقیقیه. این کتاب با نام و نشان نشون میده که از کجا اومدن و چجوری روی ما سوار شدند، از یه چیز استفاده کردند، از باورهای مذهبی پاک ما، از کشوری که بجز مذهب هر کسی هر کاری میخواست بکنه سانسور، از کشوری که وقتی که یک بچه طلبه‌ای میره به در مشهد به کلانتری میگه چندین نفر به من تجاوز کردن، افسر نگهبانی که الان در واشنگتن زندگی میکنه و جرأت نداره بیاد بگه، جرأت نداره، گزارش میده و بعد یه آیت الله میاد اونجا، یه آدم کله گنده تره آخوند، و اون آخوند رو بر میداره میبره که گندش در نیاد، برای اینکه این شخص رهبر آینده مردم ایران بوده. برای اینه اصرار میکنم بخونید، ولا با خوندن شما یا نخوندنتون از من نه چیزی کم میشه نه به هم اضافه میشه. به بچه های خودتون کمک میکنید، اگر بخونید به نوادگانتون کمک میکنید، با اون کسانی که از پشت شما عمل میان و بعد بچه ها و بچه ها به من شما نمیرسه، حتی به بچه های من شما نمیرسه. زمان میخواد. 1400 سال مغزشویی شدیم. ایشالله ماشالله دهنمون نمیفته. خدا رو شکر دهنمون نمیفته. خدا رو شکر برای چی؟ برای اینکه خامنه ای رو رهبر ما کردی. هر کی میخواد بگه بگه. این کتاب جالبیه. اسمش هست زندگی نامه محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. هیچ کسی نمیدونه که البته کار بدی نیست، تابعیت یه که کاغذه، وقتی آدم احتیاج داره باید بگیره، ولی کسی شاید تا حالا فکر نکرده بود که آقای دکتر مصدق تابعیت سوئیسی هم داره. به تقدیر این هم جزو کتابهاییست که من پیشنهاد میکنم بخونید. این کتاب جالبه، من اینو با اون اشتباهی گفتم. نوشته نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. یه سوال گذاشته توش. من به خاطر این تا این کتاب دستم رسید نشستم و البته مدت ها پیش به دستم رسید. میگه آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ چون مصدق پسر وزیر دفتر بود و همه اینو میدونن. این سوال انگیزه این کتاب بود. این کتاب رو 2 یا 3 بار من خوندم، چون من به زودی چیزی رو باور نمیکنم. نمیخوام بگم اینو باور کردم، این رو دلایلی که میاره رد کردنش خورده سخته، ولی به هر تقدیر اگر محمد مصدق پسر مظفرالدین شاه هم بود، محمد مصدق در این بابت نه گناهی داره نه هیچی، به دنیا آمده فقط و تصمیم گیرنده نبوده. حالا اگر خواستید این کتابا رو به من که تلفن میزنید هی نگید اون گوشی رو بردار، من نمیفهمم وقتی شما تلفن میزنید، پیام بذارید، شماره تلفن بذارید، بجز ایران هر جای دنیا باشید تلفنتون رو برمیگردونم. علت این که تلفن ایران رو برنمیگردونم به دلیل این که به یکی از نزدیکانم تلفن کردم، این سابقه رو دارم، و اون رفیق من رو برده بودند، ما حرفی جز سلام علیک نکردیم، فقط احوال پرسیدم حالت چطوره. اون بابا رو برده بودن در ارتباط با رضا فاضلی، به این دلیل دیگه به شماها تلفن نمی کنم، برای من تلفن نذارید. هر وقتم به من تلفن میکنید حتما با کارت تلفن بکنید، از تلفن خونتون تلفن نکنید. وزارت اطلاعاتی ها و اونایی که ما رو اونجا هستن از تلفن خونشون استفاده میکنن، همه تلفناشون هم برای من میفته، ولی اهمیتی نمیدم، پاک میکنم بره، به درد من نمیخوره، چون من هدف بالاتر و والاتری دارم که با 2 تا آدم مزدور صحبت بکنم. قصد من اشاعه خرده، قصد من معنا کردن خرده، قصد من اینه که خرد رو به خونه شما بفرستم. شما دارید، تلنگر میزنم بیدارش میکنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف باید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، هفته 1 بار ما علمای بزرگ رو معرفی میکنیم خدمتتون تا شما بدانید عالم چه کسی است. این آخوندها آخه در این فیضی قم کدوم علمی بوده؟ در این مدارس اسلامی و مدارس مسیحی کدوم علم رو شما سراغ دارین جز لاتا علم و زخرف؟ تکیهشون فقط بر 2 چیز بوده، وحی بوده است و کتاب آسمانی معجزه، 3 چیز. اینا شد علم. متاسفانه عرض کردم که انسان، عرض کردم خدمتون حیوانیست خودگول زن، خودش رو فریب میده. علما اومدن، یه آخوندی در نیشابور در روزگار مشروطین، دفعه سومو میگم به خاطر که یادتون نره این آخوندا کی هستن، طمع کرد به دوتا حاجی اسماعیلی، تکفیر داد و به خراسان نوه جلاد بیارین. درست در وقتی که مشروطه در واقع کرسی نشسته بود اینها که جلاد میخوام سر اینا رو ببریم، کسی نه، خودش لنگ بست این آقا، کار دست گرفت سر این دو اسماعیلی بیچاره رو که فقط به گناه این که اینا ثروتمند بودن برید انبار اینا رو جمع. بعد جلسه تشکیل دادن، مرحوم سردار اثر بختیاری، مرحوم عرض کنم که حسن تقی‌زاده، استاد علامه تقی‌زاده از تبریز بود، میدونید میشناسید، تو کتابش نوشته زندگی طوفانی، میگه یه آخوند هم بین ما بود ولی ننوشته متاسفانه که این آخوند کی بود. گفت آقا اینو باید مجازات کرد، این قتل کرده. گفت علما رو که نمیشه مجازات کرد، یعنی شما به محض اینکه رفتید تو فیضیه یه مش مزخرف یاد گرفتید، یه نیمت پارچه به کله بستید، دیگه هر جنایتی میتونید بکنید. علما رو که نمیشه کرد. تقی‌زاده گفت آقا این مزخرفاتی که تو، من بهش گفتم مزخرفاتی که تو خوندی من دو برابرش خوندم، از کجا آمده که این آخون میتونه آدم بکشه و نمیشه مجازاتش کرد؟ اینها سردار اسدم نگرانیش بود که آبرو مملکت برده. بالاخره تنها کاری که توانستن در حق این جنایتکار که دو نفر به دست خودش سربوری بکنه، چند سال این آقا رو چه کردن؟ تعبید کرد. در حالی واسه بلافاصله در همون نیشابور محاکمه دارش میکشید. همین خمینی رو وقتی گرفتنش، چون امکان اعدامش بود، این آقای شریعت مداری مرحوم که مرد ملایم و خوبی هم بود، اینا آمدن یه چیز جعلی درست کردن که این آیت الله است جعلی، فرزندشون الان حاضر حی حاضر مهندس شریعت مداری، ایشون هم میدونه گفته بارها، درست کردن که این آقای دیگه اینو نکشن، چون آیت الله که نمیشه بکشه. حالا آیت الله دستش در جنایت بازه دیگه، حالا خاصه ای که آیت اللهی که در حال عادی هر جنایتی بکنه نمیشه کارش کرد، حالا ببینید قدرت مملکت هم دستش بدی چه میکنه. علما بینم گفت علما، آقا علم تو چیه مرد حسابی؟ آخه شما چه میگی علما؟ علما کدوم علما؟ علم اینها از روزگار پیدایش اسلام تا امروز رو هم جمع کنی صفر. اگه آخوندم عالم میشه که، یه چیزایی علم کلام ها نمیدونم چی، اثبات وجود خداوند تبارک و تعالی، قصص انبیا و اینا دیگه مهمترین ناشه، حدیث و این داستان ها. باری برای اینکه فراموش نکنی علما کی هستن، هفته یک عالم به شما معرفی میکنیم. لطفاً تصویر آقای انریکو فرمی رو نشون بدید، من در بابش یک مطلبی چند بگویم خدمت شما وطنان بزرگوار که آقا که بود. بله، انریکو فرمی زاده ایتالیا، 1901، جمعاً 54 سال بیشتر عمر نکرد، به جهت اینکه با مواد رادیواکتیو کار میکرد، در اون روزگارم ضرر و زیان رادیواکتیویته معلوم نبود. انریکو فرمی در کار در واقع کوانتوم فیزیکس و توسعه علم اتم و ساختن بمب اتمی و تئوری بمب هیدروژنی و استاتیستیکال داینامیکس و چند رشته دیگه سرآمد روزگار بود. فیزیکدان ها بر دو گونه‌اند، فیزیکدان های نظری هستند مثل اینشتین، مثل هایزنبرگ، که هایزنبرگ به حدی نظری بود و عملی نبود که وسایل آزمایشگاه هم نمیشناخت، اما از بزرگترین فیزیکدان های روزگار است که شاید هفته آینده در بابش صحبت کنیم. این آقای فرمی از اون معدود فیزیکدان‌ها بود که در هر دو رشته نظری و عملی سرآمد روزگار خودش بود و خانمی داشت که اون خانم بیچاره هم در 25 سالگی فوت شده. زن ایشان یهودی بود، وقتی نازی‌ها در واقع وارد ایتالیا شدن، از بیم اینکه برای همسرش مشکلی پیش نیاد به آمریکا آمد. در اون روزگار چند دانشمند بی‌نظیر دیگر هم که عموماً یهودی بودن گریخته بودن در آمریکا بودن. آمریکا در روزگار قدرت جهانی نبود در واقع، بعد در حد انگلیس و فرانسه و اینام نبود. این به لحاظ علمی هم خیلی پیشرفته نبود. عرض کنم که میگشتی چند فیزیکدان بینشون پیدا میکرد که مشهورترین اینا آقای رابرت اوپنهایمر بود که اینا هم در واقع اوپنهایمر هم تحصیل کرده آلمان بود. خود آقای فرمی هم در گوتینگن درس خونده بود و در دانشگاه رام و در اونجا یک کشف مهم کرد که اصطلاحا میگوین ترانس یورانیک الیمنتس، یعنی میشود با بمباران نیوترون فلزاتی دیگری ساخت که بعد چند نوعش به دست آمد، مثل کالیفرنیوم و عرض کنن که پلوتونیوم و اینها. باری ایشون آمدن اینجا. فرمی از جمله کسانی بود که سعی کرد دولت آمریکا رو به خطر بمب اتمی آگاه بکند، به همراهی عرض کنم که ادوارد تیلر و لیو زیلارد اینها، که ولی گوش کسی به دکار نبود تا اینکه به شهری خدمتتون گفتم آقای اینشتین رو پیدا کردن، آمده بود اونجا مرخصی به نیویورک، اینها اونجا بودن و خلاصه نامه نوشتن به روزولت و بقیه داستان ها. فرمی رئیس یکی از شعب علم اتم بود در دانشگاه در لابراتوار لس آلاموس برای ساختن. به او پدر و یکی از پدران بمب اتمی میگویند. شاید مهمترین دانشمندی که در این رشته کار کرد همین آقای نیکو فرمی بود. البته دانشمندان بزرگی دیگه هم بودن. جمعاً 11 برنده نوبل روی این داستان بمب اتم کار میکردن در همین عصبت که لس آلاموس، که یا برده بودن مثل فرمی که نوبل برده بود، جایزه نوبل در فیزیک، یا بعداً برنده شدن. باری تئوری بمب هیدروژنی رو هم پیش چیزش درآمدهاش رو ایشون به دست آورده بود و داده بود دست آقای ادوارد تلر. تلر هم از شاگردان هایزنبرگ بود، 2 سال پیش فوت شد، این مرد پیری بود، بمبساز بود، خلاصه این بمبساز آمریکا بود و اینها. بعد از ماجرای هیروشیما فرمی مخالفت کرد با ساختن بمب اتمی و بعد به طور کل فاصله گرفت و رفت و معلم دانشگاه شد، مدرس دانشگاه شد. اولین کوره اتمی رو او ساخت. لطفا این شیکاگو پایل رو هم نشون بدید با خشتای که مخلوطی از اورانیوم هست و چیزهای دیگر. بله ببینید، و لایه لایه با دست خودش فرمی درست کرد. عرض میکنم که پیشبینی کرد که در لایه نمیدونم چند، شاید 56-57 کوره بحرانی میشه. بحرانی شدن یعنی که چین ریاکشن یا فعل انفعالات زنجیری در اونجا آغاز میشه و همین اتفاق هم افتاد. اون نخهایی که اون بالا میبینید برای این است که اگر که کوره بحرانی شد و از حد گذشت، بتوانند با ریختن آب یا عرض کنم که کادمیوم که این نیوترون ها رو به خود جذب میکنه از انفجار کوره جلوگیری کنه. این با دست ساخته شده، در یک از زیرزمین های دانشگاه شیکاگو ساخته شد و یکی از این بزرگترین اتفاقات علمی تاریخ است. فرمی شخصا این خشت هایی که میبینید رو که اورانیومی هستن خودش ایستاده بود و با دست کار میکرد. این در واقع رادیو اکتیویتی که از این مواد به بدن فرمی میرسید سبب شد که این استاد بزرگ و بی‌نظیر به سرطان دچار شود و فوت شود. یکی از بزرگترین فیزیکدان های عصر شماره است. انواع و اقسام اینستیتوشن ها و جایزه ها به نام این دانشمند بزرگ هست و خواستیم از او یاد کنیم، که حالا این خیلی خیلی خیلی خیلی مختصر هست، اما بد نیست که ما بدانیم بزرگان چه کسی بودن. باقر العلوم که بود، عرض شد که اینا آقای فرمی که از اونهاست، فیزیکدان های بزرگ. در کتاب از آتن تا هیروشیما به تفصیل مخلص در باب ارنیکو فرمی صحبت کرده. خب اجازه بدید برویم سراغ مسئله معجزه و نظرات، عرض کنم که ارنست رنان. لطفا تصویر آقای ارنست رنان رو هم نشون بدین. ایشون هم از علمای بزرگ، فیلسوف بزرگ، شرق شناس، ایران شناس، عرض کنم استاد زبانهای عبری کالج دو فرانس و استاد دانشگاه کالج دو فرانس زبان عبری و زبانهای دیگر، و خیلی هم به ایران علاقمند بود و مباحثی داشته است این آقا با استاد جمال الدین افغان، حالا میگن اسدآبادی، ارنست رنان رو هم نشون بدین، با جمال با کمال این عالم هم آشنا بشیم. از بس آخوند دیدن مردم ایران حالشون به هم میخوره. بله، یک مش آدم های دروغوی ریاکار مفتخور. بله رنان هستا. بله این دوران پیریشه. بله این دوران پیری آقا ارنست رنانه. بله فیلسوف بسیار معروف فرانسه، داستان زندگیش هم خیلی مفصله. ایشون مدرسه کاتولیک میره، بعد دید که آقا اینا با حقایق آشکار نمیخونه، اینوش دروغ و دلنگ بیشتر نیست، اینا فاصله گرفت و پرداخت به کار علم و شناخت مشرق و زبانهای بیگانه. و بعد اون رو مأمور کردن که برود یک کتابی دارد مأموریت فینیقیه و باستانشناسی بکند، با دست پر برگشت. در ضمن اینکه این کارها رو میکرد، در باب زندگی مسیح هم کتابی نوشت که مشهورترین کتاب ها در باب زندگی مسیح هست و موضوع معجزات. قبل از او اشتراوس این کار کرده بود، اشتراوس آلمانی، و ثابت کرده بود که هیچ معجزه‌ای نبوده، مطلقاً نبوده، نمی‌شود که معجزه باشد، و استدلال های نیرومند کرده به نام Life of Jesus Critically Examined، یعنی زندگی مسیح در زندگی نگاه انتقادی به زندگی مسیح. ایشون کتابش فقط زندگی مسیح بود، کتاب زندگانی مسیح. خب خیلی مفصله، من از صفحه کتاب، از صفحه 57 همین کتاب نقدی بر عرض کنم، نقدی بر چاپای انتقادی که معروف حضورتون هست میخونم. خیلی خوب، بعد میگوید که خب میگوید که محمد به حالمونو بگذاری، میگوید اون مسیح را فرزند یوسف نجار میداند که زندگی معمولی و خازانه ای داشتند و از طریق کارگری روزگار می گذرانیدند. مولد مسیح را شهر ناصره می داند و بران است که نصرانی خواندن پیروان مسیح به همین دلیل است. او نام عیسی یا جیزز را تحریفی از جاشوا می داند که از نامهای رایج آن روزگار بوده است. او زبان محلی محیط زندگانی عیسی را التقاطی از زبانهای عبری و سوری می داند. رنان همچنین بر این است که موسی و محمد مردمان فکر نبودند، بلکه مردمان عمل بودند و در تحریض پیروان به عمل بوده است که این شخصیت ها سرنوشت انسان را به دست خیش گرفتند. او میگوید عیسی نه دینشناس بود و نه فیلسوف، پیرو عیسی شدن نه نیازمند امضای قراردادی بود و نه اعتراف به گناهان، تنها شرط لازم و کافی نزدیک شدن به او و دوست داشتنش بوده است. مسیح نزد پدرش شغل نجاری داشته که متضمن ننگی نبوده و عیسی نظیر سایر خانواده یهودی که فرزند شغل پدر را میپذیرفت، حرفه پدر را پذیرفته بوده است. فصل 15 کتاب زندگی مسیح، این رو بنده نمی‌نویسم، به موضوع معجزات اختصاص یافته و رنان در این باب چنین آورده است: ما که فکر معجزه هستیم و صبح تا شب دلو و راست میشیم و هرچی پول داریم سر گور رضا میریزیم و گور این عرب و گور اون عرب مرده و اینا، حالا عرب میگم چیز ناسیونالیستی ها، نمیدونم چی بهش میگن، تعصبات تو اینا، اینا مسخره است، این حرفا جایی نداره، اینا در دایره فکر کسی که آزادی رو شناخته چیزی نداره که بگه ایرانی از عرب بهتر است یا ایرانی از ترک بهتر است، این حرفا نیست، هیچ کس از هیچ کس بهتر نیست، همه آدم ها یکسان هستن و اینها. منتها خب ناچاریم دیگه به کار ببریم، خب اینا از اون سو بودن دیگه. باری میگوید در دوران مسیح معجزه علامت غیر قابل انکار ارتباط با خداوند و نشانه مقام و منزلت پیامبری بود. افسانه های الیاس و الیس مملو از معجزات و کرامات و در میان یهودیان رایج بود. اونها بر این باور بودند که منجی منتظر معجزات بسیاری از خود ظاهر خواهد ساخت. بنابراین این داستان همین امام غایب ته چاه و این حرفا، اینا از یهودیان فقیری بودند در اون روزگاران که منتظر بودند. و در آیین زرتشت هم البته ما چنین چیزی داریم، بنابراین از دو سویه این اندیشه آمده، از دو سوی. در منطقه ساماریا در چند میلیه که همون مایل، همون میل خودمان است، محل زندگی مسیح، شعبدگری به نام سیمون بر اثر ترفندهای خود تقریبا به شخصیتی مقدس تبدیل گشته بود. یه شالاتان هم بوده، یه کارهایی میکرد مثل این شعبده بازه امروزی، اونا بهش تعظیم و تکریم میکرد. بعدها وقتی از او انتظار میرفت تا شهرت و اعتباری نظیر آپولونیوس کشف نماید،

پذیرفته بود. عیسی مسیح نه تنها به معجزات باورمند بود و کوچکترین علم و اطلاعی در باب قوانین لایتغیر طبیعت نداشت. دانش او در این زمینه در حد معاصران بود و نه بیشتر. یکی از اعتقادات ریشه‌دار آن روزگار این بود که به نیروی ایمان و نیایش میتوان بر نیروهای طبیعت تسلط یافت. قدرت و استعداد ظاهر ساختن معجزه در نظر قدما نوعی لطف الهی بود که شامل بعض افراد میگردید و پدیده عجیبی به نظر نمیرسید. گذشت زبان عواملی را که سبب عظمت بنیانگذار مسیحیت یعنی معجزات بوده را به توهینی به عقاید امروز ما مبدل ساخته است. یعنی امروز وقتی بگیم که مسیح معجزه میکرد، یه توهینی به مسیح و مسیحیت مرده زنده میکرد. آقا چه مرده زنده میکرد؟ مگه مرده زنده میشه؟ چنان چه زمانی فرا رسد، این خیلی عبارت مهمی است، که اعتقاد به مسیح در جامعه انسانی منسوخ گردد، دلیلش همون پدیده های خواهد بود که در وادی امر آدم ها را به اون معتقد ساخت. یعنی اگر یه روزی مسیحیت بر بیفته، علتش همین دروغاست که به اون منتسب کردن، در حالی که همین دروغا سبب شده بود که مردم دور جمع بشن. و ارنست رنان در واقع این امور رو یک خشونتی در حق عیسی میداند. وقتی گفتم معجزه میکنه، تقریبا جمیع معجزات منسوب به مسیح به شفای بیماران راجع است، در حالی که علم و اطلاع او از دانش پزشکی از همشهریانش افزون نبود. او نظیر دیگران به این باور رسیده بود که بیماران را میتوان با اجرای بعض اعمال مذهبی شفا بخشید، بدان دلیل که بیماری را کیفری بر گناهان شخص یا عمل شیطان میشناختند و به هیچ روی با علل فیزیکی بیماری آشنا نبودند. بهترین پزشکان مرد مقدسی بود که در جهان مابعد الطبیعه صاحب قدرت بوده باشد. فزون بر این، شفا دادن بیماران عمل اخلاقی محسوب میشد و عیسی که خود را واجد فضایل اخلاقی میدانست، به توان خیش در شفا دادن بیماران باورمند بود. او بر این بود که لمس عبا یا گرفتن دست او توسط بیماران به حال آنها مفید است و نیز گمان میکرد که امتناع از کاربرد قدرت شفا بخشی که در توان داشت عملی غیر اخلاقی است. شفا دادن بیماران یکی از علائم پادشاهی خداوند و مرتبط با بیرون راندن جن از بدن بیماران یا اکسرسیزم بود. این باور جهانی که دیو یا دیمون یا جن وارد پیکر افراد می شود و آنها را به اعمال خلاف میل آنها وارد می کند. دیوی که نام او در اوستا بسیار رفته، به نام آچما دیوا یا دیو شهوت که نزد یهودیان آسمودوس نامیده می شود، سرچشمه رنج و درد و بدبختی زنان به شمار می رود. بیماری قش که نوعی بیماری روانی و عصبی است، در اشخاص چنان عمل می کند که گویی بیمار به خود متعلق نیست و ضعف و لاغری غیرعادی و کری و لالی را نیز به همون دلیل به عمل شیطان مربوط می ساخته. حالا به هر صورت اینجا این توضیحات رو داده و بعد می گوید آقا وظیفه ما نیست. رنان اصرار می‌ورزد که نفی معجزات از سوی من ابطال قوانین و قواعد علم نیست، بلکه نتیجه گزیرناپذیر بی‌تعصبانه طبیعت و تاریخ است. تا کنون هیچ دلیلی در باب ابطال قوانین طبیعت یا تعلیق آنها به دست ما نیامده. یعنی در تاریخ دیده نشده که قورباغه ابو عطا بخونه آب سر بالا بره، یا فرض کنین این لیوان رو رها کنین بره به هوا نفته بزن. این یک نوع حقه‌بازی بوده. این داستان پیغمبری یک حقه‌بازی بزرگ بوده. همشون به قول رازی، کتاب داشت رازی، متأسفانه سوزاندن، به نام مخارق الانبیا. آقا این انبیا همشون حقه‌باز و کلاهبردار بودن و عرض کنم که کنترل جامعه رو به دست گرفتن با همین داستان‌های دروغین الله و نمی‌دونم اینجور داستان‌های مابعد الطبیعه. میگوید هیچ دلیلی ما برای تعلیق یا ابطال قوانین طبیعت در دست نداریم. خب دلیل ما از عدم قبول معجزات این است که هیچ یک توسط شاهدان عینی گزارش نشده. خب این که عیسی به آسمان رفت هیچ که ندید، این که پیغمبر سوار یعفور شده رفت به آسمان هیچ کس ندید، شق القمر رو هیچ کس ندید،
هر معجزه به پیغمبر اسلام در واقع مربوط است هیچ کس ندیده.

جبرئیل رو هیچ کس ندید. اینا فقط ادعاست. شما باید بدانی هموطن بزرگوار که معجزه وجود نداره، نمیشه. استثناها هست اما معجزه وجود نداره و هرگز نبوده، چون هیچ شاهد عینی تا حالا ندیده که فرض کنید که نمیدونم یک کسی روی آب را بره. حالا اشتباه نکنیم در باب کرامات این اولیا شمس تبریزی و اینا، یا سخنانی که عطار گفته است و تذکرت الاولیا، اینها یک عواطف شاعرانه است، بسیار هم زیباست. نه اینکه واقعا کسی روی آب را رفته، نه اینکه یک کسی یک سال ایستاده رو پشتبان به خانه کعبه نگاه کرده، اینها ابراز عواطف، ابراز عواطف عاشقانه است و اینها زبان و بیان هم شاعرانه است. ما اینها رو از نظر استدلال عقلی نباید چوب بزنیم. اینا گویا چی دار گفتن، ضرری هم به کسی نمیخواستن، اما کسی که آمد گفت من سوار خر شدم رفتم به آسمان، شما بایستی بیاین برای من کار کنین و عقیده من چیز کنین و من میگم حمله کنین، یا علی حمله رو شروع کنین، اینها غیر قابل قبوله. یک اون زمانم قبول نمیکردن بابا، اون زمانم یک آدمای دانا بودن. این همین ابو سفیان دیگه روزی که محاصره کردن، مثل مغول‌ها کعبه رو محاصره کردن، ابو سفیان اومد بیرون، این داستان چی آقا؟ اومد عباس عموی پیغمبر، این ابو سفیان برد اونجا گفت حالا فهمیدی که من که الله یکیه؟ گفت آره تقریبا به این معتقد شدم. گفت حالا فهمیدی من رسول اللهم؟ گفت قرمت برم فدایت بشم. در این باب من شک دارم هنوز، حالا شمشیرم بالا سرشا، اجازه بدید تا فردا فکر کنم ببینم هست یا نه. عباس شمشیر کشید گفت یا میگی اشهد ان محمد رسول الله گردنت میزن؟ گفت والله نه بابا، میگم بابا نزن. آقا چرا میزنی؟ چیزی نیست که بفرمان اشهد ان محمد رسول الله. ابو سفیان چون میدونستن که خبری نیست. همین ابو سفیان وقتی عثمان شده عثمان خلیفه، اومد دید اتاق پر بنی امیه است، گفت بخوری و حکومت کنید، که نه معجزه‌ای بود و نه پیغمبری بود و نه وحی. ثبت تاریخه. میفهمیدن آقا، نه که فکر کنن نمیفهمیدن، منتها زور بوده، زور شمشیر، بعدم مال مردم. خب این دو هفته گذشته تعدادی از این مقالاتات رو خدمت شما گفتیم که در محاوره و آدم‌های حقباز چه چیزهایی به کار میبرن. چون عرض کردم مغز آدم گول میخوره، فریب میخوره، خیلی چیزها رو نمیبینه. خیلی تست ها کردن اینها، مثلا این شعبدیگرها چگونه شعبده میکنن، یک به یک طریقی مغز رو فریب میدن. در یک مسابقه بسکتبال که بازی در جریان بود، یک گوریل عظیمی رو درست کردن، آدم تو پوست گوریل آمد از وسط میدون رفت. 50% ندیده بودن، 50% ندیده بودن، چون انتظار دیدن گوریل در میدان بسکتبال نداشتن، نمیدیدن. در واقع چشمشون دیده، مغزشون نگرفت، چون میسر نیست یک گوریل بیاد. اونم خیلی بزرگ درست کرده بودن که واضح باشه، اما ندیدن. چرا؟ چون فکرشون توی بسکتبال بود، تمرکزشون چیز دیگری بود. باری عرض کنم که تعدادی از اینا رو خدمتون معرفی کردم و تعدادی دیگری هم امروز خدمتون معرفی میکنیم که ببینیم که این داستان راجع به جنرالیزیشن و چند مغلطه دیگر صحبت کردیم. امروز هم خب عرض کنم که یکی از مغالطات این هست که ما ببینیم چه چیزی در جامعه دارای در واقع یک علاقه‌ای بهش هست، یا چه چیزی در فرهنگ به اون آویزان بشیم، به اون آویزان بشیم و از خودمون رو پنهان کنیم از اون پدیده، یا اینکه به سنت ها تشبث به سنت یک مغلطه بزرگی است. مثلا فرض کنید که در کشور ما
داستان امامت یک امر بزرگی است دیگه. تمام دین ایرانی آویخته است به این امامت علی و بچه‌هاش. این یه چیزی است که مردم نسبت بهش عموما یک حساسیتی دارند و یک عشق و علاقه و پشنی دارند. به قول زبان انگلیسی ها ما بهش آویزان بشویم، مثلا یک نقل قولی بکند آقا از مثلا نهج البلاغه که به لحاظ عقلی اشتباه غلط باشه، به محض اینکه شما بگید آقا این که اشتباه است، بگید آقا یعنی شما میگید که حضرت علی اشتباه میکنه، این اون پشنی که نسبت به این شخصیت داره باعث میشه که از یه چیز غلط دفاع کنه، از یک مغلطه دفاع کنه. این خیلی رایجه، بسیار بسیار رایجه و در جوامع مختلف هم به همین گونه است. در روزگار کلیسا میآمدن میگفتن که آقا مسیح اینو گفت، مسیح اونو گفت، کتابشون همین انجیل بود دیگه، کتاب علمشون همین بود، اگر بحثی میشد در همین ارتباط بود. اینا یه کسی میآمد میگفت آقا مثلا فرض کنید که چنین نیست، این پشنی که مردم نسبت به مسیح داشتن و پشتیبانی که میکردن از این چیز به آخوندها اجازه میداد تا آدمها رو ببرن جلو کلیسا بسوزانن مبتنی بر این مغلطه. آقا این بابا داره راست میگه، اما نظرها به سوی دیگری است، نظرها به سوی دیگری است. یکی هم مغلطه تشبث به پاکی و تقدس، مغلطه که ما ایرانیان مثلا پاک متن آریایی خیلی پاک و پاکیزه هستیم، ما مثل مثلا ترک ها نیستیم. یک نوع تشبث به پاکی هست و تقدس هست و برتری هست. مثل احمد نژاد صفی آمده در دانشگاه کولومبیا میگه ما در ایران هموسکسوال نداریم، یعنی ما ایرانیان به درجه ای از تقدس رسیدیم و پاک هستیم که بین ما هموسکسوال وجود نداره. همه هم خندیدن. آقا این داستان یه امر طبیعی است در هر جامعه ای، به دلیل فیزیکی، به دلیل پزشکی عرض کنم، یک عده به لحاظ جنسی گرایش های این چنین دارن، این دنیا میره پذیرفته. در آمریکا هم قانون شده است که اینا میتونن با هم ازدواج بکنن و اینها. ما در ایران هموسکسوال نداریم به چه معنی است؟ جز مغلطه نیست. این تشبث به پاکی است، تشبث به پاکی است. بله، مغلطه معروف دیگر که خیلی خیلی معروفه حمله به شخصه. یعنی ما به جایی که به مطلب نگاه کنیم و مطلب رو نقد کنیم، حمله میکنیم به خود شخص، به سیستم فکریش، به ظاهر فیزیکیش، به نمیدونم حزبی که در اون هست، حمله میکنیم که اگر بابا یه حرف حساب زده و حرفش منطقیه، اون رو میذاریم کنار، میگیم آقا کیو میگی؟ همون کمونیسته بابا، این توده‌ای بود فلان، یا این سنیه. شنیدید میگوید که رابی سنی بوده؟ رابی سنی بوده تشبث در واقع حمله به شخصه. آقا مهم نیست راوی کی بوده، بایستی ببینیم راوی چه گفته. چه گفت مهمه، نه که گفت. این مغلطه هم بین ما به حمدالله و المنه خیلی خیلی رایج بوده، حمله به شخص. حمله به شخص این اولین شاید رایج‌ترین مغالطات. یکی مصادره به مطلوب هست یا begging the question به قول این جای ها، یکی هم حمله به شخص است. به جای این که ببینیم مطلب چیست، آیا سخن منطقی دارد یا نه، حمله میکنیم به این شخص که این کمونیست بوده، این باباش نمیدونم ساباکی بوده، یا از این صحبت ها دیگه. حمله میکنیم به خود شخص، به شخصیتش رو خراب کنیم به جایی که به سخنش گوش کنیم. بله، beg the question یعنی مدور هم بهش میگوین، یه هم مصادره به مطلوب هست که من که خیلی وطن پرستم و شما هم میدانید این رو گفتم. آقا که وطن پرستید کجا به اثبات رسید؟ خداوند تبارک و تعالی اینجوری گفته. آقا تو بیا این خدا رو به ما ثابت کن که این خدا هست. یعنی به مطلوب مصادره میکنه، یه امری که وجودش به اثبات نرسیده.
یا فلان جنایتکار رو مثلا من شنیدم زیاد، اون لاجوردی جنایتکار شما نگم تو زندان های از این آدم کثیف‌تر در تاریخ جهان شاید کم بوده. این آقای ملا نصرالدین ایران، این آقای خاتمی گفت این چیز انقلاب بوده، این سردار اسلام بوده، فلانی حرفا از اینجور داستانا مغلطه میکرد. این آقای روحانی عرض کردم مثل تازه دامادهای اهل مسقط، من موقع بینم فکر کنم از حموم در اومد میخواد بره هجله، اسمشو گذاشتم تازه داماد مسقط. اون یکی هم ملا نصرالدین ایرانه، میخنده میگه رای ندید خودش صبح زودتر از همین رای میده. ببین چه سیاست مدارایی داریم محسوس خان دیگه، ما غمی نداریم که با این وجود این رجال بزرگ مثل آقای سید محمد خاتمی با این درجه از قوت فکر و اطمینان و اعتقاد و پرنسیب کسی نیست آقا، میشیشم با این بازه این بریش خودش میخنده. یه عجب احمقی هم من. لیدر سیاسی که این رفتارش نیست که، مردم ما از فقر و نبود رجال سیاسی افتادن دنبال اینا، کسی هم ندارن. آخه سید محمد خاتمی حمله و از این بر فرار، هیچ حرفی این مردک نزده که سر پاش جاش بیسته. آمد گفت دموکراسی و آزادی، دو تا تو سری خورد. آمد گفت من که نگفتم آقا، دموکراسی اسلامی گفتم من. اون روزم که گفت رأی ندین کله سحر دویده رفته، اون یکی تو یه جای دیگه داره رأی میده. خب اینا با مغالطه و عرض کنم که جواب که ندارم بدهن آویزا میشن به مغالطه. خب بله عرض میکنم خدمت شما که یه مغلطه هست به نام مغلطه استرامن. استرا یعنی کاه در واقع، یعنی چیزی که وجود نداره و ما مردم رو بعض اوقات از اون میترسونیم، یه کار غریب عجیبی میکنیم بعد یک وجود موهوم خلق میکنیم. استرام گفتن استرامن به جهت اینکه این کا خیلی سبک و بیارزش دیگه. قرار ایران ایرانستان بکنن، اعدام کنید تیربارون و اینا، چه خبره؟ اینا ایران مخواستن ایرانستان کنن. در روزگار آقای مکارتی ما داشتیم در آمریکا، داشتن آمریکا یا چون زمان ما آمریکا نبودیم، این آمده بود و یه استرامن خلق کرده بود و اون این که اینها کمونیست هستن و اینها غیر آمریکایی هستن، میکشید به سنا، محاکمه میکرد. حتی این هنرپیشه‌های هالیوود چه زندگانی ها بر باد داد این آقای مکارتی در روزگاری که دشمنی امریکایی تو قدرت بود، میگم این غیر آمریکایی یه چیزی خلق کرده بود، استرامنی به نام غیر آمریکایی. در ایران امروز جدایی طلب استرامنه، خائن انقلاب یه استرامنه که وجود نداره، دشمن به قول آقای سید علی دشمن. آقا دشمن کسی با ایران دشمنی نداره، شما با دنیا دشمنی داری. دشمن این کاره که این دشمن، دشمنی که این آقا میکنه در واقع همون استرام، مغلطه استرامنی است که زبان انگلیسی میگوید، وجود نداره اما خلقش میکنه، بعد زیر سایش جنایت میکنی. دشمن میخواهد این کارو بکنه، دشمن میخواهد که کو آقا دشمن، دشمن کجاست، ما دشمن نمیبینیم این دورو. بعد استرامن ایجاد آدم موهوم کاهی، دشمن در ایران. هیتلر هم درست کرده بود، یعنی در واقع آدم های جنایتکار، آدم های زورگو که نماینده مردم نیستن، همواره مردم رو از یه چیزی میترسونن. آقا من نباشم امنیت نیست، این امنیت یه استرامنه، یعنی در واقع بی امنیتی استرامنه.
بعضیا یه قدرتی داشتن، از این شخصیت ها که نام نمیبرم، زور میگفت بیرونش میکردن از مجلس یا شغلش قهر میکرد میرفت تو خونش مینشست، شب میگفت که 4 تا قزاق 4 تا مغنی رو سر میبریدن در همین جنوب شهر، تاریخچه‌اش هست، این مرد کاراش هست، سر میبریدن، گفتن نه آقا تشریف بیارید، بدون شما امنیت داره از دست میره. دوباره زور میگفت، روزنامه نگارا رو کتک میزد، مشت تو دهن خبرنگارا میزد، میزد به چهارپایه میبست و جنایت میکرد. بعد مجلس سر و صداش در میاد، گفتن آقا این کارا چیه میکنه اینا، قهر میکرد. دوباره میگفت چند نفر تو حوزه تهران رو میکشتن، قزاقا سر میبریدن اینا، قزاقا آخه چیز بودن دیگه، این قزاقای محترم روسی بودن، اینا تعلیماتشون هم روسی بود، صبح تا شب به جان امپراتور روسیه، فرماندهشون هم روسی بود، تعلیماتشون روسی بود، لباسشون هم روسی بود، میدادن گفتن آقا امشب دو سه نفر یه جای دیگه سر ببرید، میگفتن آقا شما تشریف بیارید امنیت. هر چه ما به ما رفته مغلطه بوده، به جهت این که عقل جمعی ملت که مجلس مقدسی باشد، این مجلس مقدسه، مجلس ملی مقدس، تنها جای مقدس مجلس ملیه، گفتم خدمتتون، و قبر حکیم از نظر من، هرگز این مجلس مقدس که نماینده خرد جمعی ملت باشد برپای نشد و همواره دیوانگان و بیعقلان و نیمه وحشی ها و وحشی ها بر این مملکت حکومت کرد، کمانی که امروز وحشی ها حاکم هستن، آخوندهای وحشی، وحشی ها هم این کار رو نمی کنن. خب وقت ما هموطنان گرامی به پایان رسید، با اتفاق دوست گرامی آقای مسعود دلجو که از اتریش آمدند و در باب اتریش صحبت میکردیم در این بریک، و سپر در اتاق فرمان از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه تشتکی، به خصوص اون بونقلتونه. فکولیاشون در سر تا سر دنیا، اینها دزدان درجه دومن، یعنی اینا نوچه دزدانن، اینا استخون لیس دزدانند، کرسی دارن، زیر کرسی میشینن، کرسی بخش فارسی دارن، کرسی تحقیق دارن در دانشگاه هاروارد، اومدن از اونجا اینجا، دارن با دولت‌های خارجی صحبت میکنن که با ایران صحبت کنید. بله چشم، اینا بچه دزدن، اینا نوکر دزدان هستند. اون دزدانی که اونجا هستند مدرک دزدیشون رو در مدارس علمیه دینی میگیرن، یعنی از 15-16 سالگی، 14-15 سالگی از اون بلاها سرشون میارن، بعد یادشون میدن چجوری دزدی بکنن، بعد اون وقت مثلا 50 سال بعدش یه عمامه گنده میذاره میشه آیت الله العظما دزد، میشه رهبر دزد، میشه اکبر دزد، میشه حشت الاسلام دزد. دزد و دزد و دزد. دیروز برنامه آقای شهرام همایون میدیدم، یه حساب و کتاب دقیق میداد، سه سال گذشته 232 میلیارد پول اومده تو اون مملکت، کجا رفته غیر از اینکه دزدیدند؟ طور دیگه شده باز یه دونه از سگ‌سگ‌توله هاشون گوشی رو بر میداره، دهنش رو پر آشغال ماشغال میکنه و میجه و بعد میخوره. چیه؟ گفتم ارباب دزده. گفتم پولی که تو میگیری پول دزدیه. برای خودشون هم تشکیلات دارن، سه تا طویله درست کردن، ریش در ریش، عمامه در عمامه، اسمشو گذاشتن طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله اون یکی شوربا، یه طویله دیگه دارن، این طویله رو اون رهبر چلاغ اون کاره اشخاص این طویله رو انتخاب میکنه، و اشخاص این طویله رهبر انتخاب میکنن. قوه ها قضایی دزد، مجریه دزد، مغننه که دزدن در دزد. خودشون میگفتن یارو مای 400 هزار تومن حقوق میگیره، برای رانندش اسم بچه 4 ماهشو داده. خودشون میگن، خبرها همه از اونجا میاد. دزد. اما این دزدی ها هیچ کدوم جرمی نداره، برای اینکه بر مبنای قوانین اسلام ناب محمدی است. اسلام ناب محمدی در صدر اسلام اجازه غارت داد، اجازه آدم کشی داد، گفت برید غارت کنید، بکشید، 20% رد کنیم واسه الله، الله بالاییه، این 20% رو بدین محمد که بده به الله، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ببخشید، توهین به اعتقادات کسی نشه. هر کسی هم نفرساد، حضرت علی علیه السلام، شوهر بیوه زنان، نمیدونم پدر یتیمان، گردنشو زد.
دستور اسلامه. اسلام از آسمون دستور میگیره. الانم اینا از الله آسمانی دستور میگیرن که آدم ها رو بکشن، که دزدی کنن، که تجاوز کنن، که خانم صادر کنن، که قاچاق بفروشن، که مملکت ما رو بفروشن. اینا با اجازه اون اللهیست که طبقه هشتم نشسته، 80,000 فرشته زیر تختش گرفته. واسنه ببینین چقدر گنده است مال اون الله. 80,000 فرشته بال بال میزنه که این الله نگر داره رو تختش. این الله جسمه، دست داره، ید الله فوق ایدیهم. این الله جسمه، این الله ماکر المکارینه، ضعف داره، میره کلک میزنه، مکر میکنه. این الله سمیع و علیمه، هم داناست هم چشم داره میبینه، گوش داره میشنوه. بعدش هم هیچی نیست، بعدش هم هست. بابایی چی میگه؟ درست گفتی. یه الله درست کردن 1200 سال پیش، 1400 سال پیش حضرت رسول اکرم اون الله رو درست کرد. بعدش یه دی پیدا شدن گفتن ما چیچیمون کمتره الله درست نکنیم. یه الله درست کردن، کردنش تو سرداب، گفتن این الله شماها باید پول به ما بدین، 5%، 10%، هر چی دارین بدین، ما ببریم بدیم تو سرداب این الله که چیکار کنه. کسی نپرسید، همه گفتن با. هیچ کسی سوال نکرد. امروز هم کسی سوال نمیکنه. نمیگه سهم امام چیه، امام کیه؟ خمینی و خامنه ای که امام نیستن که. خامنه ای اولی که اومد اون کسایی که باشون کارا رو میکردن کشتشون که نگن که آره بله فلان. اگه شما ها میگین امامه، من حرفی ندارم، امامه. اگه اون کذاب دروغگو خمینی گجستک با اون همه حرفایی که زد و همه رو دروغ گفت شما ها میگین امامه، عقیده شماست، باید اعتقاداتتون احترام گذاشت. آخونده احترام میذاره چون میبینه آدم حالو زیاده، عقایدشون هم جورش که میشه بهش احترام گذاشت. میره تای چا صبونشو میخوره، میاد بیرون، یه کاغذ دستشه، میگه این عقیده شماست، امام زمان نوشته. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. ما عادت داریم ندانسته و نفهمیده خودمونو نخود هر آشی بکنیم. ما عادت داریم نسخه بنویسیم، ما عادت داریم ماشین تعمیر کنیم، ما عادت داریم بگیم همه چیز ما میدونیم. یکی از این افرادی که چون الان اونایی که دستشون به دهنشون میرسه یه خونه تو تهران دارن، یه دونه ویلا تو شمال، چند روز پیش یه جایی که مطب دکتری باش صحبت میکردم، این روزا کارم همش تو مطب دکتراست، از ایران اومده بود، اومده بود دکتر ببینه. گفتم که همینجور صحبت میکردیم اینا، من نمیرم تو کار سیاسی با اینا، اونا تو یک جامعه دیگه یه جوری دیگه فکر میکنن. من فوری به اینا میگم من نمیفهمم، شما میفهمی. ولی در لس آنجلس به خاطر جوی که اینجا هست،
معمولا اواخر فوریه و اوایل مارچ تا آخر مارچ زمانی است که این درختان پرتقال و لیمو و نارنج و اینا گل میدن و گلاشون میریزه، زمان بهار نارنجه. شما تا طبیعت رو میکردی؟ یه گفت نه آقا اشتباه میکنی، من دهاتیم. نبخشید بهار نارنج آخر اردیبهشت. اصلا فکر نمیکنه نصف کره زمین اومده، فکر نمیکنه مثلا این آقا اگه بره در استرالیا یهو ببینه که زمستون رفته اونجا تابستونه، میگه غلطه، این غلطه، اینجا الان با زمستون باشه. ما با نادانی گرفتاری بر خودمون درست میکنیم. ما فکر نمی کنیم. ما همه چیز رو همون جوری که هست راجبش حرف می زنیم. دکتر علموتی 16-17 تا کتاب راجب تاریخ معاصر نوشته. شبی در لندن خونه ستار لقایی من اونجا بودم، مهمون بودم، دکتر علموتی هم اونجا مهمون بود. معمولا من هر جا هستم سوالاتی پیش میاد ازم سوال میکنن، من جواب میگم، ساکت نیستم، هر کدومم نمیدونم راحت میگم نمیدونم. من در تمام مدت گوش میدادم. وقتی اومدیم بیرون سوار ماشین که شدیم، خانمم به من گفت رضا دلخوریت مال چیه؟ گفتم چه دلخوری؟ گفتم شب خیلی ساکت بودی. گفتم ببین بحث تاریخ معاصر بود، دکتر علموتی نشسته اونجا، ایشون زد کتابی که نوشته، حداقل خودش حفظه، من رفتم مال اونو خوندم ببینم چه خبر بوده، حالا بیام با کی بحث کنم؟ من زورم نمیرسه با اون، جنگی باهاش ندارم، من میشینم گوش میدم یه خورده بیشتر یاد میگیرم، جلو اون من نمیتونم اظهار فضل بکنم. امیدوارم این دوتا دوست عزیز، هر دوشون هم هنوز لندنن، هر دو حالشون خوب باشه و هر دو نوروز شاد و خوبی داشته باشند. اینی که میگم دکتر علموتی در کوران تاریخ معاصر بوده، مدتی معاون نخست وزیر بود، وکیل مجلس بود و همه کارا رو کرده بود و بعد میخواست ببینید مثلا یه روزی یکی بیاد از من بپرسه بگه آقای فاضلی نظرت راجبی این سه تا تلویزیونی که توش کار کردی چیه؟ یه نفر بیاد فردا از من بپرسه، خب اگه من نظرم رو بگم، من خط سیری رو که ظرف این 6 سال یا نزدیک 7 سال طی کردم، چون از فوریه 2002 الان مارچ 2009، 7 ساله این مسیری که طی کردم، کسی نمیتونه به من از من بهتر بدونه. حالا حرف پیش اومد، من همه کاره تلویزیون آزادی بودم، ولی هر روز رفیقمون میمد میگفت رضا یه خورده فتیلشو بکش پایین. من برای فتیل پایین کشتن نیومده بودم. اونجا تعطیل شد، آقای شجره از من دعوت کرد، رفتیم یه مدتی آزمایشی، فقط هفته یه روز کار کردم، بعد دیدیم میتونیم با هم کار کنیم، یه 2 سالی کار کردیم. بعد 2 سال خب آقای شجره گاهی اوقات میگفت همون دوباره فتیلشو بکش پایین. آخه زبونی که بخواد سانسور بشه
این دیگه به درد نمیخوره این حرفا. اون وقت من میشم نقال برای شما ها، من میشم حرفایی میزنم هر جاشم نباید بزنم نمیزنم، خاکاره میکنم زیر فرش، فرش میندازم روش. اینا رو نمیگم آقا شجر آدم بدیه، ولی یه بیزنسی داره میخواد برونه، منم میفهمم حرفای منو، هر کسی نمیتونه مسئولیتشو قبول بکنه. اومدم با شهرام همایون صحبت کردم، تعریف شهرام همایون نیست، از روزی که اومدم تا به امروز یک کلام به من نگفته چیکار بکن چیکار نکن. حالت خوبه؟ قربونت برم، چای کریم. همین. ببینید حالا این مسیر رو یک کسی دیگه بیاد یه چیز دیگه تعریف کنه، خب اون بابایی که نشسته به آقا تو نمیدونی این خودش تو این کار بوده، داره ماجرا رو میگه و میره، از کسی هم دلخوری گله نداره. من اصولا میدونید آدمی نیستم پشت سر هیچ کسی بد بگم، ولی هر آدمی یه مسئولیتی داره، یه گرفتاری داره، من اونا رو میفهمم. من از آزادی تموم شد با آقای عباسی رفیقم، از پارس که اومدم بیرون آقا شجره رو هرچی ببینیم سلام علیک تبریک نوروزی، دلخوری چیزی از هم نداریم، جز به آدم هایی نیستم تا روزی که با کسی کار میکنم خوبی باشه بعدش بگم نه آقای آدم نخه. باید وضع مردم رو در نظر گرفت. دیروز که من تبریک گفتم، شاد باش گفتم رفتن روی هات برد رو، من مشکلات آقای همایون رو برای روی هات برد با آدمی مثل من اینجا با اونجوری که خودش توی ایران داره شر را میندازه، بعضی لغات رو توی تلویزیون های دیگه نمیشه گفت، اون لغت سانسوره. نه اینکه طرف رئیس تلویزیون بگه سانسور، میگه آقا اگه اینو بگی هات برد ما رو ور میداره. یعنی قراردادی بستم که در چه موردی میشه صحبت کرد. اینها گرفتاری است که همه دارن اینجا. من چون همه این چیزها رو میدونم اومدم فقط کارم کردم، روزی یه ساعت صبح صحبت میکنم، ساعت 12 یا 12:30 شب نمیدونم، حالا میپرسم از آقای همایون که یا 12 یا 12:30 پخش میکنه که میشه تقریبا 11:30 ایران. من چون هدفم ایرانه، من خودم رو وقف کردم، چون بچه ها تو ایران دارن این دیویدی ها رو این سیدی ها رو دارن پرورشش میدن، مثل اون وقت که واریات آخوندی میرفت ایران یه مرتبه همه ایران گرفت، این دیویدی ها داره ایران رو میگیره، تو دانشگاه داره دست به دست میشه. من وقتی که ایمیل و تلفن از دانشجو دارم، از راننده کامیون دارم، از جوانهای از 15 ساله به اونور 12 ساله باور کنین ایمیل میزنه، کسانی که توی اروپا، توی انگلیس، توی آلمان، توی استرالیا دارن این برنامه ها رو همینجور تقویت میکنند. روی یوتیوب شما برید رضا فاضلی یوتیوب بزنید ببینید چقدر برنامه، من که نمیتونم مثلا بلد نیستم این کار رو بکنم، همه این کار رو کسانی میکنند که به این راه معتقدند. و تو هموطن عزیز من کمک کن که این کار همینجوری جلو بره. من برای خودم چیزی نمیخوام، من برای آتیه ایران چیزی میخوام. من نمیخوام بارکلا بشنوم، نمیخوام پست بگیرم، نمیخوام ایران برم. من حرفهایی که دارم میزنم حرفهاییست که کسی نزده، من سرم کلا رفته، امروز دارم من این حرفا رو میزنم که جوانهایی که جای 60 سال پیش منن و 55 سال پیش منن سر اونا کلاه نره.
یه جوان 38 ساله‌ای پیروز با من صحبت می‌کرد و گفت ما کارمون رو گذاشتیم فقط و فقط داریم کارهای تو رو تکثیر می‌کنیم. گفتم کاری زمین نذاشتی، تو داری تازه کارتو شروع می‌کنی، برای اینکه تو باید این رو تحویل بگیری، تحویل نسل بعدیت بدی، بهشم بگی اونم تحویل نسل بعدیش بده. کشور ایران اولین کشوری است بین این کشورهای مسلمان یک مرتبه خودشو میزنه بیرون. ببینید آخوند هر لحظه‌ای به یک رنگ در میاد. آخوند مسیحی 15 قرن آدم کشت، خون ریخت، آدم سوزوند، هر جنایتی از دستش بر میمد کرد، تا وقتی که دانش به این دین مسلط شد. عین این آفتاب پرستا که فوری رنگ عوض میکنن، یه رنگ عوض کرد. خدا محبت هست. تا دیروز خدا آدم کش بود، حالا که زورت نمیرسه محبت هست. مردم مواظب باشید، گول این حرفا رو نخورید. بارها و بارها سر ما کلا گذاشتن. اسلام اجزاد خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. اگر میخواید ببینید عیبی داره یا نداره، این قرآن رو به فارسی بخونید، اون وقت میبینید، خودتون قضاوت میکنید. احتیاج نداره من بگم قرآن یا خدا یا محمد یا اسلام عیب داره یا نداره، به من مربوط نیست. وقتی خودت یاد گرفتی اون وقت گرفتاریت رفت میشه. این آخوندای مسیحی که میگن خدا محبت هست، خدا محبت هست، برن تاریخ مسیحیت رو بخونن، ببینن چه بلایی سر بشریت رو برده. هفته ای پیش بود از کتاب آقای دکتر صفائی میخوندم که مردم رو چجوری این دین اسلام، وقتی که زکریای رازی اومد گفت اینا مزخرفه، راحت گفت، اینقدر با کتاب زدن تو سرش تا کور شد. کسانی که چشم بسته و درست مثل این اسبای درشکی که اینجاشونو میذارن میرن که فقط و فقط به اون چیزی رو که در دین بهشون وعده دادن، حوری خونه، برن اونجا، چون این همه زندگی دینی پایین تنه است. برید بخونید ببینید راجع به کتاب خونه چیزی نوشته توی هیچ کتاب خونه. نه موسی نوشته، نه عیسی نوشته، نه محمد. عیسی که بعد بخواست این کتاب ننوشت. برید کتاب یوحنا رو ببینید، کتاب مرقس رو ببینید، کتاب لوک رو ببینید. برید ببینید اینا چیزی راجع به فهمیدن نوشتن، چیزی راجبه یاد گرفتن یا نوشتن. نه خیر، تو برو این کارو بکن، بعد عیسی خدا پسرشو فرستاد که سرشو ببرن، بعد دم بهش واسه بگه آره اون مسیحیه بیا تو. این یارو که رفیق کیه پی ام ام، این امروز یاد گرفتم از آقای ضیاء آتابای، پی ام ام یعنی پرزیدنت محمود مشنگ، یه رفیق داره تو آمریکای جنوبی، لباس سرخ میپوشه مثل کشتیگیراست، تا تکون میخوره عیسی دم در واسده اینو ببره تو. من کاری با مسیحیت ندارم، کاری با فکر دارم، کاری با شعور دارم. 4 روز دیگه که این آخوندها تو سری خور شدن، اون وقت همشون میان به شماها التماس میکنن. شما چرا فکر میکنید 2 تا اصول دین اضافه کردن به اصول دین محمد؟
دین محمد میگه توحید نبوت معاد، محمد بی خود میکنه میگه عدل و امامت هم توشه. تو هم پیرو بشی بدون اینکه بدونی، بدون اینکه بدونی اصلا عدل و امامت از کجا آمده. تو اصلا راجع به دینت چیزی نمیدونی. توی مطب دکتر رفتار بودم برای چشم، میگم همهش این روزا تو مطب دکترم. بانوی جوانی اومدن خیلی هم محبت کردن، گفتم یه انتقاد کوچیک ازت دارم. گفتم بفرمید. گفت من زرتشتیم. گفتم خب. گفت اون فروهری که شما گردنت میندازی منظورش این بود و این پرچمایی که میزنی شوافه. گفتم شوافه چیه؟ گفت آخه فروهر مال زرتشتی هاست. گفتم شما چقدر راجع به زرتشت میدونی؟ گفت بله زرتشت هیچ وقت نگفت من پیغمبرم فلان اینا. گفتم زرتشت فروهر گذاشت از خودش به جا؟ گفت نه. گفتم پس کی درست کرد؟ نمیدونست. گفتم برو کتیبه های خامنه‌ای رو بخون، نگاه بکن ببین فروهر اونجاست، سمبول ایرانیه، سمبول پرشین امپایره، ستاره داوود که گردنه یهودی میبینی این نشانه دینشو نژادشو همه ایناست. خب نژاد من چیه؟ ملت من چیه؟ من کجاییم؟ من ایرانیم. وقتی نمیفهمیدم الله و علی و نمیدونم محمد و اینا مینداختم گردنم. بعد اومدم دیدم اللهی وجود نداره، چون این اللهی که این کتاب نوشته توش خیلی گاف داره. برید خودتون بخونید، حرف منم قبول نکنید. گرفتاری کمر به پایین محمد دست الله بوده. هر جا ناراحت میشته الله یکی میپرسده، به جبرئیل میگفته برد برو درستش کن. خب پس چرا من باید عکس اینا رو یا اسم اینا رو بنزم گردنم؟ چرا به ملیت خودم بر نگردم؟ زرتشت هیچ کاری با فروهر نداشت، این فروهر هیچ ربطی به زرتشت نداره. در زمان ساسانیان مقها که یک دین جدید، ببینید بعد از هخامنشیان که پیرو حرفهای زرتشت بودند، اسکندر به ایران حمله کرد و قسمت اعظم اوستا از بین رفت. نوشتار زرتشت، سروده های زرتشت 10% بیشتر باقی نمونده. زرتشت کتاب ننوشت، زرتشت توضیح المسائل ننوشت. بعد از اسکندر سلوکی ها بودن، بعد از سلوکی ها اشکانیان بودن. از زمانی که اردشیر بابکان برگشت، اردشیر چون پدر بزرگش نگهبان آتشکده بود، اومد دین رو با سلطنت قاطی کرد، پادشاه دینی شد و دوتا اون موقعهای، حالا من نمیخوام بگم بی پدر و مادر، ولی کسایی بودن که خیلی خون ریزی کردن، مثل همون فرماندهان کلیسا در اروپا. میدونی چند بار اینا به ارمنستان حمله کردن، ارامنه رو کشتند که بیاید زرتشتی بشید. کار بد بده، این رو هم مال خود کردند. این سمبول ایرانی بودن منه و سلام، این پرچم ایرانه، این پرچم ایرانه، نقشه ایرانه. ما در یه جاهایی وقتی
بعد شنونده شد و گفت چقدر چیز امروز یاد گرفتم. گفتم درود به شرفت که اینه میگی. ما خیلی حرفا میزنیم، خیلی چیزها میگیم، خیلی دینهایی رو. یه مسیحی میگه من مسیحیم، ما توی ایران فرق ارمنی و آسوری رو نمیدونستیم چیه. نه ما نمیدونستیم، خودشون هم نمیدونستن. دو تا نژاد مختلف از دو سوی قدیم دنیا قبل از تاریخ، آشوری ها و آران ها یا الان ها که بعد ارامنه شدن، سرزمین ارمنستان. و انقدر اینا با ایرانی ها عجین بودن، در زمان اشکانیان اکثر ولیعهد ها می رفتن در ارمنستان، بعد می اومدن پادشاه می شدن. انقدر اینا با هم ازدواج هایی داشتند که اصلا سلسله اشکانیان ارمنی ما داریم. کسی دنبال این نمیره، کسی نمیره اینا رو یاد بگیره. ما تو تعصب خشک زندگی میکنیم. خود من یه وقتی تعصب مصدق داشتم، یه وقتی تعصب شاه داشتم، یه وقتی تعصب پسر شاه داشتم، یه وقتی انواع اقسام راه‌های اشتباه رو رفتم. امروز روز تعصب فردای ایران رو دارم. ممکنه خیلی اشتباهات راجع به این بکنم، اما یاد میرم میگیرم. یه کسی از کسانی که راجع به تعصب و آگاه شدن بیشتر به من درس داد موشدایان بود. اوائلی بودیم که اومده بودیم انگلیس، دنبال همه کارهای سیاسی اینا بودم. یک مصاحبه خوندم از یه انگلیسی با موشدایان، یه پرس کنفرانس داشت، چیزهای زیادی بودن. یکی از خبرنگارا از موشدایان یک سوالی میکنه و موشدایان یه جوابی بهش میده. موشدایان چیز بود، وزیر جنگ اسرائیل بود. خبرنگار میگه آقای موشدایان 15 سال پیش در فلانجا فلانجا فلانجا این سوال من از شما کردم، جوابت این بود، با این فرق میکنه. اینجا من یاد گرفتم. فکر کنی موشدایان چی گفت؟ 15 سال پیش من 15 سال جوانتر بودم، 15 سال بی تجربه تر بودم، 15 سال کمتر میفهمیدم. اگر من بیام همون حرفی که 15 سال پیش زدم امروز بزنم، یعنی من در 15 سال پیشم متحجر شدم، چیزی که خیلی از سیاستمداران ما الان شدن، سنگ شدن، تو سال 57 موندن، بعضی هاشون تو قبل از 57 موندن. عوض شدن دنیا رو نمیخوان ببینند. راجع به فردوسی چند روز پیش صحبت میکردم که یوسف و زلیخا و حجونامه و اینا رو براش درست کردن که نگه دارن. در فردوسی های قدیم، در شاهنامه های قدیم، چاپسنگی مثلا امیر بهادر، یه حجونامه داره، یه ملحقات آخرش داره. نه ملحقات مال فردوسیه، نه حجونامه. حجونامه اینجوری شروع میشه: ایا شاه محمود کشورگشای، ز کس گر نترسی بترس از خدای، که پیش از تو شاهان فراوان بودند، همه صاحب تاج و کیهان بودند، نکردند جز خوبی و راستی، نگشتند گرد کم و کاستی، فزون از تو بودند یک سر به جاه، به تخت و کلاه و به گنج و سپاه. حدود 100-150 بیته. یکی از شعرهایی که وسط اینه
که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. یکی از شعرهایی که توی این هجرنامه هست که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم این رستم داستان. یکی دیگه از شعرهایی که اینجا هست اون چیز معروف زگهواره جا چنین گفت پیغمبر راست گوی، زگهواره تا گور دانش بجوی. درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش برنشانی به باغ بهشت. ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخنگبین ریزی و شهد ناب. سرانجام گوهر به کار آورد، همون میوه تلخ بار آورد. به ناپاک زاده مدارید امید، که زنگی به شستن نگردد سپید. این حرف ها مال فردوسی نیست، قربونت گردم. حجب نامه مال فردوسی نیست. فردوسی یه مرتبه رستم رو خراب نمی کنه. ولی خب شما تعصب داری، شما بزرگوار که خیلی قشنگ بر من توضیح دادی، تعصب داری، کارشم نمیشه کرد. حجب نامه رو درست کردن برای فردوسی. برید کتابی هست امین ریاهی نوشته برای بس شما از فردوسی، اگه گیرتون اومد، دکتر امین ریاهی، برید بخونید این رو، ببینید اصلا فردوسی هیچ وقت به قزوین نرفته، کتابشو فرستاده، کتابشو برای این فرستاده که اگر پیش خودش بود امروز ما شاهنامه نداشتیم. اون شعرها رو برای فردوسی درست کردند. شما

امین ریایی، نمیخواید بیشتر میخوای خرج کنی؟ 9 جلد شاهنامه استاد جلالی مطلق بخونید ببینی چی میگه راجبش. ولی برای نگاهداری شاهنامه که همه اومدن گفتن، حتی امام محمد غزالی که سخن گبرکانه، یه جوری یک سیستمی این آدمهایی که ببخشید نمیگم مثل من فکر میکردن، میگفتن یه جوری باید اینو نگه داریم. این مماشات آخرینش در انقلاب مشروطیت شد. اونهایی که اومدن انقلاب مشروطیت کردن و مشروطه رو درست کردن، یه مرتبه جلوی آخوندها کوتاه آمدن. حالا شما میگی اون زمان نمیشد، همیشه میشه. یه نفر باید از جوب بپره، یه نفر باید از جونش بگذره، یه نفر باید بیفته جلو حرفشو بزنه. شما کتابای کسروی، با کمال احترامی که به کسروی میذارم، وقتی میخونی از محمد به نام نیک مرد عرب یاد میکنه. محمد هر کسی شعر میگفت، چون قرآن شعرگونه است، قرآن به سبک پهلویات یا پهلویات شعره، هر کسی شعر میگفت. عرب ها شعرهای خیلی از در جاهلیت که اینا از رو گذاشتن جاهلیت، شعرهای عجیب و غریبی دارن. ولی زمان محمد هر کی شعر میگفت میکشتنش. رقیب نمیخواست محمد. برید که راجب ابوالعلاء معری بخونید، اون بعد از محمد اومد اصلا حرفای زده، نمیدونم این که میگن قرآن فلان، چرا چیزای قشنگ داره. بعضی شعراش واقعا قشنگه. قول اعوذ برب الفلق، این شعر قشنگه، اما معنی نداره. قول اعوذ برب الفلق، بگو به خدای سپید دم پناه میبرم. نمیخوام وارد یه جاهایی بشم که یه عده متعصبین رو فراری بدم از فکر کردن. من اعتقاد دارم که متعصبین بایستی برن و بخونن. اگر برن و بخونند خودشون میفهمند و خودشون جلو میرند. بذارید یه چند تا شعر از خیام براتون انتخاب کردم. دوستانی از ایران خیلی اصرار میکردن که شما خیام رو بخون، خیام خیلی روی ایرانی ها اثر میذاره. لب بر لب کوزه بردم از غایت آز، تا زو طلبم واسطه عمر دراز. لب بر لب من نهاد و برگفت براز، من همچو تو بودم دمی با من ساز. گفت وقتی که مردی کوزه میشی. پیام داره بهت میده. خاک میشی، بعد کوزه ازت میسازن. چیزم داره، حافظم داره، اگه یادم بیفته در همین موارد که وقتی این دو بیتی رو میخونی، مال اول یه قصیده است، درست مثل که خیام حرف میزنه. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دستی که بر گردن او میبینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. سرمست به میخانه گذر کردم دوش، پیری دیدم مست و سبویی بر دوش. گفتم ز خدا شرم نداری ای پیر؟ گفتا کرم از خداست، می نوش و خموش.

0: یه جا دیگه هم منتسب به خیام البته میگن یا رب تو کریمی و کریمی کرم است، آسی ز چه رو، آسی یعنی گناهکار، برون ز باغ ارم است. خب آدم ثوابکار که دیگه کرم نمیخواد، تو که میگه کریمم گناهکار رو باید ببخشی. این چرخ و فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون صوریم کندران گردانیم یا حیرانیم. شروع سینما در فرانسه به نام ماجیک لانترن، در انگلیسی میشه ماجیک لانترن. شروع سینما ماجیک لانترن بود. ماجیک یعنی رویایی، لانترن اون چراغا رو میگفتن، فانوس رو میگفتن لانترن. اینا رو درست میکردن روی این، اینا رو طوری درست میکردن روی این فانوس عکس هایی میکشیدن که این عکس ها هر کدوم حرکت بعدی رو نشون میداد. مثلا عکس یه نفر میکشیدن پاش اینجوره، در بعدی میکشیدن اینجوره. اون وقت این چراغ شمع وقتی روشن میشد، این شروع میکرد گشتن. شما از یه نقطه که به این نگاه میکردی، این شروع میکرد مثلا یه نفر را رفتن یا یک مرغی نشستن. عکس های پشت سر هم میکشیدن و نشون میدادن که وقتی این میگرده، بعدم هی تکرار میشد. سینما پایش اینجوری بوده. خیام در 1000 سال پیش میگه این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، اون روزی که فکر میکردند خورشید مرکز زمین مرکز جهانه، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، هم ماجیک میشه خیالی، فانوس خیال، ماجیک لانترن، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، مرکز خورشیده، عالم فانوس، ما چون صوریم کندران حیرانیم. 1000 سال پیش گفته. در دایره سپهر ناپیدا غور، می نوش به خوشدلی، در دایره سپهر ناپیدا غور، می نوش به خوشدلی، که دور است به جور. زوریه، نمیتونی هیچ جا وایسی. طبیعت اگر وایسه میمیره، طبیعت جلو میره. هر کسی بخواد در 1400 سال پیش زندگی کنه مرده. همه چیز جلو میره. در دایره سپهر ناپیدا غور، می نوش به خوشدلی، که دور است به جور. نوبت چو به دور تو رسد آه مکن، جامی است که جمله را چشانند به دور. هر وقت نوبتت رسید میدن بهت بخوری و بری، فرق نمی کنه محمد باشی، علی باشی، خمینی باشی، یا مثل این آخوندهای خرسگایی که الان هستن باشی، هیچ فرق نمی کنه. وقتی کارت تموم شد میری. اگر پیغمبری نباید بمیری، اگر با خدا رفیقی باید بمونی. اما انقدر پیغمبر زرنگ بوده که گفته منم مثل شما، اونجایی که منم مثل شما، منم مثل شما، اونجایی که باید حق منه بدیم 20% باید بدیم. خیام اگر زباد مستی خوش باش، با لال رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. و با این شاه بیت تمومش میکنم امروز رو. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله کن در ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. چرخ منظور اینا هم فردوسی هم خیام، چرخ، چرخ و فلک، سپهر، همه اینا همونیش که بهش میگن الله. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، ما هم خداییم هم شیطونیم. شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله کن در ره عقل، چرخ است و هزار بار بیچاره تر است. داریم اینا رو، نمیریم بخونیم، نمیریم بخونیم، تعصب داریم. به خدمتتون عرض کنم اصلا نرسیدم نوشته هامو نگاه کنم و ساعت منم فکر میکنم 2 دقیقه بیشتر نمونده یا 3 دقیقه که ختم این ماجرا بشه. یه خبر خوب براتون دارم. دیروز یکی از رفقا زنگ زد، تمام گردنبندایی که مونده بود گفت چند تاست؟ گفتم 10 تا. گفت همه رو بده به من، دست درد نکنه آقا. رو دستم مونده بود. من ببین رو راست حرفمو میزنم. نه تنها این کار کرد، یه دونیشن خیلی چرب و نرم هم بهمون داد. دست شما درد نکنه. دوستان کمک کنید، باور کنید. ببینید اگر به یه حد نصابی برسه، من دیگه نمیگم. اون rezafazili.net دوستانی که به من زنگ میزنن، سعی کنید کار طبیعی باشه. سعی نکنید هی برید اونجا کلیک کنید که دستن دستن. این بالاخره میان بررسی میکنن اگه ببینن زیادیه. یعنی که هر روزی شما اگر برید و این کار رو بکنید، در عرض یه ماه 30 تا دستنت میشه. شاید هم یکی از این تبلیغات که دیدید خوشتون اومد خریدید. حالا فکر کنید اگر مثلا 30 تا دستنت که میشه 3 دلار، 1000 نفر این کار رو بکنن میشه 3000 دلار. هم چیزی اتفاق نمیفته ها، من میدونم، ولی به ما این قدرت میده که بریم بگیم آقا جان ما اینقدر بیننده داریم، این کار داریم، این کار داریم. و rezafazili.com، rezafazili.net، rezafazili.org، مانی rezafazili10، blogspot.com، mpahlavi.com، blogspot، rezafazili.pars2، blogspot.com. کتاب میخواید بخونید، هر کاری میخواید بکنید رو اینا برید. اگرم خواستید از من کتاب بخرید، محبت کنید، هم از روی سایت میتونید بخرید، هم میتونید با خود من تماس بگیرید و هر کاری داشته باشید در خدمتون هستم. برنامه های من 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه 7 تا 8 صبح، بازپخشش به طور دقیق نمیدونم یا 12 شب یا 12:30 شب که برای ایران وقت خوبیه. موقع نهار بچه ها میتونن برن هم نهارشون رو بخورن هم برنامه رو ببینن. از تمام کسایی که این برنامه رو تکثیر میکنن بی نهایت سپاسگزارم. از تمام کسایی که حرفای من رو روی هر تلویزیون یا رادیوی رله میکنن بی نهایت سپاسگزارم. احتیاج به هیچ نوع اجازه ای ندارید شما. شما این برنامه، من میخوام صدام به مردم برسه. برای چیزی که برای من میفرستید، برای ایمیلایی که برای من میفرستید، برای اینکه گم نشه روی rezafazili@rezafazili.com، اون رو دیگه مصرفش نکنید، چون 3-4 هزار تا توشه نمیدونم چیکار کنم. هستش فاضلی با 2 تا L، fazili2010@gmail.com، فاضلی با 2 تا L، fazili2010@gmail.com. چون یه خورده اینا رو تقسیم کردم، شاید بتونم همشو هم فوروارد کنم، یه نفر گیر آوردم که بشینه اینا رو بخونه، همه رو جواب بده. تا اونجایی که زورم برسه هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. با همه این مریضی من یک ماه تموم مریض سخت بودم، یه روز کارم رو لنگ نکردم و شما هیچ کدوم متوجه نشدید. امروز اولین روزیست که با قدرت نشستم دارم کارم انجام میدم. خرد به کمک من اومد، خرد امیدوارم به شما کمک بکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا.
1: خانم اصلا به شما ربطی نداره، من دلم میخواد بی حجاب باشم. اصلا شأن خانم اگه به این چیزا باشه، نه عزیزم اصلا شأن، چرا تو عمر میکنی؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره. آره دم دستی بودن به این چیزا، دم دستی بودن تو شماها ما خیلی خوب داریم میبینیم.

0: باری این فتحعلی‌شاه عرض کنم که عقل درستی نداشت. رفت ناپلئون یک جنرال غیر عادی بوده، یعنی میشود گفت جنرال درجه یک عالم شاید بوده اگر بگوییم اغراق نکردیم، و اروپا رو شکست داده بود. در یک روز دو اتحادیه رو شکست داد، دو اتحادیه کشورهای بزرگ اروپا رو در دیگر یک روز شکست داد. و ناپلئون به خوبی میدانست که ثروت انگلیس از هند تأمین میشه، از طلا گرفته تا هزار یه چیز دیگر. گفت من باید برم و این هند از چنگ انگلیس ها در بیارم و پدر اینا رو بسوزانم، خیلی عضو خام، و بهترین را و تنها را ایرانه و من باید این شاه ایران رو راضی کنم. نامه می نویسه به فتحعلی شاه که من براتون می خونم و مطلب مهمتر از کل قضایا نامه هاست. نامه ها رو توجه کنید که یک مرد جنگی، یک جنرال اروپایی چگونه نامه می نویسه، شاه ایران چگونه نامه می نویسه. من اینو میارم الان برای شما می خوانم. خندم داره البته. خب بله، خب از اینجا میخونم. میگوید من از اخلاق ایرانیان آگاهم ناپلئون و میدانم اون چرا که لازم است برای افتخار و امنیت خود فرا بگیرن و این را به شادی و آسانی میآموزن. امروز ممکن است سپاهی مرکب از 25,000 بیگانه ایران را قتل و غارت کند و شاید اون را منقار خود کند، ولی وقتی که رعایای تو ساختن اسلحه را بدانند و سربازان تو به شرط فتحعلی‌زاده جلو میگه تو و سربازان تو عرض کنم که تربیت شوند که به مجموع حرکات سریع و منظم جمع بشوند و متفرق شوند، وقتی که بتوانند عرض کنم که توپخانه متحرکی را با خود یار کنند، سبائق توپخانه با خود یار کنند، و سرانجام وقتی که مرزهای تو به وسیله ولاه عدیده مأمون باشد و دریای خزر در موجهای خود بیرقهای ایران را به نمایش بگذارد، تو کشوری خواهی داشت که کسی حمله به آن نتواند و رعایایی خواهی داشت که کسی ایشان را مغلوب نکند. میل دارم همواره با تو روابط مفیدی داشته باشم. از تو خواهشمندم از خدمتگزاری با خدمتگزار با وفایی که نزد تو میفرستم خوب پذیرایی کنی. کسانی را که به دربار امپراتوری من خواهی فرستاد با ملاتفت خواهم پذیرفت و درباره یاری آسمان و سلطنت دراز و سعادتمند و سلامتی شما را آرزومندم. یاری آسمان خب اینجا به کار برده دیگه به هر حال. خب بعد سعید نفیسی که این که دو جلد هستن اینا، این به نام تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران مرحوم استاد سعید نفیسی. نخستین نامه‌ای که از فتحعلی شاه خطاب به ناپلئون در دست است مکتوبی است که اصل آن در بایگانی وزارت امور خارجه فرانسه است و چون رونوشت اون در منشآت نشاط نیست یا از انشای اون نیست و یا اینکه از اون کتاب فوت شده است و این نامه تاریخ اواسط ربیع الثانی 1222 برابر با 1807 را دارد فلان و بسیار این حرفا. خب حالا نامه رسیده دست فتحعلی شاه. فتحعلی شاه احمق اینقدر عقل نداشته که یک کشور استعماری بزرگ دستش تو ایرانه و اون انگلیسه از جنوب. و یک کشور بزرگ خونخوار جرار با ناپلئون دشمنه و اسمش روسیه است و اینا انتظار ندارن که فتح علی شاه بره با روسا هم دست بشه، به خاطری که اینا دشمنن با هر دو اینا. خب این که یک پادشاه منتخب نبود که حالا انتخابش کرده باشن و ما مطمئن باشیم که تا 6 سال دیگه سرگاره، یه دیکتاتوری بود ناپلئون، شمشیر دستش، هر روز جنگ میکرد، معلوم نبود که کی اون رو ساقط میکنن، که در نبرد واترلو همین اتفاق افتاد. در جنگ واترلو که خیلی جنگ مشهوری است، ناپلئون به کل شکست خورد و خودش رو تسلیم انگلیسا کرد. خب با یه همچین کسی که کسی نمیاد، دوستان خودش رو، دوستان ظاهری و استعمارگران بزرگی که دستشون در خلیج فارس است، در دریای شمال و دیوار به دیوار هستیم، که کسی نمیاد یک چنین دشمنانی برای خودش چیز کنه. خب آره، من میخونم ببینید که جفنگ مثلا ذهنیت ما دور از جون شما، جفنگ رو میپذیره، دوست داره، بله، حق مطلب رو نمیگه. اونقدر جفنگ میبافه که آدم اصل مطلب رو گم میکنه. بله، خب من میخونم، خوندنش هم مشکله، خوندنش هم بسیار مشکله، چون پانکچویشن نداره، چون پانکچویشن نداره آدم نمیدونه کجا ایست کنه، کجا ادامه بده. من تعجب میکنم استاد سعید نفیسی چه چاپخانه برده کتابش رو کنه. خب حالا گوش کنیم به شاهنشاه خودمون، بله، فتح علی شاه قاجار. آغاز نامه نام خداوندی است که نیستی را به ساحتش، هستیش را راه نیست. آغاز نامه نام خداوندی است که نیستی را به ساحت هستیش راه نیست و در نیستی هیچ هستیش، هیچ هستیش حادت لشکر و سپاه، هر که به یاد اوست برباد است، هر کس به یاد اوست برباد است و هر چه بیداد اوست بیداد. بله، پیغمبران پیش را به گونه گونه کیش برای آزمایش فرستاد و خسروان معدلت اندیش را به جهت آسایش یافتن خلق خیش توانایی و گشایش بر رأی مهر افزای شهریار بختیار کامکار تاجدار خدیب ملکارای کشورگشای فیلفوس عزم اسکندر رزم حقوق حقوق ایوق منجوق دانیال دانش فصیح بینش از ظفرمند عدوبند برق سمند. ملاحظه فرمایید زدید جفنگایی بنویسید به جنرال که وقت نداره این لاتالات رو بخونه، یک ثانیه وقت نداره این جفنگای، دو صفحه از اینا نوشته فتحعلی‌شاه قاجار. عرض کنم که کرم الله وجهه، به هر چی میخونی به مطلب نمیرسی که آقا این داره میگه من برای تو آدم میفرستم لشکر برات درستم و درست هم میگفت. توپ ریز فرستاد در اصفهان، چه توپخانه های ساخت، یارو یک نفرم بیشتر نبود و دادش در آمد است که اصفهانی ها با من همکاری نمی کنن و اینا، بالاخره تنهایی توپخانه ایران رو روبرو کرد، به تبریز آدم فرستادن. عرض کنم موزیک نظامی و اینها، اینا که ناپلئون فرستاده و روکا کردن، خیلی کارهای مفیدی از فرستادگان ناپلئون انجام شد، اما اینها کافی نبودن، اینها خشم انگلیسا و روسا رو برانگیخته بودن که این بابا چرا داره با چیز میخواد با لشکر. قرار شد که ایران لشکر در اختیارش بذاره دیگه، نه تنها لشکر خود چیز ناپلئون بلکه لشکر ایران. خلاصه حالا مقصودم استایل بود که این شاهان ایران چگونه می نوشتن. مشهور است که چنگیز خان مغول که آمد به ایران گفت برای من یه منشی بده. منشی رو آوردن، گفت به فلانی بنویس یا تسلیم شوید یا خدا داند. گفت حضور پیشگاه و اندانت آثار نمچی چیز فلان از همین جبهنگاه نوشت و نوشت و نوشت اینا. چنگیز خان گفت بخون. خون هی خون هی خون. گفت اینا چی بود؟ گفتم قربان، شیوه منشیگری این رو ایجاب میکنه، از شاه به شاه باید اینجوری نوشت. گفت مرد مرده که تو که دشمن جری کردی، من به تو گفتم بگو یا تسلیم یا خدا داند، تو بعدش این گردن جری تر شد، گردنش بزنه. بعدن بخیارم راحت شد، یادم احمقه چون یادم بیابانی بود که حرفش رو دو کلمه میزد اینا. خلاصه و یه چیز خنددار، من نمیخوام اینجا خدمت شما چیز کنم، خنددار و وقت نیست که من وارد عهدنامه گلستان بشم و اینا که خواهم شد، منتها باید کل وقت اختصاص بدم به جنگ های ایران و روس و عهدنامه گلستان و بعد برسیم به عهدنامه اون یکی عهدنامه. خب وقت ما همقدر هست که ما این مطلب رو بگیم خدمت. فرمانده لشکر روس تسی تسیانوف، بله سی سیانوف هم بهش میگفتن، یک آدم بسیار لایق بود و میتونم بگم که لشکر ایران رو عاجز کرده بود. و این بابا برجسته ترین جنرال های روسی بود. در دوره اول جنگ های ایران و روس سیسیانوف و تسی تسیانوف این دیگه جنرال اول بود و در بازرس اول جنرال های روس بود. زمستان شد، زمستان شد، قرار شد که اینها یه مدتی جنگ رو چیز کنن. یه آخوند حالا پیدا میشه سر کلش اینجا، یک آخوند من میخونم خدمتون، میگوید من 40 ساله کله سیزیتزیانوف رو اشپخترم بهش میگفتم، اشپختر ایرانی ها بهش میگفتن اشپختر. آمد پیش فتحعلی‌شاه آخوند، گفت من 40 روزه سر اشپختر میارم اینجا شاه من بگه. فتحعلی‌شاه گفت در مقابلش چی میخوای؟ گفت که در مقابلش اینو میخوام که ما اخباری هستیم. اخباری در اسلام فقط معتقدن به اخبار و احادیثی که از رسول مونده، بقیه حرفا که میزنن و مینویسن جفنگ به درد نمیخوره، شما بایستی به ما کمک بکنی و غیر اخباری ها رو براندازی کنی. اینم خواستش بوده از فتحعلی‌شاه. میخونم خدمتتون. در این موقع واقعه بسیار عجیبی در دربار تهران روی داده است، بدین معنی که فتحعلی‌شاه به خرافات و اباطیل و مخصوصا سحر و جادو بسیار معتقد بود و در ضمن این که میکوشید به وسیله لشکریان خود روسها را از میدان بدر کنند، به این گونه وسائل هم متوسل میشد. در اون زمان مرد روحانی باسواد اما دیوان وضعی در تهران بود به نام حاج میرزا محمد سبزواری که چون اعتقاد داشت در همه امور اسلام باید به اخباری که از پیامبر و امامان رسیده است قناعت کرد، او را میرزا محمد اخباری می گفتم. وی سالها در عتبات درس خوانده و مرد بسیار باسوادی بود و تألیفات بسیار داشت، اما جدا به خرافات معتقد بود و کارهای عجیب می کرد و معروف شده بود که طلسم به او مجراد و نیز و نتیجه قطعی دارد. حاج میرزا محمد اخباری در جزء عقاید دیگری که داشت معتقد بود که در اسلام بله اجتهاد کردن یعنی در احکام عقیده اظهار کردن و مخالف شرع است و شریعتی که از پیامبر و امامان مانده کسی حق ندارد در آن عقیده اظهار نظر کند و یگان دستور مردم اخباری است که از اونها رسیده است، یعنی اونچه از گفتار و رفتار اونها روایت کردن معتبر است و چیزی بر آن نمیتوان افزود و دیگر اجتهاد معنی ندارد و جز بدعت در این چیزی دیگر نیست. وی در ضمن مرد بسیار زبان آوری بوده و حافظه بسیار سرشار داشت و مخصوصا در صنعت جدل بسیار ماهر بود، یعنی به قوه بیان خود همه را محکوم میکرد و کسی نمیتوانست جوابش را بدهد، چون در علوم مختلف دست داشت و از اون آخوندهای خیلی ناجور بوده ها. خب و کسانی که با او طرف می شدن اون علوم را نمی دانستن. هر وقت می دید شکست می خورد و مجاب می شود، از این شاخ به اون شاخ می رفت و طرف را به علمی که نمی دانست می کشید و به این وسیله مغلوبش می کرد. برای این کار در هر چیز حتی سحر و جادو و طلسم و نیرنگ و جنگیری و شعبده هم اظهار اطلاع و مهارت میکرد و با مخالفان خود با این وسائل هم متوسل میشد. پیشوایان بزرگ شیعه در اون زمان مانند سید علی طباطبایی معروف و صاحب شرح کبیر و حاج سید محمد باقر حجت الاسلام اصفهانی و حاج محمد ابراهیم کلباسی و شیخ جعفر نجفی از دست او و مجادله های او خلاصه به تنگ آمده بوده. خب حالا اینا رو بزن کنم. پس از اون که مدت ها در عتبات و فلان و اینا آقای نفیسی هم ماشاءالله دوستش خیلی زیاد بنویسه به او گرویده بودن در این مجلس چنین و که جنرال تسی تسیاناف که در ایران به او اشبختر یا اشبختر میگفتن حمله های پی در پی به لشکریان ایران میکرد، حاج میرزا محمد در تهران بود و معتقد بود تسخیر ارواح و تسخیر اجنه و تسخیر ارواح طاهره و خبیثه و علم اعداد و تلسمات و همه را خوب می داند و هر کاری را که بخواهد از پیش ببرد، چله نشستن و فلان این حرفا اینا آورده و بعد حالا میاد پیش فتح‌علی‌شاه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کج دیگه بله برای مشیری خب گفت من چله می نشینم و از روزی که به چله نشستم تا 40 روز حتما سر اشپختر را به درگاه شما می آورم. جلال خالق جنرال روسی شوی لشکر روس اون سوی مرزهای ایران با اون همه محافظ این با آن نشسته گفته 40 روزه من سرش رو می آورم. شاه ایرانم قبول کرده، شاه ایرانم قبول کرده و تمام بزرگان رو جمع کرده و در حضور همه اینا این آخونده حرف رو زده و سر اشپخته رو من 40 روزه میارم. باشه خب خب و من چله میشم سر اشپخته رو میارم به شرط اون که اگر من پیش بردم شما این مطلب رو آشکار کنید و به حمایت من طریقه اخباری را در ایران رواج دهید و با کسانی که مخالف من هستن مخالفت کنید. داده برای پادشاه مملکت من چیز معلومه. خب به شرطی که تو با دشمن من دشمنی کنی، هر که اخباری نیست خلاصه بزنی پس گردنش و چیز من سر اشپخته رو 40 روزه تحویل میدم. جالبه نه؟ فتح علی شاه این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد 40 روز دیگر سلام بنشیند و در همان مجلس سلام سر اشپختر را برایش خواهند آورد. پس از این شرط و پیمان حاج میرزا محمد یک سره به شاه عبدالعظیم رفت و در حجره‌ای را به روی خود بست و چله نشست، به این معنی که صورت مردی را بر دیوار کشید و اون را اشپختر نام گذاشت. دیگه رفت توش عبدالعظیم یه کنجگی رو برد درش بست، یه چیزی با گچ اینا به دیوار چیز کرد نوشت سرش، یه گفت این سر اشپختره، یه تناب هم بهش میسید بست. آره. خب بس و شب و روز که در پای اون نقش و کجا بودیم خب و دو سر اون را به دو طرف شکلی که بر دیوار کشیده بود و بستن، یه تنابی بود یه سر این ور سرش که این بزرگ اون سر و شب و روز که در پای اون نقش نشسته بود چشم بر اون دوخته و مرتبن ورد معینی را که معنی نداشت میخوان و اونقدر بر اون نقش دیوار نگاه کرده بود که هر دو چشمش سرخ و به رنگ خون شده بود و چنان متوجه ابتکار بود که هر کس وارد اون حجره می شد ملتفت نمی شد و توجهی به اون نمی کرد. سرانجام روز 40 کاردی برداشت و در سینه اون نقش که بر دیوار کشیده بودن فرو برد و گفت در همین موقع اسپختر را کشتن. فتح علی شاه همان روز مطابق قراری که محرمانه گذاشته بود همه اعیان دربار خود را به سلام دعوت کرد و روی تخت مرمر به سلام نشست، اما هرچه منتظر شد سر اشپختر را نیاورد. سرانجام حوصله‌اش سر رفت و کسی را نزد میرزا احمد فرستاد، پرسید چه شد؟ روز دارد تمام می شود و خبری نیست. و وی جواب داد کسی که سر را می آورد اگر پای اسبش لنگ شود و چند ساعتی رسد تقصیر از من نیست. بله؟ گفت که سید نیومد دو ساعت گذشت، به من چه اگه اسبش شل شده باشه به من چه ربطی داره، اون دیگه گردن من. یک ساعت پس از اون واقعه عاقبت سواری آمد و سر اشپختر را آورد و معلوم شد که راستی در سلیمانیه در شش فرسنگی تهران پای اسبش لنگ شده و این که دیر رسیده برای آن است که مدتی در اونجا مانده است. عجب جالب بوده. عجیبتر از این واقعه تفصیل کشته شدن ژنرال اشپختر فرمانده ارتش روسیه است که سرش را بدین گونه به تهران آوردن. در زمانی که ژنرال مزبور به شهر ماکو نزدیک می‌شد، زمستان بسیار سخت بود و برف و باران به شدت می‌بارید و عده بسیار از چهارپایان که در لشکر او بودند و توپخانه او را می‌بردند از سرما تلف شدند و خوراک افراد و چهارپایان عرض کنم که از شدت سرما کم شد و نمی‌رسید و بسیار نگران بود که چه کند. در این موقع مصطفی قلی خان شروانی و حسین قلی خان قاجار که مأمور دفاع ماکو بودند گرفتار همون سرمای سخت و همون دشواری ها شدند و سرانجام حسین قلی خان تسی تسیانوف که هم یشبختره قرار گذاشتن در بیرون شب و اتیار ملاقات کنن و قراری در متارک جنگ بگذارن. او فریب دادن یشبختره. سرما شدید شد، آذوقه نبود، حیوانات تلف می شدن. قرار شد جنرال یشبختره فرمانده لشکر روس با دو تا جنرال ایرانی بنشینن و دو سه ماهی متارک جنگ بکنن تا اینکه هوا بهتر بشه. خب حسین قلی خان وقتی که قرار این ملاقات را گذاشته نقشه خائنانه کشید و چون قرار بود تنها با سه تن از همراهان خود به ملاقات برود، ابراهیم خان عمزاده خود را همراه برداشت و چون از شهر بیرون شدن و به یکدیگر رسیدن و نشستن و بنای گفتگو را گذاشتن، جنرال روسی مطمئن بود که خطری متوجه او نیست. ابراهیم خان پشت سر او نشسته بود و در میان گفتگو همین که حسین قلی خان اشاره کرد با تفنگی که در دستاش تیری از پشت به او زد و گلوله از سینه او بیرون آمد. یعنی منتهای نامردی رو جنرال های ما ایرانی ها وقتی که جنرال با جنرال قول میده دیگه خیانت نمی کنه. میگه اینا نقشه خواهنانه کشیدن. وقتی جنرال روسی آمد یکیشون از پشت یه گلوله شلیک کرد از سینه شما بیرون و پشت سرشو بریدن درستن برش. حرف اون آخوندم درستن. و این از عجایب حوادث تاریخی است که من دیدم که یک همچین چیزی، یک کسی بیاد، یه آخوندی بیاد و یه همچه قولی به یک شاهی بده که 40 روز دیگه سر فلانی میام و سر فلانی آورده. ولی فتلی شاه هیچ وفایی نکرد به اخباریون که قول داده بود. و خدمت شما عرض کنم که این داستان هم اینم از حماقت های وطنی شاه بود. حالا این اتفاقی درست در اومد است اینا کشور در حال جنگ که با این حرف های جفنگ آخوند اینا سازگاری نداره. باری در یک فرصت مقتضی من خیلی علاقه دارم که این دو عهدنامه‌ای که روسا با ما بستن، بله عهدنامه گلستان ترکمانچای و انگلیس ها حضور داشتن در اولی عهدنامه رو طوری تنظیم کردن که دوباره جنگ بشود که پایانش نبودن، برای شما بخوانم و ما بدانیم که روس ها چگونه همسایگانی بودن برای ما ایرانی ها و چگونه همسایگانی هستن برای ما ایرانی ها. بله فکر میکنم که ما وقت برنامه رو تقریبا در همین جا به پایان میبریم و تا برنامه دیگر شما رو خداوند ایران زمین میسپاریم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. بسیار سپاسگزارم از
2: خب با درود دوباره خدمت دوستان گرامی، بخش سوم از برنامه پرسش و پاسخ رو در خدمت شما هستم. امیدوارم که این مطالب در این بخش جمع بشه و پرسش و پاسخ ها به جلسه چهارم نرسه، ولی خب مجبورم گاهی توضیحاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم که فکر میکنم میتونه برای روشن شدن موضوع کمک بکنه. لذا اگر بحث طولانی میشه امیدوارم مطالبی که ارائه میشه مفید باشه. دوست دیگری پرسیدن در دوران جنگ ایران و عراق هر دو کشور کشته های خود را شهید مینامیدن، به نظر شما کشته های کدام یک شهید واقعی بودن و اصولا نظر شما درباره شهید چیست؟ خب من اینجا اجازه بفرمایید یک مطلبی رو به عنوان مدخل بحث و مقدمه عرض کنم. اتفاقا نکات مهمی هم در این موضوع میتونه وجود داشته باشه و افق دید جدیدی رو به شما عزیزان بده در مورد اساساً تفکرات دینی و نوعی از احکام که به نوعی با برخی از اصول معمول ما انسان‌ها مطابقت نمی‌کنه. ما در بحث‌هایی که در خصوص دین شناسی داشتیم در اونجا عرض کردیم که یکی از کارکردهای دین معنا بخشی به زندگی است. معنا بخشی به نوع زیست انسان هاست. از چه بابت این رو عرض کردیم؟ شاید اینجا مصداقش خیلی بهتر بتونه به ما کمک بکنه. اجازه بدید من یک مثال ساده‌ای رو عرض کنم که میتونه بسیار مفید باشه. فرض کنید من پدری هستم، صاحب یک فرزند پسر و یک فرزند دخترم. روزی میایم و به پسر خودم میگویم که چون من خیلی به تو علاقه مند هستم، تو زنده نگهدار نام منی و چون میدانم در جامعه انسانهای ناسالم وجود دارن، حسودان و افراد مختلفی هستن که میخوان به ما ضربه بزنند، بنابراین از تو میخوام که از فردا هیچگاه از خونه بیرون نری، نه برای خرید، نه برای کلاس درس، نه برای کارهای دیگه. و این رو به نحوی برای فرزند پسر خودم تداعی بکنم که گویی در درون جامعه انسانها به مثابه گرگ در حال بلعیدن انسانهای دیگر هستند و ضرورت سالم ماندن فرزند پسر من این است که در خانه بماند. در برابر دختر خودم کاملا برعکس این رو میگویم، یعنی میگویم که شما مثلا دقت کنید، زنان به نوعی سعی کرده در خانه نگهداری بشوند، زنان روی پای خودشون نمی ایستند و ضرورت اقتضا میکنه که شما بیرون برید، با مردم حشر و نشر داشته باشید، اصول زندگی رو بیاموزید تا به روی پای خودتون بیستید. اینها به شما در ساختن آیندتون کمک میکنه. از این به بعد شما به عنوان دختر من مسئول خرید خانه هستی، مسئول کارهای بیرون هستی. در واقع من سعی کردم نوعی معنا بخشی به زیست این دو فرزندم بدهم، یعنی برای فرزند پسرم تداعی بکنم همه افرادی که بیرون از منزل هستن دشمنند و من صلاح و مصلحت او رو میخوام، بنابراین اگر به او میگویم از خانه بیرون مشو، به این دلیل است که میخواهم او رو از چنگال گرگ ها حفظ بکنم. از طرفی به دختر خودم این معنا رو دادم که بله، اگر میبینی زنان به نوعی امروزه در خانه ها محبوس هستن یا از نظر اجتماعی رده های پایینی دارن، به دلیل عدم مشارکتشون یا ایجاد این فرصت بوده که اونها در جامعه مشارکت نکنن، لذا این گروه که امروز زنان در درون جامعه ما جنس درجه دومن، تو اگر بیرون بری با مردم هش رو نش داشته باشی، بهتر میتونی در آینده مسائل خودت رو تأمین و تعمیم کن. این معنا بخشی در درون فرزندان من مستقر میشه، یعنی پسر من واقعا همون رو فکر میکنه، دختر من هم همون رو فکر میکنه. وقتی این دو در برابر هم قرار بگیرند، وقتی دختر من به پسرم بگوید که خب شما برای چی بیرون نمیایید، به هر حال پدر اینگونه گفته برای من، پسر من میاندیشه که بله، پدر من به او اینگونه گفته، اما چون من رو بیشتر از دخترش دوست داره و خواسته محفوظ بمانم، به من دستور دیگری داده. او در خانه ماندن رو تحمل میکنه، تضییقات رو تحمل میکنه، فشارها رو تحمل میکنه، به دلیل اینکه من رو صادق میدونه. یعنی میگوید پدرم صلاح من رو خواسته، بنابراین اگر من با دوستانم قطع رابطه می کنم، حتما در آینده به نفع و مصلحت من خواهد بود. این معنا بخشی اون زیست رو برای پسر من قابل تحمل می کنه و برای او یک نوع معنای جدیدی رو ایجاد می کنه. در ادیان هم وضعیت به همین منواله، یعنی بسیاری از احکام یا امور زندگی انسان ها توسط یک معنا بخشی دینی قابل تحمل شده. خب در اینجا یک مسئله دیگر پیش می آید و آن این که آیا این معناها صادقند، درستند، مفیدند یا نه، کاذبند، مضرند، ناصحیند؟ هر معنا بخشی الزاماً به معنای درستی نیست. چه بسا پسر من بعدها که بزرگ شد فهمید همان آن چیزی که پدر او به او گفته اشتباه بوده و او یک مردی به نوعی حالا 20 ساله 18 ساله است که توانایی اداری امور خودش رو نداره، نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، نمیدونه جامعه چیست. و از آن طرف هم چه بسا دختر من متوجه بشه که خب او هم اشتباه کرده، برخی از امور منزل رو هم که نیاز بوده یاد بگیره یاد نگرفته. خب هر کدام اینها در بخشی دچار مشکل خواهند بود. بنابراین الزاماً معنا بخشی به معنای درستی اون معنا و مؤلفه ها نیست که از جانب دین به ما تزریق میشه. به همین دلیل است که بیشتر روانشناسان دین معتقد هستند که بسیاری از مؤلفه های دینی ما نوعی آرزو اندیشی است، یعنی ما تمایل داریم که چنان باشد و بعد فکر میکنیم که چنان هم هست. حالا در مغالطات آرزو اندیشی حتما اینها رو عرض خواهیم کرد. بنابراین شما این افق دید رو داشته باشید که بسیاری از اعتقاداتی که الان دارید یا نحوه زیستی که الان دارید حاصل نوعی معنادهی است. یعنی امروز دین به زن میگوید که اگر تو حجابت رو حفظ بکنی از دست اشرار یعنی مردان و دیگران و مزاحمان مسون و محفوظی. خب این معنا به زن میده، یعنی وقتی حجاب رو داره تحمل میکنه پیش خودش این رو معنا کرده که بله ببینید حجاب برای من مسئولیت می آورد نه محدودیت. یا اگر مردی رو شما می گویید که وظیفت این هست، می گوید که خب ببینید دین برای من این رو معنا کرده، من باید این گونه باشم. اما چه بسا وقتی همه شواهد و اسناد رو کنار هم می گذارید، یک نگاه متعقلانه و استدلالی دارید، متوجه می شوید نه، این معنا بخشی کاذب بوده. یعنی شما 60 سال زندگی دینی داشتید، بعد فهمیدید که این نحوه زندگی دینی یک معنا بخشی نادرست بوده. این رو عرض کردم که شما دوستان عزیز من یک بار به زندگی خودتون نگاه بکنید، این معنا بخشی ها رو زیر ذره بین ببرید، ببینید آیا این مطلبی که دین گفته است و به شما معنای زندگی رو گفته این گونه بهتر است، آیا صادقه، درسته، صحیحه یا نه اشتباه است. بیایید معنای زندگی خودتون رو تغییر بدید، مؤلفه های دیگر بدید. این رو عرض کردم به این دلیل که ما وقتی وارد برخی مقوله های مهم می شویم مثل حب خیشتن، حب ذات، علاقه به خود، داستان به این پرسش خواهد شد که خب ما مگر انسان هستیم و خب انسان ها هم کسانی هستن که به خودشان علاقه مندن. کدام انسان دوست داره خودش رو بکشه بدون دلیل؟ کدام انسان دوست داره اموال خودش رو خرج دیگران بکنه بدون دلیل؟ کدام انسان دوست داره پول خودش رو آتش بزنه بدون دلیل؟ مگر اینکه انسان نامعقولی باشه، مجنون باشه، دیوانه باشه، یا نه یه دلیل حالا عقلایی پشتش باشه، حالا مسائل مالی، مسائل روانی و این دور مسائل. چه چیزی سبب میشه که انسان از حب به خیشتن دست بکشه؟ خب اینها مؤلفه‌های مهمی است. یک معنایی باید به من داده بشه که من از مال خودم بگذرم، یک معنا بخشی باید به من داده بشه که من از جان خودم بگذرم. در اینجاست که من وارد مقوله شهید میشم که پاسخ این دوست عزیزمون رو بدم. شهادت خب در درجه اول گذشتن از جان شماست، گذشتن از عضوی از بدن شماست، گذشتن از مال شماست. شما همه چیز رو دارید ترک میکنید. چه چیزی باعث میشه که این مسئله قابل تحمل باشه؟ شهادت در میان ادیان دیگر هم وجود داشته، در میان نهله‌های فکری دیگر هم وجود داشته. شما در ایران باستان مثلا داستان سیاوش رو، حالا برخی از سوگ سیاوش و سیاوش رو میآورن، نوعی میخوان امروزه بحث شهادت رو از اون بگیرن. در میان مسیحیان نمونه بارزی وجود داشت، عصر قبل از کنستانتین عصر شهدا بود، یعنی کسانی که به خاطر ایمان به مسیح زجر می کشیدن، ریاضت می کشیدن، شکنجه می شدن، به صلیب کشیده می شدن، کشته می شدن. قدیس اشتفان یا استفان یکی از متقدمین این شهدا بود که برخی ها او را اولین شهید مسیحیت هم می دانن. اساسا در میان مسیحیان این واژه خیلی وجود داشت و عصر شهدا بود. خب طبیعیه این مؤلفه ها، یعنی گذشتن از جان، وقتی به شما میرسه شما هم اون رو میبینید چه چیز خوبی است، میتوان در یک ایدئولوژی از او استفاده کرد، در یک اعتقادی از او استفاده کرد. بنابراین این شهادت که در میان مسیحیان بوده، در میان زرتشتیان بوده و در میان دیگران هم بوده، در اسلام هم به رسمیت شناخته میشه. اما نکته این هست که شهادت در مسیحیت برای جهاد نیست، بلکه برای اعتقاد به مسیح است، یا در ادیان دیگر هم حالا به همین ترتیب یک اعتقاد خاصی. در اسلام شهادت فی سبیل الله است، یعنی

اینجا سوال پیش میاد که این آیاتی که در سوره بقره آمده، در سوره آل عمران آمده، چه معنایی رو میدهد؟ خب شما میدانید سوره بقره و آل عمران جزء سوره های ابتدایی هستند که در مدینه نازل شد. داستان از این قرار بود که در جنگ هایی مثل بدر، احد و بعد جنگ های دیگر عده‌ای از مسلمانان کشته می شدن. نزد اعراب این کشته شدن برای اعتقاد نوعی سوال و پرسش در برداشت که خب آیا اینها وقتی مردن زندگیشان هدر نشد؟ بی جهت از منزل خارج شدن، رفتن و کشته شدن؟ خب اینجا مشروعیت پیامبر اسلام برای جهاد زیر سوال می رفت. مجبور بود در کنار اینکه مقام شهید رو بالا ببره بگوید حتی اونها نمردن، بلکه نزد خداوند خودشون زنده ان، در اونجا هم روزی می خورن. خب این معنا بخشی باعث می شد که بسیاری از مسلمانان بلافاصله مشتاق جنگ و شهادت باشن. حتی پیامبر اسلام به صراحت میگفت اگر شما بدانید این شهدا در آنجا چه میخورند و چه لذایذی دارند، دوست داشتید شما هم اونها ملحق بشید. حتی روایت های آورده بود که مثلا افراد شهید شده مسلمانان رو میدید و میگفت او در خواب من آمد یا به من خبر دادن که او مثلا در بهشت چنین و چنانه و او دوست داره باز هم به دنیا بیاد، باز هم در راه خدا کشته بشه. و خود محمد هم همینو میگفت، میگفت من دوست دارم در راه خدا چند جان داشته باشم، همه رو هم بدم کشته بشم، چون مقام شهید این اندازه بالاست. در واقع اون به دنبال این بود که معنا بخشی بکنه مرگ یک انسان رو در برابر اعتقاد. خب شما وقتی میخواید در برابر اعتقاد بمیرید و این مؤلفه اساسی شماست، در کنارش مفاهیم جدیدی هم میشنوید، مثلا وطن پرستی، وطن دوستی، مردن برای اعتقادی غیر اعتقاد خداوند. خب اون وقت چه باید بکنید؟ آیا اینها هم در از نظر اسلامی در درون اون مؤلفه قرار میگیره؟ خب ما شواهدی داریم. به عنوان مثال یکی از این کسانی که با مسلمانان جنگید و در میدان جنگ هم کشته شد، بنابر روایات تاریخی و روایی شخصی بود به نام غزمان. او آمد و در جنگ خیلی هم رشادت کرده بود و مسلمانان هم زمانی که او زخمی بود و در حال مرگ به او بشارت بهشت داده بودند که بله حالا میری مثلا در بهشت چنین و چنان است و این همه مواهب داری و هیچ چیزی مقام شهید رو نداره. ایشان اشاره کرد که آقا من برای اسلام نیامدم، من آمدم برای اینکه دیدم خانواده من، عشیره من، قبیله من در حال نزاع و جنگ مثلا با قبایل مشرکن، من هم آمدم به اونا کمک کنم، من برای اسلام نیامدم. در اینجا پیامبر اسلام اشاره کرد که او فی اهل ناره، من اهل ناره، او در آتش جهنمه، میان اهل آتشه. چرا؟ چون برای اسلام نجنگید. من اهل نار بودنش به این دلیل است که او برای اعتقاد خودش به عشیرش جنگید. پس اینجا ما یک معیار مهمی در دست داریم و آن این که در اسلام شما برای خانواده، برای عشیره، برای کشور خودتون نمیتونید بجنگید. چون در آن زمان خب بحث کشور مطرح نبود، قبائل و سرزمین جزء کشور محسوب میشد، شهر ما مثلا کشور ما بود آن زمان. وقتی کسی برای قوم و خیش خودش میخواست بجنگه، به مثابه این بود که میخواد مثلا برای ایرانی ها بجنگه. حالا کاری هم نداره که حالا برای ایرانی ها مثلا برخی هاشون مسیحی هن، یهودی هن، بهایی هن، فارس هن، لور هن، ترک هن، مهم نیست. من اگر قرار برای کشور خودم بجنگم، مهم نیست بگم جنگ من در منطقه مثلا خرمشهره تا خراسان کلی مثلا فلانه، چرا من باید برای یک خراسانی برم بجنگم؟ یا یه خراسانی نمیگه که خب من تا مشهد، تا عراقی ها بخوان بیان تا مشهد که هزار چرخ میخوره دنیا، من برای چی برم بجنگم؟ حالا اگه اومدن در نزدیک شدن به حرم، من میرم میجنگم. نه، چون بحث کشور مطرحه، افراد میان و میجنگن. بنابراین شما این الگو رو داشته باشید که در اسلام به هر کسی شهید نمیگوین مگر برای

0: نام و اعتلای نام الله باشه، در راه او باشه، او می شود شهید. با این مقدمه حالا میخوام بحث رو به این پرسش دوستمون فرموده بودن جنگ ایران و عراق حالا کدومی که شهید هستن عرض کنم. دوست عزیز من، اساسا جنگ ایران و عراق ما کاری نداریم به این که حالا چه بوده چه نبوده، چه کسی مقصر بوده چه کسی شروع کننده بوده. جنگ دو شخص برای اعتلای تفکرات خودشان بود. از یک طرف صدام حسینی قرار داشت که به دنبال بست ایدئولوژی خودش بود، بحث مسائل اروند رود مطرح بود، بحث مسائل ضعف ایران مطرح بود و همینطور تحریکاتی که خمینی میکرد و دیگر. از آن طرف هم کسی دیگری به دنبال صدور انقلاب بود، علما رو تحریک میکرد، افراد مختلف رو در عراق تحریک میکرد چون عمدن شیعه بودن. به هر حال اونها فرصت مناسب دیدن خب یک ارتش مزمحلی به جا مانده، سران ارتش اعدام شدن، یک نیروی کارنابلد بر رأس اموره، پس بهترین فرصته، بیایم از این زمان استفاده بکنیم، فرصت رو مقتنم بشماریم، حمله بکنیم به ایران. از طرف دیگر شخص دیگری آمد، خب دفاع کرد فلان کرد، اما گفت نه حالا دیگه ما میخوایم بریم یک سره تا قدس، بیایم از کربلا حرکت کنیم بریم. بعد از یکی دو سال به جای اینکه شرایط رو فراهم بکنن برای جلوگیری از کشته ها ادامه دادن و این جنگ منجر به اون مسائلی شد که دوستان میدن. بنابراین این جنگ اساساً برای خدا یا به نوعی الله نبود، بلکه برای بست تئوری صدور انقلاب بود. از آن طرف هم به دنبال تئوری های خاصی که برای نقض قرارداد 1975 الجزایر و اینها رخ داد. کسانی هم که رفتن برای جنگ خب بخششون اعتقاد داشتن، یعنی معنا گرفته بود زندگیشون که بله ما برای اسلام میجنگیم، در حالی که برای اسلام نبود. شما نمونهش رو مثلا جنگ جمل، دو گروه هر دو برای قدرت جنگیدن نه برای الله. هر دوی اون گروه ها برای قدرت بود، یک طرف علی و دیگران بودن که میخواستن از خلافت خودشون دفاع بکنن، گروه دیگری کسانی بودن که خب اعتراض داشتن نسبت به قتل عثمان، عدم قصاص او، البته خودشون هم جز محرکین این داستان ها بودن. اما اونها هم دیدن نه، در سیاست و امارت و اینها جایگاهی نگرفتن، گفتن خب حالا ما هم بیایم یک دخالتی بکنیم، یک سر و صدایی بکنیم. افراد مسلمان رو جمع کردن، نزدیک به 10 تا 15 هزار نفر مردن. یعنی جنگ داخلی که هیچ معنایی جز حب مقام نداشت. حالا مضحک‌ترین جاش این هستش که عده‌ای معتقدن سران فتنه، یعنی طلحه و زبیر و عایشه از یک طرف، علی و عمار و حسن و حسین و دیگران از طرف دیگه، همه بهشتی هم هستن چون روزگاری مثلا با محمد زندگی کردند و خداوند اصحاب بدر رو بخشیده. اینها اگه آدم بکشن هیچ مهم نیست، ولی میزان استدلال و مضحک بودن این استدلال ها کاملا مشخصه، همه بهشتی هستن. در میان جنگ عراق و ایران هم همین بود. کودکان بیچاره‌ای که 13 سال، 14 سال، 12 سال داشتن میفرستادن به جنگ. به اینها یک معنایی داده بودن که بله شما برای اسلام میجنگید. اگر برید امام زمان به کمکتون میاد، اگر هم کشته بشید روی مین برید، از اون علایق به خودتون بگذرید، بهشت میدید، اونجا چیزهای خوب به شما میدن. واقعا تأسف آوره دوستان عزیز من. من یادم هست خب زمان جنگ من کودک بودم و 2 سال بعد از انقلاب اساسا من به دنیا آمدم. من می دیدم بسیاری از این جوانان ایران زمین، حالا کسانی که صاحب مشاغلی بودن، مشغول تحصیل بودن، خانواده داشتن، همه اینها می آمدن در اون جماران جاهای مختلف، در مساجد، استادیوم ها، و بعد یک آخوندی می نشست بالای اون منبر صحبت می کرد و پسرش آقا سید احمد آقا کنارش ایستاده بود با اون حالا گردن کلفت و اینها، بعد نگاه می کردن جوانان رو که می خواستن برن به جبهه جنگ. خب برای ما سوال بود که آقا اگر واقعا این جنگ اینقدر جنگ درستی است که جبهه حق علیه باطله، خب طبیعتا فرزند این آقا باید جز اولین نفرات باشه، چون فرزند ایشون که کاری نبود در مملکت، سمتی نداشت، نه رئیس مجلسی بود، نه نماینده مجلسی بود، نه در شورای عضویت داشت. خب چرا ایشون حرکت نمی کنه بره به طرف جنگ؟ اصلا عضو هم باشه، مگر ایشون نباید در میدان جنگ باشه؟ چه اشکالی داره نماینده مجلس 3 ماه بره در جبهه بجنگه؟ اصلا اگر واقعا حقانیتی بود، اگر باور به این بود که چنین پاداش هایی به اینها داده میشه، باور کن اینها اولین نفراتی بودن که میرفتن بجنگه. آقا طرف میبینه یه صف قیمه ای هست در کنار هیئتی اولین نفره، دیدید دیگه پخش غذا رو در میان این حیات ایرانی که میذارن زنان و مردان چگونه سر همدیگه میفتن که برن یه لقمه حالا غذا قیمه بگیرن ببرن خانشون. اگر باور داشتن که واقعا بهشت و حوری و اون همه دم و تشکیلات برای اونها آماده هست، خب اولین نفر همین روحانیون بودن میجنگیدن، آخوندها بودن میجنگیدن، سران حکومتی بودن میجنگیدن. اگر آقای خمینی باور داشت که چون این چیزی هست، شما مطمئن باشه احمد آقا اولین نفر بود میفرستن، میگو پسرم رفتی برو رو مین، صبر نکن که مثلا 4 روز بگذره نکنه یه تیری هم به تو نخوره برگردی. یه عده‌شون البته میرفتن دون آشپزخونه های عقب جبهه جنگ بودن که غذا میخواست برای سربازان بره، اینا درشتاشو سوا میکردن واسه خودشون، یه عکسی هم میگرفتن مثل اون داستان بایرام لودر تو فیلم اینا دیه نمکی، برمیگشتن عقب، ما عکسامونو گرفتیم حالا برمیگردیم عقب. اما جوانایی رو شما میدید، کودکانی به جنگ میرفتن، به اسارت در میومدن، شکنجه میشدن، چه کارهای نادرستی با اونها میشد. یعنی معنا بخشی برای عوامه، برای توده هاست. هر جنایتی رو شما میتوانید برای مردم غیر متعقل معنادهی بکنید، این معنادهی تمام سخن من با شما عزیزان همین است، تمام شاکله بحث من با شما همینه که شما در برابر احکام، در مورد دستورات، در مورد تفکرات، فلسفه‌ای که دین برای شما داره ارائه میکنه، معنا بخشی داره میکنه، شما بسنجید که این معنا بخشی صحیحه یا کاذبه، درسته یا غلطه، مفیده یا مضره. صرف این که بله من یه معنای از زندگی دریافتم و اگر این معنا نباشد هیچ چیز نیست، کامل اینا مغالطه آمیزه. این نوع برداشت های معنادهی که همه ادیان معنادهی خاصی داره، برای ابراهیم هم معنا داشت فرزند خودش رو سر ببره، برای ادیان بدوی معنا داشت که این اسرایی رو که می گرفتن در جنگ ها برای خدای خودشون قربانی بکنن، زنان رو قربانی بکنن. امروز هم معنا داره در هندوستان یا در جاهای دیگه اگه شوهری رو بکشن زن او اموال او رو با او دفن بکنه، این معنا داره. شما فکر میکنید مثلا اون زنی که الان من در دینشناسی عرض خواهم کرد در میان قبائل مختلف امریکایی کسانی که میخواستن یک جوانی رو قربانی بکنن، گزیده اون جوانان رو میگرفتن به مدت 1 سال، چون او برگزیده شده بود که برای خدای این قوم، حالا آستکا، اینکاها و دیگران قربانی بشه. انواع و اقسام پذیرایی از او میشد، بهترین خوراکا رو به او میدادن، بهترین دختران رو نزد او خدمتکار میکردن، به او کلی احترام میکردن، چون معتقد بودن او برگزیده خداست. حالا جریان چه بود؟ میخواستن سال آینده در اون مراسمی که هست ایشون رو قربانی بکنن. خانواده اون فرزند هم فخر میفروختند که ببینید فرزند ما برگزیده خدا شده، میخواد قربانی بشه. افق دیدتون رو باز کنید عزیزان من، ببینید چه کسی داره به شما معنا بخشی میکنه، چه کسی داره به شما معنادهی میکنه؟ چه کسی داره برای شما جهان رو تعریف میکنه؟ از چه زاویه‌ای تعریف میکنه؟ چقدر درسته؟ جوانان بیچاره به میدان جنگ میرن روی مین، اون طرف اونجا نشسته میگه ما راه قدس از کربلا میگذرم. حالا نگاه میکنه میبینه آقا جان این فرزند 90 چرا اینا وارد جنگ نمیشن؟ چرا شما فرزندان خودتون رو وارد جنگ نمیکنید؟ حالا یه سری که اعتقاد داشتن بله میرفتن در جنگ، اما اگر آخوند یا روحانی اعتقاد به دین داشته باشه و اعتقاد به این مزخرفاتی به نام بهشت داشته، اولین نفری که میره به جنگ، اولین نفر، شک نکنید، همون گونه که جای پول باشه اولین نفر، جای مقام باشه حاضرن رشوه به شورای نگهبان بدن که تایید بشن برن نماینده مجلس بشن، یه دو تا صد بندی هم بکنن، یه درآمدی هم داشته باشن. اگه نفعی براشون نداشته باشه که پا پیش نمیگذارن. چه کسی خدمتکار مردمه، خدمتگزار مردم؟ آخوند خدمتگزار مردمه، کاری برای مردم انجام میده، زحمت بکشه یه بیل بگیره بره ببینیم چهار تا خانه به عنوان بنا، بره جای واسطه بگه آقا جان شما نیاز نیست پولی کارگر بدید، من با شما کار میکنم، بیکارم دیگه. نه، چون درس داره، خونه باید بشینه درس بخونه. خدمت سربازی چرا نمیری؟ شون درس داره. مالیات چرا نمیدی؟ این پول خودش برکته، یه دعایی که ما میخوانیم خودش برای جامعه برکته. مالیات برای چی بدیم؟ ببینید 40 سال به چه درجه از اعتبار گرفتارید. اینا به خاطر این نیست که آخوند زرنگه، نه، اینا به خاطر این است که شما از زرنگی بهره نداری. دوستان من، عزیزان من، آقا ما داریم، حالا اون زمان به بانوان بستگان فامیل اینا گوشزد میکردیم آقا این حق شماست. ما به همین ادبار خیلی خوشحالیم، خوشحالی خوشحال میشه. پس میبینیم مسئله شهادت که با حب ذات در مغایرت قرار داره، با حب خیشتن که در مغایرت قرار داره، به خاطر یک معنا بخشی برای مرگ در راه خداوند معنا پیدا میکنه، دیگران هم استقبال میکنن بریم کشته بشیم. در میانه خب اندیشه های مختلف در ادیان مختلف در تفکرات مختلف این مسئله وجود داشت که شما برای اعتقاد خودتون کشته بشید شهید بشید. اما در اسلام مسئله شهادت یک مسئله تهاجمی هم شد، یعنی خب شما اگر برای اعتقاد خودتون کشته بشوید اون یه بحث دیگری است، اما یه زمانی هست یک اعتقادی به شما میگه که آقا جان شما اصلا وظیفت اینه که دنیا رو اصلاح بکنی. حالا برای اصلاح دنیا چه باید بکنیم؟ باید برویم تهاجم کنیم به کشورهای دیگه، اگر کافر هستن مسلمان بشن، اگر شیعه هستن سنی بشن، یا اگر سنی هستن شیعه بشن، به دین حق در بیاین، رفع فتنه از جهان، این کار ماست، باید بریم جهاد بکنیم. یعنی یک معنا بخشی غیر انسانی و کاذب به یک مسلمان داده میشه و کار به اینجا میرسه که شما میبینید اگر کسی در جهان غرب انتقادی بر محمد بکنه، بر قرآن بکنه، بلافاصله او رو میکشن، چون برای اون شخص مسلمان که عرض کردم بارها غالبا در سطح بسیار نازلی از میزان استدلال و تعقل قرار دارن، براش مهم پیامبره، چون معنا دادن که پیامبر رو باید بیشتر از حتی خودت دوست داشته باشی. عمر ابن خطاب روزی به محمد گفت یا رسول الله من تو رو از همه بیشتر دوست دارم، فقط خودم رو از تو بیشتر دوست دارم، یعنی همون حب خیشتن، حب ذات. محمد گفت نه، تو مؤمن نیستی، ایمان تکمیل نیست، ایمانت زمانی تکمیله که من رو هم از خودت بیشتر دوست داشته باشی. این کتاب در صحیح بخاری صحیح مسلم در این کتاب هست. خب وقتی تکلیف مشخص شد که شما باید پیامبر رو بیشتر از خودتون دوست داشته باشید، یعنی این که از جان خودتونم بگذارید اعتبار محمد رو به دست بیارید. اگر فلانی بر علیه پیامبر ماست داد سخن داد، شما بدون رو بکشید. کشته هم شدی باز شهیدی، در راه خداست، در راه محمد، در راه اعتبار اوست، در راه اعتلاء دینه. کشته شدی به درک، بهشت، حوری، جوی عسل. این معنا بخشی های کاذبی است که به یک جوان داده میشه، به یک انسان داده میشه که راحت در خدمت ایدئولوژی قرار بگیره. حالا اون ایدئولوژی تهاجمی هم ممکنه باشه. اما پرسش دیگر این دوستمون این بود که نظر من چیست؟ خب من عرض کردم اعتقاد در برابر یک نوع ایدئولوژی متوهمانه به نام الله، به نام انبیا کاملا برخطاست. شما این که برید دیگران رو بکشید، خودتون رو بکشید، کاملا برخطاست. اما گاهی شما در برابر دیگران قرار میگیرید و باید برای ایده های خودتان مبارزه بکنید. من وقتی میبینم در درون جامعه ما، زنان ما، مردان ما، جوانان ما آسایش و آرامش ندارن، خب نمیتونم کنار بنشینم. بله خیلی ها هستن کنار میشینم، خیلی ها هم آرامش دارن، آسایش دارن. حالا آرامش و آسایش فرق هم میکنه. آسایش یعنی که شما مواهب دنیا براتون فراهمه، خونه دارید، ماشین دارید، درآمد مکفی دارید، این میشه آسایش. آرامش یه امر درونی است، شما راحت میخوابید، از کارهایی که میکنید راضی هستید، این آرامش. یه عده نه آسایش دارن نه آرامش دارن. عزیزانی که تو ایران هستن غالبا اینجوری هم دیگه، یه عده آسایش ندارن ولی آرامش دارن، مثل ما. ثروت و سرمایه و مقام نداریم ولی راحت میخوابیم، آسون میخوابیم، نسبت به کارمون اعتقاد داریم. یه سری آسایش دارن، آرامش ندارن، مثل سران حکومتی. همه چیزشون فراهمه اما همیشه دائم در استرابن که این خب مقام من گرفته نشه. امروز مثلا چیکار باید برای ارباب انجام بدم؟ امروز باید چگونه در خدمت رئیس باشم؟ آیا فردا من رو به جرم فلان نگیرن؟ آسایش دارن، در قصرهای مجلل زندگی میکنن، پول شما رو راحت میبرن، اما آرامش ندارن. یه دستن هم آسایش دارن هم آرامش دارن، همه چیزشون فراهمه، مثل خانم شریفی خودمون، مثل میلاد رسایی منش و دیگران، هم آسایش دارن هم آرامش دارن. خب شما وقتی با چنین جامعه‌ای روبرو میشید نمیتونید سکوت بکنید. اگر سکوت بکنید گویی بخشی از مسئولیت خودتون رو زیر سوال برید، به عنوان یک انسان که در درون جامعه باید در جهت خیر کوشش بکنه. این معنای واقعی است که من درک میکنم. یعنی من میخوام اگر روزی افتادم و در حال مرگ هستم از زندگی خودم رضایت داشته باشم. اگر 20 سال درس خواندم، 30 سال درس خواندم، در طبق اخلاص برای مردم گذاشته باشم. اگر یک نفر به واسطه حرفای من روشن شده باشه، من راحت میخوابم، راحتم میمیرم. اما اگر کسی بوده باشم که فقط به دنبال منافع شخصی خودم باشم، خانواده من راحت باشن، دیگران نه، اون معنا برای من معنای درستی نیست. بنابراین من به عنوان یک انسان مرگ در راه اعتقاد رو از یک جنبه دیگری میبینم. شما حالا به نوعی گفتن شهید راه علم هم مثلا دارید، آیه جوردان و برونو، کسی که در آتش او رو سوزاندن. حالا ما شهید به کار نمیبریم، عده‌ای که سعی میکنن برای علم و آگاهی مصائب اون رو تحمل بکنن. خب مجبوریم، بله، ما که نمیخوام دیگران رو بکشیم، ما میگوییم بنشینیم با هم صحبت کنیم، شما مخالف من هستی، من هم مخالف شما، ادله، مدارک، اسناد، شواهد رو کنار هم بگذاریم، قضاوت رو به عهده دیگران بسپریم. اما دیگرانی هستن که چون منافعشون به هم میخوره، یعنی هم آسایششون گرفته میشه و هم آرامششون گرفته میشه، میگن نه، بریم این سر سلیمانی رو ببریم، بریم فلانی رو بکشیم، این هم آگاهی دادنش اسباب دردسر ما خواهد شد، هم آسایش ما رو میگیره هم آرامش ما رو میگیره. پس هیچ انسان متعقلی نه کشتن و نه کشته شدن در راه اعتقاد رو تأیید میکنه. نه بنده دیگران رو باید بکشن، نه دیگران من رو. اما گاهی میبینید شما با یک سری حیوان صفتهایی روبرو هستید که اونا میکشن، در واقع برای ارعاب هم هست، یعنی میخواهن بگوین شما حرف نزنید، عواقب شما این خواهد بود. خب چه باید بکنیم؟ باید سکوت بکنیم؟ نه، باید حتی با همه ملاحظات، با همه کارهای مختلف مبارزه کرد. سکوت کردن همان خواسته و تمایل همین افراد ددمنش رو مورد تایید قرار میده. حالا با قول جنتی، ددمشیانه. بسیاری از ما اگر در این ادبار و نکبت دوستان گرفتاری، به خاطر سکوته، به خاطر رفع مسئولیته. ما میخواییم انسان مدرن باشیم اما مسئولیتاش رو نپذیریم، آزاد باشیم اما براش مبارزه نکنیم. آزادی و برابری و عدالت و همه چیز رو میخواییم اما اگر میبینیم در خیابان کسی داره حیوانی رو آزار میده، سکوت میکنیم. چون دردش به ما نمیرسه، به اون حیوان میرسه، سکوت میکنیم. اگر این گونه است، تو اصلا مفهوم عدالت رو نفهمیدی، مفهوم آزادی رو نفهمیدی، مفهوم انسانیت رو نفهمیدی. دوست عزیز، کسی که این مفاهیم رو نفهمه، لیاقت اون رو هم نخواهد داشت. راحت خدمت شما عرض کنم، یک مادر وقتی فرزند خودش رو میبینه که درد میکشه، ممکنه 4 شب هم نخوابه که فرزند او درمان بشه. یک پدر ممکنه بره کلیهش هم بفروشه، پول هزینه دارو و درمان فرزندش رو فراهم بکنه، اموالش رو میفروشه، جلوی هر کس و ناکسی خم میشه. ما باید نسبت به مردم سرزمین، نسبت به وطنمون این حس رو داشته باشیم. ما باید نسبت به آزادی، عدالت، برابری این حس رو داشته باشیم. یعنی اگر کسی به آزادی خدشه وارد میکنه، گویی به خانواده ما خدشه وارد میکنه. باید اینگونه در برابر اونها بایستیم. اون وقتی که من میتونم متوجه بشم مردم سرزمین من درکی از آزادی و برابری دارن. چون اگر میبینن در جایی نسبت به برابری، عدالت، انسانیت تعرض شد، اونها این رو تعرض به خودشون میدونن، وارد میشن، سکوت نمی کنن. ملتی که در برابر جنایت بر علیه یکی سکوت میکنه، شما مطمئن باشید اون جنایت به سراغ خودش هم خواهد آمد، دیر یا زود خواهد آمد. این عافیت طلبی ما بزرگترین پاشنه آشیل ماست که ما متاسفانه متوجه نشدیم. و البته این هم یک نوع کاربست خاصی است در دولت‌های ایدئولوژیک که حالا اگر بحث در حوزه علوم سیاسی مطرح شد، من عرض خواهم کرد چرا جامعه ما به این سمت و سو رفت. چون یک حکومت ایدئولوژیکی هست که این حکومت ایدئولوژیک از شما میخواد تمام مؤلفه ها رو رها بکنید و به سمت اون ایدئولوژی برید. بنابراین شما دیگه هموطن معنا نداره، امت معنا پیدا میکنه، دیگه آزادی و برابری از نظر خودتون معنا نداره، از نظر حکومت معنا پیدا میکنه. اینو بحث مفصل است. امیدوارم خب این سوال و پرسش خودش یک برنامه شد. یک پرسش دیگری دوست عزیزمون مطرح کرده بودن در خصوص قرآن، نام قرآن، که حالا ما در جلسات بعد به اون خواهیم پرداخت. امیدوارم این بحث سودمند باشه. یک بار دیگر حتما به عرایض بنده دوستان توجه بفرمایید. این معنادهی ها رو ساده نگیرید، اونها رو بسنجید و بدانید که ممکن است این معنادهی ها صادق و نادرست، کاذب، صحیح، مضر، مفید در چه بحثی، در چه قسمتی قرار میگیره. تا فرصتی دیگر بدرود عرض میکنم خدمت شما بزرگواران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه ها هستین. امروز باز هم با برنامه خدای‌نامه همراه با پدر هومر عزیز در خدمتون هستیم و من دیگه سخن رو کوتاه میکنم، میریم پیش پدر هومر.
2: با بهترین درودهای پاکدلانه به تو افشین بسیار گرامی، فرزند برومند و دلاور من، و با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همه پسران و دختران خوبم که در این نشستهای هفتگی در خانه های پرمهرشان ما را میزبانی می کنند. پس از یورش پیامبرگونه و ددمنشانه یک مسلمان پایور به سلمان رشدی در بریدن سر آزادی اندیشه و آزادی گفتار و نوشتار، کمپینی راه انداخته شد که من سلمان رشدی هستم. من هم به این کمپین میپیوندم و در همین جا افشین جان با صدای بلند میگویم که من هم یک سلمان رشدی هستم. اگر سخنی داری بگو، اگر نه که بپردازیم به آیین زرتشت.
1: بله، ما هفته گذشته قرار گذاشتیم که راجع به آیین زرتشت صحبت بکنیم. بعد شما گفتین که یه مقدار بیشتر از یک برنامه طول میکشه، ممکنه سه برنامه طول بکشه، که من استقبال کردم. به نظر من لازم داریم که ما برگردیم به این اصل گذشته و بفهمیم که چه خبر بوده و زرتشت رو تا اونجا که ممکنه بشناسیمش بهتر. و قولش هم از شما گرفتم قبل از اینکه این برنامه شروع بشه که ما بعد از زرتشت میپردازیم به آیین مهر و بعد از اون به ادیان ابراهیمی. خواستم این مژده رو به بینندگانمون بدم که ما حدود 7-8 تا برنامه راجع به تمام این ادیان خواهیم داشت. پس شروع کنیم.
2: خب پیش از آغاز سخن پیمان بستیم که برای خجستگی این رشته گفتارها در هر نشست سخن رو با چند بند از ستایش خرد در شاهنامه بیاغاسیم. همینجا باید بگویم که در میان انبوهی از نویسندگان و دانشوران و سخنوران و سخنپردازان ایران پس از اسلام، فردوسی نخستین کسی است که شاهکار بزرگ خود را که شاه نامه های جهان است، به جای ستایش دمنگانی الله و رسول و بسم الله و بسم تعالی و دیگر یاوه‌هایی از این دست، با نام خداوند جان و خرد می آغازد و خرد را هم گوهر خدا و هم گوهر جان می شمارد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. از او شادمانی و زویت قمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، افشین جان دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و او را سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد یکمان. با درود به روان فردوسی بزرگ، برگردیم به جستار امروز که زرتشت است. نخست بپردازیم به نام زرتشت و آرش نام او یا معنی نام زرتشت چیست. این نام در گرامی نامه اوستا بریخت زر سوشتر آمده است. برخی از اوستاشناسان چم این نام را دارنده شطور زرین یا شطور زرد، برخی دارنده روشنایی زرین و برخی آن را از ریشه زروشت به چم پادشاهی زرین و برخی هم ستاری زرین گفتند. به باور من آرش نام زرتشت هرچی که باشد نمیتواند نماینگر بینش و منش و کنش این بزرگ مرد تاریخ اندیشه باشد، ولی بانگر به ارج ویژه‌ای که نیاکان فرمند ما به جاندارانی مانند اسب و شتر و گاو و گوسپند و شاهین و همای و خروس و سگ و دیگر جانداران سودمند میگذاشتند، دارنده شتر زرد از دید من پذیرفتنی تر میشود. نام‌های از این دست در کارنامه ایران همواره مایه سربلندی بودند، مانند گشتاسپا در اوستا، ویشتاسپا که امروزه با اندک دگرگونی میگوییم گشتاسپ یا ویشتاسپ، دارنده اسب تنومند، لوهراسپا دارنده اسب تندرو، جاماسپا وزیر گشتاس و همسر پروچستا کوچکترین دختر زرتشت که باز هم با اسب در پیوندی ناگسستنی است. گوشسپا دارنده اسب نر، تهماسپا دارنده اسب نیرومند، شیداسپا دارنده اسب درخشان، ارجاسپا یا ارجت اسپا دارنده اسب سیمین، یا سیاوش دارنده اسب سیاه. ببینیم که چه پیوند دلنشینی هست میان آدمی و اسب و شتر. امروز برخی از همیهنان زرتشتی ما به نادرست پیوند نام زرتشت با شتر زر را برای او مایه کاستی و خاری میپندارند و از یاد میبرند که خود زرتشت در بند 18 از سرود 44 یسنا از اهورامزدا خدای خود میخواهد که 10 مادیان 10 اسب و 1 شتر به او پاداش دهد. بزرگترین آرزوی زرتشت، خواست او از اهورامزدایش این است که ای خداوند، تو به من 10 مادیان 10 اسب و 1 شتر به من پاداش بده تا بیارمندی آنها به جاودانگی رسم. ببینید جایگاه اسب و شتر تا کجاست. اکنون ببینید که اینها چیستن. چند سال پیش در تلویزیون اندیشه با یک قرآن شناس به نام سید مصطفی حسینی طباطبایی به همگویی نشستیم یا مناظره. این مناظره گمان میکنم در 2 نشست 2 ساعته به درازا رفت. در جایی من به آیه 22 از سوره احزاب خورده گرفتم که الله دست پیامبر زنباری خود را در کامستانی از زنان باز میگذارد و میگوید ای پیامبر، ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال کردیم و کنیزانی را که الله از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داد و دختران عمویت و دختران عمه هایت و دختران دایی هایت و دختران خاله هایت که با تو مهاجرت کردند و زنان مؤمنی که خود بخواهند با تو تنامیزی کنند و زنان کوچه و خیابان، زنان همسایه، زنانی که شوهرانشان را کشتی یا در آینده خواهی کشت، همه را ما بر تو حلال کردیم. آیه قرآنی است. این استاد قرآن شناس که تا کنون با یاوه پردازی های دبنگانی خود مغز هزاران جوان ایرانی را تباه کرده است، در پاسخ من گفت خب این پاداشی است که الله به رسول می بخشد. زرتشت شما هم 10 اسب و 1 شتر از اهورامزدای خود درخواست کرده است. این چه عیبی دارد که الله به رسولش پاداش بدهد؟ آن روز پاسخ آن موریانی تباه کننده خرد را دادم. اکنون با هم ببینیم که این 1 شتر و 10 اسب یا 10 مادیان چیستند که زرتشت میخواهد بیارمندی آنها به جاودانگی رسد. در این سرود تن آدمی یک گردونه یا درشکه است. ببینید، نگاه کنید نگرش زرتشت چه زیبا و چه نازک و چه دلپذیر. تن آدمی را یک درشکه می انگارد، یک گردونه. این گردونه یک راننده دارد که روان آدمی است که در اینجا با شتر نمایش داده می شود. پس روان آدمی با شتر در این سرود نمایش داده می شود. و 10 اسب که این گردونه را به این سو و آن سو می کشند، نیروهای 10 گانه تنی و روانی او هستند. بینایی، شنوایی، بصاوایی یا لامسه، چشایی، بویایی، اینها نیروهای 5 گانه تنی هستند. از اون سو هوش، سرشت، ویر یا حافظه، گویایی که اندیشه را زبانی می کند و پویایی که اندیشه را به کردار در می آورد، اینها هم 5 نیروی روانی هستند که روی هم می شوند 10 اسب و 1 شتر. زرتشت می کشد که این شتر که روان اوست و آن 10 اسب که نیروهای 10 گانه تنی و روانی او هستند را با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک به گونه ای بپرورد که نردبان فراپویی او به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی ها باشند. و میبینیم که به این آرزو رسیده است. امروز پس از هزاران سال که از زندگی او میگذرد، ما در اینجا نشستیم تا نام و یادش را گرامی بداریم و آموزه هایش را به کار بندیم. برگردیم به نام زرتشت. با نگاه به هستی شناسی ایرانی و با شناخت کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران، دارنده شطر زرد برای این بزرگ مرد تاریخ اندیشه پذیرفتنی تر می شود تا ستاره زرین یا پادشاهی زرین. نمی گویم 100% چنین است، ولی من اون را با این داده ها نزدیکتر می دانم تا بگوییم نام او هست ستاره زرین یا دارنده ستاره زرین. نه، دارنده شطر زرین یا شطر زرد مناسب تر است، شایسته تر است. با نگاه به فرهنگ ایرانی و اینکه جان در بینش ایرانی چه جایگاهی دارد و این جانداران یا این زیستمندان سودمند چه جایگاه والایی داشتند در بینش ایرانی، سگ و خروس و شاهین و همای و اسب و گاو به ویژه. گاو، درباره گاو در همین سقوط‌های زرتشت خواهیم گفت و شما خواهید دید که چه جایگاه والایی دارد این گاو. اگر گاو نبود، فریدون نبود. اگر گاو نمی بود، من امروز اینجا در پیشگاه شما نمی بودم. گاو نماد فرهنگ ایران است. ببینید چه ارجی گذاشتن نیاکان ما به این زیستمندان و بدون آنها هیچ نبودند. خودشان را در میان این زیستمندان جا دادند. از اینجاست که فرهنگ ایران برتری میابد نسبت به همه دیگر فرهنگ‌های جهان. نام زرتشت یا دودمان زرتشت یا نام خانوادگی او سپیتمان است. از این رو زرتشت سپیتمان یا سپیتمان زرتشت هم گفته می شود. ولی چرا او را اشو می گویند؟ اشو زرتشت. برخی پنداشتند که اشو یعنی بهشتی. این برداشت البته بیشتر خود زرتشتیان همیهنان زرتشتی ما این رو میخواهند جا بیاندازند که اشو یعنی بهشتی و او بهشتی بود. این برداشت از بیخوبون نادرست و با آموزه های اشو زرتشت ورجاوند ناسازگار است. زرتشت یک اندیشه ورز این جهانی و زمینی است. پاهایش بر زمین است و ریشه هایش در زمین. نه با بهشت کار دارد، نه با حور و قلمان بهشتی و نه با آسمان نشینان خرسوس. زرتشت از آسمان تنها گنبد نیلیش را دوست می داشت. آن گنبدی که گاه آرام و درخشان و گاه آوردگاه ابرهای بارانزایی بود که با آذرخش و تندر به نبرد بادی و خشکی می شتابند تا او را از میان بردارند. آسمانی که پهنه فراخ دامنش گردشگاه خورشید و ستارگان است و ماه را گردن آویز خود دارد. زرتشت چون این آسمانی را می شناخت و دوستش می داشت. زرتشت می گفت آسمان پدر و زمین مادر ماست. می گفت این رودخانه ها و دریاها، این کوهایی که تا دل آسمان سر برافراشتند و آن دره‌هایی که تا ژرفای خیال فرو نشستند، آن درختانی که تا نازکترین شاخه‌هاشان در زیر تابش خورشید دستفشانی می‌کنند و می‌رقصند و آن آهوبچگان، این پرندگان و همه آنچه که در پیرامون ماست، همه اینها خواهران و برادران ما هست. می‌گفت خویشکاری ما این نیست که برای خرسندی دل آسمان نشینان، آسمان نشینان خیالی پنداری، به زمین پشت کنیم و برای شادی دل آن باشندگان خیالی در آسمان چهره نجیب زمین را به خون بیالاییم. زرتشت می گفت خویشکاری ما این است که در جهان مهر بگسترانیم و شادی بپراکنیم و در پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور بکوشیم و زمین را جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور. پس اشو هیچ پیوندی با بهشت ندارد. اشو ریخت دگرگون شده اشا یا اشا به چم پیرو راستی است، همان است که در نام امشاسپند اشاوهیشت یا اردیبهشت دیده می شود، که چم آن هنجار هستی، سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. پس اشو زرتشت یعنی زرتشت پیرو راستی، نه بهشتی، پیرو راستی، کسی که هنجار آفرینش و سامان هستی را شناخته و اندیشه و گفتار و کردارش را با راستی یا سامان هستی همساز کرده است. این است چم واژه اشو. از این رو به او میگوییم اشو زرتشت. این که من گهگاه واژه ورجاوند را هم بر آن میافزایم، این برخواسته از دلبستگی ژرف من به این بزرگمرد تاریخ اندیشه است و هیچ کاری با آموزه‌های او ندارد. ورجاوند یعنی ارجمند، بلند پایگاه، برازنده، دارای فره ایزدی. این ورجاوند را من دوست می‌دارم که برای او به کار برم، شاید در جاهای دیگری نخوانید یا نشنوید. خب اکنون بپردازیم به زادگاه. در کجا زاده شد؟ از اینجا آغاز میکنیم تا برسیم به آموزه های زرتشت. درباره زادگاه زرتشت سخنان بسیار گفته شده است. برخی او را برآمده از ماد و سرزمین آذرآبادگان دانستند و گفتند که اشو زرتشت در سن 30 سالگی به کوه سبلان رفت و در آنجا به پیامبری برگزیده شد. نیچه فرزانه بزرگ آلمانی با تکیه بر این برداشت از بیخوب و نادرست در سرآغاز چنین زرتشتش نوشت: زرتشت 30 ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را که همین دریاچه ارومیه باشد از دیدگاه نیچه رها کرد و به کوهستان رفت. اینجا 10 سال با جان و تنهایی خیش سرخوش بود و 10 سال در آن نیازمود. اما سرانجام دلش دگر گشت و بامداد با سپیددم برخاست، برابر خورشید گام نهاد و با او چنین گفت: ای اختر بزرگ، تو را چه نیک بختی می بود اگر نمی داشتی آنانی را که روشنیشان می بخشی. تو 10 سال اینجا به قارم برآمدی. اگر من و عقابم و مارم نمی بودیم، تو از فروق خیش سیر می گشتی. ولی ما هر بامداد چشم براحت بودیم، سرریزت را از تو برگرفتیم و تو را بهر آن شکر گذاشتیم. این سرآغاز چون این گفت زرتشت است، بسیار زیباست از دیدگاه ادبی، ولی از دیدگاه گیتاشناسی یا تاریخی هیچ ارزشی ندارد. زندگیات عمادالدین دولتشاهی که خود از فرزندان رشید کرد و زاده کرمانشاه بود، سالهای بسیار از زندگانی خود را در شناخت بیخوبون زبان اوستایی هزینه کرد و همانندی‌های بسیار میان زبان کردی و زبان اوستایی به دست آورد و به این برایند رسید که زرتشت کرد است و در کوههای کردستان زاده شده است. ولی بسیاری از زرتشت‌شناسانی که نامهای بزرگ دارند، همگی خاور ایران و خراسان بزرگ را زادگاه زرتشت می دانند. بنابراین زرتشت نه از ارومیه است و نه کرد. زرتشت خراسانی است. کجای خراسان بزرگ؟ افغانستان، تاجیکستان، بلخ، بخارا، هنوز نمی دانند. من هم با تکیه بر داده های باستانشناسی زرتشت را زاده خاور ایران می دانم و گمان می برم بیشتر نزدیکترم به اینکه او را باید در همین پیرامون تاجیکستان زادگاه او را جستجو کرد، نه باختر ایران. اگرچه خاور یا باختر بودن زادگاه زرتشت همیهنانم نه چیزی بر آموزه های اومی افساید و نه چیزی از گرانمایگی و والامندی او می کاهد. همین بس که بدانیم زرتشت ایرانی است و خواستگاه او ایران است. می خواهد کردستان باشد، آذربایجان باشد، تاجیکستان باشد، خراسان باشد یا هر جایی از گستری فرهنگ ایران شهری. او ایرانی است. همین بس. می رسیم به زمان زرتشت. کی زاده شد؟ اوستاشناسان درباره زمان زرتشت هم همانند زادگاه او سخنان بسیار بسیار ناهمگون گفته و نوشتند. برخی او را 600 پیش از عیسی، برخی 1000 سال پیش از عیسی و گروهی تا 6000 سال پیش از افلاطون دانستند. سخن بر سر 10 سال و 20 سال نیست، سخن بر سر صده ها و هزار هاست. از این رو هیچ یک از این سخنان را نمیتوان پذیرفت. ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه زمان زرتشت را نزدیک به روزگار کیقوباد می‌داند و فردوسی زمان کیقوباد را، این که من میگویم کیقوباد یا کیقواد، کیقوباد نیست، این را کیقوباد نگوییم و ننویسیم، در زبان پارسی قاف نداریم، قاف از واتهای تازیش. نام این مرد بزرگ هست کیقوباد یا کیقواد با ب و یا واو، هر دوش درست است. خب فردوسی زمان کیقوباد را در شاهنامه 1000 سال پیش از هرمز پدر خسرو پرویز به شمار آورده است و این کما بیش برابر می شود با پادشاهی ماد که می گوید گر از کیقوباد اندراری شمار، بدین تخمه بر سالیان شد 1000. بنابراین 1000 سال بر می گردیم آن سوتر از پدر خسرو پرویز. پروفسور مری بویس، زرتشت‌شناس نامی انگلیسی، همه گفته ها درباره زمان زرتشت را نادرست می شمارد و می گوید که زمان پیدایی زرتشت را نمی دانیم. من هم با این سخن مری بویس همراه دارم. به باور من زمان رو برباد دادن و پرداختن به این که زرتشت 1000 سال پیش از عیسی زاده شده است یا 6000 سال پیش از افلاطون، زمان خود را از دست دادن و در پی باد دویدن است. در اینجا هم باید گفت آنچه بالای بلند این بزرگمرد تاریخ اندیشه را فرادید ما می نهد جانمایه آموزه های اوست، نه زمان زاده شدنش. از دید من هیچ چیزی بر ارزش او نخواهد افزود یا نخواهد کاست که 600 سال پیش از عیسی زاده شد یا 6000 سال پیش از عیسی. این زمان و یا خواستگاه زرتشت نیست که به پیام او ارزش و گرانمایگی میبخشد. این گوهر گرانبهای پیام اوست که آیین او را به پایگاهی بسیار والاتر از آیین‌های دیگر فرا میبرد و نام ارجمندش را گردن‌آویز تاریخ اندیشه میکند. زرتشت میگوید بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. ببینید یک بار دیگر بخونم، این برداشت از خود سخن‌های زرتشت است. بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. آرزوی بهترین نیکی برای دانشمندانی مانند دکتر حسام نوذری و دکتر علی نیری و دیگرانی همانند آنها می کند که پیام راستین هستی را به مردم می رسانند و می آموزانند. ببینید چه آرزوی خجسته ایست این آرزوی این مرد بزرگ. سخن از نیکی و دانش و آموزش در میان است، نه مؤمن و هور و قلمان و جویهای شیر و انگبین و شراب طهورا و زنبارگی ها و پتیارگی ها و قلمان بازی های شرماور در روسپیخانه الهی و دیگر یابه های جهان ویرانگر از این دست. سخن از دانش و آموزش در میان است، نه جهاد و شهادت. سخن از مهرگستری یا دانشافشانی در میان است، نه بمب به شکم بستن و زندگی را بر کام زیستمندان تلخ کردن. زرتشت نیکی را برای کسی آرزو می کند که پیام راستین روان جهان را که بالاندن و گسترانیدن و پیش بردن جهان به سوی بهترین ارزش هاست برساند، نه برای کسی که به فرمان دیوزاد اهرمنخوی به نام خمینی دوزخ نشین با کارد آدم کشی به جنگ قلم برود و بخواهد جان کسی مانند سلمان رشدی را بستاند. این دگرگونی ها را ببینید، خواهش میکنم فرزندانم. من در شگفتم از کسانی که با هزار یک رنگ و نیرنگ، به ویژه هم میهنان خوب زرتشتی هم، که میکشند این بزرگ مرد تاریخ اندیشه را در کنار ابراهیم فرزندکش، در کنار موسای جادوگر، در کنار عیسای گوسپندچران و در کنار محمد آدم کش بگذارند و بگویند که زرتشت ما هم پیغمبر است. زرتشت در سرود 32 به این دین گذاران، به این دکانداران دین، به این خدا فروشان بی خدا میگوید ای کژندیشان. ببینید خشم زرتشت را در این واژه ها. این درست خود سرود اوست که برای شما میخوانم، از خود نمیگویم. ای کژندیشان، به پاپ اعظم میگوید، به آیت الله های قوم نشین میگوید، به همه کشیشان کلیساهای جهان میگوید، به همه ملایان میگوید، به همه کیشبانان میگوید، به همه دکانداران دین میگوید ای کژندیشان، همه شما و همه آنانی که با خیر سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به بدکاران مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. از خود بپرسیم همیهنانم، از خود بپرسیم نوید سروری به بدکاران یعنی چه؟ که به این کیشبانان میگوید، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید شما نوید سروری به بدکاران دادید. آیا همان بهشت و حور و قلمان و شراب طهورا و جویهای روان شیر و انگبین در روسپی خانه الهی نیست؟ نوید سروری به بدکاران آیا همان یاوه‌های ایرانسوز خمینی نیست که آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم، شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم؟ این همان نوید سروری به دشکاران، به بدکاران است. زرتشت در دنباله همان سرود 32 روی به پاپ اعظم، روی به کشیشان کلیساها و آیت الله های بزرگ عمامه که سیاهی عمامه هاشان نشان از سیاهی مغز و اندیشه و روانشان دارد و روی به نوحه خانها و مبلغین دین های ابراهیمی و این ملا باجی های سفره بنداز و این جهادگران مسلمان میگوید شما آموزگاران بدی هستید که راستی ها را وارونی میکنید و با آموزش های خرد ستیزانی خود زندگی خردمندانی مردمان را تباه میسازید و بدینسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارید. چنین مردی را می گویند پیامبر. و روی به پیروان اینها به کسانی که این بوزینگان را پیروی می کنند می گوید

دو اندیشه. مرد بزرگی است در این میدان. پوشاندن جامعه تنگ و پلید پیامبری بر بالای چنین پهلوان بالا بلند میدان سخن و میدان اندیشه، خود را و خرد را به ریشخند گرفتن است. همیهنانم، من به نام یک پدر و به نام یک ایرانی دلباخته آموزه های این مرد بزرگ، از همیهنان خوب زرتشتیم خواهش میکنم این ننگ را بر خود و بر زرتشت بزرگ روان ندارند و این آموزگار بزرگ را از ننگ پیامبری برهانند و آموزه های جهان آرای او را پیام الهی نگویند، آنگونه که برخی از موبدان زرتشتی میگویند پیام الهی زرتشت. خود واژه الهی از الله برمیخیزد و نگاه کنید که موبدان ما میخواهند بگویند که پیام زرتشت، پیام جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را میگویند پیام الهی. این گونه است که ما هر روز به جایی که پیش برویم واپس مینشینیم. این گونه است که ما دچار این دامچالی سیاه روزگاری گشتیم، چرا که همه ارزش ها را وارونی میکنیم. بدا به ما که بزرگان ما چنین میکنن، موبدان ما چنین میکنن، روشن فکران ما چنین میکنن، دانش آموخته های ما که دانشنامه های کلان دارن چنین میکنن با سرنوشت ما و با کشور ما و با روزگار ما. خب پشم ما را ببخشید، ولی نمیتوانم هنگامی که به این نکته ها میرسم و میبینم که با من چه کردند، با میهنم چه کردند، با فرزندانم چه کردند، این روشن اندیشان، این تاریک اندیشان سیاه دل به نام روشن فکر، این موبدان، این کیشبانان از روزگار خسرو پرویز تا به امروز چه کردند با ما، این آیت الله ها، این کشیش ها چگونه خرد مردم را به یه قل دو قل بازی گرفتند. خب بپردازیم به آموزه های زرتشت که در سروده های بسیار اندیشه انگیز به نام گات ها برای ما بیادگار مانده. اگر این پیش زمینه ها رو من نگویم، هنگامی که میخواهیم برسیم به خود سروده های زرتشت که 17 سرود هم بیش نیست و بیش از این هم نیازی نبود، خود زرتشت هم میدانست نیاز نبود یک توراتی بنویسد 7000 صفحه، 17 سرود بس بود، این بکن آن نکن نداره، تنها 17 سرود اندیشه انگیز است. اندیشی ما را برمی انگیزد، ما را برمی انگیزد به اندیشیدن و درست اندیشیدن. ولی این پیش زمینه ها باید گفته بشود تا آشنا بشویم، واژه ها را درست بشناسیم، سپس از شاید از نشست آینده خواهیم پرداخت به کاوش در سرودهای زرتشت. زبان گات ها، این خود گات یعنی سرود در زبان اوستایی، این که میگویم زبان گاتایی یعنی زبان سرودهای زرتشت. این زبان یکی از زبانهای کهن هندو اروپایی و از خویشاوندان بسیار نزدیک زبان سانسکریت است. انگیزه این که آن را زبان گاتایی مینامند یعنی زبان سرود، این است که بجز گاتها که همین 17 سرود زرتشت هستند، بنمایه دیگری از این زبان کهن برای ما بر جای نمانده است. همه بنمایه ها پس از اسلام از میان رفته است، چرا که اسلام با هر گونه دانش و بینش و فرهنگ در ستیز است، همه را سوزاندند و از میان بردند. امروز ما بجز همین 17 سرود زرتشت چیزی از آن زبان نداریم، از این رو آن را میگوییم زبان گاتایی. این گونه نوشتارهای سرودگونه در میان مردم جهان باستان، بویژه در میان تبارهای هندو اروپایی، کاربرد بسیار داشته است. برای اینکه از دامنه سخن بکاهند، آن را کوتاه می‌کردند و به گونه ای در می‌آوردند که در یاد و ویر مردم بنشیند و بماند. به ریخت سرود گات‌ها روی هم رفته 17 هایتی یا بخش دارد که روی هم 238 بند و 600 واژه

0: در بر می‌گیرند و همین کداری. اینها کهن‌ترین سرودهایی هستند که از روزگاران بسیار دور برای ما به یادگار مانده. واتها یا سرودهای زرتشت از دیدگاه زبانشناسی و شیوه جهانبینی و هستی شناسی با دیگر بخش های اوستا ناهمسانی بسیار دارد، چه بسا واژه هایی که در گاتا آمده و در دیگر بخش های اوستا نیامده و همانند آنها را تنها در کهن‌ترین نامه های دینی برهمنان در هندوستان میتوان یافت در زمان سانسکریت. گاتا دارای 5 سرود است. به روشنی دانسته نیست که از زرتشت خود این بخش بندی را انجام داده است یا سپستر برای پیروان او، برای اینکه کار خانش آنها را آسان تر کنند، بر پایه وزن هر سرود و شمار پاره های آن سرود این بخش بندی را انجام دادند، این را نمی دانیم. ولی به هر روی 5 سرود است. زمانی که گات ها به آن به نگارش در آمده بود، چندین سده پس از زرتشت اندکندک جای خود را به گویش های دیگر سپرد و در فراموشخانی تاریخ جا گرفت و از میان رفت. ولی سرودهای زرتشت در یادها ماندند و سینه به سینه از زادمانی به زادمان دیگر رسیدند و سرانجام اوستای نو آنها را در دل خود جای داد و امروز فرادست ما جا گرفته است. نزدیک به 200 سال پیش اوستای روزگار ساسانی نگاه برخی از دانش‌پژوهان اروپایی را به سوی خود کشید و کار بررسی ژرف‌تر در اوستا آغاز شد از سوی اروپایی ها. یعنی خود ما ایرانی ها این کار را نکردیم، چرا که از بس ما گرفتار اسلام و قرآن و نهج البلاغه و احادیث و فقه اسلامی بودیم، زمان نداشتیم برای بررسیدن شناخت خودمان، دست کم خودمان را بشناسیم. زمان برای اینها نداشتیم. همه شبان روز ما و روزهای سال ما همه هزینه شد، همه در گذرگاه باز گذاشته شد برای شناخت تفسیر قرآن و نهج البلاغه و نمیدونم احادیث و فقه و جز اینها. یکی از نخستین راهیان اوستاشناسی در جهان امروز آنکوتیل دوپرون فرانسوی بود. او در سال 1754 زمانی که 20 ساله بود و دانشجوی زبانهای خاوری به برگهایی از رونوشت وندیداد که من بسیار بسیار این بخش از اوستا رو دوست می‌دارم، اگرچه در اون آموزه‌های بدی هم هستن که به هنگام خواهیم دید، ولی از دیدگاه گیتاشناسی و بسیاری دیدگاه‌های دیگری که فرهنگ نیاکان ما را می‌تواند به ما نشان بدهد، من وندیداد رو بسیار دوست می‌دارم. اگرچه برخی از زرتشت‌گرایان امروز شرم دارند از اینکه وندیداد رو بخشی از فرهنگ ایران بدانند، ولی از دید من یکی از گرامی ترین نامه های ایرانی است وندیداد، که بخشی از اوستای کنونی جا گرفته. خب این جوان چنان برانگیخته شد که سرانجام به نام یک سرباز انگلیسی راهی هندوستان شد و در آنجا در پیشگاه موبد داراب کرمانی، میدونی که پارسیان از ایران پس از یورش تازیان رفتن به هندوستان و در اونجا هنوز هم به نام پارسیان هند نامیده می شود. تنها چیزی که هنوز هم برای آنها به جا مانده است همین آیین زرتشت است. البته شوربختانه باید بگویم که بیشتر زرتشتیگری نه زرتشتی. من در سال 2007 چند ماهی در هندوستان بودم و یک بار برای دانشجویان زرتشتی در یکی از دانشگاه‌ها سخنرانی کردم. برای من بسیار بسیار جالب بود که جوانان پارسی که زادمان در پی زادمان زرتشتی بودن به من میگفتن که ما هرگز چنین چیزی نشنیدیم، نخستین بار هست که ما اینها رو میشنویم و نخستین بار هست که به خود میبالیم که ما زرتشتی هستیم. نشنیده بودن این سخنان رو، چرا که پارسیان هند اون گوشماهی یا اون چه بگم صدف این اندیشه ها رو با خود بردند. به مروارید نرسیدند، هنوز هم دلیری نمی کنند که اون صدف رو یا اون گوشماهی رو بشکافند، به درون بروند و اون مروارید آموزه های زرتشت رو بیابند. بیشتر پرداختن به همون داستانهای موبدان ساسانی. این را با خودشان بردن به هندوستان. ولی به هر روی آنچه که هنوز هم برای اونها بر جا مانده است از ایرانی بودن همین آیین زرتشتیگری است، وگرنه بیشتر هندی شدند و مسیحی شدند تا اینکه بگوییم ایرانی. اگرچه در می توانم بگویم در 50 سال گذشته کوششی به راه افتاده است که پیوندی میان پارسیان هند و زرتشتیان ایران برپا بشود و اندکی بتوانیم آموزه‌های ایرانی را با آنجا هم ببریم. ولی به هر روی این جوان فرانسوی در پیشگاه موبد داراب کرمانی و موبد جاماست زبان اوستایی را آموخت و با گزارش‌های بسیار ارزشمند راه را بر دیگر پژوهندگان اروپایی هموار بساخت. از دیگر کوشندگانی که در کار اوستاشناسی نام‌های بزرگ دارند باید از ویلیام جونز، امانوئل راسک، اوگن یا اوژن برنوف خبرشناس نامدار فرانسوی، فون شپیگل خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، جیمز دارمستر پژوهشگر و باستانشناس فرانسوی، مارتین هوگ خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، ادوارد ویلیام وست پژوهشگر و خبرشناس انگلیسی، پروفسور جهانگیر تارا پوروالا، من بسیار این مرد بزرگ را دوست می‌دارم، دانشمند، مترجم نام‌آور گات‌ها و استاد زبان‌های اوستایی، پهلوی، سانسکریت. خودش هم در هند زاده شد. ژاک دوشن گیمن از ایرانشناسان نام‌آور اروپا و استاد پیشین زبان‌های ایرانی در دانشگاه لیژ بلژیک و بس بسیاران دیگر می‌توانیم نام ببریم، بسیاری از اروپایی‌ها که باید اونها را ارج گذاشت، چرا که ما ایرانی ها از پیایند کوشش آنها بود که توانستیم زرتشت خودمان را بشناسیم. درود همه پهلوانان بر این دانشمندان اروپایی باد که با کار و کوشش بسیار راه زرتشت شناسی را به روی ما گشودند. اگر آنها نمی بودند امروز من در اینجا در پیشگاه شما نبودم که از زرتشت سخن بگویم. اینجاست که من پیرانه سر کلاه گرامی داشت در برابر همه این بزرگان دانش برمی‌دارم و ارجشان را به جا می‌آورم. در اینجا بد نیست که با دیدگاه چند تن از اوستاشناسانی که در این زمینه نام‌های بزرگ دارند آشنا بشویم. جاویدنام دکتر علی اکبر جعفری که من افتخار دوستی و شاگردی او را دارم می‌نویسد گات‌ها معجزه‌وار دست نخورده و بیکم و کاست مانده. من بگویم که دکتر علی اکبر جعفری در سن 15 سالگی به هند رفت و در اونجا در پیشگاه موبدان زبان گاتایی، زبان اوستایی را آموخت، زبان انگلیسی را آموخت، زبان عربی را آموخت، زبان سانسکریت را آموخت، به زبانهای بسیار چیره گشت و هنگامی که به سن رسایی رسید گات‌های زرتشت را به پارسی برگردان و آموزگار بزرگی بود که چند سال پیش به جاودانگی پیوست. می‌نویسد گات‌ها معجزه‌وار دست نخورده به بیکم و کاست مانده به ما رسیده و این دو انگیزه داشته است. یکی به نظم بودن آن، زیرا هم شعر را میتوان به آسانی از بر کرد و هم کمتر میتوان در آن دست برد، و دوم آن که هر خواننده و نویسنده ایمان و باوری بیمانند و ارج بس بزرگی به این کلام برجاوند و سخن الهامی داشته است و به خود اجازه تحریف ولو آنکه برای تشریح باشد نداده است. از این رو میخواد به ما بگوید که گات‌ها دست نخوردند، درست همون گونه که زرتشت گفته است، همون گونه به دست ما رسیده است. زندگی دکتر آپتین ساسانفر در سرآغاز گرامینامه گات‌ها برگردان هفت هات دخستین می نویسد گات‌ها سروده های زرتشت یکی از کهن‌ترین نوشته هایی است که در جهان بر جای مانده است. اگر کسانی به معجزه و کارهای بیرون از توان انسانی باور داشته باشند، پایدار ماندن گات‌ها پس از گذشت آن همه رویدادهای ویرانگر خود بزرگترین معجزه است. من هم این سخن رو میپذیرم. براستی معجزه است. اکنون نگاهی داشته باشیم به واژه‌های کلیدی در سروده های اشو زرتشت. نخست اهورا یا اهورا که هر دو گویش درست است، از ریشه اه به چم سرور هستی، آفریدگار بزرگ، هستی بخش و داور هستی. اینها چمهایی است که برای واژه اهورا آوردند. زرتشت دادار آفریدگار را گاه اهورا به تنهایی، گاه مزدا که همون دانش بزرگ است، و گاه اشا و گاه با همکرد این واژه ها مانند اهورا مزدا یا اشا مزدا نامیده است. به فردوسی آن را به خداوند جان و خرد برگردانده است. این اهورا مزدا همان خداوند جان و خرد فردوسی است. فردوسی این را این گونه برگردان کرده است. اشوزرتشت در هستی شناسی خود نخست از اهورا به چم هستی بخش یا سرور هستی، سپس از مزدا به چم دانش بزرگ سخن میگوید و سپس شش فروزه یا شش پرتو خداوندی را برای نگهدارنده و پاسداری هستی به او می‌افزاید. با چیدمان زیر این شش پرتو را میتوان برشمرد و همه اینها را یک به یک می‌ستاید. نخست وهومن، این واژه از دو بحر وهو به چم خوب، نیک، نیکو و منه که سپستر می‌شود منش پدید آمده و نزدیک به 140 بار در گاتهای زرتشت به کار رفته است. و هومن که امروز میگوییم بهمن، بهمنش در گاتها به چم میان میانها، نیکمنشی، نیکنهادی و خرد هستی به کار رفته است. این خرد هستی را از دکتر حسام نوذری باید بپرسیم به ما بگوید خرد هستی یعنی چه؟ کجا میتوان در دنبال این خرد هستی گشت و پیدایش کرد؟ وهومن گاه بریخت وحیشتامن آمده که یک واژه دو بحریست. برای نخست آن وح به چم برترین و والاترین و بحر دوم منه به چم منش و خرد و همکرد این دو می شود والاترین اندیشه یا برترین منش. آن را گوهر خرد و خرد جهانساز هم گفتند، آن خردی که جهان پدید آمده از اوست. دوم اشا یا اشا که باز هر دو گویش درست است. این واژه بیش از 180 بار در گاتها به کار رفته است. یعنی زرتشت هیچ واژه‌ای را به اندازه اشا به کار نبرده است. از این رو هست او را اشو میگوییم. چه ما آن را هنجار هستی، سامان آفرینش، ریتم کیهانی، نیروی پیشرفت دهنده جهان، بهترین راستی، نیروی سامان بخش و جز اینها گزارش کرد. زرتشت در کندوکاو هستی شناسانی خود به دو راز بزرگ جهان هستی پی برد. نخست اینکه دانست هیچ باشنده‌ای جدا سر و ایستاده به خود نیست. در جهان هستی همه چیز از کوچکترین ریزه های نادیدنی، کوچکتر از اتم، تا بزرگترین کهکشان هایی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها و جیمز وب بر شمارشان افسوده می شود، همه و همه پیوسته و وابسته به یکدیگر. هیچ تکی از جهان هستی نیست که جدا سر یا مستقل باشد، کاری به دیگر تکه های جهان هستی نداشته باشد. دوم این که سراسر هستی در زیر فرمان هنجاری به سر میبرد که برآمده از یک دانش بزرگ است. هر تکه کوچک یا بزرگ تا زمانی میتواند در جام هستی بماند که از این سامان همگانی یا ریتم کیهانی فرمان برد. رویش و بالش گیاهان، زایش و میرش زیستمندان، جهش و جنبش همه بخش های این هستی بیکران، همه و همه بسته به فرمان برداری و هماهنگی آنها با آن ریتم کیهانی و هنجار فرمان روای بر هستی است. هرگاه تکه ای کوچک یا بزرگ از زیر آن فرمان سر بتابد، به یک دم از میان خواهد رفت و جای خود را به بخش های دیگر هستی خواهد سپرد. این سخن را باید از استاد پروفسور حسام نوذری بپرسیم و این را وارون سخنان او نشماریم که از فرگشت و فروگشت و فراگشت سخن میگوید. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که آموزه های زرتشت با آنچه که پروفسور نوذری و داده های دانش امروز نشان میدهند برابرند. شاید در یکی از دیر نشست ها من در پیشگاه این مرد بزرگ بنشینیم، با هم این رو با هم بسنجیم، ببینیم که از دیدگاه دانش پروفسور حسام نوذری چگونه پاسخ خواهند داد و این را چگونه جا خواهند انداخت. آیا آموزه های زرتشت با دانش امروز سازگاری دارند یا ندارند؟ برای نمونه، تن ما از اندام های گوناگون مانند دل و جگر و کلیه و شکم و ریه و چشم و گوش و بسیاری دیگر از اندام ها ساخته شده است. هر یک از این اندام ها بی آن که ما دستی در کارشان داشته باشیم در انجام خیشکاری خود می کشند. من به دلم فرمان نمی دهم که باید این گونه بتپی یا آن گونه بتپی، خودش کار خودش می کند. یا کلیه های من، روده های من، همه اندام های تن من، هر یک بی آن که من دستی در کارشان داشته باشم خودشان کار خود می کند. ولی همه این اندام ها به چیزهایی نیاز دارن که فراهم آوردنشان خیشکاری ماست، نه خیشکاری آنها. مانند خوراک و نوشاک شایسته، پوشاک بایسته، رساندن هوای پاکیزه به ریه ها، ورزش روزانه، خواب و آرامش روزانه و کار روزانه. اگر ما در انجام این خیشکاری های بایسته بکوشیم و وصول بر آنها، خود را به اندیشه و گفتار و کردار نیک هم بیاراییم و از کینه و خشم و رشک و آز و نیاز بپرهیزیم، بی گمان از زندگانی دراز همراه با بهترین تندرستی و شادمانی برخوردار خواهیم بود. ولی اگر از انجام این خیشکاری های بایسته سر بتابیم، خوراک و نوشاک ناشایست بخوریم و بنوشیم، جامعه های شایسته به تن نکنیم، کم بخوابیم یا زیاد بخوابیم، ورزش نکنیم یا بیش از اندازه ورزش کنیم، دود و دم بسیار به ریه های خود برسانیم، اشای تن خود را شکستیم، هنجار و سامان تن خود را شکستیم، این میشود اشا شکنی. این اشا را میتوانید در اتومبیل خود هم ببینید که به هنگام باید روغنش را عوض کنید، لاستیک هایتون را چک کنید، به هنگام به سرویس ببرید. اگر این کارها را نکنید اتومبیل شما جوانمرگ می شود. می توانید در کارهای کشورداری ببینید، می توانید در یک کارخانه ببینید یا در یک اداره یا در یک ارکستر سمفونی که بهترین جایی برای دیدن عشا همین ارکستر سمفونی است. هر جا که این عشا هست، رامش و شادمانی و بهروزگاری و پیروزی هست. هر جا که این عشا شکسته شد، شکست و سیاه روزگاری را در پی آن میتوانید. امروز همیهنانم با اندوه بسیار باید گفت که در کشور ما عشا شکسته شده است. هیچ چیز در جای خود نیست. آبدارچی شده است مدیر کل و جوان دانش آموخته با دانشنامه فوق لیسانس شده است کولبر.
1: هومر جان
0: شکسته است.
1: بعد من میخواستم بگم که ما وقت برنامه امروزمون تقریبا رو به پایانه. من دو سه تا سوال داشتم، شاید شما خیلی سریع بتونید اینا رو پاسخ بدین راجبه همین صحبتی که بحثی که تا الان داشتیم. یکی این که گفتین که زمان زرتشت حالا ما نمیدونیم دقیقا کی، ولی خب چیزی که میدونیم اینه که قبل از این ادیان ابراهیمیه، درسته؟
0: بله.
1: خب پس اون موقع پس یه ادیان دیگه ای بودن که زرتشت بهشون گفته که شما تاریک فکر هستین یا کجندیش هستین.
0: بله.
1: کیا بودن؟
0: بله، آینهایی بودن از همون آغاز، آینهای جادوگری، بسیار بسیار آینهای کهن هستن، نه تنها در ایران، در همه جای جهان. از زمانی که آدمی آغاز کرد به اندیشیدن، توانست خودش را بشناسد، دین پا به میان گذاشت و زرتشت با همه اونها می ستیزد، نه تنها با دینهای ابراهیمی بلکه با اینهای خودش، زمان خودش. اینها را خواهیم گفت، کرپانها و کویها و دیگرانی که در روزگار او بودند و با همه اینها در ستیز است.
1: سوال بعدی اینه که گاتها با اوستا فرق دارند با هم؟
0: گاتها پاری از اوستا هستند. اوستا دارای چندین بخش هست. یسنا رو دارد، یشتا رو دارد، وندیدات رو دارد و گاتها پاری از اوستا هستند که در یسنا جا گرفتند. اوستا یک کتاب بزرگی است. همه آیین‌های ایرانی رو در اونجا میتوان دید. گاتها تنها بخشی که مربوط به زرتشت می شود همین گاتهای زرتشت هستند که در یسنا جا گرفتند. دیگر بخش‌های اوستا اگرچه نام زرتشت در اونجا دیده می شود ولی کاری به زرتشت ندارد.
1: بعد فرمودین راجع به زبان، این چقدر این زبان اوستا یا زبان گاتها چقدر به زبان پهلوی ساسانی نزدیکه؟
0: نمی توان گفت که خیلی نزدیکه، به زبان سانسکریت نزدیکتر هست، ولی زبان اوستایی، اوستای نو با اوستای کهن باز هم اینها رو باید اصلا جدا کرد. اوستای کهن و اوستای نو. اوستای نو با زبان زمان روزگار ساسانی نزدیکتر هست، ولی نه اینکه بگوییم زبان ساسانی همون زبان اوستای نو هست. این دو زبان اصلا جدا هستن.
1: خب اگه ممکنه بگین که ما مثلا تا دو برنامه یا سه برنامه بعدی که راجع به زرتشت هست به چه مسائلی می‌خوایم بپرم، تیتراشو اگه ممکنه بگین که
0: بله. ما نخواست می‌پردازیم به خود دیدگاه زرتشت که در سرودهای او هست و خواندن سرودها، که این سرودها رو چگونه درست بفهمیم. یک نمونه من به شما نشان دادم در آغاز سخن که زرتشت از اهورامزدا یک شتر و ده اسب می‌خواهد. اگر ما اینها رو درست نفهمیم خب گمراه میشویم. آها، این چه کسی است که آمده است از خدای خودش یک شتر میخواهد و ده اسب، یعنی همه پاداشی که از خدا میخواهد همین یک شتر است و یک ده اسب، خب من به تو میدهم آقای زرتشت، دیگه دنبال چه میگردی؟ اینها اگر این رازوارگی ها رو نشناسیم نمیتوانیم اون گوهر پیام زرتشت رو از درونشون دریابیم. ما کوشش خواهیم کرد که با بررسی زمان زرتشت، روزگار او، نه اینکه دقیقاً بگیم کی بود، ولی سامه های روزگار او رو میشناسیم که چگونه بود، بر پایه این داده ها اون چه که زرتشت گفت و نبردی که کرد با این کشبانان اونا رو در میان سرودهای خودش و امروز به چه کار ما میخورد. آیا این سرودها، این پیام ها زمانش گذشته است؟ آیا تنها برای ایران اون روز بود یا اینکه نه همه جهانیست و همگانیست و همه زمانیست؟ در همه زمان ها میشود این را رو بکار بود.
1: بعد قسمت بعدی چی؟ برنامه بعدیش؟
0: بعد از اون میریم سراغ آیین، همون گونه که خودت گفتی، آیین مهری.
1: نه نه، من خود زرتشت رو به غیر از این سروده‌هاشو میگین، من یادم
0: نه پس از اون دیگه کاری نداریم.
1: نه، ولی راجع به سرگذشت زرتشتیان بعد از اسلام هم می‌خواستین این مطلبی بگین، من یادم.
0: اگه بخواید در این زمینم خواهیم گفت. آره. اینم جا داره که گفته بشه. این که میگم زرتشتیان، نه، اگه بهتر بود
1: که
0: ایرانیان، برای که بیشینه ایرانیان زرتشتی بودن و ستمی که بر ایرانیان رفت، خب هنگامی که برخی از ایرانیان مسلمان شدن با اندوه اینا رو باید گفت، یعنی نه تنها با اندوه، من شرم دارم از گفتنشان که یک ایرانی زرتشتی هنگامی که مسلمان می شود چگونه ستم می ورزد به برادر خودش، به همشهری خودش، به همروستایی خودش و چگونه پیروی می کند از یک تازی برای سرکوبی هم میهن زرتشتی خودش، هم کیش خودش. تا دیروز با هم بودن، امروز میشود دشمن او. اینها جای گفتن دارد، باید به اونها بپردازیم.
1: خب اگر موافق باشیم برنامه امروز رو نمیدونم صحبتتون تموم شد در یعنی که ادامه داشت چیزی؟
0: نه می توانیم بگذاریم برای نشست آینده که بریم سراغ سرودهای زرتوش، سرودها رو اندک اندک باز کنیم که انگیزه این گفتار چه بود، شرایط یا سامه‌های روزگار زرتوش چه بودند که زرتوش این گونه به خشم آمد و این گونه ناچار شد که اینها رو بگوید و سخنی گفت که نه تنها برای اون روز بلکه برای همیشه میتوان به کار گرفت.
1: بسیار خوب، پس خیلی سپاسگزارم از اینکه بازم وقتتون رو برای ما گذاشتین و بهره‌مند شدیم واقعا از سخنان شما.
0: خواهش می‌کنم. من یک بار دیگر در پایان میخوام از تو و از همه فرزندان خوبم پوزش خواهی کنم برای اینکه من امروز حال خیلی خوبی نداشتم، سینه من سینه خوبی نیست، اندک اندک حس میکنم که دارم پیر میشم.
1: اختیار دارین، ما سپاسگزاریم که شما با همین حالم اومدین و به هر حال دیگه قرار رو به هم نزدین، قرار ضبط برنامه رو. سپاسگزارم ازتون و پاینده ایران تا دیداری بعد.
0: بدرود.

شیعی با فهم و باور کسی بود که اگر پدرش مرده بر حسین گرید، اگر برادرش درگذشته یاد عباس برادر حسین کند، اگر پسر جوانی از دستش رفته علی اکبر را به یاد آورد، اگر عروسی کند روزه از عروسی قاسم خوانند. یک زن شیعی بایستی همیشه یاد از زینب و ام کلثوم کند و هر اندوهی که رخ دهد آن را به کنار گذارده به اندوه خواهران و زنان حسین گرید. این دستوری می بود که پیشوایانشان داده بودند. گریه کنندگان بر حسین گریند و شیون کنند. در همان هنگام از هر کویی دسته ای راه می افتادند، سینه زنان و زنجیر زنان، هر گروهی دنبال دیگری را گرفته، با طبل و شیپور نالان و گریه کنان با صدای بلند به راه می افتادند. در بازارها می گردیدند و به خانه های مجتهدان و بزرگان می رفته و روز را به پایان می رساندند. هنگام شام در هر کویی و کوچه‌ای دسته شاه حسینی راه می افتاده و در هر مسجد روزخوانی می کردند. از روزهای هشتم یا نهم محرم شبیه سازی می کردند و خود را شبیه شمر، یزید، حسین، عباس، علی اکبر، قاسم، زین العابدین بیمار، زینب، ام کلثوم و سکینه می کردند و بر روی اسبها در بازارها می گشتند. در تبریز روز نهم شیر می آوردند که خود داستانی دارد. روز دهم یا عاشورا دیوانگی بالا می گرفته. از آغاز روز صد دسته شاه حسینی راه می افتاده. از هر کوی و کوچه غم زنان با سرهای شکافته و کفنهای سفید خون آلود بیرون می آمدند. در این روز ملایان، بازرگانان و توانگران نیز خودداری ننموده، با پای برهنه و سرهای باز گل به صورت مالیده و جلوی دسته ها راه می افتادند. به سرهاشان خاکستر و کاه می ریختند. کسانی انقدر گریه می کردند و به سر صورت خود می زدند که از حال می رفتند و می افتادند. بدین سان دسته های گوناگون از این سو و آن سو راه می افتادند و در بازارها به هم می رسیدند. انبوه زنان و مردان به تماشا ایستاده و گریه می کردند. بسیاری از غم زنان به خودنمایی چنان ضربه‌ای به سر خود می زدند که از حال می رفتند و سالانه چند نفر با این آسیب می مردند. در بسیاری از شهرها در روز عاشورا نخل می گردانیدند. یک چیز بسیار بزرگ و سنگینی از چوب ساخته و به اون نخل می گفتند. هر کوچه‌ای نخلی داشته و در آن روز 20 الی 30 نفر یا بیشتر به زیرش رفته، آن را برداشته و در کوچه ها می گرداندند و وقتی دو نخل به هم می رسیدند به یکدیگر راه نداده به پیکار و جنگ برمی خواستند و سر روی همدیگر را زخمی می کردند. گاهی نیز خون همدیگر را می ریختند و کسی کشته می شد. در شهرهایی که دو تیرگی حیدری و نعمتی از میان نرفته بود هر سال روز عاشورا با همدیگر پیکار می کردند و سرها می شکستند و بدنشان را می کوفتند. از این نادانی ها چنان می بود که اگر کسی بشمارد و داستان همه را بنویسد یک کتاب بزرگی باشد. این نادانی ها در ایران رواج می داشت تا رضا شاه پهلوی جلوی آنها را گرفت و کمتر نشانی از این نمایش ها دیده می شده. ولی چنان که می دانیم پس از رفتن او دولت به جلوگیری نمی کوشد و ملایان می کوشند که بار دیگر آنها را رواج دهند و چنان که می شنویم در بسیاری از شهرها
آغاز یافته و در محرم همان نمایش ها به میان می آید. جای افسوس است که محمد رضا شاه پهلوی نتوانست همچون پدرش به جلوگیری از ارتجاع بپردازد. این یک درد بزرگ است که به ملایان پر و بال هم می داد و باید گفت مار در آستین خود می پروراند. درباره این موضوع کسروی در کتاب دولت به ما پاسخ دهد کامل توضیح داده و نوشته است. چنان که گفتیم این کارها زیانهایی را در پی می داشت و اینک آنها را فهرستوار به کوتاهی می شماریم. داستانی که 1300 سال پیش رخ داده با آن پرداختن و به گریه و سوگواری برخواستن، از عقل روگردانیدن و آن را لگدمال ساختن است. این که پنداشتند که خدا از این گریه و زاری خوشنود گردد و پاداش ها دهد، نادانی دیگری از آنان می باشد. خدا از کاری خوشنود گردد که بخردانه باشد و سود از آن برخیزد. گریه و مویه به یک داستان کهن 1000 ساله چه سودی تواند داد؟ چرا خدا با آن پاداش دهد؟ شگفت است که بازماندگان حسین خودشان پس از 1-2 سال پیش آمد را فراموش ساختند و به زندگی پرداختند. چنان که گفتیم علی ابن الحسین با یزید دوست می بود و با او دوستی می نمود و این حسین بود که بر سر خلافت با یزید، آن هم با نداشتن نیرو، به میدان جنگ رفت. سکینه دختر حسین که به گفته روزخانان در ویرانه های شام مرده است و باشد که شیعیان به این مرگ او خروارها اشک ریختند. سالها پس از آن سکینه زندگی کرده و زن مصعب ابن زبیر شده بود که بعد از مرگ زبیر سپس زن عبدالملک ابن مروان گردید و با خوشی زندگی کرد. ولی شیعیان پس از 1300 سال آن داستان را فراموش نمی کنند. آیا این دلیل روشنی به سبک مغزی و بیخردی یک مردمی شمرده نخواهد بود؟ سینه زدن، زنجیر به تن کوفتن، گل به رو مالیدن، خاک بر سر ریختن، سر خود شکافتن، نعره ها کشیدن و این گونه کارها جز نشان دشخویی، بیابانگیری و وحشیگری نیست؟ شیعیان اینها را هنری میپنداشتند و اگر در میان تماشاچیان یک یا چند تن اروپایی وجود داشت، به نام خودنمایی بیشتر همدیگر را می زدند و نعره های بلندتری می کشیدند. ولی راستی آن است که همین نادانی ها و مانند های آن دستاویزی به دست اروپاییان داده که ایرانیان و دیگر شرقیان را نیمه وحشی می شمارند و به زندگانی آزاد شایسته نمی دانند. اروپاییان از سالها کوشیدند که شرقیان را در نادانی‌ها و دشخویی‌هایی که می‌داشتند و می‌دارند پایدار گردانند و از این رفتار دو نتیجه خواستند. یکی آن که شرقیان در سایه همین نادانی‌ها ناتوان و درمانده باشند و به آسانی گردن به یوغ چیرگی آنان گذارند. دیگری این که بهانه‌ای در دست داشته باشند و به نیکخواهان جهان که در اروپا نیز فراوانند پاسخی توانند داد. کتاب شیعیگری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
1: بسیار سپاسگزار است.
0: خواهش میکنم در خدمت.
1: خب گذارده بودیم یا نهاده شده بود که گفتاری درباره نوروز داشته باشیم، هرچند که روزهای نوروز هم خب سپری نشده است، فایان نشده است. منم گزیدم که در اون زمینه گفتگو کنم. خب پیش از این که گفتگو کنم، مانند همیشه اوستا که فرهنگ ایرانی است و از آن ایران است و برای ایران است و به دست ایرانیان، وارونه دشمنان ایران که نوشته های زهراگین برای ایرانیان نوشتند نوشته شده است، ایران را ستایش می کند. می گوید که اگر یعنی خوبرن و یزمیده به زبان پهلوی می شود فر ایران را می ستاییم. بارها گفتم اوستا دو فر یا خوبرنو را می شناساند، یکی ایرینم خوبرنو، دیگری کوینیوم خوبرنو. کوینیوم خوبرنو فر شاهنشاهی است. اوستا فر شاهنشاهی ایران را هم ستایش می کنه. هنگام نیست که درباره این همین که میگم فر گفته کنم، زمان دیگری میگذارم گفته کنم. در زبان ایرانیان تا اندازه ای از میان رفته است. در زبان مردم اردبیل که من اردبیلی هستم، هر چیز نیک را دارای فر میگویند، میوه فرین یا نمیدونم جامعه فرین یا فرزند فرین، یک چنین چیزی در اونجا هست. و واژه فر از واژگان بسیار کاربردی روزانه ایرانیان کافکاز هست. در کافکاز که به تازی شما قف و قاز میگید، در کافکاز یک کشور ایرانی هست به نام ایرون، خودشون رو ایرون میگوین، ایرونی، و زبانشان را هم زبان ایرونی میگوین، ایرون افجاک، افجاک میشود زبان. اون مردم هم واژه فر را به نام فر به کار میبرند. کارد روزانه دارد. در میان ایرانیان کنونی که واژگان جاج و دشمنانه و بیگانگی بسیار جا داشته جا دارد، واژگان ایرانی اندک شده است. بگذاریم درباره همین جستار نوروز میخوام گفته کنم. من ناگفته نذارم که دیدگاه ایرانیان را نگاه میکنم، به هر چیزی که نگاه میکنند بسیار بی‌نواست، بسیار تنگ است، بسیار اندک است و ژرفا ندارد. از اون میان درباره نوروز میبینی که بسیار سخن گفته میکنند، اما سخنانشان دارای بنیاد نیست. پژوهشگرانشان هم دارای دانش نیستند، دارای آگاهی نیستند، بسیار کم اندک میدانند. نخست اینکه زبانهای ایرانی را نمیدانند. زبانهای ایرانی که میگویم، یکیش همین زبان ایرونی است که ایرانیان هیچ آشنایی ندارند، که نمیدانند کشوری هم اون نام هست، نمیدانند که نوروز در اونجا آیا جشن گرفته میشه، اگر گرفته میشه چگونه است. اگر این را ندانید نمیتوانید بررسی کنید. بایستی بررسی دوشادوش، این که اروپاییان پرال استادیس میگن، باید اونجوری باشد. اون که شناختی نیست، اینست که درماندگی در همه جا هست. درباره این نوروز آنچه که نخست باید بگم این است که باید ببینید که در پهلوی یا در اوستا این چه نام داشته است. در پهلوی همچنان که در زبان ایرون من گفتم، این ایرونی که الان یا اوست یا در کافکاز است، نکروش گفته می شود. این روش با اون واژه لوس در زبان لاتین و این واژه لوستر که آویز هست برای روشنایی، لایتو نمیدونم، اینها یک واژه هستش. روش در زبان کردگان گرانمایه هم روج هست و درست هست. این واژگان ژ دارای ژ با چیرگی بیگانگی در ایران که زبان تازی هست که بن ایرانیان را کنده است، با بخت برگشتگی از میان رفته است. ژ ها به ز افتاده است و گ ها به ج افتاده است و این روزگار نابسامانی در زبان ایرانی شده است. این است که نکروش می شود اون سر اون روز، سر روز. نک در زبان کنونی از زبان پهلوی نو شده است، همونی که در انگلیسی هم هستش، می بینید که نیو هستش، نو. چرا این رو گفتند؟ پیش از این که اینا بگویم باید بگم که فرهنگ ایرانی استوار به چند ستون است. یک ستونش ستاره شناسی است. همه فرهنگ ایرانی اینجوری است. ستون که میگویم آره به یکی از این ستون ها استوار. یکی ستاره شناسی است که ایرانیان بنیانگذار این هستند. بیچون و چرا. و در ستاره شناسی امروزی اون ستارگانی که شما در کهکشان ها میبینید بخش بزرگش نام های ایرانی دارند. برای همین است که میگویم بنیانگذار ایرانیان هستند در این زمینه. یکی دیگر دوستاش یا سپاستاش یا نگاه به روشنایی هست. این هم ویژگی دارد، بسیار ویژگی دارد و در اون زمینه میشود بسیار گفتگو کرد. این بخش بزرگی هست، این که به روشنایی نگاه کردن، که خب باز هم به ستاره شناسی پیوند دارد و ستاره بزرگ خور یا خورشید که همون سول در زبانهای اروپایی است، که خب زبان ایرانی هم همین از سول با خور یک واژه است که میدانی. و دیگر روشنان دیگر و ستارگان دیگر، نگاه ایرانیان به اینها بسیار زیاد بوده است و فرهنگ ایرانی بر این پایه است. چرا نوروز را آوردند و از کجا آمده است؟ باز جستار بزرگی است. باور بر این است که یکی از رهبران بسیار بسیار سترگ جهانی به نام یما در اوستا و در زبان جهانیان هم همین یما است. خب در پهلوی یاجه میشن، این است که مانند یوه که شده است جو برای نمونه، یا یم که میشود جم. این یما به باور بر این است که یکی از رهبران ایرانیان به نام یمه بنیانگذار همین نوروز است. حالا این که میگویم رهبران ایرانیان، این هم تنگ است، اینجوری تنگ گفتگو تنگ است، به فراختر از این است. این رهبری این مرد را میگویم. ایشان رهبر جهانی هستند، رهبر جهانی. و شگفت و رنجاور هست که ایرانیان که هر روز غرق در بدبختی و نمیدونم بیشناختی میشون، یک واژه شرماوری را به نام اسطوره از واژه هیستوری آوردند، برای اونم دسته گذاشتند و سپس این یعنی دسته که گذاشتند به تازی که می نویسند دوست دارن که اینا با دسته این را بنویسند تهران، و گمان میکنن که یه چیزی هست به نام هیستوری که تاریخ میگن دیروک ایرانی، یه چیز دیگه هم به نام اسطوره هست که من نمیدونم اینا از کجا آوردن و این ژرفای نابخردی است که کسانی را همچون یمه را در اون سایه اون اسطوره بنهند. مردمان جهان که گفتم که رهبری یمه را به خودشون پذیرفتن، برای نمونه مردم هندوستان همچین سخنی نمیگوید. میدونید سخن از نوروز اصلا ما پیوند به اینها داره دیگه. نیایش هایی هست، نیایش های یمه، ستایش از یمه هست هرگز او را کسی در تاریکی نمی نامد و او را افسانه نمی پندارد. هندوان را می گویم. هندوان در هنگامی که یمه را رهبر خیش دانستند که با ما یک مردم بودند و مردم اروپا هم در اون فراز دریای سیاه می نشستیم با هم، همین مردم سوئد را که سواریه هست، اونا در اون هنگام سواریه راستین یا سوئدیان در اونجا می نشستن، نه در اسکاندیناوی. و این کسانی را که شما امروز به نام جرمن می شناسید، اونا هم با ما در همونجا می نشستن، نه در جرمن کنونی. سراسر این بخشی که بالای دریای سیاه است که باستانشناسی ایرانی دارد و ایرانیان هیچ انگاری به این کار ندارند، هیچ انگاری، هیچ شناختی هم از این کار ندارند. درباره همه چیزم سخن میگن و همه چیزم که میگن از بیخ و بن نارواست و شگفته که این ناروایی هیچگاه هم روا نمیشه، درست نمیشه و بسیار هم پایدار و پیگیر هستم در دروغگویی، در ناسزاگویی، در پژوهش‌های نادرست. هیچ پیشرفتی هم ندارن اما دستبردار نیستن. اون بخش راه را که من میگم، اون را در سراسر جهان امروز در جهان باستان شناسی، مردم شناسی، یمنه هم میگم، جای یمه، یما اونجا فرمان روا بوده است. چرا بوده است؟ واژه زمین، من یه بارم گفتم این را، از واژگان بسیار کهنه در زبان ایرانی است، بسیار باستانی است. چرا؟ برای اینکه زیر پا سرد بوده است. این که در زبان ایران واژه‌ای هست به نام ارث که در انگلیسی هم ارث هست، اون واژه در تازی وام شده است، ارث شده است، همون واژه است، اون تازی نیست، اون واژه ارث است. در زبان هیتی هست که یکی از زبان‌های ایرانی است، ارث یا ترا در لاتین هست، شاید ترا گدارش امده باشید. این ارض را زم گفتن، زمین گفتن، و در زبان روسی هم زیملا، برای اینکه مردمان اسلاوی که اون زمان اسلاویک نبودن و در چارچوب مردم ایران بودن، بار پیشم گفتم مردم سرب ایرانی به شمار میان، برای اینکه با ایرانیان از یک نژاد و یک زبان در یک کجا می نشستن و اون واژه زیملا در زبان روسی هم هست، به هر روی در اونجا بودند و این یما رهبر این مردمی بوده است که در اونجا می نشستن، مردمان همه مردم خاور، خاور دور به ویژه.

که نوروز چه اندازه کهن است. من نمیدانم که کسی هم نمیداند که در هنگام بنیانگذاری این یمه به این نام یا مردمی که همراه با یمه می نشستن، ما می شناسیم پدرش را ویمکان می شناسیم، نیایشی هم از به نام ویمکان در زبان سانسکریت او را ستایش می کنن، پدر او را ستایش می کنن، خواهرش را ستایش می کنن، ستایش های روزانه است و از چهار سوی گیتی بخش نیمروز را از آن یمه سانسکریت زبانان میشناسان و امروز هندوان هم همچنین میشناسان. چرا این را بنیان گذاشتند و کی بوده است؟ گفتم نگاه به روشنایی زیاد بوده است. شما در اون هنگامی را که به نام یلدا هست را نگاه بکنید، در اون هنگام چیرگی تاریکی هست و ایرانیان و فرهنگ ایرانی از تاریکی بسیار بسیار گریزان است. حالا میخواهید به چه مردمان دیگه مگه نیستن؟ مردمان دیگر هستن، هیچگاه نشان ندادن، نوشته در این زمینه ندارن. ما داریم، نگاه که میکنید میبینی که بسیار از تاریکی گریزان بودن. این است که همه اون شب را مینشستن تا روشنایی بدمد و اون روز آمدن اون روز را که گفتم فردای یلدا هست را دی میگوییم ما. دی میشود همین که در زبان انگلیسی روشنایی هست، در سوئدی دگار همون واژه هستش، تاق در جرمن همون واژه است، روشنایی. از اون هنگام گفتم بر پای ستاره شناسی، از اون هنگام شماره میکنه تا روشنایی زیادتر و زیادتر میشه. خب سپس یک جشن دیگری هست به نام صده، پس از اون میآید افزایش روشنایی آنچنان زیاد میشود که شب و روز با هم برابر میشود، تاریکی با روشنایی برابر میشود و از بامداد روز اورمزد سر سال نو اورمزد فروردین روشنایی فزونتر می شود. اون هنگام را ایرانیان دمش بهار یا بهار نامیدند، آمدن نوروز نامیدند، روز نو را از آن روز گذاشتند. و برای اینکه در سرما می نشستند و زیر پایشان سرد بوده است و زمین به زبان خودشان بوده است، این است که سال آغاز سال را بر اون پایه نهادند و از زمانهای بسیار دیرین است. میگم گفتگو در این زمینه بسیار بسیار زیاد است، اما اکنون که در این زمینه گفتگو کردم میتوانید بپرسید که خب پس این که میگویید که این مردمان به ویژه اندو جرمنان که با ما هم نژاد و هم زبان هستند یا هندو اروپاییان چه هنایشی بر آنها داشته است، چه یادگاری از این سال ایرانی در میان آنها بوده است، تا کنون هم است، دوباره میگم تا همین اکنون هم است. همه سالنامه های اروپا را که نگاه کنید، بهار بر پایه سالنامه ایرانی، یعنی هنگام سال و سال هنگام بهار بر پایه سالنامه ایرانی است. گذشته از این، یه کمی شاید پیشتر باید برم گفته کنم، سال دیوانی یا سال مالی بر پایه سالنامه ایرانی است، بر پایه سالنامه جمشیدی است. همه دیوان باش در همه خشکسالهای جهان بر پایه سالنامه ایرانی است. همه رسیدگی به آنچه که به نام مالیات شما میگویید باش از هنگامی آغاز میشود که نوروز میرسد. این یک نشان هست. در روسیه برای نمونه اون سامانه هست، کمپانی دارن به نام گازپروم. من آگاهی بسیار روشن دارم که گازپروم همه دفترهای باج را و رسیدگی های پولی یا مالی را از نوروز آغاز می کند. در اروپا هم چنین است، در کشور انگلستان هم همین است. 21 مارس که روز نوروز

0: ایرانی هست در تا سده 18 در انگلستان آغاز سال نو به شمار می آمد و هنوز هم در سالنامه که از میان برداشتن این را در سالنامه ایش به نام روز زنان می نامن اینا وومنز دی. اگر اون روز را نگاه کنید می دانید و خواهم گفت که این سالنامه پیشینه کشور انگلستان بوده. در سراسر اروپا هم همین بوده است. این چه که گفتم که سال مالی یا دیوان باج بر پایه سالنامه ایرانی است، باید بگویم که آنچرا که در اروپا به نام هوروسکوپ میشناسید، این هوروسکوپ آرا میشود هنگام یا زمان، سکوپ میشود نگاه کردن دیدن. این در زبان ایرانی زایچه است و همین زایچه که در اروپا هوروسکوپ میگوین، اگر شما نگاه کنید همش روی آغازش از ماه ایرانی است. نگاه کنید، خوب نگاه کنید، به ویژه آنانی که در اروپا و آمریکا میشن، اگر نگاه کنید هیچ کدامش با آغاز سالهای ماهای ترسایی نیست. اگر نگاه کنید به سالنامه میبینید که اون سالنامه روی سالنامه ایرانی هست، بر پایه سالنامه ایرانی هست. این هوروسکوپ هم باز دوباره اگر نگاه کنید، این رو لاتس میگن، لاتس یا عربیک پارتس هم بهش میگن. اگر نگاه کنید این عربیک پارت هرچی به نام عرب مینامند در اروپا ایرانیه. این شماره هایی رو که در اروپا مینویسند این ایرانی، اما بهش میگن عرب. عرب در بیابان چه غلطی میکرد است که به شماره و سالنامه اونیم؟ عرب کشور نداشته است، فرهنگ نداشته است، تازی از زمانی تازی شده است که دست به کشور شاهنشاهی ساسانی برد. و اون نوشته هایی که شما میبینی، شماره های یک و دو و نمیدونم شماره ها دیگه، شماره های ایاره، شما میگید نمیدونم اعداد ریاضی چی میگید اونا، آره اون شماره های ایاره، اونا در سانسکریت هم همونه، در عربستان هم همونه. اون چیزی را که پیش از یک هست، زیفرا، یک گردی توهی هست، زیفرا می شود توهی و پایان فرازهای اوستایی یک زیفرا هست، یعنی هیچ پایان جد. موسی خوارزمی این آورده گذاشته و همه هم می دونه. این شماره ها ایرانی است و خب گفتم که هوروسکوپ بر پایه سالنامه ایرانی است. نگویید که نیست، حالا بگویید هم برای من مهم نیست، برای اینکه دانسته های ایرانیان بسیار اندک و تاریک هست و چون روزگار دردناک ایران را امروز اینجوری میبینن، گمان میکنن که ایران همیشه بیمار بوده است. نه، بیماری ایران از هنگامی آغاز شده است که اهریمن تازی به ایران چیره شده است، اگر نه ایران بیمار نبوده است و ایران پهلوان جهان بوده است. میگم هنگام بسیار تنگه، گفتگوهای منم زیاده، اما از سالنامه که گفتگو کردم، نگاه کنید به سالنامه ایران که از نوروز آغاز می شود و این رو ایرانیان بدهکار رضاشاه هستند. رضاشاه روز سر سال نورمز فروردین، روز اورمزروز را پیش از اینکه به پادشاهی برسد از کمکاشستان درخواست کردند و هنوز هم بر پایه درخواست ایشان یکم فروردین روزی است که نوروز از آنجا آغاز می شود. شما این را نگاه کنید ببینید که روزهای تابستان چند روز است، روزهای بهار چند روز است، سپس نگاه کنید پاییز و زمستان را. اونگاه همین نگاه را بیارید به اروپا، اروپای درمانده، اروپایی که سالنامش مایه ننگ هست. مایه ننگ چرا مایه ننگ هست؟ برای اینکه نخست اینکه نام دوتا جنایتکار را در اونجا گذاشتن. یکی نگاه کنید روی جولای و یکی هم آگوست. اینا رهبران روم هستند و هر دو هم جنایتکارن. جولیوس سزار را که بسیار آوازه دارد دیگه، چه دیوانه ای بوده است و چه جنایتکاری بوده است، نام این دیوانه را گذاشتن اونجا. یک ماه را اون دیوانه را، ماه دیگری یک جنایتکار را به نام آگوستین گذاشتن. و شگفت است که 12 ماه را از ایران یاد گرفتن، اونگاه 10 می شمارد. چرا؟ برای اینکه سپت می شود هفت یا هفت، یکیه می بینید سپت نونا اکت یا هشت یک واژه است، نونا نه است، دسا ده است. پایان ماه‌ها در سالنامه ننگین اروپا ده نام دارد، یعنی دسامبر می شود دهم. پس دوازده کجا رفت؟ دوتا ماهش نیست. دوازده می نویسد، ده می نامد. اگر ما این کار را می کردیم کوس بیابروی ما در همه جا نواخته می شود. ما در اروپا این بیشرمی هست. در روسیه درمانده که سالنامه ندارد هم همین هست. همه اروپا و آمریکا این ننگ را دنبال می کنن. دوازده را ده میگن. من همیشه میگم در اروپا میگم اگر بگی دسامبر من می نویسم ده ها، نگو دسامبر، چون که دسامبر می شود ده به لاتین. اما اگر میگی ماه دوازده هم بسیار خوب، من می نویسم ماه دوازده هم. نام اون دوتا جنایتکار هم گذاشتی، ده ماه است و دوتا جنایتکار می شود دوازده تا. خب اینا چون این دوازده را دارن، دوازده ماه را دارن و نام دسامبر هست، برای اینکه بینوایی خودشان را درست بکنه، دو ماه پس از آن را، یکی جانوس است یکی فوریه، این دو ماه را افزون میکنن که میشه دوازده. اونگاه ماه ایرانی فروردین که میآید، دیوان باج را از ماه سوم آغاز میکنن، برای اینکه با اون دو ماه میشود دوازده تا. گمان میکنم که بدانید که من چی میگم، اینو دوباره نگویم. این است که سالها دفتر دیوان باج بر اونجا گشوده می شود. اکنون که از ماه جانوس گفته او کردم، باید بگویم که این هم از آن اروپا نیست. جانوس یا جانوکت یک خداوندگار دو سر بوده است و هخامنشیان همایونی چندین تندیس زرد از همین خداوند دو سر داشتن و چندی پیش یکی از اینا در بازارهای جهانی فروخته شد. این یزدی بوده است که سر سال می گذاشتن هخامنشیان و یک سرش به سال پیش است، یک سرش به سال نو، برای این یزد دو سر بوده است و این از آن اروپا نیست و هیچ پیوندی با اون جانوس اور چرا از دیدگاه نام دارد اما نیست. این است که میگویم که سالنامه درمانده اروپا این است. آره ما شکست خورده ایم، ما نابود شده ایم، ما مردم نداریم، فرمان روایی نداریم و همه چیز ما از میان رفته است و رهایی از دست زهراگی شدن تاب و نستخان مردمان ایران امیدی نیست برای این. اما فرهنگ ایران فرهنگ پیشرفته و سترگ و توانا و دلگرم کننده و مایه سربلندی است. آنچه که دلداری میتوانه بارا بده این فرهنگ است. خب از نوروز من آغاز کردم، کمتر درباره نوروز گفتم. این سالنامه‌ای که گفته و کردم این در سده 16 هم یک مرد دینی بوده است، پاپ یا پاپا که به زبان ایرانی پاپا است و بابا شده است، پاپک کوچک شده است. در سده 16 هم این را درست کردن. اگه بخوام در این زمینه گفته و کنم بسیار بسیار زیاد می شود گفته و بسیار در زیاد است. و اون سالنامه هم سالنامه به گریگوری نیست، اون سالنامه را یک ایرانی سکه ساخته بود و از آنجا برداشته. این است که درماندگی اینان در این زمینه بسیار بسیار زیاد است. گمان کنم هنوز هنگام هست دیگه، نه؟
1: بله نیم ساعت دیگه وقت داریم.
0: خب آره، پیش از این که درباره یک کمی درباره نوروز بگم، این که گفتم که درباره شاید در آینده این گفتگو رو زیادتر بکنم در این زمینه که بخوام، درباره این که ایرانیان تا چه اندازه اون لاس یا عربیک پارک که میگن که هوروسکوپ هست، اون تنها سراسر ویژه ایران است و هیچ پیوندی به هیچ مردم دیگه ندارد به جز ایرانیان. هیچی نوشته ای هم در این زمینه ندارد. من سالیان پیش نوشته نظامی عروضی رو به زبان کنونی ایران گرداندم، برای اینکه نظامی عروضی نوشتهش رو نمیشود بخوانید، از بس تازی دارد و تازی های سخت نمیشود بخوانید. و این درباره این چهار مقاله نظامی عروضی رو بود. و این درباره بیشتر درباره سال و سالنامه و زایچه و هم که هوروسکوپ هست. من یه تیکه ای را در برابر خودم دارم، این کار خودم هست، برگردان کردم از تازی به ایرانی و گمان نمی کنم که اندک مردمانی از ایران بتوانند اون نوشته را بخوانند. اگرم بخوانند در نمی آوند. ببینید یه تکهش را می خوانم. آوردند که محمود اون برده‌ای بوده است که آمد و به سر مردمان ایران افتاد و سپس برده‌ای بود که فرمانروای ایران شد. آوردند که محمود به شهر غزنین به باغ هزار درخت بر بالای کوشکی در چهاردری نشسته بود، روی به بیرونی کرد. بیرونی ستاره شناس و دانشمند بزرگ ایرانی، زمین شناسی نگار یا گیتا شناس و آوازه بزرگی دارد بیرونی. بیرونی روی به بیرونی کرد و گفت: من از این چهار در از کدام در بیرون خواهم رفت؟ دستور ده و گزینش خود را بر پاره‌ای کاغذ نویس و در زیر نهالی من نه. این چهار در راه گذر داشتند. بیرونی ستاره شناس، ستاره یاب خواست. این ستاره یاب در زبان اروپا استرلاب شده است که خب ستاره یاب است دیگه، گفتم که چیزی به نام ستاره شناسی از آن ایرانی است. بیرونی استاره یاب خواست و بلندی گرفت و بخت درست کرد و تسوی اندیشید و گزینش خیش بر پاره کاغذ نوشت و در زیر نهالی نهاد. محمود گفت: دستور دادی؟ گفت: دادم. محمود گفت: تا کننده و تیشه و بیل آورند و بر دیواری که به سوی خاور بود دری پنجمین کندند. و از آن در بیرون رفت و گفت: آن کاغذ پاره بیاورند. و بیرونی برام نوشته بود که از این چهار در هیچ بیرون نرود، بر دیوار خاور دری کنند و از آن در بیرون شود. محمود چون بخواند نشانه بدلی خود پدیدار کرد و گفت: او را به میان سرای فرو افکنید. چنان کردند، مگر با میانگین دامی بسته بودند. بیرونی بران افتاد و دام بدرید و آهسته به زمین آمد، چنان که بر وی افکار نشد. محمود گفت: او را برآورید. سپس گفت: ای بیرونی، تو بیگمان از آن چه روی داد آگاهی نداشتی. گفت: دانسته بودم. گفت: فرنودت کدام است؟ بیرونی کارگر را آواز داد و سالنامه خود را از او بستد و نوشته خود از میان آن بیرون کشید. در فرمانهای آن روز نوشته بود که مرا از جای بلندی بیندازند، پن میشه اما به تندرستی بر زمین آیم و تندرست برخیزم. این سخن نیز بر محمود گران آمد، بدتری خود را آشکار کرد و گفت: او را به دژ برده بازداشت نمایند. او را به دژ غزنی بازداشت کردند و شش ماه در آن زندان بماند. این که گفتم که آنچه که به نام هوروسکوپ و آینده نگری و پیشبینی و ستاره یابی اینا هست از آن ایرانیان است، یک گواهش این است. من همه نسک چهار مقاله را به زبان ایرانی 25 سال 30 سال پیش اون زمانی که دانشجو بودم به زبان ایران درآوردم. بگذاریم، این چیزی بود که میخورد، به سزاوار بود به این چه که درباره هوروسکوپ گفتم. اما اون چی که هنوز هم نوروز است و پایان نشده است، واژه‌ای هست به نام جشن. این جشن واژه پهلوی است، از واژه یزن اوستایی است. در زبان سانسکریت هم که زبان ایرانی است و با اوستایی سگرگونی ندارد همین است. یجنا میگن. در چم جشن نیست، در چم سپاسداشت است. پس نوروز در چم جشن، آره در جشن را امروز شما بر چم شادمانی و اینها میدانند، اما در چم سپاسداشت است. سپاسداشت چی؟ افزون شدن روشنایی، نرم شدن هوا، آغاز کشاورزی، زیبا شدن گیتی، همه اینها. و در بن اینها، در دل اینها، در اندیشه ایرانی یه چیزی هست به نام سپاسداشت از زندگی. زندگی را با شادمانی همراه کردن، با در فرهنگ ایرانی تاریکی، سیاه رخت پوشیدن، اندوه، اینها همش اهریمنی به شمار میاد، اندیشه های اهریمن است. همه چیزهایی که زشته و نابودی، بیماری، نمیدونم دشمن، دروغ، اینها همه از آن از بدی و از آن اهریمن است. این است که نوروز در سوی مزداست، در سوی خوب زیست است. سپنتا مینو هست، مینوی پاک، اندیشه پاک برای شادمانی. هر کاری در زبان در فرهنگ ایرانی بکنید روا است. این است که چیزی به نام جشن نوروز یا یجنای نوروز یا نمیدونم سپاس داشت از نوروز است. در این هنگام ها شما میبینید یاره میگوین نمیدونم هفت سین هست و نمیدونم اینا، اینا چیزهای دیگه هستش. در این زمینه من گفتگو نکنم بهتر است. اما باور آیین ایرانی زرتشتی اسپیدمای و باور یمه با هم همراهی دارن، هرچند که زرتشتی اسپیدمای با یمه در برخی چیزها همسو نبود است. در گوشتخاری زرتشتی اسپیدمای از او گلایه می کند، او را به نام پسر بیمکان می شناساند و از او گلایه می کند. در چیزهای دیگه می بایستی با او همراهی داشته باشد. در دستگاه پانتئون اروپایی ها میگن ایزدستان، پانتئون میشود ایزدستان. در ایزدستان ایرانی هفت شماره بسیار سپنتایی هست، ستاره دارن به نام هفت و رنگ و بسیار چیزها با هفت دارن. مزدا اهوره یا اهور مزدا که میشود دانش بزرگ، در سر شش یاور خیش به نام امشا سپنتا هست و امشا سپنتا می شود پاکان جاوید. این پاکان جاوید یا نامیرایان با مزدا اهوره در ساختار گیتی در همراه هستند. نوروز که فرا میرسد، آنچه که به نام هفت شما میبینید یک فرهنگ ایرانی جمشیدی یا زرتشتی هست و در اونجا آنچه که به نام یجنا در سانسکریت و جشن به زبان پهلوی داری برای سپاسداشت از زندگی است. اون دین ایرانی است. دین به تالان اهریمن رفته است. واژه دین ایرانی است. این تازیان جنایتکار که با دین آمدن رو بدبختا واژه دین ندارن. نه تنها واژه دین ندارن، برای خدا و همه فرشتگان هیچ نامی ندارن. همه رو از این ور بر دریوزه کردن. فرشتگانشون همش از آن یهودیان است. پس نمیدونن هم چی هست، دستگاه فرشتگی ندارن، هیچ جانسنشون چی هست. اما یک بیدینیه بسیار شگفت آور است اون چی که به نام دین تازی شما میشناسید. این است که اون همه چی در اونجا بیمار است، درست نیست اون چی. اما اینی که من میگم نوروز دین ایرانی است. دین چی میشود؟ میشود وجدان، میشود هنجار، میشود آیین، آیین زندگی. در این دین شادمانی هست و سپاس از زندگی هست. یعنی جشن نوروز برای سپاس از زندگی است. سپاس از زندگی شما میبایستی جامعه پاک داشته باشید، باید خانه پاک داشته باشید، از شرک و آلودگی اینا دور باشید که شادمانی هستید. سپاس از زندگی این است که گل و نمیدونم میوه و نمیدونم شیرنی و نمیدونم دوستی و مهر و دیدار و اینها باشد. این است، این چکیده نوروز که شما میدونید است. این ایرانیان دارای هفت سپاسداش بزرگ هستند که اینا را ایرانیان زرتشتی گاهنبار هم میگویند. سر این سپاسداشت ها از زندگی، شاهنشاه این جشن ها یا سپاسداشت ها نوروز هست. در سراسر سال ایرانیان سرگرم سپاسداش از زندگی هستند. برای زندگی میکوشن، برای شادمانی میکوشن. ایرانیان را میگم، ما نه اینکه نمیدونم شیعه بیچاره رو، بردگان را نمیگویم، شیعه میشود برده، نه بردگان را نمیگویم. ایرانی میشود آزاده، ایرانی برده نیست، ایرانی آزاده است. ایرانی ایر میشود سربلند، پاک، آزاده، رها. این هفت شش جشن که نوروز گفتم شاهنشاهش هست، در درازای سال انجام می شود. نخستش همون یا گهنبار یکم خشترا و ایریو است. این خشترا و ایریو در پهلوی شده از شهریور. خشترا و ایریو می شود پادشاهی به خواسته، پادشاهی دلخواه یا فرمان روایی شایسته. این یک نیکی هست، این در دید در خور سپاسداشت است، یعنی فرمان روایی شایسته در خور سپاسداشت است. شگفتا و دردا و دریغا که ایرانیان از فرمان روایی اهریمنی در این 40 سال سپاسداشت کردند و فرمان روایی اهریمنی هیچی نگفتن، هنوز میگذارن که 400 سال دیگه هم دنبال بشود. در جایی که در فرهنگشون، یعنی در نوروز، خشترا و ایریو فرمان روایی به خواسته و بالاترین فرمان روایی را ستایش می کنند. نشان این امشاسپند یا فرشته بزرگ، خب نادرسته بگیم فرشته یا فرسته بزرگ، هر چیز توپالین هست. اون که متال میگید، متال واژه ایرانی است، با واژه مادر یکیه، ازش چیزهای دیگه زاده میشه، واژه متال و مادر یکیه، متریال نا یکیست. خشت رو بگیر. این گاهنبار یکم یا جشن یکم است. دومی هاوروتات است. هاوروتات در زبان پهلوی شده خرداد. این میشود رسایی، یعنی هر چیزی که بپزد و آماده باشد و رسا باشد ایرانیان از او سپاسداشت میکنن. برای رسایی، برای وارستگی کوشش هست، سپاسداشت هست، ارزش به رسایی و والایی میبایستی گذاشت. این یکی دیگه است که شما آنچه را که در خانه حفظی میگذارید، یکیش این است. دیگری سپن تا ارمیتی است، اندیشه پاک، همین که در پهلوی شده است سپند. دیگری امرتتات است. امرتتات جاودانگی است، نامیرایی. این هاوروتات خرداد و امرتتات را در تازینامه دشمنان فرهنگ ایران، یکی را هاروت کردن، یکی را ماروت. اینا را دشنام میدن و اینا را وارونه در چاه بابل آویزان کردن. این نوشته تازینامه است. سربلند باشید به این دشمنی با ایران، بروید بیشتر به این اندیشه اهریمنی بچسبید. هاوروتات و امرتتات را دشنام و هاروت و ماروت کرده است تازینامه و دشنام میدهد. این دوتا امشاسپند هستند. دیگری وهومنا، اندیشه خوب.
1: میونه کلامتون یه دوستی از اردبیل روستای آقمیان یا عموقین به شما درود میفرسته، گفته حتما بگم بهتون.
0: خب برای من راستش بیشترین شادی این است که خب من سالیان سال هست دیگه، نزدیک 4 دهه است از سرزمینم، از شهرم، از سرزمینم دور شدم. برای من شادمانی است که صدای یا ندا یا یاد یک هم‌میهن یا همشهری اردبیلی را در جا به من میگویید. سپاس و ستایش و بزرگداشت به همشهری های اردبیلی هم و این هم‌میهن گرامی هم. خب وهومنا سپس هستش سپن تا مینو. این تا اکنون از خشترا و ایریو، هاوروتات، سپن تا ارمتی و امرتتات و وهومنا، اینا 5 تا هستن دیگه. اینا گاهن بار که هستن روزهای گوناگون برای اینها گذاشتن. من 45 روز پس از نوروز که اردبیل دانه میافشانن، یعنی میگن 45 روز دانه در اون 45 روز میافشانن که بعد پایه گاه شماری اوستایی این کارو میکنن. سپس 105 روز، سپس 185 روز، سپس 210 روز که امر خطات است و 290 روز که وهو منا هستش. اینا زیادن. یکیشون رو میبایستی یادآوری میکردم که این پنجمی وهومنا خباره دیگه. و اینها یکیش آسمان هست، هور و تاد خشت را ویریو برای آسمان، ستایش از آسمان، هور و تاد برای آب، سفن تا ارمیتی برای زمین یا ارد یا ارد یا ارز که ایرانیست، امر تطات گیاهان، وهومنا ستایش و نگهداری از چارپایان و ستوران، سفن تا مینو سپاس و ستایش از آدمیان هست، ارجگذاری بر آدمیان هست و اشاوهش دا که می شود اردی بهش به پهلوی می شود بهترین راستی. اینا هفتا هستن. کسی که خانه نوروز می گذارد و بر نوروز می نشیند و نوروز را نگهداری می کند و پاسداش می کند، از اینها پاسداری می کند. درست ندانسته است، اما این هاست. اون کسی که در سالهای نزدیک نمیدونم هفت سین میگذارن، حالا سین میشود سهن اوستا، میشود سپنتا به زبان هیبرو که ایرانی هم بیشتر از زبان هیبرو میدانن دیگه، میگم هم میکنن تازیست، اما تازی نیست، هیبروز. من به شالوم که سلام میگن، نه هیبروز قدش که قدس یا مقدس شده، اینا تازی نیست هیچ کدوم. تازی بی نواتر از این چیزاست که این واژه رو داشته. اینا از هیبرو بام کردن. بروی این اشاوهشتا میشود بهترین راستی و اون چیزی را که به نام هفت سین میگذارن ایرانیان، یعنی هفت ستنتا. اما ای کاش و ای کاش و ای کاش که یک آشنایی اندکی از اینا می داشتن، یا کسی می اومد می گفت اینا را که نمی گوید. همینجوری گمان میکنه آره یه دونه سنجت هست و یه دونه نمیدونم سماخ هست، اون برای کباب هست، این برای چیز. اینجوری نیست. این گم شدن در بیچارگی و بینوایی همین است دیگه. اینها اندرزهای بزرگ، اینا آموزه های بزرگ برای بازگشت خیشتر است، برای رهایی از نابخردی، برای پیوند به جان جانان، به راستی و به فرهنگ ایران است. راه رهایی ایرانیان برای پیروزی بر اهریمن آن است که از فرهنگ جانبخش و فروزانفر ایرانی آشنایی داشته باشند، گرایش داشته باشند. هیچ چیزی ایرانیان را نمیتواند رها گرداند از ننگ و زبونی و خاری و تفکامی و سرشکستگی به جز این فرهنگ. شمردم و تا اندازه‌ای توانستم سنجه بدهم و بسنجم با آنچه که در اروپا هست. گمان هست که اون درسته که نادرست‌تر از اون چیزی نیست. سالنامه ننگین‌تر از اروپا چیزی نیست. تازی هم که غلط میکنه، تازی هم که سالنامه نداره. آغاز سالش با نمیدونم ناشایا که نمیدونم محرم است. نامها رو نگاه کن ببین چه شرم‌آور است اون نامها. اونا رو هم ایرانی ها براشون ساختن، برای اینکه اونا هیچگاه سالنامه نداشتن. چیزی به نام سالنامه چه آدم بیابانگر چه سالنامه ای دارد؟ سالنامه برای چی؟ سالنامه برای اینست که دیوان باج باشد، فرمانروایی باشد، شاهنشاهی باشد، جشن باشد. یکی از آموزگاران من کلاوسون میگفت که کسانی که دین ندارن جشن ندارن. نگاه کنید به کسانی که نام وام شده ایرانی به خودشون دادن به نام ترک، ببینید جشن دارن نه نیست. چرا؟ چون دین ندارن، واژه دین هم ندارن. اونا یک دین تازی رو از ایرانیان فرا گرفتن، برای همین هم جشن ندارن. یه چیزی به نام بایرام هست که اونم نیست، ایرانی. اون بزرام، بزرام یر، واژه یر همون واژه ارث هست. یر در ترکی واژه ایرانی است، ارز همون واژه است، ارز تازی، ارت اروپایی، ارد هیتی، زبان هیتی شده است یر. در ترکی چیزی برای زمین ما نداریم، برای چهارگوهر واژه نداریم، هوا نمیدونم آب، آب که سوی چینیست که رها کنیم این چیزا را. اما بزرامگیر در آغاز که به شهرهای ایرانی آمدن نوروز را که می دیدن می گفتن بزرامگیر، یعنی جای شادمانی. واژه پدرام که در زبان ایران هست و نام مردان هست در چم شادی هست، بزرام و پدرام یک واژه است، می شود در چم شادمانی، همون جشنی که شما می دید. بزرامگیر نوروز را می گفتن. نگاه کنید هیچ ندارن، هیچ جشنی ندارن، سربریدن جانوران، آزار دادن و کشتار جانوران را جشن می شمارن. این است که ندارن. فرهنگ ایرانی بدهکار دینهای ایرانی است، بدهکار اندیشه ایرانی است. بگویم که دین اندیشه ایرانی است. دعینا دیگه، دعینا شناخت خوب از بد، شناخت خوب از بد شده است دین ایرانی. این فرهنگ ایرانی است که نوروز را در آنجا میبینی که تاکنون افتان و خیزان تا اندازه ای ازش مانده توانسته است به ایرانیان ارمغان کند فرهنگ ایرانی. من بارها گفتم در همه سیاه روزی ها و تاریکی ها و درد ها و رنج هایی که از آن بیابانگردان هست بر ایرانیان، چند جشن مانده است که من آنان را نوروز را سپهبد نوروز نامیدم و این سپهبد نوروز میآید به داد ایرانیان میرسد و از درد و رنج و سیاه‌پوشی و بیماری و نمیدونم پسنی و گریه و مویه و زوزه و اینجور چیزها ایرانیان را رها میکند. نوروز یک همچین توانایی دارد و پیروز نوروز پیروز، یعنی پیروزی بر تاریکی، بر اهریمن، بر زشتی، بر نابکاری. گمان نمی کنم هنگامی مانده است، اما امیدوارم که ایرانیان پیروز بر تلخی و زشتی و بینوایی بشن و ابزارشان ابزارهایی چون فرهنگ ایرانی گردد و نوروز گردد که در درازای 15 سده‌ای که جنایتکاران و تبهکاران و بردهداران اهریمن سرشت تازی همچنان امروز بر ایران فرمان می دهند در برابر این شکست خوردن. سپهبد نوروز همش پیروز در آمده است. در این 40 سال ما دیدیم این آدم خورایی که کفتارانی که به نام روزخان در ایران بردهداری میکنن، دیدیم که در برابر سپهبد نوروز زانو زدن، شکست خوردن، پیروز شدن. نوروز پایش را بر گلوی این کفتاران نهاده است. امروز شما میبینید اینا با درماندگی، با پستی و بینوایی در برابر سپهبد نوروز سپرافکن شدند و وادادند. در آغاز که آمده بودند و دندانهاشان بسیار تیز بود، این جنایتکار سازمان ها که اینا را روی کار آورده بودند، بسیار توانمندانه در برابر نوروز ایستاده بودند. گمان میکردند که میتوانند همچون مغولان و ترکان و تازیان که بر ایران ستمکاری کردند، میتوانند توان نوروز را بگیرن. اما توان نوروز توان مزداست، توان سپنتا ایران پیروزمند است و توان آنان را گرفت، آنان را نابود کرد. از دیدگاه من امروز که نگاه میکنم میبینم که این نابکاران کفتار سرشت اهریمن سرشت به گفته فردوسی زاخسار اهریمن چهرگان در برابر نوروز و فرهنگ ایرانی پایمال شدند و شکست خوردند. خب از تاب و توان انداختن. نوروز جشن خانگی نبوده است. آره از در خانه بوده است، اما جشن رونده در شهرها و روستاها بوده است. همینی که شما به نام کاروان در اروپا کارنوال میگن اونجوری بوده است. چهره میگذاشتن در نوشته های صده های میانی، صورتک است، شمشیرها میخریدن برای بچه ها، آموزش های جنگی در کوچه و برزن بود، کشتیگیری، نمیدونم ساز و نوا در بیرون، افشاندن شیرنی و شادمانی در بیرون، سبزه ها و سبزه‌زارها را در کوی و برزن، هست سراسر شهر پر از شادی و شادمانی میشد. زدن نوروز را، دست پاش را شکستن، پرهایش را کندن و خانه نشینش کردن و ننگنامه ای هم در آنجا نهادند و یک زشتی های اهریمنی هم به نام نیایش نوروزی که هیچ نداشته اصلا چیزی. نوروز نیایش یمه هست، نوروز نیایش سپنتا اندیشه زرتشتای سپیدمای است، نوروز ستایش شادمانی و زندگی است. چه پیوندی با بیابان و تازی دارد؟ اون را نشاندند تا اندازه ای خارها برا نفشاندند. اگر ایرانیان پیروز بشوند که اندک اندک آوازه پیروزی می آید، همه اینها را می بایستی همچون خاری که از اندام کسی بیرون می کشن از نوروز اینها را دور گردانند و امید بر این است که ایرانیان پیروزی بزرگی یابند و همه چیز را به جای خود برگرداندن، نوروز را هم به جای خودشان برگرداندن، بررسی کنند ببینن نوروز چجوری بود. از نوروز 19 روز جشن از پنجمه که آغاز می شود، 19 روز در سراسر سال، چون نوروز جشن شاهنشاه جشنهای ایران است و در سراسر شهر شبان روز نای و چغانه نواخته می شد. جعفر که شما می گید چی می گید؟ رقاص می گید امروز این مایه شهر باوری شهر وزین واجه. جعفران دست افشانی می کردن، لوریان که کولیان باشن که ایرانیان به سراسر جهان رفتن، یا قرشمال می گوین یا لوری می گوین یا کولی می گوین. در سراسر این 19 روز نوروز نوشته های صده های میانی هست که از بانگ و نوا نمی افتادن. تمام کنم، هنگام پایان است، بگذاریم.
1: بله، خیلی هم سپاسگزاریم از زحماتی که کشیدید و برنامه بسیار پرباری که برای شنونده های عزیزمون اجرا نمودید. سپاسگزارم و به شما خسته نباشید و بدرود میگم.
0: زنده باد ایران. بدرود.
1: زنده باد ایران. بدرود.
2: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و میخوایم ادامه بدیم بحث تاریخ آذربایجان رو که جلسه پیش از تقریبا شکست ساسانیان از روم و مقدمات به هر حال حمله اسلام به ایران و بعد شکست ایران و اینا شروع کردیم و بعد رسیدیم تا ابتدای صفویه که چطور اصلا سلسله صفویه شکل گرفت. همون ابتداش بودیم که جلسه برنامه هفته پی گذشته به پایان رسید، یک ساعت شد و الان میخوایم از اونجا به بعد بریم. یه ذره شاید برگردیم عقب‌تر. من میخوام خواهش کنم از شهرام جان که از به اصطلاح همون شکلگیری صفویه یه بار دیگه یه مروری بکنن و بریم جلو. شهرام جان درود بر شما.
3: با درود فراوان به شما و بینندگان کانال ارزنده شما در سراسر جهان.
2: ممنون از این که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی. میخواستیم برگردیم به ادامه تاریخ آذربایجان. اگه ممکنه خواهش میکنم ازت که از اونجایی که یه شخصی با دختر پادشاه ترابوزان که یونانی بود ازدواج کرد و اون ربطش به شیخ صفی، از اونجا اگه ممکنه دو مرتبه داستان رو شروع کن.
3: حتما. سپاسگزارم که فرصت دادید که این بحث بسیار مهم رو در تاریخ کشورم دنبال کنیم. ببینید، این مقطعی که میخوام در موردش صحبت کنیم میشه گفتش که مقطع بسیار مهمی هستش، هم برای آذربایجان و هم برای در واقع ایران. اتفاقاتی که در واقع در این دوره، یعنی میشه گفتش که اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 میلادی در واقع میفته، میشه گفتش که به مدت 400 سال حتی تا خود امروز جامعه ایران رو مهندسی میکنه. یعنی چیزی که امروز به اسم جامعه ایران ما میشناسیم شکل گرفته با تمام چیزایی که میشناسیم، حالا از لحاظ خصوصیت مذهبی، قومی، زبانی و حتی فکری. در واقع اون پایه‌ریزی و بنیان‌گذاری متعلق به دوره صفوی است. حالا من یه خاطره نقل کنم متعلق به سال 85. من یک بار داشتم از تهران به تبریز سفر می‌کردم، با یک همشهری یهودی ما هم سفر شدیم. حالا بسیار متعلقی هم بودش. یه حرف جالبی زد به من، گفت ببین جامعه امروز ایران همون جامعه دوران صفویه، فقط لباسش عوض شده. خیلی مثال جالبی بود. یعنی اتفاقاتی در دوره در واقع به خصوص شاه اسماعیل و شاه عباس اول میفته، میشه گفت که جامعه امروز ما رو شکل میده و نهایتاً اون قالبی که بسته میشه در دوره فتحعلی شاه دیگه این قالب کاملا بسته میشه. حالا میریم جلوتر میریم چه اتفاقاتی میفته و چگونه آخوندها در دوره فتحعلی شاه کاملا جامعه ایران دیگه سوار میشن و پایه های حکومت اسلامی امروز در ایران در همون دوره فتحعلی شاه به نوعی گذاشته میشه. یعنی میشه گفتش که ما سه تا جامعه داریم اگه با جامعه ایرانی بخواییم تعریف کنیم. یک جامعه ایرانی خود دوران باستان هستش، بعد با ورود اسلام اتفاقایی که میفته، ویرانگری هایی که اتفاق میفته، شهرهایی که نابود میشن، خاندانهایی که از بین میره، کسانی که از این کشور رو ترک میکنن، عده‌ای به چین یا حتی ژاپن فرار میکنن، عده‌ای به هند میرن، عده‌ای به سمت غرب به سمت بیزانس میرن، بعد کم کم ایلات حالا ترک حرکت میکنن به شمال شرق ایران وارد کشور میشن. خب یه جامعه ویژگی خاص خودش رو داره، دورانی که به خصوص در دوره سلجوقی دولت شهرها شکل میگیره، چیز شبیه همون چیزی که در قرون وسطا در ایتالیا ما داریم. میدونیم که ایتالیا که امپراتوری روم قبل از تجزیه، چون ما یه امپراتوری داریم که خاصگاهش ایتالیاست، پایتخت شهر رومه، بعد از 700-800 سال این تجزیه میشه، امپراتوری روم در همین شهر استانبول شکل میره به نام امپراتوری یا روم شرقی یا بیزانس و امپراتوری یا رومی که در همون سر جاش در ایتالیا بود، که این در قرن 4-5 میلادی به دست اقوام گوت از بین میره و بعد این ایتالیا تجزیه میشه، حدوداً 5-6 تا دولت شهر شکل میره که بعضیش حکومت پادشاهی داشتن و بعضی حکومت جمهوری داشتن. مثلا ونیز حکومت جمهوری داشت، میلان، جنوا، فلورانس که اینها در واقع مهمترین حکومت ها بودن و از لحاظ سیاسی هم بسیار قدرتمند بودن. و حتی جالب بدونه هنوز هم که هنوزه در واقع وارثان اون جمهوری ونیز که امروز جزء ابر میلیاردرهای جهان هستن هنوز هم در اداره جهان دستی دارن، تا این حد این امتداد پیدا کرده این قدرت. به هر حال همین داستان اینا وقتی چرا من رفتم سراغ همین مثال زدم، به خاطر اینکه اینا نقش بسیار فعال دارن در تبریز دوران شکلی صفوی. تبریز دوران صفوی مثلا قبل از این، حالا بخوام این دوران صفوی شکل بگیر، یعنی صفوی اصلا سلسله به اسم صفوی داشته باشی، آذربایجان چه وضعیتی داره؟ شرق ایران در دست نوادی تیمور هستش، خراسان اینا، قسمت عراق حالا عجم و عراق عربی حکومت خاص خودشون دارن، توی خوزستان عرب خوزستان حکومت به اسم مشعشعیان را انداختن، در به اصطلاح میشه گفتش که تو قسمت آذربایجان هم میشه گفت یه جورایی بعد از دوره قازان خان و البته بعد از بهادر خان ابو سعید آخرین ایلخان مغول، آذربایجان میشه محل کشاکش ایلات ترکمن. اونا که اسلام به شکل خودش نبودن گرگونلو و آخوانلو. از اون طرف هم در عثمانی در همین ترکیه، اونجا هم یک تلاطمی هست در واقع. از یک طرف اینا رفتن بیزانس رو گرفتن، استانبول رو فتح کردن، تلاش میکنن به سمت بالکان جلو برن که مثلا ترک ها یک نیروی تازه نفس قدرتمندن، دارن سعی میکنن به سمت حالا بلغارستان و حالا مجارستان رو پیشروی کنن. حالا ما در چنین وضعیتی هست، یه در واقع یه قدرت محلی هم وجود دارن، مثلا میگن در قفقاز در جایی که امروز جمهوری آذربایجان نامیده میشه حکومتی هم هست به نام حکومت شروانشاهان. کلا این منطقه بالای ارس اصلا شروان میگفتن. این کلمه جمهوری آذربایجان رو در واقع زمانی که اولین جمهوری آذربایجان شکل میگیره در محمد امین رسولزاده، در واقع اولین کسی که جمهوری آذربایجان رو بنیان میگذاره ایشون هستش و نام آذربایجان رو ایشون انتخاب میکنه. و این جالب بدونید که پرانتز بگم، دولت اون زمان قاجار به شدت اعتراض میکنه به این اسم. قاجار اعتراض میکنه. ما حالا میگم 70 سال بعد زمانی که در واقع فروپاشیده میشه شوروی و دوباره جمهوری آذربایجان اعلام حضور میکنه، جمهوری اسلامی بدون هیچ اعتراضی به عنوان اولین کشور جهان به رسمیت می‌شناسه. جالبه بدونی. در صورتی که بعد از فروپاشی یوگسلاوی جمهوری خلق شد به اسم جمهوری مقدونیه و یونان این کشور رو تا همین یکی دو سال پیش به رسمیت نشناخت تا زمانی که اسمش رو عوض کنه. خیلی جالبه این قضیه. و حالا تو بحث حالا صحبت می‌کنم که این داستان نام چه اتفاقی رو داره توی آذربایجان وجود میاره، من به درد نام میگم. برود تو چنین فضایی، حالا همون چیزی که اشاره کردم، تیمار آمد به اردبیل و در اینجا مثلا یه دی از ترکان آناتولی که میان اردبیل، اینا در واقع پیرو به شیخ صفی میشن، حیدر اینها رو تبدیل به نیروی نظامی. حالا صحبت ازدواجی که شد، در واقع پادشاهی به اسم اوزون حسن، اوزون حسن آخوندو، ایشون با دختر پادشاه مسیحی ترابوزان ازدواج میکنه. ایشون آخرین پادشاهان مسیحی هستن که در واقع تو منطقه مستقرن. دختر به تئودورا.
2: ببخشید من حرفتو قطع میکنم، اوزون حسن به کجا حکمرانی میکرد؟
3: اوزون حسن در تبریز، در تبریز در آذربایجان برجست کرده بود، بله برقرار کرده بود و حکومت نسبتا مقتدری هم داشت. حتی میدانی که امروز هستش، یک میدانی هست در تبریز امروز معروف به میدان صاحب الامر، یک مسجدی داره که مسجد متعلق دوران صفوی است و این میدان یک مسجدی هم در داخلش داره به نام مسجد حسن پادشاه. حسن پادشاه هم نام اوزون حسن هستش. به نوعی میدان نقش جهان در اصفهان که در دوران شاه عباس ساخته میشه، الگوهاشو دقیقا از همین میدان برداشته. چون در این میدان یک مستطیلیه، سه جا رو به هم وصل میکنه، مسجد، به اصطلاح بازار قدیم تبریز، بازار کهنه تبریز و محل در واقع حکومت. اون محل حکومت ویران شده ولی مسجد حسن پادشاه و بازار تبریز هستش. این الگو در واقع میره اصفهان، منتها در یک مقیاس بسیار عظیم، یعنی هنوزم که هنوز میدان نقش جهان بزرگترین میدان، بزرگترین میدان های جهان هستش، 150 متر در 500 متر، نیم کیلومتر. و دقیقا مسجد جامع که در واقع مسجد شاه هستش، از این طرف کاخ عالی قاپ بود که مرکز حکومت هستش و بازار اصفهان که حالا علی شریعتی تو اون کتاب معروفش که حالا چیه سفرنشیه علوی هستش، در واقع میدان رو سمبولی از در واقع تشیع صفوی مینامد و میگوید که در واقع سمبول اتحاد زر یعنی بازار، زور به اصطلاح پادشاه و تزویر یعنی اون مسجد هستش. این در واقع میشه گفتش که تعبیر مارکسیستی اسلامی آقای علی شهید از میدان نقش جهان هستش. خب برو تو چنین فضایی، خب این صوفیگری گسترده میشه تا اینکه حیدر وقتی نیروی نظامی شکل میده، ایشون هوس جهاد به سرش میزنه. حیدر کیه؟ حیدر در واقع میشه گفتش که پدر شاه اسماعیل، کسیه که در واقع دختر اوزون حسن رو هم به همسری میگیره، دختر اوزون حسن رو، و در واقع مارتاس این دختر همون حاصل ازدواج اوزون حسن با دختر پادشاه ترابوزان، دختر است به نام مارتا که اسم پدرش اوزون حسنه، اسم مادرش هم تئودوراست. خب این مارتا را با حیدر ازدواج میکنه و پسری که به دنیا میاد نامش هست اسماعیل. حیدر وارد حرکت‌های جهادی میشه، در آرزوهایی که داره اینه که حمله کنه به ارمنستان و اون کفار اونجا رو به اصطلاح اسلام در بیاره. این داستان که در دوران صفوی به نوع دیگه تکرار میشه، شاه عباس به کرات به گرجستان حمله میکنه، در واقع مردم شرق گرجستان رو به شدت تحت فشار قرار میده که مسلمان بشن و شیعه بشن، که خاطرات تلخی هم در واقع در تاریخ گرجستان رقم خورد نسبت به ایرانی ها به خاطر همین تحرکات شاه عباس. بعدش خب حیدر در واقع از جنگ با به خاطر تلاش برای جنگ با کفار مسیحی ارمنستان کشیده میشه به جنگ با همین پادشاه شروانشاه همین منطقه باکو و از این طرف جانشین همین حضور حسن که یعقوب سلطان یعقوب نامی بود، این هم به حمایت حاکم باکو یا همون شروانشاه وارد جنگ با حیدر میشه و حیدر کشته میشه و پسرش مدتی بر میدارن یه همون شایستان که بچه بودی با همراه با برداش زندانی میشه، بعدن این رو فراری میدن حتی میبرنش به گیلان، در گیلان سفیان گیلان حتی بعد از چنگ این سلطان یعقوب و سربازانش عمراش به دور نگه دارن این بچه رو میذارن که اون زمان که 6-7 سالش بوده میذارن داخل یک سبد بالای درخت نگرش میدارن موقعی که سربازان به اصطلاح آگوندو میان و میگن که اسماعیل کجاست، این آقای صوفی میگوید که قسم جلاله میخوره که اسماعیل روی زمین گیلان نیست. راست میگفتش دیگه، سب که آخونده در اون هفت سال روی زمین نبودن درم نامیدون شده بود. خب بعد این مریدها این اسماعیل در پنهان روش پیدا میکنه و عقاید و روحیات عجیب غریب پیدا میکنه، یعنی یک شخصیت عجیب غریبی داره شاه اسماعیل.
2: ببخشید بعد از این که حیدر از شروانشاه یا از همون شاه یعقوب از یعقوب شکست میخوره، سرنش تبریز چه بلایی سرش میاد؟
3: تبریز در دست همین به صلاح آقایلو هستش.
2: آها پس یعنی
3: دست آقایلو هستش، این آقایلو حاکمه، دنبال در واقع این اسماعیل میگردن و صوفی ها اینو پنهانش کردن کلا و این پنهانی داره در گیلان روش نمو پیدا میکنه. خب و همزمان دو تا عقاید مختلف رو دارن تو ذهن بچه میذارن، از یک طرف عقاید در واقع تعلق به ایران باستان عقاید ساسانی تو ذهنش دارن میذارن، از یک طرف هم عقاید شیعه رو دارن توی ذهن آدم پرورش میدن. برای همین شاه اسماعیل شخصیتی یک شخصیت چندگانه و عجیب و غریبی داره، من حالا در ادامه میگم مثال دارم میزنم. این آدم نام بچه هاش رو اکثر پسرهاشو از شاهنامه انتخاب میکنه. من نام پسرهاشو میگم ببینید چه اسمایی داره: تهماسب که پادشاه دوم صفویه، رستم، سام، بهرام، حسین، ابراهیم، بدیوزمان، القاسمی رضا. از 8 تا پسر 4 تاش اسم شاهنامه ای دارن. اینو داشته باشید. میام به دختراش میرسه: شهنواز خانم، پری خان خانم، خانوش میکنم مثل ترکی، خانوش خانوم، مهین بانو، زینت خانوم، فرنگیز خانوم. اسما به جز این خانوش خانوم همه اسمای اصیل ایرانی هست. حالا پری خان خانوم که نیمش ایرانی نیمش ترکیه، اون خانوش گذاشته. خب این آدم رو داشته باشه. میاد یا حالا یک داردست نظامی هم دارن و میرن سمت ارزنجان. ارزنجانی که الان امروزه در ترکیه هستش. حالا عثمانی در چه وضعیتیه؟ عثمانی، حالا این آقای عثمانی بیسته به چه سنی؟ نزدیک سن 16 سالگی، یعنی دوران نوجوانی. ولی که جالبه قزلباشا اینو مثل خدا میپرستن، خیلی قبولش دارن، عنوان نواده شکسته، عنوان مرشد کامل قبولش دارن، همین بسر نوجوان. خب و در ارزنجان جمع میشه و 7 از سران در واقع ایلات ترکمن قزلباش شده رو، چون اصلا قزلباش ها تبدیل شدن به یک گروه مذهبی سیاسی که تا سالهای سال دردسرهای زیادی به عثمانی فراهم کردن در دل آناتولی. حتی به نوع امروز در ترکیه هست که گروه علوی ها هستن، علوی ها جاهایی که کمال قیصرآغلو هم به نوع از اونها هستش، با اینکه اینا ترک هستن ولی ناسیونالیست های ترک به خصوص مهپیا همیشه یه نوعی زاویه دارن با اینها، یعنی اون کینه های دوران صفوی مونده، اینا اونها رو نسبت به خودشون خائن نگاه میکنن. و جالب بدونین علوی ها با اینکه علت لحاظ اسم شیعه شیعه که نیستن در واقع، اینا چون به امام 12 اعتقاد ندارن ولی خیلی جامعه مدرنی هم هستن، یعنی هم شبیه که همین بشار اسد اینا هستن علوی های ترکیه. بعد حالا ما در شرطی هم هستیم که خود همین سلطان سلیم که اصلا تاریخ عثمانی رو و تاریخ ایران رو به نوعی تاثیر میذاره حاکم ترابوزانه. اگه شما نکنم فرزند سوم سلطان بایزیدی هستش که ایشون در استانبول مستقره، یا حالا اون زمان استانبول یعنی جایی که پر از اسلامه، نامی که محمد فاتح به کنستانتینوپل گذاشت. و این در واقع مترسل گرفتن قدرته. سلیم بسیار شخص سیاسیه، در اینها بی‌رحمه و بسیار باهوش و داره این تحرکات قزلباشا رو در مرکز آناتولی تعقیب میکنه که اینا در واقع چه کاری میخوان انجام بدن. این در ارزنجان ایلات، در سران ایلات ترک رو جمع میکنه. این سران خیلی

0: شد و کل افشارهای ایران فرق نمی کنه، چه افشارهایی که در ارومیه هستن، ترک زبان هستن، چه افشارهایی که یزد هستن، آقای مثلا محمود افشار یزدی که خودش از به اصطلاح ناسیونالیست های خیلی معروف ایران هم هستش، ایشون متعلق به همین ایل افشار هستن، روملو هستن، قاجارا هستن، تکلو هستن، قرمان ها، ورساق، زلغت، استادلو و بیات و بعد هم بهارلو، همین آقای احمد بهارلو از همین در واقع طایفه هست و سارگمش. سارگمش یعنی به معنای شمشیر زرد. اینا در واقع هفت از سران اینا با آقای شاه اسماعیل که هنوز موزم شاه نیست، فقط مرشد کامله، جلسه میذارن و در واقع اینها دوباره بحث ارمنستان و حمله بونجا مطرح میشه، ولی اینا یه حرکت دیگه میزنن و میرن به سمت باکو، شروان رو در واقع در اختیار خودشون میگیرن و بعد حمله میکنن به سمت تبریز و تبریز رو میگیرن، پایان میدن به کار آقلو و کارهای عجیب و غریب شاه اسماعیل دقیقا از دوی استارت میخوره. شاه اسماعیل میره به مسجد جوی مسجد یا هم مسجد کبود و بعد از 900 سال در سال 1501 خودش رو شاهنشاه ایران خطاب میکنه با این لفظ و میگوید من، میگه من به ترکیه بنو، میگه من مادجزه آنام آتام علیده آنام فاطمه، پدرم علیست مادرم فاطمه است و من برای انتقام گرفتن در شهدای کربلا، انتقام شهدای کربلا ظهور کردم. و این در واقع خطبه پادشاهی خودش رو در واقع اعلام میکنه. شما تصور کنید که جامعه آن روز ایران، ویژه جامعه آن روز تبریز، یک جامعه سنیه. ما شیعیان تندوری که قدرت گرفتن در دوله آل بویه بود، خیلی کوتاه بود و بعد از اون ما هیچ تحرک سیاسی از شیعیان نداشتیم، چون در تفکر شیعی این بودش که ما باید بچینیم، صبر کنیم، امام زمان ظهور میکنه و به قول مرد در حکومت رو میسپاره به شیعیان و عدالت برقابش از اون حرفا. و تنها نهضت سیاسی شیعی که داشتیم در دوران در واقع همون ابو سعید بود که در خراسان در منطقه سبزوار باشتین سر به داران ظهور کردن. ما دیگه نهضت سیاسی نداشتیم. ایشون تشیع رو دین رسمی اعلام میکنه و حتی به جالب بدونی که چند تن از این سرائیلات ترک میان بهش میگن که به صلاح قربانت کردن، 4 دانگ از اهالی تبریز و نفوس این منطقه، یعنی 2/3 4 دانگ جمعه. اینا چیزن سنی هست. بعد یه جمله شاه اسماعیل میگه من پشت سر من ائمه هستن، من از پیش کس نمیترسم، این رسالت هم پیش میبرم و در واقع یه چیز آسمانی به خودش میده، میگه من رسالت آسمانه باید این کار انجام بدم.
1: یعنی در واقع اون موقع شیعیان تو ایران اقلیت بودن دیگه، یعنی
0: اقلیت کامل.
1: بله.
0: تنها شهری که شیعیان اکثریت داشتن 2 شهر بودن، قم و کاشان. قم هم علت داره، قم بین علته که در سال 90 بهش خود شهر قمی که امروز بهش به نام قم میشناسیم، همه وقتی اسم قم میاد فکر کنم مثلا قم مثلا تاریخش با ملاهای شیعه ترد میشه، نه، قم شهری که قباد ساسانی بنیانش رو گذاشت، جایی که شما مثل جمکران میشناسید، یعنی کرانه جمشید و امروزه اون مسجد معروف رو گذاشتن، قبل از اسلام 12 آتشکده داشت، 12 آتشکده و یک شهر زرتشتی بود. در سال 93 هجری، یعنی حدودا نزدیک میشه که اواخر بنی امیه، حدودا 30 سال بعد قضیه کربلا، طایفه شیعه به اصطلاح اشعری که همون ابو موسی اشعری تکمیت میکنه بین علی و معاویه، طایفه او به گریز میخواست بره از دست بنی امیه، میخواست فرار کنه بره به سمت خراسان. میان اینا در راه مسیر میرسن به شهر قم، شهری که هنوز سال 93 هجری ولی هنوز زرتشتیه و مردم که کشاورزی میکنن. اینا یه بزرگی دارن به اسم یزدان فاضل. روز سوم نوروز اینا میرسن، دقیقا اینقدر دقیق ثبت شده این تاریخ، سوم نوروز 93 خورشیدی اینا میرسن، میگن بله سلام علیکم، علیکم السلام، بفرمایید. میگن بله ما یه دم تایفه

0: عرب هستیم، شیعه هستیم، از ظلم بنی امیه فرار کردیم و به دنبال پناه میگردیم. حالا این یزدان پازدار یه اشتباهی میکنه، فکر میکنه که دشمن تو دوست توست. همون که مثلا مردم فکر میکنه، خیلی مثلا توی قضیه اصلاحات فکر میکنن مثلا چون این اصلاحات با مخالف خامنه ای هم پس دوستان هاست، ما بریم به اینا چیز کنیم، حمایت کنیم، همین اتفاق همون اشتباه میکنه. می آقا مثلا این ور قمرود زمین بایره، بفرمایید آقا شما اونجا رو آباد کنید. عربا میان و شروع میکنن کم کم اینجا رو کار کردن و کشاورزی کردن. بعد خیلی جالبه، اون زمان اهالی دیلمان که میگیم امروز مرکز فومنه، جنوب گیلان که از طریق کوه البرز راه داره به سمت قزوین، اینا با قومی حالا نه به چه سببی بعد از اینکه حالا دیگه کشور بدون پادشاه مونده بود و یه جور فرو پاشیده بود، این توایف مختلف با هم درگیر بودن. دیلمیان با قومی ها درگیر شده بودن، هر آزگاهی حمله میکردن این قومی ها رو اموالش رو میبردن و دختر و زناش رو برمیشن میبردن. یه شب اینا در واقع اعراب و قومی ها با هم جشنی گرفته بودن، یه دور همی بود، دیلمی ها شبیخون میزنن، اعراب میزنن پدر دیلمی ها رو در میارن، قومی ها خیلی خوششون میاد و به صلاح اینا رو بین خودشون میگیرن و اینا میان یواش داخل شهر نفوذ میکنن. درست بعد از 7 سال بعد از ورودشون اینا شروع میکنن در واقع توی حالت یک شورش و یک کودتا کنه، بزرگان شهر از جمله یزدان پازدار رو میکشن و میگن شما قومی خیانت کردین و وفاداری کردین، در واقع مثلا طلا و ثروت اینا رو بکشن بالا و میان شهر رو میگیرن دستشون. و جالبه ما مثلا بافت دوره قاجار قم رو نگاه میکنیم، خیلی جالبه، یعنی بازار قم، چون بازارهای ما همیشه توی شهرهای سنتی ما دقیقا ستون فقرات شهر هستن، دقیقا ستون فقرات شهر، یعنی شهر دو قسمت میکنن تمامی شهرهای ما، تبریز، اصفهان، شیراز، یه محله بزرگی هست به اسم لبچال، یه محله بزرگی بوده به اسم عربستان. جالبه براتون، عربستان قومی ها میگن عربستان. این که در واقع حتی زمانی که خواهر امام رضا بلند میشه بخواد بره به سمت خراسان، وقتی که میاد در قم یه مدتی ساکن میشه، جالبه تمام کسانی که از ایشون پذیرایی میکنن نامهای طوایف مدینه رو دارن، مثلا موسی خزرجی که بعد ایشون فوت میکنه و توی یک باغی هم در واقع دفن میشه، یک مقبره خیلی ساده هم داشته به سبک مقابر در واقع هکسلی دوران سلجوقی، گنبد روک هم داشته مثل قبر دانیال نبی، که بعد در زمان شاه طهماسب که این مقبره فعلی که الان داریم، این گنبد و بارگاه که میبینیم مال دوران صفوی هستش ساخته میشه، یعنی قم و شیعه شدن قم از اینجاست. و بعدن کاشان و تنها شهری که خیلی گرم از شاه اسماعیل بعدن که میاد و در شهر رو میچرخه و پذیرایی میکنن همین قم و کاشان بود، بعد که به اصطلاح حتی چراغانی میکنن شهر رو بهش خیر مقدم میگن، این دو شهر. ولی در تبریز شاه اسماعیل صفاکی های عجیب غریبی از خودش بروز میده، مثلا یک بار بزرگان شهر رو دعوت میکنه و شروع میکنه، عمدی هم بوده این حرکت، برنامه‌ریزی شده بوده به خاطر توی جمعیت هم قزلباشه خودش در واقع با لباس مبدل، لباس غیر نظامی پخش کرده بود که زیرش همشون شمشیر یا قمه داشتن، شروع میکنه به فحاشی کردن به عمر و عایشه و ابوبکر، اینا از این رسم فحاشی کردن به خلفای راشدین و شاه اسماعیل بنیان میذاره، حتی جشن عمر کشون هم باز این شاه اسماعیل میذاره. خب بزرگان شهر تبریز موجود میکنن در واقع اعتراض میکنن که این چه حرفایی میزنی تو میزنی، همجا اشاره میکنه و بعد اینا شمشیر رو میکشن میفتن به جون مردم. گفته میشه آنچنان خون جمع میشه که یک سری در واقع از این روحانیون اهل سنت ببیشه در منطقه کردستان شافعی ها میگوین نماز خواندن در مسجد کبود تبریز حرام است، میگن اونجا یک وجه خون مسلمانان در واقع جمع شده و هیچ وقت همچین حالت دیگه این فضا پاک نمیشه، واسه اونجا مثلا هیچ وقت سنی ها اونجا نماز نمی کنن. بماند که جدیدن هم جمهوری اسلامی برای لجبازی مثل آقای اردوغان که رفت اصطلاح ایا صوفیا رو بعد از 76 سال دوباره تبدیلش کرد به مسجد، اینا هم آوردن اون مسجد تاریخی که موزه شده بود و دوباره آوردن مکت انداختن، اینا هم پرده کشیدن نماز خانوما نماز آقایون و تبدیلش کردن به یه مسجد که آقایون بسیجی برن نماز بخونن.
1: خود مسجد شاه اصفهان هم همین کارو کردن باشه، نمیدونم هنوزم میکنن یا نه، ولی اونجا هم نماز جمعه،
0: نماز جمعه که اصلا اونجا برگزار.
1: بله بله
0: بله روی یکی این کار انجام میده و یک حدود 20 هزار نفر از مردم تبریز رو شاه اسماعیل میکشه. البته حالا میگن در ادامه وقتی که سلطان سلیم در حکومت عثمانی رو دستش میگیره، خب سلطان سلیم با یه کلک های خاص خودش به بهانه که من میخوام پدرم حمایت کنم در قبال قزلباشان، در قبال حالا اروپایی ها، وارد پایتخت میشه با لشکر خودش و به اصطلاح بدون و درد و خونریزی کودتا میکنه و خیلی محترمانه پدر خودش رو میذاره کنار و سر جای پدرش میشینه و به اصطلاح فتوا میگیره از شیخ الاسلام استانبول که خون به اصطلاح شیعیان حلال است و در یک روز 20 هزار شیعه رو در استانبول رو زمان میکشن. یعنی همچین باور نکرده، یعنی یک اندازه یک استادیوم فوتبال این آدم میکشن. همین اتفاق قبل شاه اسماعیل انجام میده و یک حرکت خیلی کریهی هم انجام میده شاه اسماعیل برای مثلا تخریب بزرگان شهر تبریز. نزدیک 8 نفر از زیباترین بچهای اونها، پسرهاشون رو در واقع میگه دستگیر میکنن و باهاشون عمل لواط انجام میده. این حرکات شنی از شاه اسماعیل هستش. بعدش یک کار دیگه شاه اسماعیل انجام میده، یک گروهی رو درست میکنه به اسم چیگن. چیگن یعنی خامخار. اینا در واقع از فدائیان همین امروز هم اگه فامیلی دارن در ایران به نام چگینی، چگینی ها در واقع کسی بودن که حالا نسل در نسل میرسید به همون داردستی همون چیریان ها. این وای میستدن در کنار شاه اسماعیل هر جا که یه بدبختی مورد غضب ایشون قرار میگیره، کافی بود شاه اسماعیل اشاره کنه بگه یم بلاسن، یعنی بخورنش. اینها میریختن سرش و در واقع با چاقو با هر چیز زنده زنده این گوششو میکندن و میخوردنش. و بسیار بگم شاهان صفوی میشه گفتش که مبده و بنیانگذار بعضی از مجازات خیلی عجیب و غریبی هستن و این از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی قابل مطالعه است که به چه حدی حالا آیا جامعه ما به این بیرحمی رسیده و شقاوت رسیده که اینو مجازات ها رو قبول میکن. یک مورخ انگلیسی، حالا من منابرم معرفی میکنم حالا دوستان خواستم ببینن، کتاب باخای ایرانی و کوشکای آن، حالا من در اختیارتون میذارم حالا دوستان ببینن، مورخ انگلیسی نقل میکنه از مجازات یک نانبا در اصفهان. میگه که نانبا کم خورشی کرده بود، این رو میارن میدون نقش جهان، میگه شاه هم آمده بود، مردم جمع شده بودن، این بدبخت رو آوردن، یک توده هیزم رو آورده بودن اونجا. بعد هیچ، میگه یه مجمعی یا یک سینی بزرگ مسی رو آوردن گذاشتن روی این هیزم، هیزم ها روشن کردن، میگه مجمعی سرخ سرخ شد. میگه میرغصب آمد سر این نانوای بدبخت رو در آن واحد برید و سرش همینجور گذاشت روی اون مجمعی که به صلاح داغه، سرخ سرخه، در اصل داغ بودن، این رگای گردن این آدم بسته شد و خون تو مغزش بود و این بدبخت تا چند دقیقه در حالی که بدن نداشت فقط سرش مونده بود التماس میکرد که ببخشنش. تصویر بسیار ترسناکیه این که اون زمان چه در واقع با اینکه ما مثلا همون زمان ما در اروپا وحشیگرای شبیه رو در اصلا سمت کلیسه داره میبینیم، ولی واقعیتش این دیگه این سبک مجازات در نوع خودش بی نظیر هستش و جز نقاط تاریخی کشور ما هستش. برام شاه اسماعیل رو باید خاکستری دید. من بعضا خب ما میبینیم که بعضی خیلی سفید میبینند به عنوان قهرمان ملی، بعضی ها سیاه میبینند به عنوان در واقع یک جنایتکار که در واقع آخوندار رو و شیعان رو وارد کرده به ایران، ولی به نظرم به صفویه خب باید خاکستری نگاه کرد، یعنی کارهای بعدشون رو هم دید، اقدامات هم خب واقعیتیه، یعنی تعارف هم نداریم. اگر شاه اسماعیل و آن شمشیر کج قزلباشان نبود، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، کشوری به نام ایران امروز وجود نداشت. یه واقعیته، چون تا 900 سال کسی نتونست این کار انجام بده. و بله سامانیان تلاش کردن، ولی نهایت تلاششون بود که در منطقه خارز به حکومت محدود نسان ایجاد کنن. سبکتگین ببخشید مرداویج زیاری تلاش کرد که حتی مثلا حکومتی به سبک ساسانی بنیان گذاری کنه. خب همون شبش در حمام که رفته بود به دست غلامان ترک خودش کشته شد. یا مثلا یعقوب لیث هم تندان نتونست موفق بشن. ولی اولین بار بعد از 900 سال این آرزویی که در دل ایرانیان مانده بود و این به صورتی حالا در شاهنامه فردوسی خودشون نشون میده این آرزو، یا حتی در کتابای نظامی گنجوی خودش نشون میده، این آرزو بالاخره تحقق میپیونده و ایرانیان بعد از 900 سال صاحب کشور خودشون میشن. ولی خب در کنار این باید مسائل منفی هم دید که بعضی هاش تا امروز هم گریبان جامعه ما رو رها نکرده. حالا اگه دوستان من کتاب رو معرفی میکنم به اسم شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخی آن، دکتر منوچهر پارسادوست هستش، همون توی در تصویر میبینید، حالا من روی جلدش هم دوستان ببینن. البته این کتاب رو جمهوری اسلامی محدود کرده، ولی فکر کنم پی دی افش موجود باشه. کتاب فوق‌العاده ای، ارزششون خیلی نقادانه نگاه کرده به صفوی، بیشتر در جهت رد سلسله صفوی است. ایشون اعتقاد دارن بسیاری از عادات زشت ما ایرانیا، مثلا مثل دروغگویی، درویی، ریاکاری مذهبی که یه جامعه ما هست، بازمانده در واقع دوران صفوی است، به خاطر اینکه بسیاری به دروغ خودشون شیعه معرفی میکردن، به دروغ خودشون مذهبی مجبور بودن برای اینکه دست قزلباشان رهایی پیدا کنن خودشون در واقع شیعه نمایی کنن، که این باعث یک نوع نفاق در جامعه ایرانی میشه. یک اثر مهم دیگری که هم که هستش در مربوط به خود آذربایجان هستش، فقط شیعه شدن آذربایجان نیست، در واقع ترک زبان شده، یعنی ما میشه گفتش که در این دوره به صورت کامل زبان پهلوی دیگه رخت بند از آذربایجان. ما در متون ادبی که داریم ما قبل از قرن 14-13 میلادی، ما متون ترکی نداریم. یه واقعی نداریم. حالا این دوستانی که معتقد هستن که اصلا آذربایجان از زمان حضرت آدم ترک زبان بودند، خب ما میگیم بسیار شما درست میگید، ولی خب به ما نشون بدید. خب ما شاعران بزرگی آذربایجان، مهستی گنجوی، نظامی گنجوی، صاحب تبریزی که صاحب تبریزی مال دوره صفوی است، قطران تبریزی، حتی قطران تبریزی خیلی به ترکان حمله میکنه، ترکانی که آن زمان به صورت ایلات اشعار حمله میکردن به آذربایجان، اصلا اونها حمله میکنه. حالا من نمونه شعرهاشم حالا میفرستم خدمتتون شون به بینندگانتون. خب این کجاست؟ بالاخره این مردمی که ترک زبان هستن باید اثر ادبی داشته باشن، چنانکه ما میبینیم در زمان قاجار که دیگه مردم آذربایجان ترک زبان هستن، بله روشنفکران آذربایجانی به ترکی می نویسن، حتی مطالب ملی گرایانه شو مطالب مشروطه‌تر هم ترکی می نویسن. شاعران همون منطقه از نزل اکبر صابر بگی تا میرزا موجود، در واقع معجز شبستری، اینا همه به ترکی شعر میگن. خب چی نشون میده؟ نشون میده که الان مردم اون منطقه الان ترک زبان هستن. ولی ما اینو تو قرن 9، 10، 11، 12 میلادی نداریم. این یه واقعیته و ما تا امروز منتظریم که اینا بخوان یه متنی به ما ارائه کنن. اینا بسیار گریز میزنن به فضولی. فضولی اصلا ربطی به آذربایجان نداره. فضولی متعلق به ترکمنان شمال عراق هستش. حالا اگر ترکی اونا با ترکی ما شبیه هستش، دلیل نمیشه که ایشون آذربایجانی باشن. خب ولی خود شاه اسماعیل جالب، شاه اسماعیل یک شاعر هم هست، یعنی خیلی جالبی آدمی که در این حد کار عجب بی‌رحمانه ازش میبینیم، شاعر هم هست و شعر بسیار زیبا به ترکی میگه و لقب چیزم داد، در واقع اسم هنری که میذارن خطایی، خودش هم خطایی خطاب میکنه. و دوستان جالبه که در جمهوری آذربایجان امروز در باکو ایشون رو اولین پادشاه آذربایجان مینامند. این هم در نقش جالبه. بر روی دلایلی که آذربایجان
1: شاه اسماعیل و اولین پادشاه آذربایجان خودش که قسم خورده گفته شاهنشاه ایرانم.
0: در مورد سلسله صفوی دو تا نگاه هست. یه نگاه هستش که اینا تو یک سیر حالا روند طبیعی گسترشش به اصطلاح صوفیگری و غیر و ذالک به تدریج قدرت نظامی گرفتن. یک نگاه دیگری هم هستش که معتقد است که اروپایی قدرت‌های اون زمان اروپا این سلسله رو به قدرت رسوندند. حتی زنده یاد مانوک خدا بخشیان خیلی مختصر من یادم در یکی از برنامه به این قضیه اشاره کرد و اشاره کرد به جاسوسان ونیزی، اسپانیایی و پرتغالی، جاسوس اونها در دربار اوزون حسن. و درست هم هستش، حتی ما بسیاری از مطالبی که داریم به غیر حالا مورخین صفوی مانند خاندمی که خاندمی خب مطالب دوران شاه اسماعیل رو گفته، یا محمد بیگ ترکمان که عالم‌آرای صفوی رو می‌نویسه و مثلا اتفاقات دوران شاه عباس نقل می‌کنه، اسکندر بیگ ترکمان منشی شاه عباسه. به غیر از اینها ما در خیلی از مطالب و در دوره اوزون حسن گرفته تا خود شاه اسماعیل، همین در واقع سفرا، نویس به اصطلاح بازرگانان و فرستادگان همین جمهوری ونیز و جنوا، پادشاه اسپانیا و پادشاه پرتغال هستش که واسه ما نوشتن و ضبط کردن. و این چیزی که حالا خوبی که کتاب آقای منوچهر پارسال دوست دارن، کتاب شاه اسماعیل صفوی و سرای تاریخی ها، اینکه تمام فصلاش همش رفرنس داره و تمام مطالبش جالبه. مثلا شما میگید این پاراگرافش رو فلان ونیزی مثلا آورده، این مطالبش رو فلان سفیر اسپانیا آورده، همش در واقع یه رفرنس خیلی خوبی گذاشته کتاب باشه. و جالبیش شما به شما بگم، ما از لحاظ شهرسازی به نوعی تبریز که پرتغال یه تأثیرات در پرتغال و اسپانیا، یک باغ‌هایی هست در این مناطق که اسمش این باغ‌های آبی، باغ آبی چیه؟ یک استخر بسیار بزرگه، بسیار بزرگ مثل شبیه دریاچه و دور تا دور درختکاری میشه. خب ما سه جور باغ داریم، یکی چهار باغه مثلا باغ فین کاشانه، باغ‌های پلکانی داریم مثل باغ شازده تو ماهان کرمان که اینجا مثل پله پله است، یه جوی آبی از بالا سرازیر میشه، قنات از بالا میاد پایین، آب قنات. یه باغایی داریم باغ آبی، ما یه داریم تک باغ آبی که داریم در ایران همین شاهگلی تبریزه. شاهگلی حالا بخوام با لهجه دقیق تر بگم شاهگلی، گل یعنی استخر. بعد این در واقع استخر شاه و اینجا در واقع حالت ییلاقی داشته، حتی دوره قاجار هم به عنوان در واقع منطقه شاهزاده قاجار حالا ییلاق اون مورد استفاده قرار می‌گرفته. زمان در دوره پهلوی اون ساختمانی که بود از دوره قاجار یه مرمتی شد و یک رستوران و حالا یک مانند رستوران حالا کاباره مانندی شد و زمان انقلاب اینو آتیش زدن. زمان انقلاب اینو آتیش زدن تا سال‌ها هم مونده بود و بعد از انقلاب مرمتش کردن، تبدیلش کردن به رستوران. و اینا اسمش رو گذاشتن الجوله، یعنی استخر مردم. حالا خیلی جالبه، مردم عادی در تبریز اونجا همچنان میگن شاهجوله، طرفداران این حکومت و پانتورکا میگن الجوله. یعنی جالبه توی تبریز ما این داستانا رو داریم. بعد پرتغالی‌ها جالبه، پرتغالی‌ها و اسپانیایی دقیقاً این الگوی باغ‌سازی اون زمان میبینن و خیلی جالب گذاشتن، این ثبت میکنن و به تعداد فراوان اینو در اون کشور، این دو تا کشور ایجاد میکنه. حالا دوستان که از بیننده شما اگه اسپانیا یا پرتغال باشه میتونه اینا تایید کنه، ولی ما تو کشور خودمون یه دونه فقط از اینو داریم که اون شاهگلی تبریز هستش. به هر حال حدس و گمان هایی هست که به خاطر اینکه اینها به شدت تحت فشار عثمانی قرار داشتن، حکومت اروپایی، چون عثمانی اون یک نیروی بسیار قدرتمند و تازه نفس و بسیار مهیب و ترسناک داشت، اصلا اروپا رو شخ میزد و اگر صفوی ها نبودن به معنی واقع کلمه کل اروپا به زیر پرچم اسلام میرد بدونش کنه تاروبی، چون هیچ کنونشون یارای مقاومت نداشتن و این صفوی ها بودن که همیشه باعث شدن مقداری از لشکر در واقع ترکان یا در واقع در نزدیک مرز ایران باشه، نگران باشه. هرچند که بعدها بعد از این جنگ چالداران که حالا ادامهش رو میگم، به نوعی خود ترک‌ها هم حالت در واقع تلاش کردن که آذربایجان رو هم یا حتی همدان رو هم در واقع به قلمرو خودشون اضافه کنن. برای زمانی که شاه اسماعیل یکی از اثرهای خیلی بدی هم که گذاشت، حالا ما اثر خوبش رو گفتیم، گفتیم شکل گرفتن ایران بود، به نوعی موجب شد تا ایران از دسترس دو تا حکومت قدرتمند سنی به دور بماند. یکی هم عثمانی بود و دیگری ازبک ها بودن که اون زمان برای خودشون بعد از تیمور صاحب یک حکومتی شده بودن و اینا بسیار تلاش میکردن که حالا حداقل خراسان رو به سیطره خودشون در بیارن. شاه اسماعیل جنگ های خیلی کلا صفوی خیلی درگیر بودن با ازبک هایی که از شاه اسماعیل حتی شیبکان ازبک رو گرفت، پادشاهان ازبک ها رو گرفت، در یک قفس انداخت، از درختی آویزونش کرد، بعد جلوی چشمش دستور داد به زن و بچهش تجاوز کنن، بعد آوردش این آدم رو، اول داد چیرهای اینو بدنش رو تیکه تیکه کردن خوردن، بعد داد سرش رو بریدن و چیزی که باقی مونده بود و پر کاه کردن و مجازات عجیب غریبی بود. چون معمولا رسم نیست که وقتی شما سلاطین ایمان بکنید که درسیر میکنید مثلا باید در این حد یه احترامی باش بکنید. بعد عهدی ها بود که شاه اسماعیل در اون بنیان گذاشت. به هر حال مسئله ازبک ها تا قرن ها ادامه داشت، یعنی یک موزلی بود در واسه حکومت های مختلف و حتی یکی از بهانه هایی که در واقع ناصرالدین شاه با قرارداد آخال که منجر به جدایی کامل آسیای میانه از ایران بود شد، این بود که روسا تعهد دادند که ما در مرزهای جدید که رود اترک رو به عنوان مرز ایران و آسیای میانه تعریف کردن، ما تعهد میدیم که به هیچ وقت اجازه ندیم که کسی از ترکمنها یا ازبکها به خراسان حمله کنن و زنان و دختران اون منطقه رو بدزدن و غارت کنن. این در واقع مردم خراسان، حتی مردم مشهد، قدیمی‌هاشون خاطرات خیلی بدی دارن از این، یعنی سینه به سینه نقش شده که قبایل ترکمن یا قبایل ازبک حمله می‌کردن، گاه به گاه راهزنی می‌کردن، اموال اینا رو می‌بردن، آدم می‌کشتن، روس‌ها رو غارت می‌کردن و زن‌ها و دخترها اینا رو می‌بردن. حتی جالب دیدید شما که یک بار این بلا رو در واقع اینا در حملاتی به خراسان می‌کنن، به قسمت از ایل افشار هم اینا در واقع حمله می‌کنن و نادرشاه افشار که اون زمان یک جوان بوده همراه با مادرش در واقع اینها میدوزن به عنوان برده میبرن. و داستانی هستش که مادر خوب نادرشاه سنش زیاد بود، نادر میرزا خود نادر بودن شاه نشده بودش و با اینکه این زن مریض بود و سندار بوده، نادر تقاضا می‌کنه به مادر من حالا یک قاطری اسبی چیزی بدید، این فرمانده ازبک قبول نمی‌کرده. نادر اینو میندازه رو کولش میبره، کیلومترها اینو میبره چون خیلی چارشنو قدرت نموده. فرمانده ازبک تحت تاثیر نادر قرار میگیره و میگه که این مثلا مادرش رو بذار روی یک اسب که اذیت نشه. و بعدها نادر که مادرش میمیره و دفن میکنن مادرش رو، نادر به همراه یک جوان ایرانی دیگه نگهبانان ازبک رو میکشه. تاریخ خیلی عجیبیه، الان احساس میگار از آسمان یک پلنی مثلا چیده شده، یک همچین آدمی که برده شده در نزد ازبک ها فرار میکنه، میاد به ایران، میرسه در مازندران در حالی که نه لباس مناسبی داشته نه حتی غذا داشته، با لشکر، حالا اینو در ادامه میگم، با لشکر شاه طهماسب دوم آشنا میشه، با اردوی شاه طهماسب دوم که اون زمان در واقع از اصفهان اینا فرار کرده بودن، اصفهان در دست افغانه بود و تقاضا میکنه که منو در واقع بپذیرید، منم میخوام بیام به عنوان سرباز باشم. و اینا تو قد و بالایی داشت و اطلاعات آدم رشیدی بود، استقبال میشه و از یک سرباز صفر شروع میکنه و در اندک مدتی این آدم از سربازی میرسه به سپهسالاری ایران و نهایتا مال شاه میشه و داستان خودشو داره. من خیلی عجیبه میگم، انگار این آدم توی تاریخ نیایش میشه مثل معجزه اتفاق میفته و این آدم ایران رو از دهان افغان و عثمانی و روس بیرون میکشه. همین آدمی که میگم یک سرباز ساده بود. بعد اتفاقی که میفته میگم متاسفانه همزم اثرش در کشور ما هستش، درگیری یا کشتار گسترده اهل سنت، یعنی شاه اسماعیل میاد منطقه کردها رو قرارش میکنه به کشتار کردن، که این باعث میشه بسیار از خانات کرد درخواست التجا میکنن، یعنی پناه میارن به سلطان عثمانی، به سلطان بایزید، پدر سلطان سلیم، که ما تبع تو هستیم، به ما پناه به داد ما برس. و یکی از دلایل همین جدای بخش قسمت بزرگی از کردستان از ایران که بعد تا بعد از جنگ جهانی اول تجزیه شده، قسمش افتاد توی عراق، قسمش افتاد توی ترکیه و هنوزم موزل هستش این قضیه، همین از اینجا استارت میخوره.
1: یعنی شهر دیاربکر فکر میکنم که در حقیقت بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است، اگه من اشتباه میکنم بگو. این جزء ایران بود دیگه، در همین جنگ هایی که با عثمانی میکنن میبازن.
0: دقیقا ببین، ما حتی اگه مثلا نقشه های دوران ساسانی رو ما در نظر بگیریم، تا نیمی از آناتولی در اختیار شاهنشاهی ساسانی بود، تا نیمی از آناتولی و تمامی عراق، و کردان بخشی از به اصطلاح مردم ایران بودن و به اصطلاح هیچ مشکلی هم نداشتیم، داشت همه داشتن قشنگ زندگیشون رو میکردن. بعد از اسلام مقاومت زیادی هم در برابر اعراب کردن، حتی یه حدیثی هم در آوردن که این کردها از قوم اجنه هستن، چون اینقدر از این کردها متنفر بودن به خاطر خوب کردها تو مرزهای کوهستانی زندگی میکردن و به اصطلاح بسیار سنن ایران باستان حفظ کردن. یکی از قدیمی ترین تایپاشون که تمام ایزدیا هستن، که دیدیم داعش چه بلایی بر سر اینها و میام خیلی جالبه. بعد مثلا سنت ایران باستان مثلا در دوران ایران باستان میرفتن پشت بام، 5 روز مونده به در پشت بام آتش روشن میکردن به نوعی برای شادی روح مردگان، در هم تو کردن این کارو میکنن و میرن در واقع در پشت بام هاشون تا به توسا بشه تو شهری که این کامل نیست با آتش روشن میکنن. و متاسفانه اون اختلافی که استارت زده میشه و در زمان جنگ جهانی اول روسا اینو تبدیل میکنن به یک مسئله سیاسی که امروز هم یک موزلی هستش ماجرا و بحث حالا تجزیه طلبی حالا صحبتش میشه، این استارتش دوره شاه اسماعیل میشه. و شاه اسماعیل فقط به این اکتفا نمیکنه، فقط بحث کردها نبود، ایشون توی شرق در واقع آناتولی همچنان سنی ها رو کشتار میکرد. بارها سلطان بایزید بهش نامه مینویسه، این در تاریخ هست، و ازش خواهش میکنه که خون مسلمانان نریز، بدعت نذاره مسلمان کشی رو. شاه اسماعیل وقعی نمیزنه، اعتماد نمیکنه و تا اینکه سلطان سلیم کنار میزنه پدر رو. سلطان سلیم میشه گفتش که بعد از محمد فاتح بنیانگذار واقعی امپراتوری عثمانی هستش، یعنی ایشون بعد از این قضیه چالدار رو که میگم خدمتتون، میاد عراق رو هم میگیره از ایرانی ها و حمله میکنه به عربستان رو هم میگیره. یه سری چیزهایی که حالا مدعی هستن از پیامبر اسلام باز مونده، مثل دندانش، مثل کفشش، مثل حالا شمشیرش، همه رو از مدینه انتقال میده به استانبول یا همون اسلامبول، که اگه شما تشریف بیارید مثلا موزه توپکاپی میتونید اینا رو ببینید. یه دندانی هست میگن این دندان پیامبر اسلامی، یه کفش بسیار بزرگه میگن این کفش پیامبر اسلام، حالا شمشیر بسیار بزرگه این شمشیر عمره، در غنایم سلطان سلیم هست از به اصطلاح به قول معروف از مکه و مدینه. البته بگم ترکای مذهبی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن وقتی میام نگاه میکنن، البته تازگی هم مثلا یکی دو سال هم هستش که آیه قرآن هم پخش میکنن اونجا، حالا خیلی جالبیه.
1: این موزه تو استانبوله، این موزه که میگی
0: بله بله.
1: اسمش چیه؟
0: توپکاپه. موزه توپکاپه از مهمترین موزه های استانبوله و یکی از موزه های مهم جهان هم هستش. و چند سال اخیر جالبیه، یک قاری قرآن مجسمشه، به شکل قاری های عثمانی درست کردن، لباس عثمانی ها رو پوشیده، یک قرآن رو جلوش باز کردن و همزمان قرآن هم داره پخش میشه. و از زمانی که اعراب میان یا خود ترکا میان نگاه میکنن، بعد بعضیشون عشق میریزن، بعضیشون میکنن میگنم چیزه چون میکنن قرآن خوندن، اللهم صل علی محمد صلوات ختم میکنن و به اصطلاح فکر تاثیر قرار میگیرن، چیزا رو میبینن، همین کفش و همین دندان رو که میبینن. بعد سلطان سلیم وقتی که میاد، خیلی جالب عثمانی هم یه اشاره بکنم، ببینید عثمانی ها موضع در برابر ایرانیت نداشتن. این خیلی جالب بدونید شما، یعنی این گاردی که بعد بر مثلا گارد ترکی ایرانی که گرفته شد در ترکیه، در واقع حاصل همون انجمن ترکای جوانه. عثمانی با خود ایرانی بودن و ناس مثلا ملیت ایرانی، فرهنگ ایران مشکل نداشتن، حتی زبان فارسی زبان دوم دربار بود. حتی شما مثلا استانبول تشریف بیارید، اشعار عثمانی که هنوزم روی به اصطلاح کتیبه های کاخ عثمانی میخونید خیلی جالبه. مثلا میگید که کل شعرش مثلا فارسیه، یه فعل رو مثلا ترکی گفته. حتی این واقعیت باید گفته بشه، حتی زمانی که آتاتورک رئیس جمهور شد و فرهنگستان زبان ترکی رو گذاشت، اینها در واقع میشه یک زبانی رو به نوعش سعی کنن مثلا پالایش کنن، پاک کنن از کلمات فارسی و حالا کلمات عربی، بیشه کلمات فارسی سعی کنن پاک کنن و کلماتی ساختن به ترکی، چون خب ترکی این ویژگی رو داره، قدرت واژه سازی این زبان خیلی بالاست و واژه سازی کردن. یعنی میشه گفتش که ترکی مدرن که ترکی بعد از دولت ترک هستش با ترکی عثمانی متفاوت هست، این یه واقعیتیه. و یه چیز جالب هم به شما بگم، حتی در یکی از نامه های وقتی که خب اینو شروع کنم به نامه نگاری کردن، سلیم اول در مسالمت آمیز باشه برخورد کنه و شاه اسماعیل همچنان براش رجزخانه میکنه و حتی بی‌حرمتی هم میکنه به سلیم. یک انفیه دان طلا میفرسته، انفیه خب مثلا اون پودری بود که به عنوان مواد مخدر استفاده میکردن و گویا سلیم هم استعمال میکرده و در یک انفیه دان خیلی خوشگل اون پودر انفیه رو میذاره و میگه که خدمت شما، شما بشین اینو مصرف کنید و زیادم با سیاست کاری نداشته باشید. و این خشم سلیم رو برانگیخته میکنه و سلیم در جوابش لباس زنانه واسش میفرسته، ببخشید تنبان زنانه واسش میفرسته، میگه که این رو بگیر تنت کن به خاطر که من میام کشور تو رو میگیرم و شاهی که کشورش تسخیر بشه مثل مردی میمونه که زنش مورد تجاوز قرار گرفته باشه. دقیقا اینو میگه. و جالب نامه‌نگاری هم خود ادبیات نامه‌نگاری، یعنی زبانی مورد استفاده قرار گرفته، در واقع جالبه. نامه‌نگاری اولی به زبان فارسیه. ولی سلیم زمانی که تصمیم به جنگ میگیره به ترکی براش می‌نویسه. با ترکی عثمانی هم براش می‌نویسه. بعد یه واژه هم هست خیلی جالبه. این از نظر خودش از کمتر گفته شده. میگه که سلیم میگه که من در واقع تو مشروعیت بر ایران نداری و ایران از آن منه، من مشروعیت دارم. و اینجا میگه تو ترکی، خیلی حرف عجیب غریبی میزنه، میگه تو ترکی، من فرزند فریدونم. این خودش جای سوال داره، چرا سلیم این حرف رو میزنه؟ این چرا سلیم اینجوری آیا من تو ترکی، یعنی تو متعلق اون کشور نیستی، در واقع بازمانده ایلات ترکمن که آمدن آنجا با توسط قدرت پیدا کردی، یا اینکه حالا این عثمانی ها ریشه و اصلشون میرسه به اون ترک های هفتالیان. چون میدین ترک هفتالیان که تو دوران باستان ما ترک هفتالی میشناسیم، اینها به نوعی از لحاظ نژادی برمیگردن به تور. چون ما در میتولوژی ایرانی میدونیم که فریدون سه تا فرزند داره، ایرد
1: شهرام جان اینو همینجا نگذار، چون ما وقت برنامه همون تمام شده، من نمیخوام بیشتر از یه ساعت بشه برنامه. فقط به من بگو که این نامه ها رو منو به فارسی هم داره، میتونن کسی برن بخونه اینا رو جایی پیدا کنه؟
0: در همون کتاب، ببینید در همون کتاب آیه پارسا دوست قشن رفرنس ها آمده، رفرنس ها هستش. ولی خود دانشگاه استانبول خیلی جالبه، منابع خیلی جالبی داره. من مثلا میتونم اشاره بدم به یکی از بهترین محققان کشورمون آقای دکتر وحید بهمن که در حال حاضر هم آمریکا هستن. ایشون فوق لیسانس تاریخ رو در دانشگاه استانبول گذروندن، بچه آذربایجان هم هستن، یکی از بچهای ملی‌گرای ناب هم هستن آقای وحید بهمن. بعد توی استانبول هم درس خوندن، زمانی که استانبول درس میخونه ایشون خیلی محققانه میروند و این اسناد دوران عثمانی رو زیر رو میکنن و به اسناد جالبی هم دست پیدا میکنن در دانشگاه استانبول.
1: بسیار عالی. ما وقت برنامه‌ام چون تموم شده، من همینجا ازت خدافظی میکنم. حتما اینو هفته بعد حالا راجع به جناب آقای بهمن هم خواستین صحبت بکنین، ادامه بدیم در بحث هفته بعد و تا دیداری بعد.
0: سپاسگزارم، ممنون که وقتتون به من دادید. به امید دیدار بعد. سپاسگزارم.
1: به امید دیدار.
0: خدا
1: بده.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه از چهارم از ماه اپریل، آوریل، بله، در روزهای دوشنبه و روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم. اجازه فرمایید که یک غزل شاهکار از حافظ به شما تقدیم کنم. فرمود: در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. این جریده رو فکر کنم یعنی تنها. بله، نه منزلی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بیعمل است. حافظم متوجه شده بوده که تو این قرآن و تو این حدیث و اینا هیچ کوفتی در نمیاد جز جهالت و حماقت و عقب افتادگی. در این قرآن کریم من ندیدم. ببخشید، من امروز عصبانی هستم، عذر میخوام از شما. ولی درست فهمیده، ملالت علما هم ز علم بیعمل است. چطوری بگه حافظ که ما بفهمیم؟ ولی از زمانی که پای این اسلام به این سرزمین رسید، برکت و بزرگواری و اون چه ارزش های بزرگ ایرانی بود از دست رفت، دست به آسمان شدیم، دست به آسمان، به گدایی. اینم اوضاع امروزمونه، اوضاع امروزمونه. بله، منتظریم. مردم طمعکار عقب افتاده ای شدیم ما، منتظریم بمیریم حوری بغل کنیم. هیچ سفیهی همچی چیزی رو قبول میکنه؟ هیچ احمقی چنین چیزی رو باور میکنه؟ ما میکنیم. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مه چهره ای و قصه مخون، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. عمل یعنی آرزو. چقدر غم‌انگیز و عمیق این مصرع: ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش، چون این که حافظ ما مست باده ازل است. چه فیلسوفی بود از حافظ، چه فیلسوفی بود از حافظ. وابیلا. خب، حوری بغل کنیم. عرض کنم که دو تن از دوستان من زنگ زدن و به من گفتن که این آقای زیبا کلام آمده با یه زیدی در لس آنجلس، اونجا مشغول به کار هست، صحبت کردم. یه مرتبه گفته این شریعت مداری مجله که اون مثل این مشیری میمونه. حالا اونجا وجه تشابه ما چی هست نمیدونم. اون یکی دوباره گفته است که به مردم، به دین مردم اهانت میکنه. اونم گفته من 100% با شما مخالفم. این تلویزیونای لس آنجلس یک پنی به درد ملت نخورد، یک کلام از آزادی و شرافت ملت صحبت نشد، همش داستان جیبریه. اون یکی یه روز به کسی گفته بود من 11 میلیون از این ملت فلان فلان شده دزدیدم تا حالا و کلا سرشون گذاشتم و 11 میلیون دیگه میخوام به جمع کنم برم دنبال زندگی. یه روز به من گفت من طرفدار دکتر مصدق بودم، من 150 مقاله در شأن دکتر مصدق نوشتم. حتی زوار میبره چیز سر گوره شاه محبوب سینه میزنه. چرا؟ چون گفته بود پول دست شاه لایی هاست. جز جیبوری و حق بازی و دروغ از این تلویزیون ها در نیامد. به خیلی خیلی خیلی عرض کنم که باید بگردیم تا یک کسی پیدا کنیم مثل این بهبهانی که به تنها تن خیش داره خدمت میکنه. بله اهل کلاهبرداری هم نیست. اینا یک پنی به درد ملت نخوردن جز اینکه ملت گمراه کرد. از اینجا بگیری تا لندن. حالا یک کسی هم پیدا شد تو اینا که خب نظر به خدمت داشت درود برو. بله این آقای زیبا کلام یک آدمی است که باخته و شکسته به تقصیر این مردک به جای این که بیاد از آزادی صحبت کنه، از حقوق ملت صحبت کنه، از تاریخ کوشش های ملت برای آزادی صحبت کنه، میره کتاب بنویسه در شأن دیکتاتورها. اینقدر سفیه این. و اینا چند نفرن؟ اینا مثل نمیگم مامورای رژیمن حتما، ولی عملا هستن که بیان 4 تا جفنگ بگن به رژیمن بپرن اینا و که بگوین که ما آزادی بیانم داریم. اینا نمونهش این همین آقای اسم این من یادم میره، آقای اسمش نوشتن آقای زیبا کلا. بله یه روزی ما با این مناظره کردیم. خوب از ایران بود ما از اینجا. بله من چندین بار یعنی رسم فتووت رو من نگه داشتم، اگه نمیتونم چنان خوردش بکنم که هرگز سر بر نکنه. چندین بار گفتم هموطنان عزیز ایشون در ایران هستن، نه ای که حرفی برای گفتن ندارن، اما یک محظوراتی هست که ایشون شاید نخوان که صحبت ها رو بکنن که براشون دردسر نشه. 3 بار 4 بار من با این وجود زخمی شد چون چیزی نداشت، حرفی نداشت برای گفتن. بله من اسم اون یکی هم نمیارم، خودتون میتونید حدس بزنید که اون کیست. خب دوستان ما امروز اینجا میخواهیم که چون میدونید که جنگ اوکراین به قول از یوکرین به قول فرنگی ها درگیره و این روسیه جنایتکار چگونه ارز کنم جرار بیشرافت بوم ریخته این شهر خراب کرده و کتک خورده و عقب نشسته از یک شهر یوکرین که عقب نشینی کرده یه بار 300 نفر یه بار 400 نفر دست بسته سیتیزن های معمولی پیدا کردن که روسا دستاشون رو بستن اینا رو کشتن کردن. بیا حالا ما نبودیم، شرف نداره دیگه، کمونیست کمتر شرف داره. من کمونیست با شرف ندیدم هنوز. بله کسی که وطنش لگد مال کنه دیگه شرافتی نداره. ما نبودیم. این در آرزوی اتحاد جماهیر شوروی که به درک رفت این ناراحته، میخواد این چند تا کشوری که جدا شدن رو دوباره به زور و کشتار و تخریب به طرف خودش بکشه. حکومت دیکتاتوریه دیگه. دیکتاتورهای ما گند زدن به مملکت و ریختن. بله، هر جا دیکتاتوری باشه همینطوره. من ندیدم تا حالا این تلویزیونه که بنشینه و درست آدمی رو بیاره و اینجا در نفی دیکتاتوری صحبت بشه. یکی بوق شاهلایی میزنه، یکی نمیدونم بوق نمیدونم آخوند میزنه، یک اصلا صحبت از آزادی نیست، صحبت از حقوق ملت نیست، صحبت از قانون من مطلقا نشنیدم، صحبت از قانون من نشنیدم تا حالا از این تلویزیون ها. در این 2000 سال گذشته اجازه بدید عرض کنم 1000 و اند گذشته، آره 2000 سالش رها کن، دو انقلاب ایدئولوژیک شده، یکیش اسلام و عزیز بوده، یکیش هم همین داستان کمونیسم و عرض کنم کارل مارکس و این بنده بستاتا بوده. میخوام راجع به اینا دوست کلمه با شما صحبت کنم. اینا 50-60 نفر بودن، بله، بعد از 13 سال اناالحق زدن و گریه کردن و التماس کردن و اینا از قریش بودن، عمدتاً قومتشاش بودن، 50-60 نفر مسلمان بیشتر نشد، چون این آیات قرآنی اونقدر استدلالش قوی نبود که اینها دین اجدادشون رو رها کنن و بیان بچسبن به این داستان. 50-60 نفر بودن. ابو طالب هم از اینا دفاع میکرد. ابو طالب مرد بزرگی بوده در دنیای خودش، مرد بزرگی بوده، همین پدر علی، مسلمون هم نشد، گفت پسر برو دنبال کارت. روز آخر که داشت میمرد این ابو طالب، این محمد رفته اونجا دستش گرفته التماس میکنه یا ام بگو اشهدن لا اله الا الله، گفت پسر برو دنبال کارت، برو دنبال کارت، میخوایی که زنان عرب پشت این چرخا بنشینن و به من بخندن که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرد دین اجدادیش رو فرو گذاشت، من این کار رو نمی کنم، برو دنبال کارت. بعد اختراع کردن که یه محلی هست به نام اعراف، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است، که بین جهنم و بهشت ببینید جفنگ که اندازه نداره، که حرف حساب هست که مشکله. جفنگ خب میشه گفت، یه جفنگ دیگه هم بافتنیشون که بین جهنم و بهشت یه جا هست اعراف بهش میگن، این ابو طالب اونجاست، به جهنم نبردنش، به بهشت هم نبردنش، به خاطری که مسلمان نشد. حالا در اعراف داره زندگی میکنه، خیلی خوب. احمق باید باشی که این حرفا رو قبول کنی. بگذاریم، اینا آمدن به مدینه. در مدینه عرض کنم که یک کسی دیگری هم بود که ادعاها داشت، ولی خب محمد دار دسته داشت، چون خاموش کلا وارد بحث اون آدم نمیشه. اینا چیز کردن و شروع کردن به غارت. وقتی شروع کردن به غارت و گرفتن سر گردن، تعداد شروع که زیاد شدن. مشهور است که ابن خلدون میگوید که حضرت رسول رب منزلی کشاورزی مهمون شد، اینم آلات کشاورزی داشت، بیل داشت و هرچوم داشت به قول ما، و آلات کشاورزی استاد، شروع که سرش تکون دادن، گفت یا رسول الله چه دیدی در این آلات اینا؟ گفت رسول، حضرت رسول فرمودن که من خانه ای ندیدم که از این آلات درش باشه و اون خانه تو سری خور نشه. گفت منظور، گفت شمشیر بردار. بابا کشاورزی شده که شمشیر برداشت و به نفش شد، چون میرفتن غارت دیگه، این دزدان مدینه بودن اینا، بله؟ یعنی از ابتدا هر کس با ما نیست بر ماست شعار اینا بود، امروز هم همینه. نگاه کنید به این پاکستانی ها و طالبانی ها و ببینید اسلام اصیل رو اینا دارن، دنیا رو بخوان بکشن، تسخیر کنن. اون خمینی ملعون هم همین رو میگفت که ما باید جان دنیا رو بگیریم. حالا یه آخوند دوریالی که یک آدم بی عرضه اونجا بوده، کشور داره دستش رو گریخته، آمده از این حرفا میزنه که باید اینجا رو بگیریم و تمام کشورها رو بگیریم و ابنوای الله اکبر رو ما به آسمان بفرستیم، بعدش هم کرات دیگر برویم شمشیر بزنیم. یعنی اسلام آیین ضد بشره و اپسیلون تفکر عقلی در مخ هیچ مسلمانی عبور نکرد. بله، حالا چهار تا شاگرد ارسطو پیدا شد، مثل فارابی و مثل نمیدونم ابن سینا و اینا شاگرد ارسطو بودن بابا، اینا شاگرد قرآن که نبودن. تو قرآن که چیز آموختنی نیست، که یک کتاب پریشیده تیر روانه، اصلا نگفتنی است. تعجب میکرده، اصل نایده بوده، اصل میبینه آیا اصل میاره بر. اینا شاگرده قرآن نبودن، شاگرده ارسطو بودن و فیلسوفان یونانی. ذره المثقالی تفکر عقلی فکر که کشور مسلمان نیست. شما نگاه کنید، 1.5 میلیارد یا بیشتر مسلمان تو دنیا هست. ببینید دستاوردهای اینا چه بوده؟ هیچی. اگر که این مغرب زمین نبود، اینا آسپرین هم نداشتن امروز بخورن سردردشون سردردشون رو مداوا کنن. هیچی. یعنی عقب‌ماندگی مطلق و بیچارگی و به قول خودشون دست به آسمان کردن. بله، چون همه چیز در دست اللهست. ما هم در این کره خاکی هستیم به خاطری که تبعید شد آدم. بله، هرچی این کره خرابتر باشه بهتره، نباید تمیز کرد محیط زیست رو، چون اینجا تبعیدگاهه. از این چیزهای جفنگ ذهنیت همه مسلمین جهان نقش بسته، مطلقاً اهل استدلال های عقلی و تفکر عقلی که بهش اشاره کردم هیچ که نبوده. جای عقل نیست. و این آقا زیبا کلام بی عقل نفهمیده که این مشیری نبوده که این دین رو از سینه های مردم و دل های مردم بیرون کشیده. هر کوفتی که بوده، اون خمینی جرار آدم کش بوده که فقط 5000 جوان رو با یک فرمان کشت، که باعث نفرت اسلام در ذهن ایرانیان شد و ایران امروز شماره 1 هست در ایتیست های جهان، یعنی بی خدایان. به نسبت جمعیت شماره 1 ایرانه که خدا رو قبول نداره. این گند رو کی زد؟ خمینی و سید علی خامنه ای جنایتکار. نفرتی که از اسلام الان در این در ایران است در هیچ کشوری نیست و حق دارن مردم ایران. حالا من نمیگم همه، یه 20 میلیونی آدم بی سواد علی الاطلاق هستن که دنبال آخوندن، یه چیزی هم میندازن جلو اینا میخورن و از منافع دارن، ولی فردی از ایرانیان که مدرسه رفته باشه و نیکه و نیکوبت رو تشخیص بده و جایگاه دین رو بشناسه، دیگه اسلام رو نمیخواد. اینو مشیری نکرده، اون مرده که جنایتکار کرده و شاگردش. از فرمایید که یک بریک بگیر.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درودی دیگر هموطنان گرامی، ما اینجا

0: کمونیسم نکبت به هیچ جا نرسید، نه چین به جای رسید، تا قبل از تا زمان نیکسون اینا همشون تمام سال چغندر میخوردن این چینیا، از برکت سرمایه داران به کر و پر رسیدن و هم دشمنیشون ولی مونده به سرمایه داری. باری اسلام بود و کمونیسم. اسلام میگوید هر کس که با ما نیست بر ماست. بله؟ شما ببینید کدوم دین صفیح و کدوم دین جنایتکار میگوید تو مسلمون شدی اگه بخوای بری بیرون سرت میبرم. 50% جامعه رو آدم حساب نمیکنه که زنا باشن. همین دیروز بود یا پریروز بود طالبان در دبیرستان دخترانه، بس اینا به دستور محمد رسول الله بوده دیگه، هی خودمون به کوچه علی چپ میزنیم اسلام اسلام. کدوم اسلام؟ این یه نکبتی بوده، یقه بشریت رو گرفته. به دین مردم توهین نکنید. کدوم دین؟ این مکتب جنایتکاری این اسلام و بوده از روز اول، از زمانی که اون رسول الله پیدا شد دید کسی حرفشو گوش نمیکنه شروع کرد سر بریدن. تعارف داریم؟ تا کی قراره تعارف کنیم؟ مملکت از دست رفت، چیزی نمونده از ایران. حالا یه خانمی زنگ زده بود از فرانسه که آقا این داستان سیزده بدر دگرگون شده، نمیدونم کباب میکنن. یکی دیگه زنگ زد که آقا اینا سر راه ها بره میفروشن برای سر بریدن، مرغ میفروشن کنار جاده. این سیزده بدر اینطوری نبوده که غذا رو در منزل میپختن و میبردن و کسی حیوانی رو سر نمیبرید و شکایت خیلی داشت اون بانو، خیلی شکایت داشت از این سیزده بدر امروزین و اینها، و بعد تمام آشغالاشون رو میریزن و میرن. شمالی ها که به عذاب آمدن از دست تهرانی ها و بقیه که آقا این استان رو خراب کردید، جنگلاش از بین بردید، آمدید هی ویلا ساختید اینجا و تون تون آشغال میریزید تو این دریا و تو این محیط زیست ما، میرید ما چه بدهکاری داریم به شما؟ به محضی که میخواد به مرخصی بریم شمال، آشغالاش هم اونجاست، اون زهرماری که میخواد بخوره و اینها تو ماشینشون آشغالاش هم پرت میکنه تو آب و تو چشمسارهای مازندران. مازندران یه جای یونیک جهانه، دیگه چیزی ازش باقی نمانده. حق با مازندرانی هاست، حق با شمالی هاست، رشتی ها. این مدنیت مثل که پاشو تو مملکت ما نذاشته، هر جوابی بتونیم بکنیم گیر نیافتیم انجام میدیم. نگاه میکنیم اطراف آشغال میندازه. باری اینا تشابهات اسلام یک آیین تقریبا کمونیستی، هر کس با ما نیست بر ماست و کشتن. این سیاستی بود که لنین داشت اجرا میکرد و استالین اجرا کرد و میلیون ها روسی رو کشت. حالا این کمونیسم ریشش طولانیه و اندیشه بدی از ابتدای کار نبوده. قدیم ترینش رو ما در منشآت افلاطون میبینیم، یوتوپیه. بله؟ مدینه فاضله خیلی مفصله، من یه اشاره کوچیکی میکنم. میگوید که دنیا درست نمیشه مگر فیلسوفان شاه بشن یا شاهان فیلسوف. این از افلاطون. میگوید بچه ها رو پس از زایش بایستی از مادر و پدر جدا کرد و در یک جایی اونها رو تربیت کرد و میگوید ژیمناستیک و موسیقی مهمترین درس هاست که اینا باید یاد بگیرن.
1: ژیمناست

0: که میگیم زمین ورزش ها منظور بوده و اینها چون پدر و مادر خود رو نمیشناسن به همه بزرگتر از خود اگر خانوم باشن مادر بگویند، اگر جبسه پدر بگویند، و خیلی داستان و فصلی داره و اینها در یک جایی باید تربیت بشن و از پول و ثروت و طلا و اینها دور باشن و چنین و چنان، و توضیحات خیلی مفصلی داره البته این مدینه فاضله. فارابی هم دنبالش رو گرفته و چیزهای اضافه کرده. این از اونجاست. این تقریبا یک نوع کمونیسم افلاطونیست. ارسطو هم در بابش البته شاگرد افلاطون سخن گفته. و ما به دوره کلیسا هم که میرسیم یک دوره‌ای پیدا شد که یه عده آمدند و تبلیغ کردند که خداوند همه آدم ها رو مساوی آفریده، بنابراین بایستی همه به طور مساوی دارایی های مادی داشته باشن، و عده زیادی آمدن زمین هاشون رو تقسیم کردن بین فقرا، چرچی ها رو عرض میکنم. در قرن پنجم مسیحی ما در ایران یک انقلاب داریم و عرض کنم که این انقلابم به نوعی کمونیستی بود. بله، مزدک پیدا شد، حتی بعضی از شاهزادگان رو با خودش همراه کرد، شاهزادگان ساسانی رو، که آقا این آخوندای کذا و کذا و مفتخور تمام زمینهای حاصلخیز ایران شده بود مال اینا، چون این داستان ساسانی این بود که دین رو با دولت توأم کرده بود. اون اولین بار بودی که آخوند مملکت رو به باد داده، مردم از دست آخوند پناه آوردن به عرب و اسلام. این دیگه گفتگو نداره، این گفتگو نداره که از دست آخوند آسی شده بودن این مردم. همه چیزها مال این همین آخوندها بود و یک فقهی داشت درست کرده بودن هزار بار از فقه شیعه و ملا باقر مجلسی بدتر و کثیف‌تر. اصلا به وجهی که من خجالت میکشم یکی از این مواردش رو خدمت شما بگم. اگه یک خانم یکیش که خیلی خیلی سبکه و خوبه میتونم مؤدبانه است میتونم بگم این مؤدبانه شه، اگر که یک خانمی جز عادت ماهانه شد زندانش میکردن توی یه اتاقی و از بالا غذا مینداختن پایین، بعدم باید میرد پیش یک کشیشی، یک آخوندی که اون با انگشتش باید یک کارای میکرد پاک بشه این خانم. شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یعنی اولین باری که کشور به دست آخوند افتاده و آخوند مملکت رو به باد داده زمان ساسانی است. اگر متحیر و متعجب هستید که چگونه 10,000 تا 15,000 عرب یعنی همچین امپراتوری عظیمی رو ساقط بکنند، به این قضایی ها توجه داشته باشید که چه وضعیتی بود در مملکت. بله؟ اولین بار بود که آخوند مملکت رو به باد داد. دومین بار زمان فتح‌علی‌شاه بود که مملکت رو به باد داد. 250,000 کیلومتر مربع رو آخوند به باد داد در زمان فتح‌علی‌شاه. این بار سوم آخونده. باری پس یکیش هر کس با ما نیست بر ماست، و کشتن و خشونت جزء لاینفک تعلیمات اسلامی است. شو ببینید این طالبانیا و داعشیا بن لادنا، ببینید اینا چقدر راغب بودن به کشتار. وقتی که در عراق اون گروه به وجود اومد، یه بابای یک کلتی دستش بود، هموطناشو قطار کرده بود دستاش، این جوان یکی یکی میزد تو مغز اینا و میخندید و یه صد نفری رو اینو از پشت با گلوله زد تو مغز اینا کشت اینا. اسلام عزیزه دیگه، اسلام عزیز. زدن هرچه یادگار دولت های گذشته بود، قطعات ارجمند تو کوهستان ها و جاهای دیگه، همش رو تخریب کردن. این اسلام عزیز دشمن هنره، دشمن هنره. کمونیست ها هم نمیتونم بگم دشمن هنره، ولی هنر میدونم که در روسیه سقوط کرد دیگه. هنرمندایی که زمان تزارا و اینا میومدن دیگه پیدا نشد. بله، پوشکینی پیدا نشد، داستایوفسکی پیدا نشد. البته یه داستایوفسکی کمونیستی هم داریم، حواسون باشه. من منظورم داستایوفسکی بزرگه. برگردیم به مزدک. مزدک یک سوسیالیست یا بهتر بگیم یک کمونیست به معنی واقعی بوده که گفت آقا این که نشد زندگی، این مردم این مملکت چه کاره هستن؟ هیچ کاره، همه چی دست آخونده. و آمد و به تقسیم املاک و دارایی رأی داد و بسیاری پسندیدن رأی کشور. یعنی در واقع اگر که در را این دو تن که پیدا شدن، یکیش از طریق دین که مانی بود و یکی از طریق همین اندیشه های سوسیالیستی که مزدک بود، اگر که به عمل می پیوست و جامعه در واقع خودش رو مالک چیزی می دید، به احتمال قریب به یقین از عرب شکست نمی خورد. چون چیزهایی داشت که باید ازش دفاع میکرد، ولی وقتی که ملت هیچی نداره میخواد از چی دفاع کنه؟ و اینم مزدک. پس مزدک رو ما هم باید در تاریخ کمونیسم، مزدک رو هم بیاوریم. خیلی مهمه مزدک. تا بالاخره آروم آروم میامدیم در انگلیس این اندیشه ها پیدا شد. این نیست که فکر کنیم یه مارکسی پیدا شده و انگلس بهش کمک کرده و بعد کمونیسم به وجود آمده. این طور نیست. این ردپاش در تاریخ به طور مفصل هست. تا میرسیم ما به انقلاب صنعتی و در واقع ستمی که این سرمایه داران به این بیچاره کارگران وارد میکردن، نگفتنیست. نه اینا بیمه داشتن، نه اختیاری داشتن، اینا رو بیرون میکردن بیهوده و یه حقوق بخور و نمیری میدادن و مغازه‌هایی که خود سرمایه‌دارا گذاشته ساخته بودن، این کارگرای بدبخت معدن زغال سنگ و آهن و کوفت و زهرمار اینا کار میکردن، یه حقوق بخور و نمیر. و مارکس مرد بزرگی بود، مرد بزرگی بود، فیلسوف، اقتصاددان. انگلس هم بهش کمک، ولی این کارل مارکس کبیره واقعا. بله، آلمانی و خب اندیشه ها رو از این اون گرفت. بله، این باید انگلس باشه اگه اشتباه نکنم. انگلس هم برای ثروتمندی بود، پشتیبانی میکرد از کارل مارکس و اینها. نخستین کتاباشون شروع کردن نوشتن که خیلی خیلی مشهور هستن و اینها، گسترش پیدا کرد. و دو مطلب رو مارکس نفهمید، همین دو خطا بیچاره کرد، یعنی کمونیست دنیا رو بیچاره کرد.
1: آیا سناریوی صلح پلوتوکرات‌هایی نظیر جورج سروس برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی کارساز خواهد بود؟ من شک دارم. ضد امریکایی بودن و ضد اسرائیلی بودن هویت اصلی این رژیم را تشکیل می‌دهد. این روزها جورج سروس که اکنون از طریق پسرش فعالیت می‌کند، مشغول مبارزه و دفاع از توافق بین تهران و واشنگتن است تا به کارزار انتخاباتی آتی رئیس جمهور جو بایدن که شدیداً به آن نیاز دارد کمک کند. البته اگر بایدن بار دیگر نامزد شود. سوروس و اکنون پسرش تقریباً 3 دهه است که درگیر طرح بزرگ خود برای آوردن جمهوری اسلامی به جامعه جهانی هستند. آنها ابتدا روی رئیس جمهور محمد خاتمی، روحانی مهربانی که به نقل از فیلسوفان غربی دروغ می گفت و خواهان گفتگوی تمدنها بود، شرط بندی کردند. سوروس با تعدادی از مقامات ارشد اسلامی در نیویورک و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کرد و گروهی از ایرانیان تحصیل کرده در ایالات متحده را که برای ملاهای حاکم در تهران کار می‌کردند به خدمت گرفت. این طرح زمانی به اوج موفقیت خود رسید که به اصطلاح پسران نیویورکی منظور جواد ظریف و تیم او کنترل شاخه اجرایی دولت را در تهران تحت رهبری حسن روحانی، یک ملای جوان تحصیل کرده در بریتانیا که در آرزوی هدایت جمهوری اسلامی به جهان مدرن بود، به دست گرفتند. با این حال همانطور که قابل پیش بینی بود، سناریوی جورج سروس در نهایت شکست خورد، زیرا علی خامنه ای یا همان رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند، رویاهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی داشت. اما گویا تلاش های سروس برای تحقق چنین رویایی پایانی ندارد و همچنان در زمین بازیگران بد توپ می زند. آنچه شنیدید بخشی از برگردان فارسی جدیدترین مقاله امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر ارشد بین المللی است که با عنوان از اولیگارش ها تا پلوتوکرات ها در نشریه چند زبانه شرق الاوسط منتشر شده. این مقاله ارزشمند و آموزنده در مورد نقش ثروتمندان در سیاست بین الملل نوشته شده و نکات مهمی را مطرح می کند. استاد طاهری در این مقاله که با محوریت نقشه های ناپخته و ساده انگارانه افرادی نظیر جورج سروس برای ایران نوشته شده، چندین نمونه از نحوه دخالت اولیگارش ها و پلوتوکرات ها در سیاست در سراسر جهان ارائه می دهد و خطرات بالقوه این دخالت مانند ظهور رژیم های اقتدارگرا و گسترش فساد را مورد بحث قرار می داد. آقای طاهری در این مقاله ارزشمند و مهم چنین نوشتند: امروز هر کسی که به سیاست بین الملل علاقمند باشد می داند که اولیگارش ها چه کسانی هستند. آنها افراد فوق ثروتمندی هستند که با استفاده از شرایط سیاسی خاص ثروت هنگفتی را به دست آوردند. اغلب به ناحق، به عنوان سکوی پرشی برای نفوذ سیاسی. این نژاد در روسیه و اوکراین پس از فروپاشی شوروی که حضور آنها به رده‌های بالای قدرت گسترش می‌یابد، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این حال، اولیگارش‌ها را می‌توان در لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی و ترکیه در زمان ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان نیز یافت. در طرف دیگر طیف سیاسی در دموکراسی‌های سنتی غربی، ما پلوتوکرات‌هایی داریم که نقش مشابهی را ایفا می‌کنند، اگرچه در محدوده‌های قانونی و سیاسی سختگیرانه‌تری. پلوتوکرات‌های غربی اغلب ثروت خود را مدیون نبوغ نوآورانه و استعداد تجاری خود هستند، اما آنها نیز از روابط نزدیک با نخبگان حاکم از طریق حمایت مالی از کمپین‌های انتخاباتی و در برخی موارد رشوه‌خواری آشکار یا مزایای اطلاعاتی داخلی بهره‌مند می‌شوند. پلوتوکرات‌های غربی ممکن است از نظر سیاسی پاک دست‌تر به نظر برسند، زیرا اغلب دخالت‌های سیاسی خود را در قالب بشر دوستانه پنهان می‌کنند. برای مثال، بیل گیتس می‌خواهد سیاره را نجات دهد، در حالی که جورج سروس در مورد آینده دموکراسی در آمریکا نگران است. پلوتوکرات‌های فرانسوی علاقمند به مبارزه با فقر در افریقا و کمک به مهاجران برای ادغام در فرهنگ فرانسوی جدید خود هستند. پیامدهای فاجعه بار دخالت اولیگارشا در سیاست آنقدر شناخته شده است که نیازی به توجه بیشتر در اینجا ندارد. اما در مورد سوابق پلوتوکرات ها چطور؟ این سوال سزاوار توجه است، زیرا در حال حاضر 2 پلوتوکرات امریکایی درگیر تلاش های نامنظم برای حل 2 موضوع از داغ‌ترین مشکلات بین المللی هستند. ایلان ماسک، مالک ایکس و تسلا و ثروتمندترین مرد جهان، میگوید که طرحی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین دارد. جورج سروس که اکنون از طریق پسرش فعالیت میکند مشغول مبارزه و دفاع از توافق بین تهران و واشنگتن است تا به کارزار انتخاباتی آتی رئیس جمهور جو بایدن که شدیداً به آن نیاز دارد کمک کند. البته اگر بایدن بار دیگر نامزد شود. سوروس و اکنون پسرش تقریباً 3 دهه است که درگیر طرح بزرگ خود برای آوردن جمهوری اسلامی به جامعه جهانی هستند. آنها ابتدا روی رئیس جمهور محمد خاتمی، روحانی مهربانی که به نقل از فیلسوفان غربی دروغ می گفت و خواهان گفتگوی تمدنها بود، شرط بندی کردند. سوروس با تعدادی از مقامات ارشد اسلامی در نیویورک و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کرد و گروهی از ایرانیان تحصیل کرده در ایالات متحده را که برای ملاهای حاکم در تهران کار می کردند به خدمت گرفت. این طرز زمانی به اوج موفقیت خود رسید که به اصطلاح پسران نیویورکی، منظور جواد ظریف و تیم او، کنترل شاخه اجرایی دولت را در تهران تحت رهبری حسن روحانی، یک ملای جوان تحصیل کرده در بریتانیا که در آرزوی هدایت جمهوری اسلامی به جهان مدرن بود، به دست گرفتند. با این حال، همانطور که قابل پیشبینی بود، سناریوی جورج سروس در نهایت شکست خورد، زیرا علی خامنه ای یا همان رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند، رویاهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی داشت. او معتقد بود که غرب در حال افول است، در حالی که چین، روسیه و ایران تحت حاکمیت ملایان به عنوان رهبران نظم نوین جهانی ظهور خواهند کرد. این ترکیب واژه اصطلاحی است که خامنه ای، شی و پوتین از رئیس جمهور جورج دبلیو بوش وام گرفتند. با این حال اکنون می دانیم که ترویکای رهبری خامنه ای فقط در تخیلات او وجود دارد. چین و روسیه با ایران تحت حاکمیت ملاها به عنوان یک کشور منزوی و تنها رفتار می کنند که باید در دوردست و در فاصله ایمن نگه داشته شود. جای تعجب است که انتقادات شدید از چین و روسیه اکنون حتی در مجلس شورای اسلامی، مجلس جایگزین شده با مجلس ملی پس از به قدرت رسیدن ملاها در تهران شنیده می شود. تورم افسار گسیخته، نارضایتی عمومی با شدتهای مختلف و شکاف روبه رشد در داخل پایگاه قدرت رژیم، رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند و دستیاران نزدیک او را مجبور می کند تا به پیروی از نظریه نرمش قهرمانانه خود به فکر یک چرخش دیگر باشند. طبق این نظریه، ایران تحت حاکمیت آنها برای مدتی یک چهره معقول به خود می گیرد تا زمانی که طوفانی که سرنوشت و دشمنان علیه آنها به راه انداختند پشت سر بگذارد. یک عامل دیگر نیز در اینجا مهم است و آن سن علی خامنه است که انتخاب جانشین یا حداقل سازوکاری برای جانشینی او را به یک موضوع فوری تبدیل می کند. اولین گام‌های ضعیف به سوی نرمش قهرمانانه برداشته شده. اکثر گروگان‌های آمریکایی و دوتابعیتی با گذرنامه آمریکایی آزاد شدند. این دقیقاً یکی از چیزهایی است که بایدن به آن نیاز دارد. در نوامبر 2024 اگر بایدن به عنوان نامزد ریاست جمهوری از سوی دموکرات‌ها برگزیده شود، می‌تواند ادعا کند که برای نخستین بار در حدود نیم قرن گذشته هیچ شهروند آمریکایی به عنوان گروگان در ایران تحت حاکمیت ملاها وجود ندارد، چیزی که 6 رئیس جمهور پیش از بایدن نتوانستند به آن دست یابند. هفته گذشته در نیویورک رئیس جمهور اسلامی آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی سعی کرد در بهترین نمونه از رفتار خود باشد. او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حملات معمول به ایالات متحده دوری نمود و از شعار معمول نابودی رژیم صهیونیستی اجتناب کرد. او همچنین با تعدادی از شخصیت‌های یهودی آمریکایی که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با بنیامین نتانیاهو، حامیان طرح جورج سروس و همچنین امید ساده لوحانه به این که پلنگ خال‌های روی پوستش را از بین ببرد، جلسه‌ای برگزار کرد. در سمت دیگر ماجرا، یعنی طرف آمریکایی، دولت بایدن برای رفع انسداد حدود 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی اقدام کرده. همزمان دولت او تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران فراتر از حد 1.1 میلیون بشکه در روز که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تعیین شده را نادیده می‌گیرد. آیا سناریوی صلح پلوکرات کارساز خواهد بود؟ من شک دارم. ضد امریکایی و ضد اسرائیلی بودن هویت اصلی این رژیم را تشکیل می‌دهد. هر گونه عقب نشینی از این خطوط تقاضا برای عادی سازی کامل را اجتناب ناپذیر می‌کند و اگر این اتفاق بیفتد بعید به نظر می‌رسد که ایران جوانی که می‌خواهد نقش مناسبی در دنیای مدرن به دست آورد به تسلیم شدن در برابر حکومت ملاها و شخصیت‌های امنیتی محدود و دستچین شده‌ای که چیز دیگری برای ارائه ندارند ادامه دهد. به عبارت دیگر تحقق چنین آرزویی تا زمانی که خمینی‌گراها در ایران حکومت را در دست دارند ناممکن است. در دو سال گذشته ایران در یک فضای مرزی بین دو جهان بینی، دو دیدگاه برای آینده ملت و دو روایت در مورد معنای ایرانی بودن در قرن 21 در حرکت بوده. در دهه 1920 میلادی پلوکرات امریکایی متولد اوکراین آرماند هامر سناریوی مشابهی را با اتحاد جماهیر شوروی تازه متولد شده در زمان لنین ترتیب داد. او واشنگتن را متقاعد کرد که به بولشویک‌ها فرصت داد تا زیبایی ثروتمند شدن از طریق سرمایه‌داری و تجارت را بیاموزد. هامر در این بحث پیروز شد و لنین جنگ داخلی را برد. پیروزی که بدون کمک‌های شیطان بزرگ و تزریق پول به ماشین جنگیش به دست نمی‌آمد و محکوم به شکست بود. اتحاد جماهیر شوروی برای 6 دهه پس از آن زنده ماند و ایالات متحده را برای رهبری جهان به چالش کشید. در دهه 1930 میلادی دیگر پلوکرات‌های آمریکایی سعی کردند آدولف هیتلر را به نام حفظ صلح در اروپا رام کنند. با این حال کشتی احمق‌های هنری فورد و یهود ستیزی افراطی او تنها اشتهای پلنگ نازی را برای خونریزی و غلبه و فتح تشدید کرد. تقریباً 20 سال پیش گروهی از پلوکرات‌های بریتانیایی در خانه سفیر کویت در لندن گرد هم آمدند و به مهمانان گفتند که مسئله فلسطین با تزریق 200 میلیون پوند به اقتصاد کرانه باختری و فراهم کردن مسکن مناسب و مراکز خرید مدرن برای فلسطینیان حل خواهد شد. مردی که این معجزه را ترتیب داد، پیتر هاینز، وزیر مسئول پرونده خاورمیانه در دولت نخست وزیر وقت بریتانیا، تونی بلر بود. سرنوشت هاینز و آن 200 میلیون پوند نیز، البته خدایا ما را ببخش، ممکن است به حساب‌های مقامات فاسد فلسطینی و پلوکرات‌های خودشان در بانک‌های غربی ختم شده باشد. اگر جنگ موضوع بسیار جدی است که نمی‌توان آن را به ژنرال‌ها واگذار کرد، سیاست بین‌المللی حتی بسیار جدی‌تر از جنگ است که نباید به اولیگارش‌ها در شرق و پلوکرات‌ها در غرب سپرده شود.

به نام خداوند جان و خرد که از این وطن اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، عبادان، قاتلان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، بی پدر و مادران، خانم فروشان، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، مدتی اسم اکبر دزده از سر زبان ها افتاده و بقیه آشغال‌های ابواب جمعیه. حکومت دینی و لباس اون کلاه کپ بیسبالی که میذارن سرشون که لباس نظامی رو فکر نمی کنم بی آبش رو برده می کنم اینا یه چیزایی دیگه تنشون می کنم چیزای عجیب قریب عجب و عجب. جمع اینا مدعیان اجرای اسلام ناو محمدی هستند، مدعیان که فرستادگانی هستند از طرف الله و هر کاری روی زمین میکنن با اجازه الله و اولین حکومت الله رو در روی زمین برپا داشتند برای این که ثابت بکنن این حکومت اصلی علاقه خانه های افاق زیادی دارن. از زنها استفاده میکنن، سطر اسلام هم همینجوری بود، زنها رو میگرفتن میبردن تو بازار مدینه میفروختن، اینا میبرن تو بازار چین میفروشن. مسلمون حبیبی و واقعی هستن اینها، مدعیند که نمایندگان امام زمان هستند که ته چاه 1150 سال ته چاه نشسته. ببینید کی بهش میگن از چاه تنوره بکش به بالا و چاه های مختلفی در جاهای مختلف کشور آهن زد و یکیش هم میخوام تو لس آنجلس بزنن، یه چای امام زمان هم تو لس آنجلس قراره بزنن، چون اینجا امام زمانی خیلی داریم برن پول بندازن. آخوندم جز تو گرفتن کار دیگه بلد نیست، اونا هم هر رو میرن تایی چا به امام زمان میگن امضا کن، یه امام زمان هم میگن میذارن اینجا تایی این چا میگن امضا کن. دیگه امام زمان تو سامره هم نیست، تو چاهای مختلف داره زندگی میکنه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو روی قرآن گذاشتم برای اینکه سوالات زیادی میشه، یعنی بیش از 10 تا سوال، چه ایمیل چه تلفن. و من همه رو جمع کردم. بعضی ها فکر میکنن من دشمنی دارم با قرآن. من میگم قرآن رو بخونید، شما نمیرید بخونید. قصه هایی که تو قرآن نوشته میگم برید بخونید، امر و نهی که نوشته میگم برید بخونید. اینقدرم نپرسید این قرآن قرآنه که شما فکر کنید که الله داده به محمد، محمدم از 1400 ساله نگه داشتن بدن به شما. اشتباه نکنید، 1000 جور دخل تصور توش شد. اصل قضیه‌ام قرآن و کتابی دست محمد نبوده. در زمان عثمان ابن عفان این کتاب جمع آوری شده،
یه مقداری بهش کم شده، یه مقداری اضافه شده، امویان یه چیزایشو در آوردن، عباسیان یه چیزایی بهش اضافه کردن. اینی که دست ما رسیده فعلا از موقعی که صنعت چاپ اومده چاپش کردن و همینه. هر کسی هم قرآن رو ترجمه کرده، چه فرانسوی بوده، چه انگلیسی بوده، چه هندی بوده، چه ترک بوده، چه هر دینی که داشته، هر زبونی که داشته، این یه آدم خداپرستی بوده، یه آدمی بوده که فکر میکرده، قبول داشته که این قرآن گفته های الله و محمد توسط جبرئیل اینا رو دریافت کرده و با صداقت کامل اینو باید ترجمه کنه. به یه جاهای رسیده دیده نمیخونم حرفا با هم دیگه، بعد اومده دستکاری کرده. یه عده دیدن که قرآن یک گرفتاری هایی توش داره، اومدن تفسیرش کردن، گفتن اگه گفته آلبالو معنیش آلبالو نیست، معنیش شفتالوه. خدا وقتی میخواسته بگه شفتالو میگفته آلبالو، اگه اینا با خدا رابطه داشتن نمیدونم، یه چیزایی بوده که محمد نمیدونسته، اینا میدونن، اینا مفسرین قرآن هم. هر کسی هم قرآن رو به نفع حاکم وقت تفسیر کرده. امروز روز گفتم براتون سقراط رو اومدن عوض کردن. این خاصیت دانشمندان اسلامیه که سقراط گفته که همون خدای رو قبول کنیم که حکومتتون قبول میکنه. خب کسی نمیدونه سقراط کیه، یا اونایی که میدونن میترسن حرف بزنن که بابا سقراط هم که حرفی نزده. این میمونه یه نسل دیگه که اگه ایشکی ایچی نگه میگن باید سقراط، سقراط که تو ایران اومده اینو گفته، سقراط که تو یونان بوده اگه حرفی بی خودی زده بی خودی زده. اصل سقراط اینه که آخوندا گفته. من یه مقداری از این قرآن علامت گذاری کردم امروز براتون که در سوره بقره آیه 21 یا 22 می فرمایند که خدایی که زمین را برای شما بستر قرار داد و آسمان را ساختمانی از این ساخت و از آسمان باران فرستاد، اینا رو همون این کارا رو خدا میکنه، و به وسیله آن محصولات را از زمین برای خوردن شما خارج کرد، براتون باغبانی هم کرده، پس برای خدا مثل و مانندی قرار ندهید در صورتی که این را میدانید. خب 1400 سال پیش کسی نمیتونست به این ایراد بگیره، برای اینکه میدونستن زمین جاییست که روش محکم میتونن بایستن، آسمونم و ساختمونشون بالاست نمیاد تو سرشون پایین. فکر میکردن اینجا یه چیزیه، این آبیاب یه چیزیه، شبام میخاره میدیدن که آسمونو به هوا کوبیدن. بارانم که در عربستان خیلی به ندرت پیدا میشه، این رو الله میفرسته که اون چیزایی که اینا میخوان خود به خود از زمین در بیاد، نباید بکارن ها، نخلاشون خود به خود در بیاد. منتها عقل عربا به همون اندازه میرسی که همونجا در میامده، نمیدونستن که های دیگه چجوریه. بنابراین این حرف در عربستان خریدار داشته، یا مجبور شدن بخرن، یا تو سرشون زدن قابل قبول بوده براش. اگر درباره قرآنی که بر بنده ما نازل کردیم
در شک و تردید هستید، سوره‌ای مثل آن بیاورید. و اگر راست میگویید، شاهدهایتان را هم غیر از خدا دعوت کنید. چون خدا را که نمیشه دعوت کرد که. خدا میگه یه سوره مثل این بیارید. هر کسی اومد شعر قشنگتر از قرآن بگه سرش رفت. یکی و دوتا ستا نبودن. اونایی که تونستن ترار کردن قطعهای زنجیره‌ای، اونایی که نتونستن خالد ابن ولید رفت. مسیلمه یه گروه داشت، نمیشد چپ بری سرشون زیر سینه‌اش. زمان ابوبکر ترتیب شد. بعد میگه اگر نتوانستید، جلو جلو قضاوت هم میکنه، هرگز نمیتوانید از آتشی که برای کافران فراهم شده و سوخت آن آدم ها و سنگ هاست بترسید. اون آتش که درست کردم سوختش هیزم و اینا نیست، آدم و سنگ. اینا توی کتاب قرآن من دارم براتون میخونم، از قرآن که کسی که علاوه بر اینکه قرآن قبول داره، علاوه بر اینکه میگه رب اون بالا نشسته، ارباب تو فقط اونه، باید نمازتو بخونی، سرتو بذاری زمین، اینا رو همه قبول داره، او داره اینا رو میگه. این دلیل هایی که خدا میاره که شما باید اون قبول کنید، میگه چگونه ممکنه خدا میشوید در صورتی که مرده بودید، یعنی قبل از اینکه به دنیا بیایید مرده بودید، و هم که چیزی یادت میاد بعد من مرده بودم و خدا به شما جان داد، بعد جان شما رو میگیرد. ببینید چقدر خدا بیکاره. بار دیگر شما رو زنده میکند، اونم که کسی از اون دنیا خبر نیبرده، بالاخره مجبوری قبول کنی. در غیر این صورت هر شاهدی میتونی بیاری غیر خدا. و به سوی او برگردانده میشوید. اوست که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان به وجود آورد. او به هر چیز داناست. این هفت آسمون رو هیچ کسی خبری ازش نداره جز قرآن. حالا بقیه اینو براتون میخونم. این سوره بقره است، از آیه 28 براتون دارم میخونم میرم. حالا شما میخوان بریم به عربی آواز بخونیم، بریم به عربی آواز بخونیم. هنگامی که خداوند تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار می دهم، یعنی خدا از اول می دونست که یک آدمی خلق می کنه می فرسته رو زمین که جانشین خدا باشه. تا اینجا یادتون باشه که خدا به فرشته ها گفت من در زمین جانشینی قرار می دهم، نه توی بهشت، نه مقر فرماندهی خودم، در زمین جانشینی قرار میدهم. این یادتون باشه. فرشتگان گفتند آیا کسی را که در زمین قرار میدهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ فرشتگان از خدای خود واردتر بودن. در صورتی که ما با ستایش تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم. خدا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. آیه بقره، سوره بقره آیه 30. آیه 31 و خدا تمام اسمها را با آدم یاد داد، بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید. خدا با فرشتگان، شما فکر کنید کلاس دوم درستان دخترونه، اگر راست میگی بگو. آنچون یه بار یادتون میخونم، خدا تمام اسمها را با آدم یاد داد، در گوشش یواش گفت، بعد آنها را به فرشتگان نشان داد. کدوم ها را نمیدونیم، همونا را. و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید.
فرشتگان گفتن خدایا تو پاکی، ما جز آنچه به ما یاد دادی چیزی نمیدانیم. این چیزایی که نشونشون داد که ما نمیدونیم چیه، اینا رو خدا نشون فرشتگان داد که اونا نمیدونن چیه. و فرشتگان گفتن که خب تو نمیدونی، ما نمیدونیم، ما تو یادمون ندی، ما نمیدونیم، ولی ما نمیدونیم چی بوده. تو دانا و حکیم هستی. بعد خدا با آدم گفت اسمهای آنها را به ایشان بگو. در گوشش گفته بود دیگه، چون آدم اسمهای آنها را به ایشان گفت، خدا گفت من به شما نگفتم که من قید آسمان ها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار و مخفی میکنید میدانم. با فرشته ها دید که به دو داشته خدا. این آیه 33 بود. و وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم با آدم سجده کنید، و تمام فرشتگان سجده کردن به جز شیطان. اینجا اولین بار است که شیطان یهو میاد وسط، یعنی مثل فیلم های کابویی که میسازن، آرتیست اول میاد بعد یهو دوزه از اون پشت میاد. این منفی بازی کنه طبیعت که از سجده کرد به سجده کردن خودداری کرد و تکبر ورزید. او از افراد قد ناشناس بود. همین بود آیه 34. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید. اونجا که گفتم گفت جانشین میسازم در زمین، یادتون باشه خدا یادش رفت تو همین چهار کلمه، یعنی از آیه 30 اومدیم به آیه 34 35 خدا یادش رفت که اینجا گفته بود من یه جانشین برای خودم رو زمین میسازم. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از آن هر قدر و از هر کجا که خواستید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید. یه دونه چیزی ساخته بوده که بیاد رو زمین، حالا بهش میگه تو بهش بمون چون میخوام گولت بزنم. من به شیطان میگم بیا تو رو گول بزن. شیطان آنها را دچار لغزش ساخت، از آنجا بیرون کرد. نه شیطان بیرون نکرد، خدا الله یهوه هر کدوم بود اون بیرون کرد. گفتیم پایین بروید، یعنی به زمین بروید. پس همه ماجرا رو میدونست، سناریو نمیست، منتها بعض جاها یادش میره. بعضی از شما دشمن بعضی خواهید بود. چرا؟ چرا؟ امروز من اینجا نشستم تو لس آنجلس، یه بدبختی هم توی ایران مأمور وزارت اطلاعاته، بهش گفتم تو باید دشمن رضا فاضلی بشی به دستور الله. همین شاعر میگه خدایا راست گویم فتنه از توست، هر اتفاقی میفته امام حسین سرشو بریدن مشیت الله بود. من چیزی حالیم نمیشه. و در زمین محل استقرار و وسیله زندگی تا پایان عمر برای شما وجود خواهد داشت. بعد آدم از صاحب اختیارش کلمات یاد گرفت. تا اینجا آدم چیزی بلد نبود به جز همون اسمان که خدا در گوشش یواش میگفت و دو ملائکه آبی کرد. بعد اینجا زبون یاد گرفت. چه زبونی؟ توی دین موسی زبون عبری، توی دین عیسی حتما زبون آرامی. نمیدونم عیسی به چه زبونی حرف میزده، رومی یا عبری. عیسی یهودی خوبی بوده. در دین محمد به زبان عربی. اینا رو در گوشه آدم یه زبونی خلاصه یاد آدم داده. و آدم اومده بعد بچه هاش هی زبوناش رو نوز شد و خدا توبه او را پذیرفت چون او توبه پذیر و مهربان است.
گفتیم همگی پایین برویم. وقتی راهنمای من برای شما آمد، یعنی پیغمبر فرستادم، اینا همین کپی تورات ها، اون کتاب حکایات و قصص قرآن رو بخونید، مفصل تر اینا رو توش میبینید. هر کس که از راهنمای من پیروی کند، نه ترسی دارد نه قصه، اما اگه نکنه، اما کسانی که قبول نکردند و آیات ما را انکار کردند، اهل آتش جهنم هستند و همیشه در آن خواهد. این یه مقداری از تورات، از قرآنی که من برای شما خوندم، اگه حوصله داشته باشید امروز رو به هرچی جلوتر بریم مسئله بازتر میشه برای همه. شاید شما هم تشویق بشید، من این یه روزم رو بذارم برای این کار و شما بگیرید قرآن رو خودتون بخونید به همین راحتی که من دارم. البته اینکه این قرآن رو من توصیه میکنم خوندنش راحته، ولی فکر نکنید من میگم کسی قرآن ترجمه میکنه و کمک خدا پیغمبر نمیگه، نه هم چیزی رو من نمیگم، ولی بخونید فارسی ببینید چی توش نمیشه. در آیه 40 میگه ای بنی اسرائیل، همین سوره بقره است، نعمت خودم را که به شما دادم به یاد آورید و به عهد من وفا کنید تا من هم به عهد شما وفا کنم و فقط از من بترسید. بنی اسرائیل یه خدایی دارن به اسم یهوه، یه اسم دیگه داره ولی اون اسمو نمیگن چون اون اسم مقدسه، میگن یهوه. در زمانهای مختلف اومده به جهوه شده، ولی خدای بنی اسرائیل همون یهوه است. این جهوه ویتنسایی که تو امریکا میبینید، اینها آمدن از کتاب مقدس، یعنی از تورات خیلی خط میگیرن. و به قرآن که تصدیق کننده توراتی است که با شماست ایمان بیاورید. آخه من میتونست قرآن تصدیق کننده تورات نباشه؟ هر کسی این دوتا کتاب رو با هم بخونه میفهمه که این دوتا کتاب از روی هم نوشته شده، هر کدوم جلوتر اومده سرمش با اون یکی دیگه بوده. هر کدومتون مرحوم شرف دارید هر دوشو بخونید. کتاب مقدس ها هر کجای دنیا باشید با این مبلغین مسیحی به فارسی میارن در خونتون مجانی میدن. و اولین کافر با آن نباشید و آیات مرا به قیمت کمی نفروشید و فقط از نافرمانی من بترسید. باطل را به جای حق معرفی نکنید در صورت که حقیقت را میدانید، آن را پنهان نکنید. نماز به پا دارید و زکات بدهید و با رکوع روندگان به رکوع روید، یعنی بندگی منو بکنید، پولارم بدیم بیاد بالا. آیا مردم را به نیکی دعوت میکنید و فراموش میکنید که خودتان هم باید آن را انجام دهید در صورت که شما کتاب دینی خود را میخوانید؟ آیا عقل ندارید؟ این تیکه که براتون خوندم جاییست که هنوز حضرت رسول با یهودیان دعواش نشده بود، چون وقتی دعوا شد قضیه رفت جایی دیگه و این تورات اینا غلطی بود، دستکاری شده بود و از این حرفا و حرف گوش نکرده بودن و به هر صورت اتفاق افتاد. در قرآن 10% قرآن احکام قرآنه، 70% قصص قرآنه، 20% اتفاقاتیست که در اون امور قرا و مدینه در جنگ ها اتفاق افتاده و آیه ها برای اون اومده. در لندن که بودم آقای فلاح بود، مثل این که
کتابی نوشته بود اینا رو سوا کرده بود از هم دیگه، تفکیک کرده بود. توی بمبگذاری کبیسی اون نوشته بود به من داده بود، از بین رفت اون قرآن، اون کتاب خیلی قشنگ قرآن اومده بود قسمت قسمت کرده بود و تمام سوره ها هم بالاش مکی و مدینه نوشته بود، عربی رو خیلی خیلی خوب میدونست. این که دارم براتون میخونم اینا احکامه. احکام ارث بعد میرسه به زنان. افرادی از زنان شما که مرتکب کار زشتی شوند، چهار شاهد بر خطای آنها بگیرید. اگر شهادت دادند، آنها را تا وقت مرگ در خانه نگاه دارید. خدا راهی برای آنان قرار دهد، یعنی خدا کمک میکنه. دو مردی از شما را که مرتکب کار زشت، یعنی همجنس بازی که آخونده ها اصلا نمی کنن، می شوند با اذیت و آزار مجازات کنید. تکلیف مردم ایران مسلمان. اگر توبه کردن کارشان را اصلاح کردن، از آنها صرف نظر کنید. خدا توبه پذیر و مهربان است. توبه فقط مال کسانی است که از روی بی‌اطلاعی و نادانی کار بدی می کنند و پس از متوجه شدن خیلی زود توبه می کنند. اینا احکامه. خدا توبه چنین افرادی را می پذیرد. خدا دانا و حکیم است. سوره نساء آیه از 15 تا 17 است، اینا که خوندم طالبات. افراد با ایمان، برای شما حلال نیست که با اکراه از زنان ارث ببرید و بر آنها سخت نگیرید تا مقداری از چیزهایی که با آنها داده اید از آنها پس بگیرید، مگر اینکه مرتکب کار زشت آشکاری شوند و ما با آنها و با آنها به خوبی رفتار کنیم. این قرآن همیشه یه مگر توش گذاشته. آدم کشی کار بدیه، مگر اینکه اون آدمی که میکشید کافر باشه. ببینید خیلی راحت میگه ای افراد با ایمان، برای شما حلال نیست که با اکراه از زنان ارث ببرید و بر آنها سخت نگیرید تا مقداری از چیزهایی که با آنها داده اید از آنها پس بگیرید. حرف خوبیه، مگر اینکه اجازه فوری میده بهش که بره حق باید اشخاط بکنه، مگر اینکه مرتکب کار زشت آشکار شد و با آنها به خوبی رفتار کنید. زن کالاست در دین اسلام و در دین های الان. کتابی که آقای انصاری تمام کرده، اجحافاتی که در دین های ابراهیمی به زن میشه نشون داده چیه. اگر از زنانتان بدتان بیاید توجه داشته باشید، امکان دارد شما از چیزی بدتان بیاید در صورت که خدا خیلی زیادی در آن قرار داده است. اگر خواستید زن دیگری به جای زن خود بگیرید، به یکی از آنها پول زیادی داده باشید، ذره‌ای از آن را از او پس نگیرید. آیا با تهمت و گناه آشکاری آن را از آنها میگیرید؟ رسم بوده. اون مگر رو با صحنی گذاشتید. یه تهمت بزنن و پول را پس بگیرید. چگونه از آنها میگیرید؟ در صورتی که از یک دیگر کام گرفتید و آنها از شما پیمان محکمی گرفتند، یعنی عقدشون کردید. تومت بزنه میگه با یه مرد دیگه بوده، چهار تا شاهدم میاره دروغ چیز میگن اسلامی میگن، بعد زمانم سنگسار بکنه. اون وقتا سنگسار نمی کنه، این چیزها عادی بوده توی عربستان. باز احکامو دارم میخونم، آیه 22 سوره نساء، با زن پدرتان ازدواج نکنید. این رسمی بوده تو عربا. باباها یارو مثلا 15 تا زن داشته، پسرش مثلا یه دختر داشته، باباش هم یه زنی داشته همسن دختره
وقتی که اون میمرده پسره میمده میده خب پسره 40 سالشه یه بچه 9 ساله را آوردن اینجا میمده اینی میگرفته میگه با زن پدرتان ازدواج نکنید مگر اینکه قبل از این حکم بارها ازدواج کرده باشید. حالا اگه قبل از این حکم با زن پدرش ازدواج کرده ها یعنی مرده باشه حالا اگه ازدواج کردید دیگه پسش نده چون ازدواج با زن پدر کاری زشت و راهی بد است. مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، دختر برادران، دختر خواهرانتان و مادرهای رضایی شما که به شما شیر داده‌اند و خواهرهای شیری شما و مادر زنهایتان و دختر زنهایتان که در خانه شما هستند در صورتی که با مادر آنها هم بستر شده اید بر شما حرام هستن. این چیز رو، این آیه رو وقتی که حضرت رسول از دختر عمه خودش زینب بنت جحش خوشش میاد اونجا الله حلال میکنه ماجرا رو، یه دختر عمه، دختر خاله، دختر دایی، دختر عمه هم دو همه اینا حلال بهت. ولی اینجا میگه دختر برادران و دختر

نیفتی اینجا ما دیگه پرانتز وا کرده ایم. از خودش رفته کمک محمد، گفته بدونم به کمک به محمد به خدا کمک کنم. ولی توی قرآن این نه از پسرخواندگان نیست. اینجا که میگم میرن کمک خدا، اینو میگم میگن خدا نفهمیده، محمد هم حواسش پرت بوده، بذارم اینو درستش کنیم. عروستان که از فرزندان واقعی شما هستند و ازدواج با دو خواهر در یک زمان بر شما حرام شده است، مگر اینکه قبل از نزول این حکم با آنها ازدواج کرده باشید، چون خدا آمرزنده مهربان است. این قسمت آیه 24ش خیلی جالبه. و زنان شوهردار بر شما حرام هستند به استثنای مگری که بهتون گفتم، به استثنای آنهایی را که مالک شده اید، یعنی اسیران جنگی دشمن که شوهرانشان برای آزادی آنها نیامدند. اینا را آقای بختیار نژاد توضیح دادن که کمک خدا کردن، ولی خدا گفته و زنان شوهردار بر شما حرام هستند به استثنای آنهایی را که مالک شده اید. اینها چیزهایی است که خدا بر شما واجب کرده، غیر از آن برای شما حلال است که با مالتان با آنها ازدواج کنید، البته به صورت ازدواج نه زناکار. صیغه اون وقتا زمان محمد صیغه بوده. وقتی از آنها بهره‌ور شدید مهریه‌ای که واجب شده به آنها بدهید. البته غیر از مهریه واجب اشکالی ندارد که با هم از روی رضایت چیزهای دیگری هم قرار داشته بشید. صد تومن روش باشه. خدا دانا و حکیم است. اینا اوناییست که همیشه شما با آواز گوش میدادید. این که برنامه امروز من گذاشتم به قرآن خونی برای که شما رو تشویق کنم به قرآن خوندن و با عقل قرآن بخونید، با خرد قرآن. آیه 25 میگه هر کس از شما که توانایی مالی دارد که با زن مؤمن پاکدامن ازدواج کند، با کنیزان که توانایی مالی ندارد که با زن مؤمن پاکدامن ازدواج کند، با کنیزان مؤمن خودتان ازدواج کنید. خدا ایمان شما را به خوبی میشناسد. همه از یکدیگر هستید. با آنها با اجازه خانوادهشان ازدواج کنید. کنیزی که مثلا یارو را از بلخ دوزیدن و بردن اینجا فروختن، حالا با اجازه خانوادش ازدواج کنیم با شدن. مهدی آنها را به خوبی با آنها بدهید، به شرط آن که پاک دامن باشن، نه زناکار و معشوقه کسی نباشن. وقتی کنیزان ازدواج کردن اگر مرتکب زنا شدن، مثل عذابی که در باره زنان آزاده است، زنان آزاد اگر زنا میکردن 50 تازیانه میخوردن، سنگسار نمیشدن، دارم این دستور برای کسی است که از رنج عزوبت می ترسد، ولی صبر کردن برای شما بهتر است، خدا آمرزنده است. آخرین قسمتی که براتون می خونم اللهی است که یهوه شده. ما به تو وحی کردیم. این سوره نساء آیه 163 است. ما به تو وحی کردیم همونطور که به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم. اینا رو برای این میخونم که برای اینکه پریروز براتون میخوندم این آقای متخصص قبول و دبول میگه وحی فقط مخصوص پیغمبره. چون اینجا میگه که وقتی داره به سروش جواب میده میگه که همه یه چیزا اینه. یکی از روشنترین گواه ها برای این مسئله و میوه وجود پیامبر نبوده، بلکه تاج افتخاری بر روح و روان او بوده است. پیامبر در انتظار و عقل مینشست. میگه که حالا نمیتونم اینو برم همه رو بخونم که اونو پیدا کنم، چون میگفت و
در تمام دنیا مثال آوردم که از اول دنیا تا

0: قبل دنیا 1400 سال پیش فقط یه نفر بهش وحی شد. حالا ببین قرآن چی میگه؟ میگم وقتی این آخوندها قرآن نمیخونن برای اینه. در سوره نساء آیه 163 میگه ما به تو وحی کردیم، به محمد میگه، همانطور که به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم. پس محمد تنها نبوده. ما به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب و عیسی، ایوب، یونس، هارون، سلیمان وحی کردیم و زبور را به داوود دادیم. پیغمبرانی که قبلا داستان آنها را به تو گفته ایم و پیغمبرانی که داستان آنها را به تو نگفته ایم. و خدا با موسی سخن گفت. موسی بالاتر از همه اینا بوده، چون با بقیه وحی کرده، ولی با موسی سخن گفت. پیغمبرانی که بشارت دهنده و هشدار دهنده بودن فرستادیم تا بعد از پیغمبران دلیلی برای مردم در مقابل خدا وجود نداشته باشد. خدا توانا و حکیم است. ولی خدا به آنچه به تو نازل کرده شهادت می‌دهد که آن را با علم خود نازل کرده و فرشتگان هم شهادت می‌دهند. ما ها نمی‌بینیم اینا را. چشم و گوش برزخی می‌خواد، اون آفت الله سبحانی گفته، تا اینا را بفهم. خدا برای شهادت کافی است. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند خیلی گمراه شدند. این خوندن قرآن علتش اینه که من وقتی که این کتاب تولد دیگر رو میخوندم خیلی از دوستان فکر میکردن که من مثلا دشمنی با تورات دارم. نه، با تورات نمیشه دشمنی کرد، با قرآن نمیشه دشمنی کرد، با انجیل ها نمیشه دشمنی کرد. اصلا اینا یه چیزاییه که همه یه خیلی ها کورکورانه قبولش دارن. دشمنی کردن با اینها مثل اینه که سرتو بزنی به بتون. مسلمن هیچ سری در مقابل بتون طاقت نخواهد بود. اینی که من آدم احمقی نیستم که بخوام با هیچ کدوم از کتاب هایی که اسمش کتب آسمانیه این لقب رو براش گذاشتن که بچسبوننش به آسمون. و هرچی دلشون میخواد بگم غیبه. خدا گفته دیگه، خفخون بگه حرف نزن، خدا گفته. حرفی که من دارم میزنم میگم اینایی که خدا گفته، یهوه گفته، پدر آسمانی گفته، با خرد بخونید. قرآن اینجوری که من امروز براتون گفتم بخونید بفهمید چی میگه. از اول تا آخرش بخونید، وقت بذارید. یه دست لباس میخواییم بخریم، 20 تا دکون میخواییم بریم. یه دینی رو میخوای انتخاب کنی برای همه عمرت، 4 روز بذار، 5 روز بذار، 1 هفته بذار، این قرآن رو تموم کن. برو توراتتو به زبونی که میفهمی بخون. برو انجیلتو به زبونی که میفهمی بخون. نذار آخونده دوتا کلام از وسطش سوا کنه بیاره. فردا و سمیان خدا رحیمه. موقعی که باید پول بذاری کف دست آخونده. خدا قاسم الجبارینه، موقعی است که تفنگ دست آخونده است. فرقم نمی کنه چه دینی، فرقم نمی کنه دین ابراهیمی یا دین دیگه، هیچ فرق نمی کنه. آخوند آخونده. خدا به تو میفروشه، زندگیشو میگذرونه. هر کسی یه شغلی داره. شغل آخوند، آخوند به معنای کلمه، میخواد ربای باشه، میخواد کشیش باشه، میخواد آخوند مولوی ممس باشه، میخواد از این آخوند چپشوهای ایران باشه، میخواد شمن باشه، نمیدونم بودایی باشه، شینتا باشه، هرچی باشه آخوند آخونده. جادوگر قبیله باشه، چون شروع کار پیامبران از جادوگر قبیله شروع شد که خداهای مختلف درست میکردن، میگفتن این خدای طوفان، اون خدای سیل، اون خدای زمین لرزه است، و اینا از مردم حق حساب میگرفتن. زمان زرتشت اسمشون کرپان بود، کرپان ها با کبی ها، کبی ها رئیس قبیله بودن، رئیس اون ایل خودشون بودن، اینا با هم دیگه دستشون توی یکی بود، مردم رو میدوشیدن. بعد شاه و شیخ دستشون رفت با هم دیگه. یه مدتی در اروپا شیخ رفت بالای همه چیزا، این کاردینالا و نمیدونم پاپ ها و اینا، اینا جایی بودن که شاه مجبور بود بیا زیر دست اینا. بعد که شاه قوی تر شد، آخونده رفت زیر دست شاه. این دوتا قدرت همیشه یکیشون پول میخواسته بگیره، اون یکی هم گفته که این سایه خداست، پولو بهش بدین حتما درست میشه. من قصدم کشور ایران نیست، من رو دنیا دارم صحبت میکنم. همه جا همین بوده، استثناءات هم همه جا بوده. آدمی بوده که چنگیز خان کشورشو به عرش رسوند، جاهای دیگر رو غارت کرد. صلاح الدین ایوبی سالهای سال جلوی ریشارد کوردیون، ریشارد شیگل اشتادگی کرد. صلاح الدین ایوبی کرد بود. همه جا استثناءات بوده که یه مرتبه کشورش رو عوض کرده، اما در اصل این دوتا قدرت همیشه به هم احتیاج داشتن، همیشه مکمل هم دیگه بودن، همیشه چجوری بگم، به هم دیگه باج میدادن. چون اگه این هم بمیرفت، اون هم بمیرفت، اون هم بمیرفت، این هم بمیرفت. مثل الان توی ایرون خود شیخه شاه شده، ولی بروجردی اگه کاری داشت به شاه نامه می نوشت. امروز اگه کاری داره امریه صادر میکنه، چون قدرت دستشه. حسابش هم به هیچ کسی پس نمیده، فقط به خدا پس میده. اردشیر بابکان، شاه عباس صفوی، شاه اسماعیل، اینا هم شاه بودن هم شیخ، دوتا رو قاطی کرد بودن تو خودشون. منتها احمقانه برای اینکه یه بهانه‌ای دست بیارن که بتونن چیز بکنن، بتونن با عثمانی ها به جنگن، رفتن آخوند وارد کردن از جبل آمن لبنان. اون آخوند ریشه دوند، ریشه صفویه رو زد. اینا که دارم میگم باز نه تعریف صفویه است، نه تکریبش، اشتباهاتشون. زانوتر از آخوند در دنیا پیدا نمیشه. آخوندها همیشه راحتن، همیشه 100 سال عمر میکنن. اگر خمینی به درگیری انقلاب و ایران و پادشاهی ایران نمیرسید، حتما مثل برادرش یه 100 سالی میموند به درک واسه میشد. وقتی اومد ایران صبح تا شب باید دروغ میگفت، هر دقیقه دلش میلرزید، سنش هم بالا بود، مثل سگ در 12 ساله، اونم به 80 خورده رسیده بود، طاقت نداشت. و اینا مثل این پسندیده 100 سال عمر کرد. اینا کار نمی کنن که. اینا اگه سه کتاب بدی دستشو میگی ببر اون اتاق، یه دونه یه دونه میبرن، از بدنشون کار نمی کشن. مثل یه ماشینی میمونه که شما تو خیابون بدونیش، تو بیابون بدونیش، از این شهر به اون شهر بری، یا مثل یه ماشینی که بذاری تو گاراژ هر روز بری تمیزش کنی. آخوند اونجوریه، انرژیشو واسه چیزی مصرف نمیکنه. اون بازی هم که میدی سر منبر در میارن، اون بازیگریشونه. آخوند خیلی هاشون معنی اینا رو میفهمن، ولی اونجایی که باید خودشون رو خریت بزنن میزنن. اگر تاریخ هر دینی رو شما بخونید، این گرفتاری ها توش هست. بگید زیاد من به این کاری نرم. برای باز شدن فکر شما این سه تا سیدی زن در ایران و اسلام، گفتار هومر آفراپیانی، این سه تا سیدی علل شکست ایرانیان از تازیان، این هم از که یک سال پیش من بود و حقیقت اینه که پولی نداشتم که همه اینا رو بدم چاپ کنن و یکی یه دونه نمیشه بدم، باید بین 50 تا 100 تا سفارش بدم که کاست افکتیو باشه. به قول اینا سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام، این 7 تا سی دی. فرهنگ ایران 8 تا سی دی. بعد عدل علوی و عشق مولوی 4 سی دیه، بخش 1، 2، 3 و 4. این دوتا هست، ملت و اقلیت ها. همه را میخواستید رو هم دیگه سفارش بدید، تک تک خواستید تک تک سفارش بدید، نخواستید سفارش ندید، هر کاری دلتون بخواد بکن. پکیج های آقای رجالدین شفا، سایت من www.rezafaziri.com، از هر کجای دنیا بخواید توی 160 کشور پیپال نماینده داره و الان عضو پیپال من شدم. دونیشن بخواید بدید، کمک بخواید بکنید، چون اون سایت قبلی خیلی بهتر از پیپال بود، چون همه چی به فارسی بود، ولی رو پیپال مجبورم به انگلیسی، یعنی به حرف لاتین نوشته شده. مثلا اگر نوشته علی نماد شیعه گوی، علی رو با حروف لاتین نوشته و همه هم میتونم بخونم، این روزها حروف لاتین مقدس حرف نیست خوندنش. اگر خواستید اونجا برید، اگر نخواستید به همین شماره تلفن من زنگ بزنید، 818-581-7545، یا به همین آدرسی که زیر برنامه هستش توجه بکنید، هست پی او باکس 5255 چاتسوورت کالیفرنیا 9-13-13. کتاب هایی هست، سیدی هایی هست به انگلیسی، DVD هست به انگلیسی، برای آموزش بچه ها، برای آشنا شدن به سرزمینی که از اونجا آمدن. اگر خواستید تماس بگیرید، قرآن رو حتما بگیرید بخونید، چه اعتقاد دارید چه ندارید. براتون خیلی خوبه این که بدونید چه اتفاقاتی افتاده این 1400 ساله، و بعد وقت کتاب های علی میرفتوسه بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ملاحظاتی در تاریخ ایران رو بخونید، کتاب های آقای کسروی رو بخونید، کتاب های آقای میرزاخان محلاتی، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، طالبوف، اونا رو بخونید، برای روشن شدن از تولدی دیگر شفا شروع کنید. من وقتم تموم اشاره میشه و تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: یک مشت گدازاده از راه رسیدن، در میهن پر رونق ما خانه گزیدن. با روزه و با روزه در این باغ پر از گل، چون گاب دویدند و چریدند و خزیدند. بستند ز نفرت در دانشکده ها را، استاد و مبارز همه در بند کشیدند. با چرک و شپش لشکر جرار گدایان از سامره و کوفه و بیروت رسیدند. روزی که جوانان وطن در صف پیکار لبخند زنان زاغه مرگ چشیدند. امروز سرافراشته در عین وقاحت، این مرد خوران مدعی خون شهیدند. اینک همه با غارت این مردم بدبخت، گویی شرف گم شده را باز خریدند. موسیقیشان شیون مرگ است و گدایی، این کور دلان دشمن شادی و امیدند. جز مفخوری مرد خوری نوح سرایی، مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و در مورد چند تا بحثی که قبلا با هم داشتیم یه بار دیگه میخوایم مرور کنیم بهش. یکی مسئله همین نژاد و اینجور چیزها در تعیین سرنوشت ملت هاست، و مسئله دوم هم مسئله اینی که واقعا کشور رو کیا دارن اداره میکنن. حالا نظام حکومتی در حقیقت داره یه سرویسی به مردم و جامعه میده، و این واقعا به وسیله چه کسانی انجام میشه؟ آیا واقعا بود و نبود خامنه ای اون بالا اثرش چیه واقعا در روی اون سرویسی که قراره ارائه بشه به مردم؟ راجع به این دو تا موضوع میخوایم با هم یه مروری بکنیم به صحبتایی که قبلا تو برنامه گذشته داشتیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران.
2: سپاسگزارم از اینکه وقت و فرصت طلاییتون و گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتین، و بازم ما از صحبت‌های شما بهره مند میشیم. با همین مسئله قوم و نژاد میخوام شروع کنم. البته ما میگم قبلا این بحثا رو کردیم، یعنی راجع به این برنامه مفصلی ساختیم و شما کاملا قشنگ توضیح دادیم به ما. فقط میخوام یه مروری داشته باشیم رو همون صحبت‌های گذشته که واقعا آیا مردم مثلا این طرف کوه با مردم اون طرف کوه فرق دارن؟ یعنی مثلا مردم این طرف کوه باهوشترن از مردم اون طرف کوه، یا اینکه این یه چیز ساخت و پرداخته ای که وارد به هر ذهن ما شده، حتی به صورت آموزش‌های آکادمیک هم من دیدم حتی روش میدن که میگن این نژاد با اون نژاد، مثلا این نژاد باهوشتره اون نژاد کم‌هوشتره، یا از این صحبت ها. میخوام ببینم مبنای علمی داره اصلا همچین چیزی؟
3: اجازه بدید اون مسئله دومی رو که در آغاز برنامه مطرح کردید الان پاسخ بدم. گفتید که اگر خامنه‌ای نباشه یا رئیسی نباشه چه اتفاقی میفته؟
2: حتما.
3: اصلا چه بهتر. هیچ نمیفته. یعنی ساده بینی هست که ما فکر بکنیم کودنی به نام ابراهیم رئیسی که یک جمله نمیتونه بسازه، این توانایی اداره ایران ما رو داره. بارها گفتم روی اون پافشاری میکنم. اینها ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های امنیتی هستند. همون شرکت‌های، همون سازمان‌هایی که گروه منشور رو، گروه اپوزیسیون رو ساختن. اینها، این گروه اپوزیسیون، این حاکمین در ایران، اینها نوکران این شرکت‌های بزرگ هستند. به راستی نوکر اونها هستند. اما تصمیم جای دیگری گرفته میشه و به یک دلیل ساده. از سر ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت. از سر ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت. به ویژه که میدونن که ایران ما پر فرهیخته است. ایران ما پر دانشمند است. ایران ما پر مغز است. بنابراین زمانی که سید علی خامنه‌ای نباشه، ابراهیم رئیسی نباشه، آقای قالیباف نباشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا چه بهتر. این فرهیختگان ما هستن که خانه نشین هستن. بهترین هستن در دنیا. در درون ایران، در درون ایران، اینجاست که این خودباوری، این خودگزینی، این خودمنشی به داد ما میرسه، اراده مردمی. و مرتب این رو در ذهن ما کردن که برگردم به پاسخ دومش، پرسش دوم شما، که این نژاد از اون نژاد بهتره یا ما لیاقتش رو نداریم. ما همین رو، لیاقتمون رو داریم. باستی بدونیم که تمام مردم دنیا امروز روی کره زمین همه متعلق به یک نژاد هستن. من از نژاد فلان و من از نژاد بیسار هستم، همه غلط و زائد هست، همه غلط و زائد هست. واژه نژاد یک واژه علمی و بیولوژیک هست. یک کمیته علمی است که تصمیم میگیره آیا یک نژاد تازه ایجاد شده یا نه. فرمول داره، حساب کتاب داره، فرمول های ریاضی داره، مشاهده داره، نگاه به دی ان ای و ردیف بندی اون داره، نگاه به بیان ژنتیک داره. و من امروز به شما میتونم بگم که ما حتی نزدیک هم نمیشیم، نزدیک هم نمیشیم به این که بگیم در روی کره زمین ما نژادهای متفاوتی وجود داره. اما آدم ها متفاوتن. نه در گذشته کسی شبیه به شما بوده، افشین نریمان، و نه امروز شبیه به شما کسی هست. اما میان آدم ها درجه بندی و سلسله مراتب نیست، اما تفاوت هست. حالا از هوش صحبت کردیم. هوش یک چیز نیست، یک چیز خاص نیست، رنگ پوست نیست، گروه خونی نیست که بگیم گروه خونی شما یا آ هست یا ب هست، رنگ چشم نیست که دی ان ای شما تعیین کننده اون هست، رنگ مو نیست، منسجم نیست، یونیفرم نیست. بنابراین نمیتونه مورد هدفگیری یک پروتئین خاص، یک ژن خاص قرار بگیره در طول فرگشت. و از فرگشت ما مدت زیادی نمیگذره. ما حدود 100,000 سال هست که روی کره زمین هستیم و گذشتگان دور ما هوموساپینس آخری برمیگرده به 315,000 سال پیش. ما ها متأخر هستیم. حالا اگر شما نگاه کنید برای نمونه به بسیاری از پستانداران، برمیگردن به میلیون ها سال پیش از ما. اگر نگاه کنید به پرندگان، برمیگردن به میلیون ها سال پیش از ما. از عمر حیات 4 میلیارد سال روی کره زمین ما میگذره. ما متأخر هستیم. و روی این کره زمین ما نژادهای گوناگون آدم داشتیم، دیگه نداریم. همه اونها رفتن به دلایل گوناگون. دیگه اونها با ما نیستن. امروز در تمام دنیا ما ساپینس ها هست که باقی موندیم. بنابراین اگر شما بپرسن که نژاد شما چیست، افشین گرامی، شما میگید که نژاد من ساپینس هست. اما ما دارای فرهنگ های متفاوت هستیم، ما دارای مردمان متفاوت هستیم، ما دارای زبان های متفاوت هستیم، آشپزی های متفاوت هستیم. ما تا به حال 8,000 زبان روی کره زمین شناسایی کردیم، در حال حاضر زنده، که بیشترین اونها در قاره آفریقاست. چرا بیشترین زبانها در قاره آفریقاست؟ چون مهد همه ما آفریقاست. بنابراین همه ما آفریقایی هستیم. ماهایی که در ایران زندگی میکنیم برمیگردیم به آفریقا. ماهایی که در آمریکا زندگی میکنیم، آمریکایی ها، سوئدی ها، سوئدی هایی که بلوند هستن، چشمان آبی دارن، آفریقایی هستن. در طول سفری که آغاز میشه پس از ترک آفریقا، ژن‌های ما میتونن بیان‌های متفاوتی داشته باشن متناسب با محیط. و شما ژن نیستی، شما بیان ژنتیک هستی. هنرپیشگان زیادی واقعا نقش بازی میکنن. تا یادم نرفته برگردم به هوش. هوش گفتم که منسجم نیست،
2: تکشک نیست. دکتر اگه اجازه بدید من دو تا مثال میخواستم بزنم که بعدن شما در زمینه همین هوش. یکیش این بود که من یه مستندی نگاه میکردم در زمان مثلا دهه 60 و 70 زایشی میلادی به قول معروف، این دولت رومانی، در رومانی مثلا که بچه های زیادی به دنیا میان که مثلا مادر پدرشون نمیخواستن این بچه ها رو نگه دارن و اینا رو میبرن توی یه به اصطلاح مراکزی میذارن که مثلا اونجا نگه دارن بچه هاشون رو. و اونجا هم چون تعداد این بچه ها زیاد میشه، این بچه ها رو به طرز خیلی بدی نگهداری میکنن، به صورت اینکه تقریبا یه قفسایی مثل تخت درست میکنن و هر بچه‌ای میذارن اونجا و فقط سر وقت میان بهشون غذا میدن و میرن. و بعد از مثلا 7-8-10 سال، یعنی بعد از اینکه بچه‌ها بزرگ میشن، دچار عارضه مغزی میشن. و دلیلش این بوده که با بچه‌های دیگه بازی نمیکردن، اینا مغزشون درست رشد نمیکنه، با اینکه همه رومانیایی بودن و مادر پدرشون هم این عارضه مغزی رو نداشتن، ولی فقط در اثر اینکه تو اون قفس‌ها نگهداری شدن دچار همچین معارضه‌ای شدن. از طرف دیگه در انگلستان یه مادری فرزند 4 قلوی همسان به دنیا میاره، یعنی 4 تا بچه عین هم دیگه، شکل هم دیگه و توی خونه بودم، خب مثلا از یه پدر و مادر و عین هم دیگه، یعنی تمام مشخصات جنسیشون عین همه ولی شخصیت‌هاشون با هم فرق داشتن 4 تا. و این خب پس اینم نشون میده که پس به ما که این شرایط به هر حال محیطی چقدر میتونه اثر بذاره و چقدر هم در ضمن خود آموزش و نحوه تربیت شدن اثر داره تو میزان همون هوش یا رشد مغز. اینم اگر ممکنه توضیح بدین که یعنی از این طریق اگر کمک میکنه به ما توضیح بدین که چرا این مسئله هوش چیه اصلا.
3: دقیقاً ببینید، چون همه آدم ها دارای استعداد هستن اما استعدادهای متفاوت، همه آدم ها باهوش هستن، هوش های متفاوت، ما یه جنس هوش نداریم اما یاد گرفتیم که همه رو یک جور با یک چوب برونیم. برای نمونه هوش ریاضی، اگر داشته باشید باهوش هستید، نداشته باشید خرفت هستید. اصلا اینطور نیست، ما هوش های متفاوت داریم، ما دارای استعدادهای متفاوتی هستیم و همه آدم های روی کره زمین قابلیت هایی دارن اما آدم ها متفاوت هستن و متفاوت بودن آدم ها یکی از زیبایی ها و یا شاهکارهای فرگشت است. و نه تنها در مورد آدم ها که شما هیچ دو گل سرخی شبیه به هم پیدا نمی کنید، شما هیچ دو درختی شبیه به هم امکان نداره پیدا کنید. هر درختی شخصیت خودش رو داره، هر درختی، هر پرستویی کارت شناسایی خودش رو داره. و برگردم به اون مثالی که زدید، خاطرم هست اون موقع من فرانسه زندگی میکردم، در تلویزیون انعکاس بسیار بالایی داشت، اون بچه هایی که در زمان چاوشسکو در رومانی در این کلینیک ها گرفتار شده بودن. بدون تردید شما آدم ها رو محروم کنید از آموزش، به حالت های ابتدایی خودشون برمیگردن و ما شاهد اون در میهن خودمون هستیم. شما زمانی که در کودکی مغز کودکان رو در معرض خرافات قرار میدید، نورون های مغز اونها رو اعدام میکنید، نتیجهش میشه بسیجی، نتیجهش میشه لباس شخصی، نتیجهش میشه آدمی که هیچ حراسی نداره که بزنه و چشم دختران ما رو نابینا کنه و بعد لبخند بزنه و بعد بخنده. به قدری آموزش مهم هست، به قدری محیط مهم هست که در ایران فردا باسی روی اونها سرمایه گذاری کنیم. هیچ ربطی به ژن ما، هیچ ربطی به دی ان ای ما نداره. ژن‌های شما یک چارچوب رو ایجاد میکنن، ساختار بدن شما رو ایجاد میکنن. اگر شما افشین جان آدم رو از یاد گرفتن زبان محروم کنید، زبان گرفتاری بسیار زیادی خواهد داشت و اون آدم چه بسا که زود از بین بره. و شما نگاه کنید به کره جنوبی، کره شمالی، همون آدم ها، همون دی ان ای، یک طرف یک عده این طرف خط هستن، یک عده اون طرف خط. به همین سادگی شما نگاه کنید زندگی مردم رو در سئول، اون رو مقایسه بکنید با زندگی مردم در اون طرف خط. و ایران خود ما همینطور، الان افسردگی در ایران ما بیداد میکنه، دلنگرانی، استراب در ایران ما بیداد میکنه. چرا یک کودک ایرانی باید استراب داشته باشه؟ چرا یک نوجوان ایرانی باید کنکور بده؟ کنکور یک جنایت هست. یعنی شما یک سوالاتی رو که در مورد یک نوع هوش تنها صادق هست، جوانان ایران رو در معرض اون قرار بدید و اونها رو طبقه بندی کنید، در مورد آینده اونها تصمیم بگیرید. هر انسانی دارای استعداد هست، هر انسانی دارای قابلیت هست اما ماها متفاوت هستیم و میان ما سلسله مراتب و درجه بندی نیست که یک نفر گروهبان باشه، یکی سپهبد، سپهبد زندگی در زندگی، یکی گروهبان باشه در زندگی. و همه آدم ها دارای لیاقت هستن و به همین دلیل واقعا آینده ایران ما درخشان هست. میهن ما یک سرزمین استثنایی هست. کدوم سرزمین رو شما پیدا میکنید که اینقدر دست و دل باز بوده باشه؟ تاریخ ایران، فرهنگ ایران، زبانهای ایران، آشپزی ایران، منابع طبیعی ایران، معادن ایران. و به همین دلیل هست که شرکت‌های بزرگ، سازمان‌های اطلاعاتی به این سادگی از سر میهن ما نخواهند گذشت. بیایم همینجا خودمون از همین هوش استفاده کنیم. کاری نداره. نگاه کنیم به همین اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاد. شما گروهی رو دارید به نام اعضای گروه منشور. دو صفحه منشور نمیتونن بنویسن. کبریت بی خطر هست. هیچ برنامه‌ای ندارن. هیچ سازمانی ندارن. ساخت و پرداخته سازمان‌های اطلاعاتی هستن. ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ هستن. حالا شما نگاه کنید امروز افتادن به جون هم دیگه. که این هم برنامه ریزی شده است. برای سرگرم کردن مردم. برای اینکه مردم ایران فکر کنند که نیازمند به کسی هستن تا بیاد و اونها رو نجات بده. برای اینکه مردم ایران فکر کنند که هیچی نیستن. برای اینکه مردم ایران فکر کنند که افراد باهوشتری هستن که اونها بایستی که سرنوشت اونها رو مشخص کنند. و اینطور نیست واقعا. خود باوری. به خودتون ایمان داشته باشید. شمایی که صدای من رو میشنوید. شما دارای استعداد هستید. اما استعدادها متفاوت هستند. شما دارای قابلیت هستید. آدم‌ها قابلیت‌های گوناگون دارن. روی خودتون سرمایه گذاری کنید. خودتون رو دست کم نگیرید. نترسید. خودگزینی. به خودتون رأی بدید. اگر به خودمون رأی بدید که من هم پاره تن ایرانم. اون زمان هست که ما دست همدیگر رو میتونیم بگیریم. دست هم رو که گرفتیم اراده مردمی، اراده ملی به دنیا میاد. و در اون زمان ما باور کنیم با یک اردنگی ملی خرافات رو و این عمامه به سرها رو از سرزمین خودمون اخراج میکنیم. اما نه تنها اونها رو، که این شرکت‌های بزرگ رو، که این سازمان‌های اطلاعاتی رو، ما با اونها هستیم که در طرف هستیم، با اونها در طرف هستیم، نه با چهار تا آخوند. یعنی به راستی ساده اندیشی است که ما فکر کنیم از همون روز نخست ما با این آخوندها در سر و کار داشتیم. شما نگاه کنید در زمان پادشاه فقیه شخصی رو میبینید که نزدیکترین افراد به او برای سازمان‌های اطلاعاتی کار میکنن. نزدیکترین افراد به اون برای شرکت‌های بزرگ فعالیت میکنن. بنابراین باید تاریخ میهن خودمون رو مرور کنیم. کار ساده ای هم هست. به این گروه اپوزیسیون هم یک نگاهی کنیم. اون هم کار ساده ای هست. همه اینها رو که جمع‌بندی کنیم متوجه میشید که چرا این همه دارن کار میکنن روی واژه تجزیه طلبی. این همه دارن کار میکنن روی این مسئله که یک گروه باستی بیاد و شما رو نجات بده. هدف این هست که شما روی خودتون سرمایه گذاری نکنید. شما به خودباوری دست پیدا نکنید. این خودباوری است که راز پیروزی ماست.
2: سپاسگزارم. من فقط دو تا نکته رو بگم. یکی این که خیلی مطرح میشه که خب بله کشورهای خارجی به دنبال منافع خودشونن. من حالا شما نظرتون بگین، با اطمینان میگم که مردم آمریکا از ویران شدن این کشورهایی که در خاورمیانه ویران شدن هیچ نفعی نبردن، بلکه بدهی هاشون بیشتر شد، در نتیجه باید مالیات بیشتری پرداخت بکنن. مردم اروپا هم که الان داریم میبینین دیگه، الان تو فرانسه اعتراضات هست. قبل از این ماجرای کووید در انگلستان، آلمان هنوزم نارضایتی ها زیاده و در کشورهای دیگه اروپایی. پس اونها هم مردم این کشورها، ملت‌های این کشورها هیچ کدوم نفعی نبردن از ویران شدن خاورمیانه. که الان تا ما مثلا میگیم خب اینا دارن این کارا رو میکنن، میگن که آقا دنبال منافع کشور خودشون هستن. نه، منافع کشورشون نیست، منافع چند تا کمپانیه. و در حقیقت این دولت‌ها، این سیاستمداران فاسدی که دارن این سیاست‌ها رو پیش میبرن، به نوعی خلافکار هستن، به نوعی خودشون جنایتکار هستن. یعنی در بر اساس قوانین کشور خودشون هم دارن مرتکب جنایت میشن، دارن به مردم خودشون هم خیانت میکنن. این یه مسئله. و مسئله بعدی هم واقعا اینه که کاربرد این، یعنی کارکردی که این اپوزیسیون کلن از تمام این 44 سال داشته، نهایتش خروجیش این شده که هموطنان ما ایرانیان، اون ایرانیانی که دلشون هم برای ایران میسوزه و میخوان فعالیتی بکنن، به جای اینکه به ریشه داستان که جمهوری اسلامی است که داره کشور ما رو ویران میکنه بپردازن، وایسادن و دارن با همدیگه، یعنی یقه همدیگه رو گرفتن. این خروجی کل کارکرد این اپوزیسیون در تمام این 44 سال بوده و تمام ماجرا همینه که ما باید فقط رو خودمون حساب بکنیم، باید خودباوری داشته باشیم. و یه مسئله دیگه هم این که به هر حال خامنه ای و اینا که برن، یه اتفاقی میفته و اون اینه که دزدی ها کم میشه. میلیاردها دلار داره هر سال از ایران دزدی میشه، تازه اون چیزی که خود دولت بیان میکنه. به نظر من عدد واقعیش خیلی بیشتر از این حرفاست و این دیگه از بین میره، یعنی دیگه این دزدی‌ها حداقل نمیشه و این پولا برمیگرده دو مرتبه به خود مردم و صرف ساخته شدن و آباد شدن کشور خودمون میشه. شما نظرتون چیه؟
3: بدون تردید ببینید، تمام هدف این هست که شما روی خودتون سرمایه گذاری نکنید. هدف این هست که شما فکر کنید که شما هیچی نیستید. و ما از کودکی همین رو یاد گرفتیم که ما هیچی نیستیم، یا فلانی شانس داره، یا اون یکی ژن مرغوب داره، یا اون یکی باهوش به دنیا اومده. اینا همه غلط هست، اینها همه غلط هست. اگر ما متوجه بشیم که ما هوش‌های گوناگونی داریم، برید ببینید که هوش شما در کجاست. آدم‌ها متفاوت هستند، اینه زیبایی زندگی. شما آدمی هست که خلبان فوق‌العاده‌ای هست، اما هیچ استعدادی در زمینه فیزیک نداری. هر چقدر که زحمت می‌کشید دو تا فرمول تازه براش توضیح بدی توی مغز این آدم نمیره، اما خلبان توانایی هست. آدم‌ها متفاوت هستن. حالا فرض کنید که این امکان برای این آدم وجود نداشت، تمام دنیا فقط فیزیک بود، از همین آدم به عنوان یک آدم ابله و احمق یاد می‌کرد. و اینقدر در دنیای ما حرفه‌های گوناگون هست، شاخه‌های متفاوتی هست که نوجوانان ما، کودکان ما بازی تلاش کنن تا اون پشن خودشون رو پیدا کنن، اون عشق و شور خودشون رو پیدا کنن و موفق میشن. و بعد اگر برگردیم به فرمایش شما در مورد اپوزیسیون، دیگه شانس دوباره به اونها ندید و به این سادگی از اونها نگذرید. اون اتوبوس چی شد؟ اون منشور چی شد؟ اون وکالت چی شد؟ اون کفالت چی شد؟ اون کمیته حقیقت یاب چی شد؟ به این سادگی از اینها نگذرید. آدمی که از بدنه صدا و سیما جدا شده، یک نهاد امنیتی، نگذارید دوباره سر شما رو کلاه بگذارن. آدمی که از یک نهاد امنیتی جدا شده و اینها صادراتی هستن، هنرپیشگانی که وابسته به اطلاعات سپاه هستن، فریب بد و بیراه گفتن اونها به رژیم رو نخورید. هنرپیشگانی، فوتبالیست هایی که در ستاد آدم های فاسد کار میکردن در همین رژیم جمهوری اسلامی، به این سادگی از اونها نگذرید. برنامه‌ای نداشتن و ندارند و نخواهند داشت. آخه با بی برنامه‌ای به جایی نخواهیم رسید. اما من پیامم برای شما این هست که یک درسی از دنیای علم، دنیای ژنتیک، دنیای بیولوژی، که اگر ما روی خودمون حساب کنیم، روی تک تک خودمون، پیروزی با ماست. پیروزی در همین خودباوریست. پیروزی در این هست که ما بفهمیم که اگر دست هم دیگر رو بگیریم، هیچ نیروی حریف ما نیست. ما مرتب پراکنده بودیم. ببینید یک مشکل دیگه ما در ایران داریم، این کتاب هست. میگن فلانی 3 تا کتاب نوشته، یا اون در کتاب خودش توضیح داد، یا آقای فلانی 5 کتاب در مورد نظریه خودش نوشته. اینم بهتون بگم که کتاب مفت نمیارزه از لحاظ علمی. کتاب داریم تا کتاب. شما مراجعه میکنید به یک ناشر، قراردادی با او میبندید، هرچی دلتون خواست مینویسید، هرچی دلتون خواست مینویسید. بعدم اونم یک جلد تر و تمیز واسهش تهیه میکنه، اسم شما را روش میگذارم، در صفحه نخستم مینویسید که تقدیم به پدر عزیزم یا مادر عزیزم، از این حرفا. هرچی دلتون خواست می نویسید، حساب کتابی نداره. اون چه که مهم هست مقالات علمی هست که همکاران شما به شدت اون رو زیر ذره بین گذاشتن، تک تک جملات اون رو ارزیابی کردن. این هم مشکل بزرگی در میهن ماست که آقای فلانی کتاب نوشت، یا فلانی تئوریسین فرکنید سلطنت هست، در فلان سایتی مقاله می نویسه که مفت نمی ارزه. اینجوری هم آدم ها رو بزرگ کردید، آدم‌ها رو بزرگ کرد، یعنی هندونه زیر بغل آدم‌ها می‌گذاره. اما برید با اون‌ها رو ارزیابی کنید، ارزیابی درست و حسابی، مانند مقالات علمی، پژوهش‌نامه‌های علمی. یک پژوهش‌نامه به راحتی 2 سال ممکنه طول بکشه تا چاپ بشه. این کتاب‌ها هم کار دست ما دادن، این عنوان‌ها، استاد، دکتر فلانی، اینها واقعا کار دست ما دادن. و امروز شما میبینید اگر منشور رو کنار بگذارید یک سری آدم های دیگه آمدن که اینها شدن تئوریسین ها، یک سری آدم های مرتجع، به تمام معنا مرتجع. اما اینقدر هندونه زیر بغل اینها گذاشتن که یابو برشون داشت دیگه، اینا فکر میکنن بزرگترین متفکرین دنیا هست. در ایندیپندنت مقاله مینویسن، مینویسن فارسی، یا در فلان سایت مقاله نوشتن که ارزشی نداره، مفت نمیارزه، پشیزی ارزش نداره، اصلا ما این شرمساری هست. حالا شما نگاه کنید به مقالات علمی، مگه به این سادگی شما میتونید یک پژوهشنامه رو چاپ کنید؟ بنابراین امیدوار هستم که ما یک خانه تکانی کنیم در مغز خودمون و در مغز کودکان خودمون، امید رو در اونها زنده کنیم، نه ترس رو. ما همیشه ترس در کودکان خودمون و در نتیجه در خودمون ایجاد کردیم، امید رو باستی ایجاد کرد. و ما توانا هستیم، ما پتانسیل داریم، همه آدم ها دارای پتانسیل هستن، اما پتانسیل های متفاوت. و اگر ما متوجه این مسئله بشیم و به سادگی از سر مسائل نگذریم، ببینید رسانه های فارسی زبان افشینجا چقدر سر مردم رو کلاه گذاشتن. آخه اگر رسانه مدیر خبری اون در وزارت ارشاد کار میکرده، آخه اینم رسانه شد؟ اگر شما رسانه ای دارید که رک و پوست کرده، همه این رو میدونن، یک سازمان بزرگ ایالات متحده امریکا اون رو حمایت مالی میکنه، آخه اینم رسانه شد؟ و هدف اینها این هست که درست زمان مناسب آدرس عوضی بده، زمان مناسب آدرس عوضی بده. بنابراین رسانه ها رو هم باستی کنار گذاشت، به خودمون باستی بیان. ما این همه رسانه های غربی خوب داریم، بریم به سراغ اونها. ما این همه نوجوان و جوان داریم که خبرنگار هستن عملا با این تلفن های همراه خودشون، در سایت تلگرام، در اینستاگرام مرتب ما رو با خبر میکنن. شما نگاه کنید به خانواده کیان پیرفره، چقدر ما از اونها یاد گرفتیم. شیوه مناسب آموزش، ماه منیر به ما یاد داد که چگونه در یک کودک میشه شور و شوق رو زنده کرد و نتیجه اون رو دید. ما خیلی چیزا داریم، باستی رو اونها متمرکز بشیم و حواسمون رو پرت نگذاریم، حواسمون رو پرت کنیم. بنابراین اعضای منشورم از اون بالا تا پایینش رو بریزید دور، یک مش حقباز هست، یک مش حقباز که نون رو به نرخ روز میخورد، پول میسازن، یک زندگی خودشون رو دارن، هنرپیشه های درجه دو سه که کسی اینها را اصلا نمیشناسه، از این راه نون میخورن، روی جانبازی های شما موج سواری میکنن. مثلا واسه همین بهش میگن موج سواری، موج رو شما ایجاد میکنید، سواریش رو اونها میگیرن. یا مصاحبه، یا این پارلمان رفتن های قلابی، اون کنفرانس امنیتی مونیخ قلابی، یک اتاقی رو کنارش اجاره کرده بودن سر شما رو کلاه بگذارن. یه این پارلمانی که اصلا پارلمان نبود، یه اتاق در کنار این پارلمان بود سر شما رو کلاه بگذارن. به قول امریکایی ها اینا فیزینا، یه جایی باستی وایساد باید بلند شد. و من مطمئن هستم در خیزش بعدی پیروزی با ما خواهد بود، به یک شرط که روی خودمون حساب کنیم و بعد برگردیم به ایران ما. اگر افرادی که در رأس حکومت هستن رفتن، چه خواهد شد؟ هیچی، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ایرانیان میهن پرست هستن، ایرانیان عاشق میهن خودشون هستن، ایرانیان مردمان بزرگوار و شریف هستن. شما نگاه نکنید به یک مشت دزد در حکومت، تمام مردم ایران، شما به کردستان برید، به بلوچستان برید، به بندرعباس برید، هرمزگان، با آذربایجان، خراسان، فارس، شما کیف میکنید از مهمان نوازی مردم ایران. من همین هفته پیش در فرانسه بودم، یکی از دوستان من به من گفتش که من و همسرم منتظریم بریم به ایران. گفتم چرا؟ گفت هر کس که رفت ایران و برمیگرده از مردم ایران که صحبت میکنه ما رو شیفته کرده، فرهنگ مردم ایران، فرهنگ مردم ایران، به خصوص دختر خانم های ایران. یعنی در درون میهن ما این فرهنگ ماست که تمامیت ارضی ایران رو حفظ میکنه. کدوم پادشاهی تا تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرده. تمامیت ارضی ایران ما رو ایرانیان حفظ کردن. فرهنگ ماست که حفظ میکنه. این زبان ماست که ما رو به هم پیوند میده. ما دارای زبانهای گوناگون هستیم، اما یک زبان هست که به ناگاه میاد و ما رو به هم پیوند میده. و شما نگاه کنید به قدرت این زبان، به قدرت این زبان که بزرگترین ادیبان دنیا تایید میکنن که شاید قدرتمندترین زبان دنیا باشه. و این شما فکر میکنید این زبان بی خودی به دست ما رسیده؟ این نتیجه آدمهای هوشمند هست، آدمهای هوشمندی که در طول صده ها دست در دست هم با همدلی و همیاری این زبان رو ایجاد کردن. بارها گفتم در برنامه شما، حضور انسان در ایران ما برمیگرده به حدود 60 تا 65 هزار سال پیش. فرهنگ شما نتیجه 65 هزار سال هست. همدلی و همیاری. و ایران ما یک سرزمین استثنایی است. حیف هست که کودکان ما در ترس زندگی کنند. و کار اپوزیسیون ایجاد امید واهی است.
2: که این امید واهی در نهایت تبدیل میشه به ناامیدی، یعنی وقتی که امید واهی به جایی نمیرسه، بعد میبینن نشده، خب مردم ناامید میشن کلن از اون حرکت. و واقعا صدمه بزرگی که میخوره به تمام این جریاناتی که میخواد ایرانو پس بگیره به قول معروف. و به هر حال ممنونم از سخنانتون. اگر سخن پایانی، اگر مطلبی مونده، میشنویم صحبتاتون.
3: این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست و ایران ما امروز نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. بهترین فرزندان ایران در برابر شرورترین فرزندان نوکران شرکت‌های بزرگ، شرورترین نوکران شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های امنیتی که این نوکرها در اپوزیسیون هستند، در اعضای منشور هستند، در رسانه‌های فارسی زبان هستند و این نوکرها در رژیم حاکم بر ایران ما هستند. این بزرگترین نبرد میهن ماست. نبردی است با صدها سال خرافات. نبردی است با صدها سال نبود آزادی. ما هیچی نبودیم. ما نیازمند به اراده مردمی هستیم. ما نیازمند به اراده ملی هستیم. ما خودمون ایران رو خواهیم ساخت. ما نیازمند به آقا بالا سر نیستیم. ما نیازمند به سلطان نیستیم. ما نیازمند به یک موجی نیستیم. ما نیازمند به خودمون هستیم. خود ما. و باور کنید این اپوزیسیون ما همون کیم کارداشیان هست. کیم کارداشیان. امیدوارم شما تصویر اونها رو بندازید مردم ببینن. کیم کارداشیان ها سلبریتی هستن، هیچی نیستن. اما چرا مطرح هستن؟ چون سلبریتی شد هم، ولی هیچی نیستن، پوک هستن. اجازه ندید کیم کارداشیان ها اپوزیسیون شما رو تشکیل بده. اپوزیسیون ما در درون ایران ماست. یادی کنیم از یلدا، یادی کنیم از نوید، یادی کنیم از همه اینها. شما همه رو میشناسید، مگر میشه اونها رو فراموش کرد؟ از حدیث، مگر میشه اونها رو فراموش کرد؟ خیزش بزرگی باز هم در راست. ایران ما نیازمند به بهترین فرزندان خودش است، اما بهترین فرزندان ایران بایستی که با هوشمندی عمل کنن. این با هوشمندی تا در روز مناسب دست در دست هم میلیون ها ایرانی وارد خیابان بشن. به همین سادگی پیروزی با ما خواهد.
2: سپاسگزارم از محبتتون و وقتی که گذاشتین. تا دیداری بعد.
3: به امید دارم.
2: بدرود.

میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه‌ای از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه‌ای از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، دوستان کتابخوان، دوستان طرفدار دنیای کتاب، دوستانی که یواش یواش دارن متمایل میشن به کتابخوانی. ما ملتی هستیم که با کتاب قهریم، به دلیل اینکه از بچگی یادمون نمیدن. هیچ کسی پای گهواره ما، پای نعنی ما برامون کتاب نمیخونه. پدر و مادر با ما سر کله نزدند که کتاب بخونید. کتابی نبود. در خارج از ایران همه این امکانات هست. بچه ها کتاب خونن، میرن به سراغ کتاب، علاقه مندشون میکنن، برای اینکه از بچگی یاد میگیرن. یک چیز غیر عادی شما میبینید در کشورهای اروپایی. معمولا رفت آمد مردم در کشورهای اروپایی با مترو یا اندرگراند یا قطار زیرزمینیه. شما وقتی وارد میشید، حتی 2 نفر که با همدیگه اومدن، با همدیگه دارن میرن، هر کدوم کتاب خودش یا روزنامه خودش دم دستشه و میخونه. خوندن خاصیتش اینه که آدم هر چیزی رو باور نمیکنه. برای اینکه روزنامه هایی هست در اروپا بهش میگن تابلوی، روزنامه هاییست که حرفای جار جنجالی میزنه، نمیدونم دور کمر فلان ستاره اینقدر کم شد، اینقدر زیاد شد، اونها رو هم میخونن. ولی تایمز لندن هم میخونن، اشپیگل هم میخونن، لوموند هم میخونن. تیراژ کتاب در کشورهای خارج قابل مقایسه نیست با تیراژ کتاب ما ایرانی ها. در ایران 75 میلیونی بالاترین تیراژ یک کتاب که میخواد چاپ بکنه، میگه من میخوام یک کتاب چاپ بکنم، 5000 تاست. در خارج از کشوری که ما 6 میلیون آدم داریم که حداقل از هر 6 نفر یک نفرش باید کتاب بخونه، در موقعیتی باشه که بخونه، ما تیراژ کتابمون 1000 تاست و همش میمونه. در لس آنجلس و با همه تبلیغاتی که روی این تلویزیون من میکنم، من 4 تا کتاب چاپ کردم. یکیش 50 تاش رفته، یکیش 60 تاش رفته، یکیش 100 تا. فقط قرآن زیاد رفت. قرآن بود که نزدیک از روزی که از آزادی شروع کردیم تا الان از 1000 و 2000 بیشتر شده. شاید کنجکاوی مردم بوده، شاید اون مسئله قدیمیه که پرگفتن به قرآن خوشه یا هر چیز دیگه. و الا مثلا این کتاب داستانها و قصص قرآن که یکی از عزیزان من این رو جمع آوری کرده بود، من کاری که کردم فقط ویراستاریش کردم و
چاپش کردم. این کتاب 200 تا چاپ شد، بیش از یک ساله کتاب، بیش از یک سال این 200 تا کتاب که چاپ شده، هنوز که هنوزه من حدود 70 تاشو دارم. داستانها و قصص قرآنه، روشنگری اینه که این قصه ها، چون 70% قرآن داستانه، قصص

کجا برداشت شده، قصه ها چی بوده، چقدر راسته چقدر دروغه، چقدر مطابق فکر 3500 سال پیشه یا 1400 سال پیشه، با فکر امروز، با دانش امروز، با فهم امروز چقدر میخونه. اظهار عقیده ای هم دربارش نشده، قصه ها عیناً نقل شده، ولی شما حساب بکنید ظرف یک سال و اندی فقط 130 تا از این کتاب فروش رفته، 70 تاش هنوز رو دست من مونده. این مسائل رو بایستی ما یواش یواش از ما گذشته به بچه هامون حداقل یاد بدیم شروع کنن کتاب خوندن. هیچ چیزی به اندازه کتاب به من و شما کمک نمی کنه. ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی هم استخوان و ریشه ای. تفاوت ما با حیوانات در مسائل چهار عمل حیوانی که همه انسان ها دارن اینه که ما اندیشه داریم، اونها ندارن. ما قوه ناطقه داریم، اونها ندارن. ما فهم داریم، اونا ندارن. البته تعداد زیادی از انسان ها هنوز مثل حیوانات هستند، نمیرن از مغزشون استفاده کنن، میگن یکی دیگه از مغزش استفاده کنه، ما دنبالش را میفتیم و بعبع میکنیم. حرف من با کسانیست که میخوان یاد بگیرن، میخوان این کمبود ملی رو رفع بکنن، نه تنها برای خودشون، برای کسانی که دور و برشون هستن، برای بچه هاشون، برای نسل آینده و نسل های بعدی، برای اینکه یک روز ما خودمون یه تکون بدیم از زیر یوغ بیسوادی و نخوندن خارج بشیم. سواد این نیست که شما برید دانشگاه یه مش فرمول یاد بگیرید و به این امتحان بدید، شما تصدیق بگیرید، نمره خوب بگیرید و بیاید بیرون راجع به هر مبحثی دیگه از شما صحبت بکنن، هیچی ندونید. شما ممکنه متخصص، پروفسور، استاد دانشگاه باشید، ولی فقط در رشته خودتون. چیزهای دیگه ای هست که زندگانی اجتماعی احتیاج داره. ما هیچ وقت در کشورمون دنبال روانشناختی مردم نبودیم که ببینیم مردم چی میگن. مردم باید دنبال روی حکومت باشن یا آخوند باشن. خودمون نمیتونیم تصمیم بگیریم، اما اگر کتاب بخونیم خودمون باز میشیم، خودمون روشن میشیم و خودمون میتونیم تصمیم بگیریم. این کتاب خاندان نوبختی یکی دیگه از کتاب‌هاییست که من خودم چاپ کردم. با خاندان نوبختی در قرن دوم هجری آشنا میشیم و در قرن سوم یکی از افراد خاندان نوبختی به نام حسین ابن روح نوبختی چهارمین باب امام زمان در زیر زمین رفته میشه. آقای سامان اگر ممکنه یه محبتی به ما بکنید. این کتاب توسط عباس اقبال در سال 1311 از کتاب‌های زیادی جمع‌آوری شد. زمان رضا شاه بزرگ بود و بعد از اینکه این کتاب تموم شد کسی جرأت چاپ کردنش رو نداشت تا سال 1345. سال 1345 این کتاب در تهران چاپ شد و به فاصله دو هفته نایاب شد. حالا یا نایابش کردند یا نایاب شد، یا انقدر مردم میفهمیدن رفتن خریدنش، یا آخوندهایی که نمیخواستن این رو که

ریختی به خونه، خریدن و از بین بردنش. از این بودجه ها دارن. بعدها به من گفتن در سال 1357 هم چاپ شده، من ندیدم این کتاب رو. انقدر گشتم تا توسط یکی از دوستانم در فرانسه پیدا کردم و دوباره چاپ کردم برای شما که بخونید و بدونید که شیعه از کجا اومده، شیعه چیه، شیعه چجوری پیدا شده، حرف شیعه چیه. چند نوع شیعه داریم و چند نوع سنی داریم. این شاخ و برگ ها رو یه خورده خوندن این کتاب سخته، ولی اگر وقت روش بذارید آگاهی زیادی بهتون میده. علت این که من بیشتر روی مذهب تکیه میکنم و روی کتاب های مذهبی، برای اینکه ما 1400 سال تحمیق مذهبی شدیم. ما جرأت نداریم سوال کنیم. سروش با اینکه من خیلی ازش بدم میاد، ولی وقتی میگه قرآن نوشته محمد و ربطی به خدا نداره، میبینم بعد از این که 5 سال، 6 سال، 10 سال توی دانشگاه هاروارد، با این که میدونید تمام سیستم دانشگاهی ما رو سروش به هم زد، یک گجستکیه که دومی نداره. اما این حرفش خیلی با یه مقداری آخوندی هم گفت، بعد اون گفت درخت آلبالو و آلبالو از این حرفا، اونا دیگه تموم شد، حرف اصلی رو زد. کتابی از آسمان نمیاد، تو آسمان چاپخونهی وجود نداره، همش زمینیه. هر کی گفت من با یه کسی اون بالا ارتباط دارم، اون زمانها قابل قبول بود، این زمانها قابل قبول نیست، برای اینکه اون بالاها رو همه رفتن دیدن. شما اگر بری از کره ماه به زمین نگاه کنی، اینجا آسمانه. اگر از اینجا به کره ماه نگاه کنی، اونجا آسمانه. کدوم آسمان؟ 7 طبقه، 8 طبقه اینا آسمانها را آفریدیم، زمینها را آفریدیم. امروز ما میفهمیم آسمانهایی وجود نداره. پس شعور یک مرد زمینی بوده که اون وقت فکر میکرده که آسمان طبقه به طبقه است. نمیدونسته از هرچی بری بالا هوا رقیق‌تر میشه، تا یه جایی که هوا نیست و انسان نمیتونه زندگی بکنه. همتون تلویزیون دارید میبینید وقتی فضانورد میره بالا چی کار میکنه. لباسی تنش میکنه که نور اذیتش نکنه و هوا تو اون لباس باشه و بتونه اونجا تنفس کنه. خب حالا اگر توی کتابی نوشته که من 7 طبقه آسمون آفریدم و آسمون نباشه، این کتاب منسوب به هر کسی میخواد باشه، میخواد به یهوه منسوب باشه، میخواد به الله منسوب باشه، میخواد به پدر آسمانی. ما میبینیم اون کسی که این ادعا رو کرده دروغ گفته، برای اینکه اگر قدرتی مافوق همه قدرت ها اسمش خدا، یهوه، اورموز، نمیدونم دیو، گاد، هرچی میخواد باشه باشه، او اگر بوده همه چیزها رو میدونست. او میدونست رو آسمون چه خبره. وقتی میدونست رو آسمون چه خبره، دیگه نمیگفته 7 طبقه رو من اینجا با میخای با ستاره ها میخایست که من آسمون رو به هوا کوبیدم یا هوا رو با آسمون کوبیدم. اگر اون فهم و اون شعور و اون قدرت بوده، میدونسته که ابر چجور تولید میشه، کمان که امروز ما که بشریم میدونیم. میدونسته که این ابر کجا میره بارانزا میشه و کجا بارانزا نمیشه. چطور میشه که این ابر برف تولید میکنه و چجور میشه که تگرگ تولید میکنه. اگر بخوایم فکر بکنیم همه اینا رو بهش میرسیم.
اگرم نتونستیم برسیم تو کتابا پیدا میکنیم. اگرم بخوایم فکر نکنیم، اون اندیشه ما رفته. یعنی حرف مولانا که میگه ای برادر تو فقط اندیشه، ما اندیشه نیستیم، ما یه حیوانی هستیم مثل حیوانای دیگه. تفاوتمون فقط اندیشه است. بقیه همه حیوانات، گوسفند، گاو، شتر، سگ، شیر، پلنگ، تمام پستانداران استخون دارن، گوش دارن، خون قرمز دارن و یه مش ریشه و مغز دارن. تفاوت ما با اونا فقط همین قوه ناطقه است و این از اندیشه سرچشمه گرفته. انتخابم با ماست که کدوم یکی میخواییم باشیم. میخواییم آدمی باشیم که اندیشه داشته باشیم. هیچ راهی نداریم جز کتاب بخونیم. برای این فردوسی بزرگ گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. زرتشت گفت و همنه، اندیشه نیک. در گاتهای زرتشت 200 بار اسم مزدا هست و بلافاصله پشت این 200 بار و همنه 180 بار تکرار شده. چون من اعتقاد دارم اگر اندیشه نیک باشه آدم مزدا رو پیدا میکنه. مزدا جایی نشسته، تخت نداره، نمیدونم دستگاه بروبیا نداره، هیچ کدوم اینا رو نداره. مزدا دانش بزرگه. دانش من و شما وقتی جمع میشه با هم دیگه میشه مزدا، دانش همگانی، دانش بزرگ، دانش گنده. تختی هم نداره، هفت آسمون هم نداره، بهشت هم نداره، جهنم هم نداره. اگر شما تو دین زرتشتی، تو باور زرتشتی میبینید، اون ربطی به زرتشت نداره. کتاب بعدی که گفتم پرفروشترین کتاب منه، قرآن به زبان فارسی. قرآن به زبان فارسی، هیچ قرآنی نیست که درست معنی شده باشه. مترجمین قرآن همه فکر میکنن که الله، خدا، نمیدونم 99 تا اسم داره. حرفایی که زده بعضی جاها اشتباه کرده، بعضی جاها نفهمیده، نه اشتباه کرده، نفهمیده. اینا میان شروع میکنن تصحیح کردن اینا. یه مدتی مفسرین میرفتن تفسیر میکردن، میگفتش که خدا اگر گفته، الله اگر گفته مثلا ید الله فوق ایدیهم، این معنیش این نیست که دست خدا بالاترین دست هاست. بعد دو تا کتاب راجع به این مینوشت که نه، خدا دست نداره. یکی دیگه میومد میگفت نه، خدا دست داره. یکی دیگه میگفت خدا یا الله معنویه، یکی دیگه میگفت نه، مادیه، باسن داره میشینه، چشم داره میبینه، چون در قرآن گفته والله بصیر العلیم، شنواس، بیناس، گویاس، مکار، تیراندازه. برای این کارها احتیاج داره که دست داشته باشه، پا داشته باشه. توی جنگ احد بود فکر میکنم که گفت شما جنگو نبردید، شما تیر نینداختید، من تیر انداختم، من دشمنو از پا انداختم. منتها شما تا قرآن عربی بخونید اینا رو متوجه نمیشید. وقتی قرآن رو فارسی خوندید، با همه دستکاری که کردن، با همه حرفهایی که زدن، ببینید اگر قرآن، قرآن احتیاج به معجزه نداره، کتاب خوب خواننده زیاد داره.
اینایی که میان با معجزه قرآن رو به شماها بقبولونن، اونا نمیدونن که یک آدمی که اگر نشسته باشه فکر بکنه، میگه قرآن چه احتیاجی داره که معجزه بکنه که من پیداش کنم؟ برای چی معجزه کنه؟ این کتابی که تو هر جایی میتونن چاپش کنن، مغازه منو که تو لندن بوم گذاشتن منفجر کردن، حدود 50-60 قرآن توش ورق ورق شد رفت، چه تو باقی هم نیفته. عربی بود، فارسی بود، منتها تو یکی از این که پیدا میکنی نزیری تو سراخ دیوار. خود فکر کن آخون دینو منفجر میکنه برای اینکه میدونه توش چیه، برش فرقی نمیکنه. یا آخون میشه میتونه آیت الله بشه، شعر رو بر بخونه، لای قرآن رو وانه کنه. شما وقتی میرید درس دینی بخونید، احتیاجی ندارید که قرآن بخونی امتحان بدی. اصلا احتیاج به امتحان دادن نداری. احتیاج به این داری که بری مثلا بگی من 70 ساعت پای محضر فلان کل گنده امام گنده نشستم. وقتی درس اصول رو میخونی احتیاج نداره بری جواب بدی، بری امتحان بدی. درس خارج که میخونی اصلا ربطی به این نداره. آخوندی که اون بالا نشسته حرف میزنه فقط تأیید میکنه تو در اونجا بودی. شماها اگر مسلمون خوب هستید برید قرآن رو بخونید، برید ببینید تو قرآن چی نوشته، برید ببینید قرآن چی میگه به شماها. خیلی راحته که آدم بره قرآنشو بخونه، یهودیه بره توراتشو بخونه. دو رقم هم میشه این کتاب ها رو خون، کتاب های دینی. من کتاب های آسمانی نمیگم، من به آسمان اعتقاد ندارم، چون تو آسمان تا اونجایی که من خبر دارم چاپخونهی وجود نداره و حرفایی که از آسمان اومده غلط توش زیاده. خیلی هم زیاده. برید بخونید، اگر غلط گفتم بیاید به من بگید آقا حرف مزخرف زدی، تو اینا غلط نداره. با همه مالکشی که کردن، با همه این که آب و شراب کردن، با همه این که گفتن نمیدونم زن فلان زنو نوشته، نوشته زنو بزنید، نوشته بزنید زنو. آیه 34 سوره نساء، سوره چهارم قرآن، تبت یدا ابی لهب و تب. حضرت رسول با عموش دعواش میشه. حضرت الله میاد به پشتیبانی حضرت رسول میگه برو کنار، من خرشو میگیرم، حالا برو که واسه عقب من یه خشو میگیرم. تبت یدا ابی لهب و تب. حضرت رسول با حرمش گرفتاری پیدا میکنه، بلا فاصله حضرت الله، حضرت باری تعالی تشمیارن، شروع میکنن دفاع کردن از حضرت رسول. قبول داریم همین رو، قبول داریم الله میاد همین کارا رو میکنه، اما خود همین الله میگه این کتاب از قبل از پیدایش همه چیز، یعنی حدود 45-6 میلیارد سال پیش این قرآن نوشته شده بود، تو صندوقخونه من بود در لوح محفوظ، که حالا در ظرف 23 سال خورده خورده بدمش به شما. بعدش هم عثمان خلیفه سوم شروع کنه باهاش هر جوری دلش میخواد تدوینش کنه. این قرآن به صورت سوره سوره وارد نشده،
صورت احتیاجات وارد شده، این سوره ها رو بعد درست کردن. بسم الله الرحمن الرحیم گفته یک انسانه که اول اینا گذاشتن، خدا نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه وقت هست شما نگاه میکنی به این مسئله و میگی که خیلی خوب، قرآن گفته خداست و من باید قبول کنم. یه وقتی هست میگی آیا این گفته ها گفته خداست؟ آیا اللهی وجود داره و اینا رو گفته؟ هر دو صورتم خودت مخیری که چجور بخونی. همونجه که زرتشت گفت نیکی و بدی توی وجود ماست، ما این که انتخاب میکنیم راه راست بریم یا راه کج بریم. گفت کسانی که به طرف وهمنه اندیشه نیک که بعدش منجر میشه به کردار نیک، و حتما بین اندیشه نیک و کردار نیک گفتار نیک هم هست، گفت شما به آرامش میرسید. کسانی که دروغوندن به راه دروغ میرن، به راه اهرمن هم نگفت، اصلا اسم اهرمن نمیاره تو گاتها. که از خصوصیات زرتشت اینه که منفی حرف نمیزنه، همش دنبال نیکوییه. شما انگرمینو رو در گاتها نمیبینید، در اوستا میبینید. سپنتامینو رو در گاتها نمیبینید، در اوستا میبینید. چون اون دین رو هم وقتی که اسکندر حمله کرد و همه چیز رو از بین برد، بعد مقداری از گفته های زرتشت رو پیدا کردن، سینه به سینه نقل شده بود و اون رو وارد اوستا کردن و بهش اضافه کردن مغهای زمان ساسانی. آخرین کتابی که از این ردیف من بهتون معرفی میکنم اینه. شما اگر بخواید ببینید شعور یک آدمی که به قول آخوندا بزرگترینشون، امامشون، فیلسوفشون از ماه اومده، عکسش تو ماه فضانوردا اونجا فضله انداختن، عکس خمینی پیدا شده، همه اینا رو بخواید ببینید از خمینی، این کتابو بخونید. من نمیگم بریزیدش دور، من نمیگم پارش کنید، بخونید ببینید شعور یک بزرگ امروز اسلامی از نظر تمام کسانی که قبولش دارن، ببینید شعور این تا چه حده. در تمام دنیا هر کی صدای من میشنوه، اگر تحریر الوسیله اصلی رو دارید، اگر کاشف القطا رو دارید، یا به امانت برای من بفرستید، من چاپش میکنم، یا به من بفروشید. چون این کتابهایی بود که روشنفکران دینی مثل سروش، مثل بازرگان، مثل حادثه جوادی، مثل حسیبی، شاید دکتر مدنی، یزدی، قطبزاده، اینها خونده بودن، اینا میدونستن، این عوامل بیگانه میدونستن که چی کار دارن میکنن و خمینی برای چه کاری داره میاد ایران. اگر کسی تحریر الوسیله یا کاشف القطاع خمینی رو داره، من هم حاضرم امانت بگیرم، وقتی چاپ کنم 5 تا به خودش میدم، اگر نه حاضرم بخرم. در هر کجا هستید با هر وسیله اگر میتونید برای من بفرستید. من میخوام از آقای سامان خواهش کنم یه آهنگ به انتخاب خودشون، یه آهنگ خوب بذارن که شما بتونید تلفن بکنید، من بعد از آهنگ دوباره شروع کنم. یه خورده نوروزیه، من براتون سعی کردیم آهنگ‌های خوب وطنی هم براتون بذاریم، بریم ببینیم آقای سامان چیکار میکنه برای ما.

درود دوباره خدمت شما دوستان و سپاس از این همه استقبالی که از این تلفن‌ها از این کارا می‌کنید. بی نهایت سپاسگزارم. ما یواش یواش یواش باید با جامعه بین‌المللی همراه بشیم. قرن 21 زمانی است که دانش هر کاری بکنید به خونه شما میاد. یه روزی برق اومده بود به ایران، آخوندا فریاد میکشیدن که برق مال غربی هاست، برق نجسه. یه زمانی آب لوله کشی میخواستن بکنن، آخوندا فتوا دادن که این آب مکروه، نخورید. یه مش ببعی هم باور کردن، ولی آخرش خود آخوندها از برق استفاده کردند، خود آخوندها از آب لوله کشی استفاده کردند. یه روزی روشن فکر بی پدر و مادری مثل جلال آل احمد اومد گفت در غرب خبری نیست، ولی دیدیم همه خبرها در غربه. اگر بخواید برید پیدایش این تمدن رو بررسی بکنید، در زمان مأمون خلیفه عباسی که آدمی بود که نصفش ایرانی بود و عرب زاده بود، این آدم اومد ادیان مختلف رو جمع کرد و در هفته در دو روز اینا میشستن با هم بحث میکردن آزادانه. کتاب‌های یونانی، کتاب‌های هندی، کتاب‌های قبطی، کتاب‌های چینی و کتاب‌های ایرانی پهلوی رو همه رو ترجمه کردن به زبان عربی و دانش رو در اونجا پرورش داد. تمام دانشمندان ایرانی مثل ابو علی سینا، مثل زکریای رازی، اینها شروع کردن به عربی کتاب، مثل خارزمی، مثل بیرونی، اینا به عربی کتاباشون رو نوشتن. امروز در دنیا اسمشون دانشمند اسلامیه. ملای روم جلال الدین وقتی میخواست درس دینی بخونه، علاوه بر این که پیش پدرش کارش رو تموم کرد، به توصیه محقق ترمذی رفت به لبنان، رفت به بیروت، رفت به شام. اون روز 8 سال اونجا درس خوند، هم تصوف رو خوند هم درس دینیش رو تکمیل کرد، که وقتی برگشت در سن فکر میکنم 34 سالگی بود، کامل شده بود. یعنی هم درس حال رو خونده بود، هم درس قال رو خونده بود. قال کار آخوندیه، ولی همه حرفاشو به فارسی زد، چون زمان زیادی گذشته بود. این دانش اسلامی از طریق اسپانیا به اروپا راه یافت و دوره رنسانس اروپا و جنگ با انکزیسیون کلیسا، کلیسا رو تو سرش زد و گفت تو دیگه نمیتونی حکومت بکنی. و وقتی یک کسی مثل کوپرنیک میاد میگه که زمین گرده و به دور خودش میچرخه، تو بیای بگی نه، توی این کتاب آسمانی نوشته زمین صافه، این کتاب آسمانی بی خود کرده نوشته کتاب صافه، برو کنار، برگرد برو توی همون دیرت. و ظرف 300 سال گذشته علم در اروپا شروع کرد متبلور شدن و باز شدن و باز شدن و باز شدن، که هنوز ادامه داره، همینجور سربالا داره میره. من و تو گرفتار آخوند بودیم و
وقتی انقلاب مشروطه رو کردیم گفتیم 5 تا آخوند باید رأی بده تا ما قانونامون قانون الهی بشه. هر کاری خواستیم بکنیم با الله 1400 سال پیش گرفتاری داشتیم، چون الله تو 1400 سال پیش عربستون زندگی میکرد، با امروز نمیخوند. امروز آخوندی که حجمه غربی رو جلوشو میگیره یه کامپیوتر گذاشته جلوش، کارهای پورنو رو کامپیوتر میبینه، کارهای سکی رو کامپیوتر میبینه، ولی به تو میگه تو نبین. برای اینکه جلوی دیدن تو رو بگیره اومده رفته به غرب پول داده، فیلتر خریده. اما دانش وقتی روشن شد خودش خودشو باز میکنه، جلوی دانش رو نمیشه گرفت. امروز هجوم آورده. شما تو قرن 21 نمیتونید با حرفهای مزخرف 1400 سال پیش زندگی کنید. خوباشو بردارید، بداشو دور بریزید. هر کدومش به نظرتون خوب میاد بردارید. این هیچ راهی نداره به جز خوندن، به جز این که امروز که دستت میرسه بیای بگی که من از امروز تصمیم گرفتم برم ببینم اصل قضیه چی بوده. کتاب کوچیکی هست مال علی میرفطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، من امروز نیاوردم با خودم. این کتاب 170-180 صفحه‌ای اونقدر به شما اطلاعات میده، شده یک کتاب مرجع. هر کی هر کتابی میخواد بنویسه مراجعه میکنه به این کتاب کوچیک و نکات درستشو در میاره. علی میرفطرس دوتا کتاب نوشته به اسم اسلام شناسی، جلد 1 و 2. علی میرفطرس زیاد اعتقاد به زیاده نویسی نداره. ببینید این دوتا کتاب رو هم دیگه فکر میکنم 200 صفحه باشه. اسلام شناسی جلد 1 و 2. علی میرفطرس جزو کسانی است که میگه کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. با علی میرفطرس من با کتاب حلاجش آشنا شدم در ایران. خیلی هم به دنبال کتاب حلاج هستم این روزها. شخصیت حلاج آدمی بود که در زمان خودش اومد، از عزیزترین چیزش که جانش بود گذشت و حرفش رو زد. ما حلاج داریم تو ایران ولی حرفش رو نشنیدیم. حلاج زمان ما سعیدی سیرجانیه. سعیدی سیرجانی حرفش رو گفت، جانش رو بر سر حرفش گذاشت و کسی ازش یادی نمی کنه. چند تا کتاب از سعیدی سیرجانی پیدا کردم، یکی دو تام توی کتاب خونم داشتم. شروع کردم کنکاش کردن که ببینم از سعیدی سیرجانی چی میتونم پیدا کنم. برخوردم به شرکت سایه که کتاب های سعیدی سیرجانی رو 3 تاشو آورده روی CD. سیمای دوزن 6 تا CDه. این 6 تا CD، CD اولش گفتار خود آقای سعیدی سیرجانیه. اینقدر سر این سامان گرم نکنین، بزنین به کارمون برسیم. سیمای دوزن، سرگذشت لیلی و شیرین. لیلی سمبول زن عربه، شیرین سمبول زن ایرانیه. بهترین سرگرمی براتون موقعی که تو ماشینتون دارید یا سر کار میرید یا سر کار برمیگردید. 5 تا CD با صدای زیبای فریدون فرهندوز. سیمای دوزن از
علی اکبر سعیدی سیرجانی، شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی. ضحاک ماردوش، کتابی که گفتم یه دونه من دارم، دنبال این بودم کتابو چاپ بکنم، کتاب ضحاک ماردوش رو، ولی وقتی این رو دیدم دیگه فراموش کردم اون کتابو چاپ بکنم. ما ایرانی ها بیشتر شنیداری و دیداری هستیم تا نوشتاری. ما ایرانی ها زورمون میاد بخونیم، یواش یواش باید با اینا عادت کنیم تا بعد بریم به سراغ خوندنش. ضحاک ماردوش باز داستان خمینیه، اسمشو گذاشته ضحاک ماردوش. وقتی که شما این رو میخونید خمینی رو میبینید، خمینی رو توی ضحاک ماردوش حس میکنید. برای این میگم آگاهانه حرفشو زد، کارشو کرد. شما وصیت نامه سعیدی سیرجانی رو تو ضحاک ماردوش میشنوید. میدونه چی داره میگه، میدونه کجا داره میره، میدونه چی کار داره میکنه. کتاب بعدی سعیدی سیرجانی افسانه هاست که این هم باز روی سیدی اومده و با این بسته‌بندی و زیبایی تقدیم شما میشه. شامل سه تا سیدیه. سیدی سعیدی سیرجانی توش نیست ولی سه تا کتاب هست، باز با صدای فریدون فرهندوز هر سه تا کتاب. کتاب های دیگه از این شرکت پیدا کردم. من تا خودم چیزی رو گوش ندم، تا نخونم، تا نشنوم، به شما معرفی نمی کنم. اونا رو هنوز نشنیدم. حالا ببینید من با این وقت کمم باید بذارم همه اینا رو گوش بدم، ببینم که چیه، ببینم که وقتی که میاد پیش شما من روسفیدم. چون من قصدم این نیست شما فقط بخرید، قصدم اینه که شما یک قلقلکتون بیاد، یک فکرتون به یه جای دیگه منحرف بشه. چرا بگید؟ همون چرایی که سقراط گفت. حلاج زمان رو بشناسید. حسین منصور حلاج سالهای سال پیش زندگی کرد. امروز ما حلاج زیاد داریم. بیاین قدر زنده هاشو بدونیم. یک بسته دیگه پنج سیدی هست به نام چرند و پرند. چرند و پرند مال علی اکبر ده خداست. ده خدا یکی از بزرگان ایرانه که کمتر ازش اسم برده شده. من در خونم دو سری کتاب از ده خدا دارم. یکی امثال و حکم ده خدا در چهار جلد و یکی لغتنامه ده خدا، فرهنگ ده خدا در 50 جلد بزرگ به قطع شاهنامه. این مرد واقعا علامه بود. اگر علامه بخوان به کسی بگن فقط باید به ده خدا بگن. آقای مهدی سررشداری گفتار آقای ده خدا رو که اون زمان براتونم میخونم، این از کجا میاد. چرند و پرند نام مجموع مقالاتی است از علی اکبر ده خدا به امضای دخو در روزنامه سور اسرافیل به مدیریت جهانگیرخان سور اسرافیل به چاپ رسیده. سبک نگارش این مقالات چنان ساده و بی‌آلایش و گزنده بود که مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری و نثر معاصر ایران پدید آورد. انتشار این مقالات منجر به قتل میرزا جهانگیرخان شد و تبعید ده خدا و زمینه تحولات بعدی انقلاب مشروطه ایران را فراهم کرد. اصلا کسی دنبال این چیزا نبود. خوب شد که ما آواره شدیم، خوب شد که ما از مملکتمون اومدیم بیرون، خوب شد که ما به جای رسیدیم که بیایم شروع کنیم این چیزها رو دوباره زنده کردن.
در ایران دینی، در ایرانی که حکومت دینی روش داره کار میکنه، تمام کتاب ها سانسور میشه. قرآن سانسور میشه، مولانا مولوی سانسور میشه، شمس تبریزی سانسور میشه، حافظ سانسور میشه، فردوسی سانسور میشه، همه ی کتاب ها سانسور میشن. کتاب هایی که در ایران چاپ میشه زیر نظر وزارت ارشاده. وزارت ارشاد بجز سانسور کار دیگه بلد نیست. من آقای سامان یک کتاب دیگه دارم از آقای سعیدی سیرجانی میگم و بعد میریم برای آگهی ها. کتاب شیخ صنعان از سعیدی سیرجانی، اگر اینم نشونه دوستان بدید. شیخ صنعان شیخی است که در کتاب عطار نیشابوری شما قصهشو میخونید. اینجا زمان حال شده، حلاج زمان این رو آورده برای قرن بیستم. حکایت آنچه بر ما گذشته است به روایت سعیدی سیرجانی، این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برسد. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت، بهانه زنده گشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شده. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوجبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. تمام اینا از بین برده بودن، فقط روی کامپیوتر باقی مونده بود که به همت دختر سعیدی سیرجانی سایه از ایران خارج شد و امروز من شما قادریم که بخونیمش. من از آقای سامان خواهش میکنم آگهی ها رو بریم به قول آقای میبودی بازارچه آگهی ها بگذاریم، ولی مثل این که بازار شده یواش یواش. برگردیم در خدمتون خواهیم بود.

0: شما کاوه آهنگر داشتید، با عشق بلنشید و برید توی خیابون اعتراض کنید. کاردون میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام کنند بعد اعتراض بکنید؟ اگر بلند نشید شرف ندارید، اگر بلند شید با شرف داری ملت جوان.
1: با عرض درود خدمت یکایک شنوندگان عزیز و یاران گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز پنج شنبه چهارم دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 24 دسامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما عزیزان هستم با طرح یک مبحث فقهی که طبیعتاً در مسائل حقوقی امروز

ایران هم جایگیر شده و اجرا می شود. هدفم از طرح این مسئله نگاهی است به احکام اسلامی از منظر و جهت اینکه آیا این احکام متعقلانه هستند یا اینکه خیر، بنابر یک احساس یا نوعی رفتار خاص شکل گرفته و اندیشه های غیر متعقلانه در پس این قوانین و احکام به چشم میخوره. طبیعتاً ما وقتی سخن از قوانین میکنیم، بحث از حقوق جزا و حقوق کیفری نقش بسیار مهم و برجسته‌ای داره. به این دلیل که خب طبیعتاً در حقوق مدنی که آن هم دارای اهمیت است، غالب مسائل به مراودات میان مردم در یک جامعه اختصاص داره، یعنی بحث‌هایی در حوزه عقود و ایقاعات، در حوزه خانواده و این مسائل هست. اما در قوانین جزایی یا قوانین کیفری ما با مؤلفه‌های مهمی روبرو هستیم، یعنی بحث از جان انسان هاست، بحث از قوانینی است که اونها رو حبس میکنه، به نوعی اونها رو در بند میکنه، در زندان میاندازه و با آزادی اونها در ارتباطه، و خب طبیعتاً اینها دارای اهمیت بسیار زیادی است. لذا ما وقتی در این حوزه میاندیشیم یا تصمیمی میگیریم، باید بدانیم که در پس احکام ما، در پس قوانین ما، مواد قانونی ما، باید یک نوع عقلانیت آزموده شده قرار داشته باشه. یعنی اگر من میخوام در خصوص یک عنوان مجرمانه مجازاتی رو تعیین بکنم، طبیعتاً باید مؤلفه های زیادی رو زیر نظر داشته باشم که از این مؤلفه یا به نوعی این قانون خسارتی جبران ناپذیر به کسی وارد نشه، یا در صدد این باشم که صلاح عموم جامعه رو هم محقق بکنم در کنار حفظ حقوق شخص مجرم و شخصی که مورد جرم یا به نوعی مجنون الرأی هست. در اینجا خب ما وقتی در خصوص قوانین کیفری سخن میگیم، طبیعتاً بسیاری از قوانین کیفری ما، به خصوص زمانی که خود من وارد دانشکده حقوق شدم و در رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دوره کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دادیم، از همان ابتدا، یعنی در دوره لیسانس که انواع و اقسام کتاب‌های حقوقی رو در حوزه‌های مختلف می‌خواندیم، در حقوق عمومی، در حقوق بین الملل، در حقوق تجارت، در حقوق جزایی، در حقوق مدنی، جایی که هر اندازه ما به قوانین فقهی یا دینی نزدیکتر می شدیم، اشکالات عمده و عدیده‌ای به چشم ما می آمد. یعنی ما وقتی در حوزه، حالا به نوعی تجارت، کتاب قانون تجارت رو می خواندیم، چون این کتاب برگرفته از قوانین قانون تجارت کشورهای اروپایی علی خصوص فرانسه و جاهای دیگه بود، کمتر دچار مشکل می شدیم، یعنی پرسش برانگیز نبودند برای ما. وقتی سخن از شرکت‌های مختلف بود، مراودات مختلف یا اسناد تجاری، خب کمتر برای ما مشکل پیش می آمد، گویی این قوانین سنجیده شده بودند، یعنی حداقل با توجه به زمینه‌هایی که این قوانین صادر شده بودند، نشان می‌داد که عقلایی گرد هم نشستند این قوانین رو تدوین کردند، هرچند هیچ قانون انسانی قانون کاملی نیست و طبیعتاً قوانین الهی بدتر از همین قوانین انسانی هستند که حالا ما عرض خواهیم کرد و امروز یک نمونه اون رو به بحث خواهیم نشست. اما هر اندازه که ما از قوانین به سمت قوانین شرعی یا شریعت می رفتیم، مثل قوانین جزایی ما که عمده مسائل مربوط به تعزیرات، حدود، قصاص که برگرفته از قوانین فقهی بود،

پرسش های بنیادی تر و به نوعی شک و شبه های بیشتری برای ما رخ می داد. یعنی احساس می کردیم که این قوانین دارای یک نوع تعقل پشت تنظیم وجود نیست، در واقع مقفوله، مفقوده، به بررسی گذاشته نشده، گویی از یک احساس سرچشمه گرفته، یک نوع کینه نسبت به برخی از افراد وجود داشته که چون این قوانینی رو تدوین کردن، برگرفته از نوعی زیست بسیار ابتدایی است. به همین دلیل است که ما در همان دوران تحصیل در دانشکده حقوق متوجه می شدیم که هر اندازه ما به سمت قوانینی پا می گذاریم که بیشتر مواد اون رو شرعیات تشکیل می داد، فقه تشکیل می داد، اشکالات برجسته تر بود، پرسش ها برجسته تر بود. به همین دلیل همیشه میان دانشجویان رشته حقوق در کلاس هایی که مثلا حقوق عمومی به بحث بود، از جمله حقوق اداری، قانون اساسی و این نوع مطالب، کمتر بحث و جدل پیش می آمد. حالا ممکن بود هر دانشجوی نظر خودش رو داشته باشه، ولی در مورد این نوع مواد قانونی کمتر بحث و جدل بود، یا در مورد حقوق بین الملل، حقوق تجارت به همین نه. اما زمانی که ما وارد بحث های فقهی می شدیم، چه در قانون مدنی ما، چه در قانون مجازات اسلامی، وقتی قوانین شرعی پایش به میان می آمد، دانشجویان خب مواضع مختلفی داشتند، پرسش های عدیده‌ای رو مطرح می کردن که غالبا هم اساتید قادر به پاسخگویی نبودن یا دچار مشکل می شدن، و به هر حال به نحوی سعی می کردن از سر خودشون این پاسخها رو باز بکنن و پرسشها رو جواب ندن و این داستانها ادامه پیدا می کرد. من همیشه بیندیشیدم که خب این مشکل از کجاست؟ آیا فقط این ما هستیم که اینقدر عیبگیر و عیبجو هستیم؟ آیا این ما هستیم که این گونه مطلب خشخاش می گذاریم؟ چرا در گذشته و حالا دوران مربوط به وضع این قوانین هم آیا کسانی بودند که چون این شک و شبه هایی داشته باشند، سوالاتی رو مطرح بکنن؟ خب طبیعتا انسان امروز با انسان گذشته، یعنی قبل از دوران مدرن، تفاوت های بزرگی دارد. مهمترین تفاوت انسان مدرن در برابر یک انسان سنتی یا انسانی که قبل از دوران مدرن میاندیشیده این است که انسان مدرن همیشه پرسشگر است و دلیل یک ادعا رو میخواهد. یعنی وقتی شما یک مدعایی رو در یک ادعا مطرح میکنید، انسان امروز میگوید که به چه دلیل، چرا، چگونه. شما باید برای او دلائل متقن ارائه بکنید، به این دلیل، به این خاطر، به این سبب، تا اون شخص بتواند راضی بشه. اما انسان سنتی غالبا اینگونه نبودن. در میان انسان‌های سنتی که خب حالا عوامل مختلفی از جمله عدم تحصیلات وجود داشت، اتوریته‌های مختلف که در جامعه وجود داشتن، این مراجع و افراد برجسته، یا حالا بگوییم در درون خانواده ها مثلا پدر خانواده، شیخ قبیله، حالا خان یک ایل، رئیس یک دهکده، اینها یک نوع اتوریته ای داشتن که وقتی حرفی می زدن، مردم مرجعیت اونها رو بیچون و چرا پذیرفته بودن و دلیل هم نمی خواستن. شاید هم اگر یک مسئله غیر منطقی رو اینها مطرح می کردن، به احترام یا به نوعی ریش سفیدی اون افراد اینها اعتراض نمی کردن، می گفتن خب حتما او بهتر می دونه، یا شاید من نمی فهمم، یا اگر هم می فهمید احساس می کرد که اگر پا از حد خودش فراتر بگذاره، پرسشی رو مطرح بکنه، به نوعی خدشه بر اون مرجعیت یا اتوریته ایجاد می کنه که به نوعی انسان مدرن امروزی هیچ اتوریته رو نمی پذیره. به همین دلیله که شما در دانشگاه ها و مراکز علمی امروزی یک دانشجو رو میبینید که برای خودش این حق رو قائل هست که از استاد پرسشگری بکنه، به دنبال پاسخ باشه، او رو به چالش بکشه. اما در گذشته این گونه نبود. هنوز هم همین نوع اتوریته رو شما در مساجد میبینید. یعنی اگر یک

روحانی نشسته، دیگر مردم عادی هیچ اعتراضی نمی کنن. اما همان انسان عادی که شما میبینید در مسجد نشسته، مثلا یک پسر دانشجویی باشه یا یک مهندسی باشه یا یک فیزیکدانی باشه، اگر در سر کلاس درس باشه، طبیعتاً بر استاد خودش خورده میگیره، از او ایراد میگیره، میخواد رفتار خودش رو، میخواد گفتار خودش رو اصلاح بکنه و به نحوی سعی میکنن با هم یک نوع گفتگوی علمی داشته باشن که حتی ممکنه دانشجو برخی نظرات استاد رو هیچ وقت هم نپذیره. خب این آثاری است که حالا جامعه ما که بینابین جامعه سنتی و مدرن هست، هر دو پدیده رو در درون خودش داره. بنابراین انسان امروزی طبیعتاً پرسش میکنه، میخواد بدونه که به چه دلیل چون این قوانینی تصویب شده، کجا این قوانین میتواند عقلانی باشه، چون مهمترین مسئله و هدف از تنظیم قانون این است که بتواند جامعه رو قوام بده، بتونه جامعه رو هدایت بکنه به سمت بیشترین خیر برای بیشترین مردم. در دل همین اندیشه ها بوده که ما قوانین جزایی، حالا در حوزه جزایی عرض میکنم، مکاتب مختلفی داشتیم که روز به روز در حال پیشرفت کردنن، یعنی دیگر به دنبال انتقام گیری نیستن که اگر کسی چنین کاری کرد حتما باید با او یک برخوردی مشابه انجام بشه. نه، چه بسا برخورد مشابه بهترین برخورد نباشه، بلکه نیاز هست که ما انسانی رو مورد سنجش قرار بدیم، حالات روحی او رو بسنجیم، ببینیم آیا او در شرایط عادی چنین کاری کرده، آیا او با سبق تصمیم چنین کاری رو کرده. همه اینها سنجیده میشه، حقوق یک شخص مجرم هم حتی باید رعایت بشه. متاسفانه ما این رو نداریم، یعنی حتی امروز هم اگر ببینیم کسی قاتل است و فقط شنیدیم که او قاتله، میگوییم خب پس حتما باید او رو اعدام بکنیم، اما هیچ وقت نمی رویم در به نوعی زندگی او کند و کاف کنیم، حالات روحی او رو بسنجیم، ببینیم او بر چه اساسی چون این کاری کرده. و به همین دلیل است که مثلا شما در کشورهای غربی قتل درجه بندی دارد، گاهی شما با سبق تصمیم قتل انجام میدید. خب مجازات او بسیار متفاوت است با انسانی که بدون تصمیم یا به نوعی بر روی یک نوع حال و هوا یا احساس خاصی دست به قتل زده. خب ما اینها رو نداریم در قوانین خودمون، برای همین است که نمیتوانیم یک تصمیم درستی بگیریم. یا در مورد حقوق کیفری هم همینه، شما امروزه وقتی در مورد مجرمین یا زندانیان یا افراد دیگر بررسی میکنید، حقوق کیفری امروز اشاره میکند که شما اولین کار باید این باشد که شخص تأدیب بشود، یعنی بداند که این رفتار رو دیگر نباید انجام بده. نکته دوم این است که خود جامعه هم بتونه از اون درس بگیره، و نکته سوم این است که خود شخص باید بتواند باز اجتماعی بشه، یعنی اگر فردا این شخص رفت در زندان یا به نوعی مجازات شد، دیگر از سوی جامعه طرد نشود. خب اینها مکاتب مختلفی بودن که به بررسی‌های همه جانبه پرداختن، نه اینکه تکمیل باشند، اما بروز شدن با استفاده از مسائل مربوط به روانشناسی، روانکاوی، مسائل اقتصادی، همه اینها در کنار هم قرار گرفته. مکاتب کیفری سعی کردن قوانین جزایی رو بروز رسانی بکنن که بتواند حتی حقوق یک شخص مجرم رو هم لحاظ بکنه. اینها نشانه یک عقلانیتی است که حالا متفکرین در حوزه‌های حقوقی که موضوع بحث امشب در واقع امروز و امشب ما هست، به این می‌پردازند که بله، باید یک عقلانیتی بر در واقع یک حکم یا یک قانون یا یک اصل حقوقی حاکم باشه. گاهی من می‌اندیشم به خصوص در حال حاضر که بعد از خب همزمان در واقع در دانشکده حقوق وقتی می‌خواندیم این قواعد و قوانین فقهی رو و وارد بحث‌های شناخت اسلام شدیم، از جمله تاریخ اسلام، مسائل مربوط به قرآن، روایات، من متوجه شدم که بسیاری از

0: قوانین اسلامی قوانینی هستند که غیر متعقلانه هستند. یعنی ما وقتی میخواییم به اون قوانین نگاه بکنیم، هیچ نوع سنخیتی با جهان امروز ما در اون وجود نداره. بعد نگاه میکنیم و میبینیم که بله، بسیاری از این قوانین برگرفته از نوعی تفکر یا به نوعی از بستری آمدن که این بستر اساساً تفاوت و تمایز بسیار زیادی با جهان مدرن داره و مهمترین مشکل همین است که هیچگاه این قوانین بنابر آن جزم و جمودی که خود این دین برای اون تعریف کرده به روز رسانی نمیشن. یعنی ما مجازات های حدی داریم در جرائم حدی که به صراحت تعریف قانون میگوید مجازاتی که نوع، میزان و کیفیت اون در شرع مشخص شده، یعنی قطع دست سارق که در سوره مائده آمده چیزی است که در قرآن آمده، شما دیگر نمیتوانید اینها رو تغییر بدید، تعدیل بکنید، تبدیل بکنید، تعلیق بکنید، هیچ کاری نمیتونید انجام بدید، باید اجرا بکنید، چون حدود الله هستن. خب با این تفاصیل ما میبینیم چگونه میتوان در مورد یک پدیده‌ای قضاوت کرد و اون رو بروزرسانی کرد یا اوضاع و احوالی که منجر به صدور این احکام شده رو سنجید و بخوایم اون رو تغییر بدیم. خب بخشش الهی است، اما ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیر، این گونه نیست. حتی تفکراتی که در پس این احکام هستن گاهی احکامی هستن ناظر بر احوال یک شخص که به جامعه تطبیق داده شده، با شرایط عمومی تطبیق داده شده. حالا من با ذکر یک مثال خیلی ساده ای این مطلب رو توضیح میدم. فرض کنید من به عنوان یک پیامبر یا یک آتوریته که خب مربوط به عصر گذشته از این افراد زیاد بودن، حاکمی بود، پادشاهی بود، پیامبری بود، اینها واضعان قانون بودن، واضعان احکام بودن، در خیابان در حال عبور بودم، ناگهان دیدم اسبی از کنار من در حال عبوره، به واسطه حرکت او آبی بر روی لباس من میپاشه. خب من زمانی که ناراحت میشوم حکم میکنم که در روز بارانی هیچ اسبی نباید به خیابان بیاید. حالا از نظر دینی میگویم حرام است اگر اسبی به خیابان بیاید. خب این ناظر بر احوال من بوده در یک واقعه ای، اما آیا نیامدن یک اسب در روز بارانی در خیابان به نفع جامعه هست؟ آیا قابل تطبیق هست با احوال همه مردم؟ چه بسا بسیاری از کارها، بسیاری از امور جامعه مختل بشه به واسطه این حکم. من نباید آن چیزی که ناظر بر احوال شخصی من بوده این رو بر عموم جامعه تطبیق بدم. دقیقا یکی از بزرگترین مشکلات اسلام همینه، یعنی قوانین ناظر بر اشخاص معین در زمان معین رو به عموم جامعه انسانی تسری میده و تازه میگه همین رو هم باید تا ابد اجرا بکنید، یعنی جدای از زمان و مکان. این ادعایی است که منابع اسلامی دارن و شما هم به عنوان یک مسلمان تسلیم امر الهی باید باشید. یعنی شما نمیتوانید بگویید اگر خدا این گونه گفته پس این ناظر به زمان خودش بوده و امروز قابل اجرا نیست. نه، خدا حی و حاضر است از نظر مسلمان، یعنی امروز هم خداوند از نظر یک مسلمان ناظر اعمال من است، ناظر اعتقادات من است، ناظر رفتار منه. او که با فوت پیامبر اسلام از بین نرفته، خدای او همون گونه که ابوبکر میگفت زنده است. پس بنابراین مسلمانان با مرگ محمد نمیتوانند بگویند احکام او تعطیل شده. بنابراین مشکل عمده این است که ما رفتار افرادی رو در سرزمین حجاز، در منطقه کوچکی در مدینه یا یثرب یا مکه آمده ایم و اون رو تطبیق داده ایم با نوع زیست انسانهای دیگر در مکانهای مختلف و شگفت‌انگیز این است که این رو به زمان حال و زمان آینده هم تسری دادیم، گفتیم برای همه باشد. پس بنابراین این نکته‌ای که من عرض کردم نکته بسیار مهمی است که ما باید ببینیم آیا قوانینی که تنظیم می شود ناظر بر احوال یک شخص یا یک مجموعه کوچکی است و بعد آمده و این رو تطبیق دادن به یک عموم جامعه یا خیر. اتفاقا مسئله‌ای که من امروز میخوام به اون بررسی بپردازم از همین سنخه و بسیاری از قوانین جزایی و مدنی ما هم به همین سنخ هستن و حالا به خصوص قوانینی که برگرفته از فقه هستن. یعنی عقلای حقوقی در پشت این قوانین نیستن که سنجیده باشن و به نوعی اونها رو مرتب کرده باشن، نه، یک حکمی بر اساس احساسات یا تمایلات شخصی صادر میشه و بعد این رو هم به نوعی الهی میدانند و اجرا میکنند. خب داستان تاریخی کوتاهی رو عرض بکنم با توجه به فرصت پیش رو. در غزوه بنی مصطلق، خب رسم بود پیامبر اسلام زمانی که به هر غزوه میرفتن یکی از زنان خودش رو بر اساس قرعه انتخاب میکردند و به همراه خودشون میبردن. در غزوه بنی مصطلق ایشان عایشه رو به همراه خود میبره. بعد از پایان جنگ دختر رئیس قبیله بنی مصطلق یعنی حارث که نام دختر او جویریه بود در سهم ثابت ابن قیس ابن شماس در میاد. حالا کاری نداریم به این داستان ها. پیامبر اشاره میکند که من شما رو میخرم با این قید که به همسری من در بیایی و مهریه تو هم باشد همون آزاد کردن تو، و ایشون هم قبول میکنه. به هر حال بعد از غزوه بنی مصطلق و به دست آوردن جویریه و ازدواج با او، در راه بازگشت به مدینه یک اتفاق خاصی رخ میده و آن اتفاق این است که شبانگاه ظاهراً عایشه بنا به دلایلی که حالا شرح و بسط او رو نخواهم آورد از کاروان جا میمونه و پیامبر اسلام هم که با جویریه حرکت میکرد متوجه این موضوع نشد و کاروان او حرکت میکنه. عایشه که برای پیدا کردن حالا گردنبند خودش رفته بود از کاروان جا میمونه و صفان بن معطل سلمی او رو پیدا میکنه. به هر حال زمانی که عایشه به همراه صفان به مدینه میاد بسیاری از افراد شروع میکنن به شایعه و مطالبی از این دست که بله حتما اینها شب گذشته به هر حال کارهای ناشایست انجام دادن و به نوعی سعی کردن مسئله میان عایشه و صفان رو به یک مسئله جنسی نسبت بدن. خب طبیعتاً پیامبر اسلام از این مسئله بسیار ناراحت شد. ظاهراً مدت زمانی در حالا به تفاریق آوردن بین 15 حتی تا برخی ها 40 تا 50 روز آوردن تا نزول وحی، از این اون سوال میپرسید که شما عایشه رو چگونه میبینید؟ نسبت به او چه نوع گمانی رو دارید؟ آیا او زنیست که مثلا چنین بکنه چنان بکنه؟ حالا من نمیخوام وارد تفکرات عایشه بشوم که اساسا خود او هم در صحیح بخاری یا کتاب‌های دیگر اشاره کرده که زن بسیار حسودی بوده و حتی نسبت به زنان دیگر پیامبر سعی میکرده نوعی رفتار حسادت آمیزی داشته باشه، گاهی به خود پیامبر اسلام هم طعنه میزده و به نوعی سرکشی در این زن وجود داشته. در این میان خب افرادی بودن که به مسئله زناکاری میان عایشه و صفوان دامن میزدن، این رو برجسته میکردن، از جمله حسان بن ثابت که شاعر پیامبر اسلام بود، عبدالله ابن ابی که از چهره‌های شاخص اهل مدینه محسوب میشد که حالا مسلمانان میگفتن او منافق است، حتی خواهر زینب بنت جحش که هم نبود او هم به نوعی به این مسئله دامن میزد. عده‌ای هم منکر این مسئله بودن و میگفتن نخیر چون این چیزی نشدنی هست و این داستان ها. در این میانه خب علی زمانی که پیامبر از او خواست یک نظری بدهد، ایشان اشاره کرد که خب برای شما که به نوعی زن کم نیست، شما میتونید یه زن دیگه ای بگیری، حالا چرا با این شک و شبهه میخواید زندگی بکنید و اینها. حتی علی دستور میده که کنیز عایشه رو بیاورند و او رو مورد ضرب و شتم قرار میده که اقرار بکن. و حالا به هر حال پیامبر اسلام در یک حادثه‌ای به نوعی گیر میکنه که حالا باید تکلیف رو معلوم بکنه. از یک طرف زنی است که او به او بسیار علاقه منده، جزء زنان محبوب اوست، پدر او جزء یاران اوست که برای اسلام خدمات ارزنده‌ای انجام داده، جزء مشاوران پیامبر اسلام بوده. از طرف دیگر خب افرادی هم هستند که شایعی رو دامن زدن، خود پیامبر اسلام احساس میکنه که خب جاماندن او طبیعتاً شاید نمیتوانسته سهوی باشه، با توجه به اینکه خب حرکت کردن یک کاروان و حالا به نوعی نرسیدن این افراد خودش یک مقدار شبهه برانگیز بود. به هر حال طبیعتاً در اینجا برای افرادی مثل من نزول وحی بیشتر آیاتی است در خدمت پیامبر اسلام که بتواند امور خود و مردم پیرامون خودش رو سامان بده، نه اینکه اساساً نگاه متعقلانه‌ای در پس این قوانین وجود داشته باشد. خب ایشان چه میکنه؟ ظاهراً بعد از مدت زمانی که گذشت ایشان تصمیم میگیره که آیاتی رو به نوعی به عنوان اینکه از جانب الله میآید نازل بکنه که حکمی مبنی بر براءت عایشه بدهد. البته حقوقدانان میدانند که فرق بسیار زیادی است بین وقوع جرم و اثبات جرم. فرق بسیار زیادی است که یک واقعه حقوقی رخ بده، یک عمل حقوقی رخ بده و اثبات اون باشه. به عنوان مثال من عرض میکنم، فرض کنیم من میایم به شخص الف پولی قرض میدم، اما سندی که او به من میدهد من اون رو مفقود میکنم. خب طبیعتاً برای اینکه بروم در دادگاه شکایت بکنم ادله کافی ندارم. ممکنه اون شخص بیاد اقرار بکنه، ممکن هم از اقرار نکنه به بدهی خودش. پس طبیعتاً بدهی من یا باید به واسطه سندی صادر بشود، یا حکم من باید بر اساس اقرار شخص صادر بشه، یا بر اساس شهود. شاهدانی بیاین بگوین بله ما دیدیم که سلیمانی آمده و 1,000,000 تومان مثلا به آقای الف داده. خب اما عدم اثبات این امر بسیار جداست با خود امر، یعنی آن بدهی محقق شده، آقای الف به بنده بدهکاره. اما اگر من نتوانستم اثبات بکنم یا طرق اثبات اون برایم سخت شد، این به معنای نیست که آن عمل انجام نشده. به عنوان مثال عرض میکنم مغیرت ابن شعبه زمانی در حالا حکومت عمر والی بود در بصره و پیرامون او، به مناسبت همین قوانینی که من امروز عرض خواهم کرد، ایشان مرتکب زنا شد. اما چون 4 مرد رو باید به عنوان شاهد می آوردند، 3 مرد رو آوردند، زیاد ابن ابیه آنچنان باید و شاید شهادت نداد و بنابراین جرم او اثبات نشد. اما آن 3 نفری که شهادت به این امر دادن خب طبیعتاً انسان بودند، دیده بودند و این مسئله واقع شده بود، اما طرق اثبات اون بسیار سخت شد. چه بسا قاتلینی که میبینیم به خاطر حالا به نوعی عدم اثبات از جرم فرار کردن، کم نبودند، یا افرادی که مالیات پرداخت نکرده بودند با سندسازی ها یا به نوعی توانستن بگریزن، آیا اونها مرتکب جرم هم نشدن؟ چرا مرتکب جرم شدن اما طرق اثبات اون سخته. در واقع روی سخنم این است که پیامبر اسلام زمانی که در این مسئله دچار مشکل شد، سعی کرد برای عایشه آیاتی رو بیاورد که طرق اثبات اون رو منتفی بکنه. خب حالا به آیه 4 از سوره نور نگاه میاندازیم که در موضوع افک که حالا به معنای تهمت بزرگ یا دروغ بزرگ هست اشاره میکنه. حالا بگذاریم از این که برخی ها اساساً داستان اف رو حتی در مورد ماریه هم صادق میدانند، چون اینکه عده‌ای معتقد بودند که پیامبر اسلام که به مکه رفته بود ماریه باردار شد و فرزند او ابراهیم هم چندان شبیه محمد نبود. برخی ها گفتن که افرادی بر ماریه وارد شدند از جمله غلام او و حالا داستان های دیگر. اما ببینیم چه آورده در آیه قرآن که حالا تالی فاسدش به کجاها کشیده خواهد شد. خب ایشان برای اینکه همسر محبوب خودش رو به نحوی مبرا بکنه و طرق اثبات اون رو دشوار بکنه آیه می آورد. در آیه چهارم سوره نور این گونه آورده: و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می دهند سپس چهار گواه نمی آورند، یعنی چهار شاهد، 80 تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند. خب یعنی عملا گفته باید 4 شاهد بیارید برای اینکه اثبات کنید که این زن شوهردار که الان منظورش هم عایشه بوده چون این کاری رو انجام داده، وگرنه شما خودتون باید 80 شلاق بخورید و فاسق هم هستید. در اینجا مشکلی پیش آمد که در همان زمان هم این محل در واقع مشکل بود. حالا من سعی میکنم این بحث رو، چون یه سری بقایای تاریخی هم داره، از کتاب موسوعه تاریخ اسلام آقای محمد هادی یوسفی قروی در جلد چهارمش بیاورم. در کتابای که حالا آقای قروی ارجاع میدن دوستان میتونن به اونها مراجعه بکنن و این متن رو بخونن. خب ایشا چه میگه در مورد این در واقع شأن نزول و بعد پیرامون اون؟ میگوید مرحوم طبرسی در مجمع البیان از اکرمه از ابن عباس روایت کرده است هنگامی که آیه، منظورش همین آیه 4 سوره نور که درخواست 4 شاهد کرده، نازل شد، سعد ابن عباده گفت اگر بر خانواده‌ام وارد شوم و ببینم که مردی او را در بغل گرفته است، منظورش از خانواده زنش، اگر بر خانواده‌ام وارد شوم و ببینم که مردی او را در بغل گرفته است نباید او را فراری بدهم تا 4 شاهد بیاورم. یعنی سعد ابن عباده خب حرف منطقی میزنه، میگه آقا من یعنی چی؟ یعنی حالا برم مردم رو جمع کنم 4 تا شاهد بیارم که بگم آقا ببینید مثلا دارن همچی کاری میکنن؟ بعد ادامه میده: به خدا قسم که مزاحم او نمیشوم تا از کار خود فارغ شود. یعنی به نوعی تمسخر هم داره میکنه، یا برای چی این کارو بکنه، اصلا من مزاحمش نمیشم، حداقل آبروم حفظه. تا از کار خود فارغ شود و برود، زیرا اگر آنچه را که دیدم بازگو نمایم مجبورم که 80 تازیانه را تحمل کنم. یعنی تازه نه تنها در نزد قاضی شهادت من اثبات نمیشه، بلکه 80 تا ضربه شلاق به من اندازه میزنن. حالا پیامبر اسلام این رو برای تأدیب دیگران آورده بود، اما تالی فاسدش به اینجا میکشه. حالا ادامه میده: پیامبر اسلام صلی الله به انصار فرمود ای جماعت انصار، آیا نمیشنوید که بزرگ شما چه میگوید؟ یعنی مثلا میخواد بگه که ببینید داره منو اذیت میکنه با این پرسشگریش، با این استدلالش. خب راست میگه سعد ابن عباده، اما پیامبر چون ناراحت میشه به انصار داره میگه آقا ببینید این چی داره به من میگه. خلاصه انصار به محمد میگن که آقا این آقا غیرتی و این داستان ها. بعد سعد ابن عباده اینگونه میگه: سعد ابن عباده عرض کرد ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت، به خدا قسم می دانم که این حکم از جانب خداست و حق است. حالا مجبوره، یه مؤمن دیگه بالاخره نمیتونه که بگه نه خیر آقا من قبول ندارم، این اصلا خیلی حکم غیر واقعی است. اما از آن تعجب کردم و این حرف را زدم. خب طبیعی ما هم تعجب میکنیم، هر انسان دارای ذهن استدلالی تعجب میکنه. خب یعنی چی؟ من رفتم در خانه دیدم مثلا یه عمل زنایی داره صورت میگیره، بعد برم چهار تا مرد بیارم، حتما خب کارشو انجام داده رفته. بعد اگه خودم بخوام برم شکایت بکنم و یا به نوعی شهادت بدم، 80 ضربه شلاق به من تازه میزنی. اون کجاش که متعقلانه است؟ حداقل بگید آقا شهادتتو نمیپذیریم. خب ادامه میده. آن حضرت صلی الله فرمود همانا خداوند از غیر این حکم ابا میکند. یعنی خداوند همینو فرستاده دیگه، هیچ چیز دیگه غیر این نمیتونه به شما بده. حالا در اصل این حکم برای عایشه آمده بود، اما اینجا دامنگیر بقیه مسلمانان شده. حالا ادامه میده و سعد گفت، حالا سعد هم گفته که خدا راست گفته و محمد راست گفتن، در صفحه 289 و 290. اما داستان ادامه داره و آقای قروی این گونه ادامه میده در کتاب خودش. عاصم ابن عدی عرض کرد ای رسول خدا، اگر مردی کسی را با همسرش ببیند و خبر بدهد که 80 تازیانه میخورد و اگر به دنبال جمع‌آوری 4 شاهد برود که کار از کار گذشته است، آن حضرت صلی الله فرمود ای عاصم آیه همین طور نازل شده است. من فکر می‌کنم که نیاز به شرح نیست، خودتون میتونید عمق فاجعه و پاسخ غیر معقولانه پیامبر اسلام رو متوجه بشید در صفحه 290. اما داستان ادامه داره. آنگاه عاصم به سوی منزل خود حرکت کرد، در مسیر هلال ابن امیه در حالی که آیه حالا به نوعی اناللله و اناللله راجعون را میگفت، منظورش همون آیه 156 بقره، نزد بی آمد. عاصم پرسید چه شده است؟ جواب داد خبر بدی دارم. حالا از این به بعد داستان خیلی جالب تر میشه. به منزل رفتم که شریک ابن سمها را دیدم که بر روی زنم خوله خوابیده است. یعنی آقا رفته منزل دیده یک مردی بر روی زنش. آن دو نزد پیامبر صلی الله بازگشتند. هلال آنچه را دیده بود بازگو کرد. هلال عرض کرد ای رسول خدا، می‌بینم که از سخن من ناراحت شده ای. خدا می داند که من راست می گویم و امیدوارم که خداوند راه فرجی برای من قرار دهد، به معنای گشایشی در کار من حاصل کن. چون الان هلال آمده یک شاهده، اگر محمد بخواد شهادت او رو نپذیره 80 ضربه شلاق باید بهش بزنه دیگه، اگر بپذیره باید اون دوتا رو سنگسار کنه، یعنی زنش رو با شریک ابن سمها. از طرفی آیه قرآن اومده که باید 4 تا شاهد بیاری. در اینجاست که هلال میگه آقا من امیدوارم که خدا برای من یک فرجی حاصل کنه دیگه. اینجا محمد متوجه میشه که چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده با این حکم. حالا میاد این رو فقط در مورد شوهر تخصیص میزنه. چگونه؟ آن حضرت صلی الله میخواست که او را بزند، یعنی 80 ضربه شلاق. حالا من عرض خواهم کرد که این 80 ضربه برای چیست و تحت چه عنوان مجرمانه ای این کار انجام میشه. آن حضرت صلی الله میخواست که او را بزند، اما حالت وحی او را فرا گرفت. یعنی خدا فراموش کرده بود که چه چیزی باید بگه. حالا که یک مشکلی پیش آمد و پیامبر اسلام دید که واقعا نمیشه جمع و جور کرد این داستان رو، ایشان رو حالت وحی فرا گرفت و خداوند نازل فرمود کدوم رو؟ آیه 6 سوره نور رو، یعنی دو آیه بعدی سوره نور. حالا من آیه 6 سوره نور رو میخوانم. میگوید و کسانی که به همسران خود نسبت زنا میدهند و جز خودشان گواهانی ندارند، هر یک از آنان باید 4 بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. یعنی من راست میگم، همسر من زناکاره. و بعد در آیه بعدم اشاره میکنه که دفعه پنجم باید بگه که لعنت خدا بر اون کسی که دروغ میگه. در واقع این کار لعان، لعنت کردنه. خب هدفش چه بوده؟ هدف این بوده که به نوعی بتواند دهن سعد ابن عباده یا افرادی که زنان خودشون رو میدیدن با دیگران ببنده. حالا محمد که نمیخواست عایشه رو لعن کنه، بنابراین برای او خلل ایجاد نمیکرد. خب حالا حالت وحی رد میشه، میگذره و پیامبر اسلام این گونه میگه: آنگاه رسول خدا فرمود ای هلال، بشارت میدهم که خدا راه فرجی برای تو قرار داد. یعنی اون 80 ضربه رو دیگه نمیخوری، چون میتونی زنتو بیاری و لعن کنی. او عرض کرد، منظورش هلاله، من از خدا امید داشتم که فرجی برای من قرار دهد. بنابراین مشکل بحث از 80 ضربه شلاق خوردن شوهری که زن خودش رو در حال زنا با یک مرد دیگه دیده بود به این نفع حل شد. در جلد 4 صفحه 290 و 291 کتاب آیه غربی و همینطور در کتاب جامع البیان، در تفسیر جامع البیان میشه این رو دید. اما خواستم این مسئله رو عرض کنم که دوستان بدانن که یک حکمی در مورد یک شخصی میاد بنابر مصالح اون، اما او این رو به عنوان یک آیه قرآن میکنه، تحویل جامعه میده و میخواد برای همه انسانها در همه زمانها و مکانها اجرا بشه. اما مشکلاتی که ما میبینیم این گونه پیش میاد، حالا با یکی دوتا پرسش یه تخصیصی میخوره، اما مشکلات عمده هنوز باقی است. حالا اجازه بدید رد پای این در واقع بحث از 80 ضربه شلاق خوردن رو در قوانین خودمون ببینیم. ما در قانون جزایی که برگرفته از فقه هست در این بخشش، در ماده 245 اشاره میکنه: قصف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد. یعنی شما اگر بگویید کسی زناکار بوده یا لواطکار بوده، مرتکب جرم قصف شدید و حد قصف یعنی مجازات قصف 80 ضربه شلاق. خب پس میبینیم این 80 ضربه وارد قوانین جزایی ما هم شده. اما همان آیه 4 سوره نور در اینجا هم هست، اما در ماده 199 قانون مجازات اسلامی. خب در اینجا چه میگه؟ میگه نصاب شهادت در کلیه جرائم 2 شاهد مرد است. یعنی حدی نصابی که باید برای شهادت در جرائم مختلف بیاد 2 شاهد مرده، مگر در زنا، لواط، تفخیز و مساحقه که با 4 شاهد مرد اثبات می‌گردد. یعنی اگر کسی می‌خواد در مورد مسئله زنا یا لواط شهادت بده، با 4 مرد بیاره. عین آیه 4 سوره نور که ما عرض کردیم. در آیه 13 سوره نور هم دوباره همین مطلب تکرار میشه. یعنی در اونجا اشاره میکنه چرا 4 گواه بر بر آن نیاورده اند، پس چون گواهان لازم را نیاورده اند، اینانند که نزد خدا دروغگویانند. که ما عرض کردیم اصلا چون این چیزی نیست، چه بسا جرائمی که رخ میده اما طرق اثبات او وجود نداره، اما دروغگو نیستن، اون شخص مجرم شده، شخص دیگری مغبون شده، اما طرق اثبات او رو در دست نداره، پس اینا دروغگویان نیستن. محمد اینها رو به نحوی سعی کرده بیاورد که دهان دیگران رو ببنده، که شما اگر تهمت زدید یا این ادعا رو مطرح کردید با 4 شاهد بیارید. خب حالا مشکل کجاست؟ خب ما دیدیم وقتی پیامبر اسلام چون این مسئله این اشاره کنم ماده 199 قانون مجازات اسلام. خب ما دیدیم وقتی پیامبر اسلام چنین مطلبی رو به شکل کلی آورد، یکی دو شخص مثل سعد ابن عباده و عاصم ابن عدی و دیگران اینها معترض شدن به این مسئله که آقا این داستان نمیتونه خیر و صلاحی داشته باشه، متعقلانه باشه، خب ما نمیتونیم چنین کاری بکنیم، بعد خودمون هم شلاق بخوریم. در آن لحظه خب آیه آمد که همسران میتوانن اگر زنان خودشون رو دیدن لعن بکنن، لعنش بکنن و کار به جدایی و طلاق میرسه. اما مشکل در جایی است که ما میبینیم افرادی حتی بیش از 4 نفر هم هستن که یک واقعه ای رو میبینن، اما چون این حکم فقط به واسطه شهادت 4 مرد ثابت میشه، دیگر این جرم رو نمیشه اثبات کرد. به عنوان مثال اگر زنان یک شهر، یعنی حساب کنید در تهران 3 میلیون زن شاهد زنای یک مردی با یک زنی باشند، نمیتوانند بروند در دادگاه و شهادت بدهند که بله ما چنین واقعی رو دیدیم. چرا؟ چون زن هستند. در قرآن فقط شهادت مرد رو پذیرفته، در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه هست فقط شهادت مرد رو پذیرفته. بنابراین میبینیم که اگر یک شهر زن، حالا منظور میلیون ها زن اصلا، بروند در دادگاه شهادت بدن، همگی 80 ضربه شلاق خواهند خورد، جرم هم اثبات نخواهد شد. آیا این قوانین متعقلانند؟ آیا این قوانین میتوانند صلاح یک جامعه رو حفظ بکنند؟ حتی کیان یک خانواده رو برفرض برادری دیده مردی آمده با خواهر او مشغول زناست، از نظر اسلامی عرض میکنم، دو برادر آمدن، 3 برادر آمدن منزل، دیدن که بله خواهر اونها داره با شخص دیگری زنا میکنه، خب اونها که نمیتونن لعان بکنن چون همسر زن نیستن، اگر برون شهادت بدن هر 3 برادر 80 ضربه شلاق هم خواهند خورد. به طریق اولا اگر بیش از 4 نفر زن باشن و شهادت بدن، همگی 80 ضربه شلاق خواهند خورد. خب این کجا با عدالت سازگاری داره که شما به شاهد یک واقعه 80 ضربه شلاق بزنید؟ خب ما اینها برامون در دانشکده حقوق محل بحث بود که این عدالتی وجود نداره در احکام. بعد خب اساتیدی که داشتیم، حالا غالبا هم در بحث‌های فقهی روحانیون بودن، میگفتن بله این به این دلیل است که خداوند نمیخواهد این مشکلات به نوعی بیان بشه، عنوان بشه. خب اولا اینا حدود الله است از نظر خداوند، کسانی که حدود خدا رو اجرا میکنن یا برای اون قیام میکنن در ردیف انسانهای صالح هن. حدود خدا آمده که اون مسلمان اون رو اجرا بکنه. اگر قرار بوده مخفی بمونه، خب برای چی اساسا این رو جرم انگاری کردید شما؟ چرا زنا رو جرم انگاری کردید؟ چرا لواط رو جرم انگاری کردید؟ حالا شما می توانید بگوید ما نمیپذیریم شهادت کسی رو مگر با اقرار طرفین، اما چرا 80 ضربه شلاق به اونها میزنید؟ خب این مشکلات نشان میدهد که ما اگر نیک بنگریم، این قوانین و احکام برای یک وضعیت خیلی خاص صادر شده بود که پیامبر بتواند رفع مسئولیت بکنه از دوش همسر مورد پسندش، طریقه اثبات اون رو منتفی بکنه، اما دامنگیر تمام جامعه شده که امروز اساسا زنان نمیتوانند در مورد مسائلی مثل زنا یا لواط شهادت بدن با تعداد حتی 400 میلیون نفر، به همشون هم 80 ضربه شلاق به عنوان حد قصف زده میشه. بسیاری دیگر از احکام اسلامی هم همین وضعیت رو دارن که حالا من رفته به رفته در جلسات متعدد وقتی پای احکام به میان میآید سعی میکنم همین گونه با استناد به مواد قانونی که دوستان بدانن مشکلی نیست که فقط اینها در عصر خودش بوده، نه، امروز در قوانین جزایی ما اجرا میشه. قطع دست ساره، شلاق زدن برای شرب خمر، انواع و اقسام مجازات هایی که ما میبینیم در قوانین امروز اجرا میشه یا در فقه ما هست، همینا در قوانین جزایی در حال اجراست. یعنی امریست که ما با او در ارتباطیم، در حال نزاع و برخوردیم. این گونه نیست که اینها در 1400 سال پیش دفن شده باشه. من سعی خواهم کرد این قوانین رو حالا در حوزه جزایی به خصوص و حتی در حوزه حقوق مدنی همچون میراث، وصیت، ولایت و اینها هم به سمع و نظر عزیزان برسونیم که ببینیم ما باید یک طرح دیگری بیافکنیم با استفاده از عقلای یک جامعه، کسانی که از اندیشه های مختلف استفاده کردند که بتوانند یک سری قوانین انسانی، اخلاقی و متعقلانه ای رو تنظیم بکنند که بتواند در جامعه خیر بیشتر و به نوعی ثابت تری رو برای مردم به ارمغان بیاره. از این که بحث کمی طولانی شد پوزش میخوام. امیدوارم مطالبی که من عرض کردم برای عزیزان مفید واقع شود. سپاسگزارم از بذل توجه یکایی که شما بزرگواران. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: فرمانده خدافظ، خوش اومدی، بدرود. بفرما، اسرائیل منتظره. برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده.

شما شنونده رادیو پارسا هستید. رادیو پارسا یک رادیوی 24 ساعته سیاسی به زبان فارسی می باشد.

امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که در زندگی روزانه خود کلمه سید را به کار نبرد یا نشنود. سید در ادبیات شیعه به کسی اطلاق می شود که ریشه اش به پیامبر اسلام برمی گردد. در این ویدیو قصد داریم ثابت کنیم که اصولاً کلمه سید هیچ معنایی ندارد و در گذر تاریخ توسط افراد سودجو و برای مصارف سودجویانه ساخته شده است. مقامی که در زندگی اجتماعی در طول صدها سال گذشته به سیدها داده شده، به حدیثی به نام ثقلین از احادیث پیامبر اسلام باز می گردد که می گوید من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می گذارم، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را، تا وقتی که از این دو تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچگاه از همدیگر جدا نمی شوند. صرف نظر از اینکه حدیث نام برده تا چه اندازه صحیح و یا موثق است، کلن مسلمانان و به ویژه اهل تشیع نه تنها برای سیدها مقام به خصوصی قائل هستند، بلکه آنها را مورد احترام و تکریم قرار می دهند و بسیاری از سیدها نیز از این راه درآمد و گذران زندگی خود را تأمین می کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم نهضت شعوبیه نوشته ی حسین علی ممتحن، کتاب سوم تاریخ تمدن اسلام نوشته ی جورجی زیدان و کتاب چهارم تاریخ تبری نوشته ی محمد ابن جریر تبری. بعد از یورش تازیان به سرزمین کهن ایران و پیروزی آنان بنا به دلایل متعدد که در کتاب‌های تاریخی به تفصیل در مورد آنها سخن رانده شده است، عده زیادی از اعراب با شعار اسلام در ظاهر ولی با انگیزه چپاول و غارت در باطن، به اذعان بسیاری از دانشمندان چون مور و ملخ بر سر این مردم رنج کشیده آوار شدند و چون این شد که ایران مستعمره تازیان گشت. با این وجود به زور می‌خواهند که به خورد ما دهند که ایران هیچ وقت مستعمره نشده است، غافل از آنکه استعمار تازی بسیار پیشتر از بریتانیا کار خود را آغاز و سرزمین‌های زیادی را به یوغ خود کشیده بود. اما بسیاری از نویسندگان ایرانی این حقیقت آشکار را از مردمان پنهان داشته و طوری وانمود کرده اند که گویی این سرزمین ملک پدری اعراب بوده و یورش آنان چیزی جز گشت و گذار در ملک اجدادی خود نیست و منظور از استعمار سلطه کشورهای غربی هست و دیگر هیچ. تف بر این حماقت و ننگ بر این جهالت. اما یورش تازیان یک یورش ساده به مانند دیگر یورش‌های انجام شده به ایران در سیر زمان نبود، بلکه یک فراگشت بنیادی در فرهنگ دیرین یک سرزمین بوده است. یونانیان قبل از تازیان به این سرزمین آمدند و با وجود تلاش‌های بسیار به جای آن که بتوانند تغییری در فرهنگ این مرز و بوم بدهند، خود جذب این فرهنگ شدند، تا آنجا که این مثل شهره عام گشت که اسکندر به جای آن که ایران را یونانی کند، یونان را ایرانی کرد، و یا در کتاب‌ها از حمله مغول‌ها با دهشت و زشتی یاد شده است. اما اگر نیک مسئله شکافته شود، روشن خواهد شد که حمله مغول‌ها فقط موجبات دگرگونی‌های سیاسی در ایران را باعث گشت، اما در عرصه فرهنگ بعد از مدت کوتاهی خود از پاسدارندگان فرهنگ بومی این سرزمین شده و جذب فرهنگ موجود در این سرزمین مغلوب شدند. تازیان برای آنکه سلطه خود را بر متصرفات خود تثبیت کنند، ضمن استفاده از شمشیر
با روش‌های دیگر سعی در تحمیل خود به مردم مغلوب داشتند، از آن جمله خود را سید که در زبان عربی به معنی آقا و سرور است می‌خوانند و مردمان به غیر از خود را عجم که در زبان عربی همواره بار منفی داشته و به معنی گنگ است را به کار می‌بردند و با گفتارهای دیگر مانند سه چیز موجب ابطال نماز است، سگ و الاغ و عجم پست بودن این واژه را به کرات گوشزد می نمودند. اینان وقتی وارد ایران شده با روش‌های مختلف سعی در جا انداختن این سلطه‌گری فکری که اعراب سید ایرانیان هستند بودند، هرچند ایرانیان در برابر این چنین رویکردهایی مقاومت می کردند، اما به خاطر طولانی شدن سلطه تازیان توانستند به تدریج این فکر را در اذهان جا بیندازند. اما اعراب به این قانع نشده و فرزندانشان را که از زنان ایرانی بر اثر ازدواج یا تحت عنوان اسیر و کنیز متولد شده بودند را به خاطر بالا بردن جایگاه اجتماعی آنان به صرف داشتن پدر غارتگر و مهاجم سید نامیده تا بدین گونه فرزندانشان نیز بر مردم ایران فخر بفروشند و چنین شد که سادات نور چشم این مردم شدند. مسخ فرهنگی و ناآگاهی مردم باعث شد تا سادات واقعی که همان تازیان و فرزندانشان بودند و نیز به غیر از آنها مردمان رند دیگری همچون صفویان و گدایان دورگرد از این انتصاب حرمت آفرین خوششان بیاید و خود را به دروغ به این طبقه که بعد از یورش تازیان با شرف شده منتسب کرده و بدان فخر نمایند و دمار از روزگار مردمان برآرند. در اینجا باید خاطر نشان کرد که همچنان که در ایران بعد از یورش چنگیز مغول از برای احترام متقابل به اول نام پیشوند آقا که یک واژه مغولی است و برای زنها واژه مغولی خانم که در اصل خانیم بوده را به کار می بردند، در میان تازیان هم به خاطر احترام از گذشته تا کنون از واژه سیدی و شیخ برای مردان و سیده برای زنان استفاده می کنند. اما باید توجه داشت که زمانی که دو فرد معمولی در برخورد از واژه آقا استفاده می کنند، این واژه هیچ فضیلت و برتری نسبت به هم ایجاد نمی کند. اما زمانی که یک نوکر در برخورد با صاحب خود واژه آقا را به کار می برد، در اینجا این واژه نشانه سروری بر طرف دیگر است، نه جنبه احترام بلکه نشانه تفضل است. و رویکرد رفتاری و کرداری تازیان بعد از یورش به ایران چنان بود که واژه سیدی دیگر به معنی آقا از برای احترام همچنان که قبل از آن در میان تازیان متداول بود معنی ندهد، بلکه مخاطب قرار دادن تازیان همدیگر را در هنگامه ای که بر غیر تازی واژه عجم را به کار می بردند نوعی تفاخر یک قوم پیروز بر یک ملت مغلوب تلقی شود. عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت در این باره چنین می نویسد: عرب و حکومت بنی امیه چنین می اندیشیدند که خداوند تازیان را برای سروری و اقوام دیگر را برای فرمان برداری و بندگی نسبت به ایشان آفریده است و به قولی حتی تصور می کردند که در بدن و مزاج ایشان نیز نسبت به مردم دیگر برتری و ترجیحی دارند. از این رو سعی می کردند خود را عرب اصیل النسب معرفی کنند و تیره و نژادشان را از شائبه آمیختگی با غیر عربان مسون دارند. در مجالس عربها موالی بایستی بر پای ایستند و اگر یکی از موالی عربی را در راه پیاده می دید و خود بر اسب سوار بود، وظیفه داشت مرکب خیش را به دو واگذار کند و در رکابش پیاده گام بردارد. جنگی که پیش می آمد، عربها موالی را به جنگ می بردند ولی از غنایم به آنها بهره ای نمی دادند و در پشت موالی حتی در صورت داشتن تقوای بسیار نماز نمی گذاردند.
حجاج ابن یوسف بر دستان موالی داغ و نشان می گذاشت تا بین موالی و عرب تفاوتی مشخص باشد. اما برای آگاهی از ریشه سادات و همچنین برای آنکه علت واقعی ازدیاد این طبقه را بدانیم، لازم است روشن کنیم که ریشه اصلی سادات از 4 گروه تشکیل شده اند. گروه اول سادات در حقیقت بازماندگان همان مهاجمان اولیه هستند که از جهنم عربستان خلاص شده و در این سرزمین برای همیشه سکنا گزیده و کنگر خورده و لنگر انداخته اند و در اصل عرب هستند که به خاطر جهالت مردم وارث این ملک کهن شده اند. گروه دوم فرزندان تازیانی هستند که بعد از یورش به این سرزمین با زنان ایرانی ازدواج نموده و فرزندان آنان در این سرزمین متولد شده و برای در امان ماندن از خشم مردم خود را به نوادگان پیامبر اسلام منتسب می کردند. گروه سوم عده‌ای هستند که به خاطر اختلافات قومی قبیله‌ای و مذهبی و سیاسی در زمانهای مختلف از سرزمین‌های عربی فرار کرده و به این سرزمین آمده، اقامت گزیده، ماندگار شده و در این سرزمین هم مرده و فرزندان آنان نیز ساکن همین جا شده اند. این عده همان گروه علویان یعنی فرزندان امامان شیعه هستند که از فاطمه همسر علی ابن ابی طالب به پیامبر اسلام وصل می شوند و آنچه که بعدها در ایران به نام احترام به سادات رایج شد ریشه در حضور این گروه در ایران دارد. یکی از علل اصلی در گرایش ایرانیان به تشیع نه جنبه امامت و غیره، بلکه به این قضیه برمی گردد که ایرانیان آزرده از یورش تازیان به دنبال چاره ای بودند برای رهایی از این بنبست و سلطه شوم. یکی از راهکارهایی که بدین منظور امتحان کردند بهره‌گیری از اختلافات درون گروهی تازیان بود. بدین علت با گرایش و تقویت قطب مخالف حاکم یعنی علویان برآمدند، چنانچه دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب ابو مسلم خود آورده که جانبداری ایرانیان همه از حب و ارادت به علی نبوده است، بلکه از بغض به معاویه و عدم رضایتشان از اوضاع سیاسی اقتصادی یا اجتماعی سرچشمه گرفته بود و این یکی از دلایل فرار و سکونت این گروه در ایران است، چرا که اندیشمندان ایرانی فکر می کردند که با حمایت از این گروه می توانند به سلطه جریان قوی حاکم پایان داده و بعد قدرت را از این گروه ضعیف گرفته و به ایرانیان بازگردانند. همانطور که ابو مسلم خراسانی در روی کار آوردن منتسبان به خاندان پیامبری یعنی بنی عباس و همچنین فضل ابن سهل وزیر مقتدر مأمون در پی آن بودند، نعیم ابن خازم در حضور مأمون به فضل ابن سهل گفت تو میخواهی حکومت را از عباسیان بیرون ببری و به علویان بسپاری، آنگاه با حیلتی دیگر ایشان را نیز کنار بزنی و دولت خسروان را احیا کنی، وگرنه به چه علت رنگ سپید را که شعار علویان است به رنگ سبز که شعار کسرا و زرتشتیان است بدل کرده ای؟ ولی متاسفانه انگیزه های درونی برمکیان لو رفته و موجب قتل آنان گشت. طایفه سادات علوی از فرزندان ائمه شیعه از علی ابن ابی طالب تا امام عسکری تشکیل شده اند که تعداد فرزندان ذکور آنان به این قرار است: علی 18 پسر، حسن 20 پسر، حسین 3 پسر، سجاد 12 پسر، باقر 5 پسر، صادق 7 پسر، کاظم 18 پسر، رضا 1 پسر، تقی 2 پسر، نقی 4 پسر و امام عسکری 1 پسر. بدین ترتیب جمع اولاد ذکور ائمه از اول تا 11 91 نفر می شود. با تمام این مراتب محاسبه ای ساده روشن می کند که اگر هم تعداد این فرزندان ذکور ائمه بنا به سنت رایج عصر قبل از 20 سالگی ازدواج کرده باشند و هیچ کدام از ایشان نیز در جایی نمرده باشد
حالان که چنین نیست، مانند اسماعیل فرزند امام صادق که در جوانی درگذشت و اگر فاصله هر دو نسل 20 سال بیشتر منظور نشود، باز هم رقم کل سادات صحیح

بین شیعیان هند نیز جمعیت قابل توجهی از سادات زندگی می کنند. به راستی راز وجود این همه سادات چیست؟ پاسخ در گروه چهارم سادات است که پس از روی کار آمدن صفویان ظهور کردند. پیش از بنیانگذار سلسله صفوی یعنی شاه اسماعیل یکم، هیچ کدام از سران آل صفی که همه صوفیان سنی مذهب بودند و از جمله خود شیخ صفی الدین اردبیلی ادعای سید بودن نکرده بودند. اما پس از آنکه شاه اسماعیل در سال 1501 میلادی در تبریز بر تخت سلطنت نشست و نظام جدید صفوی برقرار گردید، خود شاه اسماعیل و جانشینان او تبار صفویان را به پیامبر اسلام ربط دادند و مورخین صفوی به تبعیت از سیاست حاکم روایت‌های تاریخی لازم را برای اثبات این ادعا تهیه کردند. اما مخصوصاً از دوره صفویان و قاجار به بعد تعداد مدعیان سیادت زیادتر از معمول شد و این در جامعه ایرانی آن دوره راز پنهانی نبود. به هر حال امتیازات مالی از قبیل پرداخت مال امام و خمس که گاه مال سید هم نامیده می شد و در این حال اعتباری که سیدها از سوی مردم و دولت می دیدند مشوق اصلی این قبیل ادعاهای روزافزون سیادت بود. به این ترتیب گروه گروه افراد دغلکار به مناطقی می رفتند که کسی آنها را نمی شناخت و خود را به عنوان سادات راستین جا می زدند. معمولا هم کافی بود عبایی بر تن، کمربند سبزی دور کمر و احتمالا عمامه سبز بر سر داشته باشند، چرا که به گفته هانری لایارد حتی شک و سؤال درباره صحت ادعای سیادت یک شخص کفر شمرده می شد. بسیاری سیدهای دروغین هم برای خودشان شجره نامه تهیه کرده بودند. اکثر این شجره نامه ها در شهر سامرا به بهایی اندک جعل می شد و از این جهت بین مردم به این قبیل اشخاص سیدهای سامره می گفتند. چارلز بیت در مورد شمار سادات ایران در حوالی سال 1900 میلادی چنین گفته است: ایران پر از سید است که همه جا را فرا گرفتند. اینها قشری تنبل و بیفایده هستند که کار نمی کنند، اما انتظار دارند که دیگران زندگی آنان را تأمین کنند. خواجه های ترکمن هم همین خاصیت ها را دارا هستند. آلن دونالدسون، یک آمریکایی که در سال 1910 به ایران آمده و چندین سال در تهران و مشهد آموزگاری کرده بود، در کتاب معروف خود به نام جادو و فولکلور اسلامی در ایران می نویسد سیدها انسانهای مقدسی شمرده می شدند و فرض بر آن بود که آنها مسلمانان خالصی هستند که دین و ایمانشان کامل است. از این جهت هم احترام به سیدها بسیار زیاد بود و هم آنان را انسانهایی مقدس و قادر به انجام کارهای خارق‌العاده مانند معالجه بیماران حساب می کردند. به خصوص اگر کسی هم ملا و هم سید بود، به عنوان شخصی کاملا معصوم، قابل احترام و صاحب قدرتی غیر عادی شمرده می شد. در آن صورت مثلا زنان آبی را که از وضوی سیدهای ملا می ریخت در ظرفی جمع کرده نگهداری می کردند تا در صورت وقوع هر بیماری آن آب را جهت معالجه بنوشند. آب دهان سیدها هم دوای هر دردی محسوب می شد. مادران تکه قندی آورده از سید خواهش می کردند که سید آن را با آب دهان خود خیز کند، سپس آن را برده به کودک بیمار خود می دادند. حتی زنانی که حاضر نبودند به هیچ عنوان صورت خود را حتی به حکیم ها نشان دهند، رضایت می دادند که یک سید روی قسمت‌های خصوصی بدن آنها دعایی بنویسد تا مثلا باردار شوند و یا محبت و وفاداری شوهرشان را جلب کنند. همچنین وقتی سیدی فردی عادی را می‌کشت، کسی جرأت نمی‌کرد به او نیز مانند افراد عادی مجازات اعدام بدهد،
چون که باور عمومی بران بود که این کار

0: یعنی اعدام یک سید، گناهی بزرگ محسوب می شود، زیرا مردم عموماً بران بودند که خداوند انسانها را به خاطر پیامبر اسلام و نوادگان او آفریده است و مجازات یک سید را تنها و تنها رئیس طایفه همان سید می تواند صادر کند. مثلا در سالهای 1900 سیدی که در یزد لوتی محل بود یک پارسی زرتشتی را به قتل رساند. حاکم یزد او را جهت محاکمه به تهران فرستاد. مجتهد یزد نیز به تهران رفت تا آزادی سید قاتل را از شاه خواهش کند و شاه نیز دستور داد سید نام برده آزاد شود. در گذشته تشخیص سیدها آسان‌تر بود. ظاهر و لباس آنها عموماً شبیه ملاها بود، اما نشان ظاهریشان عمامه و یا کمربند سبز و یا یکی دو علامت دیگر سبز رنگ بود که به عبا و عمامه خود می بستند و با این کار نشان می دادند که اولاد پیغمبر هستند، چرا که سبز همچون رنگ پیامبر اسلام قبول می شد. همچنین در دوره قاجار سیدها اسب خاکستری سوار می شدند، تا جایی که بنا به نوشته اسحاق آدامز آنها حتی ادعا می کردند همه اسب‌های خاکستری رنگ متعلق به سیدها هستند. هرچند در ایران و افغانستان تا کنون به خاطر مسائل مذهبی اجازه آزمایش‌های ژنتیکی بر روی سیدها داده نشده تا تبار و ریشه آنها مشخص شود، اما بر اساس تحقیقی که در سال 2010 میلادی بر روی کروموزوم ایگرگ سیدهای شبه قاره هند انجام شده، تنوع ژنتیکی این افراد از غیر سیدهایی که در همان مناطق زندگی می کنند کمتر نیست و این به معنای بیپایه بودن اعتقاد به سید بودن در این منطقه است، چرا که بررسی ژنتیکی وجود یک جد مشترک را نشان نمی دهد. اما این افراد نسبت به غیر سیدهای همین منطقه شباهت ژنتیکی بیشتری با عربها داشتند، یعنی تنها موضوعی که در آنها اثبات شد شباهت ژنتیکی به اعراب بود و نه جد مشترک و رسیدن به پیامبر اسلام. سخن آخر این است که احترام به سادات در ایران در اصل ابزاری برای مقابله با یورش تازیان با هدف شکست اعراب به توسط گروهی دیگر از آنان به نام علویان بوده که بعدها گذر زمان موجب از بین رفتن و فراموشی اصل قضیه شده و فرزندان آن ایرانیان هوشمند بدون آنکه پی به نیت واقعی اجداد خود در احترام و تقویت این گروه خاص از اعراب ببرند، چون چشم باز کرده و بجز احترام پدران به علویان چیزی مشاهده نکرده بودند، فکر نموده که احترام به علویان امریست شایسته و عمل بدان بایسته و چنین شد که ایرانیان دچار یک اشتباه بس بزرگ شده و تمام اعراب را به یک چوب رانده و همه آنان را به تقلید از خود اعراب سید خواندند و تصور نمودند که تمام سیدها، چه اعراب خوب و چه بد، چه علوی و چه غیر علوی، همه از نسل ائمه هستند و در نتیجه یک خلط نامبارک به وجود آمد، یعنی دو واژه سید و علوی قرین هم شده و بنا به پندار این نسل پسین ناآگاه از اصل موضوع فکر کردند که هر عربی که خود را سید یعنی آقا و برتر و سرور ایرانیان بخواند حتما از نسل فاطمه و پیامبر اسلام است.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
2: چه رابطه ای بین جمهوری اسلامی و باندهای قاچاق مواد مخدر وجود داره؟ بارها ردپای حکومت به ویژه سپاه پاسداران در همکاری با باندهای قاچاق در مناطق مختلف جهان دیده شده.
3: Police in Brazil have arrested a man accused by the US of being one of the main financiers of the Lebanese militant group Hezbollah.
4: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy, Hezbollah, has found a home in Venezuela.
2: برخی گزارش‌ها دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت رو متهم می‌کنند که باندهای قاچاق مواد مخدر رو حتی برای اهدافی مثل آدم ربایی یا قتل‌های سیاسی هم به کار می‌گیره. تیم رپورتاج ردپاهای جمهوری اسلامی رو بررسی کرده تا مشخص بشه حکومت در چه زمینه‌هایی و با چه اهدافی با افراد یا باندهای تبهکار در سراسر جهان همکاری داره. من فرشاد متقی هستم و در این ویژه برنامه از رپورتاج نتیجه این تحقیقات رو با شما در میون می‌ذارم.

0: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی شاهراه ترانزیت مواد مخدر به مناطق مختلف جهانه. بخش عمده ای از مواد مخدر تولیدی افغانستان به وسیله قاچاقچیان بین المللی از طریق ایران به اروپا منتقل میشه. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که یکی از بزرگترین سنگرهای مبارزه با مواد مخدره و بارها از کشورهای غربی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقاضای کمک مالی کرده. بر رسانه‌های جمهوری اسلامی هم از تلاش‌های حکومت برای مبارزه با باندهای قاچاق برنامه‌های زیادی تهیه می‌کنند. اما ردپاها و شواهدی از دست داشتن پنهان بخش‌هایی از حکومت در قاچاق کلان مواد مخدر و همکاری با باندهای بزرگ قاچاق از مسیر ایران به دست اومده.
1: امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، یکی دیگر از همرزمان قدیمی و رفقای نزدیک حاج قاسم سلیمانی، سردار باغبانی عزیز. سلام و خوش آمد.
0: سردار غلامرضا باغبانی از جمله فرماندهان نیروی قدس در زاهدانه که نامش با قاچاق مواد مخدر گره خورده. در سال 2012 وزارت خزانه داری آمریکا اعلام میکنه که باغبانی در ازای دریافت امتیازاتی از طالبان در افغانستان، تسهیلات ترانزیت مواد مخدر تولید شده توسط این گروه رو فراهم میکنه. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره همکاری سپاه پاسداران و طالبان در قاچاق مواد مخدر از داخل ایران و همینطور مسیرهای ترانزیت، با سجاد حق‌پناه، کارشناس ارشد سابق موضوعات اجتماعی در اطلاعات سپاه استان فارس، گفتگو کردم.
2: طالبان مستقیم با سپاه همکاری میکنه، به صورت قاچاقچی نیست. یعنی کشتگاه‌های بسیار وسیع داره، تولید خشخاش بسیار گسترده داره و اونها رو به راحتی کشت میکنه، در اختیار سپاه قرار میده، سپاه هم با کامیون اینها رو ارسال میکنه. وزارت اطلاعات یه سری قاچاقچی برای خودش داره، نیروی انتظامی جدا برای خودش داره، سپاه پاسداران هم جدا. یعنی سه تا نیرو، هم وزارت اطلاعات، هم نیروی انتظامی، هم اطلاعات سپاه یا سپاه پاسداران در کل. به این صورت کار میکنن که این گروه ها مواد مخدر میارن، وارد کشور میکنن، ارتباطات با قاچاقچی‌های خارج از کشور میگیرن یا تولید کنندگان داخل میگیرن، اینها مواد رو در اختیار سپاه پاسداران قرار میدن یا نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات. هلاک نظامی روی این کامیون ها خورده میشه، حکم ماموریت صادر میشه و به راحتی از گلوگاه های ایران رد میشن. ما سه تا گلوگاه اصلی توی ایران داریم، یکی هرمزگان هست، یکی فارس هست، یکی کردستان. این سه تا گلوگاه اصلیه که به راحتی اینها رد.
1: امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، جناب سردار عبدالله عراقی، رفیق گرما و گلستان، از رفقای قدیم حاج قاسم و همچنین از فرماندهان سوریه.
0: سردار عبدالله عراقی، جانشین سابق فرمانده نیروی زمینی سپاه، از دیگر فرماندهان ارشده که متهم به ارتباط نزدیک با باندهای قاچاق مواد مخدر در اروپای شرقیه. عراقی قبلا هم در سال 2011 به خاطر نقشش در سرکوب اعتراضات مردمی از طرف دولت آمریکا تحریم شده بود. درآمدزایی و منافع مالی یکی از انگیزه های مهم مجموعه سپاه پاسداران برای این گونه فعالیت هاست. گزارش ها درآمد تنها سپاه قدس از فعالیت های تجاری در خارج از مرزها رو سالانه حدود 3 میلیارد دلار تخمین زده که بخشی از اون از مواد مخدر به دست میاد. قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر فرصتی هم برای تهدید کشورهای دیگه و استفاده از اون به عنوان برگی برای چانه‌زنی‌های سیاسی فراهم کرده.
3: ما سالانه 800 میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر صرف می‌کنیم که نتیجه آن تضمین سلامتی افسونتر ملت‌ها از شرق اروپا تا غرب آمریکا و از شمال آفریقا تا غرب آسیاست. برای لحظه تصور کنید که اگر رخنه‌ای در این صد ایجاد شود چه فاجعه‌ای به بار می آید. ما در مبارزه با تروریسم نیز به همین اندازه راسخ بوده ایم. ما در راه مبارزه بی امان با خشونت و افراطی‌گری هم صدها نفر از نیروهای عزیز و ارزشمند خود را فدا نمودیم.
4: فعالیت حکومت در تجارت جهانی مواد مخدر و همکاریش با بانک‌های تبهکار در خارج از مرزهای ایران ابعاد گسترده و پیچیده تری داره.
5: حزب الله لبنان جدا از نزدیکی عقیدتی و روابط علنی با تهران، بر اساس گزارش‌ها در پشت پرده هم به شریک و همکار عمده حکومت در اعمال تبهکارانه در جهان تبدیل شده. از آدم ربایی گرفته تا پولشویی و از قاچاق اجناس تقلبی تا قاچاق انواع مواد مخدر و حتی قاچاق انسان.
4: در گفتگو با امانوئل اوتولنگی، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اطلاعات تازه‌ای درباره درآمدهای حزب الله از فعالیت‌های غیرقانونی در سراسر جهان به دست آوردم.
6: حزب الله بیشتر و بیشتر به یه سری فعالیت‌های غیرقانونی که توسط گروه‌های نیابتی و اعضاش انجام میدن وابسته شده. کارشناسا و نهادهای زیرآب مثل خزانه داری آمریکا تخمین میزنند که از 1 میلیارد درآمد سالانه حزب الله که باید برای اداره فعالیت‌هاش خرج بشه، حداقل 300 میلیون دلارش از طریق فعالیت‌های غیرقانونی تأمین میشه.
5: نیروهای حزب الله با مهارت‌هایی که در قاچاق و انواع فعالیت‌های غیرقانونی به دست آوردند، سالهاست که دامنه کارشون رو به مناطق مختلف جهان از جمله قاره آمریکا هم گسترش دادند.
4: یکی از مناطق مهم فعالیت حزب الله منطقه مرزی بین کشورهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه است که به بهشت قاچاقچیان مشهوره.
6: حزب الله از اوایل دهه 80 میلادی در منطقه مرزی 3 کشور آمریکای جنوبی حضور داشته. وقتی ایران حزب الله را در لبنان در راستای اهداف صدور انقلابش به راه انداخت، همزمان آمریکای جنوبی را هم به عنوان منطقه مستعدی برای این هدفش شناسایی کرد و شروع کرد به فرستادن روحانیونش به اونجا که با محله‌های شیعه نشین در این منطقه ارتباط برقرار کنه. یکی از این روحانیان که به اونجا فرستاده شد محسن ربانی بود که از متهمین بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتینه. ربانی حدود سال 1981 یا 82 به بوئنوس آیرس رفت و در مساجد شیعه اونجا نفوذ پیدا کرد. امام مسجد اونجا شد و همین نمونه ها در منطقه مرز مشترک 3 کشور اتفاق افتاد. و چون اکثر شیعیان آمریکای جنوبی لبنانی هستند و به عربی صحبت می کنن، ایران می دونست که استفاده از حزب الله براش مفید خواهد بود. و این نکته مهمیه که ما در این منطقه و همینطور جاهای دیگه می بینیم. کاری که حزب الله در این جور جاها میکنه اینه که یه جنوب لبنان در مقیاس کوچکتر در این مناطق درست میکنه تا بتونه از اهالی شیعه به عنوان یک اهرم استفاده کنه.
4: به گفته پلیس برزیل و همینطور مقامات آرژانتین، حزب الله لبنان در فعالیت‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر و همینطور پولشویی در قمارخانه‌های این منطقه فعالند.
6: در سال 2018 مقامات آرژانتینی خبر دادند که شیعیان منطقه مرزی 3 کشور که با حزب الله در ارتباط بودند از طریق کازینوهای محلی در یک طرح پولشویی فعالیت می‌کردند. معلوم شد که این افراد وابسته به حزب الله صدها بار به کازینوهای مرزی می‌رفتند و مقدار زیادی پول نقد رو در حساب‌های VIP در این کازینوها واریز می‌کردند. کازینوها هم براشون چک می‌نوشتن و این چک‌ها رو به عنوان پول قانونی که در کازینو برنده شده بودن به اقتصاد محلی تزریق می‌کردند و این نشون میده که برای پول درآوردن و درآمدزایی حزب الله هیچ محدودیت اخلاقی نداره که ازش عبور نکنه.
4: بعد از مدت‌ها رصد فعالیت‌های شبکه حزب الله در منطقه موسوم به بهشت قاچاقچیان و تبهکاران، اسد احمد برکت که به خزانه‌دار حزب الله مشهور بوده و به گفته مقامات آمریکایی سال‌ها مهم‌ترین شریان مالی حزب الله را کنترل می‌کرده، در شهریور ماه سال 97 توسط پلیس برزیل دستگیر میشه. احمد برکت که از طرف مقامات آرژانتین هم متهم به پولشویی 10 میلیون دلاری در قمارخانه ها برای حزب الله شده، سه برادر دیگه هم داره که دوتای اونها در آمریکای لاتین فعالیت داشتن و برادر دیگه به نام شیخ اکرم اسد برکت از اعضای ارشد حزب الله در لبنانه. از مخوف‌ترین باندهای تبهکار که در برزیل با حزب الله همکاری داره، باند ال پرمیر و کماندو دلا کاپیتال نام داره که با کمک حزب الله به مناطق مختلف جهان کوکائین قاچاق میکنه.
6: پرمیر و کماندو دلا کاپیتال یه باند تبهکار برزیلیه که در ابتدا برای حمایت از زندانی‌ها در مقابله با خشونت‌های زندانبانان برزیلی شکل گرفت. در واقع یه ائتلافی از زندانی‌ها برای کمک به همدیگه بود، ولی خیلی زود این ائتلاف به یه سازمان مخوف تبهکار تبدیل شد. حزب الله می‌خواست که زندانی‌های لبنانی تو زندان‌های برزیل از حمایت این گروه برخوردار بشن و اینطوری بود که با هم ارتباط پیدا کردن.
4: فعالیت‌های غیرقانونی حزب الله در آمریکای جنوبی به همینجا ختم نمیشه. کولومبیا کشور دیگه‌ایه که حزب الله در فعالیت‌های مثل پولشویی و قاچاق کوکائین با باندهای تبهکار از جمله لا افیسینا دل انویگادو همکاری داره.
6: لا افیسینا دل انویگادو یک کارتل قدرتمند کولومبیایی است که در واقع یک باند منشعب از کارتل تبهکار معروف پابلو اسکوبار. از همون سالهای 2005 تا 2006 برای ماموران آمریکایی مشخص شد که لا افیسینا دل انویگادو در حال گفتگو با واسطه‌های لبنانی برای پولشویی درآمدیه که از طریق فروش کوکائین به دست میاره و دوباره به صورت ظاهرا مشروب به کولومبیا فرستاده میشه.

0: کشور دیگه‌ای که به دلایل مختلف از جمله نزدیکی به مرزهای ایالات متحده اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی و مهمترین متحدش یعنی حزب الله داره، ونزوئلا است. روابط تهران کاراکاس به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز گسترش پیدا کرد.
1: من حتی میتونم بگم
2: گلادیاتور.
1: گلادیاتور، شما رو گلادیاتور خطاب
2: کنم. دلالوچه.
0: از اونجا که دولت فعلی ونزوئلا هم مثل سوریه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه، جمهوری اسلامی کمک‌های علنی و غیر علنی زیادی در بخش‌های مختلف در اختیار این متحد خودش قرار میده.
3: ایران و ونزوئلا شریک استراتژیک همدیگه هستند و اشتراک اهداف استراتژیکشون به خاطر اشتراک عقیدتی است که در پلتفرم ضد امپریالیستیشون و نفرتشون از آمریکا دارن. برای ونزوئلا ایران یک متحد نیرومنده که میتونه به ونزوئلا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کمک کنه. میتونه به توسعه اقتصادی ونزوئلا کمک کنه. میتونه باعث بشه که ونزوئلا تصویر قدرتمندتری از خودش در منطقه نشون بده و متحد دیگه‌ای براش در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای پیشبرد اهدافش باشه.
0: در ونزوئلا هم بخشی از فعالیت‌های حکومت ایران مربوط میشه به همکاری در قاچاق مواد مخدر که این کار با همکاری شبکه‌ای که حزب الله در این کشور شکل داده انجام میشه.
3: پس یه بار دیگه یه طرف مهم مالی در این همکاری وجود داره که تاجرهای لبنانی که در منطقه مرز مشترک سه کشور تجارت میکنن، کالاهای الکترونیک، اجناس مارکدار و لوکس بیزینسشون رو در اختیار مشروع سازی پول نقدی میذارن که از طریق فروش کوکائین به دست اومده. فروش کوکائین در ونزوئلا کاملا تحت کنترل ارتش که به عنوان واسطه بین کارتل ها و خریدار عمل میکنه. ونزوئلا در مسیر ترانزیت مواد مخدر رو توسط ارتشش کنترل میشه. اما باز هم اینجا ایران نقش کلیدی رو بازی میکنه، چون این عملیات رو از طریق حزب الله تسهیل میکنه.
0: به این ترتیب حکومت ایران با همکاری حزب الله فعالیت‌های پنهانی و غیرقانونی گسترده‌ای در ونزوئلا و برخی کشورهای آمریکای لاتین داره. با این حال این فعالیت‌ها از چشم جامعه جهانی پنهان نمونده.
4: We consider these additional steps needed to confront one of the top terror threats in the world, and that threat is Hezbollah.
0: از سال 2008 عملیات‌های مختلفی برای کشف و خنسا کردن این شبکه‌ها که سالانه میلیاردها دلار درآمد برای حزب الله به همراه داشته کلید می‌خوره. دریک مولتز، فرمانده پیشین عملیات ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، فرماندهی برخی از این عملیات‌ها رو بر عهده داشته. دریک مولتز بارها در نشست‌های مختلف خطرات همکاری بین باندهای تبهکار و گروه‌های تروریستی مانند حزب الله رو به نمایندگان کنگره آمریکا و پارلمان اروپا هشدار داده. به گفته او، عمق نفوذ حزب الله در نیمکره غربی و ارتباطاتش با باندهای تبهکار و به خصوص باندهای مواد مخدر یک تهدید بزرگ امنیتیه.
5: سازمان‌های تروریستی مثل حزب الله به پول احتیاج دارن و باید از لحاظ مالی تامین بشن. برای همین اداره مبارزه با مواد مخدر تمرکزش رو گذاشت روی منابع مالی حزب الله، چیزی که قبلا ارجحیت نداشت. البته تروریسم همیشه در ارجحیت بوده، ولی هیچکس متوجه نبود که 400 میلیارد دلار در کل دنیا از طریق مواد مخدر تولید میشه و این گونه سازمان‌های تروریستی قسمتی از درآمدشون رو از این راه به دست میارن تا بتونن عملیات افراطیشون رو انجام بدن.
0: یکی از عملیات‌هایی که ابعاد مهمی از فعالیت‌های کلان حزب الله و ارتباطش با تبهکاران بین‌المللی رو در قاچاق مواد مخدر و پولشویی افشا کرد، به پروژه کاساندرا مشهور شد.
6: Project Cassandra was a worldwide initiative.
5: پروژه کاساندرا یک ابتکار عمل بین المللی بود که شامل اداره مبارزه با مواد مخدر و دیگر نیروها می شد، از اروپا گرفته تا آفریقا تا آمریکای جنوبی و مرکزی و در مکزیک. در واقع ادغام تمام تحقیقاتی بود که در تمام جهان در رابطه با حزب الله انجام شده بود. یه ابتکار عمل جهانی بود که این عملیات رو تقویت کنه و قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین فعالیت‌هایی بود که میلیاردها دلار در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌داد. به خاطر پروژه کاساندرا بود که ما فهمیدیم باندهای قاچاق مواد مخدر در آمریکای جنوبی محموله‌های چندین تنی کوکائین رو به غرب آفریقا و از اونجا به تمام اروپا و استرالیا و قسمت‌هایی از خاورمیانه می‌فرستادن. و پولی رو که از فروش این همه کوکائین به دست می آوردن رو داخل چمدون می بردن به کشورهای مثل غنا و توگو و از اونجا با پروازهای به خاورمیانه میلیون‌ها دلار پول نقد رو با خودشون می بردن به بیروت. وقتی که حاملا با چمدونای پر از پول نقدشون به فرودگاه بیروت می رسیدن، افراد حزب الله از اونجا با اسکورت مسلح همراهیشون می کردن و یه راست به صرافی ها می بردن و از طریق صرافی ها پول به حساب‌های بانکی مثل بانک کانادایی لبنانی و بانک‌های دیگه در اروپا واریز می‌شد. ما میلیون‌ها دلار از بانک کانادایی لبنانی به حساب بانکی‌های فروشنده‌های ماشین‌های دست دوم در آمریکا ردیابی کردیم و این ماشین فروش‌ها با این پولا ماشین‌های دست دوم رو تو حراجی‌ها می‌خریدن و از طریق شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل حزب الله ماشینا رو به غرب آفریقا صادر می‌کردن و به این طریق سود بیشتری از فروش ماشینا به دست می‌آوردن. همه سود می‌کردن و حزب الله هم سهم خودش رو برمی‌داشت تا بتونه عملیاتش رو در سراسر جهان انجام بده.
6: So everybody was making money and Hezbollah was getting a piece of the money to support their global operations.
0: در تحقیقات این پروژه رد پای عبدالله صفی الدین پسردایی حسن نصرالله هم کشف میشه.
6: عبدالله صفی الدین
5: سفیر حزب الله در ایرانه. اون از افراد ارشد پولشویی در حزب الله و شایعه که شاید یه روزی بعد از سید نصرالله رهبر حزب الله بشه. صفی الدین حمل و نقل مقدار هنگفتی از کوکائین رو به سراسر دنیا تسهیل کرد و از همه مهمتر در پروژه کاساندرا اون کسی بود که معرف بیزنس های داخل آمریکا به بانک کانادایی لبنانی بود تا این درآمدزایی برای حزب الله تأمین بشه.
0: عبدالله صفی الدین در ضمن برادر هاشم صفی الدین از چهره های پرنفوذ دیگه حزب الله لبنانه که پسرش با دختر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس ازدواج کرده. علاوه بر قاچاق کوکائین و پولشویی در قاره آمریکا، یکی دیگه از ابعاد فعالیت‌های حزب الله مربوط میشه به قاچاق مخدرهای صنعتی. از حدود یک دهه قبل، حزب الله در تجارت محصولی به نام کپتاگون به مناطق مختلف جهان فعال و فعال‌تر شده.
3: کپتاگون یه ماده مخدره که در لابراتوار تولید میشه. اساساً یه نوع متانفتامینه و بسیار اعتیادآور. کپتاگون ماده مخدریه که مصرف کننده زیادی داره، چون همون اثرات بلافاصله مواد مخدر دیگه مثل کوکائین رو داره، ولی به مراتب ارزونتره و تولیدش هم نسبتاً آسونتره به نسبت بقیه مواد مخدر.
7: Fairly easy, relatively speaking, to produce in a lab.
8: Italian police say they made one of the world's largest single seizures of amphetamine discovered in a port in Salerno.
0: اخیراً در تابستان 2020 محموله 14 تنی شامل 84 میلیون قرص کپتاگون به ارزش 1.1 میلیارد دلار که از سوریه به اروپا هم شده بود در ایتالیا کشف شد. مقامات ایتالیایی بر این باورند که این قرص ها در کارخانه های تحت کنترل حکومت اسد تولید و توسط حزب الله از بندر لازقیه که قبلا در اجاره و تحت کنترل ایران بوده به ایتالیا قاچاق شده. ترانزیت این محموله ها از سوریه توسط حزب الله و عمدتاً با همکاری افراد نزدیک به بشار اسد انجام میشه. برادر کوچکتر بشار اسد به نام ماهر که از فرماندهان ارتش سوریه است و همکاری نزدیک هم با حکومت ایران داره، معمولاً وظیفه تأمین امنیت چنین محموله هایی رو در مسیرشون به بندر لازقیه به عهده داره. مسئولیت انتقال محموله ها به خارج از مرزهای سوریه هم به عهده پسردایی بشار اسد و میلیاردر مشهور سوریه به نام رامی مخلوفه که در بین مردم سوریه به رامی تبهکار مشهوره. مخلوف که به تازگی اختلافاتی هم بر سر مسائل مالی با بشار اسد پیدا کرده، سالها از رانت خاندان اسد برای برپا کردن امپراتوری مالی خودش در سوریه استفاده کرده. به این ترتیب تجارت سیاه مواد مخدر هم منابع مالی برای دولت اسد فراهم میکنه و هم مبلغی به عنوان پورسانت نصیب حزب الله.
3: اگر حزب الله در این فعالیت‌ها دست داره، به خاطر اینه که حزب الله از این فعالیت‌ها یه سهمی دریافت می‌کنه.
0: البته حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله با رد این اتهامات عنوان کرده که اونها به دلیل احکام و موازین شرعی هیچ دخالتی در زمینه تولید یا قاچاق مواد مخدر ندارن. نصرالله در حالی از پایبندیش به موازین مذهبی میگه که طبق اسناد FBI که در سال 2008 از طبقه بندی محرمانه خارج شد، در یک سخنرانی خصوصی قاچاق مواد مخدر به کشورهای غربی رو برای ضربه زدن به دشمنان اسلام جایز عنوان کرده بود. برخی بر این باورند که نصرالله برای این گفته خودش از بعضی مراجع تقلید ایرانی فتوا داشته. علاوه بر این، بخش دیگه‌ای از فعالیت‌های روبه افزایش حزب الله در رابطه با مواد مخدر در دره بقای لبنان متمرکزه. طبق گزارش سایت خبری تحلیلی دیلی بیست، در میانه کشتار و آشوب‌های جنگ داخلی سوریه، درآمد قابل توجهی از راه تولید حشیش و قاچاق اون به سوریه، اردن، عراق و دبی نصیب حزب الله شده.
3: تولید و کشت ماریجوانا و گونه دیگرش حشیش همیشه در جنوب لبنان و دره بقا انجام می شده. چیز جدیدی نیست. چیزی که جدیده اینه که حزب الله هرچی بیشتر به پخش و تولیدش رو آورده و یا حداقل از تولید کنندگانش یه عوارض و پورسانتی رو دریافت میکنه.
0: اما برای ترانزیت مواد مخدر از ایران به لبنان و عراق و سوریه از پوشش‌های دیگه استفاده میشه، حتی از تورهای زیارتی به اماکن مقدس. در نوامبر سال 2011 روزنامه تایمز لندن در مقاله‌ای از همکاری سپاه پاسداران با باندهای مواد مخدر در پوشش تورهای زیارتی برای قاچاق مواد مخدر از استان فارس به خارج از ایران خبر داد.
9: رحمانی فضلی ضمن تاکید بر نقش کلیدی ایران در مبارزه با مواد مخدر،
0: تناقض دیگه میان شعار و عمل حکومت اینه که ایران به طور رسمی عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان هم هست و از طریق همین دفتر برای مبارزه با باندهای تبهکار بودجه و امکانات دریافت میکنه.
10: برای اینکه همکاری بکنیم با ما به عنوان کشوری که در مسیر در پیشانی مقابل هستیم و بتونیم تغییر اجرا کنیم که حمله مبارزه و مقابله رو جدی پیش ببریم.
0: از ابوالفضل اسلامی، دیپلمات سابق و معترض وزارت امور خارجه در بخش بین الملل، درباره این کنوانسیون و چگونگی پیوستن ایران به اون پرسیدم.
11: برای برخورد جدیتر با مواد مخدر در سال 1961 معاهده واحد سازمان ملل متحد برای برخورد با تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر تصویب شد که ایران هم در همون سال به این معاهده پیوست و در این معاهده پیش بینی شد که تولید، صدور، نگهداری و استعمال مواد مخدر ممنوع بشود مگر در مصارف پزشکی و دارویی و کشاورزانی که میخوان تولید بکنن محصولات مواد مخدر رو بایستی از دولت مجوز داشته باشن و کل محصولات خودشون رو به دولت تحویل بدن. در سال 1988 معاهده دیگری باز نهمت امریکا در مورد مواد مخدر به نام کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگران تصدیق شد. جمهوری اسلامی برای پیوستن به آن مدت‌ها کش و قوس می‌داد و بالاخره تحت فشار سازمان ملل در سال 1992، یعنی حدود 4 سال بعد، شورا نگهبان اجازه داد که ایران به این معاهده بپیوندد، به شرطی که اون بندهایی که با موازین اسلامی مغایر باشد برای جمهوری اسلامی لازم لجا نباشد. با این شرط شورا نگهبان اجازه داد که ایران به معاهده مواد مخدر بپیوندد.
0: حکومت ایران برای اینکه نشون بده به تعهداتش به همین سازمان‌های جهانی عمل می‌کنه، هر از گاهی به طور علنی مقداری از مواد مخدر کشف شده رو در برابر دوربین‌ها آتش می‌زنه.
11: اما جمهوری اسلامی هیچ وقت گزارش درستی در مورد تولیدات خودش و مسائل پزشکی خودش به سازمان ارائه نداده. همینطور در معاهده پیش‌بینی شده که مقدار توقیفی هایی که از قاچاقچی ها گرفته میشه اینا باید دقیقا به سازمان گزارش بشه و در نزد نمایندگان سازمان معدوم بشه. باز جمهوری اسلامی هیچ وقت شفاف مقدار توقیفی ها رو اعلام نکرده، بخش اندکی از توقیفی ها رو اعلام میکنه و هر سال که این در نزد نمایندگان سازمان ملل بخشی از مواد مخدر رو اینها میارن و با گزارش های فراوان میگن ما آتش زدیم، در حقیقت بخش اندکی از تولیدات غیرقانونی و کشفیات غیرقانونیشون هستش و ما خودمون شاهد بودیم. چون من در بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه کار میکردم و بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه مسئول این معاهده سازمان ملل هستش، یک بار برای بازدید در وزارت کشور وزارت امور خارجه رفت که ما هم رفتیم، در اون انباری که این مواد مخدر گذاشته شده بود و قرار بود که نمایندگان سازمان بیان ببینن این مواد مخدر رو بیارن در نزد روزنامه‌ها و رسانه‌ها آتش بزنن، ما اون مقدار رو که دیدیم بعد از جلسه ما رفتیم با دوستانی که در وزارت کشور بودن داخل، دیدیم که یک جای دیگه بود، یک انبار بسیار بزرگی بود که هزاران تن مواد مخدر انبار شده بود. گفتیم اینها چی؟ اینها چه اعلام نمیش؟ گفتن نه، اینها رو فعلا گذاشتی برای خوراک خودشون. و ما واقعا تعجب کردیم که چند طبقه این همین تو مواد مخدر از تریاک و هروئین و انواع و اقسام مواد مخدر انبار شده بدون اینکه اینها به نمایندگان سازمان ملل گزارش شده باشه.
0: این در حالیه که شیوع گسترده و روزافزون اعتیاد در جامعه ایران به یکی از مهمترین بحران‌های داخلی کشور تبدیل شده.
12: اینجا منطقه بازار تهران، منطقه 12.
13: اینجا پایتخت اسلامشهره، اینم از اوضاع جوانای ما که همشون در حال مصرف مواد مخدرن.
14: تیرم اینجا اصفهان 33 پل، زاینده رود خشک و مقر ساقیا، مواد فروش ها. یک بچه 14 ساله اینجا مواد زده، داغونه، زنگ زدیم آمبولانس یاد به ورتش و نمیاد.
15: اینجا کوروش اهواز 12 کارون، 20 باری حد زنگ زدیم 110 ولی کسی نیومده رسیدگی کنه. اینجا خانواده زندگی میکنه و این مدام توی این خیابون میخوابه، همونطور که میبینید جنسش هم توی دستشه.
16: محدوده بازار نگاه کنید، تو روز روشن دارن مواد میکشن. اون معتادم افتاده یک ساعت اونجا، هیچ کس بهش رسیدگی نمیکنه، معلوم نیست مرده زنده. نگاه کنید مردم اینقدر بی تفاوت شدن.
0: روی دیگه سکه همکاری جمهوری اسلامی با باندهای تبهکار به کارگیری اونها برای قتل‌های سیاسیه. پرداخت پول و اجیر کردن مزدور از باندهای تبهکار به جای استفاده از نیروهای جهادی و عقیدتی در ظاهر میتونه رد کمتری برای شناسایی آمرین یا انگیزه واقعی قتل به جا بذاره.
11: در دوره رفسنجانی وقتی که وحید گرجی دستگیر شد در پاریس، یا انیس نقاش یا کاظم دارابی، اینهایی که دستگیر شدن جمهوری اسلامی برایش خیلی گران تمام شد که از افراد خودش استفاده بکنه یا از افرادی که شناخته میشن استفاده بکنه. لذا بعد از اون جریان اینها رفتن دنبال اون کسانی که دستشون در کار جنایت باشه با روش های خاصی در داخل ایران نفوذ میکنن و با اون از اون استفاده میکنن و برای اینکه دست جمهوری اسلامی در ترور ها مشخص نباشه بیشتر سعی میکنن از این افراد تبهکار برای کارهای بمب‌گذاری، ترور و آدمروی استفاده بکنن.
0: کارتل مواد مخدر مکزیکی لوستتاس یکی از مخوف‌ترین باندهای تبهکار جهانیه. سپاه قدس در سال 90 تصمیم داشت تا از اعضای این باند برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا استفاده کند. رابطه سپاه قدس در آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام منصور ارباب سیره. او پس از تایید طرح با برخی فرماندهان سپاه مثل عبدالرضا شهلایی که از اقوام نزدیک او هم هست برای عملیاتی کردن طرح با یکی از اعضای باند لوستتاس ملاقات میکنه. اما فردی که در ملاقات با او حاضر میشه مأمور نامحسوس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکاست. به این ترتیب ارباب سیر پیش از انجام عملیات تروریستی دستگیر میشه.
17: U.S. officials say they've smashed an Iranian plot to bomb Saudi Arabia's ambassador in Washington with paid help from a Mexican drug cartel. And one of the suspects was living right here in Central Texas. Mansour Arbab Siyar.
18: This conspiracy was conceived, was sponsored, and was directed from Iran and constitutes a flagrant violation of U.S. and international law, including a convention that explicitly protects diplomats from being harmed.
19: After his arrest, Arbab Sir was held in secret, that is until today, when he was taken to federal court in Lower Manhattan.
0: Arbab Sir nahayatan dar dadgah be 25 sal zindan mahkum mishe. با تکمیل تحقیقات پرونده، وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر عبدالرضا شهلایی، نام برخی از فرماندهان سپاه که در طرح ترور دست داشتن رو اعلام می‌کنه. علی غلام شکوری که در این عملیات معاون شهلایی بوده، حامد عبداللهی و نام دیگه‌ای که برای خیلی‌ها غافلگیر کننده است. قاسم سلیمانی.
20: این همه داستان نیست. شواهد و مدارکی هم در دسته که جمهوری اسلامی رو به ارتباط با باندهای تبهکار در اروپا و استفاده از اونها برای آدمربایی یا قتل متهم میکنه.
0: رضوان تقی، مجرم خطرناک هلندی مراکشی و رهبر باند موسوم به فرشته های مرگ، کسی که متهم به واردات بیش از 30% کوکائین به کشور هلند، دست کم به 9 فقره سوء قصد خیابونی متهمه و برای دستگیریش هم 100,000 یورو جایزه تعیین شده بوده. موضوعی که رضوان تقی و باندش رو به جمهوری اسلامی مرتبط میکنه فردی به نام محمد رضا کلاهیه. کلاهی که با نام علی معتمد در هلند اقامت داشته، عضو پیشین حزب جمهوری اسلامیه که به ادعای مقامات حکومتی در بمب‌گذاری دفتر این حزب در سال 60 نقش کلیدی داشته. محمد رضا کلاهی یا همون علی معتمد در سال 94 در کشور هلند به قتل میرسه. 24 آذر 94، کوچه خلوت در شهر آلمیره هلند، جایی که قاتل‌ها که از 2 روز قبل با یک اتومبیل BMW و سرقتی با چراغ خاموش مشغول گشت زنی و زیر نظر گرفتن هدف هستند. بعد از شلیک 2 گلوله، قاتل‌ها با اتومبیل سرقتی فرار می‌کنند و اون رو در نزدیکی محل جنایت آتش می‌زنند. خودرویی که لاشه سوخته شده اون در نزدیکی محل جنایت پیدا میشه. پس از دستگیری قاتلان کلاهی، به گفته مقامات هلندی هر کدوم از قاتل‌ها 10,000 و فردی که طراح شیوه قتل بوده 130,000 یورو دستمزد گرفتند. اما در ابتدا مشخص نیست که پول توسط چه کسی پرداخت شده. در ادامه تحقیقات شواهدی از ارتباط یکی از قاتل‌ها با باند فرشته‌های مرگ به دست میاد. نهایتاً با دستگیری رضوان تقی در دبی، پلیس هلند اعلام میکنه که او عامل قتل کلاهی بوده و شواهدی داره که برای این کار از طرف حکومت ایران اجیر شده. در نهایت با مشخص شدن نقش جمهوری اسلامی در تفریزی این ترور و ترورهای مشابه دیگه، اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران و افراد مرتبط با اون رو تحریم میکنه. در حالی که به گفته وزیر خارجه دانمارک، دستگاه اطلاعاتی هیچ کشور دیگه‌ای به غیر از ایران تا به حال مورد این تحریم واقع نشده. در همسایگی ایران، ترکیه هم تبدیل به یکی دیگه از منطقه هایی شده که جمهوری اسلامی همکاری فعالی با باندهای قاچاق مواد مخدر داره. در بین این قاچاقچیان یک نام بیشتر از همه به چشم میخوره: ناجی شریفی زیندشتی. زیندشتی متهم به سرکردگی مافیا و باندهای مواد مخدر، یک شهروند ایرانیه که قبلاً در اوایل سالهای 90 میلادی به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به اعدام شده بود، اما به شکل مرموزی از زندان فرار کرد و سر از ترکیه درآورده. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره ناجی شریفی زیندشتی به دست بیارم، با رامان قوامی، کارشناس گروه‌های مسلح خاورمیانه، گفتگو کردم.
1: در واقع زیندشتی از منطقه ارومیه هستش، استان آذربایجان غربی، که منطقه‌ای هستش که گذرگاه عبور و مرور مواد مخدر به سمت غرب یا اروپا شناخته میشه و ایشون هم به دلیل منطقه جغرافیایی که داشتن و در واقع پیشینه خانوادگی که داشتن، در واقع مشغول به کار تو این بخش قاچاقچی در واقع میشن، بعد دستگیر میشن، به اعدام محکوم میشن. ولی خب طبق اسناد و چیزی که هستش و مصاحبه هایی که در تو از سال تقریبا 2000 داشته، از زندان فرار کرده، یعنی به نوعی تو ایران هم در واقع ایران هم دنبالش بودن و نهایتا تو ترکیه که محل سکونت بیشتر گروه های مافیایی خاورمیانه هستش، اونجا ساکن میشن، با در واقع هویت جعلی کارشون رو ادامه میدن، باندشون رو گسترش میدن، به نهادهای اداری و در واقع حکومتی تو ترکیه نفوذ پیدا میکنن.
0: بر اساس گفته های مقامات ترکیه، نام زیندشتی و باندش در چند پرونده از جمله یک آدم ربایی در سال 2002،
21: 2007ده اویشتروچو تجارتین در توکلاند،
0: قاچاق هروئین در سال 2007 و مهمتر از اون قاچاق بزرگترین محموله هروئین به اروپا دیده شده. با این حال و با اینکه زیندشتی از نظر قوانین ایران زندانی و مجرم فراری محسوب میشه، اما به نظر میرسه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت همکاری هایی با باند زیندشتی دارن، همکاری هایی در زمینه آدم ربایی یا قتل.
1: همکاری هاشو با جمهوری اسلامی اساسا از سال 2018 شروع کرد، وقتی که میبینه که در واقع تو ترکیه دیگه نمیتونه ما نور بده به خاطر در واقع ارتباط نزدیک یه سری از حالا شاید باندهای تبهکار با سازمان میت ترکیه باشه یا خود حکومت ترکیه، که در واقع حذف کردنایی به وجود میاد که زیندشتی رو مجبور میکنه ترکیه رو در واقع ترک کنه و برای مدت زمان طولانی در واقع غیب میشه و کسی نمیمیره و بعدها مشخص میشه که بله، در واقع زیندشتی به ایران میره و از اون به بعد هستش که با ایران و اون فعالیت هایی که زیندشتی هم با ایران داشته، اگه توجه کنیم این تنها مختص به جمهوری اسلامی نیست.
0: مهمترین پرونده‌ای که زیندشتی و باندش رو با جمهوری اسلامی مرتبط میکنه، همکاری در قتل فردیه که در ترکیه مطالبی با ادعای افشاگری علیه حکومت ایران منتشر میکرد، مسعود مولوی. انگشت اتهام ها به سوی جمهوری اسلامی نشانه میره. وزیر خارجه وقت آمریکا نهادهای اطلاعاتی حکومت رو مسئول میدونه و
22: last week an Iranian dissident Masoud Malvi was assassinated in Istanbul after he defected to Turkey from Iran. The killing of Mr. Malvi is yet another tragic example in a long string of suspected Iran-backed assassination attempts outside of Iranian soil.
0: و خبرگزاری رویترز هم از قول مقام‌های ارشد ترکیه اعلام می‌کنه دستور قتل مولوی از کنسولگری ایران در استانبول صادر شده.
1: در یه گزارش پلیس که بعد از ترور مسئول مولوی منتشر شد، گزارش اولیه، اونجا پلیس میگه در واقع کسی که مسئول، یکی از کسایی که در ترور مسئول مولوی دست داشتن، ایرانی هست و ارتباطی با سفارت جمهوری اسلامی داشته. بعدها این اتهام از اسنادی که به دادگاه فرستاده میشه حذف میشن. همون موقعی که مسعود مولوی ترور شد، دولت ترکیه در رسانه‌های خودش اظهار داشت که بله، کسایی که تو این قد دست داشتن یکیشون فرار کرده ولی دیگری رو دستگیر کردن.
0: ویدیوهایی که در سپتامبر 2020 از زیندشتی منتشر شده از این خبر میده که او احتمالاً جایی در ایرانه. تیم رپورتاج برای اینکه فرصتی به زیندشتی برای پاسخگویی به این اتهامات بده از او دعوت کرد تا در این برنامه شرکت کنه، اما او حاضر به گفتگو با ما نشد.
1: ارزیابی‌هایی که هستش کاملاً مشخصه که زیندشتی در ایران هست، ولی چطوری زندگی میکنه، آیا به صورت مخفی هست یا آشکار، این مشخص نیست. چون منطقه‌ای که زیندشتی بالفرض مثال در ارومیه، منطقه ارومیه، کسایی که قاچاق باشن و نتونن آزادانه حرکت کنن میتونن اونجا زندگی کنن.
0: زیندشتی آخرین نمونه همکاری جمهوری اسلامی با تبهکاران نیست. روز به روز اسناد و شواهد بیشتری از ابعاد مختلف این گونه فعالیت‌ها به دست میاد که پیامدهای ویرانگر و تهدیدآمیزی نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای همه کشورها در پی داشته و خواهد داشت. حکومت ایران با استفاده از منابع و ظرفیت‌های کشور در طول 4 دهه به یک باند بزرگ تبهکار دولتی تبدیل شده که دامنه فعالیت‌هاش از قاچاق مواد مخدر و پولشویی گرفته تا قتل، آدم ربایی و سایر فعالیت‌های جنایی در مناطق مختلف جهان گسترش پیدا کرده. باید دید که جامعه جهانی چه رویکردی در پیش می‌گیره. آیا پیگیر عملی شدن تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و اعمال سختگیری‌های بیشتر برای تغییر این رفتارها میشه؟ و یا اینکه برخی ملاحظات پیچیده سیاسی این مهم رو به تأخیر خواهد انداخت؟

تن از برجستگان ایران در یک عصر، محمد ابن جرید طبری ایرانی است، اهل ساری، رفته در ری و بغداد، اونجا احادیث جمع میکرده از ائمه بزرگ دین، مفسر، مورخ، اما ذوب شده در ولایت، به قول امروزی ها ذوب شده در اسلام، خودش از ائمه بزرگ دین پیروان داره، دیگه وطن اجدادیش اونقدر مهم نیست، اما یه گوشه چشمی داره هنوز، میاد و سعی میکنه اون چه به دستش رسیده از تاریخ ساسانی اینا جمع آوری بکنه. اما اسلام رو به ایران که نمیده که، میگوید در روز قادسیه 100,000 نفر مرد کافر به دست مجاهدان اسلام کشته شد. شاید خوشحال هم هست که کفار کشته شدن، اجدادش کشتن، خواهرش به اسارت بردن، اما فردوسی اینجا نگاهش بدیم وجه نیست. اجازه بدیم من آخر کتاب بیارم اینجا، اینجا یک تیکایی پیدا کنم خدمتتون بخوانم که اینا رو به کی داره میگه، اینا که آمدن ایران کیا بودن؟ اینا تعداد زیادی اصحاب رسول الله بودن، اصحاب رسول الله. ابو عبیده بود که عرض کنم که در جنگ پل کشته شد، بهمن جادوی سپهسالار ایرانی او رو به درک واصل کرد، از کنند که مسنی ابن حارثه، سعد ابن ابی وقاص، ده ها تن از اصحاب رسول آمده بودن دزدی. خب کسی می شود که این برکت اسلام رو، اصحاب رسول رو، مجاهدان اسلام رو نفی بکند؟ اگر مسلمان باشد این کارو میکنه؟ خمینی گفت آقا ما آدم نبودیم، چند تا عرب آمدن ما رو آدم کرد، یعنی که همین دزدان مدینه. پایان کتاب که فردوسی فرصتی پیدا کرده که اینها رو معرفی کنه از طریق نامه ها، اینها رو عرض میکنم که معرفی کرده، خیلی خیلی خیلی خیلی جالب. بله خب خب اینجا رو من خدمت شما چندین بار این داستان ها رو شنیدیم. من هیچ خب بذاریم من این تیکه از اینجا بخونم، اینو تا حال نخونم خدمتتون. خب میگوید که گزین سعد و قاص را با سپاه فرستاد تا رزم جوید ز شاه. یعنی کی؟ یعنی عمر ابن خطاب آمد و سعد ابن ابی وقاص که محمد بهش میگفت دایی محمد بوده در واقع، حالا که در دایی اصلش نبوده ولی از طرف مادری خیشش بوده، میگفته بچه رو داییش بزرگ میکنه، این سعد هم دایی من. فداک ابی و امی، مادر و پدرم به فدای تو باد. ای سعد، در روز احد که کارزار شده بود، سعد جان ایشون رو نجات داده، نه علی ها، علی ابن ابی طالب نه، سعد ابن ابی وقاص جان محمد رو در روز احد نشان داد. علی هم فرار نکرد، البته جنگ میکرد. سعد آدم مهمی بوده، اما شیعیان لعنتش میکنن. چرا؟ چون جز عشره مبشر است، غلط کرده سعد عشره مبشر، اما فقط مولا علی. خیلی خوب، گزین سعد وقاص را با سپاه فرستاد تا رزم جوید ز شاه، چو بخت عرب

چهرگان، ما اهرمنهای اهرمن چهرگان مارخور. کسی اصحاب رسول اینا رو میگه، مسلمان خیلی مؤمن و اصحاب رسول میگه مارخور اهرمن چهرگان، یا میگوید که مجاهدان اسلام برای گسترش اسلام عزیز، نمیگوید از این مارخور اهرمن چهرگان ز آزادی یا ز دانایی و شرم بی بهرگان. یعنی که اصحاب رسول دیگه جدا که نمی کنه که بگوید که بخیر اینا خیلی خوب بودن، این اصحاب رسول خیلی فلان بودن، بقیه نه، اینا همه اصحاب رسول بودن و بقیه عربا که مثل هم بودن در اون روزگاه. اینا فردوسی میگه هدیه‌ای که مارخوار اهرمن چهرگان آورده بودن به زور شمشیر همین اسلام عزیز بوده. خب کسی که معتقد اسلام عزیز هست که به اینا نمیگه که مارخوار اهرمن چهرگان، مگه آدم مارخوار اهرمن چهره چیز خوب داره بیاره به کسی بده؟ با قارت و دزدی هم، برای قارت دزدی هم آمده. این تیکش خیلی معروفه، من از شاهنامه استاد دبیر سیاقی میخونم، این چاپ 1336شون باید باشه و این استاد بزرگوار محترم ما تجدید نظر کرده معانی لغات در 5 مجلد، اگر اشتباه نکنم 6 مجلد. این شاهنامه ترنر ماکان هست که استاد بوده در زبان پارسی، شاهنامه چرب و شیری نیست واقعا، یعنی برای کسانی که میخوان آغاز کار کنن. مثلا شاهنامه چاپ مسکو خیلی خوب، حالا همون نسخه لندن بوده، آمدن همون چاپ کردن، 5 بیت اضافه کردن، 9 بیت کم کردن، کاری نکردن واقعا. شاهنامه بیمزه یه، چون ابیات اصیل رو هم به دور انداخته در خیلی موارد، سرفصل هم نداره، برای تحقیق خوبه که بگن آقا اینم حالا مثلا. خیلی خوب بگذاریم، خب میفرماید بر ایرانیان زار و گریان شدم، ز ساسانیان نیز بریان شدم، دریغون سر و تاج و اورنگ و تخت، دریغون بزرگی و اون فر و بخت، که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر بر زیان، بر این ساریان 400 بگذرد، که از این تخمه گیتی کسی نسپرد، از ایشان فرستاده آمد به من سخن رفت، هر گونه بر انجمن، که از قادسی تا لب رودبار، زمین را ببخشیم با شهریار. خب بعد پذیریم ما ساو و باج گران، نجوییم دهین کنداوران، شنشاه را نیز فرمان بریم، گر از ما بخواهد گروگان بریم. خیلی خب اینجا هم یک تیکه دیگری هست، بله. خب اینجا باز دوباره چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود، تبه گردد این رنج های دراز. یعنی از آمدن اسلام تباهی وارد این جامعه میشه، علاقمند به اسلام عزیز از این حرفا میزنه، تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز، نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر، ز اختر همه تازیان راست بس، ز اختر همه تازیان راست بس. به خاطر که ایرانیان نمیخواستن قبول کنن که یه قوم بیابانی نیمه وحشی آمدن و این تمدن را چیز کردن، گفتن تخت ما نبوده، شمشیر ما به اینا کار نمیکرد، این قضای آسمانی بوده، از اختر بوده، از کار ستاره ها بوده. خب چو روز اندر آید به روز دراز، شودشان سر از خواسته بی نیاز، بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه زرین درفش، برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد، شب آید یکی چشم رخشان کند، نهفته کسی را خروشان کند، شتابان همه روز و شب دیگر است، کمر بر میان و کلاه بر سر، از پیمان بگردند و از راستی گرامی شود کژی و کاستی. میگه دروغ و ریا و نفاق و فساد و فرومایگی با آمدن اینا در این مملکت رایج میشه، همونجوری که شده امروز اوجشه، بریم میبینیم. پیاده شود مردم رزمجو، سوارون که لاف آورد و گفتگو، کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر،

0: رباید همی این از آن اون از این. ابن خلدون میگه که آقا این اعراب کارشون دزدی بوده و هر جا میرن زیر سایه نیزه هاشون زندگی میکنن، با دزدی و سرزمین ها رو خراب میکنن. نگاه کنید به یمن، میگوید که وقتی دست ایرانیان بود آباد بود، این نسل صریح ابن خلدونه که خودش هم اهل آفریقاست، آباد بود، حالا دست این آقایون افتاده تخریبش کردن، از میونش بردن، چون فقط فکر اینن که چه چیز رو بدزدن، فکر آبادی نیستن که، آبادی ندیده بودن اینا که. نهانی بتر ز آشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود. سنگ خارا چون داستانش خونده بود که علی میفرماید ریش برادرانو میگرفتیم سر همو میبردیم، خب میبریدیم خوشحالم میشدیم، چون اینا ایدئولوگ بودن، با ایدئولوژی آمده بودن. در ایدئولوژی نه ترحم راه پیدا میکنه نه شرم، بی شرمترین آدم ها ایدئولوگا هستن. بدندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین، اینا در واقع پیامده اسلام عزیز داره میگه ها، نمیگوید که اسلام چیز خوبی است این عربا چیز بدی ان ها، داره کل قضیه رو میگه. بدندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر شود بنده بی هنر شهریار. باور نمیکنید بفرمایید، آقای احمدی نژاد یه نمونه کاملشه و بقیه. نژاد و بزرگی نیاید بکار، یعنی خانواده نژاد اینجا معنی ریس نمیده ها، یعنی حسب و نسب و بزرگواری و نجابت به کار دیگه نمیاد، فرومایگی میاد. بگیتی نماند کسی را وفا، روان و زبان و زبانها شود پر جوا، ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود، همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند، چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که رامش به هنگام بهرام گور. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، یا شور یعنی بدبختی، که شادی به هنگام بهرام گور. حالا چرا بهرام گور؟ به جهت اینکه بهرام گور که دوباره دیگه اشاره کردم خدمتتون، دستور داده بود قریبه نمیدونم 10-12 هزار نفر موزیسین از هندوستان آورده بودن سر گذرها برای مردم موسیقی میزدن که مردم شاد باشن. این داستان خیلی مشهوره. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شوربختی، که شادی به هنگام بهرام گور، نه جشن و نه رامش نه گوهر نه کام، به کوشش زهر گونه سازند دا. خیلی خوب، چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی پول و مال، شود روزگار بد آراسته، دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها پر از باد سرد، که تا من شدم پهلوان از میان، چون این تیره شد وقت ساسانیان. خیلی خوب، حالا اینجا همه این صفحات نفی این جنایتکاران هست. بله اینجا ز شیر شتر خوردنش هم همینجاست. شما را به دید درون شرم نیست، ز راه خرد مهر و آزرم نیست، بدین چهر و این مهر و این راه و خوی، همی تاج و تخت داده آرزوی. خب اینجا باز هست و هست تا اونجایی که مارخار اهرمان چهرگان که از نامه یزگرد هست که چندین بارم خدمت شما خوندم و بعدش هم رسیدن ماهوی سوری و بقیه قضایا که اینا، یعنی اینجا فرصت فردوسی است که ناله کرده و در واقع ما بایستی نگاه کنیم ببینیم انگیزه این مرد از این کار بزرگ چه بوده. 30 سال 35 سال بایستی تاریخش مطالعه کنیم، یعنی این که خیلی مختصر خدمتتون بگم اینا رو من جمع‌آوری کردم، در واقع اینها در حلقه روشنفکری خراسانیان داستان قتل ابو مسلم حتما هر روز مطرح بوده، دور هم که دهاقین نجبا می‌نشستن از این سخنان بود، داستان شکست ساسانیان، داستان کشته شدن یزگرد، داستان عرض می‌کنم که نامردمی‌های خلفا
1: در حق ایرانیان، داستان تحقیر ایرانیان، اندیشه های معتزله، داستان شعوبیان که اینا چه کردن، قصه المقنع و اون فداکاری های او و داستان بابک خرمی و یعقوب لیث صفاری که لشکر کشید پایتخت اینا براندازه، اینها اندیشه غالب در حلقه های روشنفکری خراسانیان بوده، قطعا حتما اینجور بوده. به جهت اینکه به محض اینکه قدرتی دست خانواده های ایرانی افتاد، مثل آل فریغون و آل محتاج و آل سامان، اینها شروع کردن به مبارزه فرهنگی و جمع‌آوری اساطیر ملی برای استقلال این مملکت. یعنی در پس ذهن همه اینها، از ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق سپهسالار بزرگ خراسان بگیرید تا حکیم طوس، اینا اندیشهشون استقلال مملکت، اعاده حیثیت و شرافت این مملکت بوده. مردم رو دوست داشتن، این آب و خاک رو دوست داشتن، کشته مرده اسلام نبودن.
2: باز شدن پای امارات به دریای خزر، پرده جدیدی از فروش غیررسمی سهم ایران به متحدان پوتین در سایه تعلل استراتژیک تهران، سرعت گرفتن استخراج و فروش گاز و نفت از آذربایجان تا ترکمنستان در سکوت عمیق مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست روسیه گرایی خامنه ای چه بر سر ایران آورده و چگونه نقشه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از شمال آب می‌رود.
3: نوشته که خزر رو چند فروختید رفت، یعنی تلقی در بین مردم حتی به اینجا رسید.
4: بله میدونم، این خب در واقع نتیجه همون فضای ایجاد یأس.
2: 5 سال پس از این مصاحبه اتفاقات مهمی در دریای خزر رخ داده که شاید بهتر باشد وزرای خارجه پیشین و فعلی ایران بار دیگر به این سوال پاسخ دهند، درباره عواقب غلطیدن کامل با آغوش روسیه و سکوت درباره حق ایران در 5th اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپیان چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام. همون موقع صدای اعتراض‌ها به نادیده گرفتن سهم ایران از خزر بلند شد، اما مقام‌های دولت روحانی گفتند در این نشست بحثی درباره سهم کشورها از دریای خزر مطرح نشد و تنها توافق شد که هر کشور بر 15 مایل دریایی از ساحلش حق حاکمیت داشته باشد و 10 مایل دیگر هم برای ماهیگیری به آن اضافه شود. قرار شد که 5 کشور حاشیه دریای خزر از بقیه دریا تا زمان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به طور مشاع استفاده کنند. اما در عالم واقعیت این توافق‌ها به شکل دیگری عملی شده. در تازه‌ترین خبر، شرکت ملی نفت ابوظبی 30% از سهم میدان گازی آبشارون آذربایجان را خریده. این میدان در فاصله 62 مایلی جنوب شرقی خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، یعنی خارج از منطقه‌ای که در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در موردش توافق شده بود. آبشارون در فاز اول سالانه 2 میلیارد متر مکعب و در فاز دوم 5 میلیارد متر مکعب تولید گاز خواهد داشت. یکی از منابع جدید گاز که در برنامه بلند پروازانه باکو برای انتقال انرژی به اروپا نقش مهمی دارد.
5: آذربایجان 3500 کیلومتر کریدور جنوبی ساخت که 2 سال ازش استفاده میشه. این دالان 2 ساله که گاز رو به بازار اروپا میرسونه.
2: جمهوری آذربایجان علاوه بر آبشارون از طریق چند میدان دیگر مثل شاه دنیز و میدان آذری چراغ گونشلی از 6.8 میلیارد بشکه ذخیره نفت و 51 تریلیون فوت مکعب گاز کشف شدهش با کمک شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بهره برداری می‌کند. سهم ترکمنستان از منابع دریای خزر تا کنون بیش از 1 میلیارد بشکه نفت بوده و 19 تریلیون فوت مکعب گاز. قزاقستان بیشترین سهم را از منابع انرژی دریای خزر دارد با 32 میلیارد بشکه نفت و 104 تریلیون فوت مکعب گاز. روسیه به عنوان یکی از قطب‌های انرژی جهان آنقدر منابعی غنی دارد که فعلا فقط 1.6 میلیارد مکعب از ذخایر نفتیش در خزر را کشف کرده. اما سهم ایران از دریای خزر بسیار ناچیز است، تنها 500 میلیون بشکه نفت و 2 تریلیون فوت مکعب گاز. در میدان گازی سردار جنگل که سال 80 کشف شد و 10 سال بعد ایران یک سکوی نیمه شناور رویش نصب کرد. با این حال جمهوری آذربایجان به میدان سردار جنگل هم چشم دارد و تهران پذیرفته که تا زمان تعیین سهم دو کشور از آن بهره برداری نکند. در واقع درآمد ایران از نفت و گاز خزر 0 تومان است، در حالی که قزاقستان 55% و ترکمنستان 90% بودجه سالانه‌اش را از منابع خزر تامین می‌کند و جمهوری آذربایجان از مجموع میادین نفت و گازش بیش از 148 میلیارد دلار درآمد کسب کرده. اما چه شد که سر ایران بی کلاه ماند و حالا از دریای خزر فقط مقداری آب ساحلی باقی مانده؟ سال 1921، 4 سال پس از انقلاب روسیه، مسکو تحت حاکمیت لنین با تهران توافق کرد که دو کشور اتحاد جماهیر شوروی و ایران به طور مساوی از دریای خزر استفاده کنند. 19 سال بعد در قراردادی دیگر این توافق با جزئیات تحکیم شد. توافق‌هایی که برای ایران امتیاز مهمی بود. کشوری که یک قرن پیشتر در نتیجه دو قرارداد ترکمنچای و گلستان در دوره قاجار بخشی از خاک ایران را از دست داده بود. فروپاشی شوروی سابق در پایان دهه 1980 تلنگری بود بر یک توافق که برای چنان موقعیتی به اندازه کافی شفاف نبود. بسیاری در ایران بر این باور بودند که سهم 50% ایران از خزر باید حفظ شود و 4 کشور تازه استقلال یافته 50% باقی مانده را بین خودشان تقسیم کنند. همان موقع هم مقام‌های تهران حداقل سهم مورد نظر ایران را 20% می‌دانستند. 21 سال پیش اما روسیه و قزاقستان و جمهوری آذربایجان در توافقنامه‌های دو جانبه خزر را بین خود تقسیم کردند با استفاده از فرمول خط منصف، یعنی خطی که دو سر مرز هر کشور را به هم وصل می‌کند. با سهم 27% قزاقستان، 19% روسیه و 18% آذربایجان، سهم ایران تنها 13% تعیین شد. ایران این توافق را نپذیرفت و سال 93 در آستاراخان کشورها بر سر قاعده 15+10 مایل دریایی از ساحل توافق کردند و سهم رسمی کشورها به شاید وقت دیگر موکول شد. 5 سال پیش هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به 5 اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر مهمترین دستاوردشان را ممنوعیت قطعی ورود کشورهای دیگر به خزر عنوان کردند، یعنی جلوگیری از حضور اسرائیل. اما از آن زمان تا کنون همه کشورهای همسایه خزر به جز ایران پروژه‌های عظیمی برای استخراج و صادرات نفت و گاز آغاز کردند. ترکمنستان علاوه بر اینکه یکی از تامین کنندگان مهم منابع انرژی چین شده، به تازگی ساخت خط لوله ترانس خزر را برای انتقال گاز به اروپا در دستور کار قرار داده از طریق لوله‌هایی که از زیر دریا می‌گذرند با توافق جمهوری آذربایجان و به رغم مخالفت روسیه. در مورد ایران اما اوضاع فرق می‌کند. حتی 13% سهمی که 4 کشور دیگر برای تهران تعیین کردند به اندازه 13% بقیه کشورها ارزش ندارد، چون دریای خزر مقعر است با عمق بسیار زیاد در سمت ایران که اکتشاف را سخت و استخراج منابع انرژی را پرهزینه می کند. در شرایطی که علی خامنه‌ای با اقتدا به پوتین سهم استراتژیک ایران از خزر را به روسیه و دوستانش بخشیده، همون که 11 سال پیش مدعی شده بود نفت آمریکا تا سال 2021 تمام می شود.
6: کشور آمریکا نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
2: در سال 2023 نه تنها ذخایر نفت آمریکا افزایش یافته، ایران نفت خزر را باخته، عربستان سعودی و کویت بر میدان گازی آرش خیمه زدند و جمهوری اسلامی همچنان نفت را با کمک برادران قاچاقچی می فروشند. فروش کشور در نتیجه استعمار مدرن سرخ بدون شلیک حتی یک گلوله، هنری که ظاهراً نزد خامنه‌ای است و بس. مشتبه پور محسن، لندن.
7: یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستداران دنیای کتاب، درود به شما که همیشه باید یا نیم ساعت زودتر بیاین یا یه ربع دیرتر بیاین. به من گفته بودن بیا یک وایس اوور بذار روی این آگهیت و بگو که روزهای سه‌شنبه از 2 تا 4، روزهای جمعه از 5:45 تا 7. من گفتم هر وقت 3-4 هفته پشت سر هم من تونستم از 5:45 تا 7 برم، اون وقت میام این وایس اوور میذارم و الا میگم که روزهای دوشنبه سه‌شنبه از 2 تا 4 یا یه خورده دیرتر، ولی 4 تموم میشه، و روزهای جمعه هر وقت خدا بخواد. و هر صورت ساعت 6:05 ما با شما شروع کردیم، حالا فکر میکنم تا 7:05 کمم بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم، چون خوشبختانه تعداد آگهی های تلویزیون پارس به اندازه رسیده که بیش از یک ربع طول میکشه و این از یک دید باعث خوشحالیه. وقت رو تلف نمی کنم، امروز رو روز شجاع‌الدین شفا میذارم، برای اینکه بعد از معرفی کتاب اون پکیج هفتایی شجاع‌الدین شفا، تلفن‌های زیادی من داشتم که این پکیج به چه صورتیه، چی توشه، چند نفر چیه. گفتم اینا رو همه رو امروز بیایم با شما در میون بذاریم. این پکیج شامل هفت کتابه. اولین کتابش هست ایران در چهار راه سرنوشت در پیکار اهریمن. این کتاب و اونی که بهتون میگفتم جلد زخیم، ببینید این جلد کالینگور زخیم داره دیگه، جلد کاغذی نیست. این دو تا کتابه، یکی ایران در چهار راه سرنوشت، اولین نوشتار شجاع‌الدین شفا در خارج از کشور که حتی امضاش رو زیرش نذاشته بود، و سومین کتاب شجاع‌الدین شفا در خارج از کشور. ایران در چهار راه سرنوشت در سالهای 82 یا 83 نوشته شد و در پیکار اهریمن در 84 یا 85. در پیکار اهریمن نبرد هزار ساله، اینجا خودش قشنگتر از من می نویسه، من به ادبیات آقای شفا دست نبرم، نبرد هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین، یعنی از فردوسی شروع میکنه، یا فکر میکنم چون اولین شاعری که ما داشتیم ولی با چیز نمی جنگید، فقط پارسیگوی بود، حنظله بادقیسی بود. اما در اینجا من ببینم سخنوران گذشته از فردوسی شروع میکنه، از فردوسی قرن چهارم هجری، و اون شعر معروف فردوسی رو که از قول رستم فرخزاد که نامه‌ای به برادرش نوشته میشه، اون رو میاره که چنین است پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند، از این مار خار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. هنوز هم دارن ادامه میدن، دنیا رو میخوان از بین ببرن. هزار سال پیش فردوسی این حرف رو زد از قول رستم فرخزاد که نامه‌ای به برادرش مینویسه و توضیح میده که اینها کیانند. این دو کتاب در یک کتابه، یکی از هفت کتابی است که توی اون پکیجی که ما میگیم هست، ایران در چهار راه سرنوشت و در پیکار اهریمن، دو کتاب در یک کتاب. بعد از، یعنی بین این دو تا کتاب، آقای شفا کتابی نوشت به نام توضیح المسائل، از کلینی تا خمینی پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله. این برای نوشتن این کتاب آقای شفا چیزی حدود 2 میلیون حدیث رو بررسی کرده. صحاح سته، یعنی 6 کتابی رو که تمام سنی و شیعه و همه بهش اعتقاد دارن، رفته در آورده. اون حدیث‌هایی رو که همه بالاتفاق میگن این کتاب خوبیه، حدیث خوبیه، درسته، اونای دیگه هم تایید کردن، اونا رو آورده و چاپ اولش در 1980، چاپ دومش 1981 و بعد آن ببخشید نه ایران در چهارراه سرنوشت 1980 من اشتباه کردم، در 1981 وقتی در پاریس چاپ کرده آقای شفا ایران در چهارراه سرنوشت رو من گرفتم. توی این کتاب آقای شفا، چون من نمیدونم چاپ چندم این کتاب اخیراً چیز شده، اینجا ایشون میگه که پژوهشی مستند در مبانی تاریخی فکری و مذهبی مکتب 1100 ساله دکانداران دین از کلینی تا خمینی. کلینی اولین کسی بود که بعد از نواب اربعه که گفتن که امام زمان رفت قایم شد و رفت تو غیبت کبرا و دیگه کسی نمیبینتش، هر کسی ادعا کرد اون دروغگوه، کلینی اومد گفت من نایب امامم، باهاش ملاقاتم ندارم ولی من نایب امامم. از اونجا اولیش شروع شده، آخریش هم این سیدعلی نمیدونم فلان فلان شده چی که هستش که اونجا هست. اینها رو بر مبنای 10,000 حدیث و حکم فقهی جمع‌آوری کرده آقای شجاع‌الدین شفا. من یک پاراگرافی این اولش داره مال بهمنیشت از اوستا، و چون اهرمن چیره گردد صد گونه هزار گونه ده هزار گونه دیوان از تخمه خشم و کین بر ایران شهر فرمان رانند. امروز ماست همه چیز را بسوزانند و نابود کنند، آزادگی و مردانگی و بزرگمنشی و بهکیشی و راستی و خوشی و آسایش و شادی و همه کارهای اهورایی را به تباهی کشانند و آنگاه با درندگی و ستمگری فرمان روایی کنند. این جملات زمان ساسانیان توسط موخای زرتشتی نوشته شده و ما امروز میبینیم همون اتفاق اهرمن داره به کشور اهورایی ما حکم روایی میکنه. از ناصر خسرو یک ربایی گذشته، این حیلت بازان فقهایند شما را، ابلیس فقیه است گر اینها فقهایند، گر احمد مرسل پدر امت خیش است، این بی پدران پس همه اولاد زنایند. دیو اگر سومهداری کندن در ملکوت، باز دیو است و همان تینت مازی دارد. مازی به معنای گذشته است. غلط است آن که به درا غلط است آن که به درائه و دستار کسی دزد دزد است وگر جامه قاضی دارد. این از سعدیه و ملک الشعراء بهار میگه دین نیست این که بینی در دست این گروه، که این مفسدست و این دنیان مفسدتگرند، و این رسم پاک نیست که دارند این کسان، این بدعت است و این سفها نه فقها، این سفها بدعت آورند. توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسشهای 1000 ساله. کتاب بعدی که این کتاب رو اگر به صورت تنها بخواید پیدا نمیشه، چاپش تموم شده و در دسترس کسی نیست. این کتاب رو آقای شجاع‌الدین شفا در 4 جلد به اضافه یک جزوه که 100 نامه بود یا نصیحت بود یادم نیست، من دارم اصلشو، یعنی اون 4 جلدی رو دارم، الان دیگه مطلقا پیدا نمیشه. اینا رو در یک بررسی بعدی هر 4 جلد رو برد تو یک جلد کتاب، و من به شما بگم این یک جلد کتاب چند صفحه است؟ 770 صفحه است این یک جلد کتاب، جنایت و مکافات. خیلی ممنون آقای سپهر، همونجور نشونش بدین اینو من روش صحبت میکنم. جنایت و مکافات، این کتاب یکی از قشنگترین کتاب‌هایی است که آقای شجاع‌الدین شفا نوشته. و باور کنید کسانی که پکیج رو می‌خرند بیشتر به خاطر این کتاب می‌خرند، برای اینکه اون کتاب‌های دیگه الان همه هست با جلد کاغذی، ولی اینا برای توی کتابخونه چیز زیبا و قشنگیه. این هفت جلد و بغل هم اگه بذارید، رنگش هم سیاست، پشتش هم اینجوری تمام نوشته داره. و اونایی که برای تزیین کتابخونه میخوان براشون خوبه، اونایی که میخوان بخونن براشون خیلی خوبه. این کتاب جنایت و مکافات، چون نیک بنگری هیچ حقیقتی را شگفت‌تر از خود حقیقت نخواهی یافت. نقل از داستایفسکی از کتاب جنایت و مکافات، و این کتاب هم به همون نام نامگذاری شده. این سومین کتابه. کتاب دیگر آقای شجاع‌الدین شفا سی گفتاره. من برای اینکه شما بدونید این سی گفتار راجع به چیه و به قول رفقا هندونه را به شرط چاقو بخرید، نوشته آنچه در این مجموعه خواهید خواند برگزیده ای از مقاله ها مصاحبه هایی است که در فاصله سالهای 1363 و 1379 از من در نشریات فارسی خارج از کشور به چاپ رسیده است. چاپ این نامه ها با انتشار مقاله مفصلی به نام در سودای تاریخ در هفته نامه ایران و جهان پاریس آغاز شده و با مقاله کوتاهی به نام حماسه آفرینان ایران امروز، به حماسه آفرینان ایران امروز وفادار باشیم، در باره جان باختگان قیام 18 تیر 1379 در هفته نامه کیهان لندن پایان یافته. بخش اعظم این مقاله در کیهان لندن و بقیه در دیگر نشریات فارسی کشورهای مختلف اروپا، آمریکا، استرالیا به چاپ رسیده و قسمتی از آنها نیز از ماهنامه ایران شهر که مدتی به سرپرستی خود من در پاریس منتشر شده نقل شده است. دو صفحه در این مورد ایشون گفتار داره. اسمش هست سی گفتار. این هم یکی از کتاب‌هایی است که در این مجموعه هفت جلدی به شما تقدیم میشه. کتاب بعدی کتابی است که من روی روی برنامه خودم مقدار زیادی از جلد اول رو خوندم. پس از 1400 سال. این جلد اولشه، این هم جلد دومشه. این دو کتابه. جمع دو کتابم یه چیزی حدود 1400 صفحه است. این مجموعه به این صورت میاد، پس از 1400 سال برای کسایی که هنوز آشنا نیستن باهاش، سرگذشت 144 امیرالمؤمنین یا خلیفه، کسانی که خودشونو خلیفه رسول خدا میدونستن، از ابوبکر تا آخرینش که در 1342 شمسی جزو خلفای عثمانی در ترکیه امروزی اینها خلافت کردند. شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلس و بعد خلفای عثمانی. این 144 خلیفه فقط تنها خلیفه که ازش گذشتی کنار خمینی بوده، چون خمینی هم حتما خلیفه بوده، ولی فجایعی که اون خلفا کردن با همه کارهای بدی که کردن از خمینی کمتر بوده. این پس از 1400 سال در دو جلده و این دو جلد هم میره و اضافه میشه روی اون چهار جلدی که اونجا داشتم. آخرین کتاب، کتاب تولدی دیگره. این احتیاج به گفتن نداره. کتاب تولدی دیگر رو بارها و بارها و بارها من روی ایر براتون تبلیغ کردم و به شما گفتم که کتاب تولدی دیگر کتابی است که وقتی شما بخونید دوباره متولد میشید. در این کتاب آقای شجاع‌الدین شفا یک مطلب بسیار زیبایی داره، میگه که من در آخرین سال سده و در آخرین هزاره شروع کردم به نوشتن این کتاب و پخش این کتاب. در این کتاب جمع آوری شده تقریبا باور کنید حداقل از 100 کتاب معتبر در دنیا. لیست کتاب هایی که برای این کتاب خونده شده در آخر این، من براتون اگه بخونم، یعنی واقعا نمیتونم بخونم، برای اینکه من به شما بگم از صفحه 553 تا صفحه 580 منابعی است که این کتاب ازش نقل شده. عنایت کردین؟ منابعی که این کتاب ازش نقل شده از صفحه 553 تا 580، یعنی 27 صفحه منابع کتاب، چه فارسی چه غیر، یا چه عربی چه غیر از فارسی و عربی، از انگلیسی، و چون آقای شفا زبانهای مختلف صحبت میکنه، از اسپانیایی هست، از ایتالیایی هست، از انگلیسی هست، از فرانسه هم هست. اینها همه جمع شده بدون اینکه اظهار نظری تو این کتاب شده باشه. یعنی به شما میگه که شما خودتون بخونید، هر کسی هم که من تولد دیگر رو بهش دادم به من تلفن کرده تشکر کرده. این کتاب ها من اینجوری میچینم جلوم، شما ببینید که جمعش چجوره. اینا رو هم بردارم که شما قشنگ ببینید این کتاب ها رو. چی عزیزم؟ هفت تا سینا اینا، ببینید این هفت تا رو من چیدم، الان روی تلویزیون میتونن ببینن. $300 به اضافه هزینه پست. اینها رو اگر جلد معمولیشو، جلد کاغذیشو بخواین بخرین، این هفت تا رو $350 براتون خرج برمی‌داره. این پکیج رو اگه بخرید $300 به اضافه هزینه پست. و هیچ کجام ندارن. هیچ کجا ندارن. یعنی خود نشر فرزاد که اینا رو چاپ کرده الان نداره. یکی از محسنات این کتاب ها اینه که اینها جنایت و مکافات توشه که شما جای دیگه پیدا نمی کنید. حالا نخواستید هفته این کتاب رو بخرید؟ خیلی ساده است. شما به جز جنایت و مکافات هر کدوم از کتاب های آقای شفا رو اردر بذارین، آماده است و براتون میاد. احتیاجم نیست که هر هفته رو با هم دیگه بخرید. علاوه بر این هفته کتاب، دو تا کتاب دیگه از آقای شفا هست. یکی افسانه آفرینش. افسانه آفرینش شامل 4 کتاب صادق هدایت، 4 کتاب از صادق هدایت. یکی از اونها هست بعثت الاسلامیه فی البلاد الفرنجیه یا افرنجیه. این کتاب ها رو هیچ زمانی اجازه چاپش رو ندادن تا ما از ایران خارج شدیم. آقای شفا اون 4 تا رو جمع کرده تو یک کتاب، به اضافه این که یک کتابم، یک حدود 30 صفحه 40 صفحه‌ای هم خودش توضیح داده درباره اینا. افسانه آفرینش آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا هست. حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی، ایران، اسلام ناب محمدی در سال 2007 میلادی. این آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست. من فکر نمی کنم دیگه جای بحث و فحصی من گذاشته باشم که شما راجع به آقای شفا، راجع به کتاباش چیزی بخواید بدونید. هر کدوم از کتابا رو خواستید دونه دونه میتونید اوردر بذارید، میتونید اون پکیج رو یک سره اوردر بذارید. فقط جنایت و مکافات تنهایی نیستش، یعنی کسانی که چون من میدونم خیلی هستن فقط میخوان جنایت و مکافات رو بخونن، اون باید صبر بکنیم تا چاپ کنن و بفرسن، کپی رایت کسی هم نمیتونه دست بهش بزنه تا خود چاپخونه اونو چاپ بکنه. در بحث امروز صبح من یک مبحثی رو من راجع به الله قبل از اسلام و الله بعد از اسلام شروع کردم. سبدین من این تلفنم رو خاموش بکنم چون دوستان تلفن من رو میگیرن به عوض این که تلفن اینجا رو بگیرن. این تلفن ما وقتی میره رو ایر دیگه اختیارش دست ما نیست. امروز یه آقایی تلفن کرده بود تو برنامه من، بیرون بودم، گفت میخوام با آقای میبودی صحبت کنم. گفتم من تو خیابونم، دسترسی به ایشون ندارم. از ایرانم تلفن کرده بود و نمیدونست اصلا من کیم، یعنی نمیدونست چه تلفنی رو گرفته، فکر کرد پارس گرفته. تلفن پارس رو بهش دادم، امیدوارم موفق شده باشه گرفته باشه، چون من داشتم رانندگی میکردم وقتی که این آقا تلفن کرد. راجع به امروز صبح من یه بحثی داشتم راجع به الله اکبر. سه تا بت در کعبه بود به نام بنات الله، یعنی دختران الله. این مال زمان بت پرستیه. الله بت بزرگ بود و بزرگتر از همه بت‌های دیگه. این الله قبل از اسلامه. الله بعد از اسلام که بعد دیگه جای بحثش اینجا نیست، اونو همون ساعتهای 8 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه هر وقت خواستیم اون بحثا رو گوش بدید، من دائم این حرفا رو دارم. آقای مسعود انصاری، من دفعه پیش کتابای آقای مسعود انصاری رو معرفی کردم، یه کتابی داره به نام الله اکبر. اون تلفنایی که شما کردید که بدونید من راجع به کدوم الله. آقا یه دی اومده بودن میگفتن که آقا الله که قبل از حضرت رسول نبوده. چرا برادر من عزیز من؟ اسم پدر حضرت رسول عبدالله بوده، یعنی بنده الله، و چون الله محمد رو اون زمان نمیشناختن، الله که بت بوده اون رو پدر بزرگ حضرت رسول عبدالمطلب اسم پسرش رو میذاره عبدالله. داستان مفصلی داره چون نسخ کرده بودی چیزا اینا، اصلا وارد اون حرفا نمیشیم. دنیای کتابه و میخوایم کتاب فروشی کنیم با شما. چرا میخوایم کتاب فروشی بکنیم؟ میخوایم خرد رو به خونه شما بیاریم و کمک رو برای تلویزیون پارس. این الله اکبر برای شما توضیح میده که الله قبل از حضرت رسول کی بوده، الله بعد از حضرت رسول کی بوده، جاشون کجا بوده و چه کار میکردن. این یک کتاب پرورق باز شامل 414 صفحه و با قطع بزرگتر از کتاب‌های معمولی. ببینید به نسبت کتاب‌های معمولی چقدر این بزرگیش. این کتاب اگر با سؤالی راجع به الله دارید، و چون ممکن بود من روز دوشنبه یادم بره این توضیح رو بدم، گفتم دوستانی رو که از حرف من تعجب کردن که الله قبل از اسلام و الله بعد از اسلام چی بوده، این کتاب همه رو براتون توضیح میده که اصولا الله کی بوده، دین چیه، چرا الله، همه اینا رو این کتاب توضیح میده و نوشته آقای مسعود انصاریه. یکی از دوستان تلفن کرده بود که این کتاب‌هایی که راجع به آقای مسعود انصاری شما توضیح میدید من دارم، روش نوشته دکتر روشنگر. اوایل همه ملاحظه می کردند، مثل امروز باز نشده بود، مثل امروز خمینی ماهیت اسلام رو نشون نداده بود، همه می ترسیدند یا ملاحظه می کردند یا تقیه می کردند یا کپ نفس می کردند یا هر چیزی، اسمهاشون رو نمی ذاشتن. من گفتم آقای شجاع‌الدین شفا که امروز با شجاعت اسمشو همه جا میذاره، ایران در چهارراه سرنوشت اصلی رو من دارم، اسمی روش نیست، نویسندهی روش نیست. آقای دکتر مسعود انصاری به نام میم یاوری و به نام دکتر روشنگر کتاب مینوشت، ولی همین آقای دکتر انصاریه، هم یاوری و هم روشنگر آقای دکتر انصاریه. ما اشخاصی رو داریم که امروز کتاب می نویسند هنوز، چون فرض کنید مثلا این کتاب محمد، نه کتاب محمد امیدوارم آورده باشم، نه بردم کتاب محمد رو، ایداد بیداد، آه چرا ایداد، نه بردم جانم جان یه خود بلندتر بگید. بله دارم، بله بله، دو تا صد دلار دیویدی، دو تا یعنی 3 ساعت و 40 دقیقه است. اونو از اون خانمم بپرسی بهت میگه دیگه، من رو ار نکشون. چا ما با شما رو درستی نداریم، ما قراره از روز اول هر وقت کاری میکنیم از تلویزیون میایم بیرون این برای کرسی میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم. کتاب شرح حال و زندگی محمد، از 300 سال قبل از به دنیا آمدن حضرت محمد، این کتاب رفته بررسی کرده، کنکاش کرده، همه رو پیدا کرده نوشته. منم میدونم نویسنده کتاب کیه، ولی روی کتاب نوشته نویسنده کتاب شمیم و رشدیه با همکاری شاهرخ، در حالی که این نویسنده اونقدر پرقدرت و چیزه، ولی این یکی اومده حساب کتاب کرده. این کتابی هست اینجا به نام افسانه قدیر خم. افسانه قدیر خم پایه شیعه‌گریه، یعنی اگر علی در قدیر خم اینجوری که آخوندا میگن مبعوث یا ولیعهد حضرت محمد نشده بود به جانشینی، هیچ وقت شیعه‌گری به دنیا نمیمد. این کتاب میاد میگه که در قدیر خم 120,000 حاجی، 120,000 از انصار و اون کسایی که در مدینه بودن، اون کسایی که هجرت کرده بودن با حضرت رسول، 120,000 نفر بودن در حجة الوداع. در محلی به نام قدیر خم حضرت آخرین سخنرانیشو برای این 120,000 نفر کرد. تمام عشره مبشره اونجا بودن. حضرت خود از علی که جزء عشره مبشره است اونجا بود. ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، خالد ابن ولید بود، امراض بود. این کسایی که 10 نفری که حضرت رسول قول داده بود که اینا بدون هیچ سوال و جوابی وارد بهشت میشن اونجا بودن. 3 ماه بعد حضرت رسول از دنیا میره. در سقیفه بنی ساعده میان یه نفر اون کسانی که در مدینه ساکن بودن و مدعی بودن که اگر ما نبودیم حضرت رسول نمیشد، گفتن یکی از ما باید خلیفه یا جانشین از رسول بشه. عایشه و عمر و ابوبکر رفتن اونجا، قائله رو خط کردن و ابوبکر به جانشینی رسول خدا با بیعت آدمها اونجا همه قبول کردن که ابوبکر بشه. یک نفر، چند نفر گفتن علی، 4 یا 5 نفر یا 6 نفر به علی رأی دادن، اما تعداد چون کم بود، اونایی هم که به علی رأی دادن نگفتن حضرت رسول اونجا حضرت علی رو به نیابت خودش انتخاب کرد. خود حضرت علی هم اینو نگفت. اینا که من دارم میگم یه جزء کوچکی از حرفهاییست که تو این کتاب نوشته شده، افسانه قدیر خم. اسم نویسنده رو میخواین؟ میمه مشیری مشدی. مطمئن بدونید که این آدم نیست، یا اصلا میمه مشیری مشدی وجود نداره. نویسنده کتاب هنوز که هنوزه رعایت میکنه و مینویسه. اون میمی یاوری و روشنگر، دکتر روشنگر، به این دلایل بود. این دوتا رو براتون مسئله بردم که بدونید که مسئله کتابی رو که میخونید شما احتیاج نداره نوشتید که کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله دارید، ولی دکتر مسعود انصاری نیست، همونه، درسته، همون اسمی که روشه همون دکتر مسعود انصاریه، حالا به هر اسمی نوشته شده باشه. دفعه پیش ما از سعیدی سیرجانی به عنوان حلاج زمان صحبت کردیم. سعیدی سیرجانی به جایی رسید که حرفش رو زد و جانش رو داد. 3 تا کتاب روی سیدی از سعیدی سیرجانی هست به صورت خیلی حرفه‌ای، خیلی زیبا، خیلی قشنگ. ضحاک ماردوش، سیمای دوزن و یکی دیگه چیه؟ افسانه ها. ضحاک ماردوش، سیمای دوزن و افسانه ها. من خیلی خیلی خیلی توصیه میکنم اینها رو ببینید، ببینید یعنی بشنوید. این سیمای دوزنه، این افسانه هاست. ضحاک ماردوش هم ندارم الان اینجا، چون به محضی که اعلام کردم هرچی داشتم اردر گذاشتن و رفت. این خانم هانیه 2-3 تاشو گرفت. سیمای دوزن در مورد مقایسه 2 تا زن با هم دیگه، لیلی زن عرب و شیرین زن ایرانی و سرنوشت معشوقهای اینها، مجنون و خسروپرویز، کتابی است که واقعا باید یعنی سیدی است که باید گوش بدید. ضحاک ماردوش داستان شاهنامه رو در زمان حال، در زمان خمینی پیاده کرده، و این پیاده کردن در زمان خمینی هم به همین سادگی نیست. شما خیلی راحت خمینی رو لابلای قصه آقای سعیدی سیرجانی میبینید. اگر به کتاب خواستید مراجعه کنید، شیخ صنعان هست. شیخ صنعان از روی داستانی است که در کتاب عطار نیشابوری، داستان مرد خدایی است که همه چیزش رو در راه عشقش میذاره و کارهایی میکنه، منتها اینی که میبینید باز در روز ایران پیاده میشه، یعنی آخر قرن 20 ایران. این کتاب زمان خیام نیشابوری نیست. از کتابای آقای سعیدی سیرجانی تهبسات هستش من نمیتونم، من چون نمیتونم زیاد کتاب با خودم حمل کنم و اینا رو باید بیارم به تلویزیون راجع بهش صحبت بکنم، اینی که از حفظ میگم تحبسات هست، بیچار اسفندیار هست، کتاب های آقای سیرجانی رو، یکی دو تا کتاب دیگه هست که اگر خواسته باشید من سعی میکنم دفعه دیگه توضیحات بیشتری راجع به کتاب آقای سعیدی سیرجانی بدم. این کتاب قرآن رو که ضحاک ماردوش، بله گفتم، این کتاب قرآن تمام قرآن هایی رو که ترجمه میکنند با کمال معذرت از کسانی که خیلی تعصب دارن روی قرآن، قرآن نقائصی داره که مترجمین اونها رو سعی میکنن بپوشونن. همین بحثیست که آقای سروش گذاشته، که آقای سروش الان میگه که وقتی که حضرت در حالات مختلف بودن آیات قرآن تفاوت فاحش داره با هم دیگه. به هر تقدیر این کتاب یه حسن داره، قلمبه سلمبه نوشته نشده ولی مالکشی توش بعضی جاها هست. قبلن که دارید میخرید بدونید این رو که کتاب قرآنی شما پیدا نمی کنید که مترجم، فرق نمی کنه مترجم ایرانی باشه یا انگلیسی باشه یا فرانسوی باشه یا ترک باشه یا نمیدونم هندوستانی باشه، فرق نمی کنه، به زبون اردو قرآن رو ترجمه میکنن، ماله میکشن، میرن کمک خدا، میرن کمک پیغمبر خدا و میگن، خودشون فکر میکنن مترجمین که اونایی که اونا گفتن اشتباهه، اینا باید یه جوری دیگه بگن. و خوشبختانه ما به جایی رسیدیم که راحت میتونیم این حرفا رو بزنیم. این کتاب ترجمه روان فارسیه. من یه تیکه از این قرآن براتون میخونم. فرض کنید سوره مائده از آیه اول. ببینید میخوام ربونی قرآن رو بگم، عربی اصلا توش نداره. ای افراد با ایمان، به قراردادها به طور کامل عمل کنید. گوشت چارپایان جز آنچه بر شما خوانده میشود برایتان حلال است. در حال احرام حج شکار را حلال نشمارید، خدا هر طور که بخواهد حکم میکند. این قلمبه سلمبه ننوشته، تفسیرم ننوشته، ترجمه نوشته. یه جاهایش هم صلاح دونسته که بره به کمک حضرت باری تعالی یا حضرت محمد و بگه که اینی که اونا گفتن، مثلا براتون میگم خیلی جاها هست که در این قرآن از شراب به نام آب نام برده شده، منتها آبی که سردرد نمیاره. در قرآن هست شرابی که سردرد نمیاره، اصلا اونا رو میشه بخشید. کتاب بعدی، آها، من هر کسی که اون هفتا کتاب رو بخره، این فرهنگ نامه، این هستش شجاع‌الدین شبا، بازیابی فرهنگی و فرهنگنامه ایرانی، نطق شجاع‌الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس 10 آوریل 2004، 22 فروردین 1383. این کتاب رو اگر ممکنه نشون بدید. این کتاب مجاناً با اون هفته کتاب میاد، یعنی هر کسی اون هفته کتاب رو بخره، این کتاب ها رو اون مؤسسه‌ای که با آقای شفا کار میکنه برای من فرستاده و گفته روی کتاب‌های آقای شفا هر کی 2-3 تا بیشتر از کتاب‌های آقای شفا خرید یه دونه از اینا مجانی بهشون بدید. این کتابم هست و مجاننه و پولی بابتش دریافت نمیشه. کتاب‌هایی که خود من تهیه کردم، خاندان نوبختی است که دفعه پیش که این رو آگهی کردم، چون یه خورده رنگ آن گرفتم اون رنگشو، اون خاندان نوبختی کتابی است که هیچ کجا شما پیدا نمی کنید، یعنی هیچ کسی به فکر چاپ خاندان نوبختی نیفتاد. این رو من با سرمایه خودم از جیب خودم چاپ کردم و هر کسی اوردر بذاره خودم باید بیارم اینجا بدم. و این کتاب سرگذشت و سرنوشت شیعه‌گری، پیدایش شیعه‌گری، چه جور شیعه‌گری پیدا شد، نواب اربعه کیا بودن، دیگه به کلینی وارد نمیشه، اصلا اختراع امام زمان و اینا رو همه رو خیلی راحت میگه. این کتاب اولین بار توسط عباس اقبال

0: 90% محتوای قرآن داستانها و قصص قرآنه. این کتاب رو یکی از دوستان من جمع‌آوری کرد و من چاپ کردم، یک ویراستاری کوچیک کردم و چاپ کردم. تمام داستانهایی که در تورات نوشته شده و بعد در قرآن نوشته شده با هم مقایسه شده تو این کتاب. یعنی شما نصف کتاب رو داستانهای تورات رو میبینید با سرتیتر، با همون سرتیتر نصف دیگر داستانهای قرآن رو میبینید. فقط برای خوندنی کسانی است که میخوان از با خردگرایی به دین نگاه کنند. من یک دیویدی دادم با آقای سپر، اگر محبت کنن این دیویدی رو در خیلی سال پیش ساختیم ما به نام آنچه خود داشت، داستان مفصلی داره، 3-4 دقیقه اولش رو ببینید اگر مورد پسند شد، همین 3-4 دقیقه و بعد ببینید. جان بله.
1: آنچه خود داشت.
2: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد.
1: در سال 1355 یک گروه نویسنده و فیلم بردار از خبرنگاران خارجی برای بررسی درباره وضع حقوق بشر به ایران آمدند. این گروه تحت تأثیر تبلیغاتی که در آن روزها بر ضد رژیم شاهنشاهی ایران میشد، خیال میکردند با یک کشور بسته سر و کار دارند و وقتی به آنها امکان این داده شد که به هر جای کشور میخواهند بروند و با هر کس که میخواهند گفتگو کنند، خیلی شگفت زده شدند. این گروه چند ماه در ایران ماندند و سرتاسر کشور را گشتند و با افراد بیشماری گفتگو داشتند. حتی به زندان رفتند و با هر زندانی سیاسی که خواستند مصاحبه کردند و کم کم تصورات غلطی که در باره اوضاع ایران داشتند تغییر کرد. سازمان‌های چپی و گروه‌های دانشجویی ایرانی که در خارج فعالیت داشتند، به آنها گفته بودند که در ایران 100,000 زندانی سیاسی هست و زندانیان را شکنجه می‌دهند و در مملکت اختناق است و هیچ کس نمی‌تواند حرف بزند. به آنها سال‌ها و سال‌ها تلقین کرده بودند که درآمد نفت مملکت تلف می شود و برای مردم کاری صورت نمی گیرد، حتی هزینه های دفاعی ایران را برای دور ریختن پول مملکت جلوه داده دیدند. گروه خبرنگاران بعد از بررسی های زیاد متوجه شدند که واقعیت وضع ایران و تبلیغات عوامل دست چپی و سازمان‌های دانشجویان ایرانی در خارج فاصله زیادی هست. تعداد زندانیان که بیشترشان عضو سازمان‌های تروریستی بودند از 2,000-3,000 نفر تجاوز نمی‌کرد. کسانی را که در غرب شهرت داده بودند زیر شکنجه فلج شده‌اند، از دور و بدون اینکه متوجه باشند و بتوانند خودشان را به حالت فلجی بزنند، فیلم برداری کردند و دیدند که سالم هستند.
0: این فیلمی که دیدی

0: 3-4 دقیقه اولش رو فکر کنم 4 دقیقه شو دیدید شما. این فیلم رو ضد انقلاب نساخته، این فیلم رو زمان قبل از شورش خمینی انگلیس ها از ایران برداشتن، اون کارخونه ها، اون چیزهایی که دیدید و تا آخرش و بعد در طول فیلم با محمد رضا شاه گفتگو میشه، صحبت میشه، با شهبانو صحبت میشه، تمامش به انگلیسیه، روش گفتار فارسیه. اسم فیلم هست آنچه خود داشت. علتش اینه که امروز یا یک روزی ایرانی ها یاد این شعر بیفتند که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. یک روزی ما باید به خودمون بیایم و ببینیم کجا بودیم، و این فیلم میمونه برای اون روز. اگر این فیلم رو هم میخواید سفارش بدید، اسمش هست آنچه خود داشت. اینایی که من بهتون عرضه میکنم، یا فرض کنید واریته آخوندی یا فرخزاد، اینا کارهای خودم. من 52 تا کار کردم در انگلیس و تاوان بسیار سنگینی دادم. خودم هم میدونستم روز اول که دارم با تروریست میجنگم، امروز هم میدونم با تروریست دارم میجنگم، ترس و واهمه ای هم ندارم. یعنی حرف تکبیرم رو زدم من خودم. حالا شماها فقط اینها رو بگیرید نگه دارید، چون من اینا رو همه رو توی بانک نگه داشتم برای آیندگان ایران. کتابی هست، چون وقت کوتاهه من نمیتونم زیاد صحبت کنم، همش راجع به کتاب باید صحبت کنم. کتابی هست به نام خاندان امام خمینی، که البته کسی که این کتاب رو نوشته آقای مهدی شمشیریه و امامش رو یه ضرب در روش گذاشته، امام رو باطل کرده. این کتاب سرگذشت و پدر و مادر خمینی رو از روز اول تا امروز نشون میده، و شما میتونید هر وقت دلتون بخواد این کتاب رو بگیرید، ببینید توطئه انگلیس از کجا شروع شده و این امام رو چجوری بسته‌بندی کردن برای ما فرستادن، و ببینید که هر وقت امامی به انگلیس بره یا دکتر میشه یا پیغمبر میشه، به هر صورت یک دینی میاره. دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. این آدرسی که زیر تلویزیون شما میبینید www.rezafazili.com، این سایت منه. شما تمام برنامه های من رو تا 25 روز گذشته میتونید روی این سایت ببینید. برنامه های روز، یعنی کتاب، دنیای کتاب روز سه‌شنبه رو روی روزهای شنبه همون هفته میذارم و باز 25 روز میمونه. برنامه های کتاب روز جمعه رو میذارم روزهای یک شنبه. 5 روز هفته برنامه دارم، 2 روز کتاب دارم، این 2 روز کتاب رو آخر هفته میذارم. این 2 روز کتاب شما رو یعنی هر وقت دلتون بخواد اونجا مراجعه میکنید، برنامه تلویزیونی یا آرشیو یا هر دوشو میزنید و هر چیزی رو بخواد انتخاب میکنید میبینید. از فیلم هایی که خود من کار کردم سوال کردید، من همه چیزم به تاراج رفت، ولی حدود 10-15 تا فیلمامو دارم، اسماشو حفظ نیستم الان. جمعاً من حدود 40 خورده فیلم کار کردم، در موقعیت کارگردان، در موقعیت تهیه کننده و در موقعیت هنرپیشه. این فیلمام هستش، نمیدونم چند تاش، ولی تعداد فکر میکنم 18 تا 19 تاشو داشته باشم. اگر یه وقت خواستید اونم شاید لیستشو اصلا بذارم روی سایت. این فیلم ها رو اگر دوستان میخوان تهیه بکنن خیلی خوشحال میشم. اگر بعد از این برنامه خواستید تلفن بکنید به 818-881-2929، چون این شماره ای که روی تلویزیون هست، بعد از اینکه برنامه تموم شد تا 4-5 دقیقه به شما جواب میده، بعد از 5 دقیقه تلفن استودیو در اختیار شما هست. 881-29-29. آخرین کتاب خمینی گجستک و توضیح المسائل و شعور و فهم شخصی به نام موسوی الخمینی نمیدونم فلان از این حرفا. اگر خواستید ببینید که توی مغز امام چی میگذره این کتاب رو بخونید. اینجوری که به من علامت میدن مثل این که دقیقه آخریست که ما داریم این برنامه رو ادامه میدیم. درست میگم آقا سپر؟ آخراشه؟ نمیشه چونه بزنیم؟ دوستان عزیز، از این که با ما بودید یک ساعت ازتون سپاسگزاری میکنیم، از این که دیر و زود میکنیم با هاتون پوزش میخوام. این برنامه هنوز جا نیفتاده، امیدواریم یه روز بدونن این برنامه چیه و یک سر ما بتونیم سر ساعت اینجا مثل همیشه، مثل همه کارهای خودم، سر ساعت باشیم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 که در خدمتتونم، همه شما را به خرد میسپارم. بدرود.
1: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی.
2: خب، با درود مجدد خدمت یکایی که شما دوستان و سروران عزیز، امیدوارم در این فرصت کوتاه که نمیدونم 10-15 دقیقه گذشت دلتنگ نشده باشید. به هر حال برگردیم به دومین روایتی که سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان خود آورد. چون روایت‌های او از در واقع کلینیست در کافی، البته من بعداً خواهم خوان روایت‌های مشابه او رو که شیخ صدوق هم آورده، دقیقاً نشان می‌دهد که فضای حاکم بر شارع اسلامی از وضع چنین حکمی چه بوده. خب ایشان می‌گوید که زراره گفت، منظورش زراره ابن عیان هست، به امام صادق علیه السلام عرض کردم حد جزیه از اهل کتاب چیست؟ یعنی مقدار و میزانش چقدر باید بگیریم؟ و آیا چیزی وجود دارد که بر آنان واجب است و نباید از آنان به چیزی دیگر تجاوز کنند؟ فرمود این در صلاحیت امام است که از هر نفر از آنان هر چه می‌خواهد به اندازه مالش و تواناییش بگیرد. در حقیقت حالا میخواد اشاره کنه که چرا چون این مسئله وضع شده. در حقیقت آنان قومی هستند که فدیه دادند تا به بردگی گرفته نشوند و خون آنان ریخته نشود، پس جزیه به اندازه تواناییشان گرفته میشود تا اینکه اسلام بیاورند. یعنی هدفه قانونگذار اسلامی این بود که با وضع جزیه آنقدر فشار بیاورد که یک اهل کتاب دست از یهودیت و مسیحیت برداره، مسلمان بشه. چرا که خدای تبارک و تعالی فرمود، حالا ادامه میده و به اون آیه در واقع انتهای آیه ساقرون اشاره میکنه و اشاره میکنه که و چگونه ذلیل باشد در حالی که به آنچه از او گرفته می شود اعتنایی نمی کند تا اینکه احساس ذلت و خاری کند، پس به خاطر آن دردمند شده و اسلام آورد. منظورش چیست؟ میگه اگر ما مبلغی رو که برای جزیه در نظر می گیریم کم باشه، طبیعتا یک اهل کتاب میگه خب اشکالی نداره، مثلا میخوان از من پول خیلی کمی بگیرن، من یهودی میمونم، مسیحی میمونم، زرتشتی میمونم، اون جزیه رو میدم. امام صادق میگه نه، این قبول نیست، چون هدف شارع و قانون گذار در نهایت این است که اینها به قدری دردمند بشن، به خاری بیفتن که دست از دین خودشون بردارن و به اسلام در بیان. پس جزیه رو باید جوری بگیریم که به اندازه تواناییشون باشه، اما جوری هم باشه که اونها دردمند بشن. مثلا اگر یک نفر 2000 تومان در ماه درآمد داره، ما 1000 تومانش رو بگیریم، طبیعتاً در حد تواناییش هست. اما اون مسیحی یا یهودی میگه خب من نصف اموالم رو بدم، خب یه شهادتین میگم تمام. دقت فرمودید؟ اینه اون هدف قانونگذار اسلام. من از خواندن این همه تفسیر و روایات و آیات میخوام به این برسم که جنبه‌های مختلف این احکام برای شما تبیین بشه، روشن بشه که هدف شارع اسلامی چیست. فقط مالیاته؟ مالیات رو یک شخصی میده به اندازه که کار میکنه در میاره و مطمئنه که اون مالیات صرف امور جامعه میشه، به خدمات عمومیه. این چه مالیاتیست که شما مجبور هستید اون رو پرداخت بکنید، اونم به خاطر حفظ جان و مال و فرزندتون؟ که مالیات نشد. خب سید هاشم بهرانی اینها رو از کتاب کافی کلینی آورده که از کتب اربعه شیعیانه. حالا من به یک کتاب دیگه ای از همان کتب اربعه که نوشته شیخ صدوق هست دوباره مراجعه میکنم و تقریبا همین روایت رو آنجا هم آورده و میخوانم. اما قبلش، خب طبیعتا شما میدانید مسلمانان که هیچ پاسخی در برابر این همه اسناد و مدارک ندارن، بلافاصله شروع میکنن که آقا همه روایات درست نیست و این داستانا، در حالی که این روایات همه عمومی و اجماعی است که با آیه قرآن هم تایید میشه، یعنی هیچ خللی نمیتوان به این روایات وارد کرد. حالا نکته جالب این هست که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه که این هم از کتب اربعه شیعیان که از اون احکام رو استنباط میکنن، استخراج میکنن، در جلد اول یک نکته میگه بسیار مهمه. شیخ صدوق در ابتدای کتابش در جلد اول اینگونه مینویسه: و در این کتاب نظر نداشتم هرچه به من روایت کرده اند همه را بیاورم، مانند دیگر مصنفان که آنچه شنیده اند میآورند، بلکه منظورم این بود که آن دسته از روایاتی که بدان فتوا می دهم و به صحت صدورش از معصومین به هر دلیل وثوق و قطع دارم و بدان حکم می کنم بیاورم. یعنی من روایاتی را آوردم که مطمئنم از معصوم صادر شده، در حالی که می توانستم همه روایات رو بیاورم ولی نیاوردم. پس در واقع این روایاتی که شیخ صدوق به اون پرداخته روایاتی هستن که از نظر این عالم بزرگ جهان تشیع کاملا از معصومین صادر شده و بر اساس اون هم فتوا میده. بعد ادامه اند: و آنچه در این کتاب ذکر شده تمامی مأخوذ و دریافت شده از اصول مشهوری است که همه اعتماد بر آنهاست و احکام مذهب جعفری را از آنها باید گرفت. پس این یک حکمی است که در میان اهل تشیع، خب طبیعتاً اهل تسنن با شدت حتی بیشتر رایجه. در صفحه 15. خب حالا بریم ببینیم شیخ صدوق تقریبا هم روایتی رو که آقای بهرانی آورده ایشان از قول همان راوی این بار هم اشاره میکنه. حدیث 1670. امام صادق فرمود این امر، یعنی مبلغ جزیه، موکول به نظر امام است و او از هر فردی از ایشان هرچه بخواهد به قدر داراییش و به اندازه طاقتش میگیرد، همانا که اهل ذمه گروهی هستند که جان خود را خریدند تا به بردگی در نیایند یا کشته نشوند و بنابراین جزیه به اندازه طاقتشان از ایشان گرفته می شود. امام حق دارد که ایشان را مأخوذ به جزیه سازد تا اسلام بیاورند زیرا خدای عزوجل فرموده است. حالا اون را هم که همانند آن چیزی که بهرانی آورد از در واقع کلینی این مطلب را هم ذکر کرد، و شخص ذمی اهمیتی به آنچه از او گرفته شود نمیدهد مگر زمانی که از جهت آنچه از او گرفته شده است احساس ذلت کند. یعنی آنقدر مبلغ به چشم بیاد که ببینه واقعا بر حال به خاری افتاده، و در اثر آن متعلم شود و آنگاه اسلام بیاورد. در صفحه 354 در روایت شماره 1670 از کتاب من لا یحضره الفقیه در جلد دوم. خب اینا رو خواندیم. هدف ما این است که دوستان عنایت داشته باشن که ما وقتی در مورد یک حکمی داریم سخن میگیم، جنبه ها و جوانب او رو روشن بکنیم، نشان بدهیم که این حکم متفقون قولن، متفقون علیه در میانه افراد و مشاهیر، بزرگان، محدثین، مفسرین شیعی و جهان اسلام، و طبیعتاً چیزی نیست که ما بخوایم مثلا نگاه بکنیم یک سطری رو پیدا بکنیم و بگیم ببینید این مسئله وجود داشته. خب حالا میخوام برگردم به سراغ تفسیر المیزان نوشته جناب طباطبایی در جلد نهم، چون بسیار مهمه. حالا ایشون اومده این آیه رو هم به حال بررسی کرده، نکات جالبی داره که من سعی میکنم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم به یکایی که کلمات و جملات این مطالب دقت بفرمایید که فضای حاکم بر این تفکر اسلامی برای شما روشن بشه. خب ایشان ادامه میده در ادامه تفسیر آیه، اهل کتاب هم که به نبوت محمد ابن عبدالله صلی الله ایمان نیاورده اند کفار حقیقی هستند، ولو این که اعتقاد به روز جزا داشته باشند. مهم اینه که پیامبر اسلام رو هم بپذیرن، دین اسلام رو هم بپذیرن، وگرنه کافرن. صفحه 317 جلد 9. بعد ایشون ادامه میده، اوصاف سگانه که در آیه آمده، اوصاف سگانه کدام بود؟ این که به روز جزا ایمان ندارند، پیامبر اسلام رو قبول ندارند و به دین حق هم در نمیان. حکمت امر به قتال اهل کتاب را بیان میکنند و با بیان آن مؤمنین را بر قتال با آنان تحریک و تشویق مینماید. یعنی حکم همون جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی نیست، جهاد ابتدایی است. چون اونها محمد رو نمیپذیرن، به دین حق در نمیان، مؤمنان تشویق و تحریک میشن که برن اونها رو بکشن، یا جزیه بدید یا بمیرید. و ثالثاً به دست آمد که منظور از قتال اهل کتاب، قتال با همه آنان است نه بعضی از ایشان. دقیقاً همون سخنی که آقای مکارم شیرازی گفته. پس هیچ استثنایی میان اهل کتاب نیست. یهودی، مسیحی، زرتشتی یه طرف، کسانی که حالا اهل جنگ بودن نبودن، افراد مختلف، در هیچ حوزه هیچ فرقی نمیکنه، شامل همه تک تک افراد این اهل کتاب میشه. خب در صفحه 321 و 2 بعد ادامه میده ایشون، از آنچه در صدر آیه مورد بحث از اوصاف سگانی اهل کتاب به عنوان حکمت و مجوز قتال با ایشان ذکر شده، اینا حکمته، مثلا توجیهات حکیمانه پشتش، و از این که باید با کمال ذلت جزیه بپردازند، چون این برمی آید که منظور از ذلت ایشان خضوعشان در برابر سنت اسلامی و تسلیمشان در برابر حکومت عادله جامعه، و مقصود این است که مانند سایر جوامع نمی توانند در برابر جامعه اسلامی سفارایی و عرض اندام کنند و آزادانه در انتشار عقاید خرافی و هوا و هوس خود به فعالیت بپردازند. یعنی این آقای طباطبایی انتشار افکار یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت رو خرافه میدونه، اما مهمل مزخرفات پیامبر اسلام رو خیلی حکیمانه میدونه. میگه اونا حق ندارن در برابر مردم مسلمان در درون جامعه اسلامی عرض اندام بکنن، بیان برها تیریبون داشته باشن، رسانه داشته باشن، تبلیغ دین بکنن، که ما نشان دادیم در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر مذهبی، هر دینی، هر پیروی آزاد هست عقاید خودش رو منتشر بکنه. همین مسلمانان رو شما میبینید شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای در کشورهای دیگه راه انداختن، تبلیغ دینشون رو میکنن، هزار جور خرافه، یه عده افراد بی سواد و عوام رو هم نشوندن پای برنامه‌هاشون که از اونها بدترن. یه لپتاپی هم جلوشون گذاشتن، یه گوشی هم تو گوش که اگه لپتاپ رو ببندن گوشی هم بردارن با اون شخصی که پشت تلویزیون نشسته با داره صحبت می‌کنه هیچ فرقی هم ندارن. علومشون همه لپتاپیه در واقع. برای همینه نمیدونن در قرآن قطع درختان آمده، نمیدونن لاتومنات و عزا در کجاست، نمیدونن کعبه ابن اشرف کی کشته شده، هیچی نمیدونن. فقط فلسفه بافیای مزخرف و مهمل. از اون طرف هم میبینید تشیع هم همین، انواع اقسام شبکه های مختلف رو دارن. میگه نه، ما همچین اجازه ای نمیدیم که مسیحیان بیان ترویج دین بکنن. فیلسوفان خدا ناباور بیان در مورد اسلام نقد بکنن، نه نمیشه همچین کاری کرد. اونها عقاید خرافی هوا و هوسشون و ما همچین اجازه نمیدیم. حالا مقایسه بکنید با جهان مدرن، تعالیم اسلامی است. این هم مفسری است که شما میبینید در قرن 20 و 21 زندگی میکنه، اما عقاید و تفکراتش تا چه اندازه مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانی است. میگه آقا شما اگر یهودی هستی، مسیحی هستی، برای اینکه همین اجازه بدم یهودی و مسیحی بمانی، کشته نشی، زن و بچه تو به بردگی نگیریم، باید جزیه بدی، پول به ما بده، پول زور به ما بده، ما زورمون میرسه میتونیم گردن تو بزنیم، پول زور بده. خب ادامه میده همین آقای علامه طباطبایی: و عقاید و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشری خود را رواج دهند. بله، این عقاید این آقا فاسد نیست که زن و بچه مردم رو بگیریم برده کنیم بکشیم بفروشیم. اما اگر یک مسیحی به هلیت شراب مثلا اعتقاد داره، نه، اون گردنشو باید زد. اگر یک زرتشتی میخواد که آتشکده‌ای داشته باشه عبادت کنه، نه، چیزی نمیشه. جزیه رو باید بدی، اگر میخوای این کار رو بکنی جزیه پول منو بده. حالا مقایسه کنیم با اون نجاشی که من در بخش اول عرض کردم و جامعه امروز اروپا. حتی من نمیدونم مشاورین این سیاستمداران اروپایی چه قماشی هستن، فقط میدونم اگر مسلمان هستن از اون شیاطهای خیلی خبرن. حالا من یک نمونه عرض خواهم کرد از آقای علی محمد صلابی که شما کمی با این مسلمان ها بهتر آشنا بشوید. همچین در کلاب هاوس و جاهای دیگه اسلام رو رحمانی نشان میدن. حالا ما میایم یکی یکی فرار میکنن، ولی مسئله این است که تا یک محلی رو خالی میبینن شروع میکنن از اسلام رحمانی سخن گفتن، احکام اسلام رو توجیه و تحویل کردن. و متاسفانه ما منتقدین اسلام آگاه هم کم داریم، کسانی که به منابع در اون دینی اینا اشراف داشته باشن، فضای حاکم بر کتاب‌های اینها، احکام اینها، روایات اینها رو در جلوی چشم مردم بگذارن تا اینها دیگه راه فرار نداشته باشن. وقتی راه فرار ندارن دیگه میزنن به صحرای کربلا. طرف نمیدونه که ترور در اسلام هست. میگه کجا آمده اصلا ما ترور نداریم. بعد میگه اون الفت به علی الحر. میگه الف و لام میدونی چیه اونجا؟ دستش بسته است، نمیتونه جواب بده. مثل اینکه به یک آخوند شیعه بگی که آقا این در تحریر الوسیله آقای خمینی آمده که با کودک شیرخواره میشه تفخیص کرد. میگه آقا میدونی شیرخواره در این جمله چه نقش دستوری داره؟ آیا میدونی تفخیز مثلا با ته دو نقطه است یا اله؟ آقا مرد حسابی دست بردارید از این مزخرف مهملگویی. صحبت بر سر یک حکم غیر اخلاقی است. مجوز داده است حسن حسین رو بکشه. خب این مجوز قتل، حالا حسن چه نقشی در این حکم داره؟ نقش دستور زبانیش کجا قرار میگیره و چه دخلی به بحث ما داره. میخوان بحث ها رو پراکنده کنن، مردم نشنون. آیه میخوانی میترسن، روایت میخونی میترسن. کار به جایی رسیده ما باید به این آخوندها و کارشناسان اهل تسنن یاد بدیم که چون این آیهی در قرآن هست، چون این واقعی مشمئز کننده تاریخی در کتابهای شما هست، چون این روایتی رو پیامبر شما آورده. پاسخ ندارن. آقا بریم رجال شناسی بکنیم ببینیم این راویش کیست. آقا مرد است، چه رجال شناسی؟ شیخ طوسی کتاب تهذیب و استبصار او جز کتب اربعه شماست، خودش عالم رجالیست. حالا رجال کشی رو آورده املا کرده به دیگران، دو تا کتاب هم خودش نوشته، الفهرست و الرجال رو، رجالیست. شیخ صدوق از بزرگترین محدثانه. او نمیشناخته فلانی راوی موثقه یا نه آورده، وقتی تأکید کرده که من همه روایات رو نیاوردم، روایتی که از من درسته. حالا تو که در قرن 21 هستی میفهمی روایت کدوم درسته کدوم غلطه؟ با دروغ پردازی، با شیادی فقط میخوان کارشون رو پیش ببرن. یه کراواتی هم میبندن و یه تبلیتی و لپتاپی جلوشون پخش و یه گوشی تو گوش. کارشناسیم آقا ما، کارشناسیم. من دیدم دو سه روز قبل دوست نازنینمون جناب زئوس مطلبی رو در مورد آقای هاشمی در کارشناس شبکه کلمه گذاشته بود. دقیقا همین مطلبی بود که ما گفتیم. بنده در برنامه زنده تلویزیون به ایشون گفتم، گفتم شما کسی هستید که پشت پرده توافق میکنید موضوع اخلاق باشه، اما وقتی موضوع بحث میشه میشه سراغ لات منات و عزا، بعدم بلد نیستی جواب بدید، میگیدم نمادهاشون اونجا بوده فلان. و میگه بابا جان ابوبکر و عمر و عثمان هم بس تو همون بودن دیگه، چرا علی رو استثناء کردی؟ بعد میگه آخ شما کتاب جمال بلدان میدونید؟ والا کتاب یاقوت مال بحث جغرافی چه ربطی به اصل کتاب داره؟ تو مگه لپتاپ جلو تو بردارن گوشی رو از گوشت بردارن دو تا آیه هم بلد نیستید، دو تا روایت هم بلد نیستید. کعب بن اشرف در جنگ احزاب مثلا فلان توطئه کرد، اون دو سال نیم قبل فوت کرد، نگو نمیدونست. ابو رافع در کجا بوده؟ در حصن خودش بوده. حصنش کجاست؟ نمیدونه. بله نمیدونید چون نخوندید تاریخ اسلام رو. نمیدونید مسلمان تروریست های اسلامی تا خیبر رفتن اون آقا رو بکشن، در حصن خودش بوده. یک مش ابله و صفی هم نشستن جلوی تلویزیون فکر کنم مثلا اون خیلی بلد آقا فرین آقای هاشم خوب فلان، نه اینا پشت پرده همینن. دوست عزیزمون جناب زئوس وقتی این مطلب رو فرمودن، من در گذشته عرض کردم در برنامه تلویزیونی در جلوی چشم بیننده ها بهش گفتم، گفتم شما منافقی، حداقل از نظر خود کتاب مورد قبول خودتون یعنی صحیح بخاری یکی از خصلت منافقین این است که وعده میدهد ولی برخلاف وعده عمل میکنه. این رو هم به شما گفتم که دردتون بیاد که بدانید ما صحیح بخاری رو بیشتر از شما خواندیم. اگه لپتاپ جلوتون رو بردارن گوشی رو از گوشتون بگیرن که اتاق فرمان به شما چیزی نرسونه، هیچی بلد نیست دوست عزیز من. بعد میاد میشینه دشمن کشته میشه هر کجا باشه، کشته میشه عزیز من. دشمن کشته میشه از نظر جمهوری اسلامی هم اون بلوچ بیچاره ای که سوخت بری میکنه دشمن. تو که مجوز میدی دشمن تو که عقیده مخالفتو داره در هر کجا کشته بشه، همون ایده جمهوری اسلامی رو داری. جمهوری اسلامی هم نوید افکاری ها و دیگران رو که یه مطالبه معمول دارن هم میکشه، به گلوله میبنده. کولبر کرد رو میکشه، سوختبر بلوچ رو میکشه. حالا بلوچ عزیز، کرد عزیز ما نمیدونه تاوان چه حماقتی رو داره به سر میده. اون کرد ما، اون بلوچ ما نمیفهمه که این اسلامه که مجوز کشتن میده. همین شیعیان میگن ببینید در عربستان بر سر شیعه چه میارن، حالا ما هم بیایم این کردهای اهل تسنن و بلوچ‌ها رو اینا رو زیر فشار بگیریم. دشمن کشته میشه؟ چی یعنی چی کشته میشه؟ چون مزخرف‌گویی چیزی به مردم نمیدید. آنقدر درو هستید که در سایت انگلیسی خودتون میذارید خلیج عربی، بعد میان فارسی زبانان میگی ما ایران دوستیم. چرا؟ چون عربستان و سعودی باید پولتون رو بده، مثل ما مستقل نیستید که. ده تا رسانه دعوت میکنن آقا بفرمایید جز اون خیلی نمیان. حوصله اینو نداریم زیر تعهد کسی باشیم که فردا به ما بگی اینو بگو اونو نگو. مردم رو به تحمیل کشونده، حالا دنبالی نزدن اینا ببرن 1400 سال قبل. شیعه خیلی بده، ما اهل تسنن خیلی خوبیم. آقا مرد حسابی 1400 سال مگه شما نبودید؟ مگه خلفای اموی اهل تسنن نبودن؟ عباسیان اهل تسنن نبودن؟ چه کردید؟ چه گولی به سر مردم زدید؟ تا قبل از صفویه مگه شما حکومت نداشتید؟ مردم رو برده نمی کردید؟ جهاد نمی کردید؟ زنان و کودکان مردم رو به اونا تجاوز نمی کردید؟ همه کار رو که شما می کردید که چه چیزی بهتر از شیعه دارید بیارید؟ هر دوتون دو روی سکه هستید، چه فرقی میکنه؟ حکومت جائر جمهوری اسلامی نوید افکاری میکشه، شما اگه بیاید 100 تا نوید افکاری میکشید. سابقه تاریخی رو که ما نمیتونیم فراموش کنیم، جلو چش ماست. جای جای صحیح بخاری صحبت از تروره، میگیم شخص رو ترور کردن در خانهش، امام بخاری آوری در حال خواب. حالا آقای عقیل هاشمی میگه نه این خواب نبود، بیدار بود. همینه که ساده ترین مفاهیم استدلالی و منطقی رو نمیفهمن. وقتی من عرض میکنم که دوستان مسلمان ما در سطح نازلی از فهم و درک و شعور هستن، منظورم بحث معرفتی است. وقتی من در بحث مناظره اول میگویم که آقا کسی که میگوید شما چون یتیم هستید الزاماً دزد میشوید، این هیچ ربط منطقی نداره. یتیم شدن دلیل بر این نمیشود که اون شخص دزد بشه. ایشون میگه آقا شما من گفتی دزد، یعنی من اگر واقعیت اگر احترام نبود همون جلسه اول میگفتم آقا شما ساده ترین مفاهیم رو بلد نیستید، بعد خود با ما بحث رو چی بکنید؟ دوست عزیز شما هنوز متوجه نشدی من چه گفتم و چه شنیدی. سری زد به کوچه مظلوم نمایی، به من گفتی دوز، تازه گفتی دوز نمیشوی، گفت نه به من گفتی دوز. خیلی سخته شما بخواید به مسلمان بفهمانید مسائل منطقی رو. شما در دایره تفکر وقتی نگاه بکنید، حتی اون افراد بومی استرالیا و افرادی که تو اون جزایر خاص دور افتاده در اقیانوسیه هستند، بومیان جزایر جنوب اقیانوس و مردمی که در برزیل در اون جنگل‌های آمازون هستن، فهمشون خیلی بیشتر از یک مسلمانه. حداقل اونا میفهمن که دارن چه کار میکنن. اینا به همین چیزایی هم که اصلا نمیفهمن، ساده‌ترین مفاهیم رو نمیفهمن. ما به یه آخوندی گفتیم آقا شما در مورد این جزیه کار نجاشی درست بود یا پیامبر اسلام؟ میگه نه خیر، هزاران نجاشی یک پرتو نور پیامبر ما نیستن. خب اینجا جواب، حالا یه علامه طباطباییه مثلا داره کتاب مینویسه، 20 جلد کتاب مینویسه که بخونید اینا رو، خیلی خوبه. خب ادامه بدیم داستان رو. ایشان بعد از همه این مسائل حالا میخواد شست و رفته نتیجه جزیه رو به ما اعلام کنه، یعنی بگه با این تفاصیلی که کرده، کلمه ها، جملات، حالا چه معنی میده اصلا جزیه؟ یعنی معنای غیر لغوی، یعنی معنایی که میشه از این آیه برداشت کرد چیست؟ خوب دقت بفرمایید نتیجه ای که علامه طباطبایی داره میگه و البته اهل تسنن هم به همین چه. خب در صفحه 323، پس معنای آیه این میشود با اهل کتاب کارزار کنید. پس جهاد ابتدایی است، دفاعی نیست، زیرا ایشان به خدا و روز جزا ایمان نمی آورند، ایمانی که مقبول باشد و از راه ثواب منحرف نباشد، یعنی اسلام، و نیز آنها محرمات الهی را حرام نمی دانند و به دین حق، یعنی اسلام، که با نظام خلقت الهی سازگار باشد نمی گروند. با ایشان کارزار کنید و کارزار با آنان را ادامه دهید تا آنجا که ذلیل و زبون و زیر دست شما شوند. کاش میشد اینها رو برای خانم مرکل که معروف است به مامانی در آلمان خواند و گفت ببینید این تفکر مسلمانانه، این تفکر مسلمانانه. دسته دسته این جماعت رو به آلمان و کشورهای اروپایی راه دادید، درآمد مردم آلمان رو که زحمت کشیدن کشورشون رو ساختن دو دستی تو حلقوم اینا کردید که هر کدومشون یه 10-12 تا عیال و زن و بچه دارن و بعد هم با پررویی تو سر خیابون‌ها دنبال این هستن که شریعت اسلام رو اجرا بکنن، به دختران مردم تجاوز بکنن، گردن مسیحیان رو بزنن، کنیسه ها رو بمب‌گذاری بکنن، مسجد درست کردن در هامبورگ مرکز فساد، پولشویی میکنن، آدمکشی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن. همین یکی باید بیاد به این مادر آلمان خانم مامانی بگه آقا جان بفرما این اسلامیست که شما اینها رو میگید خیلی آدمای خوبی هم هستن، تازه بزرگاشونن. خب ادامه میده و نسبت به حکومت شما خاضع گردند و خراجی را که برای آنان بریده اید بپردازند تا ذلت خود را در طرز ادای آن مشاهده نمایند و از سوی دیگر با پرداخت آن حفظ ذمه و خون خود و اداری امور خیشتن را تأمین نمایند. صفحه 320. یعنی اینها باید با این وضع باشن که خونشون حفظ بشه، وگرنه ما مسلمان ها اصلا اجازه نمیدیم هم چیزی. در مورد کشور اروپایی سخن گفتیم و نافهمی و نادانی اینها رو در برابر مسلمانان و یک مشت به قول من حرفای بی ارزش حقوق بشری که در برابر بزرگترین ناقضین حقوق بشر انجام میدن و تابانش را مردم بیچاره در خیابانهای آلمان و جای دیگه میدن. در کنار این شما میتوانید روحیات ایدئولوگهای اسلام رو هم بشناسید. همین کسانی که زمانی که در ضعفن همچی خودشون رو به موشمردگی میزنن که بله ما مثلا در فشار هستیم و ما فلانی، ولی تا زمانی که یک نون و نوایی به اونها میدید بلافاصله گردن زنی آغاز میشه، بلافاصله تجاوز به دیگران آغاز میشه. چندی پیش تو کانادا یه سری از این متعجرین اسلامی اومده بودن که ناخیر آقا تعدد زوجات جز قوانین اسلامه باید اجرا بشه تو کانادا. حالا این آقای جاستین ترودو، آقای جاسم ترودو، ایشون هم بالاخره آدم احمقیست در حوزه تفکر، در این شک نکنید آدم احمقیست، اصلا اصولا سیاست مدار احمقه، چون مجبوره به خاطر رأی گیری تن به هر خفت و خاری بده، هر وعده و وعیدی رو بده، راه میده اینا رو گله ای. آقا تو کشورشون جنگ خوب باشه به تو چه من، اگه کانادا یک طرف جنگه مردم رو داری راه میدی، راه بده آقا بفرستین همه جزیره بفرستین اونجا زندگی کنن. اگر یاد گرفتن در جهان مدرن چگونه باید زندگی کرد، خب راهشون بدید. بله انسان میتونه پیشرفت کنه. ما مسلمان بودیم، هزاران نفره که مخاطب بنده هم مثلا مسلمان بودن، اما انسان شدن، آدم شدن، بشر شدن، به حقوق بشر اعتقاد دارن. ولی تا زمانی که میبینید کسی به حقوق بشر اعتقادی نداره، شما برای چی مورد قاطی بشر قرار میدید؟ کسی که معتقده من حق دارم گردن یکی دیگر رو بزنم، آیا او رو میبرید که گردن دیگری رو بزنه؟ حقوق بشر برای کسانی است که به بشریت معتقدن، نه به اعتقاد. بشر امیز متفرق از اعتقاد، فارق از هر گونه اعتقاد. اگر مسلمانی گفت اسلام بر بشریت حاکمه این کافره، یعنی شما دیگه باید فاتحه مملکت رو بخونید. حالا بعدا جامعه کانادا تاوان این رو خواهد داد، اروپا خیلی تاوان خواهد داد به این مطلبی است که عرض میکنم. حالا بعدا دوستان به عینه مشاهده خواهند کرد این سیاست های غلطی که این افراد عقب مانده رو به اونجا راه دادن و این کارها رو انجام دادن. حالا ادامه بدیم ببینیم این تفکرات چیست اساسا. آقای علی محمد السلابی در کتاب الگوی هدایت که بر اساس وقایع دوران زندگی پیامبر اسلام نسخه میپیچه که مسلمانان چگونه رفتار بکنن، چگونه اجرا بکنن، ایشون در جلد اول الگوی هدایت در مورد داستان شعب ابی طالب یک نکته رو میگه. در داستان شعب ابی طالب این بود که بسیاری از مشرکان فضایی رو فراهم کردن که اون پیمان نامه نقض بشه، پاره بشه و به نوعی بنی هاشم از اون شعب بیرون بیان. یعنی در واقع این کار با مساعدت و مشارکت مشرکان انجام شد. حالا ایشون چی میگه؟ میگه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختن، بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمانان میتوانند، خوب دقت بفرمایید شیادی این جماعت رو، مسلمانان میتوانند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت است استفاده نمایند. دعوت اسلامی حالا ادامه میده، بعد به جوتر خواهد خلاصش میکنم چون بحث خیلی مفصله. میگوید برای مسلمان که امنیت او را تأمین مینمه، یعنی قوانین حقوق بشری، قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی نیست برای مسلمان که امنیت او را تأمین مینماید. خودش داره اقرار میکنه که قوانین حقوق بشری چیز خیلی خوبی است و مسلمانان هم از اون منتفع میشن. حالا چیکار بکنیم؟ میاد یاد میده که چگونه میشه سوء استفاده کرد و میتوان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان میگذارد، باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. حالا چه بهره برداری؟ باید حالا ادامه میده که این داستان پیامبر اسلام، باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود، یعنی کاری اعتقادش نداشتن، بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن، یعنی چون به خاطر بشر بودن از محمد حمایت میکردن نه به خاطر اعتقاد. پس ما میتونیم وقتی از بشر بودن ما به نوعی حمایت میشه، ما هم بیایم اعتقادات خودمون رو ترویج بکنیم. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت ها به عنوان وسیله از وسیله های جهاد، از وسیله های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه ها و دشمنی های آنان استفاده نمایند، باید از آن بهره برداری نمایند. یعنی میگه اگر دیدید قوانین حقوق بشر به شما احترام میذاره، شما وقتی رفتید اونجا یادتون باشه جهاد امر اسلامی است، باید در راستای جهاد کار بکنید برای نقض قوانین حقوق بشر و حاکم کردن قوانین اسلامی تلاش بکنید، یعنی از اون فضای باز سوء استفاده بکنید. حالا ادامه میده، مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند، بلکه اهمیت این امور میبایست در جرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی بر ایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند، تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برآیند. صفحه 434. میدونید منظورش چیست؟ منظورش این است که خب حالا که فضای باز حقوق بشری هست، به ما احترام میگذارن به عنوان بشر، خب ما که رفتیم اروپا باید همیشه در جرفای وجودمون یادمون باشه که اسلام مؤلفه هایی داره که ما باید برای اجرا و محقق شدن اون تلاش کنیم، مثل جهاد. سعی بکنیم قوانین اسلامی رو تو اون بستر ترویج بکنیم و پیشرفت کنیم. و باید بدونیم اسلام ماهیتا با سکولاریسم در تضاد. یعنی بیشرفی رو شما اگر دقت بفرمایید نشان میده خود این شخص مسلمان از همون حقوق بشری است میخواد استفاده کنه که حاصل سکولاریسم و آزادی اندیشه و تفکرات جدید و احترام به انسان و اومانیسم و ایناست. اما وقتی به اون فضا هم میرسه میخواد حالا سوء استفادهش هم بکنه، میخواد همان میزی که باعث شده این آقا پیشرفت کنه، از دست حکومت‌ها و حاکمان جائر اسلامی فرار کنه، حالا بیاد همون کشورها رو هم نابود کنه، ببره 1400 سال پیش. حالا مسلمانان رو شناختید؟ حالا اسلام رو شناختید؟ حالا متوجه شوید تفکرات اینها چیست؟ اون عزیزی که می نشینه و میگه فلانی شما نسبت به مسلمانان این دیدگاه رو دارید، بله، به دلیل اینکه اینها رو خواندیم. ما مثل شما نخوانده ملا نیستیم دوست عزیز، برای همینه که نمیشه ما رو فریب داد به این سادگی ها. مظلوم نمایی یک آخوند شیعه رو من خوب میفهمم برای چیست. به سر و کله زدن یک آدم اهل تسنن رو خوب میفهمم برای چیست. اینها زمانی که در ضعف باشن مثل یک بره میمانند. ننه من غریبیشون بلنده. مظلوم نمایی در اوج. اما زمانی که اداره یک روستا رو به اینها بدهید، از فردا شروع میکنن گردن زدن مخالفین رو. از همین فردا چاها برای دفن مردم برای سنگسار آماده است، همشون تو صف اولن. شما یک ده رو بدید این مجریان شبکه کلمه اداره کنن، از فردا شروع میشه، همشون صف اولن با سنگ دست که یکی رو سنگسار کنیم چون زناکار، فلانی رو گردن بزنیم چون اهل تشیعه. به قیافاشون نگاه نکنید، مظلوم نمایی های بال ما رو اینجوری کن. نه، یک ده رو به اینها بدهید ببینید چگونه خواهند بود. پیامبرشون هم همین بود، در مکه نشسته بود، در پناه مشرکان هم بود. جبیر ابن، حالا پدر او، مطعم ابن عدی به پیامبر اسلام جوار داده بود، عاص ابن وائل به عمر جوار داده بود، ولید ابن مغیره به عثمان ابن مظعون جوار داده بود، پناه داده بود. اما زمانی که آمد به مدینه همونها رو گردن زد. اینا همینه. اگر دردتون میاد ذهنتون رو عوض کنید. مشکل ساختار ذهنی شماست که فریب میخورید. اگر هم متون در دسترسه، بله، فرصت ندارید، وقت ندارید اینها رو بخونید. به هر حال ما میخوانیم، امیدواریم دوستان یاد بگیرن. بر بحث طولانی شد، ولی خواستم جنبه های مختلف جزیه رو به عنوان یک حکم غیر اخلاقی بر بشمرم. و این نشان دادیم که این حکم حتی در زمان خود پیامبر هم افرادی مثل نجاشی و دیگران بودند که با مسلمانان در کمال احترام برخورد می‌کردند. حتی زمانی که مشرکان قریش خواستن اینها رو پس بدن، نداد، با اونها با احترام برخورد کرد، نه جزیه‌ای گرفت نه بر اونها تضییقاتی روا داشت. اما ما دیدیم که بعد از قدرت گرفتن پیامبر اسلام بر همین اهل کتاب آنقدر فشار آورده شد که بخشیشون که خود در مدینه گردن زده شدن، تبعید شدن، خانه‌هاشون رو گرفتن، و بخش دیگر هم طبق همین آیه باید پول بدن که جان و مال و فرزندانشون در سلامت به سر ببرن. به هر حال امیدواریم با روشن شدن این مسائل دوستان مسلمان و عزیز من که در غفلت و گمراهی هستن کمی با خود بیاندیشن که ما دشمن اسلام نیستیم. ما نسبت به این دین کار روشنگری رو داریم، چون انسان برای ما مهمترین مسئله است. انسانی که بالاتر از همه اعتقادات قرار بگیره. عرضم تمام، امیدوارم در فرصت دیگر در خدمت شما عزیزان باشم با یک بحثی دیگر در حوزه های مختلف اجتماعی. بدرود.
3: هستم به لباس روحانیت و به نوعی در تمام مسائل سعی میکنند که اون تفکری که ما الان از طرف حکومت میبینیم پیاده شده، ایشون سعی میکنند که توی این روم ها این رو به نوعی وارد بکنند بر فضای ما. و خب در گذشته هم اتفاق افتاده برفض آقای سلیمانی امیری، زمانی که دکترین شما در مقابل این ایدئولوژی قرار میگیره کاملا این افراد خونسا میشن و دستهاشون به نوعی به نشانه تسلیم بالا میره خواستم ازتون درخواست بکنم که فرمایشات ارزشمندتون رو اگر شرکت بکنید در رومهای کنگره میتونه که اشخاص بیشتری مخصوصا ماها جوانها شنوندش باشیم و بسیار متشکرم. مرسی که به منده تریبون دادین، خیلی استفاده کردم، پاینده باشید.
4: سپاس از شما جناب شعله سعدی عزیز، میشنویم شما رو.
5: به من بودی؟
4: بله بله بفرمایید. بله بله. ممنون از همکاری که صبوری هم کردین.
5: خواهش میکنم. نه عزیزم خواهش. ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد که اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته به خانم راجب قصاص راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متأسفانه راجب آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست، که هم در ایران مردها سنگسار شدن هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما ملت ایران نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن عزیز من. ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با این که به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسالمت‌آمیز رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متاسفانه قانون فقهی هست، نه اون چیزی که ملت ما میخواست. برداشت ملت ما از حکومت اسلامی نه این بود که الان وجود داره، اون برداشتی بود که ناشی از فرهنگ ایرانی بود. فرهنگ ایرانی میگه میازار موری که دانه کشست هست، و لذا اینا رو. و اینکه حالا مثلا راجع به گوادلوپ و فلان اینا رو تخریب، آقا بنده دیگه حداقل مسائل روابط بین الملل که یک کمی آشنایی دارم، که میگم این دو پایه تروریسم اسلامی رو به خاطر حکومتی که در ایالات متحده برقرار بود زمان آقای جیمی کارتر، که از یه طرف مثل همین الان که در مقابل آقای پوتین نوعی در واقع مدارا به خرج داده شده، اون موقع هم همین جوری بود، چون در سیاست مدارا محاسبه میکنن کاری که میخوان بکنن، اگر که بازدهش بیش از ضررش باشه اون کار رو میکنن. لذا اگر در دوران جنگ سرد آقای برژنف تصور میکرد که حمله به افغانستان با واکنش قطعی جهان غرب مواجه میشه، هم چی کاری نمیکرد. کما اینکه نمونهش هم داریم، مثلا در بحران موشکی 1961 کوبا، که اتفاقا همون موقع هم یک دموکرات در کاخ سفید بود، آقای جان اف کندی، منتها یک دموکراتی بود قاطع، که با یک التیماتوم قاطع آقای خروشچف رو مجبور کرد که اون بحران رو جمع بکنه و موشک‌های اتمیش رو از کوبا برچینه. اما چون چنین واکنشی رو روس‌ها از آقای جیمی کارتر پیشبینی می‌کردن که وجود نداره، به افغانستان حمله کردن، پایه یکی از پایه‌های تروریسم گذاشته شد، تروریسم اسلامی. یکیش هم گوادلوپ هم دیگه، آقا همه میدونن، شما چرا اینا رو می‌خواید تخته‌ای بکنید؟ که این دو مطلب، یعنی به قدرت رسیدن خمینی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کمونیست ها دوران عرض کنم اتحاد جماهیر شوروی، اینا دو پایه تروریسم اسلامی هست.

0: هر شکل از خشونت در واقع تقبیح میشه. بنده هم یکی از اونها هستم که تقبیح میکنم هیچ نوعش و این تبعیضایی که نسبت به بانوان هست که خب البته بخش بزرگش مال فقه اسلام هست، بله، و لذا بنده هم قبول ندارم اینا رو. کاملا من با شما هم فکر بودم حالا چرا اینجوری براشفته شدید و فکر کردید که حالا ما چیز اشتباهی گفتیم. عذرخواهی میکنم.
1: سپاس از شما. من قبل از اینکه جناب سلیمانی کامنت شما رو بشنویم، من یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. ما بیش از 3 ساعته که این رومو داریم و چون اصولا هم کلاس فلسفه سیاسی رومی نیست که 10 یا 11 ساعت ادامه پیدا بکنه، من با اجازه اساتید هنزاش رو بستم که دوستانی که روی استیج هستن سوالاتشون رو مطرح بکنن، صحبتشون رو بکنن و بعد رومو جمع‌بندی بکنیم. و همین دوستان هم فکر میکنم حداقل 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم حداقل بازم زمان میبره. جناب سلیمانی عزیز میشنویم شما رو.
2: من اصلا صحبت نکردم جناب.
1: بله بله اجازه بدین، حتما امیر جان نوبت شما بشه حتما صحبت میکنیم. من نگفتم کسایی که روی استیج هستن صحبت نمیکنن. بفرمایید جناب سلیمانی.
3: من یه نکته کوتاه عرض کنم. ببینید گاهی ما جای علت و معلول رو با هم تغییر میدیم. مسئله بحث طالبان رو اگر ریشه‌یابی بکنیم، این برمیگرده به افکار شاه ولی الله در مناطقی در هندوستان و پاکستان که از دل اون شاگردان بعدی او یک مدرسه رو ایجاد میکنن در منطقه دیوبند که نمونه بارز اون شیخ قاسم بود، شیخ رشید احمد بود. اینها این مدارسات در واقع مدرسه های حالا از نظر اونها علمی ولی خب برمیگرده به دانش اسلامی رو ایجاد کردن. بعدها بود که از دل این مدارس جهادگران به وجود میان. یعنی تا زمینه های مناسب پرورش یک بذر وجود نداشته باشد، جهان غرب هم نمیتونه از اون استفاده ببره. این نگاه خشونت‌آمیز که میتواند گروهی رو مسلح بکنه چون در درون اسلام مشروعیت داشته، طبیعی بود که جهان غرب هم سعی بکنه از دل این خشونت که ایدئولوژی داره که میتونه مثل نخ ریسمان تمام در واقع اون هسته های تسبیح رو به هم بچسبانه، از اون بهره ببره در راستای ایدئولوژی خودش. بنابراین ما فکر نکنیم که تروریسم یا خشونت الزاماً با حمله شوروی به وجود آمد یا در گوادالوپ به وجود آمد. نه، اینها سعی کردن از اون ابزارهایی که در این ایدئولوژی وجود داشته برای امیال سیاسی خودشون در سطح بین المللی بهره ببرن. عرض دیگری نداریم.
1: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. جناب ایجادی، من ببخشید من همه مسیجا رو یه مقدار دیر میگیرم به خاطر اینکه حجم مسیجا زیاده تو بک چنل من. من جناب ایجادی عزیز اگر شما کار دارید من بابت جمع‌بندی به شما مایک بدم و اگر میخواین رومو تک بکنید خیلی هم ممنون که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما و دوستان قرار دادید. حالا من نمیدونم شما کاری دارین یا چون میدونم آخر هفته اروپا هست و شاید میخواین به امورات زندگی بپردازین. جناب ایجادی میشنویم شما رو.
4: نه عزیز، من میتونم 1 ساعت و ربع دیگه در خدمت شما باشم. فقط میخواستم سوال رو بکنم که حدوداً چه موقعی طول میکشه که دوستانم از این ماجرا مطلع باشن.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون، ممنون که حضور دارین. بله دوستانی که روی استیج هستن و ما بشنویم بعدش رو جمع‌بندی میکنیم. جناب بنایی عزیز شما هم مایک زدید.
5: بله، فقط یک توضیح خواستم در رابطه با صحبت‌های آقای شعله سعدی بدم و اون همینی که مسئله دوتا بود. یکی این که اولا تاریخ یک دین و فقهش و شریعتش از خود اون دین جدا نیستن، ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. صحبتی که در اینجا هست اینه که فروکاستن خشونت به ترور به نظر من بحث رو به شدت منحرف میکنه، برای که خشونت وقتی که ما مثلا میگیم اسلام در درون خودش، در گوهر خودش، در ساختار و رویکرد و جهانبینی خودش یک دین ضد زنه، این رو باید بتونیم ثابت کنیم. بنابراین میریم سراغ سوره نساء و در اونجا فعل صریح وضربوهن رو در آیه 34 پیدا میکنیم و میگیم و این فرمان به لت و کوب زنان در جهان مدرن و در دوران جنگ سرد به وجود

0: نیامده، یا در تمام اون جاهایی که قرآن فرمان به کشتار دیگر اندیشان میده، اینها هیچ ارتباطی به جنگ سرد و اینها نداره. و به شدت من با این مسئله مخالفم که ما مسئله خشونت در اسلام رو بیایم فقط و فقط خلاصش کنیم در ترور حکومتی. خشونت از آغاز این دین وجود داشته و این دین هم در دوران جنگ سرد به وجود نیامده. بنابراین وقتی ما به یک پدیده، یعنی وقتی اسم این به اصطلاح روم هست چرایی خشونت در جهان اسلام، ما داریم از جهان اسلام شروع میکنیم. جهان اسلام هم ارتباطی به جنگ سرد و دوران معاصر نداره، خیلی قدیمی تره. بنابراین به کلیتش باید نگاه بکنیم و اگر ادعایی میکنیم که این در ذات این دین هست، در گوهرش، در درونش هست، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم که من فکر کنم این نوع نگرشه و خشونت و صرفاً به ترور حکومتی خلاصه نمیشه. بلکه همونطور که گفتم، اگر شما گفتید که پیروان دیگر دین ها نجس هستن، این خودش خشونته. اگر پیروان دیگر دین ها رو بوزینه و خوک و خر خطاب کردید در کتاب مقدستون، این خودش خشونت. به این نکات باید پرداخت، چون اتفاقا مقدمه خشونت جسمی خشونت کلامیه و اون رو باید از درون کلام مقدس بیرون کشید و نشون داد که چرا در این پیروان این دین اینقدر در اعمال خشونت دست و دلباز هستند. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای بهروز عزیز، شما رو میشنویم.
2: بله، درود بر شما، صدا هستش؟
1: بفرمایید بهروز.
2: درود بر همگی و استادان روی استیج. من درود میفرستم، وقتی تک تک نام ببرم از مزلک عزیز بابت مدیریت خوبت. من سریع بخوام صحبت تمام بکنم. اگر بخوایم از مسائل تاریخی بگیم، خشونت اسلام که استادان اینجا هستن، اصلا چیز نمیشه گفت، چون دیگه بزرگواران خودشون استاد و اسلام شناسن. در نتیجه من فقط تجربیات شخصی خودم رو میگم. یک سؤاله که البته اگر دوستان جواب بدن، این که مسائل جغرافیایی تو خشونت ایدئولوژی ها خیلی مؤثر بوده. من فکر میکنم مثلا در منطقه سیبری، اونایی که اونجا زندگی میکنن، یا قطب شمال یا جنوب، حالا با توجه به که ایدئولوژی دارن یا ندارن، ولی ما خشونت‌های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیعی که اسلام انجام میداره ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت‌های سفری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفت تو بیابون یا آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ و زنده انداخت و آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده تا ملخ ها رو جلوی دوربین میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی مثل که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران، از اعراب به ما مردم ایرانی که مداوم شاد بودیم، جشن داشتیم هر هفته، در ژن ما مون تا الان. من یه خاطره بگم، سال 64 بود، من فکر کنم 14-15 سالم بود، تو بسیج بودم، من کرج میخواستم از اونجا اعزام شم برم حالا جبهه و اینا، ما رو بردن برای یه سنگسار. یعنی یه بچه 15 ساله رو بردن سنگسار رو ببینه تا خشونت رو نهادینه بکنن در من، که فردا بچه من توسط من دوباره خشن بار بیاد. چرا؟ چون این ایدئولوژی این خشونت رو میخواد. و من یادم وقتی که اون سنگسار رو ما رفتیم و من اصلا انقدر کوچیک بودم نتونستم سنگ پرت کنم، تازه کلامونم شکست، ولی هفته بعدش مثلا به خاطر یکی کسی که آستین کوتاه پوشیده بود آوردنش تو پایگاه بسیج و منم به عنوان یه عضو اومدم و ما مجبور شدیم اون جوون رو کتک بزنیم چون آستین کوتاه پوشیده بود. الان وقتی من در تهران از پنجره خونم بیرون نگاه میکنم تو خیابون، یه قصابی هست توی محله، میبینم که مرغا رو مدام جلوی مردم گوسفندا رو سر میبره، هر کی یه ماشین صفر خریده میاد یک مرغ رو سر میبره و تمام بچه ها تمام آبرا اینو میبینن. یعنی ببینید، این دو تا ما وظیفه مبارزه داریم اگر بخوایم این خشونت ژنتیک رو از بین ببریم. یکی این که ما بچه هامون رو از خشونت دور کنیم، بهشون یاد بدیم که عاشق طبیعت باشن، عاشق انسانیت باشن، برخلاف اون چیزی که تو مدارس بهشون یاد میدن. یه وظیفه مبارزاتی داریم با رژیمی که با ایدئولوژی این خشونت رو داره به خاطر منافعش تبلیغ میکنه و در نهایت اون چیزی میبینیم که الان این ملت شدن ملتی خشن به خاطر یه تصادف به هم میپرن و همدیگر رو لتوپار میکنن و آخر این خشونت به عنوان بادی که حکومت کاشته طوفان رو درو میکنه و این خشونت دامن خودشو میگیره و تحولات به نظر من برای سرنگونیه و این اجتناب ناپذیره ولی خب انجام میشه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی من شخصا خودم سعی میکنم بچه‌م رو هم از دین دور کنم هم از خشونت. اون چیزی که به سر من اومد به سر بچه من نیاد. من کوتاه میکنم. ممنون.
1: سپاس از شما جناب بهروز گرامی. اکانت ریاضی اگر اشتباه نکنم بانو هستن.
3: نه خیلی جناب، من فرهنگی هستم.
1: خیلی خیلی ببخشید، من چون هیچی مشخص نبود از روی عکس حد زدم. من خیلی معذرت
3: میخوام. مریم میرزاخانی هستم. بله، عرض کنم، سلام عرض میکنم خدمت اساتید و شنوندگان. والا در پیرو به اون عنوان اتاقتون چرایی اساتید که صحبت کردم، من متوجه دقیقا نشدم این بی اخلاقی ها و این خشونت ها ماهیت دینه، ناشی از دین زدگیه یا از منشأش دین حکومتیه؟ این یه سوال. سوال دومش، راه برون رفتش چیه؟ حالا این خشونت رو دارن ادیان ابراهیمی، یا حالا مثلا اگر مکتب زدگی حساب کنیم مثلا ممکنه تعصب رو کمونیسم هم خشونت بیاره، راه برون رفتش چیه؟ مکتب زدایی، دین زدایی، یا نه یه روش دیگه‌ای باید دنبالش باشیم؟ اینو من فقط می‌خواستم اساتید لطف کنم پاسخ بدن. ممنون میشم.
4: میتونم من جواب بدم؟
1: خواهش میکنم، بفرمایید خانم شیرالی.
4: بله، امروز دو مسئله رو عنوان، چندین مسئله عنوان شد، ولی من به دو مسئله خیلی تاکید میکنم. خشونتی رو که ما امروز در اسلام میبینیم، در جهان اسلام میبینیم و در جوامع اسلامی میبینیم، خب ورای صحبت هایی که شد در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با جامعه، من بخش اولش رو روی این میبینم که رابطه با متون اولیه اسلامی قطع شده. یعنی از اونجا که همه چیز رو مقدس کردن، قرآن مقدس زمان نداره، از زمان خارجه، به ما اجازه نمیدن که کلام قرآن رو تاریخی بکنیم، در بستر تاریخی خودش ببینیم. اگه گفته مثلا برید بکشید، بگیم خب بابا این گفته برید بکشید توی جامعه‌ای بوده که خشونت ازش چیکه میکرده، از سر و بالشون بالا میرفته. در قرن 21 دیگه اینجوری نیست که کسی اگر این که مخالف شما بود خدا رو قبول نداشت محدور و دم باشه. این مال 1500 سال پیشه. چون اسلام قرآن رو از تاریخ خارج کردن، احکامش رو از تاریخ خارج کردن، قوانینش رو از تاریخ خارج کردن و بی نهایتش کردن، یعنی ابدیش کردن. این باعث میشه که ما قوانین و احکام یک جامعه‌ای که با فرهنگش با ما فرق داشته، قوانینش با قوانین امروز ما فرق داشته، عاداتشون با عادات امروز ما فرق داشته، اینو مجبوریم چیکار کنیم؟ بیاییم و به زور آوردن بر سر ما کوبوندن. علت این همه خشونت اینه که درهای بحث و تفسیر بر روی قرآن بسته شده. و من هم گفتم از نظر تاریخی همیشه اینطور نبوده. قرن 12 و 11 یک شکوفایی عظیمی در جهان اسلام بوده. از قرن 13 به بعده که بسته میشه. و گفتم چرا. من فکر میکنم تا زمانی که ما اجازه نداریم بیایم و در مورد قرآن بحث کنیم، بگیم بابا جان کلام خدا چیه؟ اینها کلامی بوده که در طول تاریخ نوشته شده. قرآن سالها بعد از مرگ پیغمبر اسلام نوشته شده. قرآن که از آسمان نیفتاده که مثلا یک کتابی باشه تلقی از آسمان افتاده باشه زمین. این رو نوشتن، این رو تغییر دادن، این رو اونقدر دست توش بردن. قوانینش هم همون قرن دهم دوازدهم میگفتن قوانین، میگه مثلا این بخش ها قابل استفاده نیست. خب سوال من اینه، وقتی یه چیزی در قرن 12 قابل استفاده نبوده، چطور ممکنه در قرن 21 قابل استفاده باشه؟ مثلا همین برده‌داری رو شما در نظر بگیرید. دیگه محال ممکنه امروز جامعه ای بردهداری رو قبول کنه. حالا هی بگی تو قرآن بوده، خب بوده که بوده، تموم شده، منسوخ شده، بذارید کنار. اگر این آزادی رو به ما بدن که با کلام قرآن مثل هر کتاب دیگری رفتار کنیم، بسیاری از خشونت هایی که امروز در جهان اسلام به نام اسلام توسط مسلمان ها انجام میشه از بین خواهد رفت. دومین نکته ای که خیلی به جا بود و من فراموش کرده بودم بگم، آقای بنایی گفتن و من 100% حرفشون رو تایید میکنم، اینه که یک تفاوت ماهوایی بین کلام قرآن و سایر کتاب های آسمانی وجود داره. ببینید شما آنسیان تستما و نوو تستما، حالا فارسیشو گفتیم تورات و انجیل ولی غلطه، میشه نمیدونم فارسی چی میشه، یعنی همین کتابای یهودی ها و مسیحی ها.
5: عهد قدیم و عهد جدید
4: ممنون. عهد قدیم عهد جدید، این رو شما در نظر بگیرید. اینها هم پر از خشونته، اینها هم پر همونجوری که آقای بنایی گفتن، ولی خشونت از دهان خدا در نیومده. نمیدونم پیغمبر داوید و نمیدونم داوود، نمیدونم پیغمبر ازکیل، پیغمبر کیه که داره میگه خدایا بیا و دشمنان منو ریز ریز کن، نابود کن، بچه‌هاشونو تیکه تیکه کن. خدا خودش نگفته من این کار رو میکنم، ولی قرآن فرقش اینه، کلام کلام خداست، یعنی که شخص اول خدا با بنده حرف میزن، یعنی فاصله بین انسان و خدا از بین رفته، مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شد، یا اصلا هم مثلا خدا گفته ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته، اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، داعش خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، آخوند خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما، نه اینکه خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنه که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست، هر کی کشت گفت خواست خداست، هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. باجان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن، این متون به مکان خودشون ما تعلق دارن، به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب می‌خوردن. امروز که دیگه اینجوری نیست، رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن، آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش مترقی هم بوده، نمیدونیم، ولی حداقل اون چیزی رو که میگیم امروز دیگه قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخوان سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست، ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این هست که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده، یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره که ببینه این همه مسلمون غربی شده، این همه مسلمون حتی از دین خارج میشن، رسما از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن، با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا جان این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطهشون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقینا ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانمو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانینش رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوون 18 ساله میگم مریم مقدس امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیزنه بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوون سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلاته. خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
5: من یه نکته کوتاه عرض کنم. اولا اینکه خوبه که یه اتاقی هم با همین موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم، شاید بتونه مفید باشه. ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست اینکه ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه. دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببرید. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید در کنارش رساله‌ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان می‌دهد تساهل و رواداری تا چند اندازه می‌تواند مفید باشه. تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه‌های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی، باور یا اعتقاد خشونتزا و تبعیزگر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم، در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
4: ببخشید من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده می کنم. در همینجا تمام حضار محترم رو دعوت می کنم از این به این که هفته دیگه به این اتاق بیان و در این موارد ادامه بدیم صحبتمون رو. و اگر اینکه دوستان موافق باشند، پیشنهاد آقای امیری بسیار زیبا بود، بسیار لازمه که در موردش صحبت بکنیم. اگر آقای امیری موافق هم باشن، من یک سوژه دیگری رو هم می‌خواستم اضافه کنم و اون ایدئولوژی. تعریف دقیق ایدئولوژی رو باید بدیم، چون من تو صحبت‌های دوستان می‌بینم ایدئولوژی به یک حرف ناسزا تبدیل شده که اینطور نیست. باید فراموش نکنیم که سوسیالیسم هم یک ایدئولوژیه که واقعا باعث اعتلای جوامع غربی شده. اینه که اگر اجازه بدین هفته دیگه این موارد رو و دوستان سر قرار بیایند، همگی واقعا من از تک تک شما که در این جلسه حاضرین دعوت میکنم که هفته دیگه سر ساعت 12 دوباره به این اتاق ما بیاین تا این بحث ها رو ادامه بدیم. دوستان اینها لازمه و هر کس که تشریف بیاره واقعا تاج سر ماست، خیلی هم قدمتون روی چشم ما.
1: سپاس از شما خانم شیرالی عزیز، آقای استاد سلیمانی گرامی. من حتما با شما دو بزرگوار هماهنگی میکنم بعد از روم برای اسکجول هفته آینده. جا داره اینجا از خانم زهره شیرخدایی هم تشکر بکنم. خیلی هم خوش آمدید زهره جان، میدونم که موقعیت نداری روی استیج بیاین. خانم شیرالی و دوستانی که حالا اگر اطلاع ندارید، خانم شیرخدایی هم در این مسیری که ما داریم، یعنی در راستای دقیقا همین مسیری که کلاس فلسفه سیاسی طی میکنه، ایشون هم خیلی زحمت میکشن در رادیو منو بشنو و آی سلیمانی میشناسن ایشونو و درود میفرستم به ایشون. خیلی هم خوش آمدید جناب ایجادی عزیز، صحبتی داریم شما؟
6: فقط یک نکته عزیزان من، و اون این که اشاره به این شد که مسئله قدسیت، مسئله این که در ذهنها چگونه یک پدیدهی به عنوان پدیدهی که نمیشه بهش در واقع دست زد، نمیشه به اون به اصطلاح برخورد کرد، انتقاد کرد، بنابراین یه چیزی جدایی از زمین میشه و آسمانی میشه و بنابراین این خود این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به این که به در واقع ذهن خودمون و مغز خودمون یک قفلی میزنیم. به بسیاری از ایرانی ها، حتی چه بسا افراد و دوستانی باشن که در این اتاق هستند، نگاهشون به این که دفاع میخوام بکنن قبل از هر چیز از قرآن، ادامه همین تفکر بسته شده به امر قدسی هستش. یعنی این دیگر تفکر نیست، این دیگر اندیشگری نیست. اندیشگری به معنای فلسفی خودش و دارای پرسشگری هستش. بنابراین اگر ما به این رو توجه بکنیم که به فرض گفته می شود که به فرض اسلام برای امروز ما به هر حال یک نوع راهنمایی هستش، وقتی که انتقاد میکنیم که پس این همه جهان، این همه ایده های گوناگون هستش، یک مطلب دیگه مطرح میشه که و اون که به هر حال در اون لحظه ای که این اسلام متولد شد، به هر حال بیان گشایشی بود، بیان پیشرفتی بود در جامعه. من روی این نکته میخوام اصرار بکنم که این گفته بسیار بسیار نادرست است. ببینید، برگردیم به 1400 سال، ماشین زمان رو سوار بشوید، 1400 سال، 1200 سال پیش، 1300 سال پیش و در این هول هوش، در اون زمان، در اون جغرافیا، بله اسلام به این ترتیب داره تکفین میشه، ساخته میشه و غیر بعد، ولی در درون همون دنیا و همون زمان ما چیزهایی رو داریم. ما توجه بکنیم گاتها رو داریم، گاتهای زرتوش، به همه بخشای به اصطلاح اوستا نمیخوام برخورد کنم، فقط بخش گاتها رو مورد نظر من. شما اگر توجه بکنی گاتها به هیچ وجه فضای آنچه که در درون قرآن وجود داره وجود ندارد. خشونت هایی که ما بارهای گوناگون از کلام قرآنی بیرون میکشیم و مورد بحث قرار دادیم در اونجا وجود ندارد در گاتا. بنابراین گات هایی که حتی چندین، یک میکروفونی بازه عزیزان من.
1: بله ببخشید جناب ایجادی عزیز، آقای سامی فکر کنم حواسشون نیست، بفرمایید جناب ایجادی.
6: بله خیلی ممنون. بنابراین این نکته توجه بکنیم که در اون 1400 سال پیش پدیده بسیار بازکهن‌تری داریم که گاتا است و گاتا این فضا رو نداره. به علاوه ما فلسفه یونان رو داریم، در فلسفه یونان مباحث بسیار اساسی درباره فضیلت، درباره پدیده‌های گوناگون صحبت شده و این تمایل به خشونتی که در درون قرآن وجود داره در عرصه‌های گوناگون، چه در برخورد به اساساً جنبه، به نظر من دفعه پیش گفتم و باز امروز هم تکرار میکنم، در درون 6300 آیه‌ای که در درون قرآن وجود دارد، نزدیک به 1000 آیه قرآنی متمایل به خشونت هست. این خشونت رو من اختراع نکردم، در درون آیه ها وجود داره. از اینکه جهنم مطرح میشه و برخورد به زن مطرح میشه و غیر و غیر غیر، اینها جلوه های گوناگون همین خشونت طلبی هستش. بنابراین چه در اون زمانش چه در این زمانش، به هیچ وجه قرآن و اسلام نمیتواند بیان به یک به اصطلاح تحولی باشد. ما این رو نسبت به خود جامعه حجاز در نظر نگیریم، خب ممکن اونها یه نظر دیگه‌ای داشته باشن. ما این رو در ارتباط با اون زمان سرزمین ایران و اون زمان سرزمین‌های دیگران و من نوع اندیشه‌ها و رفتارهایی که بوده، به هر حال وقتی این نگاه می‌کنیم، به هیچ وجه اسلام نمیتواند، هرگز نمیتواند به اصطلاح برابری یا برتری داشته باشد. متشکرم.
1: سپاس از شما. من خدمت اساتید اجازه بدید امیر جان، چشم، من خدمت اساتید عرض بکنم، بعد از هفته دیگه من این جسارت رو بکنم در اول روم به شما استادان عزیز بیشتر از 10 دقیقه رو وقت صحبت ندارم که بیشتر بریم سراغ دو، چون من دارم میبینم وقتی سوالا مطرح میشه خیلی صحبت ها و بحثایی که شما اساتید میخواین انجام بدین و به دنبالش انجام میشه. اگر با این موافق هستید ما از هفته بعد به این شکل ادامه بدیم، یعنی اول روم در حد 10 دقیقه روم هر استادی یک ورود به بحث داشته باشه و بعدش ما دوستانو بشنویم.
4: خیلی فکر خوبیه، عالیه مزدک جان.
1: بله ببخشید من اگر من جسارت نکنم خدمت اساتید، من صرفا بخاطر اینکه حقوق شنوندگان و هموطنان عزیزمون رعایت بشه و اینقدر معطل نشم، من صرفا این پیشنهاد رو دادم. ممنون. امیر جان شما خیلی فکر کنم تحمل نداری، اگر کامنت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما.
7: سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از حات 32 یا بند 10 از حات 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی چون هسته مرکزی حقیقت و راستی باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیکندیشی و نیکگفتاری و نیککرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثال های دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم، اولین خشونت در اسلام چجوری شروع شد؟ بعد از لیلة المعبد که میخواستم پیامبر مهربان که معلمی از سوی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشن و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه و بعدش اولین جنگ در مدینه اتفاق افتاد، به خاطر اینکه بت پرست ها نیروهای جنگی جمع کردن اومدن حمله بکنن به پیامبر و مسلمان ها. ولی یه نکته دیگه بگم، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. لطفا دوستان از مغالطه اسلام و مسلمان استفاده نکنن. مسلمان ها حتی در صدر اسلام به حرف خود پیامبر هم اصلا گوش نمی کردن. اگر من مسلمان مثلا سیاستمدار اشتباهی کردم، این رو به حساب خودم بذارید. ممنونم ازتون، لطفا پروفایلم رو حتما بخونید.
5: جناب مزدک من یه نکته کوتاه عرض کنم.
1: خواهش میکنم بفرمایید استاد.
5: ببینید خشونت در اسلام از لیلة المبید نبود، این که در سال 13 بعثت رخ داد. زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش میدهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنانشان وجود داشت که بزرگان قریش رو برآشفت و اونها آمدند به نزد ابو طالب که برادرزاده تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، اوغلای ما رو سفیه میدونه، صفا احلامنا، عیب و دیننا و شتم آباینا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی، یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینا خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتاً این نوع خشونت رو شما اگر در همون گزارشات اسلامی نگاه بکنید میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری نداره.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. آقای امینی شما رو میشنویم.
8: درود بر شما جناب مزدک عزیز، خانم دکتر شیرعلی. ممنونم از دکتر بابک عزیز بابت دعوتشون. از ادب و ارادتم دارم خدمت استادین عزیز و سلیمانی ایجادی و بنای گرامی. من عرضم خدمتون که در این که هیچ دینی رو ارجحتر از دیگری نمیدونم شکی نیست و سازگار نمیدونم با نیازهای انسان مدرن البته، ولی حداقل چند تا از دوستان داشتن یک جا میگرفتن تمامی ادیانو، به نظر من اینجا با تفاوت قائل بشیم. ببینید ما توی مسیح حداقل نمی‌بینیم که شمشیر به دست گرفته باشه، شلاقش رو تکون داده باشه، دستوری آورده باشه از سمت پدر برای سرکوب یا تبعیض یا مسائل اینچنینی. پس حداقل میشه یه تفاوت‌های قائل شد. من فکر می‌کنم خیلی از دوستانی که تقلیل میدن در واقع اینکه این خشونت مربوط به
1: جناب امینی عزیز، ما صداتون رو نداریم، فکر کنم کانکشنتون ایراد داره. آقای امینی گرامی، جناب امینی عزیز، اگر صدای بنده رو دارین، شما کانکشنتون ایراد داره و صداتون قطع شد.
8: ما به هر طرف این که نگاه میکنیم
1: جناب امینی عزیز
8: جانم،
1: صدای بنده رو دارین؟
8: بله بله
1: بله. برای مدت صدای شما قطع شد برای من، حالا فکر کنم برای کل روم اینطوری بود. اگر یه مقدار برگردید عقب و صحبت
8: رو ممنون میشم. خواهش میکنم اگر دوست دیگه هم بپرسید قطع بود یا شنیدن، ممنون میشم.
9: بله بله عزیزم، برای ما هم قطع بود.
8: ببخشید نمیدونم تا کجا بود که من دوباره عرض کنم خدمتتون، اگه بگید ممنون میشم.
6: داشتین توضیح میدادید که بین دینهای گوناگون تفاوت وجود دارد.
8: بله ممنونم. عرضم این بود که بین دینهای مختلف واقعا تفاوتهایی وجود داره. دوستانی که اگر شنیدن تکراری واسخواهی میکنن، حداقل تفاوتش اینه که ببینید توی مسیح شما نمیبینید از جانب پدر دستوراتی آورده باشه که بگه تبعیض موجهه، یا اینکه ارجحیت داره زن نمیدونم مرد بر زن، یا نفی دیگری بکنه، دیگراندیش اینجا سرکوب بشه. و اینکه تفاوت‌های زیادی داره و خیلی از دوستانی که میخوان تغییر بدن این امر، این که مسلمان ایراد دارد و اسلام هیچ مشکلی ندارد، به نظر من باید واقعا برن دقیق‌تر نگاه کنن به نص صریح، به متون، به سیره پیغمبر و تمام مسائل اینچنینی که به جا مونده. من عرض کردم ما از مسیح نمیبینیم شمشیری به دست گرفته باشه. شما نقطه مقابلش میبینید پیامبران دیگه شکار کردن. پس به خاطر همین به نظر من تقلیل ندید این که به حاکمین یا مبلغین. شاید تو مسیحیت بشه گفت جنایت هایی که مبلغین کردن بسیار وحشتناک بوده، اما شما تا به امروز میبینید یک مسلمان کاری رو میکنه که درست میدونه و میگه این فرامین الهیه و این که بهتر از این نیست. به نظر من این خشونت ها، همین خشونتی که خانم ندای گرامی هم مثال زدن، واقعا وحشتناکه که شما ببینید ما هنوز تو قرن 21 میبینید اسید داره ریخته میشه روی زنی به خاطر اینکه فکر میکنه که این خلاف شرعه. من فکر میکنم که این مشکلاتی که ما داریم میبینیم اینا دقیقاً تالی فاسدش رو باید خیلی عقب‌تر بریم و این سرچشمه رو گم نکنیم، بدونیم که کار از کجا ایراد داره. من به شخصه با دین و خدای کسی کار ندارم، هر کسی میتونه هر چیز رو بپرسته، هیچ مزیتی هم به دیگری نیست. ولی این که تحمیل کنیم این که این فرامین الهیه و این خشونت ها رو بخوایم توجیه کنیم، اینجای کار ایراد داره به نظر من. نه عرض دیگه هم داشتم خدمت دوست عزیزمون که یادم رفت حقیقتشون صداقت شد یه نقطه ای، ولی که یه خشونتی هم که جناب ایجادی فرموده بودن در مورد حیوانات اتفاقا اونم برای من جالب بود. ببینید وقتی که دستور داده میشه که خوک نجسه یا حیوانهای دیگر رو سر میبره، این قپش ریخته میشه. وقتی هم که این اتفاق بیفته شما دیگه اون نوع حیوان دوستی.
10: به نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهمانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و بقیه اراذل اوباش ابواب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دایر کردن اولین حکومت الله در روی زمین. ادعاشونه که چیکار کنن؟ خانه های افاف رو زیاد بکنن، در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. متها الله با اوناست، با من تو نیست. اینها آمدن روی زمین رو به گند و فساد آلوده کنند، به دروغ آلوده کنند، که اونهای ایران رو از طرف الله مأمورن که همه رو معتاد کنند، دزدی رو یاد همه بدن، دروغگویی رو یاد همه بدن. الله مأمورشون کرده این کار رو بکنن که ظهور امام زمان جلو بیفته. الله خسته شده میگه من 1100 خونده سال اون زیر نگرش شفتم، میخوام رفتمش که بیرون. البته اینا مدعیان هم که نمایندگان امام زمان هستن، از تر چاه و همه دستورات رو از امام زمان میگیرن، روز به روز هم میرن میزنن جلوی امام زمان، اونم یه مهر میزنه یه امضام پاش میکنه به عربی. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز میخواستم مستقیم برم سر اون چیزایی که دیروز در آورده بودم براتون، برای اون که گفتم هر دری هر کسی سخن میگه صحبت از جنگ میکنه. منتها یک ایمیلی اومد که جواب یکی از جوابهایی که اون رفیقمون، رفیق افغانی ما سوال کرده بود دیروز که آیا میشه این مردم رو درست کرد، این ایمیل به بررسی گرفتاری مردم امروز ما رسید پرداخته. میگه یکی از دلایل اصلی بقا و تداوم حیات این حکومت استبدادی عقاید و تعصبات مذهبی مردم است. در حقیقت توده عظیم مردم ایران با وجود نفرت عمیق و بیزاری نسبت به حکومت، دارای عقایدی هستند که همان باورهای ایشان به ثبات و پایداری حکومت جمهوری اسلامی کمک شایانی می کند. این از توی مملکت داره صحبت میکنه. یکی از چیزهایی که نامه هایی که برای من میاد همه میگن که آقا تو از اینجا دوری و خبر از اینجا نداری، تو 30 سال از اینجا دوری. اینا خبر ندارن از 4 گوشه مملکت هر روز برای من نامه میاد، با همه صحبت میکنم. کرد از کردستان، آذری از آذربایجان، بلوچ از بلوچستان، ترکمن از ترکمنستان، مازندرانی از بابل و ساری و شاهی، شاهی اسمش عوض شده مثل این که شده خمینی، خمینی همه چیز اینا میدونید به چاپ به چاپ به کار اسلام از را که میرسه میچاپه میگه مال منه. یکی بپرسه خمینی در طول عمرش برای ایرانی ها چیکار کرده؟ از خودتون یه سوال بکن. یزدان که گر ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم؟ نشانه های حضور خرافات و باورهای موهوم مذهبی در تار و پود زندگی مردم کاملا رسوب کرده است. حکومت هم با در اختیار داشتن تمام ابزارهای نوین قدرت شامل رسانه‌های تصویری، شنیداری و روزنامه‌ها به شکلی مستمر تلاش می‌کند مردم را بیش از گذشته در کام خرافات و باورهای نادرست مذهبی نگه دارد. البته مردم هم این استعداد رو دارن، مردم دوست دارن. ببین مردم ما مردم امام زمانی هم. مردم ما میخوان یه دستی از غیب برون آید و کاری بکنند، خودشون نمیخوان کاری بکنند. مردم ما متاسفانه مرید آب سقاخونه، مردم ما خدا سازند، مردم ما خدا آفرینند و بعد میرن به همون سجده میکنن، بت میسازن به بت سجده میکنن. روح میگم همون نجاری که چارچوب امامزاده رو میسازه بعد خودش میره چارچوب و خودش میگیره حاجت میخواد. گرفتاری ما اینه. از سوی دیگر تعداد زیادی از شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور به شیوه دیگر سعی در اشاعه این خرافات مذهبی دارند. حکومت در ترفندی زیرکانه و با استفاده از چهره‌های محبوب و هنری که تأثیر زیادی بر روی ذهن جوانان این مذهبون دارند و غالباً نیز انسان‌های روشنفکری نیستند، پولی هم مسئله روشنفکری نیست، اسکناس رو بهتر از هر چیزی دوست دارند، جهل را به شیوه مدرن و امروزی گسترش می‌دهد. برای مثال خواننده پول هنگفتی می‌گیرد تا ترانه مذهبی را اجرا کند و یا در روزهای خاص لباس‌های سیاه برتن می‌کند و به بهانه احترام گذاشتن به عقاید مردم خیانتی بزرگ را در حق مردم ایران مرتکب می‌شود. تعدادشون هم یکی دو تا سه تا چهار تا نیست. در زمینه اعتقادات ذکر این نکته ضروری است که اکثریت مردم هیچ شناخت عمیقی نسبت به باورهای خود ندارند و تنها از روی اجبار و ارث و عادتی آمیخته با ترس بر روی باورهای خود پافشاری میکنند. مثل یه روانشناس بررسی کرده مردم ایران رو، یاری که خیلی میگه مسلمونم، سه کلمه ازش که بپرسی خودش میفهمه مسلمون نیست. یا آقا بلم کن، همینی که دارم بستم. اکثر ما بدون اینکه حق انتخابی داشته باشیم به ارزش‌های به ظاهر غیر قابل انکار معتقد شده ایم. پدران و مادران ما بدون اینکه از خود سوالی بکنند عقایدی را پذیرفتند و ما نیز به مرور زمان تحت تأثیر تعلیمات اجباری آنها به مذهبی پایبند شده ایم. برای مثال نماز خواندن یا روزه گرفتن دلیل برداشتن اعتقادی محض و شناخت کامل نیست. در حقیقت ترس عامل اساسی در این زمینه بوده است. یا عرقشو میخوره دهنشو آب میکشه بره نماز میخونه، یا نماز میخونه میگه اول نمازم بخونم بعد بیام عرقم بخورم. ترس از نخوندن نماز و عقوبتی که در انتظارش هست، وحشت داره از جهنم. ما را از کنکاش و جستجو در باره اعمالی که انجام میدهیم باز میدارد. ترسی که از دوران کودکی همراه ما بوده است و همانند سرطانی ریشه‌دار در تار و پود و ذهن و روحمان رسوخ کرده. اگر خمینی گجستک و دار و دستش اراذل اورباش خمینی این ماهیت این لجن هم نزده بودن، این لجن های حوض هم زدن، لجن ها اومد بالا همه دیدند، هنوز که هنوز مردم تو همون عالم اپروت خودشون بود. مذهب همیشه از این عامل ترس استفاده زیادی در به زنجیر کشیدن روح متعالی انسانی برده است. به یاد بیارید قرون وسطی را که آتش جهنم وسیله شده بود برای تسلط کلیسا و تمام جنبه های زندگی مردم. قرنهای زیادی در تاریکی مطلق گذشت تا اینکه انسانهای دگراندیش دروازه‌های تازه‌ای را به روی مردمان مصیبت زده گشودند. البته چنین دستاوردهای عظیمی به سادگی میسر نشد. عیسی مسیح به کسی کمک نکرد، مردم خودشون حرکت کردند. امروزه نیز چنین پیامد هولناک گریبان جامعه ما و ملت‌های همانند ما را گرفته است. اگر ما خواهان تغییر هستیم باید این دگرگونی را در ابتدا از درون خود آغاز کنیم. تنها با یک سوال میتوان دریچه ای رو به سوی فقهای تازه باز کرده. به یاد داشته باشید که همیشه حق با اکثریت جامعه نیست. گالیله در دنیایی آکنده از جهل قیام کرد و خط بطلانی کشید بر باورهای کوچ 2000 ساله. در زمینه حجاب که به عقیده من یکی از معضلات اساسی جامعه ما، ذکر توضیحاتی لازم است. با متاسفانه قشر عظیمی از جامعه ما تعصبی نادرست نسبت به مقوله حجاب دارند. البته اعتقاد به حجاب هم همانطور که در سطح‌های پیش توضیح دادم تنها از روی عادتی است که از دوران کودکی همراه ما بوده است. این عادت شکل گرفته، بزرگ که شدیم تعصب شده، رفته تو رگ گردنم. ما از دوران کودکی به الگوهای والدین و ارزش‌هایی که در جامعه تبلیغ می‌شوند می‌نگریم و به مرور زمان بدون هیچ شناخت کامل نسبت به آنها تعصب پیدا می‌کنیم. اما من از منظر دیگر به این مقوله نگاه می‌کنم. در دیده من یکی از دلایل اشاعه فساد در جامعه ما خود وجود حجاب به شکل‌های مختلف و بدتر از آن اجباری شدن آن است. یک اصل ساده در فلسفه میگوید انسان‌ها و بالاتر از آن جامعه همواره در جستجوی رسیدن به چیزی هستند که به اجبار از آنها گرفته شده. همانند گمگشته‌ای در کبیر که آتش رسیدن به سرچشمه‌ای را دارد، جامعه ما نیز به دنبال ابتدایی‌ترین نیازهایی است که به زور از او گرفته شده است. بعد از انقلاب و اجباری شدن حجاب، این آتش مداوم جنسی تمام جامعه ما را فرا گرفت و به تدریج پیامدهای هولناکی در سطح جامعه و خانواده ها رسوخ کرد. پس دلیل اصلی فساد همان چیزهایی است که در نظر ما دارای ارزش هستند. البته فکر نکنید که حکومت از چنین فسادی صدمه می‌بیند. برعکس، آنها شرایطی را پدید می آورند که تمام ذهنیت جوانان و مردم تنها بر روی مسائل خاص متمرکز گردد. جامعه‌ای که شهوت سرکوب شده در آن بیداد می کند شاید در نگاه اول برای هر حکومتی مضر و مخرب باشد، اما در جامعه اسلامی امروز ایران راهی شده است برای کنترل و محدود کردن دامنه فکری قشری عظیم از نسل جوان. این اواخر مشاهده شده است که بعضی از شبکه‌های کردی یا وابسته به انجمن‌های ترک زبان به شکلی سعی می‌کنند این بافت از جامعه ایران را به این دلیل که گویش متفاوتی دارند متعلق به مکان و نژاد دیگر بدانند. برای از بین بردن این ترفند، خواندن مقاله زیر برای بینندگان شما ضروری است. این مقاله نشان می‌دهد که تمام این اقوام ریشه ایرانی داشته و تغییرات گویشی آنها در طول زمان ناخواسته بوده است. مقاله رو دانشگاه کمبریج نوشته. تمام اقوام غیر فارسی زبان ایران ریشه ایرانی دارند. ریشه مشترک اقوام ایرانی به حداقل 10,500 سال پیش برمی‌گردد. البته این که این ایمیل رو براتون خوندم، شاید کسانی که بیشتر ما با هم دیگه زمان زیادتری رو گذروندیم، همیشه من گفتم که من برای نسل‌های آینده دارم حرف میزنم. چرا؟ برای که من امیدوارم تا اونجایی که زنده هستم این حرفای من از این 75 میلیون جمعیت ایران اگه 10% بگیره، با هر نسلی که میگذره ضریب 2 پیدا میکنه. یعنی میشه 20%، بعد میشه 40%، نسل بعد میشه 80%. یه مسئله هست در انگلیسی، میگن که روم یک شبه ساخته نشد. دوستان زیادی به من تلفن میکنن، ایمیل میفرستن که آقا ما بحث که میکنیم حرفای پرت و پلا به ما میزنن. منم از یه حرفا شنیدم، هنوز هم میشنم، چون همه این آدم هایی که امروز به من رسیدن با من دارن این راه رو چی میکنن، از روز اول با من نبودن. 5 سال پیش وقتی شروع کردم گفتم من نژاد طریق بودم، که از شغلهایی که از جوانی از 14-15 سالگی داشتم شناگر خوبی بودم، نژاد طریق بودم. اولین درسی که بهت میدن به عنوان یک نجات غریق میگه غریق رو از پشت بگیر، طوری بگیرش که نتونه حرکت بکنه، برای اینکه اگر تو رو بگیره هم خودشو میکشه هم تو رو میکشه. آدم نادان مثل آدم غریقه، او نمیدونه چی کار داره میکنه. شما فکر نکن با شما داره بحث میکنه، نه، او باور داره، به نفهمی باور داره. سعی کن اگه بخوای باهاش بحث کنی اول باید شنونده خوبی باشی، بشینی حرفاشو گوش بدی، هرچی حرف میزنه گوش بده. دو ساعت هم حرف میزنه، مزخرف میگه، پرت و پلا میگه، نمیدونم یه چیزی هست، آیه هست، آیه کوچیکی، ازا زلزلت و ارز زلزاله ها، شاید امروز براتون بخونم. همه رو گوش بده، بعد کاری بکن براش سوال پیش بیاد، کاری بکن وقتی از پیش تو رفت بشینه فکر کنه بگه چرا. برای این کار تو خودت باید تسلط داشته باشی، خودت باید بری با چهار کلام حرف نمیتونی، حداقل باید بری قرآن رو بخونی، وقت بذاروش، نگو حسنم سر میره. قرآن خیلی دلایل خوب بهت میده. ببینید من الان این آخرای قرآن بکش میکنم، سوره چندونه، سوره طارق، مقدسینه، تین، قسم به انفیل و زیتون، سوره زلزال. وقتی زمین به لرزه در آید و بار سنگینش را بیرون ریزد و انسان گوید برای زمین چه پیش آمدی کرده، روزی که زمین خبرهای خود را بیان کند چون که خداوند تو به آن وعده کرده. یعنی خدا به زمین گفته که بلرز، روزی که مردم به طور پراکنده بیرون بیایند تا کارهایشان به آنها نشان داده شود. هر کس به اندازه ذره‌ای کار خوب بکند آن را می‌بیند و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد بکند آن را می‌بیند که ضرب المثل شده، فمن مثقال ذره شرا یره خیرا یره. ببینید اینو بخون، بعد با اون رفیقت بگو یعنی چی، جواب نداره بهت بده ولی خودش میره فکر میکنه، خودش میره ببینه یعنی چی، خودش براش همین سوال پیش میاد. همین که شما میبینی دیروز من اون رو خوندم، امروز جوابش رو یک کسی دیگه ای داد. علت این که من اینا رو دارم قاطی میکنم، من من غیر مستقیم یه میزگرد بین شماها دارم ایجاد میکنم. همش اینم توی کلاسه درس امریکا یاد گرفتم، تو کلاس درس امریکا وقتی میری سر کلاس دانشگاه استاد سعی میکنه مکالمه رو بین دانشجوها برقرار کنه، میذاره خودشون با هم دیگه گفت و شنود کنن. من چون اون امکان رو ندارم، به این دلیل نظرهای شما اونایی که به درد همگانی میخوره میارم براتون میخونم. این درد جامعه رو خیلی قشنگ بررسی کرده، مثل یه روانشناس بررسی کرده. بارها و بارها من گفتم ما کورکورانه دنبال پدر و مادرمون میریم، اگه یهودی هم یهودی میشیم، اگه بهایی هم بهایی میشیم، اگه اسماعیلی هم اسماعیلی میشیم، اگه سنی هم سنی میشیم، اگه شیعه هم شیعه میشیم. اصلا نمیپرسیم چرا، انگشتشو درست رو همین گذاشتیم. آقا یه جفت کفش میخوای بخری، 30 تا کفاشی میری، 20 تا بوتیکو سر میزنی، یه دینی رو میخوای همه عمر داشته باشی، بفهم چیه. مگه کفشو بدون پروف کردن میخری؟ مگه پیرهنو بدون پروف کردن میخری؟ آخه دین که کمتر از کفش و پیرهن نیستش که. پروبش کن، بر من پروب نکن، خودت با خودت پروب کن. برو بشین کتاب دینی تو بخون، تورات بخون، انجیل بخون، قرآن بخون، به هر چیزی اعتقاد داری برو ایقانتو بخون، بخون توش چی نوشته.

میگه مذهب چیه؟ اون وقت ببین یارو چجوری به ما میخنده، میگه باید سوار اینا بشیم. وقتی عکس‌ها رو نشون میدن یارو با قلم میزن سرش خون میاد، ازش بپرس برای چی؟ میگه حسین آقا حسین بزنم، اما حسین همه گناه همه میبخشه بیرم تو بهش. شعور نیست، کورکورانه میره دنبال این. لس آنجلس آخر دنیاست. هر شب جمعه ما اینجا سفره های مختلف داریم. اینجا لانه جاسوسی ایران اسمش بنگاه ایمانه. هر کاری میخوان بکنن با دست بنگاه ایمان میکنن. اسمشم ایمانه. ایمان، نور، اینا اسمای خیلی قشنگی. برای اینکه از اینا عقب نیفتیم، من این چندتا رو پشت هم کردم، براتون میخونم، برداشت خودتون بکنید. علیه کارهای ایران در عراق وارد عملیات خواهیم شد. مصاحبه جورج بوش با ای بی سی. جاسوس ها و مأموران ایرانی را میگیریم یا میکشیم. جورج بوش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی در باره خطرناکتر از القاعده اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران گفت ما برای حمایت از آمریکایی‌ها و عراقی‌ها علیه فعالیت‌های ایران در عراق وارد عمل خواهیم شد. پیام ما به رهبران ایران این است که اگر به تلاش خود برای دخالت در عراق ادامه دهید و جاسوس‌ها و نماینده‌های خود را برای آسیب رساندن به نیروهای ما یا مردم عراق بفرستید، ما عدالت را درباره شما اجرا می‌کنیم. بوش در پاسخ به این سوال که منظور از اجرای عدالت چیست گفت یعنی دستگیر میکنیم و یا میکشیم. ما اکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های ایران در عراق هستیم. ما درباره طرز عمل و روش‌های آنها در حال به دست آوردن اطلاعات هستیم و هیچ اشتباهی نخواهیم کرد. ما از سربازانمان و شهروندان عراقی حفاظت میکنیم. هر نوع پیام اشتباه در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از جانب کاندیداهای حزب دموکرات باعث می شود رهبران ایران آن را در جیب خودشان بگذارند و این حالت وضع را پیچیده تر می کند. خبر بعدی، دیپلمات های بازداشت شده ایران را آمریکایی ها تحویل دولت عراق دادند. آنها در جنگ بصره دستگیر شده بودند. خبرگزاری های داخلی برای نخستین بار فاش ساختند که در جریان مقابله ارتش و پلیس تازه تأسیس عراق با نیروهای مقتدی صدر جیش المهدی، کارکنان کنسولگری ایران در بصره از سوی نیروهای آمریکایی در جنوب بغداد دستگیر شدند. در بصره محل کارشون بوده، جنوب بغداد دستگیر شدند. این خبرگزاری ها مشخص نساختند که چرا کارکنان کنسولگری بصره در جنوب بغداد بودند و در آنجا دستگیر شدند. آیا راهی سفارت بودند یا از بصره گریخته بودند؟ در طول روزهای جنگ خیابانی در بصره و بغداد دولت عراق مقررات منع رفت و آمد اعلام کرده بود. همین خبرگزاری ها اضافه کردند که آمریکایی ها سرانجام پس از قریب دو هفته و پس از بازجویی از کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره، آنها را تحویل نیروهای امنیتی دولت عراق دادند. نکته خنده‌دار دیگری که خبرگزاری فارس در این باره منتشر کرده این است که این کارمندان که شمار آنها دو نفر اعلام شده به دلیل سرعت زیاد اتومبیل بازداشت شدند و عازم زیارت حرمین امام حسین و ابوالفضل در کربلا بودند و از بغداد می گذشتند که دستگیر شد. ساده ترین تفسیر این نکته آن است که این دو کارمند که نامشان علیرضا رمضانی راد و مجید روغنی اعلام شده با سرعت به کربلا

0: فرار میکردند که دستگیر شدند. خبرگزاری های داخلی ننوشتند که کارکنان آزاد شده از چنگ آمریکایی ها را دولت عراق آزاد کردند یا خیر و چه مذاکراتی با آمریکایی ها بر سر آزادی آنها صورت گرفته است. ببینید اینا رو که دارم میخونم اینا رو بزنید پلو هم دیگه. چند تا خبره، من نتیجه گیری نمی کنم برای اینکه میخوام خودتون نتیجه گیری بکنید. تسلیم گیری به فرماندهان نظامی آمریکا سپرده شد. جنگ در خاکریزهای ایران در عراق به زودی آغاز می شود. سرمقاله های پیاپی دیروز گلف نیوز. سایت روزنامه پرتیراج گلف نیوز که به طور همزمان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز منتشر می شود، سرمقاله 13 آوریل خود را به باز انتشار مقاله در لس آنجلس تایمز اختصاص داده و با تیتر بزرگ ایران را تهدیدی بزرگتر از القاعده در عراق اعلام کرده است. این روزنامه در چاپ اولیه خود ایران را بزرگترین تهدید و در چاپ‌های بعدی ناگهان تهران را بزرگترین تهدید در عراق اعلام کرد. این روزنامه سرمقاله خود را در سایت خود با مقاله دیگری در باره بمب‌گذاری در شیراز عوض کرد. این مقاله برداشتی از سخنان اخیر سیاستمداران آمریکایی است که پس از گزارش جنرال پتریاس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق بر زبان راندند. جورج بوش سخن از ادامه حمایت ایران از تروریست‌های عراق و از برخورد با ایران گفته است. جنرال پتریاس از عقب راندن القاعده از بغداد، الانبار و مناطق مرکزی عراق و سمت موسر نوشته و در نتیجه تمام درگیری‌های اخیر در بصره و شهرک صدر را به ایران نسبت دادند. از طرفی سخنان گیت وزیر دفاع آمریکا نقل شده است که از دخالت حلیگانه ایران در عراق سخن گفته است. گیت وزیر خارجه وزیر دفاع آمریکاست. این مقاله همچون به افزایش سلاح‌های ایرانی در عراق اشاره کرده است. از سوی دیگر روزنامه‌های عربی از حضور فرماندهان نظامی در تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی در عراق سخن راندند، از جمله پیش‌بینی کردند که به زودی جنگ دیگری در صدر و بصره آغاز خواهد شد و نیروهای شیعه این شهرها خواهند کوشید خطوط پشتیبانی نیروهای آمریکایی از طریق کویت را قطع و به تصرف خود درآورند. در همین راستا به افزایش سرسام‌آور مواد غذایی و ذخیره‌سازی این مواد در شهرک صدر اشاره شده است که حاکی از بروز قریب الوقوع جنگ دیگری است. اصلیش یه چه دیگه بود، نمیتونم الان لای اینا نمیتونم پیدا کنم که چیزهایی که در بصره پیدا کردن، تمام اسلحه‌هایی که عراقی ها در بصره پیدا کردن تمام اسلحه‌هایی بوده که در ایران ساخته شده و به بصره فرستاده شده. در سرمقاله پیک ایران میگه سخن جنگجویانای وزیر دفاع عراق و فرماندهان و مقامات امریکایی مقابله نظامی با ایران آغاز آرامش در عراق است. روزنامه از صباح چاپ بغداد متن سخنرانی وزیر دفاع عراق درباره کشف انبارهای اسلحه همینه ساخت ایران در بصره را منتشر کرد. بلافاصله این متن در سایت میدل ایست نیز بازتاب یافت. وزیر دفاع عراق طی سخنانی اعلام کرد که نیروهای دولتی در جریان یک عملیات بزرگ در بصره حجم زیادی از سلاح‌های سبک و سنگین ساخت ایران را در یک مخفیگاه متعلق به شبه نظامیان شیعه کشف کردند. او گفت سلاح‌های سنگین کشف شده در بصره همگی ساخت ایران بوده و از مرزهای ایران وارد عراق شده بود. ایران به دخالت‌های خود در عراق باعث نارامی‌های در کشور ما شده است.
1: نمیدونم
0: چیه، از وزیر دفاع عراق، فرماندهان ارتش امریکا در عراق مدعی شده بودند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حملات منجر به تلفات در منطقه دیپلماتیک موسوم به سبز بغداد دست داشته است. خودشون زدن منطقه سبز و خودشون هم محکوم کردن. دروغ اسلامیه این، در اسلام این دروغ آزاده. آمریکا و دولت‌های غربی که سفارتخانه هایشان در این منطقه قرار داده دارد، حمله به منطقه سبز را اعلان جنگ مستقیم به دولت عراق ارزیابی کردند و به این ترتیب ایران به یک طرف جنگی در عراق تبدیل شده است. به دنبال سخنان هفته گذشته بوش که اشاره به همین مسائل کرده بود، اکنون مقامات نظامی و دولتی آمریکا ادعا می کنند که برخورد قاطع با ایران پیش زمینه بازگشت آرامش به عراق است. اینا رو من پشت سر هم براتون خوندم بدون اینکه هیچ توضیح بدم، بدون اینکه خودم بخوام نتیجه گیری بکنم، بدون اینکه به شما بگم یعنی چی. خودتون فکر بکنید که اگر یه جایی باشید این خبرها رو پلو هم بذارید معنیش چی میشه. اون قسمت آخرشم که منطقه سبز بغداد جاییست که ادارات دولتی و سفارتخانه های خارجی در اون منطقه هستش و تا حالا حمله نکرده بودن، ولی حالا موشک های ساخت ایران داره به اونجا حمله میکنه و اینها میگن در واقع این اعلان جنگ دولت ایران به عراق. البته عراق تنها نیست، عراق با امریکا هم پیمانه و با انگلیس، اونا اونجا هستن. اگر قرار بشه عراق جواب این جنگ رو بده، خود عراق تنها این جنگ رو جواب نمیده. در 15 دقیقه وقت داریم، شاید مثلا نصفش کنم، ببینم چقدر از این میتونم براتون بخونم. یک آیاتی از سوره احزاب که باز گفتم حضرت حق باری تعالی الله در 1400 سال پیش همه کارش همه جای دنیا گذاشت کنار، فقط رب بالا سر عربستان نشست ببینه که حضرت رسول به چه چیزایی احتیاج داره. سوره احزاب 33 سوره قرآنه، در بیشترش در مدینه است، 73 آیه داره. ای پیغمبر از عذاب خدا بترس، الله به پیغمبرش میگه، و از افراد بی ایمان و منافق اطاعت نکن، به درستی که خدا دانای حکیم است. این یه مقداری اون ماجرای زن گرفتن و ایناست، حالا خدا بهش میگه چرا این کار رو کرد. و از آن چه از خداوندت به تو وحی می شود پیروی کن، مسلماً خدا از کارهایی که می کنید با خبر است. و به خدا توکل کن چون توکل به خدا کافی است. خدا در درون هیچ کس دو قلب قرار نداده و همسرانتان را که به آنها می گویید تو مثل مادر من هستی، مادر شما نساخته. پسر خواندگان شما را هم پسر شما نساخته. اونجاییست که زن میخواد زینب بنت جحش رو بگیره، خدا میاد میگه پسر خوانده مثل پسر نیست. در عرب رسم بوده که پسر خوانده مثل پسره و زنش مثل عروس آدم میمونه و به آدم محرم. پسر خواندگان شما رو هم پسر نساخته. این حرفیست که زبانی میگویند که پسر خوانده مثل پسره. ببینید حضرت محمد دلش میخواسته دختر عمش رو خودش بگیره، این دختر عمه رو قبلا داده بوده به زید پسر خواندهش و دختر عمه گفته بوده این غلام من زنش نمیشم، بعد خدا میاد وسط میگه اگه زنش نشی فلان فلان میکنم، بعد زنش میشه، بعد یه روزی وارد خونه میشه نیمه لخت بوده، زینب و حضرت می فرمایند فتبارک الله و احسن الخالقین. و خب عروسی که نمیتونه بگیره، بعد الله میاد کمک میکنه که بتونه بگیره. خداوند حقیقت را میگوید و راه صریح را نشان میدهد. آنها را به نام پدرشان بخوانید که این کار پیش خدا عادلانه تر است. چون پسرخوانده همیشه به نام کسی بود که پدرخوانده‌اش بود. اگر پدرانشان را نمیشناسند، برادر دینی و یار شما هستند. در کاری که اشتباهاً انجام داده اید اشکالی بر شما وارد نیست، چه گفتی این پسر خوندنه، ولی در اموری که عمدن انجام می دهید مسئولید. خدا آمرزنده و مهربان است. پیغمبر به مؤمنین از خودشان سزاوارتر است. همسران پیغمبر مادر شما هستند. حق نداریم با اونا ازدواج. همین الان دو دقیقه پیش گفت اونا رو یکی دیگه زایده، اونا رو یکی دیگه زایده. اینا اینجا میاد میگه نه، هر کی زن پیغمبر شد دیگه حق نداره کسی باش. ام المؤمنینه. در کتاب خدا خویشاوندان نسبی از مؤمنان و مهاجران به همدیگر سزاوارترند، مگر اینکه بخواهید به دوستانتان احسانی کنید، آنها هم سهمی از ارث بروید. این در کتاب خدا نوشته شده است. وقتی را یادآوری کن که از پیغمبران و تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم پیمان گرفتیم و از آنها پیمان محکمی گرفتیم تا خدا درباره راستگویی افراد راستگو از آنها سوال کند و برای افراد بی ایمان عذاب پردردی آماده کرده است. ای افراد با ایمان، نه قرآن دارم براتون میخونم، رمان نیست، خوب گوش بدید. قرآن رو اینجوری باید خوند، اینجوری باید گوش کرد، نه با آواز و دلی چیزی که نفهمی چی میگی. ای افراد با ایمان، نعمت خدا را بر خودتان یادآوری کنید آن وقتی که لشکریانی به طرف شما آمدند و ما بر آنها باد و لشکریانی که نمیدیدید فرستادیم و خدا کارهایی که میکردید میدید. یا اون وقت که می جنگیدین، اون وقت که می کشتین، اون وقت که غنیمت می گرفتین شما ها نبودین، خدا بود، باد می فرستاد که اونا رو بکشید. وقتی که از بالا و پایین به طرف شما آمدن و آنگاه که چشم ها خیره شد و دلها به گلو رسید و به خدا گمان بد می کردید، گفتیم بابا خدا کجاست که اینقدر مثل ما که الان جمهوری اسلامی میگیم خدا کجاست. وقتی داشتن شکست میخوردن گفتن یا محمد این خدایی که میگی کو، الله چی شد؟ آیه نازل شد فوری خدا آمد گفت. آنجا بود که افراد بی ایمان امتحان شدن و به سختی لرزیدن. سر کلاس امتحان، اینجا به دنیا محل امتحانه. فقط آخونده باید خوش بگذرونن، بقیه باید امتحان پس بدن. وقتی که منافقین و کسانی که مرضی در دل داشتن گفتن که خدا و پیغمبرش فقط وعده دروغی به ما دادند، خیلی راحت میگفتن، سنگم نمیشدن. الان اگه بگی میکشنه، ولی به خود پیغمبر میگفتن آقا اینا که میگی دروغه. وقتی که عده از آنها گفتن ای مردم مدینه جای مقاومتی برای شما نیست پس برگردید، و عده از آنها از پیغمبر اجازه میگرفتن و میگفتن خانه ما حفاظتی ندارد، در صورتی که خانه آنها بی‌حفاظ نبود. اینا رو خدا داره میگه، آن الله داره میگه. آنها فقط میخواستن فرار کنن. الله اینا رو داره میگه، تو قرآن نوشته و چون شماها قرآن رو نمیخونید نمیدونید چی توش نوشته. اگر از اطراف شهر سراغ آنها میآمدن و از آنها میخواستن که از دین برگردن این کار را میکردن و مدت کمی در پذیرفتن آن درنگ میکردند، در صورتی که قبلا با خدا عهد بسته بودند. حالا با کدوم خدا معلوم نی، با زور شمشیر عهد بسته بودند که به دشمن پشت نکنند و عهدی که با خدا بستند مورد بازخواست قرار بگیرند. یا برو جلو کشته بشو یا عهد خدا رو شکستی. بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنی، این فرار هرگز برای شما فایده‌ای نخواهد داشته و در این صورت مدت کمی از زندگی بهره می‌برید. نترسید از کشته شدن، برین جلو. بگو اگر خدا بخواهد آسیبی یا رحمتی به شما برساند، چه کسی شما را در برابر او حفظ می‌کند؟ آنها غیر از خدا یار و یاوری پیدا نمی‌کنند. خدا کار شکنان شما و کسانی را که به برادرانشان می گفتند پیش شما بیایید می شناسد. فقط عده کمی از آنها به جنگ می آیند. آخه خدا به این کارا چکار داشته؟ این خدا که اینقدر قدرت داره، مگه نمیتونسته همه رو یه کاری بکنه که همه مسلمون بشن؟ این معجزه هایی که ما ها حالا می بینیم، یعنی واقعا اگر محمد میرفت بالای کوه، ما از اینجا میومد، از دستاش در میومد، مردم یاد به سوشه نمیفتدن، مردم عربستون. اگه محمد را میرفت یه رخته دلا میشد، سنگ اینجوری اینجوری میکرد، مردم عربستون دلا نمیشدن. اگه سوسماره با محمد حرف میزد، مردم عربستون نمیگفتن که بابا این یه آدم دیگه ایه. ای بر پدر هرچی دروغ و لعنت. در باره شما بخل می‌ورزند. وقتی پیش آمده ترسناکی بکند، آنها را می‌بینی که به تو نگاه می‌کنند، در حالی که چشم‌هایشان در حدقه دور می‌زنند، مثل کسی که بیهوشی مرگ بر او غلبه کرده. چون خطر و ترس برطرف شود، با زبان تند با شما برخورد می‌کنند. نسبت به غنیمتی که به دست آوردید بخل دارند. آنها ایمان نیاورده‌اند به غنیمت یا به خدا، نمی‌دونم. لذا خدا اعمارشان را نابود کرده و این کار برای خدا آسان است. در نابود کردن خدا استاده. خیال میکنم دسته های لشکریان مهاجم هنوز نرفتن. داره خدا داره میگه. و اگر دوباره بیاین، دوست دارم که کاش بین اعراب بادیه نشین بودن و درباره اخبار شما پرسجو میکردن و اگر در بین شما بودن کمی، فقط کمی میجنگیدن. سوره احزاب رو بخونید. مسلماً برای شما و آنهایی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و خدا را زیاد یاد می کنند، اعمال پیغمبر خدا بهترین سرمشق است. وقتی افراد با ایمان دسته های مهاجم را دیدن، گفتن این همون چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده داده بود. خدا و پیغمبرش راست می گفتند و این کار ایمان و تسلیم آنها را زیادتر کرد. عده ای از افراد با ایمان مردانی بودند که به عهدی که با خدا بسته بودند وفا کردند. عده ای از آنها کشته شدند، صاف رفتن تو بهش، و عده ای از آنها منتظر هستند به عهدی که بسته بودند عوض نکردند. تا خدا پاداش راستگویی افراد راستگو را بدهد و اگر خواست منافقین را عذاب کند یا توبه آنها را بپذیرد. خدا آمرزنده و مهربان است. جهنم هم داره. خدا کافران را با تمام خشمی که داشتن برگردان و به خیلی نرسیدن. خدا مؤمنین را از جنگ بی نیاز کرد. خدا قوی و مقتدر می باشد. وقتی بخونید قرآنی که بخونید می فهمید تو آسمون چاپ نشده، تو زمین چاپ شده. برای من سخته باور کنم 1400 سال پیش الله خدا یهوه، اون چیز بزرگ، اون انرژی، اونی که شما ها میگین، هرچی اسمشو میذارین، اونی که آخونده میگه، برای من اسمش فرق نمیکنه. تمام این کائنات رو بل کرده، اومده رفته بالا سر سرای عربستون ببینه عربا چجوری با هم جنگ میکنن. اگه یارو میگه برم جلو کشته میشم، یه دونه سوره بده دست جبرئیل، بده دست محمد بخونه. من برام سخت باور کردنش. نمیگم دروغه، نمیگم چی، میگم من، این کله من، این کله منی که خدا به هم داده، این کار محاله که اگر یه قدرتی به این بزرگی باشه همه زندگیشو بل کنه بره تو سهرهای عربستون ببینه عربا چجوری هم دیگر میکشن. همه جای دیگه دنیا هم راحت و آسوده بود. شما ها باور بکنید نمیدونم شاید من اشتباه میکنم، برای اینی که میگم قرآنتون رو به زبونی که میفهمید بخونید، بخونید ببینید که ببینید راجب چی حرف میزنید، ببینید امام حسین کجای اینه، ببین امام زمان کجای قرآنه، ببین حضرت عباس کجای قرآنه. خود این قرآن میگه محمد نفر آخریه، من دیگه بعدی رو ندارم. این دکونایی که بعدن باز شده اینا چیه؟ میدونم سخت این اعتقادات رو دور بندازید، منم نمیگم دور بندازید، میگم بفهمش. برو غمه بزن ولی بفهم برای چی غمه میزنی، دلیلشو بفهم. برو سینه بزن بفهم برای چی سینه میزنی. برو نماز بخون بفهم چی میگی، با کی داری حرف میزنی. من میگم عوام کل انعام، عوام یعنی مردم توده، انعام یعنی چارپایان. عوام کل انعام نباش، بفهم. حرف بدیه نفهم، اگه حرف خوبیه برو دنبالش بفهم. گور پدر من باور کنید فهمیدن اولش سخته، من هم اولش میترسیدم، منم میترسم سنگ بشم، تو گوش من بیشتر از این حرفا زده بودم. آقای که سرطان داری، آقای که پات خانقاریا داره، آقای که ضعف مرض لاعلاج داری، برو خودتو ببند پنجره فولاد. نه اینکه متولی درست کنه ها تعلیم بده بعد یه اون یارو بلند شه بوده، تو خودت برو رو خودت امتحان کن. اگر خوب نشدی یعنی امام رضا علکیه، اگه خوب شدی امام رضا برحقه. با هر کدوم از این امام و امامزاده ها خواستین امتحان رو بکنید. پسر عمه دختر خالم گفته که پسر عموش رفته اونجا پاش خوب شده، اون کلکه. خودت امتحان کن و الا تا آخر عمرت میری کار میکنی، پولاتو میریزی اون تو، اون یارو آخونده میخوره شکمش میاد بالا و تو همه عمرت کار کردی به هیچه نرسیدی، اون به همه جا رسیده، تو کار کردی اون خورده. درست کاری که حیوانات برای ما میکنن اونا کار میکنن به ما استفاده میرسونن، تراکتور کار میکنه به ما استفاده میرسونه، اتومبیل کار میکنه به ما استفاده میرسونه، تو کار کردی دادی اون خورده. فرق این خطی که اینجا میکشن، این برش خرده، این برش بیخردیه. هر کدوم هم میخوای خودت انتخاب کن. کسی حق نداره به تو بگه حتما خردمند باش، انتخاب کن. اولین راهش، ساده ترینش، قرآن رو به زبونی که میفهمی بخون، تفسیرشو نه معنیشو. اون وقت میبینی که حرفایی که من میزنم هر روز میگم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. پدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاتلان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، خدای خودشونه میگم که ساختن گذاشتنش بالای آسمون، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان به نام دین. بهانه شونم اینه که این دین با شروع غارت شروع شد و چون با غارت شروع شد ما میتونیم که غارت کنیم، اسمشو بذاریم دزدی، یا دزدی کنیم اسمشو بذاریم غارت. به این دلیل دستندرکاران این حکومت از بالا تا پایین همگی دزدند، از رهبر و اکبر و دولت و رئیس جمهور و وزیر و وکیل و طویله های خبرگان و شورا و تشخیص و قوه های متفاوت و انتظامات و سرداران سپاه، سرداران ارتش، سرداران شهربانی، همه دزدند. منتها دزدی که اینا میکنن اسمش دزدی اسلامیه. دزدی اسلامی گناهی نداره چون الله پشتیبان دزدی اسلامیه. الله دستور دزدی اسلامی رو داده، الله راهنمایی کرده، الله در کتاب مقدسی که در آسمون چاپ شده پرت کردن پایین، نوشتن که کسانی که در راه الله آدم میکشند الله اونا رو خیلی دوست داره. بنابراین هرچی آخوند و دزد و بی پدر و مادره طرفدار اللهه. ببخشید از کسانی که، چون کسانی هستن این الله رو قبول دارن، نه دزدن نه هیچ. من وقتی اینا رو دارم میگم قصدم اون دزدانه، قصدم توهین به تودهی که الله رو قبول دارن. مثل یکیشون که من زنگ زده بود، آقای فاضلی، اسلام از زمان آدم بوده تا آخر دنیا هم هست و این با این اسلام آخونده فرق داره، من با اون کاری ندارم، باهاش موافق نیستم، بهش میگم برو بخون، ولی هیچ وقت نه به اون توهینی میکنم نه به اون کاری دارم. اصولا یه روزی خودش یا با همین اعتقادش از این دنیا میره یا اینکه بیدار میشه که اسلام با اسلام آخوندی فرق داره و باورش اینه که اسلام از زمان آدم وجود داشته. موسی مسلمون بوده، عیسی مسلمون بوده، حتی زرتشت مسلمون بوده. من چیزی نمیتونم به این آقا بگم، این آقا باورش اینه تا آخر دنیا می اسلام وجود داره، منتها اسلام رو نمیشناسه. به اعتقاد من از طریق از نظر خودش ممکنه خوب بشناسه. اسلام ما امام حسینه، امام علیه، اربعینه، تولد امام رضاست، ضربت خوردنه، این اسلام ماست. ما اسلام دیگه ای نداریم، اسلام توی این نوشته شده. آقای تلفن کرده بود، جوانی بود، صداش معلوم بود که در سوره بقره من خوندم که الله میگه، نمیگه حوری به شما میدیم، میگه یه جفت بهتون میدیم، یه جفت. خب مترجم فکر کرده الله نمیفهمه، مترجم فکر کرده محمد نفهم بوده، اومده حرفای اونا رو عوض کرده، یه چیز دیگه از قول خودش گذاشته، یعنی خودش هم الله هم محمده، چیزی که اونا گفتن ورداشته به سبک امروز گذاشته که شماها بگین که به به به به جفت به ما میده، ما میدیم تو بهش جفت بهمون میده، فرق نمیکنه خانم میاره، تو بهش نوشته هر چی دلتون بخواد، حالا میگه یه دونه میده، این جفتی که بهت میده از کجا میده، اصلا چرا باید جفت بهت بده؟ تو همه این کارا رو میکنی که بری بهشت بهت جفت بده؟ باش بکن، حرفی نداریم. به همین دلیله که آخوند با پشتیبانی الله دزدیشو میکنه، آخرشم میاد چو میندازه که این اسلام آخوندیه، این با اسلام فرق میکنه. خب اسلام چیه؟ نمیشناسی، برای همینه که دنبال اللهی. آخوند اون یه دونه الله کمشه، یه الله هم زیر زمین، هفت طبقه زیر زمین یه الله درست کرده. نفر اولشون 1200 سال پیش برد این الله رو، گذاشت قاطی خیکای روغن تو سردابش به صورت یه بچه 4-5 ساله. اون بچه 4-5 ساله 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه، امام زمان توه، سهم اونو باید بدی به آخوند. فکرم نکن چرا میدی به آخوند. تو دزدیدی، از الله میترسی، به این الله میخوای باج بدی، ولی دلیل نداره تو زحمت بکشی ببری بدی به آخوند بخوره. به نیابت امام زمان، کدوم امام زمان؟ قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، قرن دانشه، قرن خرده. میخواید بی بهره بمونید از همه اینا، از دنیا عقب بمونید، بفرمایید من مخلص شما. در غیر این صورت آخوند صبح میره تو زیر زمین تو تایچا، اونجا صبونش و هرچی گیرش بیاد تایچا میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان صبونه خوردم، اینم امضای امام زمان. و بعدی چی میگه؟ درست گفتی، درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز جمعه است و قاعدتا ما بایستی از شما خواهش کنیم که یه مقداری از ما وسائل بخرید. چه کنیم دیگه، جمعه روز دکونداریه. منتها در مغازه ما به جز کتاب چیز دیگه ای تا به امروز نبوده. امروز یه مش خاطرم براتون آوردم و کسانی که از کامپیوتر استفاده میکنن، آخر این هفته از اون فیلمای خاطره انگیز سینمای ایران، هفته پیش قیصر رو براتون گذاشتم، این هفته براتون فیلم گنج قارون رو دارم میذارم. امیدوارم که در عوض دیدن گنج قارون یه دلار بدی. فکر کنید رفتی سینما، سینما اینجا چند دلاره؟ بسته به کرم خودتون. هفته پیش این برنامه های من طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 7 صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه، روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس دو تا از برنامه ها تکرار میشه. یکی از برنامه‌های تکرار میشه، این برنامه از روز یک شنبه تکرار میشه که شاید بیننده‌ای داشته باشه در امریکا و اونها محبتی کنن. معمولا اسم نویسندگان رو من میگم و بعد اگر فرصتی شد کتاب‌های اونا رو معرفی میکنم. کتاب‌هایی که من به شما معرفی میکنم کتاب‌هایی است که خودم خوندم و معتقدم که کتاب‌هایی است که به درد شما میخوره. از شجاع الدین شفا 10 کتابه که بهترینش تولدی دیگره و باز بهترینش اون پکیج هفتاییه که $300 و از همه جای دنیا ارزون تره، با جلد محکم بهش میگن، جلد مقوایی، جلد هرچی فکر میکنید. 7 کتاب توی یه بسته میاد و این از شجاع الدین شفاست. از آقای مسعود انصاری 11 کتابه، از آقای هوشنگ معین‌زاده 7 کتابه، بعد از آقای علی میرفتروس 5 کتابه، از آقای کسروی، اسم کتاباشو میخونم چون اینا رو کمتر گفتم، زندگی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابی‌گری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. این کتاب های آقای کسروی، ببینید تمام کتاب ها رو روی سایت rezafazili.com یا rezafazili.net اگر برید صورت همه کتاب ها رو بهتون میده، قیمت کتاب ها رو میده، پول پستی هم که از هر کجا باید بدید، در امریکا پست نداره، در کانادا و اروپا $5 و $10 باید اضافه کنید، در استرالیا که الان دیگه منو نمیبینن، سابقا تو پارس که بودم استرالیا منو میدیدن و مشتری زیادی داشتم، الان کسانی که در استرالیا با کامپیوتر منو میبینن، اگر خواستید کتاب سفارش بدید، برای کتاب اول $15 ولی برای کتابای دیگه همون $10 مثل اروپاست، چون فکر میکنم کتاب اول یه چیزی بوده $18-$19 پول پستشه به استرالیا. از نویسنده های دیگر، از خاندان پهلوی 3 تا کتاب از محمد رضا شاه که یکیش پاسخ به تاریخه که هم به فارسی دارم هم به انگلیسی، پاسخ به تاریخه و به سوی تمدن بزرگ و ماموریت برای وطنم، 2 تا کتاب یعنی 1 دونه کتاب به فارسی و انگلیسی هست، کهن‌دیارا از شهبانو فرح، 1 کتاب هست از چاپور غلامرضا، خاطرات غلامرضا، 2/3 کتاب تاریخ زنده است. من خیلی راحت براتون میگم. از شاهزاده رضا پهلوی هم 1 دونه کتاب دارم، همون کتابی که نسیم دگرگونیه. هیچی و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری، علی نماد شیعه‌گری برای شناخت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. 23 سال نوشته علی دشتی، 23 سال زندگانی محمد ابن عبدالله از 40 سالگی تا 63 سالگی، از بعثت تا وفات. شرح حال و زندگانی محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی، وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، قرآن به زبان روان پارسی. ببینید در تمام ترجمه های قرآن جر و تعویل شده، در این هم شده، این اونجایی که فرض کنید یه مسئله خیلی چیز میزنم که آقای بختیار نژاد هم بعدش نیاد، وقتی میگه که در بهشت آبهایی به شما میدن که سردرد نمیگیرید و مست نمیشید، این از نظر من خیلی ساده انگاریه. آبهایی میدن، خب شراب میدن دیگه، هرچی تو این دنیا حرامه تو بهشت حلاله، تو برو آدم بکش برو تو بهشت، اینا همه حلاله. به هر تقدیر علت این که من این قرآن رو زیاد تبلیغ میکنم، این قرآن ساده نوشته شده، سوبلمه نمیخورید وقتی میخواین بخونین. الان سوره نساء آیه فرض کنید 130 اومده، من براتون میخونم. ببینید میگه اگر از هم جدا شدند، خدا هر یک را با لطف خود بی نیاز میکند، خدا وسعت دهنده حکیم است. این جوری هست که همچی که راحت میخونید میفهمید. برای اینه من این قرآن رو تبلیغ میکنم. من میخوام بخونید ببینید تو قرآن چی نوشته. اون آقایی که از ایران به من زنگ زد و خیلی محترمانم صحبت کرد، خیلی با ادب صحبت کرد، گوه من اعتقادم اینه، من هیچ گرفتاری با اون آدم ندارم، اعتقادش اینه، به کسی هم زور نمیگه، میگه اسلام از حضرت آدم بوده، یعنی آدم مسلمون بوده، اولی که آدم و الله یهوه هر کسی، ببینید نرفته دنبالش. این کتاب قصه ها رو خیلی بر شما راحت میگه، اینو من خودم جمع آوری کردم، داستان ها و قصص قرآن. یکی از دوستان همه زحمات چی کشید بندم چاپش کردم، داستان ها و قصص قرآن، قشنگ شما میخونید میبینید که کپی دقیقا از توراته، یعنی اگه تورات نبود قرآنی وجود نداشت. قرآن یه مقدار وقتی همه ادیان رو میخونی میبینی یه خورده از تورات گرفته، یه خورده از انجیل گرفته، یه خورده از اوستا، ولی قسمت اعظمش از تورات گرفته. خود تورات هزار تا دروغ دلن گفته، نه واسه نقل کرده، دریا نصف میشه، نمیدونم شطور رو به خاطر شطور خدا یه شهر رو میکشه، یه چیزاییست که اگر با خرد آدم بهش نگاه کنه اون وقت بعد بگه من مسلمونم یه خورده. منتها اون آقایی که به من زنگ زد حتما نخونده، حتما نخونده. من توصیه میکنم دوست عزیزم اگر میشنوی صدای منو بخون، چون دوستانی نظیر شما بودند و وقتی رفتن دنبالش و خوندن به جای دیگه ای رسیدن، بعد تلفن کرده گفته آقا دست درد نکنه. مجموعه اشعار دوست عزیزم آقای خانم هما میرافشار به نام آلاله با یک کاست که خود شاعر شعراشو خونده، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، از محمد مجزا، روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، ترجمه این کتابه نگاهی نو به اسلام. این از آقای دکتر مسعود انصاریه. اسلام در ایران، تاریخ از پتروشفسکی، یک نویسنده روسیه و تحقیق کرده راجع بهش. سفرنامه رضا شاه به خوزستان، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفتروس، اسلام شناسی علی میرفتروس، سروایور به زبان انگلیسی خاطرات خود منه، امیدوارم عمری باشه به فارسیش بکنم، خاندان نوبختی کتابی است که من باز خودم چاپ کردم، این کتاب در سال 1311 چاپ شده، بعد در 1345 چاپ شده و بعد دیگه چاپ نشده تا من یک نسخهشو پیدا کردم چاپ کردم، که به قول دوستان انقدر کتاب خون هست که صد و خورده ایش رو دستم مونده. داستانی داریم، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، اسلام ناب محمدی، امیر نجات، یکی از کتاب‌های خوندنیه، باور کنید یکی از کتاب‌های خوندنیه. ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، تحقیقی کرده راجع به این ستا دین ابراهیمی، یورش تازیان کشتار ویرانگری از دکتر حسن رهنوردی، گاتها و سودهای آسمانی زرتشت، تنها چیزی که از زرتشت موبد آزرگوش است، یک صفحه انگلیسی، یک صفحه فارسی، و یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز به من هدیه دادن این کتابا رو که همینجا ازشون سپاسگزاری میکنم، میدونم هر روز برنامه های منو میبینن. شرح حال و زندگانی محمد، افسانه قدیر خم، اگر قدیر خم نبود این دکون دستگاه شیعگری وجود نداشت. اگر میخواین ببینید چه جوری به وجود اومده این کتاب، که زیادم قطور نیست، حتما بخونید. آخوندشناسی از محمد پیراسته، یکی از دولت مردان زمان محمد رضا شاه، نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران باز از محمد پیراسته، امیر کبیر و ایران از فریدون آدمیت، محاکمه خدا از داوود رمزی، اندیشه های میزاخان کرمانی، اندیشه های میزفتلی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت، دکتر محمد مصدق آسیب شناسی یک شکست از علی میرفتروس، کلیات کامل عبید زاکانی. عبید زاکانی یه مدتی کلیات کاملش رو جایی پیدا نمیتونستید بکنید، الان هست. عبید زاکانی هم عصر حافظ زندگی میکرده و عجیب، این دوتا شاعری هیچ کدوم هم دیگر رو ندیدن و هر دوشون شعرهایی میگن که اطلاعاتی راجع به کیش مهری دارند، ولی هیچ نشانی نیست که این دوتا هم دیگر دیده باشن. عبید زاکانی و در طنز و هزلیات اولین طنزگوی ایرانیه، منتها زبانش سانسور نداره، خیلی راحت حرفش رو زده، چه تو خیلی از اشعارش، چه تو خیلی از حکایتاش، یه مقداری هم حکایتهای عربی داره که ترجمه شده اونا به فارسی توی کلیاتش هست. من دارم تونتون میگم که راجع به این فیلم ها میخوام براتون توضیح بدم در پایان این گفتار، و بعد اگر وقتی شد بریم سراغ نگاهی نو به اسلام و مقدار زیادتری اطلاعات راجع به اشتباهات یا درستگویی های قرآن براتون بخونم. این کتاب رو از روزی که من میخونم، من نمیدونم چجوریه، کتاب هایی که میخونم فوری روش اردر میذارن، همشون هم میگن اون کتاب آبیه، نگاهی نو به اسلام اسمشه. این کتاب قیمت 60 دلاره به اضافه هزینه پست، یه چیزی حدود 600 صفحه است. کتاب بسیار سنگینیه، برای پست اروپاش من باید 20 دلار بدم ولی از شما 10 دلار بیشتر نمیگیرم. واریته آخوندی 1 و 2، نوروز 66، آلبرت هال، فریدون فرخزاد و حدود 9 تا خواننده دیگه از فریدون فرخزاد. یک کتاب دیگه، یک سی دی دیگه من دارم، یعنی DVD، که این DVD آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که خود فرخزاد و سعید محمدی توش هستن. از آقای آبرامیان تعداد زیادی CD دارم که اگر خواستید اینها رو هم براتون میفرستم. آغاز جاودانگی DVD هست، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلسین و همچنین مراسم تاجگذاری. شرکتی هست اینجا که کتاب‌های سعیدی سیرجانی رو به صورت CD در آورده هست. ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، اینا روی CD، قیمتاش هم یه خورده بالاست ولی CD های هر کدوم 6 تا CD توشه و یکیش با صدای خود نویسنده است، صدای خود سعیدی سیرجانیه، و 5 تاش یک گوینده توانا اینها رو برای شما خونده. چرند و پرند علی اکبر دهخدا هم رو CDه. آنچه خود داشت فیلمی هست که باز من در لندن از یک فیلمی که انگلیس ها ساخته بودن با سیستم 1-2-3 و فکر میکردن کسی نتونه این رمزشو پیدا کنه، پیدا کردم، درست کردم، ادیت کردم و اتفاقاتی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی افتاده براتون گذاشتم. گوینده داستانم خود محمد رضا شاه. فربهر طلا و نقره که آب طلا و نقره هستش، این نقرهشه، این هم طلاشه، اینها قیمتش هست 60 دلار به اضافه خرج پست. شیر و خورشید سنجاق سینه هست که آب طلاس، باز این طلا که دیدین آب طلاس، طلا نیست، نقره است، روش آب طلا دادن. شیر و خورشید هم نقره است، روش آب طلا دادن. سنجاق سینه است، خیلی چیز قشنگی درست کردن. باز DVD هایی که از لندن اومده، آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب، دکتر سایدی، ایرج میرزا، پرویز کاردان و این قصه ای که امروز براتون میگم. شرکتی به نام چهره نما که اکثرا میشناسیدش، این شرکت ورشکست شد. هرچقدر اینجا میگن اینونتوری، هرچقدر داشت اونجا تمام چیزهایی که مونده بود، یک شخص دیگه خرید اینا رو و اینها رو چون به قیمت پایین خریده بود به قیمت پایین هم میفروشه، از من خواست که اینها رو معرفی بکنم. مقدار زیادی فیلم های قبل از شورش 57 ولی یه مقداری گلچین داره توی اینها. حالا اگر چیزهای دیگه خواستید بعد به من بگید، من ببینم این آقا داره یا نه. از ناصر ملک مطیعی، فردین، بهروز وثوقی، وحدت و ارحام صدر، این یکی چیه؟ این نه. و سمد، اینم سمده. از هر کدوم یه سریای هفتایی درست کرده. این سریای هفتایی رو با کیفیت بسیار بسیار خوب

سلطان قلب ها. این پکیج درست شده است، آماده است، همینجوری میاد به دست شما. از آقای ناصر ملک مطیعی، این همونه مهمان، اوستا کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام جاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و بعد. از ناصر ملک مطیعی 7 تا فیلمه، از بهترین های وحدت و ارحام صدر، شوهر کرایه‌ای، یک دل و دو دلبر، کی دست گل به آب داده، شوهر پاستوریزه، من میخوام مال ارحام صدر تئاتره، وادنگ باز مال ارحام صدر تئاتره، و تولدت مبارک. این هفته باز یه پکیجه که به همین صورت میاد و شما خیلی راحت اینجوری من براتون نشون بدم که چجوره این رو ببینید. اینا به این صورت میاد، همینجور رو هم دیگه است. هفت تا فیلم توی یه دونه جعبه است، مثل همون فیلم های چیز که بهتون میدادم، مثل این فیلم، این هم مال همون شرکت خاک ناسپاس، تو این 10 تا ویدیوست. من تا اینا رو یه جوری ارزون به من داد، منم همون ارزون، هیچ خودم دیگه روش هیچی نکشیدم. 50 دلار به من داد، گفتم 50 دلار مال شما، چون اون آدم دلم میخواست زودتر پولشو بگیره. از آقای از گوگوش یادم رفت اینو بگم، از گوگوش 7 تا فیلم، بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر. 7 تا از گوگوشه، یعنی این شد 1 و 2 و 3 و 4. از بهروز وثوقی 2 تا پکیج داره، من یکیشو آوردم، تنگسیر، کندو، توقی، ماه عسل، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. اینم باز مثل همین هفتاست، منتها این تو 7 تا جلد سوا سواست. اینها رو از سمد، چند تا شد؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا، 6 تا سری از 6 تا هنرپیشه. سمد آرتیست می شود، سمد به مدرسه می رود، سمد خوشبخت می شود، سمد و سامی، لیلا و لیلی، سمد در به در می شود، سمد در راه اژدها، سمد و قالیچه حضرت سلیمان. من یه چیزی به شما بگم، بچه های من با سمد فارسی یاد گرفتن. موقعی که اینها به سن 4-5 سالگی می رسیدن، من فیلم های سمد رو براشون میذاشتم که فارسی رو روون یاد بگیرن، و چون فیلم کمدی بود اینا یواش یواش شروع میکردن و فارسی رو با لهجه سمد حرف میزدن. از شاهکارهای پرویز صیاده که این کاری کرده، شاید کسی دنبال این کار نرفته. بچه هاتون اگه میخواین فارسی یاد بگیرن، فیلم سمد رو براشون بذارید، اون وقت بعد خودشون لهجهشون رو درست میکنن. فرض کنید، من هیچ وقت یادم نمیره، من دخترم که الان دکتره، این اومده بود میگفت بابا ما ماست دوست دارم. گفتم اینه کجا یاد گرفتی؟ گفت سمد میگه. اینی که واقعا برای بچه ها خیلی لازمه اگه بخواین راحت فارسی یاد بگیرن، اون وقت در تعقیب اون از فیلم های دیگه میتونه استفاده کنید. دو سری دیگه هستش، یکی ایتالیا ایتالیا، فکر میکنم 3 تا نوار باشه، تا اونجا که من ایتالیا ایتالیا رو میشستم نوار 3 تا نوار بیشتر نیست، 3 تا دیویدیه، و دایجان ناپلئون روی 8 دیویدی 15 ساعت برنامه است.
اینها رو هر

0: اونو بخواید 100 دلاره به اضافه خرج پست. اما یکی از دوستان من از لاس وگاس زنگ زد، آقای فاضلی من میخوام مخلوط باشه، از هر کدوم یه دونه یا دو تا سوا کن برای من بفرست کنم باشه، و همین کار رو براش کردم. اینه که کیفیت فیلم ها بسیار خوبه، چک کردم خودم. کسانی که از اینترنت استفاده می کند www.rezafazili.com یا rezafazili.net هر کدوم استفاده کنید، روزهای شنبه و یک شنبه من فیلم سینمایی میذارم براتون. این فیلم سینمایی هفته پیش قیصر بود و دیدید کیفیتش چقدر خوب بود، از همین فیلم ها استفاده کردم. این هفته گنج قارون رو دارم میذارم، باز از همین فیلم ها استفاده کردم. اگه کیفیت فیلم ها رو میخواین ببینید، به کامپیوتر دسترسی دارید، برنامه شنبه یه شنبه رو ببینید. این فیلم ها اگر بخرید باز تو این 100 دلار کمکی به برنامه من میشه، چون اینها به قیمت ارزون خریده شده، یعنی انبار خریده طرف رفته اونجا گفته آقا این انباری که شما داری قبل از اینکه به ورشکستگی بدی چند، گفته این قیمت رو هم فروخته. به زبون انگلیسی همه این منتوری رو خریده، چون ارزون خریده مقداری هم برای خودش کشته روش. اگر شما 100 دلار از من بخرید 20 دلار هم برای من میمونه، پستش میکنم و اضافه خرج رو نمیدونم بسته‌بندی و اینا رو هم همه رو از جیبم میدم، که حداقل مثلا تو هر پکیجی که شما میخرید 20 دلار برای برنامه کمک بشه، همون کاری که برای کتاب دارم میکنم. کتاب هایی که من همینجوری تلگرافی گفتم و رد شدم، الان فکر میکنم یه روبی وقت دارم تو این، یا نه یه روبم کمتره، تو این یه روب براتون توضیح میدم کتاب ها رو. از آقای شجاع‌الدین شفا، از کلینی تا خمینی، در پیکار با اهریمن، جنایت و مکافات پس از 1400 سال، دو جلده. ببینید از کلینی تا خمینی، کلینی کسی بود که پایه‌گذار دین شیعه بود، کلینی کسی بود که بعد از اون چهار نفری که می رفتن امام زمان رو تو زیر زمین می دیدن و می مدن بیرون و پول می گرفتن، می گفتن پول می زدیم تو خیک روغن واسش می فرسیم، چون یارو روغن فروش بود. وقتی هم بهش گفتن امام زمان کجا رفته، گفت فکر کجا دید این روغناشو تو سرداب نگرم داشت که خراب نشه، گفت رفت تو سرداب. بعد از اینا اون آخریه اومد گفت دیگه امام زمان با کسی ملاقات نمی کنه. بعد اومدن تعداد زیادی نایب درست کردن، اولیش کلینی بود، سقط الاسلام کلینی، اون وقت آیت الله مایت الله هنوز اختراع نشده بود، اون اولیش بود، آخریش هم خمینی بود. البته آخریش نیست، حالا به قول اون رفیقمون تا آخر دنیا ادامه داره، آخوند ارث بابای فلان فلان شده شو از ما طلبکاره، ما هرچی کار میکنیم باید ببریم بدیم آخوند، آخوند میره تو چا بده به امام. حالا تو چا چی به امام میده من نمیدونم. در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی بود که شجاع‌الدین شفا نوشت. بعد در پیکار اهریمن از حنظله بادقیسی، از فردوسی میاد تا حدود 20 سال پیش تا شاعران هم عصر ما. اینا رو شعرهایی که بر ضد آخوند گفته، جنگ فرهنگ ایران با خرافات دینی. جنایت و مکافات چهار جلد کتاب بود که آقای شجاع‌الدین شفا اینا رو اومد فشرده کرد در یک جلدش کرد. پس از 1400 سال دو جلد، هنوز دو جلد این سرگذشت 144 امیرالمؤمنین از ابو بکر تا آخرین امیرالمؤمنینی که خلیفه عثمانی بود در سال فکر میکنم 1924 یا 42 در به دست آتاتورک از بین رفت و خلافت از بین رفت. ما تا قرن گذشته خلافت داشتیم، یعنی تا 70-80 سال پیش هنوز خلافت اسلامی بود. تولدی دیگر شاهکار شجاع‌الدین شفا که با خوندن تولدی دیگر، در تولدی دیگر نقل قول از 300 دانشمند و از 100 کتاب، کسی نبوده تولدی دیگر رو بخونه و بهش ایراد بگیره مگه اینکه آخوند باشه. این 7 کتاب توی جلد زخیم و یکم 30 گفتار، این 7 کتاب توی جلد زخیم یک پکیج به قیمت $300 به اضافه خرج پست، حقوق بشر، قانون بیضه، بمب اتمی. در سال 2007 آقای شفا نوشته افسانه آفرینش 4 داستان از صادق هدایت به اضافه پیشگفتار شجاع‌الدین شفا، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا هست فروغ‌هایی در تاریکی که قسمت‌هایی از تمام کتاب‌های آقای شفا توی فروغ‌های در تاریکیه. از آقای مهدی شمشیری که اسمش از قلمم افتاد، کتاب‌هایی که دارم زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران رضا شاه بزرگ و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، اینجا مثل این که دارم اون برای سخت پیدا کردنش ولی عیب نداره، این کتاب قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از شروع قرارداد تا اجراش از بالا تا پایین، و این هم زندگی نامه مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نوشته از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. راهن سرتاسری ایران که الان ندارم تموم شده، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، خاندان امام خمینی که امامش رو خط زده، خاندان مستوفیان آشتیانی، گفته نشده ها درباره خمینی، این نویافته هایی درباره محمد مصدق و این بلای سلمان رشدی. اتفاقا کتاب آقای شمشیری رو همه رو دارم. این آقای شمشیری واقعا تحقیق میکنه و خسته نمیشه از نوشتن، دستش درد نکنه. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، چپولها و کسانی که ایران رو فروختند به آخوند و نوکر آخوند شدند و زیر عبای آخوند رفتند، اینها میخوان بگن که احمد شاه آدم دموکراتی بود. اگر میخواید بدونید احمد شاه چه جور آدمی بود، در زمان خودش بهش میگفتن احمد علاف، برای اینکه احتکار گندم میکرد، مردم از گشنگی میمردن، قحطی اومده بود، این قیمت رو تکون نمیداد. آخرین کتابی که از آقای مهدی شمشیری به دست من رسیده افسانه سازی های الله در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این کتاب هم کتاب بسیار خوندنی است. کتاب های هوشنگ معین‌زاده، خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت خدا به زادگاهش برمیگردد و آخرین کتابش ظهور حکایت من و امام زمان. و بریم سر کتاب آبیه. این کتاب رو من نمیدونم چرا جا انداختم، یادم رفت براتون بخونم. تاریخ ایران و ارمنستان، نوشته دکتر جوزف ملیک حسپیان. چیزهایی توش بود که واقعا من نخونده بودم جای دیگه. کتابی هست از آقای ناصر انقطاع به نام حافظ و کیش مهر، کتاب تحقیقی بسیار خوبیه، من خوندم، خودمم ندارم ولی چون کتاب خوبیه تبلیغش میکنم. در آیه های 61 و 62 سوره احزاب الله رحمان رحیم اینجور دستور میدن: اگر منافقین و آنهایی که دارای قلب بیمارگونه هستند، دیگه با خودتونه که تشخیص بدید که چه کسی قلب بیمارگونه داره، این نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنن مثل دانشجوها، دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید، با ستمگری و با بیرحمی آنها را بکشید. الله دستور می فرمایند قتلوا قتلوا، آیه های 61 و 62 سوره احزاب. آیه 216 سوره بقره می فرماید کشتار برای شما اجباری است، اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آنها را می داند. پس اگر الله گفت بکشید، برید بکشید. من اینهایی که براتون خوندم، چون دفعه پیش بهتون گفته بودم، یک جاهایی هست در این کتاب خیلی به قول فرنگی ها هاش صحبت میکنه. هاش یعنی ملاحظه رو همه جور میذاره کنار. مثلا تیتری اینجا نوشته میگه آیا محمد یک فرد خونخوار بود؟ آیه 67 سوره انفال به شرح زیر به پرسش بالا پاسخ میدهد: هیچ پیامبری را روان نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته و آنها را آزاد سازد. هیچ پیغمبری حق نداره قبل از اینکه همه کشور بگیره اسیران رو فدیه بگیره و پس صاحباش بده. چرا؟ برای اینکه میرن دوباره جنگ، میان جنگ کنن دیگه. بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. حالا این جمله رو یا محمد گفته یا الله گفته فرق نمیکنه. آقایون خانم هایی که فکر میکنن الله دین رفعته، آیه 67 سوره انفال این چیزی بود که براتون خوندم. اگر فکر میکنید این دین دین رحمته، من با شما جنگی ندارم. در قسمت بعدی الله شریک جرم داوطلبانه اقدامات تروریستی محمد می شود. چون وقت من تموم شده، اگر بخوام برم این رو تا آخر براتون بخونم یک 3-4 دقیقه طول می کشه. یک قاضی هست از ایران شکایت به من میکنند، من کاری نمیتونم بکنم. ولی یکی از این آخوندها نمیدونم چیکار کرده، 5 نفر 6 نفر، حالا نمیدونم این 5 نفر 6 نفر با همدیگه ارتباط دارن ندارن، به من تلفن کردن، نشونی یه قاضی رو دادند که این قاضی 2 نفر که میرن پیشش اینا رو وای میسونه، میگه تو چقدر میدی، تو چقدر میدی، رأی مال اون کسیست که بیشتر پول میده، یعنی در واقع رأیشو به فروش میذاره. 4-5 نفرم به من زنگ زدن، هنوز من نمیخوام اسم بگم، ولی اگر این کار ادامه پیدا کنه دوشنبه حتما اسم این قاضی رو میگم. کاری هم نمیشه کرد برای شمایی که توی ایرانید، اگر یه وقت گزارتون طرف این قاضی افتاد، برید یه کاری بکنید که یه قاضی دیگه، یه شهر دیگه، یعنی نمیدونم، ما نمیدونم اونجا یه شعبه دیگه، اونجا نمیدونم چیکار بکنید. ولی این قاضی 2 نفر میذاره، میگه که شما چقدر میدی، میگه اینقدر، شما چقدر میدی اینقدر، و خودش میبنده ماجرا رو. به هر تقدیر دوستان، یادتون باشه که این برنامه اگر کمک نشه، توی پارس که بودم هی میگفتم برنامه من اومدن بخرن، جای من اومدن بخرن، زمان من اومدن بخرن، کسی حالیش نبود. حالا میگم تا اونجایی که نفس دارم من کار میکنم، تا اونجایی که بتونم، اما شماها باید کمکم کنید، حداقل از جیبم پول ندم، چون کاری که دارم میکنم اشاعه خرده. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کلاهیان سپاهی، سرداران، اونا که دزدی میکنن، مال مردم میخورن، بندر آزاد دستشونه، وادر واردات و صادرات و از رفیق سپاهیشون انتری نجات گرفتند، قبلن هم از آخوندا می گرفتند، فکولیا که دور تا دور دنیا استاد دانشگاه هستند، دکتر هستند، مهندس هستند، کراوات می زنند، میگن ما آدمیم، ولی از هر حیوانی بدترند، چون نون آخوند رو میخورند، به ملت ایران خیانت میکنند، در جمع دزدانند، آخوند دزد، چه با عمامه چه بی عمامه، ریشو دزد، بی ریش دزد، سردار سپاه دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت وزرا دزد، هیئت وکلا دزد، طویله‌های اسلامی دزد، خبرگان و تشخیص، قوه‌های سگانه دزد، البته دزدی اسلامی با دزدی این که تو بدی مثلا شکمت گرسنه است، بچه‌ت نداره بخوره، اون دزدیه، اون باید دستت قطع بشه. اما در راه اسلام اگر دزدی کنی، آدم بکشی، مال مردم بخوری، تجاوز بکنی، الله 1400 سال پیش اجازهشو صادر کرده تو یک کتابی به نام قرآن، امروز ندارم، نهی بردم اینجا،
1: برای همین نیزم بی برکته. الله گفته برو بکش، بزن، پاره پوره کن، 20% بفرست بالا، بقیهش مال خودت. هر از چند گاهی این 20% رو من براتون معنی کنم. در آیه 41 سوره انفال الله می‌فرمایند هر چقدر غنیمت به دست آوردین، غنیمت یعنی یارو رو کشتی مالش رو بلند کردی، غنیمت اللهیه، 20% رو بده به الله. رسول الله مستضعفان، مستضعفان کیان؟ در راه ماندگان، یتیمان، گرسنگان، همینجوری که خمینی همه رو داد به مستضعفان، حضرت رسول هم همین کاری کردن، همه رو دادن به مستضعفان. ولی پسر عموی ایشون علی ابن ابی طالب از هیچی یه دفعه بیلیونر شد، شاه مردانه، سرور آزادگانه، کسی نمیتونه حرفی راجبش بزن. اگر بزنی آدم بدی هستی، اگه بگی برو زندگی حضرت علی رو بخون، آدم بسیار بدی هستی. باید همینجور ببعیوار هرچی آخونده میگه مولام علی گفته، گردن اون از مو هم باریک داره. اما سرنوشت اون 20% ببخشید مقدمه یه خورده طولانی میشه، سرنوشت اون 20% چیه؟ ما 1000 نفریم میریم یه جا رو غارت میکنیم، آدم ها رو میکشیم، زن و بچهش رو برمیداریم، پولاش رو برمیداریم، گاو و گوسفنداشون رو برمیداریم. ما 1000 نفر مثلا 5000 گاو و گوسفند گرفتیم، 5000 گاو گرفتیم یا شتر گرفتیم، میخوام درست حالی خودم بشه، شماها میتونم حالیتونه، این 5000 تایی که گرفتیم به ما نفری چند تا میرسه؟ نفری 5 تا؟ نه آقا، دست میگرد. 1000 تاش مال الله، اون یه نفر که الله و خدا و رسول و اینا و بازماندگان و در راه ماندگان اینا، از اینی که ما جنگ کردیم اینجا گرفتیم 1000 تاش باید بره اونجا. خب من که جنگ کردم چند تا گیرم میاد؟ 900 تا؟ نه، 4000 تا تقسیم به 1000 میشه 4 تا گیر من میاد. الله 1000 تا میبره، حالا چجوری میاد میگیره؟ یه کسی هست جای خودش تعیین کرده که بگیره. من که جنگ کردم، همه این کارا رو کردم، ممکن بود کشته بشم، برم هوری خونه، 4 تا میبرم. اما در واقع وقتی نگاه میکنی خمسشو بدین، بقیهش مال خود. محاسبه بسیار قشنگیه. امروز در قادسیه دوم ایران توسط اعراب فتح شد. البته اینا عربی هستن که خود عربا اینا رو قبول ندارن، میگن شماها آدم نیستین. الان تو کنفرانسایی که دارن میگن ایران جزو آدما حساب نمیکنن، اینا خودشونو هی به عربا میچسبونن، بله اونا اینا رو آدم حساب نمی کنن. این دفعه هم که اینا اومدن، خب ایران رو فتح کردن دیگه، وقتی فتح کردن خمس و زکات و پیغمبر و امام و علی و حسن و حسین اینا همه خودشونن، همه دوزیا مال خودشون. برید سرنوشت پیامبران، اماما رو بخونید، ببینید که وقتی که مقام سجاد علی ابن الحسین حمد و سوره رو یاد گرفت، به معلم او حضرت امام حسین چه مبلغی ایدی داد؟ 100 سکه طلا. وضع مالی خیلی خوب بوده. غارت ایران و روم خیلی پول آورده بوده. کتاب و دستور الله بوده. اینا هم همون کار دارن میکنن. این کارهای الله آسمونیه. الله آسمونی این دستورات رو داده. حالا امروز با الله آسمونی کار داریم. الله زیرزمینی رو اینا ساختن 1200 سال پیش، برای اینکه کسی کیس زخم بهش نرسونه، کردنش تو سرداب قاطی خیک روغن، بعدم غیبش کردن، بعد حکومت دینی الله آسمونی اومد اینو تو چای گمکرون پیداش کرد. امت همیشه در صحنه اعتقاد دارن، رفتن اونجا کاغذ انداختن. آخوندم هر روز صبح میره تای چاه ملاقات میکنه با امام زمان، صبحونه میخورن با هم دیگه، میاد بیرون کاغذشو میگیره دستش، میگه امام زمان امضا کرده، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که خوشبختانه تعدادشون تا دلتون بخواد زیاد. اگر مسابقه وطن فروشی در دنیا بذارن ایران نفر اول میشه. من اینجوری میبینم، ممکنه من خیلی بدبین باشم. مهدی اخوان ثالث در آخر عمر شعری گفت که میمونه همون اهریمن است الله، مهدی اخوان ثالث یا میم امید. سیاهکاران در میخانه ها بستند حافظ جان، خم و مینا و جام باده بشکستند حافظ جان. به مستان می انگور حدها می زنند آنان، که از کبر و غرور و مکر سرمستند حافظ جان. خدا گویند و می گیرند جان و مال مردم را، خدا داند که بس نامردم و پستند حافظ جان. خدا کی نان جان با شرط ایمان میدهد کس را، چه خدا گفته تو باید ایمان بیاری تا من بهت نون بدم. البته این حرف مذهبیه، تا کار نکنی چیزی به دست نمیاری و خدا هیچی بهت نمیده. خدا چه نان جان با شرط ایمان میدهد کس را، چرا اللهیان این را ندانستند حافظ جان. خدا ما را از این الله اهریمن رها سازد، یقین اهریمن و الله همدستند حافظ جان. اگه همدست نبودن الله اهریمن خلق نمی کرد. همون اهریمن است الله و در این شک ندارم من، گواهم ایزدی ایرانیان هستند حافظ جان. ببین شبها چه تاریک است زیر پرچم الله، ببین مردم چه بدبخت و تهیدستند حافظ جان. سلامی کن به خیامون ابرمرد از من مسکین، بگو پستان در میخانه ها بستند حافظ جان. هر کسی به سهم خودش و با اون اندازه توانایی و از خودگذشتگی که داره حرفشو زده. بحثی داشتم دیروز با عزیزی، تلفن کرده بود، نمیدونم از کجا، نمیدونم اسمش چیه، چون معمولا همه میخوان اسمشون محفوظ بمونه. گفت این صحبتهایی که شما میگی همه میدونن. گفتم همه نمیدونن. تو میدونی. اما یه چیزی رو بذار من اضافه بر اون بهت بگم. گفت بفرمایید. گفتم که من میدونم که زیاد نمیدونم. من میدونم کسانی هستند که هزاران برابر من میدونند. من میدونم کسانی هستند که راه میرن و اگه اسم الله بیاد هر چقدر فوش داشته باشن میدن. من میدونم که شما بیشتر از من میدونید. فرق من و شما یه چیزه. شما میترسید حرف بزنید. من بلندگوی شما هستم. من دارم راهی رو به جوانان آینده نشون میدم که اگر یه نفر، مثال دارم براتون میگم، من باهاش موافق نیستم ولی این حرف رو تکرار میکنم. یارو تلفن میکنه و شروع میکنه فحش دادن به محمد و علی و حسن و حسین یا نسبتهای بد دادن. ببخشید اینو میگم، ببخشید این حرف من نیست، باهاش مخالفم، ولی بهتون میگم از ایران تلفن میکنه میگه محمد چوپون، علی قمکش، حسین شرخر، حسن خانم باز، نمیرم علی ناخوش، یه حرفا اینجی. با این حرفا نمیشه با دین مبارزه کرد. این بدتر میشه. نکنید این کار رو. من میدونم تو داری دق دلی تو خالی میکنی. با دشنام با هیچ چیزی نمیشه مبارزه کرد. کسی که به محمد اعتقاد داره، وقتی تو بگی محمد چوپون، بدش میاد. حرف بدی نزدی، درسته حضرت محمد شبانی میکرده، چوپون همون شبانه، هیچ فرق. اما با لحنی که تو میگی وقت نمیتونی کسی قانع بکنی که آقا حرف حساب من چیه. اینی که مسیر حرفا رو عوض کنید، یه مقداری دنبال منطق برید، دنبال دقیق دلی خالی کردن نرید. من اعتقاد ندارم اگه یه نفر بیاد جای من بشینه و شروع کنه به کسانی که برای مردم ایران و قسمتی از مردم ایران معتقدین به مذهب شیعه مقدسن و خودشون نمیدونن این مقدس یعنی چی، معصوم یعنی چی، اینا رو نمیدونن. میگه حضرت علی جزو 14 معصومه، آدمی که تو زندگیش بیش از 10,000 تا آدم، اینجوری که تاریخ ها دارن میگن، من 10,000 تا نمیگم، یه دونه آدم کشته، این معصوم نمیتونه باشه. اما او رو نمیتونی با این که بگی علی قمکش اینو چیز بکنی، اینو درستش بکنی، باید بیه با منطق باهاش حرف بزن. تازه حرفی که تو زدی نه فحشه نه دشنامه نه هیچی، ولی او بعدش میاد. ممکنه شما ها از حرف من خوشتون نیاد، این نوع فکر منه. به اون آقایی هم که گفتم که ببینید، نمیخوام بگم شما جرأت ندارید اینو بگید، شما ملاحظه کارید، شما امضا محفوظید، شما فکر میکنید اگر کاری بکنید دستوری بدید باید اجرا بشه. من نه، من نه دستوری میدم نه میخوام کسی اجرا بکنه. من با دلیل و برهان با شما صحبت میکنم. ببینید توی قرآن راجع به آسمان طبقه اول، طبقه دوم، طبقه هفتم رو من صحبت کرد. راجع به جهنم زیر زمین یا یه جای دیگه صحبت کرده. توی سوره هی از من میپرسن کجا خورشید در چیز رفته، یکی میگه من قرآن اینو گفته یعنی این. آقا من با شما دعوا ندارم، من همیشه میگم تفسیر کردن، تو میتونی بگی فاضلی نشسته اونجا هرچی میگه، معنیش این نیست که خودش میگه، معنیش اینه که من میگم، یعنی شما میفهمی من نمیفهمم. اون کسی که تفسیر میکنه قرآنو میگه خدا نفهمیده، خدا بیشعور بوده، محمدم نفهمیده، اینو تکرار کرده. اینه که من میگم درسته، اینه که این گفته یعنی این. اصراری هم ندارم کسی قبول کنه یا قبول نکنه. من حرفی رو که باید بزنم همون حرف سعدی، من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. امروز به هر بچه یک کلاس دوم ابتدایی راجع به کره زمین صحبت بکنی میفهمی چیه. یه چیزی مثل اینجا و اینجا فرو رفته، یه محور کجم داره، توی فضا معلقه، نه رو شاخ گاوه، نه تو دریاست، نه هیچ. حتی ماهواره حکومت دینی هم که رفت آسمون تایید کرد زمین گرده، دیگه معجزه‌ام شد. در گرد بودن زمین و در فضا معلق بودنش ما هیچ کدوم نمیتونیم به هیچ دلیل، یعنی اگر این قبول نکنیم آدمی هستیم که میخوایم حقیقت رو قبول نکنیم، آدمی هستیم که میخوایم بگیم خورشید نور نداره، نمیدونم ماه از تو سوراخ دیوار میاد بیرون، از این حرفا میخوایم بزنیم. ولی حرف اصلی اینه که کره زمین چجوریه؟ وسط زمین هوا، آسمونی دور این نیست. یک حدی در حدود 60-70 مایل یعنی 100 کیلومتر اکسیژن و هیدروژن و ازوت دور این کره زمینی گرفته. نور خورشید که بهش میخوره، ما از اینجا که واسیم نگاه میکنیم، این نور خورشید رو رنگ آبی میبینیم چون تجزیه میشه بده ما میرسه. شما اگه تو کره ماه بری نور خورشید آبی نیست، برای اینکه این اتمسفر دورش نیست. از اینجام که بری بالا فضای لایتناهیه. آخه اینی که نمیشه منکرش شد. اما وقتی میشینی پای منبر آخوند میگه حضرت سوار دلدل شد یا بلبل شد، یه چیزی از قاطر کوچکتر، از اتاق الاغ بزرگتر، دو ترکه حرکت کرد به سوی طبقه اول، جبرئیل در زد. آخه طبقه اول کجا بود؟ یا دروغ میگه یا شنونده احمق پیدا کرده. ببخشید من به کسی توهین نمی کنم. امروز گفتم بچه کلاس دوم این مسئله رو خیلی راحت می فهمه. وقتی که تو میری شرح مسافرت حضرت رو به معراج می خونی، طبقه اول در زد، یارو گفت کیه؟ گفتش که منم جبرئیل. بعد قصه وسط میگه. میخواین معراجنامه ابن دیلاق و از فردا روزی دو صفحهشو براتون بخونم. ابن دیلاق همه رو گفت اما میترسید اسمشو بگه، اسمش محفوظ شد. در زمان محمد رضا شاه هم سانسور شد. من دارم کتابشو. ببینید دوستان عزیز، یه چیزهایی رو وقتی آدم نمیتونه باور کنه، خب یارو یا دروغ گفته یا از اصل دروغ بوده، بعد توی قرآن اومده. شما میخواین باور کنید؟ من گرفتاری ندارم. من اصلا حقی ندارم به شما بیام بگم آقا باور نکنید. اما از من نخواه که منم باور کنم. این حقیقت به این عریانی رو من تنها نمیدونم، میلیون ها آدم میدونن، اما میترسن بگم. دوست عزیزی که دیروز به من تلفن کردی، فرق من با تو همینه. تو چسبیدی به دنیا، تو تقیه میکنی، تو میترسی حرف تو بزنی، ممکنه بکشنه. بکشم. مگه تو تا آخر دنیا زنده میمونی؟ تفاوت من عزیزم با تو همینه، و الا تو بیشتر از من میدونی. تو فرهیخته ای، تو کتاب خوندی، من یک دهم تو نمیدونم. اما فضل و هنر ضایع است تا ننمایند، عود بر آتش نهند و مشک بسایند. عود اگر آتشش نزنی، اگر خودش رو نسوزونه، بوی خوب به تو نمیتونه بده. و مشک باید بسابیش تا از بین بره، تا تو بوشو بشنوی. شمع باید خودش رو بدا کنه، آب شه قطره قطره بریزه، تا تو روشنایی داشته باشی. تفاوت فقط همینه، تفاوت چیز دیگری نیست. ببخشید، من اول برنامه میخواستم از شما دوستان سپاسگزاری کنم که به حرفهای روز جمعه من جواب دادید از جاهای مختلف. من چیزی نمیخوام جز این که خرج برنامه بگذره. من هیچ چیز از کسی نمیخوام. من از کسی هیچ پولی قبول نمی کنم برای خودم. از شما دوستانی که از ایران، یا آقای تلفن کرده ایمیل نوشته بود که من، یا تلفن کرده بود یادم نیست، تلفن و ایمیل انقدر شده روز شنبه و شنبه که من اصلا واقعا نمیدونم چی بگم. خیلی خیلی خیلی محبت کردن همه. اما اون کسایی که از ایران نمیدونن چجور کمک بکنن و توانایی کمک دارند، خودشون میتونن راهی رو پیدا کنن. شما گفتم یه نفر از ایران تلفن کرده به یکی از رفقاش اینجا، گفت آقا $600 برو کمک کن. و اون کمک به من رسید. آقایی که در ایرانی، دست درد نکنه. خانمی که در ایرانی که 50 یورو فرستادی توسط دوستت در امریکا، دست درد نکنه. رسید اینا به من. و من رو سرفراز کردید. عیب از منه، من نمیگم. هر وقت گفتم شماها اومدید به یاری من. در ایران جایی هست سیستمی هست به اسم istgah.com. شما میتونید اونجا کارت ویزا بخرید، کارت نمیدونم مستر کارت بخرید، از این چیزا میفروشه. جایی شما که تو ایرانی بهتر میتونید خیلی راحت میتونید اون کارت رو بخرید، شمارهشو برای من بفرستید، بعدم اون کارت من زین دور اینا چیز نداره. یا همه با این 5-6 میلیون آدمی که بیرونن یک کسی رو بیرون دارند، حتما نباید برای من پول بفرستید، توسط دوستانی که بهشون اطمینان دارید بفرستید. چون الان متوجه شدم که توی ایران بیشتر دلسوزی میکنن برای این کار، از این تلفن هایی که این دو روزه گرفتم. خیلی خوشحال شدم چون من همیشه دوست داشتم در ایران شنونده داشته باشم. نمیگم در خارج مسئله نیست، در خارج کمک میکنن، اما اینها دسترسی به اطلاعات، دسترسی به کتاب بیشتر دارند تا اونایی که در ایرانند. همه باید کمک بکنیم این درختی رو که، این نهالی رو که من کاشتم درخت بشه. میوه این درخت رو من نه میخوام بخورم، نه عمرم میرسه که بخورم، ولی این کاری رو که داریم با هم میکنیم، این نهالی رو که داریم با هم آبیاری میکنیم و بزرگش میکنیم، آینده ایران نبه نتیجه ما میبرند. ما همیشه نباید فکر بکنیم این کاری رو که میکنیم، اون شعر معروف فرسمیران نوشروان، چو تیری به ره در چون کمانی دید پیری، درختی چند می بنشاند آن پیر، شهش گفتا چو کردی موی چون شیر، تو روزی چند باقی بی نمانی، درخت از بهره که تو می نشانی. تا آخرش می دونید که پیر در آخر گفت ای پادشاه، دیگران کاشتند من خوردم، من می کارم دیگران بخورند، من برای خودم نمی کارم. وقتی که یه چیزی رو یادم اثر می ذاره، با جون میاد با مرگ میره. من تمرین عیاری نکردم، من تمرین جوانمردی نکردم، من تمرین هیچ کاری نکردم، هرچه هست این مجموعه ایست که اینجا در خدمت شما نشسته. در مقابل کاریم که میکنم، نه مزد میخوام، نه بارکالله میخوام، نه تو تاریخ میخوام برم، نه اسمم میخوام جاودانه باشه، هیچ کدوم اینا رو نمیخوام. هرچی شد شد. فکر میکنم امروز وظیفه به گردن من، قرعه به نام من افتاده که این حرف ها رو بزنم. مقدار زیادی بعد از این 1400 سال ایشالله ماشالله از این مغز ما بیاد بیرون. در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. توی کارهایی که من می کنم، این گروه نادرشاه بزرگ برای من مرتب ایمیل می فرسته. یه دی عقایدی دیگری دارند، یه عده‌ای حرفایی میزنند، خود اینها حرفایی میزنند. حرفایی که میزنند برای من خیلی زیاده که اگر اون روز مردم به ما کمک بکنند، ما همون روز گلوی حکومت رو میفشاریم و خنجروار فرو میریم. من یه مقداری سخت برام یه گروه 2000-3000 نفری بتونن این کار بکنن، ولی هیچ کاری محال نیست. حتما نمیگم این کار انجام میشه، حتما نمیگم شماها برید، ولی به عنوان یک پیام رسان پیامهای اینا رو به شما میرسونم. شما دنبال کار خودتون باشید. اینجایی که من برنامه اجرا میکنم، اگر دری رو کسی باز بکنه این صدایی که شنیدید میاد. و الان که من داشتم با شما صحبت میکردم یک کسی این در رو باز کرد. ببینید من توی چه اتمسفری، توی چه زندگی دارم زندگی میکنم. ولی تذکرم بر نمیدارم. با جوانی صحبت میکردم میگفت اینا آقا مطمئنه من برم اونجا؟ گفتم عزیزم من کجا میدونم مطمئنه؟ یه دوی دعوت کردم. خودتون میدونید چهارشنبه سوری روز سه‌شنبه 27 اسفند ساعت 5 بعد از ظهر این آدرسی که اینا دادن، چهارراه نظام آباد، تقاطع مدنی و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، خط 2 مترو ایستگاه سبلان. لازم است همگان بدانند که این خط از مرکز شهرستان کرج تا شرق تهران ادامه دارد و مردم کرج باید از این فرصت استفاده کنند که توانایی خودشان را به جوانان تهران نشان بدهند. یارو به من گفت، یکی از کسی ها، ببینید خیلی ها صحبت میکنن، گو آقا اینا اطلاعاتی هم. گفتم من نمیدونم، شاید هم باشه. اما وزارت اطلاعات آدم احمقی باید باشه که با این تبلیغات یه مرتبه بخواد 100,000 نفر اونجا جمع کنه. وزارت اطلاعات از برگزاری یک خاکسپاری که 200 نفر توش جمع بشن میترسه. این حکومت از جمع شدن شماها میترسه. اگر همتی بشه، اصلا اینا اطلاعاتی هم دیگه از این بالاتر که نمیشه که، اطلاعاتی هم دارن من و تو رو گول میزن. اما اگه 100,000 نفر اینجا جمع بشه، کدوم اطلاعاتی حریف این 100,000 نفر میشه؟ اگه 100,000 نفر جمع بشه، اگه 50,000 نفر جمع بشه، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ باز حق با شماست، ممکنه اینا اطلاعاتی باشن. من جور دیگه ای فکر میکنم، شاید من اشتباه میکنم. شما که تو ایرانید بهتر از من میدونید. من به دقت اینو میخونم، شما گوش بدید. اگر جای ایراد میبینید خودتون تکلیف خودتون رو روشن کنید. از این افراد تقاضا میشود که ما را در آن روز یاری کنند و تا رسیدن روز مورد نظر سعی کنند راجع به گروه ما و قصد آن برای براندازی سخت و سریع اطلاع رسانی کنند و افراد را برای آن روز به تهران دعوت نمایند. لطفاً از کسانی که یکی از اعضای خانواده او توسط این آخوندها کشته شده و کسانی که یکی از اقوام نزدیک آنها زندانی است، کسانی که نزدیکانشان در کشورهای بیگانه پناهنده و یا در اردوگاه‌ها دچار مشکلات شدند و کسانی که در تعقیبشان هستند، کسانی که اموالشان غارت و مصادره شده و تمام کسانی که در مورد ظلم حکومت که مورد ظلم حکومت قرار گرفتند و ناراضی هستند، از تمام دخترها، پسرها، پیرها، جوانها، میانسالها، زن و مرد و تمام ملت سراسر ایران که ناراضی هستند میخواهم که به ما بپیوندند. فکر نکنند که آنها که 22 بهمن می روند داخل خیابان برای حمایت اینها می روند، بلکه به خاطر تماشا و خوراکی که توزیع می شود و اضافه کاری و اتوبوس مجانی و این همه تبلیغات که باعث کنجکاوی شود و بعضی برای تماشا می روند که ببینند که چه خبر است. اگر می خواهید که مخالفین را ببینید، برای آنها هم تسهیلات قرار بدهید و مخالفت نکنید. ببینید چه کسی نمی آید. باید در شرایط برابر مقایسه شوند. از تمام کسانی که نام برده شد و تمام کسانی که با اینها مخالف هستند می‌خواهیم از سراسر کشور به تهران بیایند و سعی کنند تمام افراد فامیل و

ساعت اول حکومت را به زانو درآوریم و این کار را انجام خواهیم داد. به قول شما که این روزخانهای در ساعت اول حرکت کفش ها را زیر بغل می گذارند، عبا را دور کمر می پیچند و فرار می کنند. وقتی اینا رو برای من می نویسه می گه اینا رو روئر بخون، این برای من بوی وزارت اطلاعات نمیده. باز هم به شما میگم شاید من اشتباه میکنم. اینی که این اطلاع رسونی رو حیف هم اومد که نکنم. ما برای سرنگونی اینها فکرهای زیادی داریم که برخی از آنها مربوط به مدیران و وزیران فعلی میباشد که در لحظه‌ای که ما اعلام میکنیم باید فوراً کنارگیری کنند، پست خود را به اشخاصی که نام میبریم تحویل دهند. به خصوص کلیه فرماندهان نیروی انتظامی که باید تمام آنها هم در زمانی که اعلام خواهم کرد استعفا بدهند، یا افرادی که اطاعت کنند به شایستگی با افرادی که اطاعت کنند به شایستگی رفتار میکنیم. حتی ممکن هست که با آنها پست خوب و مناسب تر سپرده شود. من نمیدونم اینا از کجا آمدن و قرص صحبت میکنند. در انگلیسی یک جمله هست میگه It's too good to be true. میگه اینقدر خوبه که آدم نمیتونه باور کنه. باز قضاوت رو من میذارم به گردن شما که در قلب آتش هستید، نه من که از دور دستی بر آتش دارم. لازم هست همه بدانند ما اولین کسانی هستیم که قول براندازی می دهیم و تا آخر پیش می رویم. تمام کسانی که از سراسر کشور به تهران برای کمک به ما بیایند بدانند که ما پس از شروع حمله تا سرنگونی کامل رژیم لحظه‌ای توقف نمی کنیم و تا کار به اتمام نرسد آن را دنبال می کنیم. همه برنامه ریزی کنند که تا آخرین لحظه با ما باشند و پس از پیروزی هم کسانی که می توانند باید در اداره کشور به ما کمک کنند و کلیه وسایل رفاه برای آنها فراهم خواهد شد. باید در دستگاه‌های مختلف به ما کمک کنند. راجع به حقه کثیفی که برای از کار انداختن فرزندان این کشور استفاده شده بگویم که اینها با سیاست جوانان ما را خانه نشین کردند و خودشان هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند. این سیاست کثیف را با پخش مواد مخدر بین جوانها به اجرا گذاشتند. تمام را زمینگیر کردند و ما برای برهم زدن نقشه آنها به تمام کسانی که برخیزند و به ما و خودشان کمک کنند فرصت بال کشیدن و پرواز و رهایی از مواد را می دهیم و برای بکارگیری فرزندان این میهن نیاز به مدارک تحصیلی و دیگر توانایی آنها داریم و به سوء سابقه و اعتیاد آنها کاری نداریم. ما به آنها فرصت می دهیم که خود را ثابت کنند و به زندگی دیگری وارد شوند تا سیاست کثیف آنها را خونسا کنیم. باید این افراد با فعالیت روزانه اعتیاد خود را درمان کنند و مواد را فراموش کنند. کسی چهارشنبه سوری یادش نرود. تقاطع تهران، چهارراه نظام آباد، تقاطع مدنی و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، خط دوی مترو، ایستگاه سبلان. لازم هست که همگان بدانند که همونی که گفتم از کرج میاد. ببینید این چیزی که این نوشته، من عیناً بدون اینکه یه جملهشو عوض بکنم، یه واوشو پس پیش بکنم، برای شما گفتم. اگر کسی این کار رو داره میکنه، من چون همیشه به اون یک نفر اعتقاد دارم، همیشه گفتم از بین شماها هیچ کسی بلند میشه. حتما نمیگم این آدم موفق میشه، ولی بذارید این امید رو من داشته باشم که ما هنوز در ایران بابک داریم، یعقوب لیث داریم. ما اگر ایران رو بخوایم نجات بدیم، از داخل ایران کسی باید جانش و کف دستش بگیره و این کار رو بکنه. آزادی هزینه داره. ممکنه آدم رو بگیرن، ممکنه بکشن، ممکنه هر کاری بکنن. ممکنم هست 1% موفق بشه.

10% موفق بشه یا 100% موفق بشه، من نمیدونم. من خبر رسانی میکنم، حرفایی که میزنه از نظر من بوی وزارت اطلاعات نمیده، برای اینکه وزارت اطلاعات کار احمقانه ای میکنه اگه بخواد 50,000 نفر یه جا جمع کنه. یا اینکه من خوشبین نگاه میکنم به این مسئله که 50,000 نفر میرن اونجا. خودتون با همدیگه مشورت کنید، گروه های تشکیل بدید، ببینید اگر یک مرتبه همه هجوم ببرن به یک جا این بهتره یا جنگ های خیابانی 10 تایی 20 تایی 30 تایی 50 تایی. خود دانید. من تنها کاری که کردم، یه روزی بهتون گفتم، گفتم وجاهت رو، وجاهت ملی رو توی گور با خودم نمیخوام ببرم. چیزی که اینجوری به من میرسه و روش فکر میکنم، میگم رضا اینا رو صحبت بکن، بعد تصمیم رو بذار به گردن خود مردم، بازشون کن. ببینید پاشنه آشیل کشور ما، مردم ما ندانستنه. مسئله این ندانستن این نیست که اگر من بگم آقا تو در این مورد نمیدونی، شما نادانی، نه. من خودم اگر فردا صبح مثال به شما بگم لوله آب خونم بترکه، من نمیدونم چی کار کنم. روز اولی که وارد میشم توی خونم باید برم ببینم که این آب رو از کجا میشه بست، چون اولین کاری که باید بکنی وقتی لوله آب خونت میترکه باید بدیم مرکز رو ببندی. اگر من ندونم اونجا کجاست، خونه من آب میگیره. حالا اگر من راجع به این مسئله نادانی داشتم، این دلیل این نمیشه که فرض کنید من نیمرو هم بلد نیستم بپزم. اون کار بلدم، این کار بلد نیستم. توی ضرب المثل های خود ما در فارسی همه چی میگیم، همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. این مسئله که امروز براتون راجع به معراج و نمیدونم کره و طبقه اول و طبقه دوم و بخونید ببینید این آسمون رو با این میخای نقره‌ای یهوه و الله چسبونده. خب اگر این حرف از نظر یک آدمی که کلاس ششم ابتدایی تصدیق گرفته حرف احمقانه‌ای باشه، تو هر کتاب مقدسی نوشته شده باشه احمقانه است. تو میترسی بگی تو کتاب مقدس حرف احمقانه نوشته شده؟ من نمیترسم. تو میترسی بگی که ای بابا مگه میشه با گل یه مجسمه درست کرد فوت کرد تو دماغش حیات به وجود اومد؟ سیستم گردش خون، سیستم کار قلب، سیستم کار کبد، سیستم کار معده، سیستم کار لوزالمعده، سیستم کار طحال، سیستم کار کلیه، سیستم کار دفع، سیستم کار دفع مواد آبکی، سیستم زن و مرد، آخه اینا رو که نمیشه با یه فوت کردش توی مجسمه یه گلی تو هر کتابی نوشته، مزخرف نوشته. حالا این تو بگو مقدسه، مقدس باشه. آقا تو این عقل من میگه این حرف مزخرفه، تو میترسی بگی؟ من نمیترسم بگی.
کسی که این اومده چپونده به من شالاتانه. آقا بشید، من میگم فکر کن، من نمیگم حرف من قبول کن، من میگم بشین فکر کن. اینا که من برات گفتم یه بار دیگه اگه بگم همه رو خسته بکنم، برو یه کتابی بگیر ببین سیستم مغز چی کار میکنه، ببین دندون چی کار میکنه، ببین زبون کوچیکی حلقه تک به چه دردی میخوره، ببین ریه‌هات به چه دردی میخوره، ببین این اکسیژنی که تو نفس میکشی به چه وسیله‌ای میره به همه جای بدنت میرسه. چون اگر یه دم فرو دادی باز دم نداشتی میمیری. نه فوت کاری میکنه، نه تلمبه باد کاری میکنه. اون ببخشید این لغتی که میگم، اون کسی که آناتومی خونده و بعد این فوت رو قبول میکنه آدم احمقیه، آدم بیشعوریه. او خودش میگه من دکترم، ممکنه پزشک خوبیم باشه ولی از شعور فاقده، برای اینکه اون حد اقل رفته ببینه این نسود چیه، استخونا چیه، استخونبندی چیه، مفصلا چیه، اینا رو مجبور بوده بخونه، بعدم بره قبول کنه که این گله رو فوت کردن توش، همه اینا درست شد، بعدم دنده اینه در آوردن مالیدن به هم دیگه، یه زن خوشگل در اومد. نمیدونم، میخوام باور کنیم باور کنیم، اصراری ندارم، اما به من نگید باور کن، من نمیتونم. بعدم اگر یه کتابی تو آسمون چاپ شد افتاد پایین یه تیکش مزخرف بود، از کجا معلومه همش مثل این نیست؟ همه معجزات در 3000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1400 سال پیش صورت گرفته، امروز صبح تا شب مثل سگ بعد آدم جون بکنه کار بکنه یه لقمه نون در رو بخوره، یه کسی نمیاد معجزه کنه که منو تو بیابون بگردونه من به هم بده بخورم یا سلو به هم بده بخورم. فقط 3000 سال پیش این اتفاق می افتاد. این 40 سالی که اینا تو بیابون میگشتن مستراشون کجا بود؟ سه میلیون نفر 40 سال دور خودشون گشتن. محمد ابن عبدالله هم اومد همه رو تایید کرد، گفت اصلا یهوه نبوده، الله بوده اون وقت، اصلا یهوه اسمش همو الله بوده، اونا عوضی میگن یهوه. نمیدونم، شاید من نمیفهمم، شاید اصلا بی خودی من رفتم این چیزا رو خوندم، میرفتم آواز میخوندم، ساز میزدم، الان همه تون کیف میکردی، دیگه احتیاجم نداشتم بگم بیان کمک کنین که من اینایی که خوندم با مردم در میون بذارم نسل آینده یه چیزی بفهمه. خودتون میرفتین تو صف وای میسادین، یه صف یه خانواده 10 نفری 2000 دلار خرجتون میشد، بیان کنسرتمو ببینین و برگردین. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشت. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد، انقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پایان دید.

0: عرض سلام و ادب دارم. 4 و 5 مرداد ماه سالگرد مرگ رضا شاه و محمد رضا شاه بود. حالا اینکه این دو تا تاریخ اینقدر سریع بغل هم هستن، این خودش از دست روزگار در واقع اتفاق جالبی هست و اگر اون افرادی که به نومرولوژی باور دارن، در واقع به عدد شناسی و نمیدونم باور خرافی به اعداد، این خودش یه دونه داستانی میتونه باشه. اما ما که باور نداریم و مسائل ما مسائل فیزیکیه، مسائل ماتریالیستیکه، مسائلی که قابل لمسه و با تاریخ نه احساسی برخورد میکنیم نه خرافی. اینا رو پیشاپیش با شما در میان گذاشتم تا طبیعتاً همونجوری که اون اصطلاح بلند فکر کردن رو همیشه ازش استفاده میکنم بگم که نظر من چیه. این دو سه روزم نگاه کردم، یه سری فیلم بیرون اومد، از فیلم نمیدونم صل علی پهلوی یه چیز توی این مایه ها و آل پهلوی از اون بگیرید که خب طبیعتا برای منم خنده داره، تا دشمنی ها، تا درگیری ها، نمیدونم برخورد احساسی با تاریخ، چه له چه علی، یعنی چه ضدش و چه در تاییدش، فرقی نمیکنه. ولی بحث اینی که برای شناخت، چقدر این کلمه رو من دوست دارم، هر جا شناخت که اومد یه مساوی روبروش پرسش. شناخت بدون پرسش ناممکنه. طبیعتاً پرسشگری هم که میخوای بکنی پروسه شناخت ره تی میشه و جلو میره. این اتفاق زیبایه اگر ما ایرانی به این نقطه برگردیم، اصرار داشته باشیم که بشناسیم پیش از این که نظر بدیم، و اگرم فهمیدیم که نظرمون بر اساس یک شناختی، چون اپروچ ها مهمه دیگه، زوایا مهمه دیگه، به قولی از کجا به کجا میرسی مهمه، جغرافیا مهمه، اینکه تو آمریکا بزرگ شده باشی یا تو آمریکا زندگی بکنی یا توی آلمان زندگی بکنی 1 میلیارد فرق میکنه، خیلی متفاوته. در هر صورت یا حالا ایران، ترکیه، هر جای دیگه، بحث سر اینه که بفهمیم روی شناخت اصرار داشته باشیم و عقب جلو بکنیم. مثل این کار داریم، نمیدونم چه مثالی بذارم، یه نجار میزو وقتی میخواد درست کنه، خب این اون میز نهایی بخواد برسه، اون چیزی که ایدئالش هست، میزها شکسته، میزها خراب کرده، زاویه ها رو اشتباه رفته، بعد فهمیده که چی با کجا باید چفت بشه. وضع ما نسبت به تاریخ هم همینه. ما نگاه میکنیم میبینیم یک نظم اولیه‌ای بوده به نام رضا نظم. حالا من با این اصطلاح نظم رضا خیلی خودمونی استفاده میکنم که خودمونی هم نیست، سفت و سخته. اینجوری نیست که بگیم آقا رضا دم دستی. الان بغلم پرانتز بگم، مثلا دیده بودم تو قاهره سر مزار محمد رضا شاه فقید، خب طبیعتا شعبان و فرام رفته بودن، بعد خب یه خانومی هم اومده بود دست بسیده بود. خب چه این دیگه، ببین فهم کانتکسته و فهم موقعیته. آقا نمیشه خانم بیاد بگیر سلام فرا خانم فرا جان چطوری، بوس رو بغل. یه مراتبی هست، یه سیستمی هست. بعد اصلا بحث سر اینه که شما به عنوان یک جنتلمن، به عنوان یک خانم، به عنوان هر چی، یه تعارفاتی رو انجام میدی تو زندگی روزمره ما هم همینجوریه. سفت و سختش نکنید، مگر اینکه بغض داشته باشی، مگر اینکه کینه داشته باشی، ناراحتی داشته باشی. حالا اینا رو من دارم میگم که به این نقطه برسیم. ما یک رضا شاهی داشتیم، یک محمد رضا شاهی داشتیم که اینا شخص بودن. تیم مهمه، کارزاره مهمه، ساخت و سازه مهمه، برنامه مهمه. یعنی از محمد علی فروغی بگیرید که خب البته محمد رضا شاه هم دیدش، بسیار کمکش کرد تو اون دوره، پس از رضا شاه، و تا برسیم به واقعا تا هویدا. یعنی اون مستند هویدای من و تو رو هم حتما نگاه بکنید اگر ندیدید. یه سری از این مستندهای من تو بسیار عالیه، بسیار کمک میکنه، که خب طبیعتاً باید شما ماتریال پیدا بکنید، کتاب بخونید و هی بحث بررسی و ادامه پرسشگری. اصلا با تاریخ همونجوری که گفتم احساسی نباید برخورد. نگاه میکنی کارنامه‌شو، آقا در اون دوره شرایط چه بوده، خانم، من میگم آقا بعد خانم، میخوام برابری ایجاد بشه، شرایط چه بوده از یک مملکت داغون فلک زده، داغون که داریم میگیم، بخونید ها، نه ایرانی نخونید، مستشاران رو برید بخونید، ببینید مستشارای انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی اینا چی نوشتن، چی جوری از روی جنازه ها میگه رد میشدن، مردم مثلا نگاه نمیکردن سرزمین تا اون زده رو. این نظم آورد، با بوس و بغل هم نیاورد، حتما درش خشونت سیاسی هم بود و حتما هم میشه در موردش صحبت کرد. وجوه یک قضیه رو نگاه کردن. تاریخ این چنینه، تاریخ یه صفحه صاف نیست، تاریخ توش سراخ مراخ داره، فلان باید بکنی، دست باید بکنی، نگاه بکنی، بررسی بکنی، تکونش بدی، یه جا میبینی دست میکنی یه دفعه میگزدت، وضعیت اینه. به ما در بسیاری از موارد در تاریخ دروغ گفته شد، بسیاری از موارد، حالا اغلب موارد، ماتریال ها پنهان شد، الان تازه داره بیرون میاد. ما نگاه میکنیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم، نگاه میکنیم این ما این نظم ایران رو چه بوده و به کجا رسونده و بعد این سرمایه به کجا رفته. مثلا من خودم به عنوان یک کسی که علاقه‌مند به تاریخ هستم، وقتی که با نظم سیاسی محمد رضا شاه دوم، یعنی از 32 به بعد، به این برد که به محمد رضا شاه که نگاه میکنم، اینم محمد رضا شاه یک باره جامعه رو، جامعه سیاسی رو، اقتصاد رو آورد بالا و یکی از مسائل به عنوان نقد بسیار هیجان زده شد از دستاوردهایی که وجود داشت. و خب اینم یه بحثه، به هر حال ما همه این هم هستیم. محمد رضا شاه یک ایرانیه، تربیت شده یه همون مملکت، با اینکه حالا یه بخشیشو تو سوئیس تحصیل کرده بود، اما ما همه هستیم، ما این همیم در بسیاری از موارد، بدون اینکه بخوایم جنرالایز بکنیم، عمومی با خودمون برخورد بکنیم، اما در نهایت میتونیم یه سری شاخصهای رفتاری بین ایرانی‌ها پیدا بکنیم که شاه اون مملکت هم خارج از این نبود، بسیار خوشحال شده بود، هیجان زده شده بود، آقا مملکت رو درست کردیم، مملکت قرار تا مثلا تا دهه 60 بشه ژاپن. اگر من مثلا مشاورش بودم، بغلش بودم، نمیدونم یه نقادی بودم، اون موقع زنده بودم، به دنیا اومده بودم، میگفتم جناب شاه یه مقدار با آرامش، یه مقدار بذار برنامه ها رو بهتر نگاه بکنیم، یا مثلا برخوردش با اسلامی ها چه جوری بود، برخوردش با چپ ها چه جوری بود. اینا نقد، نقدای تاریخی در تاریخ اگر ما نداریم، ما نمیتونیم بگیم اگر، کمی پیش از اینم من گفتم در اگر نتوان نشست، ما نمیتونیم به عقب برگردیم. یه چیزی گذشته، یک بذارید از اون اصطلاح، از اون روح زمان، در واقع اون روح زمان رو ما الان نمیتونیم دیگه درک بکنیم. اون کسانی هم که حتی در اون دوره بودن اگر درگیر نبودن ممکنه نتونسته باشن درک بکنن. کما اینکه شما فرضاً مثلا از مادر پیر من میپرسید که آقا زمان شاه چه بود، دو سه تا واژه به شما میگفت، میگفت برنج خوب بود، پشت بوم برنج ما میذاشتیم. همیشه از اصطلاح فراوانی استفاده میکرد، میگفت همه چی فراوان بود، مردم مهربون بودن. یه سری از این چیزایی که به عنوان یک انسان، یک شهروند عادی عمومی جامعه انتظار داره، آقا سلامتی تا یه اندازه‌ای باشه، بهداشت در واقع، آموزش تا اندازه‌ای باشه، یعنی میشد یک افسر بازنشسته شهروانی بیاد تمام دختراشو بفرسته درس بخونن، بچه‌ها درس بخونن. این بیس اولیه وجود داشت، نقد میشه کرد، بحث میشه کرد در موردش اگر با بغض بهش نگاه نکنید. حالا میاد نگاه میکنید، میبینید خب این دشمنی ها، این بغض ها، این ناراحتی ها از چیه؟ اولا خطاب به اون کسانی که طرفدار در واقع دو نظم پادشاهی پهلوی هستن، باید اینو بگیم، دلیلی نداره چماق برداریم، من نوعی چماق بردارم بزنم تو سر این اون آقا تو چرا پهلوی دوست نداری؟ آقا دوست به هر دلیلی، حالا یا عقیدتی، یا اصلا کانکت نشده، تاریخ نخونده، یا تاریخ خونده آقا یه چیز دیگر رو دوست داشته. مثلا من نوجوان 16-17 ساله، خب طبیعتا شاملویی که خیره شده به افق، یه سیگارم داره میکشه، شعرهای فوق‌العاده زیبایی هم داره، اون منو تحت تاثیر قرار میداد و بمباران تبلیغاتی، پروپاگاندای عمیق، جدی و وسیع هم نظم مسلط سیاسی که جمهوری اسلامی باشه و هم هژمونی یا اون سلطه فرهنگی سیاسی که چپ‌ها داشتن رو اضافه بکنید، تمام دم و دستگاه ادبیات و هنر ما دست چپ‌ها بود پس از، با جرأت باید بگیم، پس از رضا شاه. خب این طبیعتاً تو نظم آموزشی ما هم تأثیر میذاره و این سموم رو در آوردن، یا اینکه یاد دادن به دانش آموز، به نوجوان، به جوان که آقا خانم با آرامش، با منطق و با خانش تاریخ رو بخون، بعد بیا کارنامه ها رو بررسی بکن ببین چجوری. اینو یاد دادن زمان میبره، چماق نباید برداریم بگیم ما همه باید حب به مثلا پهلوی داشته باشیم، نه، بذار با آرامش به اون نقطه برسه. کسی میگه من مگه خودم میتونستم مثلا 10 سال پیش فکر بکنم که این چنین امروز بشم؟ حالا نمیخوام اینا رو بیان بکنم، ولی وقتی که فرضاً یه سخنرانی من از محمد رضا شاه میبینم اینجا میگه، خب این دیگه اتفاقی که با من افتاده. اصلا کسی که تاریخ چیزی دیگه، اون تاریخ مسلط چیز دیگه‌ای در موردش به ما گفته بود و هر آن چیزی که من خونده بودم به شخص هم زدش بود، امروز منو، چشم منو باز کرده، به نقطه‌ای رسیدم باش با تاریخ برخورد جدی میکنم. همچنان نقدهای خودم رو دارم، اما میدونم یک ذره من شک ندارم که این سیستم، اون دو سیستم، تمام تلاشش چه احساسی و چه منطقی در راه ساخت ایران بود و کارنامه‌شون است. اینها رو نگه داریم، اما ببینیم که خب یه دی از این عزیزان روشنفکر که ما همه تحت تاثیرشون بودیم و ادبیاتشون هم هنوز هست، هنوز ما شاملو میخونیم، هنوز نمیدونم غلام حسین ساعدی و داستاناشو میخونیم، نمیتونیم دور بریزیم به خاطر دشمنی با شاه یا دشمنی با پهلوی، که آثارش هست، اینا رو یه بحث جدای جداگانه. در این زمینه من دعوای خاص خودمو دارم. نگاه میکنم الان ببینیم ایشون مثلا کسی مثل غلام حسین ساعدی نویسنده قهار چه میگفته.
1: و یک دودمان شاه میموند و مردم، این خانمادی رومانوف که باش جنگیدن، با دودمان پهلوی میجنگیدن. الان دیگه در چشها دم در نمی آورد اینجا که به عنوان من ریز شاه کوچولو بعد نمیم دم و دستگاه و دربار و فلان و نه.
0: خب عزیزان، خانواده رومانوف کیه؟ آخر انتظار نیکولای دوم روسیه، کمونیست ها اومدن، در واقع باید بگیم بلشویک ها اومدن، امان دادن به شکلی به اونها. یه مستند خیلی خوبی هم من تو نتفلیکس دیدم ساخته شده بود، خوبه، اونم اگه حالا دسترسی پیدا کردید ببینید. از بچه 6-7 ساله بگیر تا خود تزار رو در اتاق تیرباران کردن، کسانی که امان داده بودن بهش. غلام حسین ساعدی خیلی روشن داره میگه اگر یه کوچولو دست جنبوده بودن چپ‌ها و اسلامی‌ها، کل این خانواده رو باید میگرفتن تیرباران میکردن که اینا یه مقدار اون غده ها اون عقده ها آروم بشه. و وای به اون روز، وای به حال ما اگر این اتفاق میافتاد. امروز ما باید با امروز باید با کسایی ما سر کله میزدیم که باید بهش یاد بدیم که نادان، از این واژه محترمانه من استفاده، نادان دعوای سیاسی با شعور اجتماعی فرهنگی فرق میکنه. ادب داشته باش، فهم داشته باش. وقتی یک انسان ورود میکنه بلند شو سلام علیک بکن، بخوره تو سرت سلام علیک کردن. ادب داشته باش، یه نگاهی بکن. این ناشی از عقده است، این ناشی از یک خشم درونیه که باید روانشناسی بشه، تراپیست لازم داره اگر کسی این چنین بی ادب باشه. من اینو بارها هم گفتم، کسی تو مجلس من بلند شو بیاد تو کنسرت من، بدون مثلا یه خواننده یه هنرمندیه یه دکتریه یه فلان، یه تشکری ازش میگم آقا چاکریم، من ازش میپرسم تو عقیده سیاسی چیه، چپی راستی فلان، محترم اومده ارزش گذاشته مثلا اومده فیلم منو ببینه، اینقدر من شعور نداشته باشم که یه دونه مثلا سلام علیک بکنم یا یه نگاهی بکنم یا فلان، چه کاریه. امروز ما باید با اینا سر و کله میزدیم، کسایی که شعور اولیه آداب معاشرت ندارن. غلام حسین ساعدی خیلی روشن داره همین رو بیان میکنه و خیلی هم جالبه که داره میگه رضا شاه کوچولو. یعنی اینها در ته ذهنشون باور داشتند به رضا شاه بزرگ، میدونستن که اگر رضا شاه نبود اینا الان باید دونه دونه از تنبونشون کک و ساس بیرون می آوردن، میدونستن جامعه تریاک زده ایران چه وضعی داشت، میدونن، من میدونم که مشروط شکست خورده بود و به دروغ داشتن میگفتن که رضا شاه اومد با چماق و چکمه و فلان و اینا مشروطه رو به تاریخ یه جای دیگه است، تاریخ کار خودشو داره میکنه. کجا رو شما دیدید 40 سال هنوز نگذشته؟ 40 سال بر تاریخ چیزی نیست که، اینجوریه، گذشت و الان داره تطهیر میشه. تطهیر جوری داره میشه که ما الان دیگه آروم آروم میگه با آگه مقدار آرامتر دیگه بذار تاریخو بدون احساس باش برخورد بکنی. این وضعیته. یه چیز دیگه هم ازش بشنویم.
2: هر روز مهمونی بود توی مملکت، بعد جشن هنر راه میداد، بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای
3: فستیوال سینمایی
2: و اینا، بیدن یه سری ماشین میاد رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و فلان و یه سری آدم ها با لباس های عجیب غریب همه با دامن بلند زنهای بزک توزک کرده، هر کی جشن هنر میدن 70 تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه مرد چه زنش، ضرورتی نداشت. روی اساس هی توهین جشن 2500 ساله، 2500 ساله با بیر کن چکار داری با 2500 سال ریدمونی که سر ملت بدبخ کردید، همین اینا به صورت توهین در مده بود. 10 میلیون پرچم نمیدونم فلان من بکرد دور افتاده که هیچی نمیشه میزدن برای که مثلا نخست وزیر اون میخواد بیاد با شاه شام بخوره. آه یعنی چی؟
0: میبینید وقتی صحبت از بغض داریم میکنیم، این بغض اینجا دیگه ریشه داره. یه جایی تو به عنوان یه تینیجر جوون، حالا همینو مثال دارم میزنم، بیاریتش توی فضای سیاسی، میخوای بالغ بشی، اولین کاری که میکنی موضع پیدا میکنی نسبت به پدر، خصوصا جامعه ایرانی، اصلا اون منطقه که یک جامعه به هر حال پدر سالاره، ما کل شاهنامه رو شما نگاه میکنید دشمنی پدر و پسر از اساس. اینو ما میتونیم بفهمیم تا یه اندازه. آقا تو یه اندازه میخوای شکل بگیری، یه بلوغ سیاسی برسی، به قول معروف تجربه بکنی، اول میخوای فاصله بگیری با پدر، با قدرت. و اما خب طبیعتا اون پروسه شناخت اگه طی بکنی، دوباره به خودت نگاه بکنی، میبینی نه آقا این پدره بدبخت زحمت کشیده، بی خطا هم نبوده، اما خطاش از سر نابکاری نبوده، از سر فساد نبوده، تقلب نکرده، عشق خانواده رو داشته. حالا یه جای کاری اشتباهی هم ممکنه کرده باشه، تاریخ سیاست اجتماع کامپیوتر هم ارور داره، با قدیس طرف نیستیم که. اما این چیزی که غلام حسین ساعدی داره میگه اصلا تکان دهنده است. یعنی نپرسید، نگید این آدم نویسنده بوده، این آدم روشن فکر بوده. میگه 70 تا چمدون ورداری زنان بزک دوزک کرده. خب غلام حسین ساعدی کسی نبود گوش اینو بگیره بگه تو از زندگی چی میخوای، مگه عشق تو چیه؟ تو زندگی بنویسی، عشق بکنی، مشروب تو بخوری، برقصی، مگه از نعمات و فواید اون دوره تو استفاده نکردی؟ مگه روزه میخوندی؟ مگه تو آخوند بودی؟ که همون آخونده هم الان میبینید داره هر روز ازشون چه فیلمایی داره بیرون میاد، دم و دست که پشت صحنه چه اتفاقاتی داره میفته. کل اون 2005 جشنهای 2015 سال رو برید نگاه بکنید بودجش چقدر بوده، چقدر پول میتونسته وارد بکنه. اصلا براش تعجب آوره که نمیدونم فلان قد پرچم بزنن، فلان بکنن. نمیتونسته بفهمه، اینا فهمی نسبت به فشن نداشتن. تعجب میکرده که مردم مثلا بشه این همه وقت صرف بکنی لباس بپوشی، این همه وقت صرف بکنی نمیدونم مردم رو دعوت بکنی بیاری دم و دستگاه بری بیا که تاریخ ایران رو نشون بدی، که چی داشت تاریخ رو بازنمایی میکرد. و اینا نمیفهمیدن چرا، چون قطع رابطه کرده. میگه 2500 سال ریدمونی، یعنی کل اون تاریخ رو اصلا قطع رابطه با نگذشته، با تاریخ، چون اینها تاریخشون از 1917 احتمالاً شروع میشه، یعنی میدونم در بهترین حالت از انقلاب فرانسه شروع میشه. ایران چیه؟ تاریخ چیه؟ کوروش اخ و زشت استوانه فلان ادا رو ما میشناسیم، سیگار بزن اینا رو ما میشناسیم. من یکی از بزرگترین شانس هام و خوشبختی هام این بوده که همچنان که تو نوجوانی اون تریپ اسلامی و فلان رو که طبیعتا مال همون دوره بود و تجربه کرده بودم، دیدم اداها رو نمیدونم فلان و اینا، این بخشی روشن فکرم که اتفاقا با هم دیگه شروع شده بود، خودمون توش بودیم دیگه، گذشت. امروز بیداری ایرانی اتفاق افتاده. این بیداری ایران چیزی نیست جز بازگشت به تاریخ. نوجوان، جوان، سربالا، نه دستبوس، نه نوکر، نه رعیت، تاریخ شناس، کتابخون، مقتدر نگاه میکنه با افتخار میگه من چنین شاهی داشتم، من چنین مملکتی داشتم، من چنین اراده‌ای داشتم. با چشم باز نقدش میکنم، اما دستاورداش رو سرم میذارم و راه رو میدونم این راه کجا میتونه بره. میگیم بازگشت، بازگشت، بازگشت. این بازگشت اصطلاح فوق العاده زیباست، هر کی درستش کرد، بازگشت به آینده. اون آینده بود نه گذشته، ما رو داشت پرت میکرد به یه جایی که قطع شد. بعد شانسی حالا هر چیزی که بود میشه در موردش صحبت کرد. امروز این اتفاق افتاده و من نوعی بسیار خوشحالم، بسیار شاد هستم که دارم میبینم. اصلا نتیجه نهاییش مهم نیست، ما باید به راه باید فکر بکنیم. بسیار جدیه این قضیه، ما باید نگاه بکنیم در اون مسیر هستیم یا نه. تاریخ رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم چه اتفاقی میفته، تو اون مسیر هستیم یا نه. اون مسیر هم چیزی نیست جز ساخت و سازندگی برای وطن، برای میهن. و اینم که میگیم نه فقط یک خاک، برای مردمانش. آخرین جمله رو بگم. چند روز پیش دیدم یکی از این خانمای طنز پرداز، الان نمیدونم چند تا خانم طنز پرداز ما داریم، یه لگدی زده بود به رضا شاه که آقا چیه اینقدر رضا شاه میکنید، آقا محمد خان قاجار بیشتر کار کرده بود. این جوان خب فقط اینو باید بنشونی باش با آرامش، مثل یک روانشناس طبیعتاً تاریخدان باش صحبت بکنی و بگی عزیزم، دختر جوان، اگر میدونستی آقا محمد خان قاجار چگونه به حکومت رسید، چه کرد، فقط کافیه که لحظه مرگ لطفعلی خان زند رو به یاد بیاری. من توی یکی از اون آلبوم جنس سوم یه کار برای لطفعلی خان نوشتم. نسبت داریم ما با لطفعلی خان، لطفعلی خان زیبا که یکی از این مستشارا تعریف میکرد، میگفت 7-8 سال پیش دیده بودمش و بعد موقعی که برگشتم ایران دیدمش که تو قول زنجیر بود، لطفعلی خانی که آقا محمد خان قاجار میارتش و بهش تجاوز میکنه. یکی از این غلامان و یکی از اون برهار کسانی که باش بودن و استبلدار رو میاره و به لطفعلی خان تجاوز میکنه و توی جوان ایرانی شستشوی مغزی داده شده توسط جمهوری اسلامی، چون تو اون دم دستگاه بودی همین خانم مشخص، انقدر هنوز نمیدونی که آن کسی که میاد عملا به حالا وارث تاج و تخت تجاوز میکنه رو مقایسه میکنی با رضا شاهی که ایران رو ساخت، رضا شاهی که جلوی تجاوز کردن به ایران رو گرفت. تاریخ هست، بدون احساس، منطقی، سخت، سرد میشه تاریخ رو خوند، باش برخورد کرد. رو سفید باشید.
3: باشه هموطنان گرامی، هر شبت که از این داستان‌ها بگذاریم، داستان جنایت و فرومایگی بگذاریم، برویم ببینیم که چه گذشت در میدان نبرد رستم و اسفندیار، نبرد آزادی علیه اسارت. این عظیمترین داستانی است که بنده دیدم در هر کتابی. مثلا در عرصبت که ایلیاد که شاهکار هومر هست و غرب، عرض می شود که این داستان هومر، داستانهای هومر که دو تاست البته، ایلیاد و آدیسی، اینها جزء فرهنگ لاینفک سنت روشنفکریست در غرب، یعنی غرب تکیه دارد بر این ایلیاد و آدیسی. فیلم ها ساختن، داستان ها نوشتن اینها، و شاهنامه به لحاظ حجم 5 برابر ایلیاد هست یا 5 برابر ایلیاد و اودیسه روی هم. و شاهکار داستان‌های ایلیاد همون داستان هلن هست و ترویا، و عرض کنم که این خانم رو میبره پاریس در قلعه، و بعد عرض کنم که جنگ در میگیرد برای بازپس گرفتن این خانم و آشیل کشته میشه. آشیل هم روینتن بود همونطور که میدونید، اما پاشنه پاش هر سبت که آسیب پذیر بود و تیری آمد. اینها داستانی به این عظمت بر موضوع آزادی که جامعه ایران درگیر این بوده است، یعنی این دو نهاد و دو بنیاد هر سبت که مخالف آزادی، که هر سبت که برای به بند کشیدن انسان آمده اند، یکیش بنیاد دین هست که برای به بند کشیدن و اسارت آمده و کارش اساساً بند و اسارت هست و استبداد فکری و ایجاد سفاهت و حماقت و ایجاد حماقت موروث هست، و دیگری هم بنیاد زور یعنی حکومت. از می شود که این دوتا یک سو هستن اینجا در این داستان و در چهره اسفندیار تجلی می کنن. ملیت ایرانی و فرزانگی ها و دلیری ها و بزرگی هاش و آزادگی هاش در چهره رستم. این هست که داستان رستم نامیراست، این هست که ما بر رستم رو دوست داریم، فضیلت هاش رو، چنان که گویید در همه ما یک رستم کوچکی هست. امیدوارم اینجوری باشه. و بعد از این که عرب ها آمدن و کتاب ها رو سوزاندن و سر ما کوبیدن و ما رو بره کردن و اینا، رفته رفته فراموش کردیم، و چون فراموش کردیم رفته رفته یک رستم دیگر ایرانی ساختیم به نام علی. اون علی ایرانی پدیده زیبایی است. وقتی میگوییم یا علی، منظور اون پسر ابوطالب نیست که روز آدم سر میبرید و عرض میشود که شب میرد منزل با شمشیر خونالود به اون زن بیچاره میگوییم اینا رو بشور. شما یک روز دو سه نفر سر ببرید با کارد خونالود تشریف برید منزل، به خانومتون بگین این سه نفر من سر بریدم، این عرض کنم که لباس هم خونی شده بشو، قضا هم عرض شد که همون نون جو رو بخور فعلا ببینیم بعد چی میشه، ببینیم غنیمت که میرسه. بنابراین این علی ایرانی در حقیقت جانشین رستم شد، اما رستم فراموش نشد و فردوسی آمد و دروازه ها رو گشود، دروازه ها به بزرگی ها گشود و به ما نشون داد ما کی هستیم. علت دشمنی آخوندها با فردوسی بر همین است که چرا نگذاشت این کفریات فراموش بشود. و بعد که دیدن که آقا این مرد بسی بزرگتر و جایگاه او در ذهن و عقل و روح این ملت بزرگ بالاتر از آن است که بشود او رو تحقیق از میان برد، مصادرهش میکنن. حالا داستان میسازن که فردوسی گریه میکرد، برای فاطمه سینه میزد. آقا دو بار نام علی رو برده، دو بار نام عمر رو برده، 700 بار نام رخش رو برده در این کتاب. اگر اینقدر شیفتگی داشت فردوسی به این داستان علی و بند بساتش، خب 4 صفحه هم در متنش میگفت، کاری نداشت بابا. کسی که 60,000 بیت رو سروده، 500 بیت هم برای این آل رسول میگفت، پس چرا نگفت؟ از اون هم قصد سیاسی داشته، قصد تن زدن از این اسلام عزیز داشته فردوسی با این آوردن داستان علی. و به آخر کتاب هم که با تمسخر ازش یاد کرده، از این اسلام عزیز. و دوستی زنگ زده بودن، خانمی بودن که آقا این داستان پول گرفتن فردوسی و موضوع محمود و اینا چه بوده، بردن پیش محمود، محمود پول داده که این کتاب رو بگه. آقا این حرفا رو بزنیم دور، هرگز پول هنر به این و در این وقت به وجود نیاورده. پول هیچ زورگویی این چنین هنری رو ایجاد نکرده. دوست عزیزم، آقا این داستان داشت، این حرکت سیاسی بود، یک جنبش ایرانی بود، مسبوق به سابقه بود، پیش از فردوسی شعرا آمده بودن، نویسندگان آمده بودن، ابوالمؤید بلخی بود، مسعودی مروزی بود، اینها میخواستن اینها رو زنده بکنن، نمیتوانستن به جهتی که استعداد کافی رو نداشتند. فسانه کهن بود و منصور بود، طبایع ز پیوند او دور بود. شاهنامه ابو منصور هم که نوشتن، چون نصر بود این از بی پنجره را نگشود و این دروازه را نگشود و ما را به اوج نبرد و این از کنم که فرزانگاه ایرانی رو جاودان نکرد. حتی دقیقی چون شاعر متوسطی بود در قیاس با فردوسی، نتوانست و نقلندرون سوس گشتش سخن و زو نو نشد روزگار کهن. چه طبعی نداری چه آب روان، مبرده است زی نامه خسروان. باری این شاهنامه عرض می شود که سالها پیش از این که محمودی بیاد و کودتایی بکند و خراسان رو بگیرد و اینها، تقریبا تمام شده بود. سخن را نگه داشتم سال 20، بدون تا سزاوار این گنج کیست. و روزگارش به فقر گرایده، برای من و شما در کنج انزوا این مرد توسی. باری این داستان رو بارها گفتم و بارها باستی بگویم که مطلب معلوم بشود. این دروغ هایی که نظامی عروضی گفته است به شیرینی در اون کتاب 4 مقاله، اینها صحت نداره. اگه زحمت میکشید نظامی زمینی که شاهنامه رو نسبتاً شناخته، میگوید فردوسی سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید. اما نرفته دقت کنه تاریخ ها رو در بیاره ببینه قا داستان چه بود. اینها فضل ابن احمدی بوده است، ایرانی، که نوشته های چیز رو به فارسی کرده بود، دیوان رو به فارسی می نوشت، یعنی مراسلات دیوانی اینها. فضل ابن احمد اصفهانی، کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل ابن احمد است. این فضل ابن احمد پیغام میدهد که آقا شما این کتاب رو به نام محمود تمام کن تا من او رو برو عرضه کنم، کتاب انتشار پیدا کنه. چون کتاب رو وقتی شما به نام شاهی بزرگ تمام میکردید اجازه انتشار میافت، نمیشد که غیر از این باشد. جان بله بله، این از داستان به اختصار. باری اجازه بدید که برم این سر داستان، حداقل چند به خدمت شما بخوانیم. بله، از رزم رستم و اسفندیار. بله خب، رسیدیم به اونجایی که این محاورات شاهنامه در هیچ کتابی دیده نشد به این زیبایی. محاورات ایرج با برادران، گفتگوی بودرز توس بر در موضع پادشاهی خسرو، گفتگوی رستم و اشکبوس در میانه میدان، گفتگوی رستم و اسفندیار و گفتگوهای بسیار در هیچ کتابی به این زیبایی و به این عرض میکنم عظمت هرگز دیده نشد. هر کس آمد از این شعرهای بزرگ ما که خواست سخن خودش رو در معرض سخن استاد طوس بگذارد و در این میدان خودنمایی بکند، به قول مرحوم فرزانفر، شکست خورده از این میدان بیرون رفت، چون عرض شود که فردوسی کسی دیگری بود و تاریخ چیز دیگری بود، شرایط جامعه چیز دیگری بود، تقلید پذیر نبود. از همون داستانی گفتم اگر شما میتوانید مثل این کتاب بیاورید. خب بله، مرا یار در جنگ یزدان بود. دینی دیگه اسفندیار داره عرض کنم که از یزدان یاری میجوید. سر و کار با بخت خندان بود، توی جنگ جوی و منم جنگ خواه. جنگ جو صفت است، یعنی انسان دلیر، اما جنگ خواهی چیز خوبی نیست. عرب هم میگوید محرز و فلحرب دون المقاتل، یعنی کسی که عرض کنم که جنگ خواهی بکند و مردم رو به جنگ تحریض بکند پسترین جنگاوران است، دون المقاتل. خب توی جنگ جوی و منم جنگ، منظور این که تمام این کلماتی که در شاهنامه هست اینا عرض کنم که به دقت انتخاب شده. فردوسی روزی 5 بیت شعر بیشتر نگفته، چون نیازمند تفکر بوده این کار، نیازمند دقت بوده این کار. مدداهی شاهان نبوده که شب قصیده 50 بیتی بگیست و ببری خدمت شاه زر بگیر. آقای کربلا روی خطن، زبم 2 بیت بخوانم خدمتتون، بیش از این واقعا کبر است صحبت کنیم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرایت همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادن پیمان 2 جنگی، یعنی رستم اسفندیار، که کس نباشد در اون جنگ فریاد رست. اجازه فرمایید با آقای کربلایی صحبت کنیم، وقت ما هم تقریبا رو به اتمام است. آقای کربلایی درود بر شما.
4: درود بر عزیزاری قربان، خسته نباشید.
3: متشکرم، حال شما چطوره؟
4: مخلص شما هستم، دلم بسیار براتون تنگ شده. از شما اگر اجازه فرمایید، برای اینکه اوج تراژدی هست اینجا، از همون جایی که من اون هفته خرج کردم شروع کنم که همکنون به خاک اندر آوید سرد،
3: بسوزد
4: دل مهربان مادرد.
3: بله.
4: همون گستر نام بردار شاه، نگون اندر آمد پشت سیاه.
3: بله.
4: زمانی همین بود تا یاد بر آن خاک بنشست و بگشاد گوش، سر تیر بگرفت و بیرون کشید، همین پر و پیکانش در خون کشید. همانگه به بهمن رسید آگهی، که تیره شد آن فر شاه بیامد به پیش پشوتن بگو که

0: برفتن هر دو پیاده دوان ز پیش سپه تا در پهلوان. با درود به جناب مشیری بینندگان محترم، با عزت باشید، پایدار باشید، عاقبت بخیر باشید. یا هم
1: درود بر شما، درود بر شما آقای کربلای گرامی. چقدر زیبا خوندید به سامان، کاملا حماسی. خواستم خواهش کنم که این دهان شما با دهان گوشه اندکی فاصله داشته باشه، بهتر هست به لحاظ اینکه بعض جاها صدا مخدو شد متاسفانه، اما فراز و فرود زیبا، تحریرها بسیار زیبا و بسیار دلنشین.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: ممنونم از آقای کربلایی با این صدای زیبا. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از اون پس همی جنگ را خواستند، نبرد یلانی بیاراستند. فراون به نیزه براویختند، همی خون ز جوشن فرو ریختند. چنین تا سنانها و هم برشکست، به شمشیر بردن ناچار دست. شاهنامه مثل ایلیاد، مهابهارات. عرض میکنم که بعض حماسه اروپایی جنگ نامه است، داستان نبرد انسان هست، پیکار انسان هست، در بهترین وجه با نیروهای عرض میکنم که شیطانی، و این آلات رزم رو همواره به کار میبرن، حالا متناسب با فرهنگ اون قوم که چگونه جنگ میکردن و اینها. این است که مرتب این داستان ها به کار برده، شمشیر و نیزه و پیکان و عرض میکنم اینا جز متن داستان هست، ابزار شاعر هست. سپاسگزارم همچنین از شما هموطنان گرامی و بزرگوار. قریب 8000 اندی ایمیل از کنم که هست که نمیدونم که باید اینها رو خواند. از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزاد.
3: ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم، یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتد تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خراف آمیز در قالب تشیع صفوی برکند. این جمله ای است که احمد کسروی 80 سال پیش بر زبان آورد و شاید در آن زمان کسی مفهوم آن را درک نکرد. یکی از سرسخت ترین مخالفان احمد کسروی نواب صفوی بود که در ابتدا به جلسات سخنرانی کسروی می رفت و با وی مناظره می کرد. در یکی از این مناظرات نواب صفوی از کسروی پرسید: شما اسلام را دین زنستیز می نامید، در صورتی که اسلام زنان بزرگی تربیت کرده است. احمد کسروی محترمانه گفت: می توانید چند نمونه از آنها را بفرمایید؟ صفوی گفت: یکی فاطمه زهرا و دیگری هم زینب کبرا. کسروی گفت: لطف کنید خدمات این دو بانو به بشریت، به اسلام و یا حتی به ساکنان مکه و مدینه را بیان کنید. صفوی پاسخ داد: فاطمه زهرا با خطبه فدکیه به انسانها درس بزرگی داد. احمد کسروی گفت: خطبه فدکیه فاطمه زهرا فقط و فقط برای دفاع از یک باغ شخصی بود که پدرش یعنی پیامبر اسلام آن را بدون رعایت قانون تقسیم غنایم خودشان به او بخشیده بود و توسط خلیفه اول مسلمانان ابوبکر از او بازپس گرفته شد. بنابراین بفرمایید دفاع یک نفر از منافع شخصی خود چه درسی به بشریت داده و چه خدمتی به انسانیت کرده است. نواب صفوی گفت زینب کبرا هم در کاخ یزید با خطبه آتشین خود کاخ یزید را به لرزه درآورد. احمد کسروی گفت اول اینکه این مطلب نشان از آزادی بیان در بارگاه یزید دارد که به یک مخالف در کاخشان آزادانه اجازه بیان و ابراز مخالفت و بیان عقایدش را داده است. دوم اینکه ایشان یک زن مصیبت دیده بوده و در غم کشته شدن برادران و خیشاوندانش مطالبی را بیان کرده که بسیار هم طبیعی است. سوم، مگر کاخ یزید بعد از این سخنان سرنگون شد؟ مگر مردم پس از آن مطالب علیه یزید شورش کردند؟ عزاداری و مویه بر برادران کشته شده که کاملا امری طبیعی است چه درسی به بشریت داده است؟ و چهارم اینکه وقتی یزید یک مقرری مادام العمر و یک مکان اختصاصی در مدینه برای ایشان و بقیه خانواده‌اش تعیین نمود، دیگر تا پایان عمر هیچ کدام از آنها نه به یزید و نه به جانشینانش اعتراضی نکردند. نواب صفوی خشمگین شد و گفت امیدوارم شما هم با همان یزید محشور شوید. به حق 5 تن آل عبا، شما مزدوران ضد دین هستید که با اهل بیت در افتاده اید و از دید ما هر کسی با اهل بیت شیعه دشمنی کند زنازاده است. احمد کسروی گفت سپاس از منطق قانع کننده شما، من کاملا قانع شدم و به حقانیت ادعاهای شما پی بردم. شاید گمان کنید که این مناظره برای انتقاد بر باورهای دینی مذهبیون است. خیر، این متن یک حقیقت و تنها بخش کوچکی از تلاش یک آخوند متعصب به نام نواب صفوی برای غلبه بر قاضی فرهیخته، محقق، کنشگر، تاریخ نگار و میهن پرست برجسته کشورمان احمد کسروی است که پس از چند جلسه وقتی نواب صفوی میبیند از پس منطق شیوای او بر نمی آید، در پی صدور حکم تکفیر از سوی آیت الله ها و حمایت بازاریان مذهبی اقدام به ترور و قتل ناجوان مردانه او می نماید و ایشان را به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط فدائیان اسلام در ساختمان کاخ دادگستری به قتل می رساند. احمد کسروی 78 سال پیش کشته شد. ترور او سرآغاز برآمدن خونین اسلامگرایان بود. در ساعت 11 صبح روز اسفند 1324 اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه 3 ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکران آن روز ایران بود. احمد کسروی مدیر وقت روزنامه پرچم و نویسنده بیش از 70 کتاب به زبانهای فارسی و عربی به همراه منشی خود محمد تقی حدادپور مقابل بازپرس شعبه 7 آقای بلیغ نشسته بودند و به سوالاتش پاسخ می دادند. جای نویسنده در هیچ جامعه آزادی نباید دادگستری باشد، اما تحرکات بیوقفه روحانیون مخالف کسروی باعث شده بود او را دادگاهی کنند. اینک به آخرین جلسه بازپرسی طولانی رسیده بودیم و کسروی حتما مشتاق خلاصی از شر این ماجرا و ادامه فعالیت‌های گسترده فکری و سیاسی خود بود. اما بازپرس هنوز حکم تعقیب یا منع تعقیب خود را صادر نکرده بود که در اتاق باز شد و دو برادر سید حسین و علی محمد امامی وارد شدند. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند: یکی از جیب تپانچه ای در آورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال آرامش بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. آقای بلیغ که شاهد این منظره هول‌انگیز بود از ترس غش کرد. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران

کتاب دوم سیری در اندیشه های کسروی نوشته ی حجت الله اصیل، کتاب سوم تاریخ مشروطه ایران نوشته ی احمد کسروی و کتاب چهارم زندگی و زمانه ی احمد کسروی نوشته ی محمد امینی. کسروی با شناختی که از جایگاه و نفوذ روحانیت در بین جامعه ایرانی داشت، عقیده داشت که جامعه ایران مدیون یک دوره تاریخی برای سپردن حکومت به دست روحانیون است، زیرا عقیده داشت تا این آخوندها بر مسند قدرت قرار نگیرند، ماهیتشان به خوبی شناخته نمی شود و همچنان در موضع خیرخواه مردم و نمایندگان خدا بر روی زمین جلوه‌گر خواهند بود. سید احمد حکم آبادی متولد 8 مهر 1269 در تبریز بود و نام کسروی را بعدها برای خود برگزیده بود. او در 55 سال عمر نسبتاً کوتاهش توانسته بود به دستاوردهای بزرگی برسد، از شرکت در انقلاب مشروطه و سپس نگاشتن مهمترین کتاب تاریخ درباره آن که تا همین امروز نیز مورد استناد است، تا آثاری درخشان در زمینه زبانشناسی، تا نقشش در بنیانگذاری همان قوه قضائیه‌ای که اکنون بازخواستش می کرد. او در ضمن تدریس حقوق در دانشگاه تهران و وکالت در پایتخت روشنفکر عمومی فعالی بود که قصد داشت در ادامه تحولات مشروطه بنیانی نو در تفکر ایرانی به پا کند و هوادارانش حول نشریات تحت نظر او سازمانی یافته بودند. اما آنچه بیش از هر چیز باعث دشمنی خیلی از روحانیون با کسروی شده بود، بیباکیش در نقد آرای رایج اسلام در ایران بود. کسروی در سالهای ابتدایی دهه 1320 سه کتاب به نامهای شیعه‌گری، صوفیگری و بهایی‌گری نوشته بود تا سه گروه مهم مذهبی در ایران آن روز را به شدت به نقد بکشند. روزنامه پرچم و جمع‌های طرفدار کسروی باعث می‌شدند افکار او در سطح نوشته باقی نماند و در آن دوران که ایران به طرز بی‌سابقه‌ای آزادی بیان داشته به صورت گسترده پخش شوند. کسروی پس از انتشار کتاب‌های اسلام شناسی و برملا کردن باورهای خرافی و ضد ایرانی مورد نفرین و دشنام آخوندها و مسلمانان خرد باخته قرار گرفت و این موضوع واکنش زیادی در دربار و در خانواده نزدیک خود محمد رضا شاه ایجاد کرد. شاه ایران تحت فشارهای بسیار کسروی را به کاخ فراخواند و رفتار او را در درگیری با آخوندها و مسلمانان افراطی برحذر داشت و کردار او را نکوهش کرد. کسروی در پاسخ گفت: اگر می‌خواهید تاج و تخت خود را پایدار و از گزند دور نگه دارید، باید مانند پدرتان با مردم رو راست باشید و دکانداران دین و دروغگویان را در هم بکوبید و جلوی بازی‌های زشت دینبازی، سیاستمداران و کشورمداران را بگیرید و شما نیز خود را از این بازی‌های سهمگین و ویرانگر بیرون بکشید، وگرنه سرانجام گوارایی پیش بینی نمی کنم. شاه پاسخ داد: استعمار سخت با اینان در پیوند است و کارشکنی می کند و نمی گذارد که کشور روی آرامش ببیند. ما باید نخست نیرومند شویم تا بتوانیم اینها را از میان برداریم و مردم فریبی و دروغگویی را ریشه‌کن کنیم و تا موقعی که امکانات لازم را در اختیار نداریم نمی توانیم با اینها که پشتشان گرم است دست و پنجه نرم کنیم. کسروی پاسخ داد: نباید فراموش کنیم که هر اندازه که ما بر نیروی خود بیفزاییم و توانا شویم، استعمار نیز همین راه را خواهد پیمود و پا به پای ما نیرومندتر خواهد شد و ما راه نجاتی نخواهیم برد. بهترین زمان برای درهم کوبیدن دکان گمراهیگری و دروغگویی همکنون است که پایه‌گذاری آن به دست رضا شاه انجام شده است.

0: و نباید آن را از دست بدهیم. اما شاه زیر بار گفته ها و اندرزهای کسروی نرفت و گفت ما با گسترده کردن سطح دانش و اعزام دانشجویان به خارج و گسیل آموزش دیده ها به اقصا نقاط ایران، ایرانیان را با مظاهر تمدن امروز و فرهنگ جهانی آشنا می کنیم و آنگاه آنها خود از این دکانداران دوری خواهند کرد و امروز همه توجه ما باید به پیشرفت و رشد مملکت معطوف باشد. پاسخ کسروی اما کوتاه بود و تأمل برانگیز. گذشته چراغ راه آینده است. ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار تاریخ است. لازم به توضیح بیشتر نیست سه نفر از کسانی که با بودجه مملکت به خارج و برای خدمت به مملکت اعزام شدند، همان اعضای مثلث معروف بیق، بنی صدر، یزدی و قطبزاده بودند که در مورد نقش آنها و وابستگیشان به سرویس‌های جاسوسی غربی برنامه‌های جداگانه تهیه کردیم. اما مهمترین واکنش به کسروی نه در ایران که در آن سوی مرزها در نجف اتفاق افتاد، در آنجا بود که طلبه‌ای جوان از پخش شدن نسخه عربی شیعه‌گری سخت برآشفت. سید مجتبی میرلوهی که بعدها به نواب صفوی مشهور شد، متولد محله خانیاباد تهران در سال 1303 بود و پس از دیپلم گرفتن از مدرسه صنعتی آلمان به نجف رفته بود تا درس طلبگی بخواند. این بود که او در حالی که تحصیلاتش در نجف به یک سال هم نرسیده بود، به همراه برخی از همراهانش با هدف مشخص مقابله با کسروی عازم ایران شد و از همان ابتدای ورود به ایران در آبادان به جلسات نقد دینی رفت و درگیری لفظی با هواداران کسروی را آغاز کرد. در ایران از مهمترین چهره‌هایی که با کسروی مخالفت شدید کرده بودند روح الله خمینی بود. روحانی که تازه 40 و اندی سال سن داشت و به تدریج نامی برای خود به هم می‌زد. کتاب شیعه‌گری در بهمن 1322 با زیر عنوان بخوانند و داوری کنند منتشر شده بود. خمینی در اردیبهشت 1323 نامه‌ای سرگشاده با عنوان بخوانید و به کار ببندید در پاسخ به آن منتشر کرد که در آن از یک طرف به رضا شاه پهلوی به عنوان یک نفر مازندرانی بی سواد که دارای مغز خشک و بی شرف بوده حمله کرد و از سوی دیگر به کسروی به عنوان یک تبریزی بی سر و پا نوشت امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را نفی کرد و هیچ کلمه ای از شماها صادر نشد. این چه ضعف و بیچارگی است که شما را فرا گرفته است. آیت الله خمینی در ضمن در همین سال کتاب کشف الاسرار را که اولین اثر مهم اوست منتشر کرد. این کتاب در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله نوشته ی علی اکبر حکمیزاده طلبه طرفدار کسروی در قم نوشته شده بود که در سال 1322 توسط نشر پرچم و چاپخانه پیمان قم به بازار آمده بود. با این حساب تحریک علیه کسروی و هوادارانش از برنامه‌های اصلی خمینی بود. در همین حال علمای بسیار دیگری به خصوص در شهر کسروی تبریز بی‌پرده خواهان اعدام او بودند. کسروی خود از تهدیدهای موجود علیه جانش با خبر بود و در سال 1323 به نخست وزیر وقت مرتضی قلی بیات در این مورد نامه نوشته بود و خواهان عمل شده بود در آن روزگار. اما رسم دولت‌های وقت بیشتر سازش با روحانیون و امتیاز دادن به آنها بود، از عدم تعقیب مرتکبین جنایات علیه بهایی‌ها تا پایان مدارس مختلط که در زمان رضا شاه آغاز شده بودند. نواب صفوی در چنین فضایی بود که به همراه دستیارش خورشیدی آشکارا دست به اولین سوء قصد به جان کسروی زدند. در 29 فروردین 1324 بود که در میدان حشمت الدوله تهران با چاقو و اسلحه‌ای که با حمایت مالی آیت الله شیخ محمد حسن طالقانی امام جمعه مسجد سیف الدوله تهران تأمین شده بود به کسروی حمله کردند. دو ضارب اما علارغم بازداشت شدن با توجه به جو مماشات با مذهبیون افراطی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. تاجری ثروتمند از هوادارانشان وثیقه را پرداخت کرده بود، با اینکه گزارش پزشکی تأکید کرده بود که گلوله از پشت به کسروی خورده، گزارش پلیس بیشرمانه مدعی شد که حرکت نواب برای دفاع از خودش بوده است. کسروی اما ساکت نمی نشست و در گفتگو با روزنامه های وقت این ادعا را به سخره کشید. اما نواب در پی بیرون آمدن از زندان نه تنها از گرایش های قبلیش پا پس نکشید که در روز 10 اسفند بیانیه ای به نام خون و انتقام منتشر کرد که میتوان آن را مانیفست بنیانگذاری جمعیت فدایان اسلام بدانیم. 10 روز بعد بود که برادران امامی به دستور نواب صفوی دست به ترور و حذف کسروی کردند. این اولین حرکت فدایان اسلام و آغاز خونین برآمدن اسلام گرایان بود که میرفتند تا به جریانی جدی در تاریخ ایران و جهان بدل شوند. در همان روز ترور کسروی بود که حسین طباطبایی قمی که دومین روحانی بزرگ عالم شیعه بود از نجف به احمد قوام نخست وزیر وقت تلگراف زد و خواهان آزادی سریع ضاربان شد. او در ضمن از قوام گلایه کرد که چرا علناً از ضاربین تقدیر نمی کنند. قمی که در زمان رضا شاه در جریان مخالفتش با قوانین مربوط به تغییر لباس دستگیر شده بود، مدت کوتاهی بعد در پی درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی به مرجعیت شیعه رسید و البته خود تنها 4 ماه بعد درگذشت تا مرجعیت به آیت الله سید حسین بروجردی برسد. قمی اما پیش از مرگش تایید کرده بود که ترور کسروی اصلا نیازی به فتوا نداشته و مانند نماز از ضروریات بوده و با این حساب بر آن مهر تایید زده بود. محمد امینی تاریخدان می نویسد قتل کسروی به جز چند مقاله در روزنامه های چپگرا با سکوت روشنفکران و مطبوعات سکولار روبرو شد، اما پاسخ گروه های مذهبی و علما شادمانی بود. با نواب و گروه فدائیان به عنوان قهرمانان اسلام و شریعت برخورد می شد. مماشات در مقابل روحانیونی که خواهان خفه کردن صدای کسروی بودند باعث ترور بیشرمانه او و قصر در رفتن ضاربین شده بود. این روند اما حتی پس از قتل کسروی هم متوقف نشد. آتشی که نواب صفوی در اسفند 1324 با نوای خون و انتقام برپا کرده بود بیشتر و بیشتر شعله ور شد. در خرداد 1327 که عبدالحسین حجیر به نخست وزیری رسید، دست به عقب نشینی های عمده در مقابل روحانیون زد. نواب صفوی 4 روز پس از به قدرت رسیدن او تظاهرات بزرگی علیهش سازمان داد. حجیر پس از مدت کوتاهی کنار رفت و اما سال آینده به وزارت دربار منصوب شد. او در آبان 1328 توسط سید حسین امامی کشته شد، همان قاتل کسروی که حجیر در آزادیش نقش ایفا کرده بود. ترورهای فدائیان اسلام را اما توقفی نبود. حاج علی رزمارا نخست وزیر وقت در اسفند 1329 ترور و کشته شد. در 5 بهمن 1330 سوء قصد به جان حسین فاطمی توسط محمد مهدی عبد خدایی انجام شد. نوجوان 15 ساله طرفدار فدائیان اسلام که اکنون دبیر کل این جمعیت است و در جمهوری اسلامی با افتخار از او یاد می شود. فدائیان اسلام در ضمن در آبان 1334 تلاش به قتل حسین علا نخست وزیر وقت کردند که ناکام بود. اعتراض آنان به پیوستن ایران به پیمان بغداد بود و علا را نیز در آستانه سفر به عراق برای شرکت در نشست این پیمان مورد حمله قرار داده بودند. در پی این حمله بود که نواب صفوی و چند نفر دیگر از فدائیان اسلام محاکمه و در دیماه 1334 اعدام شدند، اما نخست وزیر کشی متوقف نشد و ترور بعدی مهم را دیگر جریان اسلامگرا هیئت‌های مؤتلفه اسلامی انجام داد. محمد بخارایی در اول بهمن 1343 نخست وزیر وقت حسن علی منصور را جلوی مجلس شورای ملی ترور کرد. او چند ماه بعد به همراه چند نفر دیگر اعدام شد. احمد کسروی را میتوان بنیانگذار جریان روشنفکری ایران دانست، کسی که مذهب و دین را عامل فساد و بدبختی جوامع میدانست. آثار احمد کسروی بالغ بر 70 جلد کتاب به زبانهای فارسی و عربی است. از مهمترین آثار کسروی میتوان به دو کتاب تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 سالی آذربایجان اشاره کرد که از مهمترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروط خواهی ایران می باشد و تا به امروز مرجع اصلی محققان درباره جنبش مشروطیت ایران بوده است. وی در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرد که زبان تاریخی منطقه آذربایجان پیش از رایج شدن زبان ترکی آذربایجانی که مورخان از آن به نام آذری یاد کرده اند، زبانی از خانواده زبانهای ایرانی بوده است. این نظریه امروز در میان دانشمندان به طور عام پذیرفته شده است.
1: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان در تمام نقاط دنیا. چند ساعت پیش سال 1388 یزدگردی، اسلامی، هجری، هرچی اسمشو میخواییم بذاریم شروع شد. این تقویم که برای من اومده 3747 زرتشتی 2568 شاهنشاهی 1388 خورشیدی و خب همه اینا هست دیگه. ما قومی هستیم که به خاطر سابقه تاریخی زیاد، به خاطر یورش از چپ و راست به کشور ما، به خاطر اینکه سرزمینی داشتیم که طمع مردمان به اون زیاد بود، به خصوص تازیان که فکر میکردن بهشت خدا همونجاست، اینی که تاریخ‌های مختلفی داریم. شما هر کدومش رو می‌خواید قبول کنید، من مثل همه کارام هیچ اصراری ندارم که شما کدومش رو قبول بکنید. من تعصبی هم ندارم. این رو می‌دونم که امروز در اون جایی که شما زندگی می‌کنید، در این جایی که من زندگی می‌کنم، به افق تهران تحویل آفتاب به برج حمل حدود 4 ساعت پیش بود و مطابق رسمی که ما در ایران داریم، فردا روز شنبه روز اول ساله، ولی از این ساعت، یعنی از هم 3-4 ساعت پیش، مراسم نوروزی سال تعطیل انجام شده، به دیدار بزرگترها رفتن و منتظر روز اول سال نشدن، به دیدار پدران، مادران، پدر بزرگان، مادر بزرگان رفتن. و اما نیایش نوروزی که من هر روز در این 3 روز گذشته راجع بهش صحبت کردم، باز هم میگم نیایش نوروزی به زبان پارسی تا نوای 7 سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا 7 سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. این نیایش نوروزی من و شما باید باشه، نه یا مقلب القلوب و الابصار که ابصارمون رو یا افسارمون رو بدیم دست آخوند. البته این بازی با کلمات که من میکنم معانیشو میفهمم، یهو تلفن نکنین بگین ابصار یعنی چشم، ابصار یعنی دهنه، میدونم اینا رو، ولی مخصوصا با این کلمات بازی میکنم. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور، با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین یا چشم من ضعیف شده یا این خیلی ریز نوشته. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پر مهتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. و باز تکرار میکنم از محمود آناهید که این رو برای من فرستاده، بسیار سپاسگزارم. علت این که پیشتر آمد برنامه رو امروز عوض کردم به دلیل اینکه با بردن اسمهای کثیفی مثل آخوندها من نمیخوام روز عید شما رو خراب بکنم، چون روز عید روز شادی است، روز بردن نام شیاطین نیست، روی زه بردن نام دزدان و قاتلان و قبادان نیست. اینی که من کاری به اونها ندارم، امروز برنامه یه مقدار متفاوت درباره فرض کنید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند، این چیزا میخوام صحبت کنم. البته این دو سه روزی که برنامه رو عوض کردم، امروز روز سومشه، اعتراضات زیادی شده، حتی یه بانوی از فکر کنم دنمارک زنگ زدن و توپ و تشر، من نمیشناسم اصلا که ایشونم منو نمیشناسه، چون بعضی وقتا که مردم حرف میزنن من میبینم نشونی های غلط میدن، برنامه منو ندیده، میخواد یه حرفی بزنه که آقا شما با این شعران نمیتونی ایران رو نجات بدی. من کیه ادعا کردم که برای نجات ایران اومدم؟ من برای اصلاح مغزهایی مثل مغز شما اومدم خانم. که فکر کنید و الا هیچ، اگرم نمیخواید نکنید، اصلا من گرفتاری با اینا ندارم، اما یه تفاوتی باید باشه برای روز نوروز و روزهای دیگه. نوروز به خدمت تاریخه، هیچ کسی نمیدونه نوروز از کی شروع شده. در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم در دو زمان مسئله خیلی مهم بوده، یکی آزاد شدن از دست برف و بوران و زمستان، به خصوص در دورانهای گذشته که این وسائل نبوده، و به خصوص اگر نوروز مال آریایی ها باشه که من حتما شک دارم که اوش نمیدونم مال سرزمین ایران یا آریایی ها بودن، اونها در سرزمین سردتری زندگی می کردند. یکی هم جشن مهرگان بوده که بزرگترین جشن سال بوده به دلیل اینکه محصولاتشون رو جمع آوری می کردن. مردم بعد از اینکه شهر نشین شدند، یعنی از کوچ خلاص شدند، اولش مردم، البته من کاری به تورات ندارم، اون کتاب مقدس و کتاب قرآن مقدس تو آسمون چاپ شده پرتش کردم رو زمین، کاری به اینا ندارم توش چی نوشته، باهاشم دعوا ندارم که راسته یا دروغه، هر کسی میخواد باور کنه راسته، هر کسی میخواد فکر کنه دروغه. من کارم با دانش، با علم. بشر روزی که دنبال حیوانات میدوید و یاد گرفت شکار دست جمعی بهتر از شکار تکیه، سعی کرد دور هم یه جا زندگی بکنه، آتش رو پیدا کرد، همینجور اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، تا به جای رسید که در دو نقطه دنیا، یکی دلتای نیل و یکی اونجا که دجله و فرات، این پرانتز رو شروع میکنند و هر سال موسمی اینها طغیان داشتند. وقتی میگم طغیان داشتند، یعنی زمینهای اطراف رو آب میگرفت. این زمینها رو وقتی آب میگرفت، تخمهایی که در طبیعت بود در اینجا پرورش پیدا میکرد و بشر یواش یواش دید اینجا خوراکیه و اومد اینجا جمع شد و یاد گرفت این تخمها رو خودش بپراکنه و غذا درست بکنه، شکمش رو سیر بکنه. معمولا آخر تابستان موقع جمع کردن این محصولات بود و اون وقت بود که اینا جشن می گرفتن، شادی می کردند. بعدش هم زمستان می رسید، مثل خرس قطبی می رفتن یه جا، چون وسیله نداشتن توی برف و بوران و طوفان برن جنگ بکنن. اون زمانی که مجبور بودن توی برف برن شکار بکنن گذشته بود، حالا آذوقه‌شون رو می‌ذاشتن برای روزی که لازمه. اون وقت این دو زمان رو جشن می‌گرفتند. اینه که کسی نمی‌دونه تاریخ نوروز از کجا شروع میشه، ولی خب فرض کنید فردوسی بزرگ میگه که جمشید که نامش جم بود و سوار تختی شد که چهار عقاب اون رو بلند کردن، در پرتو آفتاب لباس طلایی این شروع کرد درخشیدن، شید به معنای نوره و اسم این آقا رو داشتن جمشید، و اون روز رو روز نو خواندند. به جمشید بر آفرین خواندن، یه هم چیزی الان یادم نیست، مطالعه هم نکردم که امروز بیام برای شما بگم، امروز اونایی که باور دارم براتون میگم، اونایی که از تو کتاب ها یادم مونده براتون میگم، اون چیزی که خودم باور میکنم میگم. نوروز قبل از تاریخ به وجود اومده. و این شیاطین اگه میگن چهارشنبه سوری رو از بین میبریم، نوروز از بین میبریم، مزخرف میگن. چهارشنبه سوری در مقابله با تازیان به وجود اومده. شما وقتی در عهد ساسانیان میرین چهارشنبه سوری نمیبینید، مراسم نوروز رو میبینید. تاریخ اشکانیانه که میخونید نوروز رو میبینید، چهارشنبه سوری رو نمیبینید. همینطور قبل از اون هخامنشیان. چهارشنبه سوری در عصر مأمون و با داستان به این صورت بوده که باور مردم این سرزمین این بوده که سال 360 روزه و 5 روزه که بعد عربا گفتن مسروقه دزدیده هست. این 5 روز روزی است که ارواح اون چیزهایی که از قدیم تو مغز ما کرده بودن و مردم فکر میکردن هر کسی مرد روحش میره یه جا وای میسه و بعد توی این 5 روز میاد به ملاقات زمین و وقتی میبینه خونه ها مرتبه و همه چیز تمیزه، اینا رو خوششون میامده. اعراب و تازیان به خصوص که در صدر اسلام بودند، چهار شنبه رو روز نحس میدونستند و ایرانی ها میان میگن نه آقا، چهار شنبه روز نحسی نیست، روز سوره، روز شادیه، روز سرخه. برنامه من برنامه نیست که راجع به تاریخ و جشن‌های ایرانی صحبت بکنم، ولی همین یک مختصر رو برای جوانانی که این اطلاعات در دسترسشون نیست میگم که اگر بخوان به دنبالش برن، کتاب‌هایی هست، کتابی هست به نام جشن‌های ایرانی، یک بانوی نوشتن، کتاب بسیار خوبیه. من مدت‌ها داشتم، الانم نمیدونم تو بازار هست یا نه، ولی کتاب بسیار خوبیه. موقعی که ناپاکان یا به قول خودشون نجسان میان زمام امور رو در دست میگیرند و دیوها فرمان روا میشن، این شعر میاد که دیو اگر سوم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان طاعت مازی دارد. یعنی فرض کنید این رفسنجانی از بچگیش خراب بوده، دو ناطق نوری گوساله دزد بوده، حالا دستش میرسه بیشتر میدزده. احمدی نژاد وقتی تو خونه باباش نمام حلبی سازی بوده، آهنگری بوده، چکش میزده، یه چیزی از اونجا میدوزیده. حالا اومده تو شهرداری 380 میلیارد دلار میدوزده. دیو اگر سقم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همون طاعت مازی دارد. ناکس هست آن که به دراعه و دستار کسی است. اونی که عبا عمامه میذاره اون فکر میکنه کسیه، اون ناکسه. دزد دزد است اگر جامعه قاضی دارد. برید نگاه کنید به این یارو عراقیه که اومده، برید نگاه کنید به همین همه ی آخوندها. این لباسی که تن آخوندها هست قاضی القضات هارون اومد این لباس رو اختراع کرد. محمد و علی و نمم اماما از این لباس ها تنشون نبود. اینا که عمامه سر علی میبندن میذارن مزخرف میگن. اینا تاریخ رو وارونه به شما جلوه میدن. میان عکس تام کروز رو میذارن، یه عمامه هم دور سرش میبندن، میگن علی شاه مردان، شوهر بیوه زنانه. نه، این علی نیست. عکس علی همونی که من بارها و بارها بهتون نشون دادم و تو موزه لندن هم هست. یه چیزیه مثل لولو، یه خورده از لولو بدتر. این قاضی القضات هارون میاد میگه ما طبقه خواص با طبقه عوام باید شناخته شده بشیم. این لباس رو درست میکنه و میگه خواص و دانشمندان و کسانی که نزدیک به دستگاه خلافت هستن این لباس رو میپوشن و بقیه مردم همون لباس های معمولی عربی رو میپوشن. ما در ایران این لباس رو نداشتیم. این تحفه رو صفویه از جبل عامل لبنان وارد ایران کردند. یعنی این لباسی که تنه آخوندهای کسافته اینها هیچ وقت وجود نداشته در ایران تا قبل از صفویه. برید مراجعه کنید به تمام کتابها. تصویرهایی که میبینید کشیدن، این تصویرها رو بعد کشیدند. اینها هر رامزادگی هایی بوده که آخوندها برای ما کردند. ما بایستی نوروزمون رو، چهارشنبه سوریمون رو، سیزده بدرمون رو، تیرگان و مهرگان و جشن صدمون رو نگه داریم. پیام من به شما جوانان همینه. چیزهایی که مربوط به ماست نگه دارید. این دین میره از ایران، بهتون قول میدم. من این کارو نکردم، خمینی این کارو کرد. این آخوندا دارن ماهیت دین رو، رذالت دین رو به شماها نشون میدن. این آخوندا میگن الله به ما گفته که سر شماها رو ببریم. این آخوندا میگن الله به ما مأموریت این کارا رو داده. اگر میخواید بدونید که الله این کارو کرده یا نکرده، تنها کاری که میکنید مراجعه بکنید به قرآن. هر قرآنی معنی فارسیشو، نه تفسیر فارسیشو. اعتقاد من اینه هر کسی قرآن رو تفسیر کرده هم به الله توهین کرده هم به محمد، چون معنی قرآن خیلی راحته، همینیست که هست. منتها اینقدر خرابکاری توشه اومدن تفسیر درست کردن. اینایی که شما میفهمید این نیست، اینا که ما میفهمیم هست. بعدم اخیراً اومدن معجزه براش درست کردن. حالا هر کسی میخواد قبول کنه، من گرفتاری باهاش ندارم. گفتم امروز برنامه رو متفاوت میکنم با روزهای دیگه به دلیل نوروز. مقام نوروز برای من خیلی بالاست. نوروز یعنی سرقفلی ایران. نوروز یعنی من، یعنی تو. و این نوروزه که تو سر آخوند میزنه. برای چهارشنبه سوری اگر یادتون باشه، من چون حافظه تاریخیتون نمیخوام از بین بره و نمیخوام کاری بکنم که شماها ندونید. گروهی همون جوری که اون دفعه ها گفتم، همون حرفم عرض نمیشه، به نام گروه نادرشاه بزرگ با من تماس گرفتند که بله اگر به ما کمک بکنی ما در روز چهارشنبه سوری دولت رو سرنگون میکنیم. در زبان انگلیسی لغتی هست، اصطلاحی هست، میگه is too good to be true. میگه اینقدر خوبه که آدم باور نمیکنه راسته. منتها چیزی که برای مردم ایران توی این ماجرا کار خوبی بود اینی که به مردم ایران بگیم که شما میتونید گروه درست کنید. شما فکر نکنید که یعقوب لیث یه دونه بود و اومد و کارش انجام داد. نه، هزاران گروه درست شد و شکست خورد. اما فکر این که یه گروه دیگه میشه درست کرد، من کاری به این ندارم گروه نادرشاه اومد نیومد، شکست خورد نخورد. میدونم عکس‌ها و فیلمایی که در اونجا گرفتن اون دو تا گروهی که این آخوند چیزا رو پاسدارا رو این برانبر میدوندن تا بالاخره، من اینا که دارم میگم تا فیلمشو نگرفت ندیدم به شما نگفتم، این پاسدارا رفتن درخت آتیش زدن، رفتن شیشه ها رو شکستن، چون اینا حرفی نمیزدن، اینا فقط دشنام میدادن به سردمداران. این سد باید شکسته بشه. این اعتقاد منه، باز ممکنه درست نباشه، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی من همون جوری که خودم فکر میکردم که سد تقدس باید شکسته بشه، همین جوری فکر میکنم که این فکری که تو مغز شما مردم کردن که حکومت دینی شکست ناپذیره، این سد باید شکسته بشه. اگر ما کسی رو داشتیم که همین چهارشنبه سوری رو اداره میکرد، چون شنبه سوری روزیست که ملت ایران میاد بیرون، صحبت میلیونیه، پاسدار رو نمیدونم اینا غلط میکنه، اصلا به خودش اجازه بده جلو اینا وایسه. اگر ما کسی رو داشتیم این میلیون رو به هم پیوند میداد. من دشمن کسی نیستم، اما دوست ایرانم. اگر کسی بگه من رهبر تو هم، میخوام برم با آخوندا صحبت بکنم که ایران رو نجات بدم، من به اون معتقد نیستم. شماها اگر میخواید باشید، باشید. تجربه من، کتابهایی که خوندم، فیلمهایی که دیدم، در طول زمانی که زندگی کردم و همیشه درگیر این مسائل بودم، آخر تمام جا به جایی ها یک کلاشینکوفه، یک تانکه. از 28 مرداد 32 که من خودم در جریان بودم تا به امروز که دارم زندگی میکنم، من عقیده شخصیمو میگم، نافرمانی مدنی یه حرف مفته، خط باید داد به نافرمانی مدنی. یک خانمی از ایران همون زمانها به من گفت آقای فاضلی این نافرمانی مدنی که شما میگی چیه؟ من بی چادر بیام بیرون؟ من با پاسدار با گلدون از پشت بوم بزنم تو سر پاسدار؟ من جایی را آتیش بزنم؟ من برم خودم رو آتیش بزنم؟ این نافرمانی مدنی چیه؟ از من میپرسیدن، من جوابی نداشتم بدم. من دنبال حرف قشنگ زدن نیستم. من مطمئنم اگر ما رهبری داشتیم این چهارشنبه سوری کار ایران تمام بود، احتیاجی به امریکا نداشتیم، احتیاجی به انگلیس نداشتیم، احتیاجی به نمیدونم فرانسه و عربستان سعودی و اینا نداشتیم. مردم بزرگترین لشکری هستند که وجود دارن، باید به یه نفر اطمینان کنن که اون یک نفر ایرانیه، پشتش وای میسن مثل صد سکندر. این کار سرمایه میخواد. کسی میتونه این کار رو بکنه که سرمایه داشته باشه. اگر ایرانی هایی باشن وطن پرست در بیرون که خیلی زیادن، ببینن یه کسی داره این کار رو میکنه، میان پشتش رو میگیرن. ولی از بس مال مردم رو خوردن یه کسی اعتماد نمیکنه. و حکومت توی مغز شما میکنه که اون حکومت شکست ناپذیره. این حکومت تمام این که اونی خودشو باد میکنه برای اینکه شماها رو بترسونه. بزرگترین دشمن حکومت اپوزیسیون نیست، مخالفین نیست، رهبران نیستن، شماهایید. شما مردمید. حکومت از شماها میترسه. اگر رهبری داشتیم که میتونست شماها را جمع بکنه، از او هم میترسید. ولی متاسفانه جای رهبر خالی است. در جاهایی که میشینین، چون میدونین آخوند همه جا خودشو تطبیق میده با زمان. آخوند مثل آب میمونه، تو بطری میره شکل بطری میشه، تو کاسه میره شکل کاسه میشه. شما چند تاتون تالا از محمد ابن عبدالله راجب نوروز روایت شنیدید؟ حتما خیلی از شما. محمد ابن عبدالله اصلا نمیدونست نوروز چیه. محمد ابن عبدالله در عربستان به دنیا آمده بود، دانشش به اندازه مردم عربستان بود، به اضافه چند تا کتابی که خونده بود. حالا شماها میگین من دروغ میگم، دروغ میگم، ولی حرفایی که از زبان محمد ابن عبدالله توی این کتاب زده شده، داستانهایی که آورده شده، بعضیاش داستان کامل توراته، بعضیاش داستان ناقص توراته، بعضیاش داستان کامله که در انجیل نوشته شده، بعضیاش داستان ناقصه. محمد ابن عبدالله راجع به نوروز چیزی نمیدونست. هر روایتی که از محمد ابن عبدالله راجع به نوروز میگن، دروغ میگن. باور نمی کنید، برید یه مقداری کتاب بخونید. یک این چیزاییست که من گذاشته بودم، خیلی وقت پیش بر من اومده، ولی گذاشته بودم روز نوروز براتون بخونم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خ الف الف، خداوند اکبر دزده را آفرید. این به سبک قرآن داره میگه. تفسیر المیزان: همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید که قوم ایران را که چون سرکش و زیاد خواه شدند و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر بر آنها مسلط کردیم. ما انتری نژاد را فرستادیم تا عبرتی برای همجنس گرایان باشد، تا در زمان عمل منکر عمل منکر خود او را به یاد آورند. خیلی بزرگ نوشته این میلاد. باشد که پشیمان شوند و نیز آنها را در زیر آب غرق کردیم و اکبر کوسه را بر آنها برتری دادیم. همانا از فاضلی دوری کنید، گوشهای خود را بگیرید، مبادا حرفهای او را بشنوید. اگر چنین کردید چشمهایتان باز شود و خود را عریان میبینید و از بهشت رانده میشوید، مثل آدم و حوا که سیب دانش را خوردن یا از درخت دانش خوردند. همانا او دشمنی بزرگ برای علی شیره‌ای، خداوند آسمان ها و زمین است. هر جا فاضلی را یافتید به قتل برسانید و از شهرش برهانید که فتنه او بزرگتر از جنگ است. اگر از زنان شما با چند مرد نزدیکی کند، فرزندانی گرانمایه همچون امامان شما پدید خواهد آمد و با ستمکاری چون فاضلی مبارزه خواهند کرد. بپرهیزید از مداخله در امور علی شیره‌ای که او همچون علی علیه السلام به عدالت اموال قارتی شما را بین فلسطینیان تقسیم می کند. آیا ندیدید به او قدرتی دادیم که هر وقت بخواهد از قطار بیرون بجهد و نماز خود را ادا کند؟ اما مشرکان باز هم ایمان نمی آورند. اما اخلاص او را در شب عروسی فرزندش یافتیم، آنگه که در حالی که او با خبر نبود پریانی به مهمانی او فرستادیم تا قضا به او نرسد، و دیدید که او مهمانان را بر خود ترجیح داد و شب را گرسنه سر بر زمین نهاد. همانا خدا با بندگان خالصش است. کار به اینجا کشیده که جوانان ایران به زبان پارسی آیه نازل می کنند، به جای خدا می شینند. اون چیزیست که من می خواستم. من به هدفم رسیدم، مگه فردا مردم. اون چیزی که دنبالش بودم بهش رسیدم. هر کسی هر کاری می کنه یه هدفی داره. نظیر این من زیاد میبینم. من از خدا شکایت دارم. از خدا شکایت دارم که چرا منو دوست نداره. دوست نداره به درک، چرا هوامو نداره. از خدا شکایت دارم که چرا منو تو غم و درد کرده. غم و دردش به درک، چرا اینا رو حقم کرده. از خدا شکایت دارم که چرا منو اسیر خرافات خودش کرده. خرافاتش به درک، چرا جهنم و زمیمش کرده. از خدا شکایت دارم که چرا انقدر تبعیض کرده. تبعیض کرده به درک، چرا انکار کرده. برای اینکه الله ماکر المکارینه. از خدا شکایت دارم که چرا یه عده رو آزاد آفریده. اونا آزادن به درک، چرا منو تو بند کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا منو بی عشق گذاشته؟ بی عشقی به درک، چرا هلاکم کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا یکی غرق بوسه کرده؟ اونا غرق بوسن، منو چرا تو حسرت لب کرده؟ این جوونه دنبال لبه. از خدا شکایت دارم که چرا یه در رو غرق نعمت کرده، به اونا داده، به من چه؟ چرا منو آسپاس کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا منو نشناخته اینجوریم کرده. حالا کاریه که کرده، چرا بعد درستم نکرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا خدایی کرده. خدایی بلد نیست به درک، چرا اعتراف نکرده؟ ببینید راحت رفت شیمتنه. 30 سال پیش میترسید سنگ بشه، ولی امروز راحت داره حرفشو میزنه. از خدا شکایت دارم که چرا انقدر کرده، حالا کرده به درک، چرا مجانی کرده. دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین. این یکی دیگه است، ببخشید. من دیدم این زیرش امضا داره نوشته. این شعر از درویش تبریزی به درویش مستان رضا فاضلی تقدیم شد. راحت و آسوده. خدایی بر ما ساختن. هر پیغمبری اومد، اگه هر چی میگفت باور کسی نمیکرد. گفت برو بابا خوبی کشف تو بساب، تو پیروز چپونی میکردی. بعد مجبور شد یه خدا بسازه. یعنی من نمیگم، این حرف انشتنه. اگه خواستید فردا یعنی دوشنبه میارم براتون میخونم قشنگ. اصلا یکتایی معنی نداره. شما میگه الله یکتا، الله خودش میگه من دوتام، میگه من ستام، میگه من چهارتام. الله میگه من یهوه هستم. اون وقت اسمم یهوه بوده، حالا اسمم اللهه. من پدر آسمانی که حواریون مسیح ساختن هستم، اون وقت اسمم پدر آسمانی بوده، حالا اللهه. ببینید اصلا یکتایی معنی نداره. خود محمد میاد میگه که قولو لا اله الا الله تفلحو، بگو هیچ خدایی نیست به جز الله، هیچ الهی نیست به جز الله. ال مثل تو انگلیسی که میگن the THE، ال به عربی این معنی رو میده، حرف تعریفه. میاد سر اله میشه ال اله، این دوتا ادغام میشه تو هم دیگه، تشدید میره بالاش میشه الله. لا اله الا ال اله. اله چیه؟ اله یعنی خدا. اله چیه؟ یعنی خدای زن؟ پس خدا زن و مردم داره؟ الوهیم چیه؟ یک اسم دیگه یهوه است. برید دنبال همین یه لغت الله و اله و الوهیم و الهه در زبانهای آرامی، آشوری و سومری و اکدی و فنیقی. برید ببینید معنی اینا چیه. اما در 1400 سال پیش که بایستی اللهی ساخته می شد، ساخته شد، رفت تو آسمون، طبقه هشتم عرشش درست کرد، شیش روز زمین درست کرد، خسته نشد، و چون خسته نشد رفت عرشو درست کرد. بعدم قصه های دیگه. محمد نمیتونست بگه اینا رو من میگم، و الا شما بیا فکر کن راجع به روز یازدهم. من از کسانی که تیکه های برنامه منو در میارن و روی یوتیوب میذارن بسیار سپاسگزارم. اصلا به شماها مدیونم. نمیدونم چه جوری این دین رو ادا کنم، ولی سپاسگزارتونم. از روی یوتیوب یک کسی برای من ایمیل کرده بود که روز یازدهم راجع به تلسکوپ هابل، که تلسکوپ هابل 16 متر طول داره، 4 متر قطر داره، آینه داره به قطر 2 متر و از 11 میلیارد سال نوری زمین عکس میگیره. این رو برام فرستاده بود. حالا بیان دوستان فکر کنید همه ی حرفایی که محمد زده درسته، کسی هم گرفتاری نداره باش. آیا این کتاب اگه بخونید، حرفای من از تو این کتابه، آیا این اللهی که این همه مسئولیت داره، چون میگه تو خود همین کتاب، یا دروغه یا راسته؟ میگه زمین و آسمانها و هرچی بین اونها بود در 6 روز خلق کردیم. خب اگر تازیان عقلشون نمیرسید آسمانها چقدره، ما که عقلمون میرسه که آسمانهایی وجود نداره، کهکشانها وجود داره و دوری این، یعنی قطر رو اگه در نظر بگیری 50 میلیارد سال نوریه از اون تبعیده، این اون اندازه ایست که ما میتونیم ببینیم الان. تازه هرچی علم جلوتر بره، این کره مجوف که این کره ها توشه هر روز زیادتر دیده میشه. ما هنوز نقطه انفجار رو نمیتونیم حدس بزنیم. خب این الله گفته که زمین و آسمان ها و هرچی بینشه من در 6 روز آفریدم. به همه اینا باید رسیدگی بکنه چون خودش آفریده دیگه.

اومده یخش گرفته خوابیده بغلش، حفصه اومده دیده با عایشه گفته، اون الله کارشو ول کرده اومده گفته آی به پیغمبر من از این حرفا نزنین، من دختر باکره واسش میفرستم. آب ببینین این قرآن داره میگه، این دیگه حدیث نیست. وقتی از دخترمش خوشش میاد، زینب بنت جحش، الله فرمان میدند دخترمت، دختر خالت، دختر عموت، دختر دایید به تو حلاله. یه وقت پایین تنت ناراحت نشان، گور پدر همه این کهکشان ها، من حواسم فقط اینجاست که پایین تنه ایتون ناراحت نشه. خواهید باور کنید بکنید، باور کنید. من گرفتاری با شما ندارم، شماها با من گرفتاری دارید که چرا من اینا رو میفهمم. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست. خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. این چند تا شعر رو من براتون نگه داشتم که روزهای نوروزی براتون بخونم. درخت اون چه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسانی که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. مال سعدیه. بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط، سبس که عارف عامی به رقص برجستند. به در نمی رود از خانه، به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از این خانقه یک نفر هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. از خیام هرچه بگم کم گفتم. این بزرگان ما راجع به این حرفا زیاد برای ما گذاشتند، ولی ما توجه نمی کنیم. گرفتاری ما اینه که هر چیزی راجع به عقل و خرد باشه به دنبالش نمیریم. گرفتاری ما اینه که خرافات رو راحت قبول میکنیم، ولی اون کسی که میخواد نفهمه میگه آقا از کجا میدونی هابل 16 متره؟ یک شخصی دولا شده بود سر رودخونه، آب میخورد. یه نفر اونجا رد میشد، گفت آقا اونجوری آب نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت چیچیم کور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت ببخشید معذرت میخوام، من متوجه نبودم، بخور. این مسئله رو من زیاد برای شما میزنم. عربی که خرما میخورد، هر چقدر بگم کم گفتم. شبی که شم خرید، هی خرماها رو وا کرد، دید خرماها کرموه، خرافاته. رفت خرماها رو پس داد. نه، شم خاموش کرد. نمیدونم چرا. باز این گفته ای که میگم گفته ای انشتنه. مردم چیزهایی که خرد

0: عقل، فکر، محاسبه، علم توشه، سختشونه باور کنن. هزار دلیل و مدرک میخوان. اما بگو محمد سوار الاغ شد رفت طبقه هفتم، همه باور میکنن. بگو عیسی رو آب را میرفت، همه باور میکنن. عیسی دستشو گذاشت مرده زنده شد، همه باور میکنن. موسی زد به آب، آب شق شد، 200 کیلومتر آب واز شد، 200 مایل اونجا. اینا همه اومدن، این 3 میلیون مثل برق از اینجا اومدن با دورتون، همه باور میکنن. 40 سال توی بیابون دور میزد، من از آسمون میافتاد، اینا میخوردن همه. ببینید اینا رو باور میکنند. اما یه مسئله علمی که میخوای بگی، 100 تا دلیل و برهان باید بیاری. بهتون گفتم یارو میگه که من اگه قرآن بخونم دینم از دست میدم. باور کنید اینو یه خانومی به من گفت. یه خانومی دیگه تلفن کرد گفت آقا این همه کتابی که تو میگی این کتابا رو کی نوشته؟ گفتم حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم. چی بهش بگم؟ از کجا معلومه درست نوشته؟ طبری کی بوده؟ مگه تو اونجا بودی؟ خودش همه خرافات اسلام و بلده. من یکی که تاریخ طبری که مال 150 سال بعد از محمد میخونم میگه مگه تو اونجا بودی؟ اما او بوده. ما مردم حرف علمی رو قبول نمی کنیم. ما گرفتاری داریم. ببینید دوستان عزیز، چجور من براتون بگم، اصلا فراموش کنیم اینها رو. نوروز رو پاس بداریم، نوروز رو نگه داریم. نوروز رو کسی نمیتونه از ما بگیره. یکی از این نوروزها، یکی از این چهارشنبه سوریا، یکی از این 13 بدرها مملکت ما آزاد میشه و شما مردم آزاد میشید. فرق نمی کنه چقدر پول داری یا چقدر گدا هستی، توی زندان داری زندگی میکنی. فردای پاسدار میتونه به دختر تجاوز کنه و تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. حرف من حرف آزادیه. لغت آزادی رو هیچ کجاش به هم دیگه نچسبیده. آش سواس، الفش سواس، زش سواس، نقطش سواس، همش سوا سوا از همه. استبداد تو هم دیگه چپیده. تو گرفتار استبدادی. تو با خودت گرفتاری داری. میخوای دفاع کنی از اون، دفاع بکن. من اونچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. منم اشتباه زیاد میکنم. رفته بودم یه مقداری دستبند فروهه رو، نمیدونم گردنبند فروهه رو اینا گرفته بودم، گفته بودم ایده میخرید شما. اونم رو دستم موند. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما. نوروزتون پیروز، همراه با شادی، تندرستی و بخت بلند. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما. باید آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارد.
1: اجازه فرمایید که همونطور که مطلع هستید، هرچه به کاری که من بنده میکنم هموطنان کار آسانی نیست. چیزی بفرمایید، خیلی راحت خدمتتون بگم. کار کم سابقه است. بنابراین حوادث کم سابقه هم باید اتفاق بیفتد. حالا من تعجب میکنم که هنوز راست راست میرم میام خدمتتون هستم. نه اینکه فکر کنید که بنده فکر میکنم آدم مهمی هستم. نه، حقیقت رو میگم خدمتتون. هرگز من از این فکرها نمیکنم. اما کار مشکل هست. این عکس حرکت آبشناب کردن و عرض میکنم این توبره بوی گند گرفته رو گشودن و غذایاش رو مقابل چشم ملت نهادن این کار ساده ای نیست. این هست که عجبی نیست که ما عرض شود که یک اتفاقاتی برای ما میفتد به لحاظ کار اینها، انتظار خیلی بدتر از اینها و اینها هم داریم. این هست که بنده بر همچی آماده هستم، مثل برای من بطنانی که ابراز نگرانی میکنن اینا، عزیزان نگرانی نداره، قول ما کاری نمیکنیم، ما داریم اینجا. نهایتا این نگاهی است که بنده دارم. گفت روغن، یه دوست عزیزی روغن گفت ریختر خرج امامزاده میکنیم، حالا بنده قراره مثلا چی بشم؟ حالا قراره که مثلا مایه دنیا بشم اینا؟ نه، این کمترین کاری است که بنده میتونم انجام بدم، دارم انجام میدم. باری بله، یک چند دقیقه اجازه فرمایید بنده برم سراغ این دین در عصر جاهلیت. مطالب مفید بسیار هست در این کتاب. و ابن کلبی مورخ عرب، قدیم ترین کسی شاید که این بت‌ها رو اونجا نوشته. بله، و در این کتاب آمده است، دین در عصر جاهلیت. این کتاب رو ما در هندوستان به چاپ رساندیم. من این دین در عصر از اون کتاب های ممنوع است در ایران، نجد اینا کفریات میگوین. بله، این یکی از اون کفریات هم. بله، خب مثلا نوشته اشارتی به مناسک حج در دین اسلام. چنان که گفته شد مراسم حج از واجبات و یکی از فروع دین اسلام شمرده می شود، اگرچه اساس اون مراسم از آداب بت پرستان قدیم بوده است. بله، ولی در اسلام پس از اصلاح و تغییر بعضی اعمال و دعای آن از شعائر دینی و از اهم واجبات محسوب می شود. همین عبارت یک جهان تاریخ و اسلام شناسی دارد. یعنی اون که این حجی که ملازم فرمایید، همین کعبه و دار دستی کیفیتی که داره اونجا، این کار اعراب دوران قبل از اسلام بود. من این جاهلی رو دوست ندارم، این جاهلی هم مارکای اسلامی است. پیغمبر و عمر و علی و نمیدونم که ابو طالب و هر آدم مهمی در اسلام هست، پرورده دوران جاهلیت است. بعد از دوران جاهلیت در دوران اسلام از اینجور آدم ها پیدا نشد در جهان عرب. پس پیداست اون جاهلیت از این دین چگونه ارز کنم زایاتر بوده به لحاظ تولید رجال. باری اینها می آمدن، این داستان اینجور است که در این ماهای حرام ارز کنم این عربا شمشیراش نمیذاشتن به دیوار. بارها ارز کردم روزگار سلطه داشتی بود، روزگار خرید و فروش بود، بازارهای مهمی بود. در چندین بازار در همون منطقه چیز مکه و اینها خرید و فروش میکردن، همدیگر رو میدیدن، شعرای عرب قصاید فصیح میخواندن و افتخار قبیله به شاعرش بود، شاعر به قبیلهش افتخار میکرد. میامدن اونجا و یک عرض شود که چگونه عرض کنم یک مجمعی بود در اونجا، قاضیان که به بهترین شعر نمره میدادن و اون قصیده رو میابیختن به دیوار کعبه و بعد قبایل رونویسی میکردن و میخواندند. تا این حد هم بودن و شعر تنها هنر و بهترین هنر اعراب روزگار پیش از اسلام همین شعر بوده است، که البته بعد از اینکه حضرت تشریف آوردن چون دیدن کلام شاعران بسیار نفوذ داره، هم از شعر استفاده کرد ایشون، یعنی همین کتابشون رو با زبان عرض کنم که شاعرانه نوشت، همین که اینها رو نفی کرد به جهتی که اینها بسیار محبوب بودن شعرهای عرب. حالا بماند، اینا میامدن با همین داستان دویدن و این لباس این شکلی و سربریدن و بند و بساط و کلوخ زدن و سنگ زدن و اینا، کار اعراب پیش از اسلام بوده که میگن اعراب جاهلی. و انقدر قضیه مهم بود که نمیشد این رو از عرب گرفت به هیچ وجه من الوجود، گوش نمیدادن. این مهمترین کار اعراب بود، کما اینکه نوروز رو از ایرانیان نتوانستن بگیرن، این هستی که بودن حالا که نمیتوانیم بگیریم مصادرهش میکنیم به اسلام، برای اسلام. اگر این که اختراع اسلام نیست، این حج، این داستان عرب قدیم بوده، قرنها میامدن همین کارها رو میکردن، هیچیش هم تغییر نکرده، فقط این کلماتی که به کار میبرن تغییر داد. حالا بنده نمیدونم چرا اونهایی که قدیم میامدند و این کارها رو میکردن اعمالشان حرام بوده، حالا که حاجیان محترم میروند اسمشان دخول کنن خیلی چیز خوبی است. این هیچ کنم جواب نداره واقعا. این بس مغلطه در این دین هست و در همه ادیان هست. ادیان قدیمی زاده فکر آدم های قدیمی است، اینا پر مغلطه و تضادن. بله این در این کتاب هست، بسیار مفید هست که ما این کتاب رو بخونیم. بله بعد میگوید که این مناسک اگر در ماه ذی‌حجه در ایام بیجنجاشه زیارت حج و اگر در غیر اون صورت گیرد عمره خوانده میشود. بنابراین حج که به معنای عزم و قصد و در اصطلاح زیارت کعبه است، به طور کلی عمومی گاهی به حج عمره تقسیم میشود. بله بله میگوید در پیرامون کعبه و هر آنچه در اونجا بوده مانند سنگ و غیره مورد تعظیم و تقدیس قرار گرفت. پرستش سنگ‌های شبیه حجر الاسود که انساب خوانده می‌شدند با احترام به کعبه وسیله انتساب اونها به اون خانه صورت می‌گرفته است. در حقیقت اساس عبادات دینی بت‌پرستان عرب جاهلی را این آداب و مراسم تشکیل می‌داده است. همون سنگ پرستی امروز هم اون سنگی که شکل مخصوصی داره و عرض کنم که شما حدس بزنید چه شکل چه چیزی است، بنده سخنی نمی‌کنم نمی‌گویم، سنگ عرض کنم که سنگ های آسمانی است. یکی از محل هایی که منجمین و عرض میکنم دانشمندان میروند برای پیدا کردن این سنگ های منطقه عربستان به خصوص یمن اون منطقه است. مرتب به دلایلی اونجا سنگ ها چون بیابون کاملا صاف هست قشنگ پیداست. یک سنگ آسمانی شکل سیاه هست اینها پیدا میکنه، این هم یکی از اون هست. حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، یه شکل خاصی داره عرض شود که مربوط می شود به زن خدایی در روزگار قدیم احتمال است به احتمال، و اینها عرض شود که دست می مالیدن به اینو، اینها هنوز هم کار می کنن حالا گذاشتنشون پشت. منظور این که ابن کلبی اینجا همه بت‌هایی که اونجا بوده مثل لات و عزا و هبل و غیره و ذالک اینها برای توضیح میده و از شبت که به وضوح ما میبینیم که چگونه این اعراب میامدن و چه کارهایی میکردن و نام بتاشون چه بود و اتفاقا همه به هم احترام داشتن، کسی به کسی توهین نمیکرد، کسی جنگ مذهبی نمیکرد، کسی تعصب مذهبی نداشت. این توحید عزیز که آمد کینه و نفرت و جنگ و نفاق و خونریزی آغاز شد به نام الله. اینا آزاد بودن، دیکتاتور اونجا نبود، یه مرتبه دیکتاتوری الله شروع شد، یک ادعا بودن نماینده اون شدن، هر می شود که خونریزی شروع شد و کشت و کشتار و بعد سرقت و دزدی و حمله به ملت‌های دیگر و جنایات بسیار و فساد بسیار. بله خب اجازه بدید از وارتان گرامی خواهش میکنم که تلفن‌ها رو باز بکنن. هموطنان اگه مطلب مستدلی هست، سوالی هست، امری هست بفرمایید، بنده اینجا مطلع هستم که چه میکنم و به چه راهی میروم و من اطلاع هم دارم که اداره پیگیریه از شبت که رژیم تعدادی مأمور کرده است که اگر برنامه‌ای هست که در داخل کشور نفوذی داره شنوندهی داره اینا بیان خرابکاری کنن. این است که شما ناراحتی نشوید که کسی بیاد جاهلی صحبتی بکند و اینها، از شبت که اینها مهم نیست، واقعا هیچ اهمیتی ندارد. این است که ما خطا رو همیشه باز میکنیم، همیشه به هموطنان گوش میکنیم. شما تشریف بیارید روی خط، مطالبتون رو بفرمایید، شاید از این گفت و شنود فایده‌ای ببریم. بله
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: این است که چند تن هموطن زنگ زدن که آقا این آقای اومده فلان چیز گفته، اصلا اهمیتی نداره. چه اهمیتی داره؟ اتفاقا اینها با این حرفایی که میزنن دست خود رو بیشتر رو میکنن. بفهم آقا من درود بر شما. الو بفرمایید قربان، بفرمایید.
3: درود بر شما آقای مشیری.
1: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
3: میخواستم اگه وقت دارید آقای مشیری در مورد صلاح الدین ایوبی یه ذره توضیح بدید و جزء سیاه جامگان بودن یا سرخ جامگان.
1: ممنونم از شما. آره عرض کنم که اجازه بدید در این باب صلاح الدین ایوبی که کرد بوده، عرض شود که نه سیاه جامعه بوده، فکر نمی کنم نه سرخ جامعه. چون وقتی ما میگیم سیاه جامعگان، مقصود ابو مسلم مروی خراسانی است که وقتی که پنج دقیقه که وقتی مأمور شد که برد به خراسان و دعوت آشکار بکند، ابو مسلم گفت ما یک یونیفرم هم لازم داریم. مرد بسیار بسیار دانا و دلیری بود این ابو مسلم خراسانی، از قهرمانان ما بود و هست. این است که به همکارش گفت برو داخل و لباس‌های مختلف سرخ سفید اینها تن می‌کرد. ابو مسلم وقتی سیاه رو دید گفت هیبتی به دل من نشست، این شد سیاه جامگان و عباسیان لباس سیاه به تن می‌کردن، به جز زمانی که مأمون آمد در خراسان و این رضای معروف آمد اونجا، چون این اولاد علی اینا سبز می‌پوشیدن لباس سبز، بعد عوضش کرد به همون سیاه. یکی ز جامه عباسیون فکنده ردا، یعنی سیاه بود بر صورت جامه‌شون. و سرخ جامگان عرض کنم که برمیگردد به المقنع، در خراسان بودن اینها، ربطی نداشت به، فکر نمی کنم، من ندیدم که صلاح الدین ایوبی یک جنرال بزرگ بود، عرض کنم که با غربی ها جنگ ها کرد و شکست داد، چون میدونید در پیاپی نبرد میشد، دو سه دوره جنگ های بزرگ شد، در یک دوره 70 سال به دست مسیحیان افتاد که البته اینا جنایات بسیار کردن، بسیار از مسلمانان کشتن. و وقتی این اتفاقات می افتاد، از کنه بعضی کسان بودن که شرافت نشون میدادن فتووت و لاغت مردم عادی رو نمی کشتن. باری صلاح الدین ایوبی در اون طیف مطرح است، نه جز سیاه جامگان بنده ایشون رو میشناسم نه جز سرخ جامگان. درود بر شما، بفرما قربان. هلو
4: قربان
1: بفرمایید.
4: سلام قربان،
1: سلام،
4: وقتتون بخیر. سوالی داشتم از حضورتون استاد. یه سریالی توی مرز تهران زنگ زدم خدمتتون، توی یک از کانال‌های جمهوری اسلامی ساختن و به حساب یک قسمی از داستان‌های رستم و سهراب و مدت طولانی نزدیک 3 ماه داشتن پخش می‌کردن. دیگه جایی رسید این داستان که رستم به جنگ حضرت علی رفت.
1: خب جالبه.
4: نکنیم اون شمشیر دو سره. حالا من راجع به این شمشیر دو سره حضرت علی دو چیز شنیدم آقای علی خان علی قلدر، که این شمشیرش واقعا دو سر بود، یا یعنی دو تا سرش دو شاخ بود، یا این که دو لب بود از چپ و راست میزد و قلقم میکرد این آقا. و آیا حضرت فردوسی در شاهنامه کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع کرده یا نه؟ شما که به هر حال
1: ممنونم عزیزم، چون وقتمون در حال اتمامه، اجازه فهمه توضیح خیلی مختصر خدمتتون بدم. قربان شما برم، متشکرم. عرض شود که بله، هیچ دیوانه شمشیر دوشاخ نساخت در تاریخ شمشیر سازی. مسخره است آقا، این چه دیوانگی است؟ آقا چطور شمشیر دوشاخ؟ شمشیر دوشاخ یعنی چه؟ شمشیر دویی بیش مسخره است آقا. اسم ذوالفقار بود، صاحب فقرات، پشتش دنده دنده بود، یک شمشیری بود دزدیده بودند. عرض کنم که این عرب مسلمان از منبه ابن حجاج که از بزرگان قریش بود، این شمشیر استاد سازی بود. عرض کنم که احتمالاً های کربن استیل بود، به جهتی که وقتی رو آتش گرفتن سوخت. عرض شد که و پشتش دنده دنده بود، گفتن صاحب فقرات. عوام الناس که همه گفت وای از دست عوام، ملک شهر بهار این داستانا ساختن، این اخوندا هم چسبین. آقا مگه شمشیر دو شاخ شما چجوری تو غلاف می‌کاسن؟ به چه درد می‌خوره شمشیر سه شاخ و چهار شاخ؟ هیچ شمشیرساز دیوانه چنین کاری در تاریخ شمشیرسازی نکرده. آقا نگاه کنید به این تاریخ ها. اینا عرض کنم که این اصحاب اینا چیز نداشتن، اینا میدوزیدن شمشیر، میگفتن دزدی مقدس، غنیمت گرفتن از اون بسر حجاج در جنگ بدر. و عرض شد که علی با این پاهای بسیار قطع کرده، گردنهای بسیار برید و سر برید، پیرمرد و اینا رحمم نداشت به هیچ کس صغیر و کبیر، تا اینکه وقتی مرد کشتن ایشون رو، ابن ملجم مرادی رفیقش کش. عربا اومدن اینو یه رو برداشتن، گفتن عجب چیزی بوده، این باش خیلی آدم کشته، ببینیم چه جوری زدن. یه سنگ خرد شد، دو تیکه شد. طبری میگوید بردن خنجر بسازن، وقتی آتش گرفتن سوخت. درست میگوید، وقتی شما کربن خیلی بالا داشته باشی در فلز میسوزه، خاکستر میشه. شما این بارها عرض کردم، این قدیما وقتی خواستن سیمای ستار رو تار رو امتحان کنن، بنده خودم دیدم قدمای عرض کنم موسیقی بلافاظه فندکش رو میگیره زیر سیم، اگه سیم میسوخت مثل گوگرد میسوخت، میگه ها این خوبه. یعنی چی؟ یعنی کربنش بالاست. خب وقت ما در اینجا پایان رسید. مقام فردوسی بسیار عجل است برای مزخرفات. شما میدین آخوندها حتی آمدن و نایب حسین کاشی رو جزو آزادی خواهان به حساب آوردن. و چه بگیم به این آخوندها؟ شما رو به خدای بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

خروشان، ای ما و من خروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خود فروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران حاک ما.

اکنون زمان پاسخ، اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است.

0: رها و آزاد میشی.
1: به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، بچه دزدان، بزرگ دزدان، اکبر دزده، رهبر دزده، طلب جغل دزده، وزیر دزده، وکیل دزده، سه تا طویله دزد، سه تا مقننه و قانون و اینا دزد، منتها با اجازه قرآن، با اجازه الله، با پروانه گرفتن از الله برای دزدی و غارت، غارت اسلامی. به خیلی ها بر میخوره، برای اینکه نرفتن دینشونو بخونن چیه. دین اونا اینه که سرشونو بزنن زمین، تهشونو هوا کنن، دینشون اینه برن سینه بزنن، دینشون اینه پنجره های امام رضا یا امامزاده دیگه آویزون بشن. اینا دینشونه. قرآنشون رو نمیرن بخونن چی توش نوشته. اگه بهش بگی قرآن تو بخون، یه مرتبه تمام آلوزاش میاد تو دهنش. میگه بابا من دارم از بغل این دوزا میبرم، چرا به دوزا فوشوندی؟ این دوزا با اجازه الله دارن دوزی میکنن، این دوزا دوزی اسلامی دارن میکنن. خب برای اینکه دزدی اسلامی بکنن، باید پایه های اسلامی نیاب محمدی رو قرص فرو کنن روی پشت مردم. الله خوشش میاد، اون الله بالایی خوشش میاد. الله بالایی میگفت برین آدم بکشین، زن بچهش هم بردارین برای خودتون، هر چقدر دلتون میخواد هر استفاده میکنیم. اینا قرآن دارم براتون میگم، اگه نخوندی گرفتاری توه. برو بخونی حرفا که من میزنم، تو قرآن نوشته، سوره هشتم، سوره انفال نوشته. اگه کشتیش، بهشت همینجا مثل اون آقای زارعی مال تو. همه رو لخ کن وایسن نماز بخونن. اگر کشته شدی، خودم میبرمت حوری خونه، اونجا وسط قطار میکنم نماز بخونم. اما اگه نری آدم بکشی، یه سیخ تو ماتتت فرو میکنم و کبابت میکنم توی جهنم. وسط کار کبابیم میام آب جوش میدم، میگم اینم باید بخوری، بعدشم گشنت میشه. حالا همونجور که داری جلزه به لز میسوزی، هی پوسات میریزه، هی دوباره در میاد، هی میریزه، هی دوباره در میاد، گشنت هم میشه. بعد درخت زقوم وسط آتیشا میاد بالا. با این درخت زقوم یه میوه هایی داره مثل کله شیطون میمونه، و این میوه ها رو تو باید بخوری واسه گشنگی. بعد میخوری میبینی تلخه، بعد دوباره یه لیوان آب جوش دیگه بهت میدم. و قرآن تو بخون. آبا کبل و کبل کجای کاری مردم؟ با چی طرفید؟ یارو میگه من تو نفهمی میخوام بمونم. خب برنامه رو نبین. مگه من با اسلحه آوردم جلو برنامه تلویزیون؟ نبین نمیتونی. گرفتاریت همینه، گرفتاریت همینه که نمیتونی نبینی. تو دنبال دوزای الله آسمونی هستی. الله زیر زمینیه، چاش فعلا تو قمه، قبلا تو سامره بوده، بعدم اون مؤسسه امام زمان شناسی گفت توی جزیره خزرا زندگی میکرده، جزیره خزرا نزدیک مالاگاست، جزیره لختیاست. امام زمان مثل همه عربا میمونه دیگه، اگه امام زمانی وجود داشته باشه عربه، جزیره لختیا رو دوست داره. این برنامه های تنیس رو ببینین توی دبی و نمیدونم قطر و اینا اجرا میشه، دخترها همه میان لخت اونجا تنیسشون رو بازی میکنن، کشکالی هم نداره. این آخوندها میشینن، این کف یقالا میشینن نگاه میکنن، دست میزنن. فقط تنها فرقی که با فرنگستون داره، حالا آبجو رو زیر میزی میزنن یا ودکا تو اونه نمیدونم یا آب میخورن، یک کدوم از این هاست، ولی من میدونم تمام اینا عرق خورن. امام زمانم رفت جزیره خزرا، اونجا جزیره لختیا، زنا مردا لخت اونجا هستن کنار دریا در مالاگا. بله، آخونده میاد چی میگه؟ میگه من تای چا بودم، صبونم خوردم، با امام زمان کلی صحبت کردم، یه امضا ازش گرفتم. اینا قبول نداری؟ امام زمان امضا کرده. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. این ماجرای چهارشنبه سوری که من از روز دوشنبه یه مقداری جسه گریخته راجع بهش صحبت کردم، بیخ پیدا کرده و مقدار زیادی از وقت امروز منم فکر میکنم بگیره. ولی قبل از اینکه برم سراغ اون، یه مسئله ایست من به شماها بگم. ببینید دوستان عزیز، فقط و فقط برای یک ساعت برنامه هات برد آقای همایون 150 دلار میده، فقط برنامه هات برد. منتها تا برنامه کانال 5 نباشه برنامه هات برد وجود نداره. حالا اگر جمع اینا رو بخوای بزنی، با خود آقای همایون صحبت میکردم، گفت پولی که تو داری به من میدی من حاضرم، ما یه چیزی هم بهت بدم، این کار رو راست میگه، حق با اونه، چون بابت کار من داره ضرر میکنه، عجیبش داره پول میده، یعنی کمک میکنه به من. این ساعت‌های هات برد اینجا به خصوص محدوده. مضافه بر این، از دوم اسفند هر شب ساعت 12 شب بازپخش برنامه منه، یعنی در واقع 28 روز در ماه، نه 20 روز یا 22 روز در ماه، 22 تا 2 ساعت 44 ساعته. هر جوری حساب بکنی آقای همایون ضرر میکنه، ولی هیچ وقت اعتراضی به من نکرده که ضرر میکنه. قراری که با هم گذاشتیم اینی که من چون دیدم یه نفر روز دیروز بود اومد روی چیز با آقای همایون صحبت کرد، من اعتراضی ندارم، خلاصه سپاسگزارشم هستم چون واقعا داره کمک میکنه. چیز دیگه ای نه، همین بود. به خدمتون عرض کنم در باره اینم که دیروز من نیم کاره گذاشتم، اینم میذارم آخر برنامه میخونم دیگه. کتاب و فیلم و اینا نمیفروشم چون شما نمیخرین، فرقی نمی کنه دیگه، چه وقتم رو تلف بکنم برای چی؟ این زمان قیمت داره، پول داره. ولی شماها نه فیلم می خرید، نه کتاب می خرید، نه هیچی. این که برنامه خودم رو اجرا می کنم دیگه، کتا آمدم، کار دیگه نمی تونم بکنم. یکی از کسانی که من ازشون اسم بردم 7-10 تا ایمیل برای من فرستادن، گروه نادرشاه بزرگ. ببینید، حرفی که اون روز من زدم، حرف این بود که همه گروه ها روز چهارشنبه سوری به قصد دهنکجی به حکومت دینی میان بیرون. هر سال هم میان این کار رو میکنن، تا نصف شب هم هستن. حکومت خودش یه در زخمی میکنه، میگه که اینا دیشب نمیدونم اومدن آتشبازی بکنن، خودشون سوزوندن. خیلی حرومزادگی ها داره حکومت. حالا تازه این یارو خره رئیسشه، وای به این که اون روباه خاتمی بیاد رئیسش میشه، اون وقت نمیدونین چه خبر میشه. بچه هم تموم میشه، فردای صبح اون روز دیگه خبری نیست. اما اگر اون جایی که من به شما راجع به پاشنه آشیل گفتم، نقطه ضعف حکومت، توی این گزارشایی که دیروز از ما هستیم رسیده بود، دو جا مردم جلوی پاسدارا وایسادن، یه جا یه دختری رو میخواستن ببرن پس گرفتن، برای اینکه به اینا دستور دادن کاری نکنید که شورش بشه. اونها بیشتر از شما، ببینید دولت ایران از هیچ چیزی نمیترسه جز از شما مردم. یک جام یک کسی داشت فیلم میگرفت با دوربینش، اومدن دوربینه بگیرن، باز مردم، من اینا رو فیلمشو دیدم، مردم مقاومت کردن و یارو راش کشید رفت. هر جا جلو اینا وایسید اونا میرن. چهارشنبه سوری یکی از این زمان هاست. این گروهی که الان من میخونم اعلامیهشون رو براتون میخونم، گروه نادرشاه بزرگ طرح داره، منجاها میگه اگه به ما کمک نکنید هیچی نمیشه. اگر همتون اومدین کمک ما، اون روز آخرین چهارشنبه سوری رژیمه. این ادعا رو داره میکنه. من تو ایران نیستم، ولی حرفایی که داره میزنه، این فرنگی ها میگن make sense، آدم مجبور میشه روش حساب بکنه. اومده یه جایی رو دیده، یه جایی رو تعیین کرده، یه نقطه رو پیدا کرده و اینجوری که برای من نوشته، براتون میخونم همشو، از نظامیاتشون هست و میخوان از اونجا حرکت کنن و برن کجا میخوان برن نمیدونم، ولی میگه ما اون شب کارو تموم میکنیم، اما ما فقط 3-4 هزار نفریم، ما احتیاج به مردم، به گروه ها، به هر کسی، با هر مرامی، با هر فکری، فقط دشمن جمهوری اسلامی باشه بیاد به ما کمک بکنه. ما نه رهبریم، نه راهکاریم، نه هیچی نیستیم. ما میخوایم مملکت رو بگیریم برای مردم ایران. این حرفاییست که داره میزنه. اگر چون چهارشنبه سوری سال یه روزه، اگر واقعا شما که تو ایران هستید و شماها که الان قدرتی هستید، به خصوص این برنامه ما هستیم و من دارم میبینم خیلی ها ممکنه نخوان یا حسودی کنن یا چیزی دیگه بگن، من دارم میبینم، من دارم ایمیلاشو میگیرم، من با شایعه کاری ندارم، ولی اگر 300 تا ایمیل بر من اومد، 50 تاش ما هستیم بود، معلومه یه عده اونجا هستن دارن یه کاری میکنن. فقط نشینید ایراد بگیرید که من اگر گفتم فرض کنید آقای نوری‌زاده گفتش که اون روز ملت ایران گفت ما نیستیم، نمیدونم بعد تفسیر کنین فلان. به اصل قضیه برسید عزیز من، جان من، اینقدر نشین تای خونت با شماره عوضی منفی بافی بکن. کاری داری، حرفی داری، بیا جلو. اینا الان اومدن جلو، تو فقط بگو نمیشه. آقای نوری‌زاده خودش جزو انقلابیون بوده، اینجوری میخوای بگی از اون 35 میلیون 20 میلیونش انقلابی بودن؟ ببین عزیز من، ما احتیاج به هم داریم، ما همدیگر رو لازم داریم. تنها کاری که حکومت با سیاست انگلیسی داره میکنه تفرق انداختنه بین تلویزیون‌های اینجا، بین گروه‌ها، بین آدمایی که تو ایرانن. این سیاست اون جکعس بی‌ناموس بی همه چیز، یادتونه توی تلویزیون آزادی اسمش گذاشتم جکعس، جک استرو وزیر خارجه انگلیس بود، یک بی‌شرف بی‌ناموسی دومیش خودشه. اون از اوناست که زن و بچهشو میفروشه به خاطر اینکه بیاد یه آدمی بشه. اون پول میگیره از دولت ایران، همینجور راحت دارم میگم، بره منو سو کنه. این مزخرفاتی که تو اون نمایشگاه گفته، یه چیزی بهش دادن بیاد اونجا حرف بزنه، اینم وقتی پول بهش میدن میره راحت اونجا هر کاری میخواد میکنه. این کثافت‌تر از آخونداست. اون حکومت دینی دست پرورده این انگلیس هاست، سعی میکنه همش من با تو فوش بدم، تو به من فوش بدی، سعی میکنه ما رو نذاره ما بشیم، میگه به من بشن، خود منهایی که با هم بجنگن من خیالم راحته دیگه، من گرفتاری ندارم. اونا انقدر سرشون به جنگ با هم دیگه گرمه که من کار خودمو میکنم. دو نفر دزد زری دزدیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آن دو بودند چو گرم زد و خورد، دزد سوم زرشان را زد و برد. اینا همیشه از این حالت استفاده میکنن. همین الان این سه تا کشور اروپایی که اومدن نمیدونم تحریم نوشتن و فلان، اینها 30 سال آمریکا رو بیرون کردن از این منطقه. الان منطقه دور ایران و آمریکا گرفته، اینا میخوان به یه جوری بیان خودشون رو وارد صف بکنن. مردم به خودتون متکی بشید، منسجم بشید، جمع بشید. بذارید من اینو براتون بخونم بعد بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. میگه که این یه قسمت از یکی از ایمیل هاست. سوم این که آنها را به دو منظور به آنجا دعوت کنید، به من میگه. اول و دومشو نخوندم براتون، منظور سومشو میگه که برای چی اونجا دعوت کنید. یکی مشارکت در حرکت و دیگر این که چهارشنبه سوری مهیج و خوبی داشته باشند. مهم نیست که آنها به چه منظور به آنجا می آیند، فقط آنجا را شلوغ کنند که از کنترل خارج شود. آن وقت ما خود هدایتشان می کنیم و چه بخواهند و چه نخواهند با ما همراه خواهند شد. با ایجاد هیجان می شود آنها را به اون سمتی که به نفع ملت ایران است کشانید. مورد بعد، با هر سن و سال و هر جنس می توانند شرکت کنند. از همه دعوت کنید، به خصوص دخترها، دانشجویان، و اینکه سعی کنند با نامزد یا همسر یا دوست جنس مخالف خود بیایند. مورد دیگر به خانم ها بگویید که می توانند بی چادر و روسری شرکت کنند، با آنها که می توانند در آن روز خاص حتما حجابشان را بردارند که از همان لحظه پوشش آزاد و آزادی جا بیفتد. خیلی از مردم می دانند می آیند که دید بسند اگه اینجوری بشه مردم بیکارم میان دید بزن. عجب بابا ما بدیم، عجب بدیم، خیلی بدیم. این اسلام اینجوری مون کرده ها. فعلا این مردم الان میان اینجا توی امریکا کنار دریا همه لختن، نه دیدی میزنن نه هیچ. دیگر این که فاصله خودتان را با ما حفظ کنید. من قربان تو فاصله را چجوری حفظ کنم؟ من با شما 12,000 مایل فاصله دارم. اگر دوست داشتید این کار و روشی را که گروه در پیش دارد تایید کنید. ببینید من هرچی شماها بگید چون به دلم نشسته حرفای شما را بازگو میکنم، اما اگه بگید شما را تایید کنم یا تکذیب کنم هیچ کدومو نمیتونم بکنم. در اینکه من 30 سال از ایران بیرونم، شما هم چند تا ایمیل برای من فرستادید، حتماًم راست میگی، حتماً راست میگی، حالا دلیل نداشت اینقدر برای من ایمیل بفرسی. اما از من چیزی نخواه. من تنها کاری که دارم برات میکنم همینه. تنها کاری که میکنم میگم مردم اگر میبینید این کار خوبیه برید، برید کمک کنید، ممکنه اتفاق بیفته. ببینید هیچ چیزی جز شماها نمیتونه این حرکت رو بکنه. توی ایمیل های دیگه نوشته ما یه عده هستیم جونمونو گرفتیم کف دستمون، میخوایم این کار رو بکنیم.

با این کار هم دوستان شما هم کسانی که با شما مخالف هستند می آیند. تأکید کنید که این کار فقط تجمع و شعار دادن نیست و از آن محل به سمت ساقط کردن حکومت پیش خواهیم رفت. این حرف بزرگیه هان، اینو گوش بدید. در هر شکل ممکن و هیچ چیز مانع ما نمی شود کسانی که با ما می آیند در این حرکت شرکت می کنند، برنامه ریزی کنند که تا چند ساعت بعد از پایان کار حکومت با ما باشند و با 40% اولویت شغلی و برای آنها امکانات رفاهی و غذا تهیه دیده شده است. دیگر اعلام کنید کسانی که در حرکت شرکت می کنند بزرگترین خدمت را به میهن می کنند و ضمن قدردانی با اهداء پاداش و استخدام آنها با توجه به شایستگی با 40% اولویت شغلی مناسب داده می شود که خدمات دائم داشته باشند. اینها دیگه مربوط به خودتونه در ایران و اگر بخواید اختیار مملکتتون رو خودتون دست بگیرید. کسانی که در مشاغل آزاد کار میکنند با مشاغل آزاد یا مشاغل آزاد را ترجیح میدهند نمیخواهند در خدمت دولت باشند میتوانند از خدمت بیمه مخصوص و درصدی اینا حتی برنامه بعد از این کار را هم کشیدن. کار اینا مثل که کار جدیه. دیگه تمام نیروهای وظیفه که در لحظه اول به مردم بپیوندند و همکاری کنند پایان خدمت فوری صادر می شود و مثل دیگر شرکت کنندگان از امتیازات گفته شده برخوردار می شوند. شرکت کنندگان در لحظه اول ساعت 17 تقاطع را مسدود کنند و به رانندگان اطلاع دهند که چه در پیش است نگران خودرو خود نباشند، در همان مکان دبها را قفل کنند و به ما بپیوندند. مامورین که مردم میپیوندند کلاه از سر بردارند، دکمه های لباس بالا را باز کنند و خشاب از اسلحه جدا کرده لوله اسلحه را در دست بگیرند و به طرف زمین آویزان نگاه دارند که شناخته شوند و داخل مردم شوند. بعد میگه تمام نیروی وظیفه، اینو خوندم، در صورتی که کسانی که از طرف این حکومت فاسد به روی مردم اقدام کنند برای همیشه دشمن ملت محسوب میشوند و در هر شرایطی چه شکست و چه پیروزی آنها خائن به ملت هستند. از تمام همیهنان سراسر کشور دعوت میشود هر کسی با این حکومت مخالف است خود را به آن محل برساند که از امتیازات شرکت در پیروزی برخوردار شود. مکان حضور تقاطع خیابان نظام آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان، تاریخ 27/12/87 شب چهارشنبه سوری، نوشته ساعت شروع 5 بعد از ظهر، ولی 1 ربع زودتر اونجا باشید. اگرم کاری دارید میخواید اطلاعات دیگه‌ای بگیرید، ایران 2009 _pars@yahoo.com ممکنه بتونید بخونید، این مقداری سخته، ولی ایران 2009 _ داره اون پایینش pars@yahoo.com. تمام ایمیلاشون هم با چیز می نویسن، با اینجا باز نوشته مکان آن تقاطع خیابان نظام آباد شمالی، نظام آباد و سبلان، ابتدای سبلان شمالی با خط مترو، با خط 2 مترو ایستگاه سبلان که توصیه می شود افرادی که از راه دور می رسند تا حد ممکن از مترو استفاده کنند. از تمام افراد می خواهیم که به ساعت قرار توجه کنند و سعی کنند در همان لحظه، چون سیل خروشان به مردم هجوم بیاورند
و سعی کنند که نه یک دقیقه زودتر نه یک دقیقه دیرتر به محل برسند. این مورد بسیار مهم است که خطوط مسدود شده توسط حکومت را به راحتی می شکند. توجه داشته باشید که مأمورین دستور دارند راه شما را سد کنند. زمانی که از کار ما اطمینان پیدا کنند و بدانند که فردای اون روز حکومتی نیست که آنها را سرزنش کند، آنها هم به شما می پیوندند. و دیگر بدانید که همین مأمورین خود از حکومت می ترسن و ترس از محاکمه و مجازات آنها را وادار کرده جلوی شما بایستد. سعی کنید آنها را امیدوار کنید به فردای

میگه این حکومت بیشتر از آنچه که شما فکر میکنید ضعیف و ترسوست. این مأمورین را که به خیابان میآورد از ترس خودش هست، از شما مردم وحشت دارد. دیگر اینکه از تمام هممیهنان، از پیر و جوان، از زن و مرد و از سراسر کشور عزیزمان دعوت میشود در این اقدام ملی شرکت کنند و در محل قرار حاضر شوند. خیلی ایمیل برای من فرستاده و حرفاشونم همه یک جوره، یعنی کج و رج حرف نزده، یعنی یک نوع همون جوری که گفته اومده جلو و همه حرفاش همون جوره. اینی که دوستان عزیزی که در ایران هستند، اگه خواستید ایمیل برای من بفرستید یا اگر خواستید از خود اینا سوال بکنید، چون من چیزی ندارم که به شما بگم بیش از این، جز این که حرفای اینا به دل من نشسته. نه شاهی هن، نه مصدقی هن، نه تودهی هن، نه مجاهد هن، نه هیچی ایرانی هن. ضد حکومت دینی هستند. با هیچ کدوم از گروه ها بد نیستن، دستشون دراز برای مساعدت گرفتن از همه گروه ها. با این وضعی که داره میگه، حتماً طرح بعد از این کار رو هم داره. در ایمیلای دیگه‌اش نوشته که نظامیان زیادی با ما دارن همکاری میکنند و امیدوارم یعنی اگر چنین اتفاقی قرار بیفته، بهتره همین چهارشنبه سوری بیفته. چون من بذارین اعتقاد شخصیمو بگم، من هیچ چیزی این حکومت رو سرنگون نمی کنه مگر خودش در اثر ظلمی که به مردم می کنه ناراضی برای خودش می تراشه. همین آقایی که این برای من نوشته حتما از یه جا شروع کرده، ولی یه شبه که آدم این همه طرح نمیده که ناراضی شده، اومده رفته ناراضی های دیگر رو جمع کرده. یعقوب لیث صفار وقتی ناراضی شد اومد رفت سراغ ناراضی‌ها رو با هم منسجم کرد و اومد حکومت رو گرفت. دانشجوها جزو دانشجوها هستن. میگه تعداد ما تقریبا نصفش دانشجو و مدرسه، یعنی حتی از معلمینشون هم دارن استفاده میکنن. اما این 3000 نفر اگر حرکت بکنن روز چهارشنبه سوری و شماها کمک بکنید، طرفت العین میشه 30000 نفر. و 30000 نفر خیلی ساده میشه 3 میلیون نفر. هیچ حکومتی جلوی سیل مردم نمیتونه وایسه. هیچ حکومتی. من یه چیزی به شما بگم، ممکنه شماها بگید که فاضلی دیوونه شده این کارها رو داره میکنه، این کار کژولتی داره، آدم کشی داره، اینا همه اینا که میگین درسته. آزادی رو مجانی به کسی نمیدن، آزادی بها داره. همه زندگی تو برداشتی گفتی من آدم نیستم، من مقلدم، دادی دست آخوند، حالا اینو میخوای پس بگیری. این بها داره. پدران مادران، شماها به بچه هاتون بدهکارین. آزادی بها داره هر کجای دنیا باشی.

0: تو فکر میکنی همین امریکا بدون بها آزاد شدن مردم؟ یه ایمیلی هست اینجا هرکی میخواد براش بفرستم، علت ترقی انگلیس رو خوندن میدونه. اون وقت اون بیناموس بی همه چیزه، نمیدونم، من راجب سگا نمیتونم صحبت کنم چون یه عده هجوم میارن که آقا ما سگامونو دوست داریم، ولی اینا سگای استخون لیس نازی‌آباد بیشعور نفهمه، نمیخونه و فقط و فقط حرف آخوندو گوش میده، مثل همون سگ نازی‌آباده تا کیشش میکنه میده اونور. من هر روزی میگم آخوند دوزه، سه چهار تا از اینا میان سراغم. اینا از آشغال بدترن، زنم توشون داره، مردم توشون داره. یه خانمی از ایران ایمیل برای من فرستاده که اینایی که تو میگی غلطه، برو بخون. باش، من که حرفی ندارم از خوندن، اما تو هم برو بخون زن، برو بفهم حرف من اینه. با یکی از دوستان دیروز صحبت میکردم، گفت میگن آقای فاضلی راجب مصدق بد فکر میکنه، مگه من حق ندارم فکر بکنم؟ آخه چقدر دیکتاتوری، تو که میگی مصدق آزاده بود، تو حق فکر کردن منو از اروپا از من میخوای بگیری؟ یا آقای به من تلفن کرد گفت آقا میخوام از مصدق کتاب بخونم بفهمم. گفتم عزیزم اولش خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو برات میفرستم، خودش نوشته، کسی هم دست توش نبرده. بعدش کتاب محمد مجزا رو برات میفرستم که از خود اون کتاب استفاده کرده، میگه آقا اینا با اینا نمیخونه، مثل قرآن که نمیخونه با هم دیگه، ولی تو چون ایمان داری بابایی هستی. آخه ایمان به نادانی چیز خوبی نیست. بازم من نمیگم نداشته باش، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی حق فکر کردنی که تو نمیتونی از من بگیری، که عقیده منی که نمیتونی از من بگیری، که تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ بعدم میگه من آزادم. آزادی چی؟ آزادی یعنی هر چی تو میگی، هر غلطی تو میخوای بکنی، من باید دنبال تو بیام تا تو بگی آزادی، منم آزادم. ای مردشور اون آزادی رو ببره. این همه سال تو خارجیم، بریم ببینی یارو گفت من جونم رو میدم که دشمنم بتونه حرف خودشو ضد من بزنه. بابا یه خود شعور پیدا کنید. من نه با مصدق دشمنم، نه با شاه دشمنم، نه با من میرم میخونم، خودم هم قضاوت میکنم، اونایی هم که میفهمم توی مغز کسی نمیخوام فرو کنم، ولی کسی هم نمیتونه به من بگه که تو اینجوری فکر نکن. به تو چه آقا، میخوام اینجوری فکر کنم. آقا تلفن کن من به تو وجود خدا رو اثبات کنم، به خودت ثابت شده برو دنبال کارت، با من چی کار داری؟ آقا من میخوام راجع به روح با شما صحبت کنم. من نمیخوام با تو صحبت کنم، من روح قبول ندارم. تو قبول داری؟ من که گرفتاری با تو ندارم. من که نمیگم تو قبول نداشته باش، من که نمیگم خدا نیست، ولی عقیده خود منه که تو نمیتونی عوض کنی. هر وقت اومدم به تو گفتم اینی که تو مغز منه تو هم بگو، هر چی تو میگی درست. باور کنید، باور کنید بعضی وقتا سرمو میخوام بکوبم به دیوار. نمیدونم امروز میرسم، در 12 دقیقه بیشتر وقت ندارم و این هم دو صفحه است. این همون مطلبی است که دیروز از اون آقایی که گفتم مثل این که میخواد ما رو بذاره سر کار. من یه پاراگراف از این براتون میخونم. نه اینو باید همشو با هم بخونم. کسانی که ببخشید من یک چون ازم خواستن اسم فیلمایی که دارم بخونم، اگه اجازه بدید بخونم. از بهروز وثوقی یه پکیج اینجوریه، فیلم‌ها هست: گوزن‌ها، زبی، سوت دلان، سازش، سنت دیگه‌ش عوضی گذاشتم، از چیز گذاشتم، از صمد گذاشتم، حتما فروختم رفته. و یکی دیگه این هست که این همش مال بهروز، این هفت تا البته، اینم هفت تا: تنگسی، توقی، دشنه، فرار از تله، داشاکل، همسفر، کندو. این فیلم‌های آقای بهروز وثوقیه. هر هفت تا فیلم صمد هستش. الان اینجا دارم صمد و اژدها، صمد خوشبخت می شود، صمد در به در می شود، صمد بیچاره می شود. آقای صیاد هنرمند خوبیه. از آقای فروین این بسته ای که هست هفت فیلم توشه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، یاقوت سه چشم، غزل، سلطان قلب ها. اینا رو باز فردا تلفن میکنیم میگه آقا من نفهمیدم، دوباره از نو بخون. هر دفعه من اینا رو دارم میخونم. از آقای ناصر ملک مطیعی اینجاست: مهمان، اوسا کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، پل و رقاصه. این پکیجا که میبینید اگه یه وقت بخواید سبا کنید که از هر کدوم یه دونه فیلم باشه، اون کارم براتون میتونم بکنم. از خانم گوگوش: بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. این مجموعه کامل ایتالیا ایتالیاست، اون سریالی که تلویزیون درست کرده بود و سریال کامل اینجا. این مجموعه کامل سریال دایجان ناپلئونه، 8 ویدیوست و 7 دیویدی هم هست از وحدت و ارحام صدر. یکی از دوستان عروس فرنگی رو میخواد، هنوز پیدا نکردم و اگر پیدا شد حتما رو ایر میگم که براتون بفرستم. خاک ناسپاس 10 تا دیویدیه، فکر میکنم 2 تا یا 3 تا باشه. اینایی که دادم جدیدن چاپ بکنن اینجوری نمیاد، در 2 تا از اینا میاد، حتی هر کدومش 5 تاست. این 10 تایی ها: میراستاران کوروش، نه فکر میکنم یه دونه است، چون یه دونه شو یه نفر تلفن کرد گفت بر من نگه دار، یه دونه است: میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی ایران. این فیلمایی است که من دم دست دارم، یعنی اینا آماده است، همش مال شرکت چهره نماست. اگر کیفیت فیلم ها رو میخواین، شنبه و یک شنبه هر هفته یه دونه از این فیلم ها رو میذارم، میتونید بشینید نگاه کنید و ببینید کیفیت فیلم ها چطوره. کیفیت فیلم ها از نظر من بی نظیره. راجب برنامه خود من، برنامه من از روز دوشنبه، این آخرین باریست که شما یک شنبه برنامه من رو میبینید، یعنی این برنامه که الان هست یک شنبه. از هفته دیگه شنبه یه شنبه آخر هفته ها من برنامه ندارم. صبح ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شب ساعت 12 تا 1 به وقت لس آنجلس. اگر خواستید وقتی به این چیزا دسترسی نداشتید، رضافاضلی.com و رضافاضلی.net، میتونید برید برنامه رو به صورت زنده هر وقت بخواید ببینید. در رضافاضلی.com برنامه ها 25 روز میمونه، در رضافاضلی.net برنامه ها از ماه اکتبر شروع شده و همینجور میمونه تا آخر، هیچ وقت بین نمیره. هر وقت بخواین با سیستم های مختلف، با دور تند، با دور یواش میتونید برید دانلود کنید، میتونید برید پیاده کنید برای خودتون. مثل این که همه حرفامو زدم، به جز این که کتاب هایی که دوستان میخوان، دیروز یه کسی تلفن کرد گفتش یا آقا من یه کتابی میخوام به نام دخترم فرح. گفتم قربونت برم خانم دیبا، هیچ وقت کتابی ننوشت، این کتابو تو ایران نوشتن و دروغه. آقا من میخوام دروغو بخونم، من سانسور ندارم که، من که سانسور چی نیستم. رفتم کتابو خریدم، گذاشتم تو پست براش فرستادم. آقا من کتابایی که راجع به مصدق بد نوشته هیچ کدومش نمیخوام، هر چی کتاب راجع به مصدق خوب نوشته میخوام، من برات میخرم میفرستم. برعکسش هم این همین. ببینید یه آدمی مثل آقای شمشیری میاد تحقیق میکنه، چیزهای تاریخی مینویسه. یا آقای تلفن کرد گفتش که به این دلیل به این دلیل به این دلیل من این قسمت رو باور نمیکنم. شما وقتی کتابو میخونید مخیر هستید که هر چی دلتون میخواد باور کنید، هر چی دلتون نمیخواد باور نکنید. اما وقتی یه کتابی رو میخونی میبینی که یه گرفتاریای توش داره، شما میای میری یه کتاب دیگه میخونی ببینی راست میگه دروغ میگه. 90% کتابا آخرش بنمایه دارن، یعنی میگه من این کتابا از اینجا از اینجا از اینجا از اینجا برداشت کردم. وقتی آدم بخواد تحقیق کنه میگه که خیلی خوب این بنمایه رو من برم بخونم ببینم این راست میگه یا نه. اگه یک نویسنده اومد 20 کتاب نوشت، من رفتم رو بنمایه اولی دیدم دروغ میگه، همه 20 کتابش رو میذارم کنار. شجاع‌الدین شفا 10 کتاب نوشته. یه آقای از واشنگتن تلفن کرد گفت آقا چجوری میتونم بخرم؟ گفتم پکیجشو بخر ارزونه، اون ستا رو هم باید بخری $150. یه کتاب دیگه هم گذاشت روش، همه رو خرید $500. از این $500 حداقل $170-180 به این برنامه استفاده میرسه، تو جیب منم نمیره. این به درد اون بچه های تو ایران میخوره، این حرف های نگفته شده ای که من دارم میگم مال آیندگان توه. از روزی که خیام به دنیا آمد گفت، فردوسی گفت، ابوالعلاء معری تو عربستون گفت، اینا همه گفتند ما نشنیدیم. آقایون همسن و سالای ما که همه تون هم اسم کسروی رو شنیدید، هم موقعی که اونو ترور کردن زنده بودید، چند تا از کتابای کسروی رو خوندید؟ ما تنبلیم به خوندن، ما کتاب خون نیستیم. من اومدم کاری که دارم میکنم اون کتابا رو میخونم، میام برای شماها تعریف میکنم. یه دی نمیخوان بفهمن، تلویزیون رو خاموش میکنم میرن دنبال زندگیشون. یه دی نمیخوان بفهمن، میشینن تلویزیون نگاه میکنن به من فحش میدن. من بارها و بارها به شما گفتم من ممکنه بیام بگم به شما خدا نیست، اما نمیگم تو بگو خدا نیست. ببین ممکنه اما نمیگم. خوب گوش بده همه ی حرفای منو. فره به هر چه رو گردن انداختی من، تو زرتشتی هستی. وقتی تو نمیفهمی معنی فره به هر چیه، من جوابی ندارم به تو بدم. هر قومی، هر ملتی، هر گروهی یه سمبول دارن. برو رو سنگ نوشته های ما نگاه کن ببین سمبل ما ایرانی ها چی بوده. اگر دیدی سمبل ما چی بوده باز برگشتی همون حرف رو تکرار کردی، من حرفی با تو ندارم، تو راست میگی. این فراوهر از وقتی حکومت دینی اومده این این طلایش هم هست، دستبندش هم هست. اون وقت زمان اون خدا بیامرز که بیدین بود از نظر اینا، ولی اون مسلمانتر از اینا بود، همه الله گردنشون بود، علی و محمد گردنشون بود. امروز ایرانی ها فر به هر گردنشونه. ما حداقل اینو به این حکومت بدهکاریم که ما رو به اصل خودمون برگردوند. تو اسم بچه تو غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن و غلام و غلام و غلام و غلام میذاشتی، یه مش عرب رو برمیداشتی میوردی تو خونت. آیا تو عربی رو میشناسی اسم پسرش منوچهر باشه، اسم دخترش گیتی باشه؟ چنین عربی رو تو جایی میشناسی؟ ولی تو چون هویت نداری، تو چون ملیت نداری، باید جیر خور عربا باشی، اونم نه جیر خور، غلام عربا باید باشی، غلام علی باید باشی، غلام حسین باید باشی، غلام حسن باید باشی، غلام عباس باید باشی. حالا برگرد ببین امضاهایی که میاد یه دونه اسم عربی توش نیست. عقلمون نمیرسید، عقلمون نمیرسید غلام رضا یعنی چی؟ رضا یه کسیه که مأمون گولش زده، آوردتش، ازش استفاده کرده، سواری گرفته، یه انگور بهش داده، گفته برو من برم بشم غلام رضا. خب وقتی نفهمیم همه این کارا رو میکنیم. کاری که من دارم میکنم، دارم بدون اینکه بترسم سنگ بشم، آجر بشم، کج بشم، بمیرم، مریض بشم، هر اتفاقی میخواد واسه من بیفته بیفته، حرفی رو میزنم که تا روزی که من شروع نکرده بودم همه از گفتنش وحشت داشتند. تو خونهشون یواشکی میگفتن، رو ار کسی جرأت نداشت. 6 سال پیش اینجا شما تلفن به هر هر بدون استثناء گوینده میکردی، میگو آقا با اعتقادات مردم کار نداشته باش. امروز اون پرده بریده، اون پرده دریده. سال 1984 آقای نوریزاده اومد به من گو آقا این باریت آخوندی که درست کردی میکشنت تو لندن. کار ما اونجا از هم جدا شد. نمیگم اون آدم بدیه، او راه دیگه میره، من راه دیگه میرم، هر دومونم برای ایران فکر میکنیم. ما تا راه ها فرق میکنه، ما نباید دشمن هم دیگه باشیم. ما اختلاف عقیده داریم، اختلاف سلیقه داریم. روز چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر ایستگاه 2 میدان سبلان، اگر به صلاحتون هست برید این گروه رو کمک بکنید. خیلی حرفای بزرگی زدن امروز. من بازم راجع به این مسئله صحبت میکنم. من میدونم رهبر گروه های ما هستیم هم در ایران، اونا هم صدای من میشنون، مال نمیدونم گروه های دیگه از همه جا هستند. خودتون تصمیم بگیرید، خودتون ببینید کار درسته بکنید. من نمیدونم، من اونجا نیستم، من احساس خوبی دارم، همین، شایدم اشتباه باشه. این برنامه روز یکشنبه بعد از ظهر پخش میشه و آخرین پخش برنامه در روز تعطیلی از هفته آینده ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس بازپخش برنامه‌های منه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با تقدیم درود خدمت سروران عزیزم، جلسه سوم یا بخش سوم از گفتگوی خودمان را در خصوص مواجهه و شگردهای متکلمان اسلامی در مواجهه با منتقدین دین اسلام رو اجرا می‌کنیم در خدمت شما بزرگواران. در جلسه دوم یا بخش دوم که پیشتر تقدیم حضورتون شد، به آنجا رسیدیم که بخشی از این متکلمان بنابر نقل فارابی در کتاب احصاء العلوم کسانی هستند که معتقد هستند اگر بخشی از تعالیم دینی یا ادعاهایی که در درون دین می شود، عقایدی که یک مؤمن بدان پایبند هست، با خرد همخوان نبود، ما باید بپذیریم که چون اینها توسط یک موجودی آمده، توسط یک نبی یا فرستاده ای آمده که نمی توان در قول او کذب پیدا کرد و تمام سخنان او مبتنی بر حقیقت و راستی است، بنابراین ما قبول میکنیم حتی اگر کاملا هم مخالف با عقل باشه. به همین دلیل خردهای انسانی راهی به آنچه که خردهای خدایی عنوان کرده اند ندارند. اما چون این متکلمان احساس میکنند که خب باید بیان و کلام خودشون رو حداقل در همین مسئله هم مدلل بکنن، ادعا کردن که بله، اگر ما میپذیریم که بر فرض پیامبر اسلام چنین گفته، با خرد ما همخوان نیست و ما میپذیریم، دلیل این است که ایشان مطمئنن انسان راستگویی بوده و دلیل راستی و راستگویی او ابتدا معجزه هست. یعنی هر کسی که معجزه دارد، کلامی که میگه حقیقت داره، راست. در حالی که بسیاری از کسانی که چه بسا شعبده بازند، فالگیرند، برخی پیشگویی هایی میکنند که بعضا درست هم عذاب در میآید، دلیل بر این نمیشه که اون شخص راستگو باشه، چون اینها دو مقوله متفاوتی هستند. اما همان فرض این بزرگواران رو هم حتی ما بررسی کردیم، یعنی اشاره کردیم که مسئله معجزات یک از کانال عقل میتوان اون رو نقد کرد که حالا محل بحث ما نبود، چون خود این موضوع نیازمند یک جلسه برنامه‌های مفصلی است که دلایل معجزات و رد اونها رو به بحث بنشینیم. بخش دیگر دلایل نقلی است، یعنی آن چیزی که در خود کتب همین افراد که به اون پایبند هستن آمده، که ما آیات متعددی از سوره اسراء طه اشاره کردیم که به صراحت اشاره شد که محمد معجزه‌ای نداره. شما وقتی به آیه 133 سوره طه مراجعه میکنید، میگه به اون میگن که چرا معجزه ای نداری، و او هم خب طبیعتا میگه خب به کتب پیشینیان مثلا نگاه بکنید و نمیدونم آدرس های نامربوط میده، یا مثلا در جاهای دیگر اشاره میکنه که من هم مثل شما بشری هستم عادی. بنابراین ایشان معجزه ای نداشته. ما نقل ابن هشام رو هم آوردیم در به نظر من مهمترین دادگاهی که مشرکان مکه تشکیل دادن، با حالا اون ظاهر خاص خودش، که اگر محمد مدعی هست که نبی هست، خب بیاد جواب ما رو بده، بیاد برای ما نشانه هایی بیاره که ما مشخص بشه که اون معجزاتی داره، همون گونه که مثلا موسی برای فرعون و ساحرانش آورد، همون گونه که دیگر حالا به نوعی انبیا آوردن بنابر کتب دینی. خب شما هم که میگی من از جانب اونها هستم، ادامه دهنده راه اونها هستم، خب زحمت بکش برای ما هم یه سری معجزاتی بیاور. ابتدا از او خواستن که این زمین ما رو فراختر بکن، ما چاه آب ندادیم، محیط حجاز این گونه است، شرایط زیست ما رو تسهیل کن. خب اون وقت ما متوجه می شویم که بله، تو از جانب خدا آمدی، حداقل خدا برای تو ارزشی قائل. ایشان نتوانست. بعد اشاره کردن خب حالا برای ما که نکردیم، حداقل برای خودت سعی بکن یک باقی، بوستانی، ثروتی، چیزی بیاد که ما متوجه بشویم که خداوند به تو یک عنایتی داره. باز هم ایشان ناموفق بود و میگفت آقا من برای این چیزا نیومدم. نکته دیگر این بود که گفت خب حالا شما که معجزه نیاوردی برای اثبات نبوتت، اما دائما به ما وعده جهنم میدی، وعده عذاب الهی میدی، دائما قصه غرق شدن فرعون و کافران در زمان نوح و انواع و اقسام حالا به نوعی سنگ شدن قوم ثمود و عاد و این چیزها رو برای ما میگی، یک نمونه شما به ما نشون بده، خب ما که حاضریم، برای ما یک معجزه بیاور که ما مجازات بشیم. باز ایشان تفره رفت. خب این نقل ها به همراه آیات قرآن و کتب حالا به نوعی تاریخی نشان میده که پیامبر اسلام اساسا معجزه ای نداشته بنابر همان نقل. هرچند بعدها خب افرادی آمدن سعی کردن برای برکشیدن محمد برای اون معجزاتی دست و پا بکنن. خب نمیشد انبیاء بنی اسرائیل معجزه داشته باشن محمد نداشته باشه. هرچند پیروزی محمد ربطی به حق بودن کلام اون نداشت، بلکه مسائل نظامی بود. یعنی ایشان تا زمانی که در مکه تشریف داشتن صد و اندی انسان پیشا پیرامون اینها بودن و دعوتش هم تا حدود سالهای هفتم هشتم موفق بود، بعد از اون دیگه دعوت موفقی نداشت تا سال 13 بعثت که مجبور شد هجرت بکنه و بعد داستان شمشیر و گرفتن کاروان و وعده غنایم و اینها سبب شد که اعرابی هم که خب تمایل به این نوع رفتارها داشتن وقتی ایدئولوژی رو موافق طبع خودشون دیدن به سمت او بیان. اما خب طبیعتاً یک مسلمان مؤمن نمیتونست بپذیره، اگه میشه محمد معجزه نداشته باشه؟ اون وقت بنی اسرائیل برای سلیمان و داوود و موسی و هارون و انواع اقسام این افراد معجزه بتراشن، خب پیامبر ما که کم از اون نیست، خاتم النبیینه، ما باید یه جوری دست اون رو بگیریم، کمک کنیم، یه ویلچری بهش بدیم که ایشون حرکت بکنه، نمیشه با پای لنگ حرکت کرد. بنابراین شروع کردن به نوعی معجزه سازی، گشتن در کتاب‌های مختلف ببینن کجا میتونن پیدا کنن. حالا آمدن مثلا شق القمر رو که اصلا ربطی به محمد نداره، میگوید ساعت قیامت نزدیک شد، ماه شکاف، خب این ربطی به مسئله قیامت داره، اصلا ربطی به معجزه محمد نداره. در جاهایی هم که اشاره مستقیم شده به صراحت گفته من بشری اصلا مثل شما، خب اونجا میگه من بفرمایید شق القمر. اما خب مسلمان به دنبال دلیل تراشی است، میخواد یه دلیلی رو بسازه که دیگران رو قانع کنه، البته بعدا خودش هم قانع میشه به اون دلیل، دلیل دروغینی که ساخته. و این دلیل تراشی رو ما خیلی داریم دوستان. شما فرض کنید کسی در حال عبور، یه 1000 یورویی، 100 یورویی، 10 یورویی، یه چک 50 میلیونی چیزی پیدا میکنه. در اینجا میگه خب چیکار کنم، بگیرم نگیرم؟ خب میدونه که پول مال او نیست، اما خب برای اینکه خودش رو قانع بکنه، وجدان خودش رو آسوده بکنه، نیازمند دلیل تراشیه. میگه خب من نگیرم که دیگری میگیره، اگه من نگیرم چه بسا یه گاو و گوسفندی اومد اینو خورد، اگر نگیرم چه بسا بارانی بارید و این خیس شد و رفت داخل جوی آب و گم شد. خب حداقل من میگیرم، برای اون شخصی دعایی میکنم، حالا اگه در ایران باشم یه فاتحه‌ای میخونم، خیلی اگه با معرفت باشم یه 1000 تو صندوق صدقات میندازم که به نوعی به اون برسه، بقیه‌اش هم واسه خودم. این دلیل تراشی از اینا ما ایرانی‌ها خیلی زیاد داریم، بقیه جا هم دارن، منتها حالا من ناظر به مردم عزیز خودمون عرض میکنم. خب این دلیل تراشی برای نبوت پیامبر اسلام در درون اسلام شروع شد، برای همین دلائل نگاری آغاز شد، یعنی دلائل نبوت، حالا برخی اعلام و نبوت دلائل کتاب نوشتن، از ابو داوود سجستانی گرفته تا ابن قتیبه، ابن ابی دنیا، ابو نعیم اصفهانی، بیهقی، همین رو دلائل نگاری کردن، گشتن در داخل حالا کتاب های تاریخی این طرف اون طرف پیدا بکنن ببینن مثلا کجا رو میتونن یه چیزی از دل اون در بیارن. شروع کردن شق القمر کرد و نمیدونم فلان کرد و کوه حرکت کرد و آب رفت و اون یکی اومد و این داستان ها گاهی آنقدر هم مضحک شد که حالا زنده یاد کسروی احتمالا اشاره میکرد که حالا تو یکی از این جلساتی نشسته بود با افراد مختلف، یکی آمد گفت آقا پیامبر ما با این همه معجزات شما چگونه او رو منکرید؟ گفت مثلا چه معجزه‌ای؟ گفت آقا پیامبر ما با سوسمار حرف میزد. گفت چگونه حرف میزد؟ گفت به زبان عربی صحبت میکردن اینا، سوسمار هم به زبان عربی. گفت این که معجزه سوسماره، کسی که به زبان عربی میتونه صحبت کنه، خب من به زبان فارسی میتونم صحبت کنم، صحبت من که معجزه نیست، اما اگر سگی بیاد به زبان فارسی صحبت کنه او داره معجزه است، میتونه به زبان فارسی صحبت کنه. یعنی دیگه انقدر هم سعی نمیکردن مسائل استدلالی بیارن، چون کارش رو تحمیق مؤمنان بود دیگه، مهم نبود که. شما الان دقت بفرمایید، این دلائل نگاری ها نه تنها از محمد گذشت که در ادبیات فقهی و حالا به نوعی روایی شیعی به امامان هم رسید، یعنی هر 12 تاشون هم اهل معجزه بودن. حالا جدشان محمد که معجزه نداشت هیچ، علی ابن ابی طالب اما اصلا معجزات رو داره، رد شمس میکنه. یعنی چی؟ آقا خوابیده بوده، خورشید گذشت، ایشون کاری میکنه که خورشید برگرده، که روز بشه دوباره ایشون بتونه نماز بخونه. دقیقا همون کارهایی که در حالا بازگرداندن خورشید در زمان یوشع ابن نون مثلا وجود داشت، در زمان سلیمان مثلا در ادبیات بنی اسرائیلی ها وجود داشت، اینا هم اینو ربط دادن به علی، گفت علی هم همچی کاری کرده، در حالی که اصلا نیاز نیست خورشید برگرده، زمین باید نوع گردشش فرق کنه. خب این نوع دلائل نگاری ها در مورد علی ابن ابی طالب، در مورد امامان شیعه، در مورد حالا حتی برخی از آخوندها روحانیون فتو فراونه. شما دیدید اخیراً یکی آقای اومده گفت یه مردشوری بود داشت، این آقای مصباح رو میشستیشون بلند شد یه لبخندی زد و فلان. خب ببینید چرا؟ چون اینها میتونن که مؤمنان ذهن استدلالی ندارن، ذهن منطقی و پرسشگر ندارن، هیچ وقت نمیگن چرا، و وقتی کسی چرا نگوید، مخاطبینش چرا نگوین، او هم راحته، در یک حصار محافظت شده ای قرار میگیره، و وقتی در یک حصاری قرار گرفت هر مزخرف و مهملی رو میگه، طرف مقابلش هم که خب چرا و چگونه نمیکنه که، میپذیره دیگه. این روحانیون عزیز هم فکر میکنه خب ما بر روی منبر میشینیم، هر مزخرفی خواستیم به مردم میگیم، هیچ کس هم نه جرأتشو داره چرا و چگونه بکنه، نه اساسا علمش هم داره که چرا و چگونه بکنه. ما هم میگیم از منبر میایم پایین، پولو میذارن تو پاکت، تحویل ما میدن و سوار ماشینمون هم میکنن، میرسونن به مقصد، مسجد بعدی، از مسجد علی ابن موسی میریم به مسجد فاطمه الزهرا، اونجا هم یه چیزی واسه خلق الله میخونیم، یه پولی هم اونها به ما میدن. چون ذهن استدلالی نیست، ذهن منطقی نیست، اینها ترجیح میدن هر مزخرف و مهملی رو بکن. امروز اگر میبینید همین معدود انتقاداتی که به همین حرفهای رو آخوندها میشه، فردا میان حرفشون رو پس میگیرن، این در یه سری آخوندهای دیگر این رو ایجاد میکنه که آقا من همچین چیزی نگم که آبروی من بره. حداقل از 100 تاشون 5 تاشون ملاحظه میکنن این حرفا رو نمیزنن، اما در گذشته اینها نبود، ذهن استدلالی وجود نداشت، هر حرفی رو میزدن دیگران هم قبول میکردن. خب این دلائل نگاری ها بعدها به وجود آمد، مهم هم نبود که برخلاف قرآنه، چون به نفع اسلامه، به نفع محمده، پس مورد تایید اسلام هم بود. اگر ما در قرآن نوشته داریم که محمد معجزه نداشته، مهم نیست، مهم اینه که ما میخوام حقانیت اسلام رو نشون بدیم. هر چقدر در فضائل و مناقب پیامبرمون اغراق بکنیم بد نگفتیم، اتفاقا ایشان خوشحالم میشه در روز قیامت و بهشت میاد شفاعت ما رو هم میکنه، در بهشت هم یه پارتی میشه، دو تا از اون حوریای بهترش رو سوا میکنن به ما میدن. خب اینجوری فکر میکنه یک مؤمن، دروغگویی ها، اغراق‌گویی ها کار رو به جایی میرسونه که به هر حال این عرصه گسترده میشه برای دلائل نگاری، انواع و اقسام دلائل. علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره میکنه که من به راه های آسمان بیشتر از راه های زمین آشنا هستم. حالا میخونیم که ایشان علمش کجا بود. یک نمونه من از شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه آوردم بخوانم، شما ببینید علم این امام چی بود. بعد میگه من به راه های آسمان نسبت به راه های زمین عالم ترم. بعد تو همین کتاباشون هم هست، با ماهی صحبت میکنه، نمیدونم با انواع اقسام جانوران سخن میگه. یکیشون که حالا زامن آهو میشه در مسیر آمدن به مشهد. از این داستان ها متاسفانه هست و یک عده‌ای که واقعا انسان به این استضعاف فکری اینها وقتی نگاه میکنه متاسف میشه، به این چیزها هم باور میکنه. بنابراین ما سعی کردیم ادعای متکلمین مبنی بر یک مقدمه در صدق گفته های انبیا که معجزات باشد رو رد کنیم با استفاده از خود متون خودشان. حالا دلایل عقلی که برای رد معجزات هست که بسیار گسترده تر و رد اون خیلی ساده تره، اما ما اشاره کردیم که طبق دلایل نقلی معجزه رو نمیتوان به محمد نسبت داد. اما فارابی ادامه میده بحث رو، به بخش دوم نظر اونها میپردازه، یعنی این که خب یک بخش معجزاته، حالا بخش دوم چیست؟ از قول اون متکلمان میآورد، میگوید دیگر گواهی های مردمان راستگوی و درست سخنیست که در گذشته بر راستگویی او یعنی محمد و بر مقامش در پیشگاه خدای عزوجل گواهی دادن. ما بارها داستان ابوبکر رو آوردیم که به دروغ گفته بود بله من معراج رفتن محمد رو تصدیق میکنم، به اون لقب صدیق داد، داره که دروغ گفته بود. و تو از کجا دیدی؟ تو که ندیدی، اما گواهی خلاف واقع داده بود. در معامله خزیمت بن ثابت انصاری آمد گفت بله من محمد رو تصدیق میکنم. ما اینا داستاناش رو خوندیم دیگه، محل بحثمون نیست. خب این دروغ‌ها کنار این آقا بودن، با تایید این دروغوها محمد میشود راستگو. اتفاقا چون خود محمد دروغهای اینها رو تایید میکرد، القاب میداد صدیق، ذل شهادت این و اینها، خودش یعنی ام الدروغو بوده. اگه بنده ببینم کسی داره بر علیه شخص دیگری و به نفع من دروغ میگه، شرافت من ایجاب میکنه بگم نه خیر همچین چیزی نبوده، یا حداقل بگم سکوت کن، تو که در جریان نبودی برای چی اظهار نظر میکنی؟ نه اینکه بیام اون پاداش بدم، شهادت او رو معادل دو مرد حساب کنم چون در معامله به نفع من شهادت داد. این شیادیه، چیز دیگه ای نیست. یک عقل معقول و متعارف تشخیص میده که این شیادیه. کسی آمده میگه چون تو نبی هستی، در دعوای تو در مورد یک فروش شتر با یک اعرابی، من طرف تو رو میگیرم. بعد منم چون نیاز به دو شاهد دارم میگم خب این ذل شهادت اینه، یعنی صاحب دو شهادت. مورد دیگه مثلا شما عبدالله بن سعد بن ابی سر که برادر رضایی و عثمان بود، حجوز مسلمانان بود، کاتب وحی بود، آیه نازل میشد ایشون تغییر میداد. محمد میگه هو مثلا ور سمیع اون علیم، ایشون میگفت سمیع اون حکیم. محمد میگه وا همینه بنویس، این خوبه. عبدالله میگه فتبارک الله احسن الخالقین، محمد میگه آن خیلی چیز خوبیه، اینم تو آیه اضافه کنیم. کار به جایی رسید که عبدالله گفت مرد حسابی، تو که میگی اینها وحیه، از جانب خدا میاد، تغییری در اون نمیشه داد، در کلمات خدا تغییر دهنده ای نیست، پس من چطور اینا تغییر میدم؟ تو میگی آقا همین درسته، پس معلومه دروغ میگی. یعنی ذهن یک عرب 1400 سال پیش فهمیده بود، با اون محیط حالا جغرافیایی خاص خودش که حالا فلسفه و منطق و اینا اونجا وجود نداره، ولی فهمیده بود که این آقا داره دروغ میگه. چگونه برای کلمات خدا تغییر دهنده ای نیست، اما وقتی میگوید سمیع اون حکیم، من میگویم سمیع اون علیم، شما میگه همینو بنویس. مرتد شد، برگشت به مکه، گفت آقا این آقا هم آدم راستگویی نیست، حرفایی که میزنه من تغییر میدم، اینم تایید میکنه حرفای من. محمد دستور قتل او رو داد که حالا با پادرمیانی عثمان او رو بخشید. اما همین واقعه برای یک انسان تیزهوش صاحب درک و فهم مشخص کننده است که چه کسی دروغگو بوده. حالا ما اینها رو از لابلای کتابای خود مسلمان ها در میاریم، یعنی اگر مخالفین محمد می نوشن چه بسا دروغهای عجیب و غریب تری از او مشخص می شد. یه از این دست دروغگویی ها در همون زمان هم وجود داشت. چقدر از صحابه محمد دروغ میگفتن، اصلا دروغگویی جزء کارهای اونها بود. وقتی برای قتل کعب ابن اشرف، برای قتل ابو افک، برای قتل ابو رافع افراد رو میفرستاد، سفیان ابن خالد حزلی و دیگران، میگم آقا ما بریم دروغ هم بگیم، مثلا میگم آقا بگید اشکال نداره، برای هدف دروغ هم بگید، یعنی بگید ما دشمن محمدیم، به اون شخص نزدیک بشید، وقتی اعتماد اون رو جلب کردید اون رو بکشید. خب پس دروغگویی در اسلام برای رسیدن به هدف مجازه. وقتی اصل دروغ در درون اسلام مجازه، خب طبیعتاً یک متکلم هم میتونه دروغ بگه، یک فقیه هم میتونه دروغ بگه، یک راوی هم میتونه دروغ بگه به نفع دین خودش. چرا نگه؟ اگه پای آبروی محمد وسط باشه خب معلومه دروغ هم میگن. وقتی شما یک بی اخلاقی رو به رسمیت شناختی به عنوان حاکم، طبیعتاً کسانی هم که محکوم تو هستن دروغ میگن. وقتی امام مجوز دروغ میده، طبیعتاً مأموم هم اهل دروغگوییه. پس ما میبینیم این مسئله که افرادی بر صدق اون نخی عبدالله ابن سعد نویسن به صراحت اشاره کردن دروغگوه، و افراد دیگری هم همین گونه بودن. حالا به انواع اقسام القاب اینها رو میگفت، ابو جهل، ابو عامر راهب، ابو عامر فاسق، نمیدونم انواع اقسام اینها، کم نبودن این افراد که نبوت محمد رو قبول نداشتن. حتی ابو سفیان در سال 8 هجری زمانی که خواست مسلمان بشه به همراه عباس به نزد محمد آمد، عباس به او گفت بگو لا اله الا الله، هیچ خدایی نیست به غیر از این الله. گفت من اینو قبول دارم، چون خود اونا هم عرب هم الله رو قبول داشتن به عنوان خدای برتر البته. بعد گفت خب به نبوت محمد شهادت بده. گفت اندکی در دل من شک و تردید هست، یعنی اینکه تو نبی هستی بنده قبول ندارم، شک دارم. آنجا عباس تهدیدش میکنه، میگه مگه دوست داری گردنت رو بزنن؟ بعد ایشان اشاره کرد که بله من به نبوت شما هم شهادت میدم، گواهی میدم. پس ایشون به حتی اساس نبوتشون راستگویی وجود نداشته، با تهدید بود. بسیاری افراد رو با تهدید به نبوت این آقا دوچار کردن. به همین دلیل بعد از مرگش اکثر قبائل عرب از اسلام برگشتن. حتی اواخر حضور او، یعنی در زمان بیماری او، اسود انسی آمد، مسیلمه آمد، طلحه ابن خویلد آمد، افراد دیگر رو ادعای نبوت کردند، کلی هم پیرو دور بر اونها جمع بود. پس اینها مشخص نیست که همه متفق القول گفته باشن ایشون راستگوه. نه خیر، بسیاری از صحابه شما دروغگو بودن. اصلا علم رجال شما برای چه آورید؟ اصولیون یه علمی دارن، علم رجال. مثلا بریم ببینیم آقا این آدمی که مثلا در فلان جایی گواهی داده آیا آدم صادقی بوده، آیا توانسته این روایت رو درست ضبط بکنه، انتقال بده، در اون زمان زنده بوده، اما اصلا این شرایط. شیعیان راویان اهل تسنن رو قبول ندارن به عنوان کسانی که دروغگو هستن، اونا هم اینا رو قبول ندارن. بعد حالا اینا شما فکر کنید در بین اینها بحث از راستگویی میشه. خب پس دومین پایه‌ای که همین متکلمان به دنبال نشستن بر پایه آن هستن تا بتوانند آن نتیجه رو اثبات بکنن هم مخدوشه. پس بنابراین با مقدمات مخدوش که غیر قابل یقین هست، غیر قابل صدقه، نادرسته، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که او راستگو بوده، پس حالا ما باید حرف اونام بپذیریم. هرچند اگه او راستگو هم بوده باشه نمیتوان مسائل غیر عقلایی رو پذیرفت. خب ادامه میده فارابی در شناسایی این بخش اول از متکلمان. ایشان میگوید پس اگر راستگویی شارع را بر مبنای راهکارهای ذکر شده، یعنی معجزه و نقل گواهان، درست بدانیم که ما گشاره کردیم این گونه نیست و باور داریم که امکان ندارد دروغ گفته باشد، که ما اشاره کردیم امکان دارد که دروغ گفته باشد و حتی هم گفته، دیگر شایسته نیست که در هرچه گفته است برای تعقل و تأمل و کنجکاوی و اظهار نظر فرصتی باقی گذاریم. یعنی یک سری پیشفرض ها رو از قبل، مغالطه رها نکردن پیشفرض، پیشفرض ها رو اثبات شده دیدن، در نتیجه گفتن خب وقتی ما این پیشفرض ها رو داریم در نهایت باید بپذیریم، در حالی که تو اون پیش‌فرض ها هنوز اثبات نشد، هزاران شواهد نقض اون وجود داره. پس بدین نفع نتیجه مخدوش میشه. خب برمیگرده به گروه دوم. حالا اینا دسته دیگری از متکلمین هستن که ابزارهای دیگه ای دارن. گروهی دیگر از متکلمان برانند که برای تأیید شریعت باید نخست با الفاظ خود واضع شریعت به تجسم صورتی از آن بپردازند، سپس به محسوسات و مشهورات و معقولات توجه کنند. خب محسوسات یعنی همون چیزی که ما داریم میبینیم دیگه، مسائل عینی، اون چیزی که پیرامون ما، روز، شب، زمین، باغ، جنگل. مشهورات نقل، روایت هایی که به ما رسیده، آیه قرآن، راویانی که برای ما گفتن، نقل هایی که به ما شده. معقولات هم یه سری اصول عقلایی است، مثلا منع اجتماع و ارتفاع نقیزه اینو، نمیدونم از این مسائل مختلفی که به عنوان حالا بدیهیات ازش نام میبرن که حالا جای بحث گسترده ای داره که اساسا آیا چون این چیزی هست یا نیست. مسائلی که در درون اون بناهای عقلایی است، یعنی نه حسیه نه نقلیه، خود انسان مثلا میتونه اون رو متوجه بشه. و اگر در آنها یا حتی در وابسته های دور آنها، یعنی چند مرحله بعد از مثلا محسوسات یا نتایجی که از اون استخراج میشه، چیزهایی بیابند که در یاری شریعت سودمند باشد، از آنها بهره برگیرند. یعنی اگر ما نگاه میکنیم حالا محسوساتی این به نفع ما باشه، میگیم آقا خیلی خوبه، ببینید میشه ازش کمک گرفت برای اثبات دین. حالا بیشتر مسائل استقرایی که حالا برای برهان نظم یا برهانهای دیگه، برهان علیت اینا میگه، از همین داستان هاست. و اگر چیزهایی بیابند که متناقض با شریعت باشد، حالا چیکار میکنن؟ بتوانند لفظ واضع شریعت را چنان تأویل کنند که این تناقض از میان برود، چنان کنند. یعنی مرحله اول اینه که ما دیدیم از محسوسات، مشهورات و معقولات، چیزهای به نفع دینه، خب اینو میگیریم به مردم نشون میدیم، میگیم ببین دیدی الاغو، دیدی کیفیت خلقت الاغو، دیدی خدا هم همونجوری خلقت کرده ما رو. در قرآن اومده دیگه، کیفیت شطور رو مثلا نگاه کنید. خب اگر نگاه بکنن ببینن خب نه، اینجا با دین مطابقت نمی کنه، با اعتقاد دینی همخوان نیست، فرض مثلا برهان شر با خدای خیر محض مطابقت نمی کنه، خب حالا چیکار بکنیم؟ اولین کار اینه که اگه بتونیم این لفظ شر رو جوری برگردونیم که متناقض با دین نباشه، یعنی با الفاظ بتونیم بازی کنیم، یک معناگردانی خودسرانه انجام بدیم، این کار رو میکنیم. خب حالا اگه نشه چی؟ ادامه میده. حالا اگر مشهورات و محسوسات به طور صریح و آشکارا در تضاد با یکدیگر قرار گیرند، مثلا وقتی که محسوسات یا لوازم آنها موجب چیزی باشد و مشهورات یا لوازم آنها موجب امری ضد آن. مشهورات که عرض کردیم همین نقلای قرآن و روایت و اون چیزی که از دین آمده به دست اینها رسیده، حالا با محسوسات ما مطابقت نمیکنه، اون چیزی که ما آزمایش کردیم، تجربه کردیم، میبینیم نقلی همین چیزی نیست. حالا من مثالش خواهم ارائه کرد خدمتشو. حالا چه میکنن؟ در این صورت بنگرند و ببینند کدام یک از اینها برای تأیید آنچه در شریعت است نیرومندتر است، همان را برگیرند و آن دیگری را رها کنند و باطل. خب حالا اینجا یه لحظه درنگی بکنیم، من یک مصداقی ارائه کنم از جناب آقای سروش دباغ که در واقع راهشون هم همین راهه. یعنی اگر حالا مثلا خب به عنوان یک دیندارن دیگه، ببینن یک مسئله در شرع آمده ولی با آن چیزی که علم ما میگه، حالا اون موقع میگم محسوسات و اینها، چیزی که علم ما آمده مطابقت نمیکنه باید چه کار بکنیم؟ حالا من اینو میخوانم، بسیار نکته جالبی داره. خب در مقاله‌ای که ایشان نوشته به نام الهیات روشنفکری دینی، که حالا با منوی اشاره میکنه در ابتدا که همین نظراتی است که افرادی مثل آقای مجتهد شبستری، مثل آقای سروش و دیگران دارن، حالا اومدن که ببینیم ما چه میتوانیم بکنیم برای نجات دین. خب من این نکات رو میخوانم، بسیار جالبه. ایشون در بخشی از این مقاله در صفحه 9 به یه مسئله اشاره میکنه که بله، در آیه 7 سوره طارق آمده که منی انسان، که حالا نطفه انسان رو به نوعی تشکیل میده و بعد صاحب فرزند میشند و اینها، در قرآن آمده که از پشت مرد یا ستون فقرات مرد و سینه زن مثلا به وجود میاد. خب این خدای سروش هم میگه با علم مطابقت نمیکنه، خلاف علم. حالا ما چه بکنیم؟ خب ایشان ادامه میده بعد از آوردن این مسئله، حال برای رفع این تعارض ظاهری میتوان آیه را متکلفانه به نحوی قرائت کرد که با دستاوردهای زیست شناختی جدید سازگار افتد، یعنی مرتکب مغالطه معناگردانی بشیم، بگیم آقا این یه معنای دیگه ای داره، آیه رو سازگار بکنیم، نگیم آقا این بله نمیخونه باید بذاریمش کنار، نه باید ازش استفاده کرد، دین داریم دیگه. خب بعدشون ادامه میده همین مسئله رو، شقوق مختلف حالا مواجهه رو میاره و بعد اشاره میکنه یک مدلی رو میاره که آقا این مدل آقای لاکاتوش هست که شما اگر مثلا برای حفظ یک هسته دست به نوعی بازسازی کمربندهای محافظتی بزنید، هسته حفظ میشه، یعنی دیگه اساس دین دیگه زیر سوال نمیره، علم مطلق خدا زیر سوال نمیره. یعنی بگیم آقا اینا رو درسته که همچین مطلبی آمده، ولی بر اساس فهم مردم آن زمان بوده، یا بگوییم که بله اینا بد نوشته شده، از کجا معلومه چون این باشه، به هر یه سری انقلت های بیاریم، اما خدا و علم او رو زیر سوال نبریم، بگیم او درست گفته ما نمیفهمیم. خب بعد از آوردن این آقا مدل لاکاتوش رو نمیدونم این داستان ها، اشاره میکنه مسائلی از سنخ نزاع علم و دین و یا عقل و وحی در وهله نخست معطوف به کمربند محافظتی دین است، یعنی تعارض میان یافته های بشری و فهم متعارف از متن مقدس، در واقع چنان که در نمونه سوره طارق دیدیم، دستاوردهای معرفتی جهان جدید یعنی علم جدید میتواند با فهم رایج از متن مقدس ناسازگار افتد. بله علم میگه اینجوریه، دینی خیلی واضح گفته اینجوری نیست. حالا چه میگه؟ برای رفع ناسازگاری میتوان کمربند محافظتی را مرمت کرد و احیانا به صورت بندی نوین آن پرداخت، یعنی بیایم شیادی بکنیم، دقلکاری بکنیم، آسمون و ریسمون ببافیم، بالا و پایین رو به هم بچسبونیم، چیزی بگیم که به هر حال نجات بدیم، دین رو نجات بدیم، کمربند محافظتی. شما الان میدونید این ویروس که حالا آمده یه هسته‌ای داره، حالا مشکل عامیانه عرض میکنم چون بنده که زیستشناس نیستم، یک محافظی داره که حالا پروتئین ها و ویتامین ها و انواع اقسام این چیزها هستن. میگوین وقتی شما اینها رو دستتون رو میشویید، با شستن دست یا استفاده از حالا مواد ضد عفونی کننده، این پروتئین دور هسته که در واقع اون هسته مرکزی از اون تغذیه میکنه شسته میشه، از بین میره، و وقتی او از بین رفت ویروس از بین میره. جناب آقای سروش دباغ حرفش همینه، میگه این ویروس اسلام رو شما وقتی میخواید حفظ کنید باید اون کمربند اون پروتئینش رو حفظ کنید، که بمونه. چون اگر این کمربند محافظتی

0: بدهی اجتماعی را وابسته به سیاق قلمداد کردن و در زمره عرضیات انگاشتن و به ترجمه فرهنگی آنها همت گماردن. مثلا ببینید راه ها رو میگه، میگه بگیم اینا عرضیاته، اینا مربوط به زمان خودش بوده، در حالی که قرآن اصلاح نمی کنیم برای عبده. آیه 42 سوره فصلت به صراحت میگه هیچ باطلی در اون راه نداره، چه گذشته چه آینده. مگه علم خداوند محدود به زمان و مکانه؟ مگه خداوند فقط مربوط به مردم مکه و مدینه بوده؟ اگه بوده پس چرا شما مسلمانی؟ خودتو بگو من ایرانی هم مسلمان نیستم. اگر خداوند بر اساس فرهنگ مردم حجاز به شما حکم میداده، خب شما بگو آقا این مربوط به فرهنگ حجازه، بنده که ایرانی هم مسلمان نیستم، چرا میگی من مسلمانم؟ اگر محدود به زمان هم بوده، این هم نقضیست بر ادله شما. خب محدود به زمان بوده، شما که الان 1400 سال بعد از محمد داری زندگی میکنی، خب دیگه چرا مسلمانی؟ بگو بنده مسلمان نیستم، چون اسلام مربوط به زمان خودش بوده. رفتار شما با گفتار شما متناقضه. این در مسائل منطقی میشود درویی، حالا جدا از دغلکاری و شیادی میشود درویی. آنجایی که به ضرر شماست میگوی اینا محدود به زمان خودش بود، عرضیاته. اما زمانی که به نفع شماست، حج هم میرید، نماز هم میخونید، روزه هم میگیرید، جهاد هم میکنید، اما اقسام کارا هم میکنید، میگید آخه حکم خداست، درسته 1400 سال پیش آمده، اما اگر بنده بخوام با سکینه خانوم برم عقد کنم، یه قال رسول اللهی باید بخوانم، انکحت و زوجتک باید بخوانم. خب بچه شد این دغلکاری ها بس نیست؟ اینا رو به تحمیق مردم میگن که جلوی اونها رو منبر نشستیم، در نمیدونم مدرسه سهروردی، ملا صدا، در نمیدونم تورنتو و اینجور جاها، خوبم بلدن اینجور جاها برن، دومشون رو بزنی، سرشون رو بزنی، سر از اون طرف ها در میارن، اما حب اسلام همیشه باهاشون هست. چهار نفرم جمع میکنن یه صندلی و یه ساندیسی و شیرینی هم میدن، مردم هم میرن پای بحثشون، چهار تا حرف از مولانا بزنیم و سه چهار تا از فلانی بیاریم و عطار بگیم و از اینها رد و یابس به هم ببافیم، بگیم آه ببین چقدر من عالمم. در همه زمینه ها، زمینه اخلاق من نظر میدم، زمینه زیست شناسی من نظر میدم، زمینه درد معده و زخم معده و زیب پوست و مو و زیبایی من نظر میدم، در زمینه فلسفه ویتگنشتاین من نظر میدم، در زمینه قرآن من عالمم. خب آی که نمیشه عزیز من، بزرگترین مفسده امروز ما همینه، لاپوشانی کردن، دروغ گفتن، چون خوب بلدن تحمیق کنن، دائما تو این شبکه تو اون شبکه اینا رو دعوت میکنن، بیاد آقا شما هم یه حرفی بزنید، مردم رو تحمیق کنید. خب بحث از عرضیات، زمانمند بودن، خب اینا کمربندهای محافظتیه که دیگه به اصل دین یعنی علم خداوند اشتباهات اون دیگه خدشه وارد نشه. خب در صفحه 11، اینگونه میتوان با بازسازی کمربند محافظتی همچنان حسنه را نگاه داشت، یعنی این جرثومه نکبت و این ویروس رو همیشه نگاه داریم، اما به روز رسانیش بکنیم، جهش یافتش بکنیم. خب این مسئله بود که ما در بخش دوم میتونیم به اون بپردازیم. یک استراحت کوتاه خواهیم داشت، به بخش های بعدی خواهیم پرداخت، چون نزدیک به 5 بخش داره و اسناد متعددی که بنده خدمت شما ارائه خواهم کرد. بخش سوم رو هم در اینجا ختم میکنم تا بخش چهارم بدرود.
1: درود درود، من زئوس هستم، آره خدای خدایان. سایت دانشنامه حوزوی با نام ویکی‌فقه نوشته که واقعی قدیر خم از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است. شیعیان معتقدند که پیامبر اسلام هنگام بازگشت از حجت الوداع در منزلگاهی بین مکه و مدینه در محلی به نام قدیر خم توقف کرد و علی ابن ابی طالب رو ولی و جانشین خودش معرفی کرد و اونجا حاضران همه با علی بیعت کردند. اونها مدعی هستند که قبل از این واقعه

آیه تبلیغ و پس از واقعه قدیر آیه اکمال نازل شده. بعدن این دو آیه رو نگاه میکنیم. بیشک مهمترین استدلال شیعیان بر امامت علی و شایستگی او برای جانشینی پیامبر ماجرای قدیر خم هست. خب در پیشگفتار این کتاب میخونیم که داستان انتصاب امیرالمؤمنین علی به جانشینی پیامبر و به امامت و ولایت مسلمین در قدیر خم شالوده و زیر ساز کلیت ساختمان نظریه امامت نزد اهل تشیع جعفری است. عقیده به انتصاب امام علی در قدیر خم از ضروریات مذهب امامیه است. کسی که اهل تشیع جعفری است نباید که در حقیقی بودن موضوع قدیر خم به عنوان یک رخداد تاریخی تشکیک یا تردید کند، زیرا دینش از دست می رود. این مقدمه ای بود از سلسله نوشتارهایی در بازخوانی انتقادی تاریخ اسلام داستان قدیر خم، نوشته ی تاریخ پژوه و اسلام شناس زنده یاد دکتر امیر حسین خنجی. اما در این کتاب در ادامه مقدمه سه تا توضیح مهم اومده. توضیح اول این که قدیر خم یعنی آبگیر دره خم. خب موضعی بوده در میان مکه و مدینه، ولی منزلگاه کاروان نبوده است. منزلگاه کاروانیان حج که از مدینه به مکه می رفتند یا از مکه به مدینه برمی گشتند در موضعی به نام جحفه بوده است. قدیر خم در دره خم در فاصله 3 مایلی 5 کیلومتری شرق جحفه قرار داشته و از جاده اصلی کاروان رو به دور بوده است. خلاصه میگه جاده کاروان رو میان مکه و مدینه از دره خم نمیگذشته، پس امکان نداشته که کاروانی در قدیر خم توقف کرده باشه. در واقع در روایات قرن 3 هجری به بعد، اونم فقط در روایات شیعیان هست که نام قدیر خم به عنوان منزلگاه کاروان حجاج دیده میشه. در گزارش‌های مربوط به دوران زندگی پیامبر نامی از منزلگاه بودن قدیر خم به میان نیامده است. در سیره پیامبر تألیف ابن اسحاق که ابن هشام بازنویسی کرده و نیز در سیره پیامبر تألیف واقدی که هم ابن سعد و هم طبری بازنوشته است، نامی از قدیر خم در میان نیست. بلازری و یعقوبی و مسعودی که نام قدیر خم رو آوردند، روایت اهل تشیع و حدیث من کنت مولا رو بازنوشتند و در رخدادهای دیگر دوران زندگی پیامبر و پس از او نامی از قدیر خم نیاوردند. در کتاب‌های حدیثی اهل سنت که از نیمه سده 3 هجری تألیف شده نیز همین روایت اهل تشیع بازنویسی شده است. او این که میگن سند حدیث قدیر خم در کتب اهل سنت هم هست، منظورشون همین بازنویسی روایت شیعه در کتب سنیه، نه اینکه خدای نکرده سنی ها مستقلن خودشون در روایت از قدیر خم داشته باشند، نه. در سخنان امام علی که در نهج البلاغه گردآوری شده و در سخنانی که از امام حسین در کربلا ایراد کرده است، سپس در جریان قیام مختار ثقفی که حقانیت خاندان علی برای خلافت مطرح شد و پس از او در جریان قیام امام زید و پس از او نفس زکیه، هیچ اشاره ای به موضوع قدیر خم نشده است. نامه هایی میان علی و معاویه رد و بدل شده در اثبات حقانیت علی به خلافت، نامه هایی میان امام حسین و معاویه رد و بدل شده در اثبات حقانیت فرزندان علی به خلافت، نامه های میان نفس زکیه و ابو جعفر منصور دومین خلیفه عباسی رد و بدل شده در اثبات حقانیت فرزندان علی به خلافت، متن کامل این نامه ها را اهل تاریخ برای ما ضبط کردند، در همه این نامه ها هیچ نشانی از موضوع قدیر خم نیست. امام علی در اثبات حقانیت خودش برای خلافت چندین سخنرانی کرده بوده که متن آنها در نهج البلاغه تألیف شریف رضی آمده است. در هیچ کدام از اینها هیچ اشاره‌ای به موضوع قدیر خم نرفته است و استدلال های علی در همه آنها آن است که من چون که به پیامبر نزدیکتر و از خاندان او هستم، برای جانشینی او بر حق تر از دیگران بودم و هستم. بله، اینا نشون میده که واقعی قدیر خم ساخته و پرداخته قرن 3 هجری به بعد هست. اما توضیح دوم، نگاهی به روز 18 ذی الحجه.